0: სოციალური თემა, სოციალური თემა, რომელიც ყოველდღიურობაა ჩვენი, კაციშვილი ხმას არიღებს. ვიცი რომ ისეთი ამაყი ადამიანია ქართველი, შეიძლება მშიერი კვდებოდეს და ხელი არ გაუწოდოს არავის, მაგრამ იმის იქეთ, იმ ადამიანის იქეთ ოჯახი როდგას, როგორია ძმებო? როგორია ჩემო შვილებო? როგორია უფროსო თაობავ რა? აეგ დააკარგინეს ეგა რა? ქართველი გლეხი, რომელიც მთელი მსოფლიოს დამპატიჟებელი იყო თავის სახში, ეხა იმალება. მასპინძლობის უნარი დააკარგინეს ჩემ ქვეყანას. 10 მილიონერი კარგად გამოკეტილა ძის, ის იმას პადაჩას აუწევს, ეს ამას ტოპკას ჩაურთავს, ახალ კანონს მიიღებენ, მე იმ ახალი კანონით ახალ ფულებს შოულობენ. თქვენ უყურე და გაიარა რა იმასავით რა, კინოსავით ამ ცხოვრებამ. ზარი მაქვს ეთერში მომძანდი. გისმენთ, გისმენთ. ბატონო. არის გაითიშა რა. ეს ეთყობა როგორც გოლოს ამერიკი იყო ესეთი, ამერიკის ხმა კომუნისტების რო თიშავდნენ. ესე გვითიშავენ ჩვენს რა. არ გაგიკვირდეთ რას იზავს მართალი ხმა ყველგან აღწევს. ზარი მაქეთი.
1: გია ბატონო.
0: ბატონო, შემოგევლე.
1: გია ბატონო. ხო, კი, ახლა გიყურებ გისმენს ხაფის ხო, მაგრამ მეც მაქვს პატარა აზრი და კითხვით.
0: ბძანე შემოგევლე, ბძანე შემოკარგო.
1: კითხვას რავით გია ბატონო. აი, რამდენი ხანია ქართველი კაცი გასაცხია ქართველი კაცი?
0: დიახ,
1: აბოღია ხმა, მშია, წყურია, სივა, ყოფილი ამ ნაი შემთხვევა?
0: არ ყოფილა, ძმაო, მაგას ვამბობ, რომ ღი აეგ მომენტი ცოტა სიამაყის გზნობა სულ აქვს ადამიანს, ეგ შენარჩუნებულია ქართულს.
1: და კიდე ერთ ამატებდი, გია ბატონო.
0: დიახ, ჩემო ძვირფასო.
1: აი, საკრულო. ხო ვიცით არა, ბევრჯერ ვყოფილი ვარ სუ დღეში, ერთხელაც არ დაგვირჩივლიაო.
0: ბევრჯერ ვყოფილი ვარ ამ დღეში, ერთხელ არ დამირჩივლია.
1: ხო,
0: მაცალე ერთი გავლე, მაგრამ მე რა მოყვება, ხო გახსოვს? მაცალე ერთი გავლესო, ხმალ ხმა, ხმალ და ხმალ, ცეცხლის კვესია, სულ ერთად მოგამკევინოთ რა ჩვენთვის დაგვითესიაო. ეს ხო გახსოვთ მე როგორ
1: თავ მაგვინდა გია ბატონო.
0: ეგრე უნდა ბაბუკი, ეგრე შემოგევლე, უნდა შეუძახოთ ერთმანეთ. ძილის დრო არ არის, თორე რაში ვართ, იცი ერთმანეთ დრო არ დაგვინახო, რომ ფეკალურ მასებს როგორ ვისილებთ ჩვენ თავზე, როგორ გვასაქმებენ, რა ძმაო რა. და ვიცი, აი მართლა ისი არის, რომ რა ვიცი რა. ერთი გაგახსენოთ ჩემი, რა ვიცი, ჩემი კი არის უყველა საქართველოს უდიდესი მეფე, როგორ მოვიდა და როგორ იყო და როგორ რა ბიჭის ბიჭი იყო და როგორი იყო? უწმი, ეხა ბიჭის ბიჭი ცოტა ისე გამომივიდა, ღმერთმა მაპატიოს, წმინდანზია ლაპარაკი, დავით აღმაშენებელზე რა. დავით აღმაშენებელი როგორ მიმართავს დიდგორის ომის წინ? ერთი გაგახსენებთ რა, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენი შეეულებით უნდა ჩავკეტოთ, რომ უკან დასახევი გზა არ გაუ არ დავიხიოთ არც ერთმო. ერთი ზუსტი მინდა რომ ჩამირთეთ რა, ჩემო ოქროებო რა.
2: მეომარნო ქრისტესანო, ჩვენ ყველა ხელების ცისკენ აღბყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიღუპებით და არ გავიქცევით. და რათა არ შეგვეძლოს გაქცევა კიდეც რომ მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი რომლითაც შემოსულ ვართ, ხეთა ხშირი ხორგებით შევკრათ და მტერს როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანად, მტკიცე გულით დაუნდობლად შევუტიოთ.
0: აი, ეხა მე გია კორკოტაშვილმა რა რაღა უნდა ვთქვა ამის შემდეგ? წმინდანი თავით აღმაშენებელი, რომ თავის ერთ მუჭა არ მიდა, ეს რიცხვების დასახელება არ მიყვარს ხოლმე, რაღაც სხვა ეროვნების ხალხს უყვარს ესე გაბუქება და ისა და მე არ მიყვარს რა. ერთ მუჭას ჩვენზე ბევრად რომ მეტი

0: იყვნენ მაღაზიაში ეჭვიარ მეპარება რა. ერთ მუჭა ქარს ხალხს როგორ დაანამუსა ქრისტეს და სამშობლოს სიყვარული. რომ ჩვენი შეეულებით ჩავხერგოთ, რომ უკან გაქცევა არავის არ. ქრისტეს სახელიც ავიდნენ თავის შესაწირად. რომელი მე ხარი გამკეთებელი და რისი გულისთვის ვამბობ ამას? ბიჭო, გეყოფათ, თუ არ გესმით ვინმეს, ისა კიდე გეუნებით ხელისუფალო. გეყოფათ ესე რა, დამცირება ამ ხალხის რა. გეყოფათ რა ბიჭო. თორე ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ, დამიჯერეთ რა. დამიჯერეთ ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ. მართლა გეყოფათ. არაპური, არასაჭმელი, არა ის, გაძვირებული ყველაფერი. კარგით გეყოფათ რა, ნამუსი არა გაგდ ბიჭო მართლა. ზარი მაქ ეთერში მოგზანდი.
1: სალამ შეგომიცა, ნამდვილი მამული.
0: ცოტა ტელევიზორს მოცილდი, ჩემო ოქრო კაცო რა. გაითიშა. აი ტელევიზორთან ახლო რო ხარ, შემოგევლე. უცბად რაღაცა ესე აიჭრება, მაიჭრება ხოლმე და ეგრე ხდება რა. რა ვიცი, აი ყველაფერს ფიცა ვარ. არც ხო არ გონიათ რა რა. გული თუ არ მტკიოდეს და ჩემნაირით 100ჯერ და 1000ჯერ ჩემზე მაგალი, ცოდნეც, მამულიშვილიც, ვაშკაცით, რამდენი ხართ ბიჭო? ერთი, ერთად აი ყველაზე ცოტა რო ერთად დავდგეთ, ხო? დედას ფიცავარ დაგვინახავენ ჩვენი შვილები მაინც დაგვინახავენ რა. ვაშკაცები როგორ ყდებიან, იმას მაინც დაინახავენ, ბიჭო. რა გუჭირს მართლა, რა დაგვემართა ეს რა არის? როგორი ჩასურილები, სუნი გადის საქართველოსდან რა. ჩასურილები სუნი გადის საქართველოსდან. გვეყოფა რა ბიჭო, ეს დამცირებულა ცხოვრება რა. ზარი მაქ ეთერში მობრძანდით. ბატონო. აა რა უყო, რა გავაკეთო, როგორ მოიქცე რა. პირდაპირ შნური რო გადიოდეს ტელეფონში აქვე ჩავრთავდი, მაგრამ არ გამოდის ეგეთი შნურები. ეგეთი შნურები ჩვენ არ აგვაქვს ჯერჯერობით. მაგრამ მე მალე გვექნება ალბათ რა. და გული მტკივა რა, დედას ფიცა ვარ, მართლა გული მტკივა. იცი რა ზემწყდება? თან ვიცი რომ აი ყველაფერს ფიცა ვარ თუ უაშკაცესი ქართველი არ იყოს რა. და თქვენ ეს ჩაგიდეთ თავში, ქართველი არის ფლიდი, გამყიდველი, შიშა რა, ქვეშა ჯვია, მლოკველი, ესა, ისა. რატო იცი? რო უყურებენ ეს ბავშვები? ესენი ცხოვრობენ კარგად, ბიჭო. ვინც ვინმეს ოღონდ ვაზელინი წაუსვირებს, ეს თხაროს თავისი ისა დუდი. დუდი მეგრული სიტყვა, მაგარი რამე გავახსენდა ეხა. აბა ზარი მაქ ეთერში მოვბრძანდით.
1: ბაბალაშენობისა ბატონო გუეკოთ, მართლა მაგარი ადამიანი ხარ, მეცმა თვითონ გასასწრო.
0: გენაცვალე თქვენთან ერთად.
1: ადამიანებს საქართველოს არ გამოულიოს უფალმა.
0: გენაცვალე გულში.
1: ეს რა მიყვა და ერთ კუბლეტით გიწვი ჩემ საქმეს.
0: მიდი ძმაო, მიდი ჩემო ოქრო.
1: ბატრა ხორკუჭა ბიჭებო, გეყობათ ქვეყნის დაქცევა, ყოველ მეორე ქართოსა ქვეყნიდან უნდა გაქცევა. გამიან ახალგაზრდები, დაუშვებით ძველგაზრდები, დაუშვებით მოხუცები და ამ საჩხერელმა ბუღრის კუკლამ გადაგვიარა ყველას. ჩვენ მე ქართველი კაცი ვარ და ქართველები და კახელები ყოველთვის დიდი ვაშკაცები იყვნენ და ჩვენ კესოზე უნდა გადაიაროს, ეს კაცი უნდა მოვაშოროთ, გორგო. ქვეყანა თუ არ მოვაცილე, ჩვენი საქმე წასულია ზმაო. წასულია ჩვენი საქმე.
0: აი,
1: ხელი კაცი ხარ, ეს ჩემ არ გესწავლება.
0: გენაცვალე, გენაცვალე, როგორ არის ხო?
1: მე 70 მილის კაცი ვარ, ჩემ მასალ სიტყვას ჩამოვალდა მანდა სიტყვი. აქცია სათა თქვენი აქცია იქნება. მე ნიჩბეში ხეობიდან გირებამ, ისტორიული ხეობიდან.
0: დიდგორის
1: დაბლამ ხოლო. აი, საფხერგილი რო ახსენე, მაგაზე ლექსები ჩავაკმე დაწერილი.
0: გენაცვალე, ოქრო, ოქრო კაცი.
1: ნამდვილი ვაშკაცოა თქვენ გვერდზე. ეს ბუხრის კუკა უნდა მოვაცილოთ ქვეყანას.
0: გაიხარე ჩემო ოქრო, გაიხარე. აი, ხმა ღვთისა და ხმა ერისაო, კარგი. ჯო, ერმა ბატონი ბიძინა. როგორ დაგხვდა მთელი საზოგადოება, როგორი ტაშის კრა იყო, როგორი ხუტე იყო, როგორ მანათობელი ვარსკვლავი ჩემოხედი ამ მიშას შემდეგ ამ ამ არ ვიცი ამას კიდე რა ვიცი რა ამას რო სტარტი ქონდა მე მგონი მსოფლიოში არავის არ ქონდა ეგეთი სტარტი აქეთ რუსეთი იქით ამერიკა და დაიწყო ბიჭო ამ ეს ისა ხო არ გონიათ მიშას რამე დამავიწყდა მე რა თუ რამე რეპრესიული განხორციელებულა ერთ-ერთი ოჯახი ჩემი იყო ძმაო მე და მე ხა განა იმიტომ რომ მე ჩემზე რამდენი ვაშკაცი ბიჭი და რისა კაცის მიგდებულიყავთ ზოგი სად არის ზოგი სად არის ვინმე დააფასა რამე მოვიდნენ სულ ლოკველები დაიყენა გვერდზე რა ზოგი დეპორტირებული ქიდან ნაციონალებიდან აх თქვენი შუბა დავხიე მართლა ზარი მაქვს ეთერში მომბზანდით
1: კორკოტას ციცოცხლა
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა შემოგევლე
1: ერთი ძმაკაც რა მაინტერესებს თქვი აი ამ ხალხის აზრი მაინტერესებს ახლა თქვენ ვიცი რომ აზრი ხარა ან არჩევნები ტარდება წესრიერად ან ოპოზიცია არსებობს ან თავრობა არსებობს ახლა წარმოიჩინე იმ რაღაცის სრუტეროა იქ რო ვერატარებენ იმ გემებს ჩვენ ეს ნავთობ ღებულობთ რუსეთიდან და ბაქოდან ძმაო და აქ სანამ რუსეთში გაძლევთ იმაში სანამ იმ ევროპის ქვეყნებში გაძვირდა ამათ უკვე გააძვირეს ბო ხუთლარზე ავიდნენ რო აი გაფისებ ერთი ბაიტა ვის გჯერავთ ან ოპოზიციის რო დავიათ იმები ჩაცმულები საიდან ვის ფუშჭამენ ძაო მაინტერესებს ვინ არის ოპოზიცია არც ოპოზიცია მინდა არც პოზიცია მინდა ძმაო მინდა წესიერი კაცი პატრიოტი კაცი და თუ ისიც რამეს დააშერთ ერთი პანჩური და გააგდო მოაშორო რა თქმა უნდა ეს მინდა რა ესენი ომში დავლენ სამი შვილები ან დამერო დაიწყოს ესენი სადმე დავლენ
0: მე მგონი ესენი სხვანაირად თვლიან რა რუსეთიდან და შუა აზიიდან და ბაქოდან ჩერეს ირანის სრუტიკიდან მოაქვთ ესე კრუჩონი რომ ცოტა გაძვირებული იყოს ვის აგიჟებთ მართლა თქვენ ფარჩაკებო დებილები ხო არ გონივართ და ნახევარი რუსეთის ისინი და ის აქ შემოდის და რა რუსეთში ნახე რა ღირს აბა ერთი ბენზინი რა ხო არის მაგის საშუალება რომ ნახოთ რა რუსეთიდან შემოტანილს კიდე აქციის რო ამატებს კარგი რა გეყო არ გაძღა რა თქვენი მუცელი რა ელექტროენერგია რაღაცა რო შუამავალ შენი ხალხი და თქვენ კიდე იმას რა ვიცი რა ეთყობა ღირსები ვართ რა აღარ მახსოვს აწერია მაგრამ რისი ღირსის ხართ იმ მეფეს დაგისვავთო თქვენო რა საწერი აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად მაგრამ ზუსტად ეგ ვიცი რომ ეგ წაკითხული მაქვს რა და ღირსი ვართ მაო და ვიღებთ კიდე ვართ ყველაფერს რა მართლა ვიღებთ ყველაფერს რა მოკლედ იცის რა გეტყვით ეს ჩემი ლათაიები ლათაიება დარჩება ალბათ ყველა გულს მოვიფხათ მე წავა მოვა მე ვაპირებ ძაო ბოლომდე ღირსებისათვის ბრძოლას რა და ძალიან ცოტა ხანში მაგ ყველაფერს გავაკეთებ ძალიან თხოვან პარტიებს და იმერს ნუ მოგვაგლისავენ რა თა სიტყვა გინდა თქვა თქვით თქვენ არ იყავით რომ ბრიდავდით ცემაში და ციხეში და იმერს რომ დრუჩოკებს ურჩობდით მოგონილი ამბავია ის ხალხი არა ხართ ახლა გადმოპორტირებული ბიძოსთან ის რომ ვინ იყიდულობდა იმისთვის რაღაც რაღაცეებს კარგი და გეყოფათ მართლა რა ამოვიდა რა ყელში რა აცხოვრეთ ეს ნო ვინმეს ბიჭო კი არ უნდა ეხა მაინც და მაინც პრეზიდიუმში ჯდომა ან სადმე აი ამ პარლამენტში არავეფერი არ გვინდოდს მო მოგვეცით რა ნორმალურ ხალხს ნორმალურად ცხოვრების საშუალება რა აი ეგ მოგვეცით რა მაგასაც არ გვაძლევთ უფლებას ხო და თქვენ გონია როგორ დამთავრდებათ რომ საბოლოოდ დააჩმორებთ ამ ქვეყანას აი მაგის პირობას გაძლევთ რომ ვერ დააჩმორებთ რა ვერ დააჩმორებთ ვერ დააჩმორთ ვიტყვი რომ არ არსებობს ბუნებაში ეგეთი ძალა რა თუ ხალხმა არ ივარგა ეს მიწაწყალი მაინც ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი ეს მიწაწყალი ვერ გაფუჭდება რა ირანელების შემოთრევა გინდა თუ არაბების თუ ვიღაცა იმეების ჩვენი სურვილების გარდა ჩვენი სურვილების გარდა არსებობს ყველაზე უზენაესი რამე ღვთისნება ღვთისმშობლის მიწაწყალს წილხვედრს ღმერთი არ მიატოვებს გააჩნია მე შენ და შენ რა როლი გვექნება იმაში რომ ეს ქრისტიანულ ქვეყანად დარჩება. მართმადიდებლად.

სულ ქვეყანად. ჩვენ სულებზე ვიზრუნოთ და ჩვენი სულებზე ზრუნვა ღირსების დაცვა და ქრისტიანული სიარული არის. ეს კარგად დავიმახსოვროთ უყვარდა. მე არც მოძღვარი ვარ, არც ისა ვარ, არც ესა ვარ. ეს ჩემი პირადი აზრი არის, რომელიც მინდა რომ ყველას ჩახუტებული და ასჯერ გაარმაგებული, გაათმაგებული და გაასმაგებული ქონდეთ რა. ჩემი თხოვნაც არის. არ გვინდა რა ჩვენი შვილები ფარჩაკებად ნუ გავზრდით. გემუდარებით ხალხო, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ? ეგეთი ჩასურილები როგორ ახართ? თელ ამიერკავკასიაში და იმიერში და საქართველოს აზრის მარტო ეს სუნი რა. ყველამ რაღაც თავის თავისუფლება იპოვნა რა. სირცხვილია რა ბოლო-ბოლო რა. ერთი მაინც შემოძახილი მინდა რა ერთი რა რომ უხჩ გაიხსენოთ ქართველმა ვისი მოდგმისა და ვისი გენეტიკის ახარდ რა. ჩამირთ ერთ-ერთი ძმებო.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგებაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს

ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა მშენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1898 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტა

გადაკეთებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის

მეცხვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდრისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირი ობიექტივის გადაცემას ივი პასემ თუ გინდა მშვიდობას თუ ეძებ მშვიდობას. დღეს ჩვენ გადაცემას წავიყვანთ მე და

ამ თუ გინდა მშვიდობას, თუ ეძებს მშვიდობას. დღეს ჩვენ გადაცემას წავიყვანთ მე და სხვა ბევრი პიროვნება ახლა რო არ ჩამოთვალო, რო ჩამოთვალო ვიღაცები კიდევ გამომრჩება და ამიტომ აი ეს ადამიანებმა რომელსაც უკვე 16-მდე წიგნი გამოუშვეს. ეს წიგნი ეხება კლიანად შეიარაღებულ ძალებში, ვინც მსახურობდა, ეს იყო ომამდე, მეფის რუსეთის არმიაში მსახურობდა, ისეთებიც არიან, ვის მაგალითად ირანის არმიაში მსახურობს, ქართველები სადაც კი იყვნენ და მთელ მსოფლიოში სადაც კი იყვნენ, აი ასეთი წიგნები აქვს გამოშვებული. და მე ასე ვფიქრობ, რომ როგორც გერალდიკოსი, რომელიც სამხედრო ისტორიის საზოგადოებაში

0: საუბარი და საქართველოსთვის ეს არის ყველაზე მთავარი დღესასწაული განსაკუთრებით სამხედრო პირებზეა და ჩვენი სამხედრო გადაცემა არის და მიულოცო ყველას ვინც ჯარში იმსახურა ვინც დღეს მსახურობს შეარაღებულ ძალებში და განსაკუთრებით კი პატივისცემთ იმათ ვინც დაიღუპა ომებში განსაკუთრებით სამხედრო რომელიც მივიდა სამხედრო დაიღუპა ისინი და ვეტერანებს რომელიც მიდიან და აი ზუსტად ამ თემად მინდა დავიწყო ბატონო ამია და აი ჩვენ გარდაგვეცვალა ორი პოლკოვნიკი პოლკოვნიკი ნორაკიძე და პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი მოდი მაშინ თქვენ იმათ კარგად ისწავლეთ თქვენ დაიწყეთ მე დავუმატებ შემდეგ ჩემს
1: ნამდვილად რაც შეეხება ესე იგი ბატონი გურამ ჯანიაშვილი ეს ის ცნობილი პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი რომელიც ავღანელთა რასს მეთაურობდა აფხაზეთში და რომელიც აი დერეფანი გააკეთა ჟული შარტავას და სხვა გმირებს გავდა ეს სამწუხაროდ ვერ მოხდა მაშინ იმის შემდეგ წლების მანძილზე იყო სატრანსპორტო პოლიციაში იქ სამძლო მომზადებას ხელმძღვანელობდა მთელი რიგი მიღწევები ჰქონდა და ბოლო დრომდე იყო დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი იყო ბოლომდე ასე რომ ვთქვათ წყობში იდგა და თავის დიდ გამოცდილებას მომავალ თავებს უზიარებდა ну სამწუხაროდ ეხლა იქ ინტერნაციონალურ ვალსაც იხდიდა ერთ-ერთ ქვეყანაში და აქ რა თქმა უნდა აქ მიღებული ამ დაზიანებების რაღაცეს და ამან თავის კვალი დააჩნია და სამწუხაროდ უკვე იმ ქვეყნიური საქართველოს წევრი არის ბატონი გურამი. ძალიან ბევრი მომადლიერებული ადამიანი ყავს, ძალიან ბევრი დახმარებია ხოლმე უანგაროთ და სამწუხაროდ ეხლა აღარ არის. რა შეიძლება ხო ბატონი ბესონ ორაკიძე აფხაზეთიდან იყო, სოხუმიდან იყო. ბატონი გენო ადამიანის ბრიგადაში სატლირო დივიზიონს მეთაურობდა, პინათლად მოიხადა თავის მხედრული ვალი. გაიარა მთელი რიგი თანამდებობები, მიიღო სამხედრო განათლება, პოლკოვნიკის წოდებამდე მიაღწია და ბოლოს იყო თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ შტაბის J3 დეპარტამენტში ოპერატიული დაგეგმის სამართველოში. იქ მე უკვე ნამსახურებით და წლოვნებიდან გამომდინარე დათხოვნილი იქნა თადარიგში. სადაც არ უმსახურია ბატონ ბესოს ყველგან კეთილი სახელი დატოვა და ყველა კარგი და კეთილი სიტყვით იხსენებს. ნუ სამწუხაროდ მიდიან ვეტერანები რა, ძალიან გაახალგაზრდა ვეტერანების გარდაცვალების წელი უკვე, რომ აი დაუშვათ ადრე 80-90 წელს, ეხლა უკვე 60 წელი უკვე აი პლუს მინუს ისეთი ის არის. რა მithumetes აი ესეთ პირობებში რომ დღეს მივიწყებულები არიან ვეტერანები, აი ხა ჩვენ კიდევ ერთხელ აი გიორგობას მიულოცავთ, აგერ დამდეგი 9 მაისია და მინდა მიულოცოთ განსაკუთრებით ვეტერანებს. იმიტომ რომ ხა გულზე მომხდა რა, რომ აი ახალ წელს ქვეყნის ფორმალურმა და არაფორმალურმა მართველებმა მიულოცეს ყველას, ამას ვეტერანის სიტყვა არც ერთს არ უხსენები, არც ერთს. იგივე 30 აპრილს ხო შეიძლებოდა რომ გახსენებოდათ ვეტერანები და ელემენტარულად რაღაც ან მოკლე ტექსტური შეტყობინები თან თუ ღიაბარათების ფული არა აქვთ და ის რო ისა რაღაცა თუ გახსენებოდათ ვეტერანები და სიმბოლურად მიელოცათ მეტი არაფერი რა ეს სამწუხაროდ არ არის ჩვენ გვახსოვს ვეტერანები შეძლებს და გვარათ და ნუ აი არის აქ ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური, არის ასევე ძალიან ვეტერანთა პოლიტიკური გაერთიანება ბატონი გიაბერძენიძისა, ძალიან ბევრ საკეთებს ეკპირონება ვეტერანებისათვის, ძალიან ბევრს და ძალიან ბევრს იკეთებს თესავს და პლუს კიდე ომისა და შრომის ვეტერანთა, აი სადაც არის ბატონი ალექსანდრე მიხაბერიძე, მანამდე ბატონი შოთა შუბლაძე რო იყო ჩვენი მეგობარი მაგის ხელმძღვანელი. და ესე იგი ისე და ისე თუ აი ასე ვეტერანები გავიხსენებთ ერთმანეთს ისევ ენთუზიაზმზე და ეს უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო დონეზე. აუცილებლად რა. მინდა რომ ესე იგი ისე და ისე პირველ რიგში აი ამ ბატონი ბესოსი და ბატონი გურამის ოჯახებს მიუსამძიმრო, მე მათ სამეგობროს და ანუ მთელ საქართველოს რომ ესეთი ადამიანები მართლა ძიმედანა კარგია სახელმწიფოსათვის და მისი შერაღებული ძალებისათვის, თავდაცვის ძალებისათვის.
0: ბატონო მამია, დიდი მადლობა. მე პირადად ბატონ ბესოს არ ვიცნობდი. მაგრამ ძალიან ახლოს ვიყავ და მეგობრობდით ბატონ გურამ ჯანიაშვილთან. ბატონ გურამ ჯანიაშვილი აფხაზეთის ომიდან სადაც ის შევარდნაძეს დაკავებდა, მისი დასვის უფროსი იყო. არაჩვეულებრივად მომზადებული და კარგი პირადი შემადგენლობა ჰყავდა მას დასვა. ედუარდ შევარდნაძე და ბევრი სურათი არის, სადაც ესენი არიან იქ. то ყოველთვის ისეთი ის იყო რომ დაცვა საერთოდ არ უნდა ჩანდეს ისე უნდა იყოს მაგრამ შევარდნაძე ისეთი ადამიანი უშიშარი ადამიანი იყო და ბზოლის წინახაზე ისე გადიოდა რომ ესენი ვერ ასრებდნენ მისი აი ჩაკეტვის გაკეთებას, რომ ჩაეკეტას, რომ ვინმე არ ესროლა მეორე მხარიდან, თუნდაც თავიანთ ვიღაცა გაბრაზა.

0: ჟურნალისტები და რაღაც ასეთი
1: ისე. ეგეთი უფრო მეტი.
0: აი ასეთი ამბობენ, ესე იგი, საშინელ პირობებს უქმნიდა მან. და ის რაც თქვენ მოგევით შემდეგ, როდესაც ჟიული შარტავა გავიდა, იქ მე ვიყავ, მე პირადად იმ მომენტის დამსრევარ, მომსრევარ, სადაც ის არუშებდა ედუარდ შევარდნაძე, რა ვიცი, ათას რაღაცას ამბობენ, მაგრამ მე პირადად მომწვი, არავინ ამჭირდება, იმიტომ იქ მეტი არავინ არ იყო. შევარდნაძე იყო, ჟიული შარტავა იყო და მე ვიყავი იმ კაბინეტში სოხუმში, სადაც ის უკვე გადიოდა და შევარდნაძე ხვეწებოდა არუშებდა.
1: უკვე თქვენ შტაბის უფროსს ბრძანდებოდით ალბათ მაშინ და
0: ყველა. ხო, მაშინ, ხო, შტაბი და იქ, როდესაც ესე იგი 40 წუთში და 20 წუთში დაურდებიო. 20 წუთის შემდეგ შემოვიდა ჯაბაიოსელიანი და შევარდნაძე ნერვიულობდა. რატო არ დაბრუნდაო იქო? მონაცემები არის უკვე სად არის ეს მოწინააღმდეგე, სად იყო სოხუმში გასული. უკვე გასულები იყვნენ, საინჟინრო ბაზა იყო, იმ ბაზის იმაზე იყო, გადმოსული იყვნენ ახეთ უკვე. ბარათაშვილის იმას სადგურთან იყვნენ მოსული და რთული იყო უკვე მონაცემები, რომლებიც მოდიოდა, ისინი ყოველთვის აგვიანებდა უკვე ის პოზიციების დათმობილი იყო. იმიტომ რომ იქ პოზიციები საერთოდ დატოვა იმ ხალხმა, იმიტომ რომ ჯერ შემოიყვანეს და მშვიდობა იქნებოდა და სკოლა გახსნას, ყველა მოჯახები ჩამოიყვანა და შემდეგ როდესაც შემოტევა დაიწყო იქიდან, იზოლებული გახდა ეს ხალხი, თავისი ოჯახებისთვის მიეხედათ. შვილები, ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები და ისინი აიყარნენ იქიდან პოზიციები, ყველაფერი დატოვეს. ეს ის მდგომარეობა, როდესაც ლაპარაკი მიდის იმაზე, რომ შეარაღებული ძალები თუ არ არის მომზადებული, ხო? ეს როგორც ამბობდა სუნძი, თუ შენ 7 წელი ჯარისკაც არასწავლე და წაიყვანე ის ომში, შენ მას უღალატ. და აქ საერთოდ მომზადებელი ჯარი, მომზადებელი ისინი, აი ერთი ბატალიონი, გიაღარღანაშვილის ბატალიონი რა შეეძლო იქ გაეკეთებინა, როდესაც მარტო ბზოლის ზოლი, სადაც შეხები ზოლი იყო, 153 კილომეტრი იყო. მე ამას ციფრებს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ მე ვიყავი იქ ამის შტაბის უფროსი და საქმეებს მოვაკეთებდა. რა უნდა გაეკეთებინა იქ, რაც უნდა ჩამოეყალიბებინა ისეთი დაცვის ზოლი, რომ შეეკავებინა. აი ამიტომ აი გურამ ჯანიაშვილმა ბევრი ჯგუფით შევიდა, მაგრამ უკვე ვეღარ მიახსია. ჯაბაიასელიანი თავისი ჯგუფით წავიდნენ იქეთ, აი წესრიგა არის სამაზე ბატონ პანჩულიძე, ბატონი მზასვის უფროსი, ის ცოცხალი არაჩვეულებრივი
1: პიროვნება,
0: მას წესრიგას უძახია. რატო? მოწესრიგებული დღესაც, აი ასეთი ახალგაზრდა არ არის, მაგრამ დღესაც აი ასეთი მოწესრიგებული არის დადეს. იმ ადამიანსაც შეიძლება თქვით, იმან აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იცის და როგორ იყო გეთანხმებით. აი გურამ ჯანიაშვილი მაშინაც ვაჟკაცობა გამოიჩინა, მაშინაც გამოიჩინა თავისი სამხედრო მომზადება, სამხედრო იმიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყო, არ იყო ის სამხედრო, მაგრამ იქ რაც მან გააკეთა, ეს დიდი ვაჟკაცობაც იყო და დიდი ამოცანაც კი შეასრულა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ ის, რომ ედუარდ შევარდნაძე იქ არ შეეყარა რომელიღაც ისეთ გადამთიელების ან სხვადასხვა ჯგუფებს, რომლებიც იყვნენ ან და ის ადამიანები, რომლებიც მასზე განაცხადებული იყვნენ, ეს უპირველეს სკოლისა აი გურამ ჯანიაშვილის დამსახურება არის. იმიტომ რომ ის სადაც უნდა წასულიყო შევარდნაძე, ძნელი იყო ამის გაგება, მაგრამ ის ყოველთვის იქ ახვედრებდა უკვე მომზადებულ და თავდასხმაზე მომზადებულ იმ პოზიციებს, იმისი პირადი შემადგენლობით. ძალიან ლექსებს აწერდა, საერთოდ უბედური კაცია, ისე წავიდა, თვითონ ამბობდა რამდენჯერმე მთრაჯერ გურამო ჯობდაო, ჯერ მე წასულიყავიო და ყველა მერე მისი მეუღლე შვილი და რა ვიცი ათასი ის უბედურება ამ
1: სწორება. თუ შეიძლება ხო დავამატებ, რომ არის ესეთი ქალბატონი არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქალბატონ მაყვალა გონაშვილი. აი ბატონი გურამ წევრი იყო და მისი განკარგულებით უბრალოდ 4 თანათავმჯდომარეა ილა ჭავჭავაძის პრემიის ლაურეატი იყო ბატონი გურამი. თავდაცვაში და იმაში ხო ეს ენანებად ჯილდოები დამსახურებულ ხალხისთვის და აი ქალბატონი მაყოლა კიდე ყველაფერს ცდილობს, რომ ესეთი ადამიანები დაფასებული იყვნენ და მახსოვს როგორ უხაროდა ეს მედალი რომ მიიღო.
0: აი ხო გიანას კედაშვილმაც მიიღო ესეთი დაფასების ისინი ალბათ გამოსა თავისი კრებული, ლექსების კრებული, ჭავჭავაძის ყვალდაყვალ არის ასეთი ისინი, მე მინდა მიულოსო ბატონოგია გილოსავ, იქ მოგილოს, მაგრამ აქედანაც გილოსავ, მეტომ იხარია, როდესაც სამხედრო საზოგადოების წევრები არა მარტო ისტორიულ საკითხებთან არიან დაკავშირებული და ასოცლებენ ინ დაკარგულ გარდაცვლილ 3-4 ეს გიორგიეს ჯურის მატარებელი

0: რიგითი ჯარისკაცები, ოფიცრები, გმირები, გმირები, ისინი გმირები იყო და რატომღაც არ არიან, არც სოფელი არის, ამ სოფლიდან არის ის წარმოშები და სოფელში ერთი რაღაცაც არ არის გაკეთებული, თუნდა სურათი და ქვეჭ წარწერა ყოფილიყო ზეგლებზე და იმაზე აღარ ლაპარაკო. და ზეგლებზე ლაპარაკი ბევრი შეიძლება, აი ახლა გამარჯვების დღედგება, ხომ? და მე ვიყავი იქ 919 პოლკში იყო სათადარიგო საარტილერიო პოლკი, რომელიც იშლებოდა 919 პოლკი, როგორც საბრძოლო მოქმედებები იწყებოდა, ეს მიდიოდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვაზე. Ну, эшелонში, სადაც დადგებოდა იქ, ეს მაშინ მეასე დივიზია იყო იმ დივიზიის შემადგენლობაში და იქ რჩებოდა უკვე ჩემი პოლკი, რომელიც აკეთებდა გაშლას და ამზადებდა არტილერიას корпуსისათვის. საარმიო корпуსისათვის მთელი артиллерия სარაკეტო დივიზიონებიდან დაწყებული და артиллеристებიდან. სადაც იყო ძირითადი შემადგენლობა, რომელიც ასწავლიდნენ და ცვალებადი, ცვალებადი, რომელიც დაკომპლექტებოდა штаტი, ამ штаტის ქვემეხების ყველაფრით მეთაურიდან დაწყებული და ბორუჯარისკაცამდე, ეს ვინც ასწავლიდა, ესენი ასწავლიდნენ ერთი წლის განმავლობაში გადიოდნენ სწავლებას და სწავლების შემდეგ ესე იგი корпуსის ერთად დივიზიის სწავლებები მიდიო, მე ერთად корпуსის საშტაბო იყო უკვე корпуსი იქ უკვე დივიზიები არ იშლებოდა, დივიზიები ცალ-ცალკე ფორმირდებოდა და გაკეთებოდა. და შემდეგ ესე იგი ეს მიდიოდა მეორე ეშალონში საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად. აი ასეთი პოზიციები და ასეთი ისინი მე კარგად მახსოვს მაშინ საარტილერიო პოლკის იმაში პეტრე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე. იქ ხო სავატყო ის იყო გოსპიტალი? საველე გოსპიტალი, ნუ ძიდი გოსპიტალი ჯერ ბუტკინის დროს არსებული გაკეთებული და ამ გოსპიტალში ვინც ვინ გადარჩებოდა ის მათ იქ ასაფლაებდა და უცნობი თითქმის არავინ არ იყო, მაგრამ უცნობების იყვნენ, რომელიც მოხვდნენ იქ, დაჭრები იყვნენ, რაღაცა ვერ გადაარჩინეს და ისინი იქ დაასაფლავეს და ყოველი 9 მაისისთვის ჩვენ მივდიოდით ესე იგი სადღაც ერთი კვირის მანძილზე პირადი შემადგენლობით და იქ მოყვარდა ეს ასაფლავები წესრიგში. არავინ არ იყო იქ ისეთი, ვინც მოსულიყო სხვა, მაგრამ ქალაქში ყველა რაიონში, ყველა ებაში, სადაც კი ძეგლი თუ რაღაცა იყო, თუნდაც ის მემორიალური ისეთი დაფა გაკეთებული, იმას უვლიდა ადგილობრივი მმართველობა, ვინც იყო. დღეს ეს არაფერი არ არის. ჩემ სახლში, სადაც მე ვცხოვრობ, იქ საბჭოთა თვაური.
1: ხო, გიორგი თვაური, გიორგი ივანიჩი, კი.
0: ხო, ის იქ ცხოვრობდა. ეს ვერაფერს დიდებით, რომ საბჭოთა კავშირს ვერაფერს მიაჩნიათ. პრინავი. აზვილია, ეს ბევრი ყავს ჩვენ პრინავი საბჭოთა კავშირის გვინო. აი მე დღეს შემ თემა ჩვენი, ბატონო, მამია, მინდა მიუსვნა და მე არ შეგაშერებ თქვენ. უჯი უპირველეს ყოვლისა, რამდენი იყო გაწვეული, როგორ იყო გაწვეული, რამდენი იყო ჩამოყალიბებული დივიზიები და ის საზღვაო შემადგენლობა, რადგან ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი იძლებოდა ამის საშუალებას, იქ ოფიცრები გამოდიოდნენ, კომპლექტებოდნენ საზღვაო გემებზე თავისი შემადგენლობა, მთელი ეკიპაჟები მისი. აი ეს მინდა, მინდა რომ თქვენ რამდენი სამხედრო ქარხანა იყო, რას უშვებდნენ, ესე ვინ შემოვიდა, რამდენი შემოვიდა ჩვენთან სამხედრო სამრეწველო კომპლექსით, ანუ საქართველო უფრო მეტად გაძლიერდა თუ უფრო დასუსტდა, რომ ყველა უნში წავიდა. აი ამ იმაზე რომ
1: ჩვენ
0: კარგად გავწესეთ თქვენი ციგნი, არაერთი მაქვს საკითხული ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე არ მინდა რომ თქვენ ხელი შეგიშალოთ, თქვენ მიყევით და
1: მე თქვენ ნეტა ბევრი მყავდეს, თქვენ არის ხელი შემშლელი, გაიხარეთ ბატონ გენერალო, ვეცდები რომ ნუ ზოგჯერ აი პირდაპირ აი აკოჩრილები ეს ევროპული განათლება მიღებული ადამიანები არ მოწონთ რომ აი საბჭოთა პერიოდში დამსახურების მქონე ადამიანების პოპულარიზაციას ვაწარმოებთ ან მეფის დროინდელი მას არა აქ ამას უშვა ჩვენი ძირითადი ჩვენი საზოგადოების მიზანი არის ის რომ ვაჩვენოთ ხალხს რომ ქართველი მართლა ის კი არ არის, რასაც ახლა ხედავთ, რომ ყველაფერს გაყიდვაზე და ფული ჯიბეში ჩადებაზე ფიქრობენ. არა, პირველ რიგში ჩვენ ვართ მეომარი ხალხი. აი ეს მეომრის და ქართველი მებრძოლის, აი როგორ ვიხარ, აი ნაპერწკალი რო შევინაჩუნოთ მაინც, შემდგომ საიდანაც შემდგომში ნამდვილად ალი აინთება. და ეს აი ხლა როგორც თავის მოტყუება გამოდის, რომ გადავხედოთ გარშემო სიტუაციას, სამხედრო საჭირო არის აუცილებლად. ყურადღება უნდა მიექცეს და დღევანდელი ხელისუფლება ამას არ აკეთებს. ახლა ცოტა გადახოვას გავაკეთებ. ახლა ბატონი დინარაძე დაინიშნა სახელმწიფო მინისტრად ძალოვანი სამინისტროების კურიერების დარგში და განმარტება იყო, რომ შინაგან

0: და სამინისტრო და უშიშროება და საფინანსოს რაღაცა კიდე. თავდაცვა საერთოდ ესე იგი იმათაც არ ღირთ რომ იქ რაღაცა ვიღაცამ ყურადღება მიაქციოს. არ შეიძლება ჯარის და ესეთი იგნორირება. ეს ძალიან ცუდ შედეგებს მოგვიტანს რა რომ ღმერთთანაც რო ჩდებოდე. ეხლა ძირითადად თემას რო დაუბრუნეთ 9 მაისს დღემდე არ არის დადგენილი ზუსტი ციფრები თუ რამდენი პიროვნება იყო გაწვეული. Ну, зоги амбос, так сказать, 500 რაღაცა зоги ის, მაგრამ არ ითვალისწინებთ ერთრამეს, რომ კი იყო, так сказать, ამდენი გაწვეული, მაგრამ 130000 ომის დაწყებამდე იყო უკვე მობილიზებული და სხვადასხვა ოლქებში მსახურობდა. ასე რომ გაწვეული იყო დაახლოებით 760000-მდე, ну, 800000 ყველაზე, ну, так сказать, ესე. Огонд, ესე იგი, ქართველი კი არა, საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილი.
1: საქართველოდან,
0: დიახ და. აქედან ეხლა ბატონი მამუკა ეხლა გარკვეული მიზეზებით ჩვენ გვერდით არ არის, მაგრამ აუცილებლად ამ საქმეს გავაგრძელებთ. 270000 დაღუპული პერსონალური მონაცემი გვაქვს და გარდა ამისა დაახლოებით 60-70000 კიდევ რა, დაახლოებით 320000 არის დაღუპული საქართველოსდან სხვადასხვა ეროვნების შვილები დიდ სამამულო ომში. დანარჩენები დაბრუნდნენ ჯილოებით კერდამშვენებულები და ქართველი კაცის სახელი სამარადისოდ შეიტანეს აი ამ გმირთა მემორიალზე. Ну, ცოტა უფრო სხვილებით რო განვიხილოთ სიტუაცია. გერმანია საწყის დღეებში ძალიან დიდ სამხედრო ოპერატიულ და სტრატეგიულ წარმატებას მიაღწია. ამ პირველ თვეებში დაახლოებით 6 მილიონ ნახევრამდე საბჭოთა ჯარისკაცი დაიღუპა და ტყვეჩავარდა. მთელი საკადრის წითელი არმია ფაქტობრივად განადგურებული იყო. მაგრამ ეხლა ვინც როგორ რა უნდა უყუროს ახლა სტალინის პიროვნებას და მის ფენომენს ზუსტად მისი რკინის ნებისყოფით და ურყევი ნებით მოხდა მობილიზება მთელი ქვეყნის როგორც ადამიანური რესურსების ასე სამხედრო რესურსების და ასევე სამხედრო სამრეწველო რესურსების რამაც გადაწყვეტილი შეასრულა ამაში მოხდა ფაქტურად ისე აი თქვენ რომ ბრძანდეთ წეგან რო თქვა 60 რესურსიდან რო ბაზებზე მიიყვანე ერთ წეში მომამზადეს აი ეგეთივე რაღაცა მოხდა იქაც მაგრამ მოხდა ისე მეორე შეცდომა 1951 წელს ესეთ ცუდ სიტუაციაში არ იყო საბჭოთა კავშირი საბჭოთა კავშირისათვის დრამატულად უარესობისგან შეიცვალა სიტუაცია 1952 წელს როდესაც უკვე გერმანელებმა ფაქტურად ну ხელი აიღეს მოსკოვის შტურმით აღებაზე. აი სოფელი აპრელევკა არის, რომელიც რაღაცა 30 კილომეტრით არის დაშორებული მოსკოვიდან და იქ მივიდნენ ძირითადი ძალები იქამდე და სადაზვერო თუ დივერსიული ისინი ფაქტურად აი გარეუბნებში უკვე იყვნენ მოსკოვში.
1: აბა
0: სიმღერას რო არის, მაგრამ ვეთ უზოდო, დიახ, ეს მართლაც ესე არის, რეალობიდან არის აღებული. და იქ ესე იგი პირველ რიგში მოსკოვის სახალხო ლაშქრის ის იმითი რომ ფაქტურად თითქმის მთლიანად განადგურდა შეაჩერეს ტერი და ამასობაში უკვე ქვეყნის ამ შიდა რეგიონებიდან უკვე პირველად ეს ყველაზე მეტად ეს იყო შროული აღმოსავლეთის გენერალი აპანასენკო იყო ეს ლეგენდარული პიროვნება იმის მიერ მობილიზებული დივიზიები და მერე ციმბირის დივიზიები და პანფილოვების პანფილოვისის ხლა ესეთი სპიციალი არის ესეთი ისტორიკოსი, ну, როგორც ისტორიკოსი ძალიან ძლიერია, მაგრამ მაინც ეს მონაციონალისტური ელემენტია და იმან თქვა, რომ ნახეთო პანფილოვის ძეგლი ყირგიზეთშიო და გადავირეთ ამას რა უნდა ახო და კომისარი იყო რა, ესე სამხედრო კომისარი ყირგიზეთის და იქ თავის მობილიზებული იმით თვითონ ჩაუდგა სათავეში დივიზიას და ასეთი გმირობა გააკეთა პანფილოვი და დოატორი კიდე მეორე ის იყო კავალერისტი იყო და მაგ დიდი როლი შეასრულეს მოსკოვის დაცვაში
1: 28 პანფილოველმა
0: 28 პანფილოველმა მაგაზე მთელი ლეგენდები არის რა როგორ ანაირად მაგრამ ფაქტია რომ ნუ მტერი გააჩერეს ხო და გერმანელები შეჩერდნენ შემდეგ და აი მაგ საბჭოთა ხელმძღვანელობა შეცდომა დაუშვა რომ მთელი რესურსები მიაყარა მოსკოვის დაცვას ეგონათ რომ ისევ მოსკოვს დაარტყავდნენ და ამემა გეზი შეიცვალეს და წამოვიდნენ სამხრეთით ფაქტიურად შეუჩერებლად აიღეს ну კიევი 660000 მოყვა მან საბჭოთა წითელ არმიელი ესე იგი ფიზიკურად განადგურდა და ტყვეჩავარდა კიევთან იქ საშნელი ტრაგედია დატრიალდა და გამოაგზავნეს სტალინგრადამდე მივიდნენ ფაქტურად უბრძოლველად და რასთავარი წამოვიდნენ კავკასიისაკენ რა. Ну კავკასიისაკენ აქ ფაქტიურად ორად გაიყო მერე მათი ძირითადი გაიყვნენ, ერთი ურტყავდა სოხუმს და მეორე რაც სტრატეგიული იყო მაგათვის ბახოსკენ მოდიოდა ეს რა თქმა უნდა თბილისის და საქართველოს ტერიტორიების გავლით. რამე თუ აბსოლუტურად საბჭოთა არმიის საწვევით უზრუნველყოფას ხდებოდა ბაქოს და მეორე ნაწილობრივ გროზნოს ნავთობით და ამის აღება იყო მათთვის აი აუცილებელი და ამ ოპერაციას კავკასიის ბლაუ ეწოდა რა ბლაურა ლურჯს ნიშნავს რა რომ იქ როდესაც ჰიტლერის მთავარ ბანაკში ამას იხილავდნენ რაღაც მომენტში გააჩერეს გერმანელები და სხვათა შორის ზარეძახიან დიდი დამსახურება იყო მათ შისახკომი ჯარების რომელსაც ბერია ხელმძღვანელობდა და იმის გამო რომ ბერია ფაქტიურად დაწყევლილი ის იყო საბჭოთა იმის მიერ მის დაქვემდებარებაში ყოფილი შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარის ჯარებიც უკვე მაგაცი არაფერს აწერდნენ და მე ჰიტლერმა აიღო ფანქარი და რაც ხელში მოხვდა იყო ლურჯი ფერის ფანქარი და გაავლო ხაზი. აი ამ ხაზის იქითო დაუშვებელია დახეო თქვენ თავს დაბრალეთ თუ დაემუქრა თავის სარდლებს. და იმიტომაც დაერქვა ამ მაგიმას ბლაუ, ესე იგი ლურჯი. ნუ სპეციალურად კავკასიის დასაპყრობად შეიქმნა ის ცნობილი დივიზია ედელვაისი, რომელშიც სურჩეული სამთავროსროლი ეგერები იყვნენ. და
1: სევერნი იუჟნი
0: პრიუტი ცნობილი მე-13 ის რო იყო მათ მე-13 ის ნუ კადრებია გადაღებული პირდაპირ როგორ შემოდიან გერმანელები იქ ორი აშკარად ქართველი ჯე 13-ის დაიჭირეს მან იქ ეს მეცნიერი იყო თავის ცოლი ეს ვიღაცები და აი წადითო და გაუშვეს და აი გერმანული არმიის სიძლიერის შესახებ მოუყევით თქვენი მეებს და გავგნებული სახებია პირდაპირ რა რო ეს რანაირად მოხდა მან დიდი შეცდომა დაუშვა ესეთი პირველი არმიის გენერალი იყო რომელიც აი საქართველოს ძალიან კარგად უყურებდა და ქართველები ძალიან უყარდა ჭულენევი ივანე ჭულენევი დიახ რომელიც ომამდე იყო ამ იმის ოლქის სარდალი იყო და შემდეგ გადაიყვანეს მოსკოვის ოლქის სარდლად აქედან იქ ფაქტურად იგივე თავდაცვის სახკომის მოადგილე იყო თავისი მნიშვნელობით
1: დიახ მნიშვნელობა დიდი ქონდა
0: უზარმაზარი რა ხო და ესე იგი დააბრუნდეს აქ და იმდენად იყო ის დარწმუნებული რომ სათანადო ყურადღება არ დაუთმო ამ უღელტეხილების დაცვას. ამის შესახებ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი კანდიდ ნესტორიზე ჩარკვიანი აი ამ გელა ჩარკვიანის мама ცნობილი და ძალიან კარგი პიროვნების мама ამახვილებიებდა ყურადღებას რომ აიო ამხანაგო არმიის გენერალო არ შეიძლება რომ მარუხის მამისონის სანჭაროს ქლუხოროს უღელტეხილები ესო პრობლემა არის ამას ერთი პოლკით გავაკეთებ ამას ეს ხო ზღაპარი იყო ამხელა მართაც გაუშვა აქედან საკავალერიო პოლკი თვითონ კავალერისტი იყო ბუდიონის და იმის არმიაში იბრძოდა და ეს ცხენები ვერ წავიდნენ იქამდე და პლუს ძალიან ბევრი რა მეტი წილა ქართველი მეურები იყვნენ გაიყინენ იქ ელემენტარულად ფარაჯებით გაუშვეს და იმან კი არ იცოდა რომ ეს ფარაჯა რო თბილისში თუ თბილად იყო იქ სვანეთში და თებში ხო რა და ამხელა იმასე და გაიყინენ და ესე იგი ზუსტად მაგ პერიოდში რომ უკვე აი რომ ტრაგედიამდე ერთი ნაბიჯი იყო დარჩენილი გამოვიდა ეს ცნობილი ეხლა როგორც ეძახიან დრაკონული ბრძანება უმაღლესი მთავარ სარდლის სტანციონა არც ერთი ნაბიჯი უკან ესე იგი ეგ იყო 227 ბრძანება რომელიც დათარიღებული იყო 27 ივლისით და იმდენად მნიშვნელობას ანიჭებდნენ კავკასიას რომ პერსონალურად მთავარ ბანაკის წარმომადგენელი ლავრენტი ბერია დაინიშნა რა ადეც მე მომიყოლია ეს რომ პატივი მქონდა რომ როდესაც პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლობდი ჩვენი დეკანის მოადგილე იყო არაჩეული პიროვნება ბატონი რეზო გოგოძე ცხეთელი იყო ეს რა და აი მე მახსოვს რომ მაშინ მოზარდი ვიყავიო და მთელი ეს 24 საათიო ეს აი მათხოვრები გეგონებაო დახეული იმითო ფორმითო ეს ყურებ ჩამოყრილი ნირწამხდარი საფთა ჯარები უკანიხებდნენო რა ხო და უკვე აი არ მახსოვს ეხა ზაფხული მთავრდებოდაო თუ აი სექტემბრის დასაწყისი იყო აი რაღაცა შეიცვალა 180 გრადუსით და პრიეხალ ბერიაო, ბერია ჩამოვიდაო. მარტო მისმა სახელმა ისე შეცვალა სიტუაცია, რომ აი რომელიც მეორე შედეგი მოიტანა. და რა თქმა უნდა ამ აქვია ძირითადი ძალების გასახალისებლად შისახკომის ორი პოლკი ჩამოიყოლა იქიდან ბერიამ, რომელიც მეორე წაუყენესო შენო მაგითო საბჭოთა ხელისუფლების დამხობა გინდოდა, ნუ აბსურდი რა. ხრუშოვისგან ეს რას უნდა მოელოდოს ადამიანი? და როგორც კი აქ ჩამოვიდა ისე რომ არც მისულა აქ სახლი ხო ქონდა არა ეგ პირდაპირ მივიდა ცენტრალურ კომიტეტში ის მოიწვია ეს ამას მე თვითონ კანდიდ ჩარკვიანის მოგონებებიდან ვიცი ეს და მოახდინა მობილიზება მთელი პარტიული და შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის მუშაკების. და აი მაგალითად კანდიდ ჩარკვიანი თვითონ, რომელიც იყო ცეკას პირველი მდივანი, მივლინებული იქნა ფრონტზე. როგორც ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამხედრო საბჭოს წევრი, ჩლენობენოსოვეთა. ესე კადრით შტატით ერთი იყო, მაგრამ ეს დამატებით დაინიშნა რა. დაუღონდ ეხლა სხვათაშორის ის არის ცოტა თემას გადაუხევ. კი იყო ეს თანამდებობა, გენერალიტეტის თანამდებობა იყო, მაგრამ წოდება არ მიუციათ. მერე უკვე ძალიან უჭირდა მატერიალურად ბატონ კანდიდს, რომ ეხლა ეძახიან კომუნისტები კორუმპირებულები იყვნენო. და დაუღდა მერე რომ ეს და იმის გამო რომ წოდება არ ქონდა, იქ პენსია, გენერალის პენსია არ ქონდა დანიშნული. ისე უჭირდა რომ ეხლა ნუ ბატონმა გელამ თქვა და სამი ლენინის ორდენით იყო დაჯილდოებული და შალხიძე მიიტანა და თავის ლენინის ორდენები გაყიდა. კაცი რომელიც 13 წელი საქართველოს ხელმძღვანელობდა. აი ეს არის რეალობა. ხო, გარდა ამისა კიდე სხვა ცენტრალური კომიტეტის დივნები იქნებ ფრონტზე მივლინებულები 56-ე არმიაში სამხედრო საბჭოს წევრად გაშვებული იქნა აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარი ილარიონ, ანუ კიჭო გაგუა ესე ეძახოდნენ, რა თქმა უნდა შესაბამის წოდების მინიჭებით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბერიამ ფაქტიურად თუკი სადმე ქართველი გენერალი იყო და ასე რომ ვთქვათ, სერიოზული სამხედრო ყველა გამოიწვია. მაგალითად, აი თელავის სამხედრო სკოლიდან ეს გენერალი გიორგი ყურაშვილი, გენერალი ისიდორე შილაგაძე, ვალერიან ზაბახაძე, მერე ახეთ კიდე იყვნენ გენერალი ბაბალაშვილი და გენერალი ხუბულური. ესენი მე ესის გენერალები არიან, რომლებიც კავკასიის თეატრზე აქ კავკასიის ფრონტზე იბრძოდნენ. და 12 დივიზია იქნა ჩამოყალიბებული აქ. ესე იგი, ოფიციალურად ქართული მსროლელი დივიზია, მაგალითად, აი 414 დივიზია, 398 იყო, 406, 400 და
1: 93-დან 393-დან დაწეული
0: ცნობილი დივიზია იყო 398 დივიზია.
1: სასწავლო ცენტრები იყო
0: ბაკურიანში. სასწავლო ცენტრები ბაკურიანში მომზადების ის იყო, დიახ.
1: და იმაში თელავში
0: ახმეტაში თელავში მანდ იყო პრაპორშიკების სკოლა იყო რა. ეხლა რო ნაწილი თუ არ გაყიდეს, არ ვიცი კიდე თუ არის ეგ ნაწილი, ცნობილი პრაპორშიკების სკოლა იყო მანდ რა. და სადაც აი
1: ძალიან ეს თელავში იქ სადაც
0: მაგას მანდ
1: იყო სავიაციო ვეტფრენების პოლკი რო იდგა.
0: ვეთ მერე რო ვეთ და კი მაგლა იყო კიდე მერე
1: გვარდიას
0: შენობა დიახ დიახ და კიდე იყო მერე ის იყო რა ქვია დიდი ტერიტორია იყო რა, გვარდიას ქონდა მერე და ეხლა აღარ ვიცი როგორ არის უკვე. მოკითხვაც არ მინდა რომ ვინატოებდა მაგას გაუყიდაოთ. და აი ეს გენერლები ჩაუყენეს ამ ქართულ ფორმირებებს სათავეში. ისინი იცულებოდნენ.
1: იქ ლაპარაკი არის და მე მაქვს საკითხი, უბრალოდ თქვენსგან მინდა რომ გავიგო. ბერიამო გაიწვიეო ჯარში 6000 ვირიო.
0: მართლა იყო ეს ამბავი?
1: ხო და რა იყო ეს რა?
0: მოგახსენებთ მაგ იმას ზუსტად რა და აი ბერიას აღმოჩენილი იყო მაგალითად აი მანათობელი ვარსკვლავი საბჭოთა არმიისა გენერალი ლესელიძე. ესე იგი თავიდან გენერალი ლესელიძე გენერალი არ იყო, პოლკოვნიკი იყო და 53 არმიის არტილერიას ხელმძღვანელობდა. და პირველად მასიურად მან გამოიყენა ესე იგი საზენიტო არტილერია გამოიყენა ტანკების წინააღმდეგ და არაჩვეულებრივი შედეგი მიცა მაგან. და ეს ჯერ რო გადმოიყვანა უკვე ბერიამ, ჯერ 56 არმიას ჩაუყენა სათავეში, რომელსაც მანამდე გენერალი სერგაცკოვი ხელმძღვანელობდა. ну არ იყო ეხლა ეს ისე ცუდი პიროვნება, მაგრამ აშკარად იმ თანამდებობის შესაბამისი ფერი ესე არისო და ძალიან დიდი სხვეპლი მოყავს ძირითადად ქართველების და ну ის გაიწვიეს და ესეც გაუშოვა გაუისახნა ხრუშოვმა რომ აიო ეს ესეთი პიროვნებაო ისახნაო რა ქვია და თავში პროტეჟე დასვავდა რომ დაუდეს მე იქ რომ აი რა და როგორ იყო იქ მე გაჩერდა მაგ იმაზე.
1: აი მალაზა ზემლაზა
0: მალაზა მე მაგაზეს მივიდეთ, მე ძალიან საინტერესო არის. მე მოგახსენებ დიახ დიახ დიახ დიახ. ხო და მე ესე იგი უკვე ლესელიძე ჩაუდგა 18 არმიას სათავეში. კოლონინი იყო მაგის ჩერნოვსავეტა სამხედრო საბჭოს წევრი და პოლიტგანყოფილების უფროსი ლეონიდ ბრეჟნევი. ხო და მე კომპლექსური ღონისძიებები იქნა აქ მიღებული და რაც თქვენ ბძანეთ კახეთიდან იქნა გაწეული ჯორი მეტი ეს სახედრები რა მაგ იმაზე და რატო ეს артиლერია რო აეტანათ თევში ცხენ იმას ვერ აიტანდა ეს
1: სამთო артиლერია
0: სამთო артиლერია და თვითონ ეს
1: აი მე აქ ცოტათი ჩაგეჭრები თუნებას და სამთო артиლერია თბილისის ფეხოსანთა სასწავლებელი ხო იყო, ერთი კურსი იყო მხოლოდ 29 წელს მე საარტილერიო ჩაიყო ჩამოყალიბდა და 37 წელს უკვე სამთო საარტილერიო სასწავლებელი დგაუღარდა. თბილისკა გორნა არტილერიო.
0: მაგ მაგის სამკედენი ნიშანი პირად კოლექციაში.
1: აი აქედან აი რატო ვირები და რატო ეს რა არტილერია იყო ეს? როგორ იშლებოდა, როგორ ეს
0: უბრალოდ ესეთი სამთო ქვემეხები რა ახლა, ნუ თქვენ მაგის ალბათ ყველაზე მეტი თვა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ცოდნები ბრძანდებით. და ნახვთყორცნები, ნახვთყორცნები აიტანეს ეს და გარდა ამისა, აი ყველა, აი ქარხნის დირექტორი, ნუ ფაქტიურად მობილიზებული იყო. ნუ მე პატონი მქონდა რომ, როდესაც ბატონი ავტოხოფერია იყო 31 საუკუნის ქარხნის 9 წელი
1: არაჩული
0: არაჩული პირველ ცალკე გადაცემა.
1: მე მოგეთქვა გადავსა და მიულოცო მას გამარჯვების დღეს გიორგო ბასმენდა მიულოცო თავდადებული ქარხნის დირექტორი. მე არ ვიცი რატო იყო ეს განთავისუფლებული. მაგრამ რაც მან გააკეთა ბატონ მავთუმრას გააკეთა. მე გეტყვი თქვენ რომ აუცილებლად ღირსი არის იმის რომ საქართველოს მთავრობამ ის დააჯილდოს თუნდაც იმ ჯილდოთი რაც მას შეინარჩუნა და უშვებდა სამხედრო სამრეწველო კომ თქვენ ეს კარგად
0: ხო რა თქმა უნდა ჩვენ გერდიგერდი ყავით მაშინ და ბატონი ავთო ხშირად აი თავისი ეხა 1000 შერაღებული ფორმირება იყო და ერთხელ ეს მახსოვს რა რომ ვიღაცები მოვიდნენ ყველა უნდა შერაღებლები არიქა ნავთი გვინდა რაღაცა რა შეჭirdება სამხედროს ნავთი ავიაციის გარდა და აბა წავიდეთ რაც შეგვეძლო ხა ჩვენ იარაღი არ ქონდა ბატონო ერთი წუთი ერთი არავდა პირად მარტო წავიდა შეხვდა დაელაპარაკა და ისეთი ის ქონდა მამაშვილურის რომ დააწყნა რა და
1: გაუშვა
0: ძალიან უშარი პიროვნება და მისი ტექნიკურად მოხდა დაწინაურება გადაიყვანეს მრეწველობის მინისტრის მოადგილედ სამხედრო მშენებლობის დარგში შეორნაძის დროს იყო ჯერ კიდე და უკვე მის ადგილზე უკვე მე სხვა ის მოვიდა და ნუ დამთავრდა იმითი რომ ფაქტურად სამობილიზაციო მარაგები რაც იყო განიავდა და გაიგო
1: მობრესურსები
0: რაც იყო სულაფერი ესე იგი ეს 98 წელს მერე იყო რაღაცნაირად მაქინაციების თავდაცვის სამინისტროდან გადაიწერა იქ რაღაცა ვალები ესო და მოსპეს და განადგურეს
1: სურო ჩაგეწილიყო ყველაფერი 100 თვითმფრინავის გამოშვება შეეძლო
0: მოგახსენეთ
1: დღეს ეს ქარხანა ხო ბატონო მამია ატარებს
0: ქართველიშვილის სახელს
1: ალექსანდრე ქართველის სახელს ხო და რადგან ალექსანდრე ქართველი უშვებდა თვითმფრინავს ყველაზე ცნობილი A10 ზუსტად იგივე რასაც
0: ჩვენ 25
1: ერთი დანიშნულება ფრანტავე ბაბარიოში აი ეს თვითმფრინავი ის ვინც ეს გამოუშვა იქ გააკეთა საერთოდ თვითონც არაფერი არ არის და მატრაკვეს ქართველებზე ვინც ეს გააკეთა რომ ალექსანდრე ქართველის სახელი დაერქვა იმ ქარხანას რა კავშირშია ის ვინც იქ მუშაობდა უშვებდა და ომის დროს თვითმფრინავის შენობა არ იყო აშენებული დაზგები იდგა და
0: ვლადიმერ სალაძე
1: აი ახლა მინდა ვეპირდები რომ დრო ცოტა დაგჭა ჩვენ და ამ 500-ში მინდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი რომელიც მიიღო ომის დროს ტაგანროდიდან ამ ხარკოვიდან დაწყებული ყველა იმის იმასე და საქართველოში ინდუსტრია სამხედრო ინდუსტრია საერთოდ ინდუსტრიის განვითარების აი ეს სტაბი მინდა რომ
0: ნუ ახლა მე ჩვენი ხელმძღვანელი პირველი რა სამხედრო მიღების რეალური ორგანიზატორი იყო და ჩვენი უფროსი და ამჟამად ჩემი მეგობარი და ძალიან პატრიოტული პიროვნება მიშა ლორთქიფანიძე პოლკოვნიკი და 42 წლის ასაკში იძულებ ნუ დატოვა შერაღებული ძალები მიკვირდა მეთქი რანაირად შეიძლება რომ 42 წლის კაცი თურმე სადახარ მე 38-ისა ვიყავი რომ იმავე გზას გამიყენეს და თუ რამე მოხდა არის ესე იგი ბატონი ათოში და მიშა ლორთქიფანიძის უდიდესი დამსახურება ხა დღესაც ბატონი მიშა ლორთქიფანიძე რაღაც ისეთ იმაზე არის იმ ქარხანაში რომ აი შედარებისათვის რომ ადამიანი ბაზრიდან რომ გამოვიდეს 2 კილო ტვირთი კონდეს და ბელაზის მანქანა რომ გააჩეროს რა რომ არაფერი აი ამ ხელა პოტენციალის მატარებელი ადამიანი ნუ აჭirdება ჩვენ ქვეყანას ეგეთი ადამიანები რა
1: ამიტომაც დაშავდეს ეს ქარხანა დააკუთვნეს
0: რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ზუსტად ეგ არის
1: ქარხანა რომელიც სოფლიოში აათებს რამდენსაც ამერიკა უშვებდა იმაზე მის უშვებდა და 33 ქვეყანაში იყიდებოდა და ჩვენ გთხოვდნენ რომ ჩვენ გაგვერემონტებია და 30 წელი სხვადასხვა ეტაპებით მაგ 5-5 წელი ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ 30 წელი უნდა ეყიდა ირანს მათი ჩამოსული იყვნენ
0: მაშინ პრეზიდენტი მე ყიყო თქვენ ზანდებოდი
1: მაშინ კი და იყვნენ და მოილაპარაკა სხვალაფერი მის შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ მე ვიყავი დელეგაციაში ამერიკაში გავფრინდით იქ თითი დაუქმნიეს იქ მე ავტოხოფერია მოხსნეს თანამდებობიდან და ეს 25 სულ 25-ის მთელ მსოფლიოში, 23 ქვეყნის მთელ მსოფლიოში რემონტისთვის რა სჭირდებოდა, იყო რუსეთში და არ იყო საერთოდ ბელორუსიაში.
0: ულან-უდეში.
1: ააშენეს იქ სარემონტო. და მთელი აღმოსავლეთი ევროპა, ხო, სოციალისტური ქვეყნების ისინი, არემონტებდნენ ბელორუსიაში. და საქართველო ვითომ საფრეწოლო ისინი სულ მოსწრებს მთელი საქართველო. აი ეს მინდა რა იყო ქუთაისში, რა იყო ფოჩი, რა იყო
0: ბათუმში. ჯერ მაგ თემას ეგ რაფსანჯანი როდესაც ჩამოსული იყო, ესე იგი 15-25 შეძენა უნდა და თვითონ 6 მილიონ დოლარად.
1: ხო?
0: გამზადებულიყო ყველაფერი და ჩაიშალა ეს შეთანხმება.
1: ეს პირველი ეტაპი იყო 15-ზე.
0: პირველი ეტაპი
1: 30-ზე იყო ლაპარაკი.
0: და აქედან მე 1-2 თვითფრინა ვიყიდა ჩვენმა თავდაცვის სამინისტრომ 3 მილიონ ლარა თუ 4 მილიონ ლარა და დანარჩენი გაიყიდა მასალებად. და უკვე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და მაქახნის დირექტორის მოადგილე მატერიალური და ფინანსური იყო ცნობილი პიროვნება მიხეილ ცხადაია, რომელიც 1959 წლიდან მაქთანდებობაზე იყო. და მისი პირადი აი ნათელმირონობა აკავშირებდათ, ესეთ იყო ივან სიპანოვიჩ სილაევი, რომელიც იყო მაპის ესე იგი მინისტრი ავიაციონებრაში, საავიაციო მრეწველობის მინისტრი იყო და შემდგომში უკვე ელცინის დროს რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე. მაგრამ რომ ნახა რაც იყო, თავისი წავიდა. და მისი ჩარევით მოხდა უკვე რუსები არ გვაძლევდნენ და 75, ნუ ფაქტურად თვითონ ბატონი მიშას ნათქოს, მიხეილ ნათქოს გიყვებით ამას. აი ეს მაკომპლექტებული ნაწილები თავისთავად აიღო იმ კაცმა რა, სილაევმა და გამოგზავნა საქართველოში. და რომელიც შემდეგ განიავებული იქნა რა. ხო, ეხლა ამას გარდა კიდე
1: აი მინდა ცოტა დრო დავშედა. აი სამრეზველო, სამხედრო სამრეზველო კომპლექსის ქუთაისში რა იყო?
0: ქუთაისში, ქუთაისში იყო.
1: აი სოხუმზე მინდა განსაკუთრებული აგუზერაზე რო თქვა რაღაცა.
0: მოგახსენებთ, ესე იგი, ქუთაისში იყო ლითოფონის ქარხანა. მაგის გარდა ყო ძირითადა თბილისზე მოდიოდა ეს დატვირთები, ეს იყო კიროვის სახელობის, სადაც დიპლომი დავისავი, მე კიროვის ქარხნების, კიროვის სახელობის ჩახშენებელი ქარხანა და მაგის სახე გადმოღმა იყო პრეციზიული ჩარხების. შემდეგ გაერთიანდა და ერთ გაერთიანებას იყო და აი მან კეთდებოდა, ესე იგი, ავტომატები, ავტომატის კონდახები, თვითონ კორპუსების საბრძოლო მასალა. იმის დამხტვა ძალიან რთული საქმე იყო. კიევიდან ჩამოიყვანეს ორი პროფესორი, მაგრამ ვერ შეძლეს მაგის გაკეთება. გარდა ამისა, იყო ესეთი ისა მუსიკალური ინსტრუმენტების ფაბრიკა. ხო და იქ რომ ამისის ნახეს საშუალებები ტექნიკური დაიწყეს კეთება თვითფრინავის ფრთების. მაგით კეთებოდა, ასევე გააკეთეს, აი მე არსენალზე ჩვენთან რამდენჯერ ყოფილვარ და იქ იყო რა, უკვე ხმებოდა კურტანები, ვიუკები რა, აი თქვენ როგძანეთ ის ლესელიძემ რო გაუკეთა ჯორების მობილს, აი იმასთვის კურტანი გააკეთეს, ერთ კვირაში გააკეთეს 1000-ობით ცალი რა. და აზიდეს აქედან артиლერია, ეს ნახშვატყურცნები და სულ ამით გააჩერეს ის გერმანელები ზუსტად. და აი აქვე რა, ისე ცოტა პატარა იმასაც ჩაურთავრო, იქ როდესაც ფაშისტური იქ დროშა წამოჭიმეს იქ იალბუზე, ამას ახლა ვინ მოითმენდა და აი გაუმარჯოს რა ნამდვილად ვაშკას
1: სვანებს. რამდენი სასწავლებელი იყო ბატონო?
0: მოგახსენებთ, ესე იგი, გარდა ამ სარტილერიო სასწავლებლის აი აქ იყო მარე ხოტკას რო ეძახოდენ, თელავში იყო სასწავლებელი, აქ იყო კიდე ავიაციის ბენდელიანის სახელობის სკოლა იყო და ფოჩიც იყო თვარწლები კიდე ერთი იქ რაღაცა კურსები იყო თუ ესეთი რაღაცა იყო.
1: არა, ფეხოსანთა სასწავლებელი, არტილერიო სასწავლებელი იყო.
0: და ბაკურიანში იყო ის ალპინისტთა მომზადების ცენტრი, აი რომელიც რო აი იმისი ტრადიციები დღემდე რო სარგებლობს რუსეთის არმია სხვათაშორის რა. მარტო ესე იგი 11 იყო საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი იქ. სკაუტჩენი არის ჯაფარიძე და ხერგიანი. აი ახლა ზუსტად მაგას ვლაპარაკობდი, აი სვანეთის ვეფხვი მიხეილ ხერგიანი რო იყო და მისი ორი ბიძაც იყვნენ უძლიერესი ისინის ალპინისტები და შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც აი მისი ბიძები ხელმძღვანელობდნენ და დაევალათ გერმანელების დროშის ჩამოხსნა იქიდან და საბჭოთა დროშის აღმართვა. და რაღაცა ურთულეს მეტეოროლოგიურ პირობებში ამ საბრძოლო ვითარებაში აი ეს მოახერხეს რა. მინუს ისეთი ტემპერატურა იყო იქ, რომ აი როგორ გაძლებდა და არავინარ იცოდა. და წარადგინეს საბჭოთა კავშირის გმირობაზე და იქ ვიღაცამ ეხლა რა ის და დააჯილდოვეს მედლებით მამაცობისათვის. მაგრამ სხვათაშორის მე გადავაწყდეს, არ ვიცი ეხლა როგორ, აუქციონზე მოხვდა ეს მედლები. და თუ დაუშვათ აი მამაცობის მედლის ფასი დაახლოებით 1150 ლარია, აი ესენი გაიყიდა დაახლოებით 4500 დოლარად. რაც საბჭოთა კავშირის გმირის ის იყო მაშინ რა. ანუ ესე იგი, ეს კოლექციონერებში როგორც გმირობა ისე დაფასდა რა. ეს მე არავინ არ დაუფასა მე ვინ რა ისაქნა. ხო, ნუ ახლა მე დღემდე სხვათა შორის აი ეს მე მახსოვს იგივე საავიაციოში სხვაგან ომიზრონდელი სამობილიზაციო გეგმები იყო. ეხლა გამქრალია. ა, ჩვენი არსენალი არ დაგვაუჭდეს კიდე, მანდ უზარმაზარი მუშაობა ტარდებოდა. ათასობით მანდ შაშხანა იქნებოდა
1: თუ სა. 1000 შაშხანა დღეში.
0: ერთ დღეში, ერთ სუტკაში 24 საათიანი მუშაობა მიმდინარეობდა და მე რომ მანდ ვიყავი დავშვათ აი რომ კომისიებში და ძირითად სულ ჩვენი მუშაობდით მაგას. კიდე ვიყვნენ დარჩენილები ის პიროვნებები რომლებიც ომის დროს მათ სახურობდნენ. 9 მაისს ამ ჯილდოებს გაიკეთებენ და ესეთი გამოდიოდნენ ხოლმე.
1: დაშალეს აგურებო და ყველა რესტორნები და ისინი
0: არის. მაგით არის გაკეთებული რესტორნები და ისინი რაღაცეები რა. ნუ მანდ საკესაუბრო ფილმი.
1: ბატონო, მინდა აღარ გმირებს ვილაპარაკო. რამდენი გმირი ყავს?
0: საბჭოთა კავშირის გმირები ბოლოს აი დადგენილი ლიმით, აი რომლის ქაღალდი საბუთების ხელში მეჭირადა და ის არის 171-ია საქართველოსთან. ნუ სხვადასხვა ეროვნები ის ქართველები არა. ზოგი ეთნიკურად რომ ეხი, ეთნიკო ოსები ძალიან ბევრი იყვნენ ჩვენი ოსი ძმები. აფხაზებიც იყვნენ. ამჟამად დარჩენილი აი ბოლოს ორი გმირი იყო ახმადგერ გარდაფხაძე და ვლადიმერ გასოიანი აი თვითფრინავის ის რო იყო ის ტრაგიკული მოვლენები მაგრამ ეს უკვე სხვა თემა არის უკვე სხვა და ომიზრონდელი აი ბოლო იყო შოთა შურღაია ვიცნობდი მას უპატიოსნესი ადამიანი რა უპატიოსნესი ადამიანი და აი აქ ეხლა ბატონ შოთა შევეხე და როდესაც საფხაზეთის ომი დაიწყო ნუ მაშინ ვიყავი მე ესეთი წოდება იყო უმცროსი ზემდეგი ეხლა რა, მაგრამ არ ვიყავ ისეთი დონის, მაგრამ მახსოვს რომ ძალიან ბევრი ომის მონაწილე, მათ შორის საბჭოთა კავშირის იგივე გიორგი თვაური წეღაროძანეთ, იგივე ბატონ შოთაშულღაია ჩვენთან სამინისტროში ძალიან ბევრი მსახურობდა და თავის გამოცდილებას უზიარებდა უშურველად მომავალ თაობებს და აი თქვენ გასწომებათ ალბათ მაიორი ნიჟარაძე იყო ესეთი ომის მონაწილე, რომელიც უშუალოდ ფრონტზე იყო და ხელმძღვანელობდა დივიზიონს. მახსოვს გადაცემაც იყო მასზე და ესეთი ლამაზი ისეთი პიროვნება იყო ბერეტი ეხურა მეტროში ხშირად გვიმზავრიოდა
1: ბატონო მე ერთი მომენტი მინდა მინდა საზოგადოება მინდა რო ისოდეს აი გიგა ბოკერია ანტი რუსული ანტი საბჭოთა ანტი ანტი ანტი ყველაფერი და აი მის ბაბუაზე მინდა ალექსანდრიაზე
0: ორი მის შეიძლება ერთხელ გმირ ბაბუაზე ნამდვილად გოგი ალექსანდრია გიორგი ალექსანდრია მათემატიკოსი იყო არაჩვეულებრივი ავტორიტეტის პატრონი და არაჩვეულებრივი სახელის პატრონი პიროვნება.
1: ეს ნანა ალექსანდრიას მამა.
0: ნანა ალექსანდრიას მამა, დიახ და ბატონი გოგი ალექსანდრია ფრონტზე ჯერ ბატარია, შემდეგ სატელერიო დივიზიონს მეთაურობდა. და ერთ-ერთი იმის როს ხელი აწია ცეცხლიო და ნაღმი მოხდა მოაგლიჯა ერთი ხელი. და სტალინგრადში ესე იგი იყო ესეთი ალექსანდრე ნეველის ორდენი. ამე ჯილდოვდებოდნენ ესე იგი 20-ეულის მეთაური და პოლკის მეთაური და მე დაემატა დივიზიის მეთაური, მაგრამ 1000 ერთხე რო დაუშვათ აი დაბალჩინის ოფიცრები დაჯილდოვებოდა როგორც გამონაკლისის სახით დაჯილდოვდა ალექსანდრე ნეველისა და წითელი ვარსკვლავის ორდენებით. დემობილიზებული იქნა მე და ჩადგა ესე იგი ნუ მოსავლეთა აღზრდა განათლების საქმეს მოკიდა ხელი. არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და საქართველოს დიდი პატრიოტი. არა თვითონ გიგა ბოკერიას ხა ნამდვილად ნაუმარია და ფრონტზე იყო და ეხლა როგორ შეეცვალა ეს ჭკუ არ
1: არის. არა მე რა მინდა ეს სტალინს რომ მიუტანეს.
0: სტალინის იმამდე კიდე ესე იგი რომ არ შეიძლებაოდა მაგრამ ეთქვა ქართული გვარი დაინახეს იქ რაღაცა და მაინც თავი დაიზღვიეს და ნუ რა თქმა უნდა სტალინმა ნუ
1: არა ამას არმიის სარდალი იწყებს 64 არმიის სარდალი ითხოვს უამბო
0: როკოსოვს კი თან ისეთი
1: ხო ამას ითხოვს რომ რაღაცა მანევრი ჩაატარა დივიზიონის გადაადგილება და ტანსაცენ აღმდეგო მიმართულებაზე გამოიყვანა სადაც
0: ტანკების
1: შეტევა პაულუსის ჯარების შეტევა იქ იქ გააჩერა და მანევრისთვის მას ესე იგი აი წარადგინა ისმა სარდალმა არ
0: და აი აქვე მინდა თქვა კიდე რომ აი აი 9 მაისს ხო აი ხლა ან ჩატარდება ან არა აქ მოსკოვში გამარჯვების პარადი რა ხა გინდა ჩატარდეს გინდა არა უკვე ისეთი ტრაგედია მაგრამ გარაფეს არ შეცვლის რა და ომამდე რა იქ ერთ-ერთი ის იყო რა ქვია 9 მაისის პარადი იყო და ყველა ბოიკოტი გამოუცხადა არ ჩავიდნენ სოფლიული ერთადერთი იყო მოლდოვეთის მოლდოვას პრეზიდენტი დოდონი და რომელიც ეს პუტინი დაატარებდა ბოჩოლასავით და ნუ სამარცხინო სანახავი იყო რა და იქ აჩვენეს ის ვიღაცა მეთქი ინდურკინოს ხوار იღებენ მეთქი ინდოეთის ისინი და აიო ინდოეთისო იმემაო ინგლისის შემადგენლობაშიო იქ მეომრემაო მონაწილეობა მიიღესო და 4 მათგანი წითელი ვარსკვლავის ორდენებით დაჯილდოვდაო და გამეცინა ახლა თუ გამოჩვენეს პარადია ქართველის და უკრაინელის გარეშე რანაირად შეიძლება ხო რომლებმაც მარტო აი ჩვენი არაჩვეული პიროვნება ბატონი სოსო კობეშავიძე მისი мама პოლკოვნიკი ვიცეპოლკოვნიკი გრიგოლ კობეშავიძე მარტო ის იყო დაჯილდოებული 4 წლის სამურომის ორდენით ერთი პირველი ხარისხის სამი მეორეთი და წითელი ვარსკვლავის ორდენით რა კიდე თან ისეთის კი არისო შტაბში როჭდა და რაღაცა სანჟირო მესანგრეთა ნაწილებს მეტაურობდა და თვითონ აი როგორც რო აი ირაკლის იციშვილი ხიდი რო გადო ერთ დღეში და გმირობა
1: ხიდი როაო ერთ
0: დღეში აიხლა კალაზე რო აკეთებს იმაში ვაშლიჯვარში 5 თვე აიღო ეჭვის ამლეპარება რო დაამატებენ მე კიდე დროს ერთი ბეწო ხიდი არის რა თუნდა მას 5 თვე აი რა თუნდა რო საცობები და ის რო გამოიწვიონ ხელონურად და ასეთ ისეთი გარდა ამისა ბატონი სოსოს მამის გარდა მამის 4 ძმა იბრძოდა ფრონტებზე 5 ძმა კობეშავიძე აქედან 2 დაიღუპა იქ და დანარჩენები ნუ შეასრულეს თავის ხედული მოვალეობა და დაუბრუნდნენ ესეც უნდა ითქვას რომ ბოლო ქართული დივიზია ეთეთი ბატონის სოსოს ერთი ბიძა მე სახურობდა 414 წითელ დროშოვან ანაპის დივიზიაში ყველა დივიზია დაიშალა დატოვეს მარტო 414 რა ხუთაეში დგა და ნინო ჩხობაძე რომ არის აი ედუარ შეონეს მინისტრი იყო იმის
1: ბუნების
0: დაცვის და იმის აი მისი ბაბუა პეტრე ჩხობაძე იყო მეტაური მისი უკვე გენერალ-მაიორი და იყო ესეთი პიროვნება ჟურნალისტი გიზო ზარნაძე და აი მისი მოგონებებიდან ვიცი რომ იმ დივიზიაში რომ ვიყავით ერთხელაცო დაგვიბარესო იარაღი ჩავო და მოგწეს ნაჯახები და გაგუშეს ტყის იმის შეშის დასამზადებლად და სინამდვილეში დაშალეს ეს დივიზია ხრუშოვმა ქართულად მოძულე ჯალათმა რა ეს დივიზია დაშალა ეს დროშები მიყარა მოყარა და 0-ზე დაიყო
1: 56
0: წელი იყო და დღეს ახლა მაგალითად 414 დივიზია აღარ მოიხსენება რუსეთის იმ წყაროებში როგორც ქართული მსროლელი უბრალოდ 414 დივიზია და всё აი ესე არის ну ветеранები კიდე მის ხათაშურის სულ გული მწყდებოდა რომ აი სათანადოდ არიყვნენ მეთქი დაფასებული სამულომის ვეტერანები და თურმე სადახა რაგერ ჩვენ ვეტერანებს საერთოდ ვინ აქცევს ყურადღებას
1: აი აქ მინდა აი ვეტერანებს რადგან შეხ მე უკვე 2000 წლიდან არსად არ ვარ მიზეული არასდროს 26 წლის მანძილზე არს ვეტერანთა ისი ჩვენი ვეტერანთა დეპარტამენტი იქაც არ ვარ არასდროს მიზეული აი დღესაც არ ვარ ვეტერანის დღე და რაღაც ასეთი არსად არსეთი ვეტერანი დაჯილდოებული არ არის თუნდაც 70 წელი შეუსრო ის თუნდაც უწყების მედლებით ხო თავდასხმებით აი ამდენი სამსახურისათვის აი ასეთისათვის ბევრია ხო ის მუშაობს რაღაც საქმეს აკეთებს არს არსად აღლუმზე არ ვართ მიზეული არსად არსად აღლუმზე და მე თავად მაქვს 4 აღლუმი ჩატარებული
0: ნამდვილი აღლუმები და არის ესეთი
1: მე აუცილებლად 9 მაისისთვის დღესაც მინდოდა მაგრამ დღეს არის საკმარ 9 მაისი რო გავა მე აღლუმი როგორ ტარდებოდა ჩვენი აღლუმი 26 იმისის მაისისთვის მე აუცილებლად იმას უჩვენებ ის როდესაც ეს აღლუმს ვატარა მე უბრალოდ ვლაპარაკობ იმას რომ და მინდა ამაზე რომ თქვენს ალაპარაკო და გულისხმით ლაპარაკო ვეტერანები ყველგან დაიწყებულია ვეტერანთა დეპარტამენტი რასაც ცდილობს რა სახსრები აქვს ამით ის ნუ 10%-საც ვერ აკეთებს ვერ აკეთებს ვერ იმაში ყველა მოთხოვნა რაც კი არის ხო აი ჩვენი გენერალი ლორია წელს უკვე 4 წელია გაჩერებული ამ დროს ომის მონაწილეები აფხაზეთის ომში იყო რობერტ თავაძის ჩვენი ლეგენდარული როგორც თავაძი რომელიც დაჯილდოებულია 3 ვახტანგ გორგასლის პირველი მეორე მესამე ხარისხის ვახტანგ გორგასლის ორდენი გმირი ეს გმირის ტოლფასია ჩვენ გაგიუქმეს 95 წლის თადარეში გასული სამხედრო მოსამსახურებისა და მართი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონი და მოგწეს ის კანონი რომელიც გაუგებარია რა კანონია მაგრამ ამ კანონში წერია თუ პენსიაზეა იქ ლაპარაკი გათვლები მაგალითად ჩემი გათვლა გააკეთეს ამდენი წელი იმსახურე გამრავლეს 25-ზე და აი ამსახურები ყველაფერი გამოვიდა ჩემი სადღაც 1600 ლარი არაო 1600 ლარზე მეტი არ შეიძლებაო 13000 ლარი შეიძლება პარლამენტის წევრებს ისინი რომელიც ზიან და ზინავს ყველა 60 მილიონერი
0: რო ეძინოთ რაღაუშ მავნებლები არიან და ჯობია ეძინოთ და სული არაფერი აკეთონ რა მავნებლები არიან ეგენი ყველანი რა
1: მავნებლები არიან რა თქმა უნდა თუ არაფერს არ აკეთებ იმიტომ ის კანონებს რომელს ფასები ავარდა რამ ხელა
0: იმას
1: ჯარიმები რა ვერ გაინძრევი მარჯვ მოხ შეხედავ ჯარიმა მარცხ შეხედავ ჯარიმა დიდი მადლობა ბატონო ამია ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს კიდევ ასეთი გადაცემები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად წავიყვანთ ამ გადაცემას, კიდევ ერთხელ მოგვიწვევთ. მინდა ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა, რომ მოწმინება იქონია და მოგვისმინეთ და ბატონო მამაია, თქვენ განსაკუთრებულად დიდი
0: მადლობა. მადლობა ესეთი ზურმისათვის.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორ შაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავმისანი, მისი ღიმილი და დალალები სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხ შაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორ შაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭი ბამდი, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა.

0: სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა მარი, შან, უდრეკ, უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა მარი და შან ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთის მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს. მეორეს მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გულრიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დღეს დავით არხალმოურავთან, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც საქართველოს შიდა საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ და გაწუხებთ, ასევე საერთაშორისო მოვლენებზეც. მნიშვნელოვანია ბატონო დავით, რაც ხდება ახლა აი ამ წუთებში ერევანში. იქ იმართება ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ექსპერტები ამას აფასებენ როგორც ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში პირველად ტარდება შეკრება, რომელსაც ესწრება ამდენი ლიდერი ევროპული სახელმწიფოების და მსოფლიო ლიდერების. 50-მდე ლიდერი არის ერევანში შეკრებილი. მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ გაერთიანების შესახებ. ეს არის პლატფორმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელიც მაკრონის ინიციატივით შეიქმნა 2022 წელს. ამ პლატფორმის მიზანია პოლიტიკური დიალოგის წარმოება ევროპული კონტინენტის სახელმწიფოებს შორის. უსაფრთხოების საკითხებს ხილავენ, სტაბილურობის საკითხებს, და მე მინდა საუბარი დავიწყო იცილითი ბატონ დავით, ერევანში იმართება ეს სამიტი. რა სიგნალია ეს? აი რას გვეუბნება ეს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას და საერთოდ რა ხდება იქ ამ კონტექსტში?
4: ევროპა ფართოვდება, ევროპა შემოდის კავკასიაში, შემოდის ძალიან აქტიურად და სომხეთი ნელ-ნელა ხდება ევროკავშირის აქტიური თანამებრძოლი, ევროკავშირის ყველა პროცესის აქტიური თანამონაწილე და სომხეთი უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. აი ეს პროცესი ხდება. ფაქტობრივად ევროკავშირი

0: შემოდის კავკასიაში და რუსეთი თლიანად კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას. სომხეთი გადის, ან უკვე გავიდა რუსეთის გავლენიდან, დიდწილად გავიდა უკვე რუსეთის გავლენიდან და გადადის ევროკავშირის გავლენის ქვეშ. მაქსიმალურად ფართო თანამშრომლობა იწყება სომხეთსა და ევროკავშირს შორის.
1: აი ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა საფრანგეთის პრეზიდენტის კომენტარი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა მან. მაკრონი ბრძანებს, რომ ხავერდოვანი რევოლუციით მოვიდაო ნიკოლ პაშინიანი ხელისუფლებაშიო და ის დისტანცირდა რუსეთისგანო და სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც იმართება დღეს სამიტი ერევანშიო.
0: ანუ ეს ფაქტის აღიარება. ეს არის ფაქტის აღიარება. მეტი არაფერი. ფაქტობრივად ჩვენ უნდა დავინახოთ საქმე რაშია. თვალი უნდა გაუსწოროთ ჩვენ ყველა იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რეალურად ხო უნდა გვესმოდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ დღემდე სამწუხაროა ეს, რომ ჩვენ დღემდე საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს არ სურს, რომ რაღაცნაირად დაინახოს ის რეალობა, რაც არის. აი არ სურს. სულ მუდმივად ხან ვის შეხვდები, ხან ვის, ხან მეგობარს, ხან სადღაც აღმოჩნდები და სულ გეუბნებიან, აი რუსეთი ამას დაუშვებს, აი რუსეთი იმას დაუშვებს, აი ჩვენ რეალობა უნდა დავინახოთ. მე ბევრჯერ მითქვავს და ეხლაც ვიმეორებ. საქართველო საერთოდ არ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. დიდი ხანია აღარ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი აქ რაღაც აქტიურად მონაწილეობს, ან აქტიურ პოლიტიკაშია, რასაც ჩვენ იქ სააკაშვილის მომხრეები გვეუბნებიან, ეს ყველაფერი სიცრუეა. რუსეთი კავკასიაში პრაქტიკულად აღარ არის. ის აღარ არის საქართველოში არანაირად. გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობა სომხეთში ყავს, საჯარისო ნაწილები გასაგებია, მაგრამ რეალურად არც იქ არ არის. აზერბაიჯანში მსოფლიოში ყველგან კარგავს გავლენას.
1: მაგალითად აი მალის მოვლენებსაც რომ შევეხოთ, იქაც ჩანს როგორ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: კი ბატონო, მალისაც შევეხოთ.
1: თითქოს სად სამხრეთ კავკასია და სად მალი, მაგრამ აი რუსული პოზიციების დაკარგვის მაგალითია ხო ესეც?
0: კი ბატონო, ვიგენდათ ჯერ მალიზეც ვთქვათ და მერე.
1: მოდით ჯერ ეს ერევანი და სამხრეთ კავკასია მოვწუროთ და მერე გადავიდეთ. უბრალოდ რომ არ დაგვავიწყდეს ეს თემაც.
0: იცი რა, დასავლეთ აფრიკაში არის ესეთი ქვეყანა, ქვია მალი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ესე იგი, ну, თქვათ ასე, დასავლეთ აფრიკაში არის ქვეყანა მალი. უამრავი მეზობელი ყავს მას, აი ბურკინა ფასო, ალჟირი, მავრიტანია, ეს უ მეზობლებია მალისი. 9 სახელმწიფო ენა, ესე იგი ბევრი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობს და ძალიან დიდი საბადოებია ოქროსი. ერთ-ერთი ყველაზე, ну, ძალიან დიდი. რუსეთი იყო ამ ქვეყანაში, უბრალოდ კი არ იყო წარმოდგენილი, მთავარი მხარდამჭერი იყო ხელისუფლებისა და ფაქტიურად ხელისუფლების ძალაუფლება რუსეთს ეყრდნობოდა მალიში. ეხლა ამბოხებულები არიან ეს სხვადასხვა პერები, 9 სახელმწიფო ენა ვიმეორებ და შეუტიეს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ძალიან აქტიური საომარი მოქმედებები მიდის და რუსეთი კარგავს ყველა პოზიციას. იქ პრაქტიკულად ცენტრალური ხელისუფლება ჯერ არ დამარცხებულა, მაგრამ ძალიან შევიწროებულია. სავარაუდოდ დამარცხდება და რუსეთი იქიდანაც წავა. ეს პროცესები გავს იმ პროცესებს, რაც სირიაში იყო თავის დროზე, სადაც რუსეთი აქტიურად იყო წარმოდგენილი, ფაქტიურად აკონტროლებდა სირიას, მაგრამ იქაც ამბოხებულებმა ბაშარ ალ-ასადი ბოლო-ბოლო გაიქცა რუსეთში და თვითონ რუსეთი გავიდა სირიიდან. მალიდანაც სავარაუდოდ რუსეთი უახლოეს პერიოდში გავა. ანალოგიური ვითარება იყო ვენესუელაში, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასევე კუბას ძალიან მხარს უჭერდა და იქაც მარცხია და ერევანი. ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი ერთნაირ კონტექსტში. რა ხდება? ყველგან საერთაშორისო პოზიციებს რუსეთი კარგავს. მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერევანზე, დიდი განსხვავება, ეს პირდაპირ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა. აქ უკრაინაში მიდის ომი, ეს ომი ამ ომს რა თქმა უნდა უკრაინა ვერ იგებს, ვერც მოიგებს. ეხლა დღეს უკრაინა 30 მილიონიანი ქვეყანაა და ძალიან ძნელია რომ 155 მილიონიან ქვეყანას და შეერაღებითაც ჯერ ნაკლებია. თუმცა იქ მთელი მსოფლიო ეუმება რუსეთს, მაგრამ ადგილზე ერთ ადგილს ტკეპნიან ეხლა. თუმცა 22% რუსეთმა უკრაინის წაიღო. მაგრამ შეძლებს რომ მეტის წაღებას. ჯერჯერობით ერთ ადგილზე დგას ყველაფერი. ამავდროულად კავკასიაში პროცესები ვითარდება ისე, რომ სომხეთი ფაქტიურად გადის რუსეთის გავლენიდან, უკვე გავიდა. კი, სამხედროები რუსი არიან სომხეთის ტერიტორიაზე, იქ არის ბაზები და არც გავა რუსეთმა თქვა, რომ არ გავიყვან ამ ბაზებს და ამ ეტაპზე ევროპა არც ითხოვს და ამერიკა ამ ბაზების გაყვანას. აქაც ხო თავის ტაქტიკაა. მაგრამ პოლიტიკური კუთხით ფაქტობრივად სომხეთი სრულ პოლიტიკურ თანამშრომლობაშია ევროპასთან დღეს. და ის სამიტი, რომელიც იქ ტარდება, მეტყველებს იმაზე, რომ პოლიტიკურად სომხეთი მთლიანად გადადის ევროპის გავლენის ქვეშ და შედის, ერწყმება ევროპას პოლიტიკურად. ეხლა სომხეთს სურს, რომ ეკონომიკურადაც აქტიურად ინტეგრირებული იქნას ევროპაში და ევროპა გაუხსნის ყველა გზას და სავარაუდოდ ეს ინტეგრაციაც იქნება. ანუ პოლიტიკური და ეკონომიკური კუთხით, სოციალური კუთხით სრულ ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი. და ეს გამოიწვევს იმას, რომ DSTS, ანუ DSTS არის ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთის წესებით არიან ქვეყნები გაერთიანებული, აი ამ სამოკავშირო ხელშეკრულებაში ან გავა სომხეთი, ან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ვეღარ ითანამშრომლებს. სომხეთი იყო სამხედრო კუთხითაც ODKB, ეს არის რუსეთის ორგანიზაცია, აი ნატოს მსგავსი, სადაც სომხეთმა შეაჩერა თავისი მონაწილეობა. აი ეს პროცესი მიდის. ანუ სომხეთი ეცლება ხელიდან.
1: არა მარტო სომხეთი, აზერბაიჯანიც.
0: რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი.
1: იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მრავალპოლუსიან პოლიტიკას აწარმოებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. და ვერანაირად ვერ ვიტყვით რომ აზერბაიჯანზე რუსული გავლენა დომინირებს შესამჩნევად.
0: მარტივი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რუსეთს აქვს სამხედრო ორგანიზაცია. ქვია ODKB, ამ ორგანიზაციაში შედიოდა სომხეთიც, ბელორუსიც, რუსეთიც, ყაზახეთიც, თავის დროზე უკრაინაც შედიოდა, ეხლა უკრაინას და რუსეთს შორის ომია. ამ ორგანიზაციაში ფაქტიურად შეაჩერა თავისი მონაწილეობა და თანამშრომლობა სომხეთმა. ანუ სამხედრო კუთხით რუსეთი და სომხეთი აღარ თანამშრომლობენ. და სომხეთი სავარაუდოდ დაიწყებს ლტოლვას ნატოსკენ, თუმცა ვერ გაწევრიანდება. მეორე, ეკონომიკური კუთხით რუსეთი და სომხეთი ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობის რეჟიმში არიან, საერთო საბაჟო წესები აქვთ და ეკონომიკური გაერთიანება, რომელშიც შედის სომხეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსია, მთელი ამ გაერთიანების ბრუნვის 0.18% ფულად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, სავარაუდოდ აქაც შეიქმნება რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური თანამშრომლობაც დაირღვევა რუსეთს და სომხეთს შორის, იმიტომ რომ რუსეთი იწყებს იმიტომ რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა სომხეთს და რუსეთს შორის დაირღვევა, იმიტომ რომ სომხეთი იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირისკენ. ანუ ეკონომიკაშიც მოხდება რღვევა. სოციალური კუთხითაც გადაბმულები არიან, მაგრამ სომხეთი ცდილობს რომ სოციალური კუთხითაც ევროპაში წავიდეს. ანუ სამიტი, რომელიც ევრევანშია, სამიტი, რომელიც ერევანშია, მაჩვენებელია იმისა, რომ სომხეთი პოლიტიკურად სრულად იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირთან და რუსეთს მთლიანად უკვე გამოეთიშა ფაქტობრივად. სამხედრო კუთხით გამოთიშულია რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რუსული ბაზები იქ არის და იწყებს მოძრაობას ევროპისკენ. ეკონომიკური კუთხით იწყებს ინტეგრირებას ევროპასთან და ალბათ დაირღვევა რუსულ-სომხური ეკონომიკური ურთიერთობა და სოციალური კუთხითაც იწყებს ევროკავშირისკენ ინტეგრირებას და აი ეს სამიტი, რომელიც იქ არის, ამის მაჩვენებელია. რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი. ისევე როგორც რუსეთს სრულად ყავს დაკარგული საქართველო და ფიქრი იმაზე, რომ რაღაც გავლენები აქვს, ტყუილია, საერთოდ ტყუილია ეს პროპაგანდა, რომელსაც სააკაშვილის ხარდამჭერები აწარმოებენ. მე გეუბნებით, რუსეთი საქართველოში არ არის, პოლიტიკურად ნულოვანი გავლენა აქვს. საერთოდ არც ცდილობს რომ რამე გავლენა ქონდეს საქართველოზე რუსეთს. ეკონომიკური ურთიერთობა მინიმალურია, შეიძლება ადჯერ მეტი იყოს, მაგრამ მინიმალურია. სამხედრო არანაირი ურთიერთობა თანამშრომლობა

0: საერთოდ არა არ ნუ კი ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვთ მაგრამ სამხედრო ურთიერთობა არ არის ამ ეტაპზე
1: შესამჩნევად აძლიერებს რუსეთის სოხუმს და ცხინვალს, რასაც არაკეთებდა ამ რამდენიმე წლის წინ. მიდის ღრმა ინტეგრაცია ეკონომიკური, სოციალური და ასე შემდეგ.
0: ანალოგიურად აზერბაიჯანსაც მოწყვეტილია, ანუ რუსეთის ყოფნა კავკასიაში არის მინიმუმამდე, მინიმუმის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც აპირებს, ძალა არ აქვს უბრალოდ რუსეთს, რომ ამ კუთხით რაიმე გააკეთოს. ეს ფაქტის კონსტანტაციაა, ჩვენ არც რუსეთის ხარეს ვიჭერთ ახლა, არც ევროპის ხარეს და არც ამერიკის. ფაქტს ვამბობთ, რომ აი ეს ვითარება არის ფაქტობრივად.
1: არადა არსებობდა აი ესეთი მოსაზრება, ძალიან კაფიო მოსაზრება, რომ რუსეთი არანაირად და არასდროს არ დათმობს თავის ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში.
0: მას ამბობს ის ხალხი, ვისაც არ ესმის არც ის რას ნიშნავს ინტერესები და არ ესმის არც ის რა მდგომარეობაა. ხშირად ამბობენ ხალხი, რომ რუსეთი დასთმობს, რუსეთმა უკვე დასთმო. მათ არ ესმით, აი რას ნიშნავს დასთმობს? რა იგულისხმება ამაში, ეს სიტყვები ესმის ხალხს? სამხედრო კუთხე დიდი ხანია დათმობილია, მარტო სოხუმში და ცხინვალში ამის სამხედრო შენაერთები არის სომხეთში. აზერბაიჯანში არ არის, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არ არის. პოლიტიკური კუთხით საერთოდ არ არიან აქ, აი საერთოდ პოლიტიკური ურთიერთობა ნულის დონეზეა საქართველო-რუსეთ შორის. აზერბაიჯანთან არის პოლიტიკური ურთიერთობები მხოლოდ პრეზიდენტების დონეზე, სხვა არც ერთი სტრუქტურა არ არის ჩართული. სომხეთმა პრაქტიკულად გაწყვიტა პოლიტიკური ურთიერთობები, ნულოვან დონეზეა დაყვანილი.
1: მითუმეტეს თვითფრინავის ინციდენტის შემდეგ ძალიან დაიძაბა ეს.
0: ეკონომიკის თვალსაზრისით მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსულ-ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია იქ დიდი პოტენციალია, მაგრამ მინიმუმამდეა დაყვანილი. სომხეთთან არის, უკვე ვთქვი, მთლიანი ბრუნვის 0.18% ჩუქნის რუსეთი, მაგრამ სომხეთი მზადა ეს გაწყვიტოს, იმიტომ რომ ევროპა პირდება უფრო მეც. სოციალური კუთხით ახლა სომხეთს და რუსეთს შორის არის ურთიერთობა, საქართველო ბევრად მოწყვეტილია რუსეთს პრაქტიკულად ამ სფეროდანაც ჩვენ გამოსულები ვართ, აზერბაიჯანის მოწყვეტილია ნაწილობრივ. ასე რომ მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსული გავლენები კავკასიაში. რუსეთი პრაქტიკულად აღარ არის აქ. ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა დავინახოთ და იმიტომ უნდა დავინახოთ, რომ ასეა. ამას იმიტომ არ ვამბობთ, რომ ან ევროპის ხარეს ვართ, ან ამერიკის, ან რუსეთის ნეიტრალური პოზიცია რო შევინარჩუნოთ, ნეიტრალურად რო შევხედოთ პროცესებს, აი ეს არის ის რეალობა, რაც არის.
1: მინდა ერთ საკითხ შევეხო, რაც ფიქრობ ტელემაყურებელს ასევე აინტერესებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ამ სამიტის მთავარი თემა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის მშვიდობის უზრუნველყოფა კონტინენტზე, ლიდერებს შორის დიალოგი სწორედ ამ თემებზე, მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებზე და აი ეს მშვიდობის თემა ქართული ოცნების მხრიდან ყოველთვის იყო რაღაცნაირად როგორც სავიზიტო ბარათი, ისე წამოწეული, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით და რაღაცა მანიპულაციურსაც დაემსგავსა რა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. და ეხლა გავიგეთ, რომ არის მშვიდობა, მაგრამ როდესაც გაიხედავ ჩვენ სამეზობლოში, იქაც შეძლეს ხო მშვიდობის უზრუნველყოფა და უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ ესეთი რთული კრიზისი მოაგვარეს, ყარაბახის კრიზისი, და დაამყარეს მშვიდობა. ხო სწორია? ანუ მარტო ჩვენთან არ ყოფილა უზრუნველყოფილი მშვიდობა.
0: ზოგადად ქართულ ოცნებას ახასიათებს რაღაცაზე ძალიან დიდი ხანის საუბარი, რომ თავის აი ქულა დაიწეროს. როცა ქართულ ოცნებას უნდა რომ რაღაცა ქულა დაიწეროს დადებითი, ის იღებს რაღაც მოვლენას და დაუსრულებლად წლები ლაპარაკობს მასზე. ნამდვილად იყო პერიოდი, ეს პერიოდი იყო პრაქტიკულად 4 წლის წინ და გრძელდებოდა დაახლოებით 6-8 თვე, როდესაც დაიწყო რუსულ-უკრაინული ომი. და მაშინ ნამდვილად უკრაინა ცდილობდა, და არა მარტო უკრაინა, სხვადასხვა ძალები, მათ შორის დასავლური ძალები ცდილობდნენ საქართველოს ჩარევას, ჩათრევას ამ ომში. არა მარტო საქართველოს ჩათრევას ცდილობდნენ, მოლდოვას ჩათრევასაც ცდილობდნენ ამ ომში. დნესტრისპირეთში, დნესტრის დნესტრისპირეთში უკრაინამ სამხედრო ოპერაციაც კი ჩაატარა, მაგრამ ვერც მოლდოვა ვერ ჩაითრიეს და ვერც საქართველო ვერ ჩაითრიეს. ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი შრომა. ეს შრომა არა მარტო ქართულმა უცნებამ გასწია, ჩვენს გავწიეთ, ჩვენ მაშინ რუსეთში ჩასვლამაც მოგვიწია და უფრო მეტი ვიშროვეთ კიდევ ვიდრე ქართულმა უცნებამ. და ის 6-8 თვე გაიარა ქვეყანამ და აი ამ ჩათრევას ამომში გადაურჩა. ეს რეალობა იყო. ამაზე პირდაპირ ღიად საუბრობდნენ უკრაინის პრეზიდენტის პირველი მხარდამჭერები, უახლოესი გარემოცვა,
1: ადმინისტრაციის ოფიციალური,
0: უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ღიად საუბრობდა, მისი უახლოესი გარემოცვა საუბრობდა ამაზე ღიად. გავიარეთ ეს პერიოდი, მადლობა ღმერთს, რომ ისე გავიარეთ, რომ არაფერში არ აღმოჩნდით ჩათრეულები. ეხლა ამის მერე გავიდა 3 წელი თუ 4 და დაუსრულებლად ქართული ოცნება გვიყვება, რომ აი იქ ჩვენ კი ბატონო ქართულ მოოცნებამაც იშრომა, რომ ამომში არ აღმოჩენილიყავით ჩათრეულები. მაგრამ იგივე შრომა გაიარა მოლდოვამაც, იგივე შრომა გაიარა სხვათა შორის აზერბაიჯანმაც, სომხეთმა ნაკლებად, მაგრამ გადავრჩით. Ну, მორჩა. ახლა დაუსრულებლად ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით აღარ მოაქვს, ამას არავითარი ქულა.
1: ერევანში მიმდინარე სამიტზე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა, რომელიც არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე ვთქვათ.
0: ფაქტიურად მთელი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
1: და მან საქართველოზეც ისაუბრა. საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში დრო დაუთმო საქართველოსაც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოში თავრობა არ ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აახლოებს ევროპაში პირიქით, დაშორდა დემოკრატია. ძალიან ძიმე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა და პლუს თქვა, რომ აფერხებს, სერიოზულად აფერხებს ევროკავშირის დახმარების უზრუნველყოფა საქართველოს ადმი.
0: საქართველო რეალურად დღეს არ თანამშრომლობს არავისთან. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც ევროპასთან, მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი თანამშრომლობას და ევროინტეგრაციის პროცესებიც. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც რუსეთთან, მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველოს რეალურად არც კავკასიის რესპუბლიკებთანაც, სხვათა შორის, არ თანამშრომლობს რეალურად. აზერბაიჯანთან საქართველოს ურთიერთობები მხოლოდ იმ სტრატეგიულ სავაჭრო საკითხებს ეხება, ეკონომიკურ საკითხებს, რაც გაკვალულია არა ამ ხელისუფლების მიერ. ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდანაა, შაღდენიცის და ჯეიხანის მაგალითად. ეხლა აზერბაიჯანი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა კავკასიაში და მას გაუჭდა ინტერესები და ამიტომ ამ ინტერესების ფარგლებში კიდე რაღაც ხდება. თუმცა ამ ხელისუფლებამ აზერბაიჯანს ცალსახად დაუთმო დავით გარეჯი და იტყუება, რომ არა, ეს კიდე ცალკე თემაა და რეალურად საქართველოს ფაქტიურად იზოლაციონისტურ, თვითიზოლაციის პოლიტიკას ეწევა.
1: რომელსაც რაღაც ისე ეს პოლიტიკა შეფარვით ნეიტრალიტეტს უწოდებს, რა
0: ეს არის ნეიტრალიტეტი? ნეიტრალიტეტი არის შვეიცარია, რომელიც ნეიტრალურია ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ნეიტრალურია, ეკონომიკურითაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც და სოციალურითაც. და ამ დროს ძალიან ღრმა ინტეგრაცია აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამხედრო თვალსაზრისით. აი ამას ახერხებს ღრმა ინტეგრაცია და სრული დამოუკიდებლობა. ეს არის რეალური ნეიტრალიტეტი და მსგავსი არაფერი არ ხდება აქ, არანაირი მსგავსება არ არის. ასე რომ საქართველო ეწევა თვითიზოლაციას და ეს არ მოწონს არც ქართულ ხალხს, არც არავის. და კობახიძის გუნდი მუდმივად გვეუბნება, რომ თურმე ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი. ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის სწორედ ამ გუნდის, ამ ყველანაირად წარუმატებელი გუნდის პოლიტიკა, რომელმაც ერთადერთი რაც მოახერხა კობახიძის გუნდმა, რომ თელ სოფლიოსთან დაპირისპირებაში შევიდა. ქვეყნის შიგნით აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია, ქვეყნის გარეთ აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია. აი პატარა ბავშვები რო თამაშობენ სათამაშოებით, აი ესე ბატონ კობახიძის გონია, რომ მას შეუძლია ამ ქვეყანაში, აი ეს რაღაცა პაიკებივით იქ შექმნის რაღაცა პაჭაპუჭა პარტიებს, ამ პაჭაპუჭა პარტიებს გადაადგილებს, იქ მისცემს რაღაცა შექმნის ნეიტრალურ საქართველოს, რომელშიც ხუთი კაცია და გაუშვებს და ზუგდიდში 20 კაცს შეახვედრებს და ბატონ კობახიძეს ეს უხარია და გონია რომ ის დიდ პოლიტიკას ქნის. აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებული. ანალოგიურად სხვა პარტიებთანაც ასეთივე ვითარება. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ყველასთან დაპირისპირება. სიკეთე 0. ხალხის სიძულვილი მაქსიმუმამდე მიყვანილი. შედეგი დადებითი 0, სიძულვილი საზოგადოებაში მაქსიმუმამდე აყვანილი, რა არის აქ კარგი, მე არ ვიცი.
1: საქართველოს შიდა საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და ამ დღეებში აქტუალური იყო ისევ და ისევ ფასების საკითხი. ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ იმუშავა პარლამენტის ფასების კომისიამ, რომელსაც თითქოს უნდა გამოეწვია შემდგომ ეტაპზე ფასების შემცირება. ჩვენ ნახეთ უკვე შედეგი, ფასები იზრდება. დღეს სხვათა შორის გავრცელდა მონაცემები და მე მოგვიანებით წავიკითხავ, რამდენი პროცენტით გაიზარდა აპრილის თვეში ფასი თევზე, პურზე, საწვავზე, ელექტროენერგიაზე. შესამჩნევად არის გაზრდილი ეს ფასები და ესე ყველა მიმართულებით. და წეღან თქვენ რო ბრძანეთ, რომ აი როგორც პაიკებს ისე ეთამაშება კობახიძის გუნდი სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს, აი ამ თამაშის მაგალითია თუნდაც საუბარი იმაზე, რომ მოდით პოლიეთილენის პლასტმასის ბოთლები აღარ გვინდა და მე რაღაცას იმან. მოდით აღარ გვინდა მანქანების შემოყვანა.
0: ჩვენ დავინახეთ, რომ თავად ბატონი კობახიძე ეს არის უკიდურესად უცოდინარი კაცი. ის რომ ადამიანი გერმანულად საუბრობს და ის რომ მან გერმანიაში ისწავლა, არ ნიშნავს რომ არის მცოდნე. შესაძლოა იურისპრუდენცია იცის კობახიძემ, გარკვეულ დონეზე ისიც, იმ დონეზე რომ ყველანაირი უკანონო კანონები დააკანონა. აი ყველანაირი უკანონობა დააკანონა. იმ დონეზე იცის იურისპრუდენცია, რომ დასმენების შესახებ კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირში 70-იან წლებში გაუქმდა, ააღორძინა და ხელახლა აღადგინა. აი ამ დონეზე იცის. იმ დონეზე იცის, რომ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის მაგალითად პროტესტები, მთლიანად დააკანონა ამის აკრძალვები. იმ დონეზე, რომ სიტყვების თქმას გვიგზავნენ, სიტყვა ოლიგარქი არ შეიძლება თქვა, სიტყვა გაყალბდა არჩევნები არ შეიძლება თქვა, სიტყვა არალეგიტიმურია მთავრობა არ შეიძლება თქვა. ეს ყველაფერი ამის დაკანონება არის უკანონობა. აი ამ დონეზე იცის. ეკონომიკის საერთო წარმოდგენა არა აქ ამ კაცს. აი საერთოდ არ იცის რა არის ეკონომიკა. მან არ იცის, მუდმივად ხმარობს ტერმინებს. იქ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეს არ ესმის ამ ტერმინების მნიშვნელობა. არ ესმის საერთოდ ეკონომიკა. ლაპარაკობს რომ ეს არის $11,000, არ ესმის რომ ეს არ ნიშნავს შემოსავალს. ჩვენ დავინახეთ დღეს კაფიოთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში მხოლოდ 24000 კაცს, ეს არის 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ამათივე მონაცემებით აქვს სერიოზულად მაღალი ხელფასები, მაღალი შემოსავლები, ეს არიან ძალიან უკიდეგანოდ დიდარი ხალხი. მოსახლეობის 99.3% არის უკიდეგანოდ სიღატაკეში, სიღარიბეში. საშუალო შემოსავალი, ზოგს ხელფასი აქვს, ზოგს პენსია აქვს, ზოგს რა, არ აღემატება 800-900 ლარს თვეში. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ტოლვილების დახმარება საერთოდ 45 ლარია. ბავშვები თავიანთივე მონაცემებით 350000-ზე მეტი ადამიანი თვითონ ამბობენ, ჯერ ეგერთი სიგარების ზღვარს მიღმა, რეალურად მეგეუბნებით რომ ორჯერ მეტია სიგარების ზღვარს მიღმა ხალხი. ბავშვები 300000-ზე, 350000-ზე მეტი ბავშვი იღებს სახელმწიფო დახმარებას და ან ითხოვს ან იღებს. უკიდურესად მძიმე ვითარება, ეკონომიკის განვითარება არ ხდება არც ერთი მიმართულებით. საერთოდ წინადადებაც კი არ გაგვიგია ან წვრილი ბიზნესის განვითარებაზე და არანაირი ქმედებები ხوار ყოფილა ან საშუალო ბიზნესზე. არ არის ცოდნა, ნულოვანი ცოდნა. ახლა დაიწყეს ვითომ რაღაც მაღაზიებზე ლაპარაკი და სამი თვე არკვევენ მაღაზიების თემას, რატომ ხდება, რაც ხდება. რა არის აქ გასარკვევი? ძალიან მარტივია ყველაფერი. მაღაზიების ქსელები, ეს არის დიდი მაფია. უზარმაზარი მაფია, რომელშიც თქვენ ვერ შეიტანთ ვერაფერს. თქვენ სახში საუკეთესო ღვინოც რო დაამზადოთ, თქვენი მაღაზიების ქსელში მას ვერ შეიტანთ. კარაქიო, ქვერო ჩამოიტანოთ ახალი ზელანდიიდან საუკეთესო კარაქი, უფრო იაფაში, ვიდრე სხვა.

0: თქვენ ამ კარაქს მაღაზიაში ვერ შეიტანთ. ეს არის მაფია, მაღაზიებში ზიან ვიღაც მაფიოზი მენეჯერები, რომლებიც წყვეტენ, შენ შეიტან თუ არა, რამდენს მისცემ ქეშბექს, კორუფცია აღია. რამდენ ფულს დაუბრუნებ, უბრალოდ ოფიციალურად უხდი ამ კორუფციის თანხას. აბა რამდენ ქეშბექს, ქეშბექი რა არის? რას დაუბრუნებ უკან? შეგატანიებ და ვერ შეიტან, იმიტომ რომ დიდ მწარმოებლებმა ან დიდმა შემომტანებმა უკვე შეიტანეს. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხდია უკვე, ქვია, უკვე იხდიან. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხქვია, უკვე იხდიან და შენ ვერავინ ვერაფერს ვერსად ვერ შეგატანიებს და ამიტომ ქართველ კაც აღარაფრის წარმოება აღარ სულ.
1: მარტივად რომ თქვათ, აი რომ არ იყოს ეს ქეშბექი, ანუ ესეთი დიდი
0: თანხა გადასახდელი,
1: პლუს ფასნამატიც გონივრულ ფარგლებში რომ იყოს.
0: კანონმა უნდა სულ ორი რამ დაადგინოს. აი ამ კომისიამ ამდენი თვეა, 4 თვეა, მე მგონი ეს ვერ გაიგოს. პრიმიტიული რაღაცაა. სულ ორი პუნქტია კანონში შესატანი. პირველი, ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა შეეძლო საქონელის შეტანა ნებისმიერ მაღაზიაში გარკვეული პირობებით და ეს პირობები უნდა იყოს საჯარო. აი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს საჯარო პირობები, თუ ამ პირობებს ვაკმა ყოფილებ, ჩემი პროდუქცია უნდა შეიტანოს სავალდებულოდ მაღაზიამ. ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ დამიწიოს. აქ ქვეპუნქტია. მენეჯერებს არ უნდა კონდეთ უფლება, რომ ჩემი საქონელი ცუდ ადგილას დადონ, საწყობიდან არ მოიტანონ, ეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. მეორე, ფასნამატი. ყველანაირი ქეშბეკიან, არაქეშბეკიან, ფოკუსებიანად ფასნამატი არ უნდა იყოს 25-30%-ზე მეტი. მორჩა, ეს ორი რაღაც უნდა გაიწეროს და ყველაფერი დაალაგდება. 4 თვეს ვერ გაიგეს? გაიგეს, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ. არაფრის ამის გამკეთებლები არ არიან, მასკარადია. კობახიძე არის ადამიანი მასკარადი. ქმნის მასკარადს, ანგრევს, აფუჭებს ყველაფერს და ლაპარაკობს, რომ რაღაც გააკეთა და ყველამ დაინახა ეს ყველაფერი. ეს არის უკიდურესად, უკიდეგანოდ უცოდინარი კაცი. არანაირ წარმოდგენა არ აქვს არც ეკონომიკაზე, არც სოციალურ სფეროზე. ამიტომ არის რა რაღაც სისულელეებს რო ლაპარაკობს. ახლა მორიგი ახალი სისულელეები ფასებთან. და მე ამას ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი უჭერენ ხარს. ფასები საქართველოში ზოგ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ევროკავშირში. ფასები ზეთზე, ფასები კარაქზე, ფასები მაკარონზე მაგალითად, ფასები ხორძზე მათ შორის, სხვათა შორის, არის ან მაღალი, ან დაახლოებით იგივე დონის, რაც ევროპაში. იშვიათ შემთხვევაში უფრო დაბალი და ეს ფასების სიმცირე 10-15%-ის ფარგლებშია, მეტი კი არა. აი ეხლა ვაშლი. ვაშლი, სხვათა შორის, ქალაქ პარიზშიც არის, აი თვითონ ქალაქ პარიზში არის ბაზრობები, სადაც გარშემო მცხოვრებს, პარიზის შემოგარენში მცხოვრებ გლეხს ჩამოაქ პროდუქცია. და შეაქს ამ ბაზრობებზე უფასოდ ყოველ შაბათკვირას მუშაობენ. მისამართი შემიძლია გითხრათ, აი ლევალუა პერეში არის ეგეთი ბაზარი მაგალითად, რო არავის ეჭვი არ შეეპარო, სადაც ვაშლი 50 ევროცენტი ღირს მაგალითად შაბათკვირას. რაზეც აქ გვიყვებიან ესენი, რომ თურმე ვაშლი იქ უფრო ძვირია, აქ ბევრად და თანაც იმას ხო არ გვეუბნებიან, რომ ხელფასი მინიმუმ 2400 ევროა იქ და შენთან
1: აქ 2400 ლარიაო საშუალო ხელფასიო. აი ახლა კადრში ჩანს პროპაგანდა, რასაც ეწევა ქართული ოცნება სახელისუფლებო არხების საშუალებით, ანუ გავრცელეს ეგრეთ წოდებული ბანერები, რა ფასებია საქართველოში, აი ზეთზე მაგალითად, და საფრანგეთი, გერმანია სადარებენ და ეს ისეთი უხერხული შედარება სინამდვილეში, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, იქ რა ხელფასებია, იქ რა პენსია.
0: აქ რომ ამბობენ, რომ ხელფასი არისო, ჯერ ესეთი 2400 ლარი
1: გახარდეს,
0: ეს უკვე ტყუილია, მაგრამ იყოს 2400 ლარი. რამდენ კაცა აქ ეს ხელფასი? რო გაყო დანარჩენ მოსახლეობაზე, რომელსაც პენსია აქვს, რომელსაც დახმარება, გამოვა რომ 800-900 ლარის ფარგლებშია საშუალო შემოსავალი 99.3%-ის. ანუ საშუალოდ ვიღაცას 2400 ლარი აქვს და ვიღაცას 45. საშუალოდ ეს იქნება 99.3% საშუალოდ აქვს 800-900 ლარი, თქვა 900 ლარი. იქ ევროპაში 2400 ევრო. განსხვავება არის? ფასები ან ერთნაირია, ან ჩვენთან უფრო მეტია, ზოგიერთ პროდუქტზე 10-15% ჩვენთან ნაკლებია. ანუ დაახლოებით ერთი დონეა ფასების და ხელფასი სად 2400 ევრო და სად 900 ლარი. საშუალო შემოსავალი ჩვენთან ხელ. დააკვირდით ამას ყველაფერს. მორიგი ტყუილის პროპაგანდა, მორიგი უცოდინრობა, უვიცობა და ხალხის მოტყუება.
1: მე ეტყობა მიხვდნენ რომ ცოტა არ იყოს უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდეს თავი აი ასეთი ბანერების გავრცელების შემდგომ და უკვე ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხზე გამოსვლისას ისევ ბატონმა კობახიძემ განაცხადა რომ აი ჩვენთანო არისო 350 1000 ადამიანიო სიგარების ზღარს ქვემოთო ანუ უჭირსო ხალხს რო პროდუქტები შეიძინოსა და აქ ერთი კითხვა ჩნდება ხო ჯერ ერთი 350,000 რაც მან თქვა უბრალოდ თორემ რამდენჯერმე მეტი არის სიგარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში აი თუ 350 შენი თქმით კობახიძის გაანგარიშებით ღარიბი ღატაკი სიგარების ზღვარს ქვემოთ კიდე ყოფი ადამიანი ყავს რას აკეთებს მაშინ შენი მთავრობა რა საქმიანობას ეწევა ამ ადამიანების სასიკეთოს? იმას რომ ხელფასი ზრდი, იმას რომ სახელმწიფო მოხელეების პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასი. ამის რეზერვი ხო ნახეს, რომ 16000 ლარამდე გაიზარდეს ხელფასი.
0: 400000 ლარს იხდიან რაღაცა ბანკეტში და სუფრაში და წვეულებებში. და ეს არ არის ხალხი, რომელიც ადამიანები ეს თავრობა, რომელიც ხალხზე იზრუნებს. ეს არ არის თავრობა, რომელიც იზრუნებს ხალხზე. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ჩვენ ვართ საერთოდ ყველანაირი კონსტიტუცია დარღვეულია, ეს გვესმის ჩვენ. დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი პირი, რომელიც მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს დღეს რეალობაა და ჩვენ ეს ნათლად ვიხილეთ თუნდაც ალიევის ვიზიტის დროს. მორიგჯერ. და ხალს რაღაც პატევი ხო უნდა შეეს ამ ივანიშვილმა. ხალს არ უნდა ეს კობახიძე. არ უნდა ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველასთან ტრობა დათესა, ყველა ყველასთან დააპირისპირა, საქართველოს გადაამტერა მთელ სოფლიოს, ქვეყნის შიგნითაც სრული მტრობაა და თან ეს არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ იცის. დავინახეთ, რომ აბსოლუტური უვიციე ეკონომიკაში. საერთოდ არც პოლიტიკაში ხო არ ვარგა, ტრობის მეტი არაფერი. ეკონომიკა არ იცის. სოციალურ საკითხებში ვერ ერკვევა. მარტო იღებს და აკანონებს უკანონობებს. მეტი ამკაც არაფერი არ შეუძლია. საყოველთაო სიძულვილის ობიექტია. მოაცილეთ ეს კაცი, კაცო, წაიყვანეთ. თქვენს დაისვენეთ, ჩვენს დაგვასვენეთ.
1: ფასების კომისიის მუშაობას რომ დაუბრუნდეთ, წეგამთქვი რომ მონაცემებს წავეკითხავ, აი მხოლოდ აპრილის თვეში თევზე ფასი 21%-ით არის გაზრდილი, მეტი დაჟე 21.3%. ხორცი 10%-ზე მეტი, პური-პური პროდუქტები 7%-ზე მეტი. და აი ეს არის მოკლედ შედეგები.
0: არაფერი სიკეთე არ ხდება არც ერთი ამ მიმართულებით, ეს შეიძლება ითქვას.
1: და როდესაც საუბრობთ ხოლმე გადაცემებში ამ სოციალურ საკითხებზე, ხალხის გასაჭირზე, არის ესეთი მონაცემები, მართლა შოკის მომგვრელი რა, რომელიც არ ვიცი, არ შეიძლება რომ არ შეგძრას. აი 800,000 პენსიონერიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას 800,000-ზე მეტია, კი?
0: 880 ალბათ 1000, ალბათ.
1: არის
0: 850,000.
1: უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში. საბანკო სესხების და აი ძევალი, უბრალოდ.
0: სამაგეროდ ბატონი კობახიძე და მისი მთავრობა კარგად ცხოვრობენ, მთელი პარლამენტი და მთელი ეს ხელისუფლება მილიონერი და მულტიმილიონერია. და გამოვლენ და ტელევიზიით გვეტყვიან რომ ყველაფერი კარგად არის და ხალხს თურმე ისინი უყვარს.
1: ხო, თქვენ მასკარადი
0: ასე. ეს არის მასკარადი ზუსტად. მასკარადის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი მასკარადია ჩვენ სირგულივ რაც ხდება.
1: ბავშვებიც, აი ბავშვების თემას რომ შევეხოთ, 350,000 კი არა მეტი, 379,000-ზე მეტი, ანუ რეალურად 380,000 ბავშვი ოფიციალურად საარსებო შემწეობაზე ამიბმული, ანუ
0: ეხლა აი ბავშვები არიან. დაავადებული ბავშვები რომ არიან და ამდენი ხანი არის აქცია და ეთხოვენ იქ დაფინანსებას სამლების. ამას არ აკეთებენ. და ბანკეთში დახარჯავენ 50,000 ლარს მაგალითად. აი ეს არის ამ ხელისუფლების სტილი.
1: ჩვენ შევეხოთ ამ თემას.
0: მასკარადი არ არის, კაცო, მასკარადი მოაწყო ვითომ დებატების. გამოყავს ამ დებატებში სრულად უცნობი ხალხი, არავინ რო არიცნობს და არავინ რო არ არიან. და საზოგადოებისთვის ეს არის კობახიძის სტილი, თვითონ არაფერს არ წარმოადგენს და მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არავინ არ იცნობს, რომ მათ დებატებში აჯობოს და ყველაზე მეტი ცირკი ისა, რომ ვერ ჯობნის. ვინც მოყავს, იმათაც ვერ ჯობნის.
1: და მე აწერინებს თავის მომხრეებს პოსტებს სოციალურ ქსელში, რომ პრემიერის მასტერკლასი და სასაცილოა მართლა.
0: გამოდის დებატებში ყველასათვის უცნობ ადამიანებთან და მარცხდება ამ დებატებში. იმ უცნობ ადამიანებს ვერ ჯობნის, თვითონ მოყავს ეს ხალხი, რომ აჯობოს და ვერ ჯობნის. და მე ვიღაცას ფეისბუქში აწერინებს, რომ მასტერკლასი აჩვენა პრემიერმა. ვისთან აჩვენა მასტერკლასი? ვისთან აჩვენა მასტერკლასი გამაგები?
1: დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს მინდა ამ სტუდიიდან ჩვენი გადაცემიდან გამოუცხადო სოლიდარობა მათ მშობლებს ასევე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ასამდე ბავშვი არის დიუშენი დაავადებული საქართველოში. ესმით მშობლებსაც, რომ ეს დაავადება განკურნებადი არ არის, აქ საუბარი არის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, მაგრამ ბელგიის სამეფოსში, აი რომ ადარებენ თავის თავს, ხო, ამ საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, 800-მდე ბავშვი ყავთ დიუშენი დაავადებული, სპეციალური პაკეტი შექმნეს სადაზღვევო, 800-ვე ბავშვს უვლიან, უფრთხილდებიან, შემოვიდა თანამედროვე მედიკამენტები, აპრობირებული. და ესენი იცით რა პოლიტიკას აწარმოებენ, რომ ის წამალი საშიშია, ჩვენ ამას ვერ გავრის, თურმე ამერიკელებზე მეტად უყვართ ჩვენი ბავშვები.
0: ამათ შეუძლიათ ამ ბავშვების პრობლემის გადაჭრა და უნდა გადაჭრან, არ სურთ, ესენი ყველგან და ყველაფერში ერთ პოლიტიკას ეწევიან. ამათ უნდათ, რომ ყველა პენსიონერი მოკვდეს, ყველა ავანტყოფი მოკვდეს, ყველანი მოუკვდეთ, აი ეს უნდა ამათ და დარჩენ მარტო ესენი. ესა ამათი პოლიტიკა და ჩვენ ამას ყველანაირი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ.
1: და ორ კვირაზე მეტია იმართება აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან, ბავშვები აი ინვალიდის სავარძლებით ათენებენ ღამეს და ფანჯრიდან უყურებთ ამ ბავშვებს სირცხვილით თქვენ მართლა. და თუ ეს პრემიერი არ ჩადის და არ ხვდება, იმიტომ რომ არ არის ეს ადამიანი გამორჩეული იმით, რომ გაიზიაროს ხალხის წუხილი და გულთან ახლოს მიიტავს. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს მოუწოდე მეგუშინ, იმან მაინც გახსნას კარი, შექმნას რაღაცა ფორმატი, დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე, რომ შევარჩიოთ მედიკამენტი.
0: ცოტა დრო დარჩა და
1: ეს ხო არ არის ძნელი?
0: მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ირანის ელჩმა ოფიციალური წერილი მისწერა ტელეკომპანია ობიექტივს. ეს წერილი ობიექტივმა მე გადმომიგზავნა, მისი ასლი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ საუბარია ჩემს გამოსვლაზე. და ირანის ელჩი საუბრობს იმას, რომ სკოლა, ერთ-ერთ სკოლას მოხდა ჭურვი, აფეთქდა, დაიღუპნენ ბავშვები და ასაფლავეს და თითქოს მე სადღაც ვთქვი, რომ ეს არ მომხდარა. ნუ კონტექსტი ეგეთი ამ წერილის, მე ეს არ მითქოს, ამის თქმა მინდა და მთავაზობს, რომ აი ჩამობძანდითო ჩვენი ხარჯითო, ჩამობძანდით ირანში, მიგიყვანთო, გაჩვენებთ ამ სკოლას, ამ სასაფლაოს. კი ბატონო, ობიექტივის ხელმძღვანელობა ალბათ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ოპერატორი, პროდიუსერი ჩავიდეს. მე უბრალოდ მინდა პირველი დაზუსტება გავაკეთო, რომ მე არ მითქოს, რომ არ აფეთქდა რაღაც სკოლა და არ მითქოს, რომ არ მოხვიდრია იმას, ესე იგი ჭურვი არ მოხვდა სკოლას, იქ აფეთქება არ მოხვდა, ბავშვები არ დაიღუპნენ. მე ეს ფაქტი არც ვიცოდი იმ დღეს, როცა ეს მოხდა. მე გავაკეთე კომენტარი მეორე თუ მესამე დღეს, როცა ეს ფაქტი მოხდა. საერთოდ არ მითქვავს, რომ ეს არ მომხდარა, ან მომხდარა. მე მხოლოდ ის თქვი, რომ დასავლეთი თავის პასუხისგებლობას უარყოფს, არ იღებს პასუხისგებლობას თავის თავზე და არ ადასტურებს, რომ მან, რომ მისი ჭურვით მოხდა ეს აფეთქება. მხოლოდ ეს თქვი. ანუ მე ვთქვი, რომ დასავლეთი არ ადასტურებს, რომ მისი მოქმედებების შედეგად მოხდა ეს აფეთქება და არ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. მე თვითონ ის ფაქტი არ მითქვავს, რომ არ მოხდა ან მოხდა, საერთოდ ამაზე არ გამიმახვილებია ყურადღება. ეს ერთი თემა. და ეხლა ვეუბნები ამას. მეორე, რამდენადაც მე ვიცი და მინდა კვლავ ამ ეთერიდან თქვათ, რომ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერი თავისუფალი ეთერია. ობიექტივს ყავს ეს ერთადერთი ტელევიზია რომელსაც ფლობს ჟურნალისტთა კავშირი და ჟურნალისტთა

სპეციალისტები არიან ბორჩი, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და თქვენ ხედავთ, რომ ეთერი აქ ყველას აქ. არის აქ გადაცემები ადამიანების, რომლებიც ირანს ხარს უჭერენ, წამყვანებიც კი არის, აი თქვა ჩემი აზრით ნინო რატიშვილი არის ირანის ხარდამჭერი წამყვანი და მის ეთერში მუდმივად არის, ასევე გულბაცხილაძე, რომელსაც ასევე ისიც ხარს უჭერს. და მე ვფიქრობ, რამდენიც მე ვიცი, ობიექტივმა გადაწყვეტილებაც მიიღო, თვითონ ირანის ელს დაპატიჟებენ ეთერში და მას ექნება საშუალება ისაუბროს რაც სურს და გაუზიაროს მაყურებელს ირანის ხედვები იმ საომარ მდგომარეობაზე, რომელიც იქ მიდის. ეს თავისუფალი ეთერია. მე ვიცი უბრალოდ ობიექტივის ხელმძღვანელობაც მელაპარაკა, ვიცი რომ ირანის ელს დაპატიჟებენ და შეიძლება არაერთხელ დაპატიჟონ, რამდენჯერმე და თავისუფალი ეთერია და შეუძლიათ ისაუბრონ რაც სურს. რაც შეეხება ირანს, მაინც აქტუალური რჩება თემა და მოსახლეობა სულ აინტერესებს, რომ მდგომარეობა. რა მდგომარეობაა დღეს და რა საომარი ვითარებაა დღეს? პირველი, ომი, რომელიც მიმდინარეობს, ერთის მხრივ არის ამერიკა, ისრაელი, ბრიტანეთი, კოალიცია, მეორეს მხრივ ირანი. ეს ომი გაგრძელდა 60 დღე და ამერიკამ 60 დღის თავზე შეწყვიტა საომარი მოქმედებები. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანაა და კანონი იქ ითხოვს, რომ თუ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საომარი მოქმედებები დაიწყო, მე-60 დღეს ეს საომარი მოქმედებები უნდა გაჩერდეს და შემდეგ გაგრძელებისთვის საჭიროა კონგრესის, სენატის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო დეპარტამენტის შეთანხმება და ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ამიტომ ამ პერიოდში ამერიკა პირდაპირ არ მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში, თუმცა ვთქვათ, ისრაელს და ირანს შორის ალაგ-ალაგ გრძელდება საომარი მოქმედებები. Ну, ნაწილობრივ მაინც არის რაღაცა სიმშვიდე. ეს ერთი. მეორე. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფლოტს, ეს არ არის აკრძალული ამერიკის კანონებით, ბლოკირებული აქვს მთელი საზღვაო პერიმეტრი ირანისა, მთლიანად ბლოკირებულია. მათ შორის ორმუზის სრუტე, რომელზეც სულ ყველა ლაპარაკობს მუდმივად, ეს არის სრუტე სიგრძეში დაახლოებით 170 კილომეტრია, სიგანე ცვალებადია, 40-დან 100 კილომეტრამდეა თითქმის იცვლება სიგანე. აქ არის სულ სამი ქვეყანა წარმოდგენილი, ეს არის ირანი, ეს არის ომანი და ეს არის არაბეთის ემირატები. და მნიშვნელოვანი სრუტეა, იმიტომ რომ აქ გადის გემები, რომლებსაც დაახლოებით 25% ნავთობისა, სოფლიოს ვაჭრობის ნავთობზე ელაპარაკი, მოცულობაზე 25% გააქვს და დაახლოებით 30% ეთხევადი გაზისა. ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. ირან შეუძლია იქ გამავალ გემებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენოს და ეს რა თქმა უნდა არ შეამოვნებს არავის, მაგრამ ეხლა ამერიკა იწყებს ამ გემების გაყვანას. თუმცა თავად ამერიკამ დაბლოკა ყველანაირი შესვლა ამ სრუტეში. რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ორ ქვეყანას აწყობს, თუ დაუკვირდებით. აი ამ სრუტის პარალიზება აწყობს ორ ქვეყანას. ეს არის თავად ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის რუსეთი. ასე რომ უნდა დავინახოთ, რომ აქაც სოფლიო პოლიტიკის ელემენტია. რეალურად ეხლა საუბარი, რომ ირანი რაღაც ომს იგებს, საერთოდ არასერიოზულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზღვაო ფლოტი პრაქტიკულად აღარ აყავს ირანს, პრაქტიკულად კი აღარ აყავს. გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გაანადგურა საჰაერო ფლოტიც. 90% რაკეტებისა მთლიანად განადგურებულია, დარჩა მხოლოდ ისინი, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეზეა. გამოცხადებული 50,000 გასანადგურებელი წერტილიდან 10,000-ზე მეტი უკვე მთლიანად განადგურებულია. ეხლა გაჩერებულია, ვთქვათ, ეს პროცესი. დაიწყო ორმაგი ქარხნების, ანუ რომლებიც სამხედრო პროდუქციასაც უშვებენ და სამოქალაქოს, მათი განადგურება და შემდეგ ამერიკა გადავიდა ისეთ ობიექტებზე, როგორიც არის ხიდები, როგორიც არის ელექტროსადგურები. ნუ ერთი ხიდი განადგურეს ჯერჯერობით, აქ ირანმა 100,000 კაცი დააყენა ყველა ამ წერტილთან და აქაც ახლა დემოკრატიული ქვეყნებია, დაბომბა ვერ მოხდება. აი ეს მდგომარეობაა. თუმცა ყველა ლაპარაკობს სახმელეთო ოპერაციას და კიდევ ერთხელ მინდა ავხსნა, სახმელეთო ოპერაციის წარმოება არ არის ამერიკის ამოცანა. არ არის. კიდევ ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვესმის სწორედ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკა. სულ არის მაგალითი, რატომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? იმიტომ, რომ ავღანეთში მან ვერ ნახა ნიადაგი, სადაც შეიძლებოდა ცივილიზაციის შეტანა. როდესაც მოისურვა ამერიკამ ნაყოფიერი ნიადაგი არ იყო, ვთქვათ,

0: ქალები, რომლებსაც საერთოდ უფლებები არ აქვთ, სკოლაში არ სწავლობენ, წერაკითხვა არ იციან, ავღანეთზე მაქვს ახლა საუბარი, წერაკითხვა არ იციან. გარეთაც კი ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და უბრალოდ მოისურვა რომ განათლების შეტანა თვითონ ქალებმა თქვის უარი. თვითონ, ამიტომ ამერიკამ თქვა რომ აქ 50 წელი არ იქნება ნაყოფიერი ნიადაგი, რომ მეოცე საუკუნის ცივილიზაცია შევიტანოთ, არა მარტო 21-ეს და წავიდა იქიდან. ეხლა ამერიკაში ვინც ადევნებს პრესას, ტელევიზიას, თვალყურს, უზარმაზარი დებატები მიდის, არის თუ არა ნაყოფიერი ნიადაგი ირანში, რომ ოპოზიციამ შეცვალოს ხელისუფლება. სამხედრო ოპერაცია კი არ იქნება. წავა ხანგრძლივი პროცესი 60 დღიან ომში, ყველა ამოცანა გადაჭრილი არის. ეხლა წავა ხანგრძლივი პროცესი 1-2 სამწლიანი, რომ შიგნით სიტუაცია შეიცვალოს ისე, რომ ოპოზიციამ თვითონ მოახდინოს შიგნით, თუ შეძლებს, მე არ ვიცი ეს, ირანის შიგნით თუ შეძლებს რევოლუციას. ჩვენ დავინახეთ, რომ სირიაში ეს მოხდა. ზუსტად 2.5 წელი დაჭირდა დაახლოებით და შეიცვალა ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება. ეხლა ხდება ეს მალიში. აქაც სავარაუდოდ იგივე სქემა იქნება გამოყენებული. განაიარაღებენ ირანს და შემდეგ დაიწყება პროცესი სავარაუდოდ სამხედრო ოპერაცია. მე ასე მგონია, რომ არ იქნება, იქნება, ალბათ ეს გადაწყვეტილება იქნება და შეიძლება წლები დაჭირდეს რომ შიგნით. აი ეს არის სქემა. არა ის, რომ გონია ვიღაცას, რომ იქ უნდა შევარდნენ, დაიპყრონ, რაც თქვათ, ერახში მოხდა, ერახში იყო სამხედრო ოპერაცია, სახმელეთო ოპერაცია. ჯერ სარაკეტო და ბოლოს იყო სახმელეთო. აქ არ ამგონია, რომ ესეთი რამე მოხდეს. ეს არის რაც შეეხება ირანს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნეიტრალურები ვიყოთ, როდესაც ამას საუბრობ და ფაქტები ავსახოთ. ვიმეორებ ირანის ელჩს მიეცემა საშუალება მობრძანდეს ეთერში და ვისაუბროს რაც სურს, მეც მზად ვარო შევხვდე, ვილაპარაკო, დებატები შეგვიძლია გავმართოთ, არავითარი პრობლემა ამაში არაა. ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, არამარტო ირანის ელჩისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ელჩისთვისაც ღია არის ობიექტივის კარი და ობიექტივის ეთერი.
0: მობრძანდეს ნებისმიერი ელჩი, რუსეთის ელჩი, ირანის ელჩი, ჩინეთის ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ვინც გნება.
1: ხშირად არის ჩვენი სტუმარი, რაც კარგია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.

0: შნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
3: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
2: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ხალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად

0: ისინი გააცინბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბრძნეა ქართული და სიბრძნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურათაა ჩაქსოვილი მართლმადებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

ხაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

პატივცემულო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, მოგესალმებით. მე გახლავართ ადვოკატი ზაზა ხატიაშვილი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას, რომლის ძირითადი თემა, როგორც ყოველთვის, იქნება სამართალი. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, სამართალი არ არის მხოლოდ კანონთა კრებული. სამართალი არის მექანიზმი, რომელიც იცავს თქვენ უფლებებს. ქმნის სამართლიან საზოგადოებას, ქმნის ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას. სამართალი არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი ატრიბუტი. სამართლიანი სახელმწიფოს, სამართლიანი სასამართლოს გარეშე ქვეყნის განვითარება, მეგობრებო, არის ნონსენსი. დღეს ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, ქალბატონი ეკა კუპატაძე, გმირი დედა, დედობის ეტალონი ამ ქვეყანაში. მე მას ვეძახი ახალ ირინა ენუკიძეს, რომლის გმირულმა ბრძოლამ ჩვენ ამ ქვეყანაში გვაჩვენა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეკა კუპატაძის გმირობამ აიძულა საქართველოს პროკურატურა, რომ მინიმალური სტანდარტებით ჩაეტარებინა მისი შვილის, გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ეფექტური გამოძიება. საზოგადოებამ გიგა ავალიანის ვერაგული მკვლელობის შემდეგ შეიტყო, რომ საქართველომ დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი ღირსეული წესიერი ახალგაზრდა, რომელიც 54 მოსწავლებს ამზადებდა, დღედაღამე მუშაობდა, რომ სამედიცინო განათლება, რომელიც მიიღო საქართველოში, გაეგრძელებინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩამობრძანებულიყო და დახმარებოდა ჩვენ მოქალაქეებს. მე როდესაც გახდით

0: ვახტანგ გავარიანის დაბადების დღეს მის განსვენების ადგილზე გამოუგნა ერთმა ფაქტმა. მოდიოდნენ და ტიროდნენ ადამიანები, რომლებიც არ იცნობდნენ გიგავალიანს და რომლებმაც მხოლოდ გადმოცემით იცოდნენ, რა წესიერი ახალგაზრდა დაკარგა ამ ქვეყანამ. მოდიოდნენ მისი მოსწავლეები, მისი მეკობრების მშობლები. ეს იყო უდიდესი ტრაგედია ამ ადამიანის ასევე რაგულად კვლელობა. დასაწყისში, როგორც ეს ჩვევია საქართველოს პროკურატურას, მათ არ ჩაატარეს ეფექტური გამოძიება, კანონის მოთხოვნათა დაცვით არ დაათვალიერეს შემთხვევის ადგილი, არ გაჩხრიკეს მეგობრებო სავარაუდო დამნაშავეს სახლები. არ მისცეს ეკა კუპატაძე სიცხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით. მიხეილ კუპრაშვილმა, პროკურორმა, უარი განუცხადა ქალბატონ ეკა კუპატაძეს ასლების გადაცემაზე და ამით დაარღვია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 18 დეკემბრის დადგენილება, გადაწყვეტილება კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ. მიხეილ კუპრაშვილმა ეკა კუპატაძეს უარი უთხრა სისხლის სამართლის საქმე მასალების გადაცემაზე, მისი შვილის მკვლელობის საქმეზე მეგობრებო, აღნიშნავ იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სამართლომ 6 წლის წინ ცნო არაკონსტიტუციურად. ასე დაიწყო სახელმწიფო ურთიერთობა ეკა კუპატაძესთან. როდესაც ქალბატონი ეკა კუპატაძე მივიდა გლდანი ნაძალადევის პროკურატურაში, პროკურორმა ლუკა გამყრელიძემ, თუ არ ვთქვი გამყრელიძია, ლამის კიბეებზე დააგორა ქალბატონი ეკა კუპატაძე. შემდეგ ეკა კუპატაძე იწყებს გმირულ ბრძოლას და აიძულა სახელმწიფო, რომ მინიმალური სტანდარტები ჩატარებულიყო ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიება. ერთი თვის წინ, როდესაც ქალბატონი ეკა კუპატაძე ბრძანდებოდა ჩემს საავტორო გადაცემაში, ჩვენ დაუპირდით სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ ერთი გადაცემა მთლიანად დაეთმობოდა არასრულწლოვანი ნ-ის სავარაუდო შემხებლობას ნიკა ვალიანის კვლელობასთან მიმართებაში. ეკა კუპატაძე მიბრძოლა და სასამართლომ ჩემი აზრით მიიღო პრეცედენტული წყური სამართლიანი გადაწყვეტილება და გამოიტანა განჩინება, რომ არასრულწლოვანი იძულების წესით უნდა იქნას მიყვანილი სასამართლოში გამოკითხვის მიზნით. ეს გამოკითხვა ქალბატონი ეკა დანიშნულია 7 მაისს და მე მინდა თქვენთან გადმოვიდე პირველი შეკითხვით. რასელით ქალბატონი ეკა ნ-ის გამოკითხვიდან სასამართლოში, ეს იყო რამდენიმე თვიანი თქვენი ბრძოლა, რომ ნ-ი გამოეძახებინათ სასამართლოში და მას მიეცა ჩვენება სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით, რომელსაც დაზარალებული მხარე დაესწრებოდა. გთხოვთ პატივცემულო ქალბატონო ეკა, მოგვახსენოთ რასელი ამ გამოკითხვისაგან.
1: მოგისალმებით, მივისალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს რადიო მსმენელს. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ამ საეთერო დროსთვის, თორემ ის, რაც თქვენ ჩემთვის გააკეთეთ, ეს არის აუწონელი, შეუფასებელი. ბატონო ზაზა, ჯერ მეც იმას ვიტყვი, რაც თქვენ დასაწყისში თქვით, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზად და იმათ მომხვდა ეს გულზე, რომ თქვენ თქვით, რომ სამართალი არ არის მარტო კანონთა კრებული და მე ეს ვიგრძენ. ვიგრძენი, რომ კანონი ცოცხალია, მას შეუძლია გადაარჩინოს დაზარალებულიც და ბრალდებულიც. ეხლა შესაძლოა ვინმე ეს ზედმეტად რაღაც პოპულისტურად თქვამოდე ჩვენოს ჩემგან, მაგრამ ეს კანონის ეს სასამართლო პროცესები ახლა და სახელმწიფო კანონმდებლობა ახლა ბრალდებულებს უფრო იცავს, თორემ ჩვენ ვეღარ გვიცავს. ჩვენ ჩემი შვილის ღირსება დაიცვა დიახ რომეო ტყიშელაშვილმა სწორედ იმ კანონთა კრებულებს მიღმა. სწორედ იმ ათვლილი წლების და ათვლის დაანგარიშების გამოცხადების შემდეგ. აი მე იქ ვიგრძენი, რომ კანონი ცოცხალია და დამიცვა მე. დაიცვა ჩემი მკვდარი შვილის, სადისტურად მოკლი შვილის ღირსება. თუ სხვა ნაწილში ახლა ამათ უფრო კარგად იცავს ეს კანონი და ამათ ეს უნდა იგრძნონ, მათ ამას ეს

0: ამას ისინი უნდა მიხვდნენ. იცით რა, როცა მაქსიმალური საშელი გამოუცხადა იმ ორს უკვე სამს დემეტრი ჩიკოვანსაც მოსამართლე რომე ოტყეშელაშვილმა მათაც გააგებინა რატომ გამოუცხადა ეს მაქსიმალური საშელი და რატომ დაიშვა პირველი პრეცედენტი მაშინ რომ არასრულწლოვანს მაქსიმალური წლები მიუსაჯეს. შემდეგ აქ მეორე პრეცედენტი კიდევ იყო. ის იყო ამ მანამდე იყო, თუმცა როცა საქმე გადაუკვალიფიცირდათ. ესე ზღია და გაშიფრული იყო, იმიტომ რომ ესე ჯგუფი კი არა, რაც ლუკა გამყრელიძემ ვერ მოახერხა. მთელი დიდი ღომი ყოფილა, ბანდა ყოფილა, მთელი ფაშისტური ორგანიზაცია ყოფილა და ორი კაცისგან ჯგუფი ვერ შეკრა
1: გამყრელი. ერთ კითხვას დაგისვავ. ქალბატონო ეკა, რო მომხდარიყო ჩხეკვის ჩატარება, როდესაც ქვენ შვილზე იძალადეს. აღმოჩნდებოდა თუ არა უფრო მეტი მატერიალი და უფრო მეტი ადამიანი იქნებოდა თუ არა დაცული. თქვენ რო არა. პატივცემულო რადიო სმენელობა და ტელემაყურებლო. რო არა ეკა კუპატაძე. ღმერთმა იცის რამდენ ადამიანს გამოასალმებდნენ სიცოცხლეს, რამდენ ადამიანს დაცინებდნენ. პროკურატურამ როდესაც გავრცელა კადრები, ეს იყო ეკა კუპატაძეს დიდი ბრძოლის შედეგად, რომ ჩატარებულიყო ჩხრეკვა, დამოღებულიყო ვიდეო მასალა. და ამაზე, რომ აი ამას ფხელსაფარებდნენ, სახელმწიფომ უნდა აგოს პასუხი. ბოდიშ გავაკეთე.
0: აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი. არ მოისმენს მანამდე ეკა კუპატაძე. ბატონო, ის რა მასალაც გამოაქვეყნა პროკურატურამ ასე საჯაროდ და მე კიდე ძალიან უხვად მიიტანა სასამართლოში. სწორედ წაშლილი ტელეფონებიდან რამდენჯერმე აღდგენის შედეგად, სხვადასხვა ადგილის აღდგენის შედეგად არის, თორე მაშინვე ჩხრეკა რო ჩაეტარებინათ, გიგას მკვლელობა იქნებოდა ტელეფონში გადაღებული. ის ყველას ჰქონდა ეს, ყველას ჰქონდა ტელეფონში გიგას მკვლელობა შენახული და მე რიკაძის ტელეფონიდან ჯერ დაჭრილი წაიღო ეს რიკაძის დედამ რომ მიიტანა ტელეფონი და დანარჩენი მე აი აწყვეს რაღაცა ჯერ 4 წამიანი ვიდეო მიიტანეს და მე როკე 4 დანარჩენი 9 წამიანი აწყვეს. ისიც არის დაჭრილი ფრაგმენტები და ჯამურად არის ეს 19 წამი. და ისევ გამეორდები და იმას ვიტყვი რას თქვენ მითხარით, რას თქვენ ბრძანეთ ეხლა ბატონო ზაზე რომ მაშინვე რომ ჩაეტარებინათ. დაეზა რად გარეთ გასვლა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, თვალთვალის დათვალიერება, სახლში და ტელეფონი მომეციე თქვათ. მისცემდნენ და ყველაფერი
1: ხელგულზე იყო. მე ადვოკატი ვარ.
0: მე არ ვიცი ეს რა.
1: არასოდეს არ მინახავს სიცხლის სამართლის საქმეში რომ სავარაუდო დამნაშავეს სახლი არ გაჩხრეკილიყო. იმ დონეზე იცავდნენ.
0: დონეზე მე ვიცი ეს ამბობა არ მოხდა.
1: იგით რამე არ მოხდა რა. თქვენ კითხვას მინა გამოვეხმაურო ქარბატონო ეკა რომ კანონები არ არის მკაცრი. საკმაოდ მკაცრია კანონი და გეტყვი რატომ. თქვენი შვილი საქმეზე დღეს მე რატო ვამბობ რომ მინიმალური სტანდარტები ჩატარდა ეფექტური გამოძიება.
0: ეს ხდა ყურში კი.
1: ქალბატონო ეკა, ეს იყო განზრახ მკვლელობა კლასიკური. და საკმაოდ მძიმე სასჯელი ელოდებოდათ. და ეს დეფინიცია ეხლა რაც არის, ეს არ შეესამა იმას რაც მოხდა. უბრალოდ პროკურატურამ არაეფექტური გამოძიების გამოსწორება სცადა და ეს იყო მაქსიმუმი, რასაც თქვენ მიაღწიეთ. მაგრამ როდესაც ხდება ადამიანზე ჩასაფრება, წინასწარ განზრახვი ჯგუფის მხრიდან, როდესაც რამოდენიმე დღე ელოდებიან და შემდეგ ამ ჯგუფის წევრებს, რომლებსაც როლები აქვთ გადანაწილებული, ჩაუსაფრდებიან, ადამიანს მოკლავენ, ეს არის კლასიკური განზრახ მკვლელობა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა უთხრა პროკურატურას, რომ აი გამოძიებას, რომელსაც ხემძღვანელობდა მიხეილ კუპრაშვილი, რომელიც იყო ზედამხედველი პროკურორი და ლუკა გამყრელიძე, რომელიც არის პროკურორი, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ ამ ადამიანების მიმართ სისხლის სამართლის დევნის დაწყება, ნება უნდა იბოძოთ და საქართველოს უნდა დაანახოთ, რომ პროკურატურა არ ეგუება იმ კანონობას, რაც ამ ორმა ადამიანმა ჩაიდინა. პატიცემულეკა, გააგრძელეთ უბრალოდ მინდო და კომენტარი გამეკეთებინა, რომ ქვენი შვილის ყოველობის საქმე იყო კლასიკული განზრახვა.
0: დიახ, ბატონო ზაზა, სამი დღე რო ჩასაფრებაში არის, უწყვეტად გადაბმული სამი დღეა. უწყვეტ ჩასაფრებაში არიან. ყველაფერი ინფორმაცია შეგროვებული აქვს. იციან, საიდან გამოდის, როდის გამოდის, სად მიდის და ვის მიყვება. ყველანაირი ინფორმაცია მომზადდება.
1: დიახ, ბატონო ზაზა.

0: ორგანიზებული და მოდით ახლა ვთქვათ, რომ განზრახ, მაგრამ ცემა ფიზიკური ძალადობა არა, დიახ, თქვენ სწორი ბრძანდებით. კვლავ, იმიტომ რომ თავში როცა ურტყავ, თავში ურტყავ, თავში კიდე ტყვია ჩაგირთხევს, კიდე ჯოხი ჩაგირთხევს, კიდე მუჩი ჩაგირთხევს, კიდე ქვა ჩაგირთხევს, იცი რომ იქიდან მე შეუქცევადი პროცესები და მათ ეს ძალიან კარგად იცოდნენ. დიახ, ეს პლოლობა ფეხებში მოარტყეს და პარტი დაუდეს და წააქციეს.
1: ბატონო, მაშინ მუხლებზე უნდა დაერტყათ, ხო?
0: დიახ.
1: თავში ჩაარტყეს, ეს იყო კლასიკური განზრახველობა, ჩადენილი ჯგუფი.
0: მართალი ბრძანდებით ბატონო, ეს
1: ასე და აქედან გამომდინარე, სანქცია სხვა უნდა ყოფილიყო.
0: აუცილებლად.
1: უბრალოდ სხვა გზა აღარ დარჩა პროკურატურას, ისეთი ბოდიში და სიბინძურეები ჩაიდინეს პროკურორმა, კუპრაშვილმა და პროკურორმა გამყრელიცემ.
0: ჯერ თვითონ ხო ჩაიდინეს და ჩაფარცხეს და მეექვსე განყოფილებასთან ერთად და მერე გონივრული ვადა მისცეს ალბათ რჩევებიც, რომ ტელეფონები გასუფთავებულიყო. გონივრულზე მეტი ვადაც მისცეს, რომ ტელეფონები გაწკრიალებულიყო და მე ვიცი ეს რატომ იყო. და სხვათა შორის მიხეილ კუპრაშვილი ახლა სასამართლოში რომ ვიყავი, დავინახე. თვალთვალში გავუკეთე. არა,
1: კი, დაიწყე.
0: რომ მის ადგილზე ვყოფილიყავი? მოვიდოდი და ბოდიშს მოვიხდიდი. მე რომ ყოფილიყავი ისა მიხეილ კუპრაშვილი, მე ამ ვიდეოს გავაზიარებ და ვიცი რომ ჩემს იმას ნახულობენ, დაუცემად ის ამას მოისმეს. თუ კი ინებებს, მე რომ ყოფილიყავი მიხეილ კუპრაშვილის ადგილზე, მივიდოდი ეკა კუბადაძესთან და ბოდიშს მოვხდიდი. სულ მცირე იმას მაინც ეთქოდი, რომ ჩვენ იმ ეტაპზე, ხო ამობდნენ ამ ეტაპზე რაც არის საკის მასალები, იტყოდი ჩვენ იმ ეტაპზე მეტი ვერ შევძელით.
1: რატო ვერ შეძლოს სიცხეს ამალს საკის
0: მასალები? თავს მაინც გავიმართლებდი, თორე იმას უნდა შეეძლო. აბა მე გაკვეთიზე რომ მივდიოდი და გაკვეთილებს ვატარებდი, მთელ პასუხისმგებლობას ვღებულობდი იმაზე, რაც და ცხელფას ვღებულობდი. ის იმ ხელფას ღებულობს და ვალდებულია ის თუ არ არის კომპეტენტური წავიდე სახლში. ეს ისეთი საქმეა, სისხლის სამართლის პროკურორობა, ისეთი საქმეა, რომ აქ არ არის მარტო დავსაჯოთ ალექსანდრე გაბაშვილი და არ დავსაჯოთ გიორგი რიკაძეს, არ არის სისხლის სამართალი, თქვენ სწორად ბრძანეთ, ეს არ არის მხოლოდ კანონთა კრებული. და მე ვიცი ბატონო ზაზა, ეს რატომაც მოხდა ასე და რატომაც არ გაიხსნა საქმე, ეს არის მერაბ მალანიას გაკეთებული, თორემ ჩვენ მივალთ აქამდე.
1: მოდი, ვინ იყო მერაბ მალანია რომ უთხრათ სამოქალაქო?
0: ჩვენ და შევიკრიბეთ ნიაიმაძის სასაუბრო და თუ გინდათ მერე იმაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ მე ვიტყვი მერაბ მალანიას და იმაზეც ვიტყვი, რატომ ფიქრობ. ბევრი რამე სხვათა შორის.
1: იყო როგორც ვიცი შინაგან საქმეთა
0: მინისტრის მოადგილე და ასევე ივანიშვილის დაცვის წევრი, ნუ უფროსი იყო. ზუსტად ახლა მაგ არ მინდა რამე შეცდომა მომივიდეს, მე ბოლოს ის იყო შინაგან საქმე და მინისტრის მოადგილე და მხოლოდ ამაზე გავაკეთებ ხოლმე აპელი.
1: მოდი რა ვქნათ, იცი თქვენ ახლა თქვენ პირველი დღიდანვე ითხოვდით რომ სამართლებრივი პროცედურები განხორციელებულიყო ნისთან მიმართებაში.
0: კი, თუ გინდათ მაგაზე გეზე.
1: როგორც იქნა მიაღწიეთ რომ ნი მოსამართლე მიიღო ჩემი ადრით სწორი გადაწყვეტილება ევროკონვენციის მე-6 მუხლიდან გამომდინარე იმოქმედა, სავარაუდოდ არის პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომელიც მოსამართლეს აძლევენ უფლებას, რომ მიიღოს ისეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ემსახურება სამართლას, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის განვითარებას და იცავს საზოგადოებას. ეს არის კონვენციის მე-6 მუხლის მოთხოვნა და მოსამართლემ ეს გააკეთა და ეს არის მისასალმებელი ჩემი აზრით.
0: დიახ, მისასალმებელია ძალიან
1: მოსამართლეს. და ძალიან კარგია, რომ მოსამართლეები
0: უშიშრები არიან.
1: გადაიღონ მაგალითი და აჩვენონ ის, რომ კონვენციის მე-6 მუხლი სამართლიანი სასამართლოს უფლება თვითონ მოქალაქესთან მიმართებაში უნდა განხორციელდეს და სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაზარალებულ ეკა კუპატატესთან მიმართებაში განხორციელდა.
0: დიახ, ნამდვილად. მეორე მოსამართლის ახალს და გვარჩერ ვერ ვიტყვი, მაგრამ პირველმა მოსამართლემ ბატონ რომეო ტყეშელაშვილმა მთელი არსებით მისმინ არ არის მარტივი ეგაკუბოდაც მოსმენა, მithumades როცა გამოზომილი წუთები გაქვს და ის წუთები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენ ცხოვრებაში და შენი შვილის მკვლელები სამართლებიან და იმ სიტყვამ ბევრი რამე უნდა გადაწყდეს, მართალია იურიდიული ძალა არ ქონდა, მაგრამ ემოციური გავლენა უნდა მომეხტინათ. მე მარტო ის კერა რატომ ვიყავი მაზრზე, მე ჩემი პოზიცია უნდა დაფიქსებინა, მაგრამ კერა უნდა დაფიქსებინა მარტო, უნდა დამეზუსტებინა, უნდა დამესაბუთებინა. ამიტომ არ იყო მარტივი ჩემი მოსმენა და მოსამართლე მისმენდა მოთმინებით, თუ რა მეკითხა გაუჩნდებოდა, მეკითხებოდა და მთელი გულისყურით მისმენდა და ასევე იყო ეს მეორე მოსამართლეც, რომელიც ახალდაგვარსაც
1: რომელმაც ეხლა გამოიტანა გადაწყვეტილება, განჩინება, რომ ნოი იძულები ძალით მიიყვანონ და მე ვთვლი, რომ ეს მართლა ძალიან ნიშნолоვანი გადაწყვეტილება და მისაბაძე გადაწყვეტილება.
0: დიახ, ძილს შე.
1: და ქალბატონია, ახალგაზრდა ქალბატონია.
0: მოსამართლე არა, მამაკაცია, ახალგაზრდა, ახალგაზრდა მამაკაცია.
1: ა მამაკაცია ხო? მამაკაცია ახალგაზრდა.
0: დიახ და ახალგაზრდა ქალბატონია, ჩემ პროკურორი ქალბატონი ქეთსონძე, შეუვალი პრინციპული ჭკვიანი.
1: აი ხლა მე რა მინდა უთხრა პროკურატურას, იცით, ქალბატონი ეკა, როცა საუბრობს პროკურატურაზე, ყოველთვის ამბობს, რომ ქალბატონი ქეთსონძე არის ძალიან კარგი პროკურორი და ემადლიერება.
0: დიახ.
1: და თუ ქალბატონი ეკა სუბიექტურია, მაშინ იტყვის ასევე, რომ ეს ლუკა გამყრელიძე და კუპრაშვილიც კარგად მოექცნენ, ხო? ან თვითონ პროკურატურა უნდა დაფიქრდეს, რომ დაზარალებული არ მოიტყუება, თუ პროკურორი მას ელემენტარულად მოექცა კანონმდებლობის დაცვით და შეასრულა თავისი მოვალეობა. თორე არც კუპრაშვილიც ცნობდა ქალბატონი ეკა კუპატაძე, არც ლუკა გამყრელიძე და არც ქეთისონიძე. მან ნახა სამივე პროკურორი თავის საქმესთან მიმართებაში და ერთი პროკურორის მიმართ ის ყოველთვის გამოხატავს აღფრთოვანებას და ამბობს, რომ ქეთისონიძე დგას მის გვერდით, მაგრამ ასევე ფიქრობს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე თუ არ დადგება გადაწყვეტილება მიხეილ კუპრაშვილისა და ლუკა გამყრელიძესთან მიმართებაში და მათ მიმართ არ დაიწყება სისხლის სამართლის დევნა იმ უკანონობის გამო, რაც ჩაიდინეს ეკა კუპატაძის დაზარალებულთან მიმართებაში და მისი მოკლული შვილის გიკა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმის მტკიცებულების გაყალბებასთან მიმართებაში აუცილებლად ეს საქმე წავა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და გამოვა გადაწყვეტილება, როგორც გამოვიდა გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ, ვაზაგაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძის საქართველოს წინააღმდეგ და ასე შემდეგ.
0: დიახ, ბატონო ზაზა, ცოტა შევასწორებ თუ არ მიწყენთ, მე ასევე ვამბობ ვებხვაძეს, ლევან ვებხვაძეს, უბრალოდ ქეთსონძეს ვახსენებ, იმიტომ ასე ძალიან ხშირად რომ ბევრ პროცესებს ესწრება, თორემ ასე შეულად იბრძოდა ბატონი ლევან ვებხვაძეს, თორემ მაქსიმალური სასჯელის მიღწევა ახლა არასულწერემ თან არა, ეს ასე მარტივი მოსამართლე უნდა იყოს ობიექტური მოსამართლე, თუ არ იქნა სულად ინფორმირებული და ყველა წვრილმანი თუ არ მოისმინა მან ზუსტად, ისე ის ზეპირად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. როგორი სამართლიანიც არ უნდა იყოს, ის თუ სულად ინფორმირებული არ არის და ეს დიახ შეძლო ლევან მოფხაძემ და ქეთისონძემ, უბრალოდ ქეთისონძეს მართლა იმიტომ ამბობ შეად, რომ ის ახლა მეორე საქმეში მარტო იბრძვის და უფრო ხშირი ურთიერთობა მაქვს მასთან. თორემ ასევე და ლუკა გამყრელიძეს და მიხეილ კუპრაშვილს მე სრულდობით შევხვდი და ამორ პროკურორს უნდობლობით შევხვდი. ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა კიდე. იმათ შევხვდი მე, რომ ლუკა გამყრელიძეს მის კაბინეტში ვესაუბრებოდი, ესე საცოდავად ვიყავი და რასაც მეტყოდა, თავს ხანასე უქნებდი, ხანასე უქნებდი და ვენდობოდი ყველაფერში და ახლა რომ დამჭირდა მუჩიც კარგად დავარტყი და ან უნდობლობიდან შევედი. მაგრამ მიმტკიცებს ეს ხალხი თავიანთი ქმედებით, ეხლა ხო არავის ეპარება ეჭვირა ეკა კუპატაძე 100%-იანად არავის არ ენდობა. მე ვე არ მაქვს უფლება არ ვენდო, ამიტომ გონება მოჭიმული ვაკონტროლებ, ღალატისთვის მზად ვარ. ხომ? მაგრამ საქმეს რომ ვუყურებ მათ გაკეთებულს, ფაქტია, აი ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი და თუ რამე არასწორად თქვა, მე თქვენ შემისწორეთ. მარტო ერთ დეტალს ვიტყვი, რომ მოგვესწრო გაბაშვილის და რიკაძისთვის 19 აპრილამდე დროში ყველა პროცესის დამთავრება, თორემ მერე უკვე განახლებული ბრალის დროს დრო უფრო მეტი ქონდა, მაგრამ აი 19 აპრილი იყო მათი საწყისი პერიოდი და იქამდე რომ ჩავტოვლიყავით მოსამართლემ ხელი შეგვიწყო და პროცესები ყოველ დღე ჩანიშნა.
1: ხელი კი არ შეგიწყო, სამართალი დაიცვა.
0: სამართალი, მადლობთ, ძალიან სწორი ეს არის, მაგრამ ხო, თუმცა მისი კეთილი ნება იყო, რომ
1: ეს არის სამართალი.
0: აი რომ არ ყოფილიყო სამართლიანი მოსამართლე.
1: სამართლიანი მოსამართლე რო არ ყოფილიყო პრობლემები შემიქმნა.
0: დიახ, რომ არ ყოფილიყო სამართლიანი მოსამართლე, პრობლემები შემიქმნა ხელოვნურად. და მოდით ახლა მაშინ ასე ვთქვათ. ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი. როცა პროკურორ ქეთისონიძეს წინ დღეს ქონ პირობითად მაგალითად სამში, ხო რიცხვებს გამიშლობა, პირობითად სამ რიცხვში ქონდა სასამართლო პროცესი ჩვენი. გიგავალენი საქმე. 4 რიცხვში, ანუ მეორე დღეს ისევ ქონდა სასამართლო პროცესი. და რომ მივიდა სახლში არა სასამართლოდან პროკურატურაში იქ მუშაობდა მთელი ღამე დილის 6 საათზე წავიდა სახლში და მეორე დღე 10 საათზე ქონდა

0: სამართლოს ხდომა. ხომ შეეძლო რომ ჩატეულიყო თავის სამუშაო დროში? აი ორი დღე რომ გადა, რამდენიმე დღე იყო ასე? მარტო კონკრეტულად ორი დღე, მერე სხვა დროს დაბნეული კი არა. რამდენიმე დღე გადაბმული პროცესები იყო და მოსმენა გაგიჭირდება, უბრალოდ ადამიანს იქ ჯდომა გაგიჭირდება და ეს მუშაობდა. ყველა სერიოზული მოწმე მაშინ გაიყვანა იმ პერიოდში. იმიტომ რომ ყველაფერი სადაოცნეს და ამიტომ ვამბობ მე ამას. ანუ კიდევ ასე ვთქვი, თუ კი მე ახლა ხედავ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებს, უნდობლობით შევედი. უბრალოდ ადამიანურად მივეცი შანსი, რომ კარგი მაშინ დაამტკიცეთ. ესე კი არ მითქომს ახლა მაგდენი მასე თავხედი გამარ, ეს კი არ მიკადრებინა, მიკადრებია, მაგრამ კარგით, აბა დაამტკიცეთ ამ პრინციპით, რომ შევედი, ნდობა აღადგინეს, აი როგორ თქვა, სრული რეაბილიტაცია გაუკეთეს პროკურატურას ჩემ თვალში. ამ ახალმა პროკურორმა.
1: მე ძალიან კარგია. კაპიტანო, ეკა რა მაინტერესებს, როცა თქვენ ერთი თვის წინ გადაცემაში გძანდებოდით, ძალიან ბევრი ადამიანმა დამირეკა. გამოხატა აღფრთოვანება თქვენ პიროვნებასთან მიმართებაში, რამოდენიმე ადამიანი შემდეგ შემოვიდა თქვენ პირად გვერდზე და წერდა, რომ თქვენ გძანდებით, გმირიდე და რომ თქვენ ძალიან ბევრი ადამიანს აუხილეთ თვალი ამ უკანონობაზე და ასე შემდეგ. და თქვენ ამ ბრძოლით ძალიან ბევრ ამას მიაღწიეთ. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ ნ-იზე გვექნებოდა საუბარი. აი სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან გამომდინარე, რითი გახმოვრების უფლებას თქვენ გაქვთ. პირველი ჩვენება რო ავიღოთ ნ-ისი, ის აღმატებით ტონში საუბრობს გიგა ვალიანთან მიმართებაში, მაგრამ როგორც კი მისი როგორც ირკვევა შეყვარებულთან მიმართებაში გადაიდგა კათრი ნაბიჯები საგამომძიებო ორგანოს მხრიდან, ეს ქალბატონი უკვე ჩემი აზრით ცვლის ჩვენებას. მე ხლა არ მაქვს უფლება ამ ჩვენებებზე ვისაუბრო და მე მინდა ესეთ კითხვა დაგისვათ. აი რას ელოდებით ქალბატონო ეკა ნ-ის გამოკითხვიდან სასამართლოში?
0: დიახ, მე ძალიან მინდა რამდენადაც მოახერხებდა თუ კიდევ სიტყვა სხვაგან არ გამიქცა, მაქსიმალურად ვეცდები მხოლოდ ნ-იზე ვისაუბრო.
1: ანუ ბევრმა დარეკა და აინტერესებს და ალბათ ბევრი ადამიანი
0: თან ახლა ისეთი დროა რო აგერ შვიდში უკვე სასამართლო პროცესზე უნდა წარსდგეს და მე მგონი ყველაზე მეტად აქტუალური ახლა მასზე საუბარი.
1: თქვენი სტუმრობის დროს რეკორდი მოიხსნა და 40000 ადამიანმა მაინც უყურა გადაცემას.
0: ძალიან კარგი, თუმცა უფრო კარგი იქნება ბედნიერი.
1: ბევრი ადამიანი ელოდება თქვენგან
0: ნუ
1: ის თაობაზე კომენტარების გაკეთებას, იმიტომ რომ საზოგადოება დადგა თქვენ თქვენში. საზოგადოება გითანათნობს. საზოგადოებას გული გაუხეთკა ასეთი ახალგაზრდის მკვლელობამ. და იმ სადიზმმა, რაც ამ ქვეყანაში თურმე ხდებოდა და რო არა ეკა კუპატაძეს გმირობა, ეს ყველაფერი ჩაიფარცხებოდა.
0: დიახ. ბატონო ზაზა, თქვენ ბრძანეთ მისი სამი ჩვენება. მე დეტალებში არ ჩავალ ღრმად. იმიტომ რომ დროში კარგად ჩავედიოთ და მონახაზ სამივეზე ვიტყვი და რაღაც ფაქტებს გავშიფრო. დიახ, პირველი ჩვენება მართლაც იყო ისეთი, რომ გიგაზი საუბრობდა ამატებით ხარისხში. მინდა გითხრათ, რომ გიორგი მალ გმუს კაცავად ერთ-ერთი არასწორნის მაპატიეთ, მაგრამ ამას პროკურატურაც უკვე ღია დამბობს. ახლა სხვათა შორის კარგი ხედროს კარგავთ ასეთ ზიფრს.
1: ჩვენ შევიცადოთ, რომ ესე ვისაუბროთ,
0: არაუშავრა. დიახ, დიახ, დიახ. დიახ, გმც თავის ორ ჩვენებაში, ორივე ჩვენებაში აქებს გიგავალიანს, იმიტომ რომ ასეთი იყო გიგავალიანი. და ის ამბობს სიმართლეს.
1: არა, სიმართლეს ამბობს, კი არა, სიმართლეს ამბობს.
0: შესაბამისად, პირველ ჩვენებაში, როცა ნ-ის არეგონა თუ მიუხვდა პოლიცია თუ პროკურატურა თუ რა ვიცი როგორც არის თუ მიუხვდნენ მას დანაშაულს, ეს რომ არეგონა მას, მან ისაუბრა სწორად. მან მისცა სწორი ჩვენება. პირველი ჩვენება არის სწორი ჩვენება. და ამბობს, როგორ მივიდა გიგასთან, ვინ იყო გიგავალიანი, ვინ მიასწავლა, რამდენი გაკვეთილი ჩაუტარა, ყველაფერი ახსნა.
1: რატოა სწორი პირველი ჩვენება? მოდი ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს მე განუმარტავ. ყველა ადამიანი აძლევს იდენტურ ჩვენებას. ვისაც გიგავალიანთან ჰქონია შეხება. ამიტომ არის ეს ჩვენება აღმატებითი ჩვენება, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითქმის არ განსხვავდება. ყველა საუბრობს, რომ ასეთი წესიერი ახალგაზრდა, ასეთი კულტურული ახალგაზრდა ძალიან იშვიათია ამ საზოგადოებაში.
0: მაშინ ერთს კიდევ დავამატებ, მაგრამ

0: ბატონო ზაზა, მოდი ის ვთქვათ, ეხლა ვისაც შეიძლება და შეშინებოდა და ჩვენება შეეცვალა. სწორედ ეს გმ. ის არასრულწლოვანი ამბობს, რომ ნუ იმ კი უთხრა და უშვათ რაღაც დაინფორმირებული იყო, მაგრამ დასცენს, რომ გიგავალიანი არაზუს არაჭარბებდა თავის უფლებებს და ჩემ ჯგუფში მოთავსებულ ყველა მოსწავლესთან და აფიქსირებს, რომ მის ჯგუფში იყო ერთ-ერთი გოგონაც და სხვათა შორის ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი და კარგი გოგონა, იმ გოგონასთან გიგა იყო თავშეკავებული მასწავლებელი. რაღამ ნუ იზე გაგიჟდა სამ დღეში. სამში არა, ორში. მოიცა მოვიდეს შვიდი. აგერ ნახოთ, მაგათ თლა უნდა ვასწავლო.
1: და უფალი ყველა ადამიანს დაშის, ვინც ბოროტება ჩაიდინა გიგავალიანთან მიმართებით.
0: დიახ. დიახ, და ამ ყველაფერს ხელ შეუწყობ მაგის ის ვერცოცხალი და დიახ, ნუ იმ მისცა სწორი ჩვენება, რეალური ჩვენება, რაც იყო მართალი. კიდევ ერთხელ მეორებ, გმ-მაც თქვა, რომ ნიამიაძემ ეს კი უთხრა, მაგრამ ის გიგას თუდად ვერ ახასიათებს. და ასევე პირველ ჩვენებაში ნუ იმ ცუდად გიგა ვერ დახასიათა. მეორე ჩვენებაში. მეორე ჩვენება აქვს ნუ ის მიცემული მაშინ, როცა მისი შეყვარებული დაიჭირეს. ახლა ამან ლოგიკურად რაღაც ამან უკვე აღარ, უკვე მე ადვოკატი ახდა მას და უკვე ადვოკატმა შორს მჭრეტელობით გაიაზრა თუ რა ელოდებოდათ და ამიტომ დაარიგა რა უნდა ეთქვა. და
1: თვითონ არ გინდა რომ თქვა ადვოკატი, მაგრამ გინდა დაგარიგო ჩემ პრაქტიკიდან გეუბნები, თვითონ თუ არ შეგიკვეთა კლიენტობა. მე არ ამგონია რომ რომელიმე ადვოკატმა, ანუ ნორმალურმა ადვოკატმა დააწერინო ცუდი გარდაცვლილ ადამიანზე. თვითონ უკვე თავს ადვოკატს მე მინდა ეს ჩვენება მიმწე და დაარიგე. ამიტომ თვითონ თუ სუფთა ადამიანია, თქვა უთხრა ადვოკატმა სიტყვაზე, მე მეეჭვება, მაგრამ თქვა უთხრა სუფთა წესიერი ადამიანი, ამას არ გააკეთებ.
0: მე ბრძანდები თქვენ ბატონო.
1: არა, ამას არ გააკეთებ წესიერი ადამიანი. ხლა რაც გინდა მე გითხრათ, ხო? ადვოკატი ვარ, გააკეთებ. უწესო საქციე ელჩაიდე.
0: ბატონო ზაზა, თქვენ როცა შეგხვდებით ყოველ ჯერზე ვფიქრობ, რომ გონი მართლა არ არის ეს გიორგი ლაგიშვილი ისეთი ცუდი ადამიანი, როგორიც მე მგონია.
1: თქვენ ეს არის ჩვეულებრივი ადვოკატი, რომელიც იცავს თავის კლიენტს.
0: და მგონია, რომ ეს მართლა შეცდომაში შეიყვანა იმრაძეებმა და ნასყიდაშვილებმა.
1: ვის იცავს თავის კლიენტს, ეს არის მისი მოვალეობა. მაგრამ უბრალოდ მე მაგალითად, როგორც ადვოკატი, ხო, მე ვარჩევ საქმეებს და ფიქრობ, რომ უნდა ვიდგე სიმართლის მხარეზე. ხო და შეიძლება პატიცემულმა ადვოკატმა ჩათვალა, რომ ეს გოგონა მართალია და უკვე ძალიან ძნელია, რომ უკვე მერე გამოვიდეს ამ საქმიდან ადამიანი.
0: არაერთი ადვოკატი გავიდა და ღირსეულად გავიდა.
1: ანუ ეს კახაწერე, კახაწერე.
0: გიორგი რიკაცა, დიახ, მე ბატონ კახაწერეთაც შევხვდი სასამართლოს ფოიეში და თვითონ გაუწოდე ხელი და მოწწებოდე პატივისცემა გამოხატა მის მიმართ. არაერთი ღირსეულად.
1: ხო და სულ კახაწერეთელი იყო ჩემი სტუმარი ორი კვირის უკან. გადაცემაში.
0: დიახ. ხო, ესე იგი მე მაგის შემდეგ ნახე ალბათ, ის არ მინახავს, არ მომისმენია და ასე რომ ღირსეულად გავიდა 6.
1: მოდი ამაზე ჩვენ ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ
0: რომ
1: მე მინდა ვთქვა, რომ უყურეთ ადვოკატის ვალდებულება დაიცვას თავისი კლიენტი. მაგრამ თუ კლიენტი გეუბნება, რომ ეს ასე იყო, ადვოკატი ვერ ეტყვის, რომ ესე არ იყო. ამიტომ ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიხედოს. უნდა ყველა ადამიანმა, ხო, უნდა ბიბლიაზე ხელი დაადოს და თქვა სიმართლე.
0: სუმცირე ის მაინც უნდა უთხრას, მე მაინც მითხარით სიმართლე, მე მაინც არ მომატყუოთ, რომ მე იქ რო კითხვას დაგისმევს პროკურორი, დაზარალებული უფლება მონაცვლე, ისა თვითონ დიახ მეც ახლა მე ხო კითხვას ვერ დასო, მაგრამ ხო პროკურორს მივცემ და ასევე ბრალდებულების ადვოკატები, ორ-ორი ადვოკატი ყავს. ხა ამათ რო ამათ კითხებს რო კარგად აგარიდებინო თქვა და სიმართლე რო გავიტანოთ ჩვენ თუ კი მას გონი, ხო მე მაინც მითხარით სიმართლე,
1: მას მაინც ეთქვა. თქვათ ადვოკატები არასრულწლოვანს არ ყავს. მაგ საქმეში, სიტყვაზე. თქვენი ციტრო სტრასბურგის სასამართლო განაჩენს გაუგმებს, ეს იცით, მეექვსე მუხლის დარღვევა ჩათვლის. აი რო თქვათ ადვოკატები არ ყავდეთ ბრალდებულებს, ეს კატასტროფაა თქვენთვის.
0: ხო, რატო
1: გეტყვით? იმიტომ რომ ეს არის არასრულწლოვანების, ეს არის სავალდებულო დაცვა.
0: სახელმწიფო ხო დაუნიშნავდა მე?
1: ხო, მაგრამ თქვენ გონიათ ისინი ნაკლები ადვოკატები. სახელმწიფო ადვოკატები არიან იმდენად კვალიფიციურები დღეს, რომ ყველაზე მეტ გამომართებელი განაჩენი მაგათი მონაწილეობით გამოდით. უბრალოდ ერთი რამე უნდა, ახლა თქვენ ძალიან მიყვარხართ მე და უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხრათ. თუ მათ ადვოკატი არ ეყოლებათ, თქვენ საქმეს 100%-იან წააგებთ სტრასბურგში. ამიტომ ჯობია ყავდეს ადვოკატი, ჯობია დაიცვას მისი უფლებები, ოღონდ ჩვენ დავ

0: გეთ ფიცებულებებით ისე სიმაღლეზე, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს ამ ფიცებულებების გაცამტვრობა და მე ვიცი რომ საქმეში არის უკვე საკმაო მტკიცებულებები, რომლებიც დაედება განაჩენ საფუძვლად.
1: ბატონო ზაზა, დაუსრულებლად ჩემი ძმა თქვენთან საუბარი. ძალიან მოხიბლული ვარ თქვენით. ეხლა მე თქვენ ერთმანეთს გეტყვით. რა განსხვავებაა კერძო ადვოკატსა და ჩემი გადასახედიდან სახელმწიფო ადვოკატ შორის? კერძო ადვოკატს აქვს ფინანსური ინტერესი, ამისთვის შავს მოგვიჩვენებს თეთრად. თქვენ ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, ჩემზე მეტი იცით, ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, რომ მიგონი საქართველოს ყველაზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, თქვენ ამკუთხით, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან ეს ასია და სახელმწიფო ადვოკატის ფინანსური ინტერესი არ არის ისეთი ძლიერი, მაინც ის რომ ის მოჭრხებას აიღებს და არიკადრებს შავის გათეთრებას. ამის პირადი გამოცდილება მივიღე ჩიქოვანის ადვოკატიდან კითხვის ნიშანს რომ გამოეკიდა იქ და კითხვის ნიშანს და სასულ ნიშნებზე კარგი ლექცია ჩაუტარე ცხოვრებისეული მის ადვოკატს. ამას სახელმწიფო ადვოკატი არ იკადრებს. რაც იქ იკადრა, იმას უწონების ახლანდელმა კერძო ადვოკატებმა. ამიტომ უნდა თუ იქნება ან თანამარპირობებში უნდა ვიყოთ. მე ახლა კი მიცავს ქეთისონიძე, მაგრამ ვამბობ, სანამ ქეთისონიძეები და ლევან მეფხვაძეები არიან საქართველოში, ვერ დასცინებს სამართალს ლუკა გამყრელიძეები და მიხეილ კუპრაშვილები, მაგრამ ხო უნდა მიხვიდე ქეთისონიძემ და ლევან მეფხვაძემდე? ხო უნდა მიხვიდე? ყველა ეკაკუპატაცამდე ვერ იყვირებს და
0: ხო კუპრაშვილები და
1: ხო დაგცინა იმგენ
0: გამყრელიძეები უფრო მეტი არიან, აი ეს არის
1: უბრალოდ. დიახ, დიახ, აი ზუსტად იქამდე მიხვედი თქვენ, მე მგონი ჩემს აზრებსაც
0: კი. იმიტომ რომ პოლიციის უფროსმა რაღრიები გააკეთა ამ საქმეში.
1: ჩვენ ვიყავით ახლა არათანაბარპირობებში. მე ამდენი ვინმე 10 მშობელი 10 არასრულწლოვანია, ბოდიში, 10 არასრულწლოვანია. აი ამ საქმეში ვინც არის, ხა, ყველა საქახარ ჩამოთვლი, მაგის რა არის და მაგათ ხომ შობლები ხავს, ანუ ხო ყველაფერს ეცადნენ და მე მართალია ერთი ვარ და შეიძლება 100-საც ვუძრი, მაგრამ გამწარებული ვარ მე და შესაძლოა ვერ ვახერხებ იქ მისვლას, ხო? შესაძლოა ფინანსური ზურგიც უფრო ძლიერი მაქვს, შესაძლოა მოტივაციაც უფრო ძლიერი მაქვს, ყველაფერი, მაგრამ დავარდნილი, დაკერინებული ვარ ამ ჩემი ტრაგედიით, ამა დრო იხელთეს და დიახ, გამყრელიძეები და კუპრაშვილები უფრო მეტნი არიან და არათანაბარპირობებში ვიყავით. მათ არ ყავდათ სახელმწიფო ადვოკატი, მათ ყავდათ ყველაფრის მკადრებელი ადვოკატები. მაპატიეთ, მე ვიცი თქვენი დამოუკიდებლობა ადვოკატების მიმართ, პირადადაც ვიცი. ადვოკატებზე ცუდი არაფერი თქვა, ეს მისი მოვალეობა. მე ვიცი თქვენ არაერთხელ გითქვამ ჩემთვის და ბოდიში ვხდი რომ მე თქვენი საეთერო დროდან
0: ადვოკატებზე ასე საუბრობ.
1: მე ვიცი თქვენ აღარ ახართ იმათი ხელმძღვანელი, მაგრამ როგორ იცავთ მათ, მე ეს ვიცი და მათ უბრალოდ, მაგრამ ჩვენ ვიყავით არათანაბარპირობებში. რომელია ეს არათანაბარპირობები? პიროვნული ინტერესი, ფინანსური ინტერესი, რის გამოც გააკეთებ ეგო ქვას გახეთქავენ და აქეთ მე ჩემი ადვოკატი, ჩემი პროკურორი ვინ არის? ანუ ჩემი ადვოკატის როლი შემსრულებელი ვინ არის სასამართლო პროცესზე? გამყრელიძეები და ისინი კუპრაშვილები, ქეთისონიძეები და ლევან მეფხვაძეები რომ იპოვო, უნდა იყო 9 თავიანი ეკაკუპატაძე და ამაშია საქმე და უნდა ყავდეს ისეთი ჭკვიანი და მაგარი ზურგი უკან, როგორიც არის ზაზახატიაშვილი და როგორიც არის თამარ ავალიანი და
0: დარეჯასულაშვილი.
1: დიახ, თორემ ისე არ გამო არა.
0: ძალიან ბევრი იბრძოლა ამ საქმეში.
1: ჩვენ, დიახ, მე არაერთხელ მითქოს ბატონო ზაზა თქვენთვის რომ მართალია მზად ვიყავი. ყველა ხორც შეწირვისთვის, სულ შეწირვისთვის, ყველაფრის მზად ვიყავი, მაგრამ მე ვერ ხედავდი პროგრესს ამ საქმეში. იმიტომ რომ მე ვხედავდი მხოლოდ კანონთა კრებულს, ჩვენი თას დავიწყეთ საუბარი.
0: ჩვენ ტელემაყურებელი ელოდება.
1: Ну изе საუბარს.
0: Ну, არა, ყურე. Ну изе ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მას შემდეგ, ასევე ეს ზოგადი გადაცემა გვაქვს ჩვენ ახლა. ბევრი ვისაუბრებთ სხვა საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ნ იზე ვისაუბროთ, როცა ის მისცემს ჩვენებას. ამიტომ ან მოვა თუ არა შვიდში.
1: ძალით ხომ მოიყვანენ პოლიციის
0: მოიყვანენ. ხო, გააჩნია ახლა თუ
1: ახლა თუ ჯანმრთელობის ოპერაციას თუ გაიგეთებს
0: ხარ უნდა გაიგეთ. ნობები წარადგინა რომ სამონტაჟოშია ვერ მოიყვანო.
1: ნობები ეს რაც სად რამდენ ხანს შეინახავენ და დამალავენ, უკვე გაცემულია ბრძანება ბატონო ზაზა. შვიდში ახლა რა უნდა დაემართოს ესეთი რომელი ექიმი იკადრებს ახლა იმას, ან იკადრებს ერთია და შაში ვინ ჩაიგდებს თავს?
0: ხო, შაში ვინ.
1: ყველას რა თავიდან. ეკაკუპაძეს ვინ დაუსხლება ხელიდან და იმ კოტერაბეს
0: კატა ანუ იმ სავატყოფოსთან აქცია ჩავატარებინებ
1: ჩვენ. რა სამბობთ? ბატონო ზაზა, იცით რა მიკვირს მე? კიცავ თქვენ ამ ადვოკატებს და ხომ გითხარით რომ იმ
0: კინაღა ვიფიქრე ადვოკატებმა უყურეთ, ეს არის უყურეთ ერთ რამეს გეტყვით. აეროს არის საერთაშორისო ნორმა. ადვოკატმა უნდა შეძლოს თავის უფლებამოსილების გაქორწილება შიშის ჩარევის ძალადობის და ყოველგვარი ზემოქმედების გარეშე. ეს არის ნორმა. როგორც ქვეყანას უნდა ყავდეს კარგი პროკურორი, უნდა ყავდეს ქვეყანას კარგი ადვოკატი. ეხლა არის ესეთი მოსაზრება, ვთქვა, თუ იცავ შენ სასულიერო პირს, კარგი ადვოკატი ხარ, თუ იცავ მკვლელს, ცუდი ადვოკატი ხარ. ეს არის არ გეწყინოთ, მაგრამ არ არის სწორი. გაეროს პრინციპი ადვოკატის როლის შესახებ კუბაში რომ მიიღეს, პირდაპირ ჩაწერეს 99 წელი იყო, არ შეიძლება ადვოკატის კლიენტთან იდენტიფიცირება. ანუ მარტო აქ კი არ არის ეს პრობლემა, მთელ მსოფლიოშია ეს პრობლემა. უბრალოდ მე მაგ ფუფუნება, მე უბრალოდ ჩემი სარწმუნოება, ჩემი შეხედულება არ მაძლევს უფლებას ისეთ საქმეზე გამოვიდე, რომელიც ჩემს ქრისტიანულ წამს ეწინააღმდეგება. მე როდესაც საქმეს ვიღებ, თუ არ ვიცი რომ ადამიანი მართალია, იმ საქმეზე არ გავდივარ, რაც უნდა დიდი თანხა შემომთავაზონ. ამიტომ სისხლის ამართ საქმეები ჩემნაირ მოთხოვნა დადოკა წელიწადში მაგ იმაზე 10ჯერ მეტი ვიდრე სხვა ნაკლები ვიდრე სხვა ადვოკატი. აი ყოველ დღე ვიღაც მირეკავს რომ დამიცავე. თუ არ ვიცი
1: ჯერ მარტო მე რამდენიმე მირეკავს რომ მომეცით მათ
0: ეზეზეს. აი თქვენ რამდენიც გავმიგზავნეთ, ყოველას უარი უთხარი. იმიტომ რომ ყაჩაღობა, ნარკოტიკები, ეგ ჩემთვის არის, ჩემ მამაო აღარ მაზიარებს, მე ყოველ კვირა ვეზიარები. გამორიცხულია რომ მე ყოველ კვირა, აი რაღაც სასწაული თუ არ მოხდა, ეკლესიაში არ ვიყო და არ ვეზიარო. ამიტომ ეს თვითოული ადამიანის გადასაწყვეტია, ამიტომ ვინ რა გადაწყვეტს, ის მერე ღმერთი წინაშე აგებს პასუხს ჩემი აზრით.
1: ბატონო ზაზა, მე თქვენ გეთანხმებით, მაგრამ ისე ხომ არ გწყიტხოლმე ხანდახან რომ ესე არა თქვენ რომ ამბობ. ეხლა მაინც უნდა შეგეცნო.
0: არა, არასწორობა არ არის, ეს არის სოფლიო პრობლემა. მარტო თქვენი კი არა, 99 წელში სპეციალურად მიიღეს კონვენცია, რომ ადვოკატის იდენტიფიცირება კლიენტთან არ შეიძლებაო. იმდენად დიდი პრობლემაა ეს. იმიტომ რომ აი ეს ძალიან ცნობილი ფილმი არის, ტომ ჰენქსი თამაშობს. საბჭოთა და ამერიკელ მძვერავზეა. ეს არის სტივენ სპილბერგის ფილმია, გადაღებული არის ნამდვილ მასალებზე, რომ ამერიკაში ადვოკატი გადაწყვეტს და საბჭოთა შპიონს იცავს და სახლთან მიდიან და ამ საცოდავ ადვოკატს უმსხვრევენ ფანჯრებს. ნუ და გარეთ რო გამოდის აფურთხებენ. ამიტომ ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს. მე ამას ვამბობ. გალა იმიტომ რომ მე ვიცავ რა, ეს არ შეიძლება. ამიტომ ყველას ღმერთმა სიკეთე მიცეს, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაპროტესტებს იმას, რომ სახელმწიფო არ დადგა ჩვენ გვერდით. რო ჩატარებულიყო პატივცემულო ეკა, ეფექტური გამოძიება თავიდან ამოღებული ყოფილიყო სისხლის სამართლის საქმის თან მიმართებაში, ყველა ეს მტკიცებულება გიგავალიანი რომ მიდიოდა, მას მიეპარნენ და თავში ჩაარტყეს. რით თქიდება ეს? კი გავალიანს ჰქონდა ყურსასმენები და უსმენდა მუსიკას. რაკნა ის რა ქვია პოლიციამ? არა მოიღო ყურსასმენი. ყურსასმენი რამოდენიმე დღის შემდეგ იპოვა თქვენმა ძმამ, დარეკა პოლიციაში და უთხრა: ხალხო, ვიპოვე ყურსასმენი, რომელიც გიგავალიანს ეკეთა. არა მოიღეს დანაშაულის ჩადენის იარაღი, ქვა, რომლითაც სავარაუდოდ მოკლეს გიგავალიანი. როცა თქვენ ეს ქვა იპოვეთ, პოლიციის უფროსი მოვიდა და თქვენად ესავს ხელი მოაკიდებინა, რომ ეს მტკიცებულება არ ყოფილიყო ვალიდური. ანუ სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა, რომ გიგავალიანის მკვლელობაზე, ამ უბინძურეს მკვლელობაზე ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულიყო. ამიტომ სახელმწიფოს თუ გონია, რომ ეკა კუპატაძე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში არ წავა, ძალიან ცდება. ჩვენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებით არის მინიმალური და მაქსიმალური დრო ეფექტური გამოძიების ჩატარებით. აი როცა ეს მაქსიმალური დრო გავა და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიიღებს წარმოებაში ამ საქმეს, მერე მარტო კუპრაშვილი და გამყრელიძე კი არ დაიჭება, ქალბატონო ეკა. ძალიან ბევრი ადამიანი დაიჭება, ვისაც ეწერა ეს საქმე და არ ჩატარა ეფექტური გამოძიება. ანუ ეხლა ხო რაღაც თვეები გავიდა, ერთი კვირის, ორი კვირის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ საქმეზე მოვითხოვოთ, ხა მე მაგ ჩემ მოსაზრებები ამ საქმეზე, ჩვენ ამ საქმეს ესე არ დავტოვებთ. პროკურატურამ უნდა იცოდეს, თუ საქმეზე არ ატარებს ეფექტურ გამოძიებას, საქართველოში ეკა კუპატაძე მაჩვენა რომ ეკა კუპატაძეები გამოჩდებიან კიდე, და საქართველოს პროკურატურას უფლებას არ მიცემენ, რომ მტკიცებულებები გააყალბოს. უბრალოდ მე

0: მინდა ერთი რამ გითხრათ. ადამიანს შვილი არ ატირეთ. ქალბატონი ეკა ყოველ დღე დადის სასაფლაოზე. ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი. და არაძლევ თქვენ საშუალებას, თქვენი არასწორი კმედებებით, რომ სასაფლაოზე უფრო მეტი დრო გაატაროს. ქალბატონი ეკას უწევს უწევდა აქციების ჩატარება, რომ ეფექტური გამოძიება ჩატარებულიყო. ქალბატონი ეკა ისე სწორია, რომ ნუიზე ძეს ბევრი არ ვისაუბრეთ, კარგი იქნება, რომ მთლიანად ერთი გადაცემა, როდესაც დაიკითხება ნუის საქმეს დაურთოთ. რამოდენიმე წუთი დარჩა და იქნება აი თქვენი, რა ქვია, თქვენ დაამთავროთ ეს ეთერი, იმიტომ რომ ძალიან ისე დისკუსია გამოგვივიდა დღეს, ძალიან
1: დიახ, ძალიან სიამოვნებს ხოლმე თქვენთან ესეთი დიალოგი და იმდენი რამის თქმა მინდა ხოლმე.
0: მომავალ კვირაში
1: იმდენი რამის წამოწევ.
0: მომავალ კვირაში მობრძანდით, ინას არ ვაანონსებ.
1: იმდენი რამის წამოწევ.
0: ნო იტუ მოვა სასამართლო პროცესზე მობრძანდით და თქვენი მოლოდინები დაკმაყოფილდა თუ არა, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი დაცული იყო თუ არა. იმდენად მეტი ადამიანი რეკავს ჩემთან და ითხოვს, რომ ეკა კუპატაძე კიდე მოიყვანე, კიდე მოიყვანე, კიდე მოიყვანე, სხვა ადამიანი რომ მომყავ, ალბათ გამლანძღავენ. ამიტომ გისმენთ ქალბატონო ეკა.
1: ბატონოზეზა, მე მაინც მაქვს მოლოდინი, მე მახსოვს თქვენ რომ მითხარით, რომ მე ვერ ვიქნები მასე იმედიანა და მე მაინც მაქვს მოლოდინი, რომ არ დატოვებენ და უშჩელს, ყოველ შემთხვევაში მე არ გავჩერდები, არ დატოვებენ და უშჩელს ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო, არავის არ დატოვებენ და უშჩელს, ვინც მონაწილეობა მიიღო გიგა ვალიანის კლუბის საქმის ჩაფარცხაში. და ფიქრობ, მათი იდენტიფიცირება არ გაუჭირდებათ. იმიტომ რომ ახლა უფრო კარგად იცის პროკურატურამ, რა ჩაიფარცხა და როგორ ჩაიფარცხა და რა დოზით ჩაიფარცხა. ყველაფერი ჩვენზე კარგად იცის, ჩემზე მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველაფერი ვიცი, ჩემზე კარგად იცის პროკურატურამ იცის, ვინ რა დროს რა ჩაფარცხა და დარწმუნებული ვარ, სრულ რეაბილიტაციას მოახდენს მართლა და ყოველ შემთხვევაში მინდა მჯეროდეს, რომ არ დატოვებს დაუშვას სამართალ დამცავს არავის. რა შეეხება სხვას, მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ შესაძლოა ამ პატარა ნახტომებითაც, მაგრამ ვახცევთ სამართალს ჯერჯერობით, რაც ამოვიწყეთ.
0: კუს ნაბიჯებით, მაგრამ ვახცევთ.
1: ხო, მაგრამ ვახცევთ ყველაფერს. ყველაფერს ვახცევთ. გძნობ მათგან ამ თანადგომას და რა ვიცი, მჯერა რომ ბოლომდე იქნებიან ასეთები. არავის არც ექიმს არ დავტოვებ. არც იმ ახალ გამოჩეკი, აი თვითონ რომ ძალით თავი დამნაშავე დაქცია ფსიქოთერაპევტმა, არც იმას და ახლა ნახეთ ზეხამერის თქმა მინდო და ადვოკატის ბრალეულობასთან დაკავშირებით ისე დავბრუნდი მაგ საკითხზე. კი, როგორ არა დაცვა უნდა იმ ბრალდებულს, როგორ არა მისი კარგი თვისებები თუ კი რამეა, უნდა აჩვენოს მოსამართლეს, რაშიც არ არის დამნაშავე, იმაში არ უნდა დაადანაშაულონ ამის უფლება, არ უნდა მისცეს სახელმწიფო აძლევს სიცოცხლის გაგრძელების უფლებას და ამაში უნდა დაეხმაროს ადვოკატი, ეს სასახა მოსამართლეს საიდან ეცოდინება ამისი თუნდაც კარგი მხარეები ან იმ საქმეში ბრალი და უდანაშაულობა, ეს ზუსტად ადვოკატმა უნდა აჩვენოს მოსამართლეს, მაგრამ საქმე იცით რაშია? შტერად კი არ უნდა ჩათვალოს ვინმე ლეკიშვილებმა, თუნდაც პროკურორი, თუნდაც მოსამართლე, თუნდაც ისა დაცვის მხარე, ან თუნდაც დაზარალებული უფლება მონაცვლე. ცნობა ცნობისთვის აფრიალა. რა ეგონ, არავინარ ჩაიხედავდა იმ ცნობაში? ამის პროტესტი მოქვს მე ბოდნოსაც. არავინარ ჩაიხედავდა? იცით რა ცნობა მიიტანა კარდიოლოგის მიერ, სადაც წერია, რომ გული სტრუქტურულად და ფუნქციურად ჯანმრთელია. და კარგ ნორმაშია ყველაფერი, თორე გაშლილად ახლა საერთოდ დროს არ დავკარგავ, დავწერე ფეისბუქში დილას. დავიწყე, მე მგონი ამ ხალხს მე ორი ექიმი რომ მისი სახლში. ჯერ ერთი და მერე მეორე, თუ დამჭირდა ხო ვისავლე სისხლსამართალი, ვისავლდი მაღაზიაც. და ერთი სიტყვით, რა ხომ იცის რომ წერტილ ძიმით ყველაფერს კითხობას, რომ თუ იცავს, მე ხომ არ ვითხოვ ზედმეს, მე პირიქით ვამბობ, თქვენ იპოვეთ, კი ბატონო, თუ რამეშია დამნაშავე გიგა ვალიანი, მე ჩემი მკვდარი და ცოცხალშვილით გავქრები დედამიწის ამდგა ორი დღის წინ თქვი და ჩემ ხმას ვერ გაიგონებს ვერავინ. ახლა სხვა რამეს ვეთქვი, დამტკიცეთ მაშინ უდანაშაულობა, ის კი არა, ვაიმე ხა გული აუფრიალდა, კითხულობენ მე რამე მართება?
0: ქალბატონო ეკა, უყურეთ, ჯამრთელობის ცნობა არ შეიძლება იყოს დანაშაულის სასჯელისაგან განთავისუფლების საფუძველი.
1: აქედან
0: გამომდინარე, ქალბატონო ეკა, ჩვენ ვითხოვთ ეფექტურ გამოძიებას, ჩვენ ვითხოვთ სამართლიან სასამართლოს,

ჩვენ ვიქნებით საზოგადოება დაკურვების რეჟიმში, რომ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი ბოლომდე განხორციელდეს ეკაკუპატაძეს და მიმართებაში და ჯერ არ მითქვია, მე მინდა პროკურატურას უთხრა უბრალოდ თქვენ რა ელემენტარული ეფექტური გამოძიება არ ჩაკეტარებინათ, მე და ეკაკუპატაძე მომავალ აქციას სტრასბურგში ევროსაბჭოს წინ გეგმავდით, აქედან გამომდინარე სწორად გააკეთეთ, რომ როგორც იქნა დაიწყეთ ეფექტური გამოძიება და ძალიან ბევრი პროკურორი ამ ჩვენი აქციების შემდეგ არ დაჭდა საბრალდებოს კამზე. მე მინდა პატუცემულო ტელემაყურებელო და რადიომსმენლო დაგემშვიდობათ, ჩვენი სტუმარი იყო გმირი დედა ეკაკუპატაძე, ჩემი აზრით დედობის ეტალონი ამ ქვეყანაში. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე და ქალბატონი ეკა დაგვპირდა, რომ მომავალ გადაცემაში აუცილებლად გვესტუმრება.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1989 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით

დაახლოებით 700,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები

დიდგვაროვნები ბინადრობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად

ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

მოგესალმებით. დღეს ლეგენდარულ ავსტრალიურ როკ ჯგუფ AC/DC-ზე ვისაუბრებთ. AC/DC 1973 წელს ძმების მალკოლმ და ანგუს იანგების მიერ შეიქმნა. ჯგუფს მძიმე ან ბლუზ როკ კოლექტივს, აგრეთვე მძიმე მეტალის პიონერებად თვლიან. თავად კი საკუთარ მუსიკას როკ-ენ-როლს უწოდებენ. პირველი 1975 წლის ალბომის High Voltage გამოცემამდე ჯგუფის შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა.

ალბომ Highway to Hell-ის ჩაწერიდან რამდენიმე თვეში 1980 წლის 19 თებერვალს ალკოჰოლის გადაჭარბებული მოხმარების გამო დაიღუპა წამყვანი ვოკალისტი და სიმღერების თანაავტორი ბონ სკოტი. ჯგუფს ჯორდის ყოფილი ვოკალისტი ბრაიან ჯონსონი შეუერთდა. იმავე წლის ბოლოს გამოვიდა ახალი სტუდიური ალბომი Back in Black. ალბომი იქცა ჯგუფის ყველა დროის ბესტსელერად. გამოცემის პირველივე დღეს 10000 ასლი გაიყიდა.

ჯგუფის შემდეგი ალბომი For Those About to Rock We Salute You იყო პირველი, რომელიც ამერიკაში პირველ პოზიციაზე მოხვდა. 2000 წელს გამოვიდა Stiff Upper Lip, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. შემდეგ კი ჯგუფის დღეისათვის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Black Eyes 2008 წლის მეორე ყველაზე

გაყიდვადი ალბომი. ეს იყო AC/DC-ის ყველაზე დიდი წარმატება ჩარტში და საბოლოოდ მოხვდა მსოფლიოს ყველა წამყვანი ჩარტის პირველ პოზიციებზე. AC/DC-ის მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 200 მილიონზე მეტი ალბომი, მათ შორის 70 მილიონზე მეტი მხოლოდ ამერიკაში. ამით იგი მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი გაყიდვადი ჯგუფია. Back in Black მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 50 მილიონი ასლის სახით გაიყიდა.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი მსახიობი და პროდიუსერი ჯენიფერ ენისტონი 1969 წლის 11 თებერვალს კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესის მახლობლად, შერმან ოქსში დაიბადა. ჯენიფერის მამა მსახიობი ჯონ ენისტონი ბერძნული წარმოშობისაა, ხოლო დედა ნენსი დოუ ინგლისურთან ერთად იტალიური, ირლანდიური, შოტლანდიური და ბერძნული წარმომავლობისაა. მსახიობს ორი ნახევარძმა ჰყავს, ჯონ მელიკი და ალექს ენისტონი. ბავშვობაში ჯენიფერი ნიუ-იორკში ვალდორფის სკოლაში სწავლობდა. სწორედ ამ სკოლაში გამოავლინა მან სამსახიობო ნიჭი და ხატვის შესაძლებლობები. ენისტონი მხოლოდ 9 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. მომავალი ვარსკვლავი საცხოვრებლად დედასთან დარჩა, თუმცა მსახიობ მამას ლოს-ანჯელესში ხშირად სტუმრობდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჰოლივუდის ვარსკვლავი

აღნიშნავს, რომ ბავშვობაში დედა მას გარეგნობის გამო ხშირად აკრიტიკებდა. ამას გარდა ჟურნალ ინსტაილთან ინტერვიუში ჯენიფერმა აღნიშნა, რომ სკოლის პერიოდში მას ლამაზ გოგონად არ მიიჩნევდნენ და ხშირად ჩაგვრის მსხვერპლი იყო. 1987 წელს ჯენიფერმა სამსახიობო ხელოვნების დასაუფლებლად ნიუ-იორკში ლაგუარდიას სახელოვნებო სკოლაში ჩააბარა. სწავლის დამთავრების შემდეგ მსახიობი ბროდვეის რამდენიმე დადგმაში მონაწილეობის გარდა დამატებით შემოსავალ სატელეფონო მარკეტინგით და საკურიერო მომსახურებით იღებდა. თავდაპირველად ჯენიფერის მსახიობ მშობლებს არ უნდოდათ, რომ შვილიც ამ პროფესიას გაყოლოდა. ენისტონის მამას არ სურდა, რომ შვილს სამსახიობო კარიერის სირთულეები განეცადა და მოუწოდებდა ადვოკატი გამხდარიყო. მოგვიანებით, როგორც მსახიობმა აღნიშნა, მშობლების ამ პოზიციამ მას კიდევ უფრო მეტად უბიძგა, რომ მსახიობი გამხდარიყო. მალევე ჯენიფერ ენისტონი ჰოლივუდში გადავიდა, სადაც პირველი სატელევიზიო როლი 1990 წელს შესრულებულ მოლოიში და ფერის ბიულერში შეასრულა. დაწყებიდან მალევე ორივე სერიალი შეაჩერეს. ამას გარდა ჯენიფერმა როლი სატელევიზიო ფილმ „ბანაკი კუკამონგაში“ შეასრულა. რამდენიმე წარუმატებელი სატელევიზიო შოუს შემდეგ ენისტონის სამსახიობო კარიერის დასრულებაზეც კი ფიქრობდა. დეპრესიაში მყოფი მსახიობი ლოს-ანჯელესში ბენზინგასამართ სადგურზე მყოფ ამერიკის ეროვნული სამაუწყებლო კომპანიის NBC Entertainment-ის ხელმძღვანელ უორენ ლიტფილდს შეხვდა და თავისი პრობლემების შესახებ მოუთხრო. უორენმა მსახიობი გაამხნევა და კარიერის გაგრძელება ურჩია. მოგვიანებით, რამდენიმე თვის შემდეგ კი უორენი მას ყველასათვის ცნობილ სატელევიზიო სერიალ „მეგობრებში“ როლის მიღებს ში დაეხმარა. როგორც ცნობილია, პროდიუსერს თავდაპირველად ჯენიფერისთვის სერიალში მონიკა გელერის პერსონაჟის როლის მიცემა სურდა, თუმცა მის შესაფერისად მსახიობი კორტი კოქსი მიიჩნიეს. საბოლოოდ ჰოლივუდის ვარსკვლავს „მეგობრებში“ ყველასათვის ცნობილი პერსონაჟის რეიჩელ გრინის როლი ერგო. ჯენიფერმა სერიალში შესრულებული როლი მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებელთა სიყვარული დაიმსახურა. მის მიერ განსახიერებული რეიჩელ გრინი ამერიკულ სატელევიზიო ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ქალ პერსონაჟად არის აღიარებული. მსახიობმა ამ როლისთვის არაერთ ჯილდოსთან ერთად ოქროს გლობუსი მიიღო. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის მიხედვით, ენისტონის სერიალის სხვა მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობ ქალებთან ერთად ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სატელევიზიო მსახიობი გახდა. სერიალის ბოლო სეზონში მისი ანაზღაურება თითოეული სერიისთვის $1,000,000 შეადგენდა. როგორც შემდგომ გახდა ცნობილი, თავდაპირველად სერიალში როლის შესასრულებლად აგენტმა მსახიობს მკაცრი პირობა წაუყენა. კერძოდ ჯენიფერს წონაში 13 კილოგრამი უნდა დაეკლო. ამის გარდა მსახიობმა ისე ცნობილ ფილმებში ითამაშა, როგორიცაა „ყოვლის შემძლე ბრიუსი“, „აი პოლიც“, „ამბობენ“, „თავებზე მონადირე“, „თავი მოაჩვენე ჩემს მეუღლედ“, „ჩვენ მილერები ვართ“ და „იდუმალი მკვლელობა“. ენისტონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი ბრედ პიტი იყო. წყვილმა 2000 წელს იქორწინა, თუმცა რამდენიმე წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ 2005 წელს განქორწინდნენ. ჯენიფერმა მეორედ 2015 წელს მსახიობ ჯასტინ ტერუზე იქორწინა, თუმცა წყვილი მალევე დაშორდა. სამსახიობო კარიერის გარდა ჰოლივუდის ვარსკვლავს წლების განმავლობაში არაერთი ცნობილი კომპანიის სარეკლამო რგოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მათ შორისაა ფრანგული კოსმეტიკური კომპანია ლორეალი და ემირატების ავიახაზები. მსახიობი ასევე საკუთარი სუნამოს ხაზის მფლობელია. ყველაფერთან ერთად ჯენიფერ ენისტონი ქველმოქმედიცაა. მაგალითად, 2017 წელს ვარსკვლავმა სტიქიით დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად წითელ ჯვარს $900,000,000 შესწირა. ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი არაერთი ჟურნალის მიერ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქალად არის აღიარებული.

დღეს ბრიტანეთში ვიმოგზაურებთ და მსოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე, მისტიკურ და ამოუხსნელ ნაგებობაზე, სტოუნჰენჯზე ვისაუბრებთ. ეს ქვის მეგალითური ნაგებობაა, რომელიც ლონდონიდან 130 კილომეტრის დაშორებით, სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს. ნაგებობა ლოდების 4 დიდი წრისაგან შედგება. შიგნით აწრე ვერტიკალურად მდგომი, 5.5 მიათედი მეტრის სიმაღლის 30 ქვისგან შედგება, რომელსაც ჰორიზონტალური გადახურვა აქვს. წრიული კომპოზიციის დიამეტრი 29.5 მიათედი მეტრია. მეორე წრეს ცალკეულად

მდგომი ქვები შეადგენენ, რომლებიც წინა წრესთან შედარებით მომცრო ზომისაა. მათ მენგირებს უწოდებენ. ცენტრალური, ეგრეთ წოდებული საკურთხევლის ქვის გარშემო კიდევ 19 ვერტიკალურად მდგომი ქვაა განლაგებული. მეოთხე წრეს შეკრული არაა და ნალისებრი ფორმა აქვს. იგივე ფორმა აქვს მესამე წრესაც და ის ყველაზე საინტერესოა, რადგან ქვები 5 ჯგუფისაგან შედგება, რომელთაც ტრილიტებს უწოდებენ. Stonehenge-ის მშენებლობისათვის გამოყენებული იყო 3 სახის ბუნებრივი მასალა: დოლერიტი, ვულკანური ლავა და ვულკანური ტუფი. ამ მასალების უახლოესი მოპოვების ადგილი Stonehenge-დან 210 კილომეტრის დაშორებით, ჩრდილოეთ უელსში მდებარეობს. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ 3000 წლის წინ ინგლისში საავტომობილო გზატკეცილები და თანამედროვე ტექნიკა არ არსებობდა, ძნელი წარმოსადგენია, თუ როგორ ახერხებდნენ კოლოსალური წონის ქვის ფილების გადატანას მშენებლობის ადგილზე. არსებობს უამრავი ლეგენდა Stonehenge-ის აგების და მისი დანიშნულების შესახებ. ძველი ბერძენი ისტორიკოსი დიოდორე სიცილიელი Stonehenge-ს აპოლონის ტაძრად მიიჩნევა, მაგრამ არც იფიქროთ, თითქოს იგი ბერძნებს ან თუნდაც ინგლისში მოლაშქრე რომაელებს აეღოთ. Stonehenge არც დრუიდებს ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შთამომავლები დღესაც ასრულებენ თავიანთ რიტუალებს ამ ნაგებობასთან. ყველაზე გავრცელებული ვერსიით Stonehenge კულტურული წარმოშობის ლეგენდარულმა მოგმა და ჯადოქარმა მერლინმა ააგო. დღეს ეჭვი თითქმის აღარავის ეპარება, რომ მერლინი ისტორიული პიროვნება იყო, მაგრამ Stonehenge-ის მშენებლობა შუა საუკუნეების ეპოქას არაფრით არ უკავშირდება. მე-14 საუკუნისათვის Stonehenge იმდენად ძველი იყო, რომ მისი ჭეშმარიტი დანიშნულება უკვე აღარავის ახსოვდა. მოდით დავივიწყოთ ლეგენდები და ვეცადოთ მეცნიერული ახსნა მოუძებნოთ ამ უნიკალური მეგალითის აგებისა და მისი გამოყენების პრინციპებს. დედამიწის ბრუნვის ღერძის ნელი გადაადგილების პროცესი საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში, ცაზე თანავარსკვლავედების განლაგებისა და გამორჩეული ვარსკვლავების ხილული მოძრაობის ნელ ცვალებადობას იწვევს. მეცნიერთა ვარაუდით, ეს ნაგებობა სწორედ ამ ცვალებადობის ასახვას ემსახურებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ Stonehenge იმდროინდელ კომპიუტერს წარმოადგენდა. არც ისე დიდი ხანია, რაც მეცნიერებმა ამოხსნეს Stonehenge-ის მშენებლობის საიდუმლო. ის არც ჯადოქარ მერლინს აუგია და არც უცხო პლანეტელებს, როგორც ამას სხვა ცივილიზაციების მოტრფიალენი მიიჩნევენ. სავარაუდოდ მეგალითი კელტური წარმოშობის ტომების ქმნილებაა, რომელსაც რელიგიური დანიშნულება ჰქონდა. აქ ტარდებოდა რიტუალები, რომლის დროსაც დრუიდები თავიანთ ძალებს აერთიანებდნენ ბუნების ძალებთან. დამტკიცებულია, რომ მეგალითი მდებარეობს ენერგეტიკული ველების გადაკვეთაზე. ძეგლის ასაშენებლად ქვების გადაზიდვა ძირითადად სანაოსნო გზით ხდებოდა. ერთმანეთზე გადაბმული ხის ტივები საკმაოდ დიდ სიმძიმეს უძლებდა და იოლი სამართავი იყო. ხმელეთზე კი ქვებს მსხვილი თოკებისა და ხის მორების საშუალებით გადაადგილებდნენ. ამის გამოსარკვევად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. 24 ადამიანს ამ ხერხით შეუძლია 5 ტონაზე მეტი სიმძიმის ტვირთი გადაიტანოს. უახლოესი ადგილი, საიდანაც ყველაზე მძიმე ქვების მოტანას შეძლებდნენ, Stonehenge-დან 30 კილომეტრითაა დაშორებული. თუმცა ზოგიერთი ქვისლოდით გაცილებით შორიდან 210 კილომეტრით დაცილებული ადგილებიდანაა მოტანილი. მეცნიერებმა დათვალეს, რომ მონოლითების სამშენებლო ადგილზე გადასატანად საჭირო იქნებოდა 1000 მუშას 7 წელი ეშრომა. ასევე დადგინდა, რომ გადატანამდე ქვებს უხეშად ამუშავებდნენ, რომ ზედმეტი წონა მოეცილებინა, ხოლო საბოლოო დამუშავება გაპრიალების პროცესი უკვე მშენებლობის ადგილზე იმართებოდა. კიდევ ერთი კითხვა: როდის ააგეს Stonehenge? ბოლო დრომდე მეცნიერები ვარაუდობდნენ, რომ მეგალითი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 2000 წელს ბრიტანეთის კუნძულებზე მცხოვრები ტომების მიერ მზისა და მთვარის მოძრაობის დასაკვირვებლად აღმართეს. მაგრამ თანამედროვე მეცნიერების ბოლო დროინდელი მონაცემებით არქიტექტურული ძეგლი აგებულია 3 ეტაპად: ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2300-1900 წლების შუალედში, 1980

1938 წელს მეცნიერებმა და ასტრონომებმა კომპიუტერის საშუალებით აღადგინეს სტოუნჰენჯის პირვანდელი სახე და ჩაატარეს სხვადასხვა კვლევები. აღმოჩნდა, რომ უძველესი მონოლითი არა მარტო მზისა და მთვარის კალენდარია, როგორც ამას ვარაუდობდნენ, არამედ წარმოადგენს მზის სისტემის ზუსტ მოდელს. ამ მოდელის თანახმად მზის სისტემა შედგება არა 9, არამედ 12 პლანეტისაგან. ორი მათგანი პლანეტა პლუტონის ორბიტის მიღმა მდებარეობს, ხოლო მესამე მარსისა და იუპიტერის ორბიტებს შორის, იქ სადაც ასტეროიდების სარტყელია. პრინციპში ეს მოდელი ამტკიცებს თანამედროვე ასტრონომიული მეცნიერების ვარაუდებს და სავსებით ეთანხმება უძველესი ხალხების მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მზის სისტემის პლანეტების რაოდენობა არა 9, არამედ 12-ია. და კიდევ ერთი, ინგლისური კომპანიის კვლევის შედეგად ქვების ზედაპირზე 72 გამოსახულება აღმოჩნდა, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალისათვის შეუმჩნეველია. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სტოუნჰენჯი არამხოლოდ ტაძარი, არამედ უძველესი სამხატვრო გალერეაც იყო. ნეოლითის ეპოქის 83 ნანგრევიდან მხოლოდ 5-ია მხატვრული ჩუქურთმებით დაფარული. ნახატებზე იმ ეპოქის საბრძოლო იარაღებია გამოსახული. ჩუქურთმები მეცნიერთა თქმით ბრინჯაოს ხანაში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 18-15 საუკუნეებში შეიქმნა. არქეოლოგებს ჩუქურთმების აღმოსაჩენად ქვების ზედაპირიდან 22 მმ სისქის ფენის აღება და ლაზერული სამგანზომილებიანი სკანირების ჩატარება დასჭირდათ. მოგვიანებით კი მიღებული სამგანზომილებიანი გამოსახულებები შეისწავლეს. კვლევამ ქვის ლოდების დამუშავების ახალ დეტალებს მოჰფინა ნათელი. აღმოჩნდა, რომ გარე და შიდა წრეებზე დაწყობილი ქვები განსხვავებული ტექნოლოგიითაა დამუშავებული. ეს განსხვავება კი ამტკიცებს იმას, რომ სტოუნჰენჯის სხვადასხვა ელემენტი სხვადასხვა დროს აღიკვეცა. ლაზერული სკანირების შედეგად ასევე გაირკვა, რომ ძეგლის ფასადი ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს. ზამთრის ბუნიობის დროს მზე სწორედ ჩრდილო-აღმოსავლეთის საპირისპირო მხარეს ჩადის. ეს ჰიპოთეზა სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ერთ-ერთი ქვის შესწავლამაც დაადასტურა, რომელიც ბუნიობის დღეს რიტუალების მონაწილეებს ჩამავალი მზის განსხვავებულად დანახვის საშუალებას აძლევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ბოლომდე არ იციან ვინ და რა მიზნით ააგო ეს უზარმაზარი მონოლითური ობსერვატორია, ერთი რამ ცხადია. ვინც არ უნდა ყოფილიყვნენ ეს უძველესი მშენებლები, ისინი ფლობდნენ კოლოსალურ ცოდნას ასტრონომიაში, მათემატიკაში, არქიტექტურასა და გეოლოგიაში. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ პრეისტორიულ პერიოდში უზარმაზარი მონუმენტები და ნაგებობები სოფლიოს ბევრ კუთხეში შენდებოდა, მაშინ შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ჩვენ თანამედროვე ადამიანებმა ჩვენი საკუთარი ისტორიის შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით.

2012 წლის რეკორდები, ყველაზე დიდი, სწრაფი და უბრალოდ გამორჩეული რეკორდსმენები, რომლებმაც დაიმსახურეს გინესის წიგნში შესვლა. ყველაზე დიდი ვიოლინო გერმანიაში, ფოგლანტის რეგიონში, ვიოლინოსა და ხემის შექმნის ოსტატებმა დაამზადეს. მასიური ვიოლინო სიგრძით 4 მეტრი და სიგანით 1 მეტრი და 23 სანტიმეტრი. ინსტრუმენტი და მისი 5.1 მეტრიანი ხემი. ჩვეულებრივ ვიოლინოს 7 ჯერ აღემატება. მის დასაკრავად 3 ადამიანია საჭირო. ერთი სიმებზე უკრავს, დანარჩენი ორი კი ხემს ამოძრავებს.

თოკზე მხტუნავი ყველაზე მეტი ძაღლი. ვინ წარმოიდგენდა რომ შესაძლებელი იყო ერთდროულად 13 ძაღლი ამხტარიყო თოკზე. რეკორდი ეკუთვნის უჩიდა გეინოუშას ცირკს იაპონიიდან.

ყველაზე დიდი შოკოლადი ილინოისის შტატის ქალაქ ჩიკაგოში. მდებარე კომპანია World Finest Chocolate-ის მომსახურე პერსონალმა და სტუმრებმა 2011 წლის 13 სექტემბერს სპეციალურად რეკორდის დასამყარებლად დაამზადეს. შოკოლადი წონით 5574 კილოგრამი და სიგრძით 7 მეტრი გახლავთ. ადრინდელ რეკორდს წონის ეს მაჩვენებელი თითქმის 1 ტონით აჭარბებს. ქალის ყველაზე გრძელი ენა კალიფორნიელ შანელ ტეპერს 9.6 სანტიმეტრი სიგრძის ენა აქვს ტუჩიდან წვერამდე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფრენბურთის მოთამაშეს მთელ მსოფლიოში. გიურგ კროზერი, გერმანელი ფრენბურთის მოთამაშე, გერმანიის მამაკაცთა ეროვნული ფრენბურთის ნაკრების წევრი, რუსული კლუბ ზენიტ პეტერბურგის წევრი, ევროპის ლიგის 2009 წლის ოქროს მედალოსანი, ბრინჯაოს მედალოსანი 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასევე გერმანიის ორმაგი ჩემპიონი 2009-2010 წლებში. კროზერი მსოფლიო კლასის ფრენბურთში გამორჩეულია უძლიერესი დარტყმით.

დიმიტრი მუსერსკი, რუსი ფრენბურთის მოთამაშე, 2006 წლიდან თამაშობს რუსეთის მამაკაც ფრენბურთელთა ეროვნულ ნაკრებში. მუსერსკიმ ფრენბურთის თამაში 8 წლის ასაკში დაიწყო. დიმიტრი გახლავთ 2012 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2013 წლის ევროპის ჩემპიონი და 2011 წლის მსოფლიოს თასის ოქროს მედალოსანი. ამჟამად მუსერსკიმ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის სპორტსმენად ითვლება.

ავსტრალიაში იბრძოდა. 2011-2012 წლების სეზონში კი თამაშობდა იტალიის სერია A-ს კლუბში, ბოლილი კორიგლიანში. მომდევნო სეზონში ედგარი გადავიდა სერია A-ს პირველ კლუბში.

სერხიო ლისინაკი, სერბი ფრენბურთელი, სერბეთის მამაკაცთა ფრენბურთის ნაკრების წევრი, ასევე იტალიური კლუბ ტრენტინო ვოლიერის წევრი, გერმანიის ჩემპიონი 2013 წელს, ასევე გახლავთ პოლონეთის ჩემპიონი 2018-2017 წლებში. იგი 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსანია. 2015 წელს კი სერბეთის ეროვნული ნაკრების სოფლიო ლიგის ფინალში მოხვდა, მაგრამ სერბეთის ნაკრებმა 0-3 წააგეს შეერთებულ შტატებთან და ვერცხლის მედალს დაეუფლნენ. ლისინაკმა ინდივიდუალური ჯილდო საუკეთესო შუა ბლოკერის პოზიციაზე მიიღო.

მაქსველ ჰოლტი, ამერიკელი ფრენბურთელი, შეერთებული შტატების ფრენბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. ასევე გახლავთ იტალიური კლუბ აზიმუტის წევრი. იყო 2013 წლის ჩემპიონი, 2014 წლის მსოფლიო ლიგის და 2015 წლის მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. მან 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 2005-2007 წლებში ჰოლტი ამერიკის შეერთებული შტატების უმცროსი მამაკაცთა ეროვნული გუნდის წევრი გახდა. 2005 წელს 4 ერის ტურნირი ითამაშა. 2006 წელს კი მამაკაცთა უმცროსი კონტინენტური ჩემპიონი გახდა.

ბრძოლა წესების გარეშე. კამერუსმენი გილბერტ ბარსის წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო იწყება ორთა ბრძოლა. უსმანი ბარსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს კამარუ. ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა ბარნსმა. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ კარგად იცავს თავს კამარუ. არაშოულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან, შემდეგ ჩაქუჩის დარტყმა და კინაღამ წამოეგო ბარნსის მახეზე კამარუ. ფეხით მუშაობს საკმაოდ კარგად ბარნსი. და პირი დარტყმა უსმანის შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

არაჩვეულებრივი ლეკი კი აქ კი პარტერში გადადის ორთაბრძოლა. კამარუ არ აძლევს ბარნს ფეხზე ადგომის საშუალებას, ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს ამ უხერხული სიტუაციიდან თავს ბარნსი. აქტიურად მიდის ფეხით მუშაობა, უსლებში ურტყავს, ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ბარნსი და კამარუ დომინირებს მასზე. ფეხის კუნთებს უთიშავს, კიდევ ერთი ძლიერი დარტყმა მიიღო ბარნსმა და საკმაოდ უხერხულად, ძალიან მშვიდად და თვინიერად წევს ბარნსი კამარუს პირისპირ. კარგი დარტყმა კორპუსში,

კიდევ ერთი ლეკიკი, მარცხენა ფეხი შეიძლება ვთქვათ, რომ ბარს აღარც აქვს გათიშული აქვს. კუნთი ახლა კი დაიძრინა თავი და აქტიურად უტევს ბარსი უსმანს, მაგრამ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ისევ კამარუ უსმენი. პირდაპირი დარტყმა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან. უნდა ვთქვათ, რომ ფეხით მუშაობამ თავისი საქმე გააკეთა. კეთ გომაზე ეტყობა ბანს, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. კიდევ ერთი ლეკიკი. არაჩვეულებრივი დარტყმა კიდევ ერთი, აქ კი მუხლი ცდილობდა ბანსი კამარუსთვის შეტევას, მაგრამ კარგად დაიბლოკა კამარუ. აქ ცდილობდა კამარუ ბანსის დაჭერას, მაგრამ არ გამოუვიდა.

გრძელდება დაპირისპირება ქალბატონებო და ბატონებო კამარუ უსმანი გილბერტ ბარნსის წინააღმდეგ. მესამე რაუნდი. კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტში არის გილბერტ ბარნსი. კიდევ აგრძელებს კამარუ დარტყმების სერიას, აუცილებლად უნდა ჩაერიოს საჯი და აი ისიც გამარჯვებულია კამარუ უსმანი.

კონორ მაგრეგორის საუკეთესო მომენტები. ალვარესი მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კარგა დაუყოლა მაგრეგორმა მეტოქეს და ნოკაუტი. ყოჩაღ მაგრეგორს. კარგი დარტყმების სერია და ალვარესი ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან მომაკვდინებელი დარტყმა მიიღო ალვარესმა, რასაც მან ვეღარ გაუძლო და ოქტაგონზე დაეცა. ეგ ამეორებით ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავდა მაგრეგორი ალვარესს.

კარგად მოძრაობს მაგრეგორი, იცილებს სარტყმებს. დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, აპერკოტი, კიდევ ერთი დარტყმა, ნუ მარცხენათ იმუშაობს აშკარად კარგად ამორთა ბრძოლაში მაგრეგორი და გაიმარჯვა. გამარჯვებულია ისევ კონორ მაგრეგორი. აი გამეორებით ხედავთ თუ რამდენი აპერკოტი მიიღო მეტოქემ მაგრეგორისგან. შემდეგ კი უკვე პარტერში დაასრულა ორთაბრძოლა კონორმა.

კი პარტიებში არის როთა ბრძოლა. კარგი დარტყმა მიიღო მაგრეგორმა, მაგრამ საპასუხოდ კონორიც არაჩვეულებრივ დარტყმებს თავაზობს. რამდენიმე ხელი, შემდეგ კი მუხლი. ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს მეტოქე თავს ამ მდგომარეობიდან. საკმაოდ კარგად უჭირავს კონორც მეტოქე და არაძლევს ამობრუნების საშუალებას. სიმე დარტყმები თავში. ახლა კი კორპუსში, პირდაპირ ღვიძლში მიიღო დარტყმა. აქ უნდა გააჩეროს ფსაჯმა უცლებლად, რამდენი უნდა ურტყას მაგრეგორმა, რომ გაჩერდეს ეს ორთაბრძოლა. და აი ისიც, როგორც იქნა ჩაერთო მსაჯი და გამარჯვებულია კონორ მაგრეგორი. მაგრეგორი ოვაციებს და აბლოდისმენტებს ითხოვს, ამდვილად იმსახურებდა ის ამ ორთაბრძოლისთვის კარგ აბლოდისმენტებს.

შემდეგი ორთაბრძოლა ისევ აქტიურად გამოიყურება მაგგრეგორი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და უკვე ნოკაუტში ამეტოქე. პირდაპირ სახეში უტყავს მაგგრეგორი და აი ისიც გამარჯვებულია კონორი, ირლანდიელი მებრძოლი. შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ მაგგრეგორის წყალობით გახდა UFC ასეთი სანახაობრივი და კონორის ოქტაგონზე გამოჩენის შემდეგ არც თუ ისე დიდ დრო გავიდა, რაც მაყურებელი აქტიურად გულშემატკივრობს უკვე UFC-ს და კონორ მაგგრეგორს.

კი პორიე მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მიიღო პორიემ სახეში, ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა კონორმა. ცდილობს ქვევიდან შეუტიოს პორიე მაგრეგორს, მაგრამ არ გამოდის.

აკი ნოკაუტი არაჩვეულებრივი ჩაქუშების დარტყმა და ორიე ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან. კიდევ კარგი ეს იდაპე არ მოხვდა პორიეს თავშტორე, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად რთული სათქმელია.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი. საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი. სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურსი სვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაესხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურვანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: თავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა თავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. თავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი

თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული

0: კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მინდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობ ჯგუფ ჯეთრო თალიზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 2000-იანი წლების მოღვაწეობის შესახებ. 2002 წლის იანვარში ჯგუფის თავდაპირველი შემადგენლობა ანდერსონი, აბრაჰამსი, კორნიკი და ბუნკერი კვლავ გაერთიანდა ინგლისში ერთჯერადი გამოსვლისთვის. ეს იყო პირველი და ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც თავდაპირველმა 4 წევრმა ერთად დაუკრა 1968 წლის შემდეგ. 2003 წელს გამოვიდა ჯეთრო თალ საშობაო ალბომი, ტრადიციული საშობაო სიმღერების კრებული. ეს არის ჯგუფის ბოლო სტუდიური ალბომი. ის გახდა ჯგუფის ყველაზე დიდი კომერციული წარმატება 1987 წლის Crest of a Navy-ის შემდეგ.

იენ ანდერსონის ცოცხალი ორმაგი ალბომი და DVD გამოვიდა 2005 წელს სახელწოდებით იენ ანდერსონ Plays the Orchestral Jethro Tull და 2004 წლის ჩაწერილი ცოცხალი ალბომი Aqualung Live. 2006 წლის მარტში ბასისტმა ჯონ ნოისმა, ხოლო ივლისში კლავიშისტმა ენდრიუ გიდინგსმა ჯგუფი დატოვეს. ისინი შეცვალეს დევიდ გუდიერმა და ჯონ ოჰარამ. მომდევნო წელს გამოვიდა The Best of Acoustic Jethro Tull, რომელშიც გაერთიანდა 24 სიმღერა სხვადასხვა ალბომებიდან. მას მოჰყვა One Brown მაუსის ახალი ცოცხალი აკუსტიკური ვერსია. 2007 წლის სექტემბერში ჯეთრო თალმა გამოუშვა CD და DVD Live Montreux-ში 2003. 2010 წლის თებერვალში ჯგუფს მიენიჭა ჯილდო Heritage Award-ი.

მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კომიკოსი, მსახიობი და სცენარისტი, ლუი ჟერმენ დავით დეფიუნე დე გალარსა, იგივე ლუი დეფიუნესი, 1914 წლის 31 ივლისს საფრანგეთში, ქალაქ კურბევუაში დაიბადა. მამა იურიდიული განათლების მქონე ესპანურ-პორტუგალიური არისტოკრატული შტოს შთამომავალი, ხოლო ესპანური და პორტუგალიური შთამომავლობის დედა ლეონორ სოტო რეგერა ადვოკატის შვილი იყო. ლუის მშობლები 1904 წელს ესპანეთიდან საფრანგეთში ოფიციალური ქორწინების მიზნით გადავიდნენ, რადგან მათი მშობლები ქორწინების წინააღმდეგი იყვნენ. იურიდიული განათლების მქონე მომავალი ვარსკვლავის მამამ ოჯახის სარჩენად მუშაობა ალმასის მჭედლად დაიწყო. ფიუნეს ბავშვობაში მეგობრები ფიუფიუს ეძახდნენ. ლუიმ ბავშვობიდან კარგად იცოდა ფრანგული, ესპანური და ინგლისური ენები. ახალგაზრდობაში მსახიობი ხატვით და ფორტეპიანოთი დაკვრით იყო გატაცებული. მომავალმა კომიკოსმა განათლება პარიზში, კონდორსეს ლიცეუმში მიიღო. მოგვიანებით ლუი პიანისტი გახდა. ის ძირითადად ჯაზ წითელი ფარნების ცნობილ პარიზის რაიონ პიგალაში უკრავდა. ფიუნესი დაწესებულების სტუმრებს პიანინოზე დაკვრასთან ერთად სამსახიობო ჟესტიკულაციითაც ართობდა. ლუი დეფიუნესმა სამსახიობო განათლება ერთი წლის განმავლობაში საიმონის თეატრალურ სკოლაში მიიღო, სადაც მის ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, მათ შორის მსახიობი დანიელ გელინი გაიცნო. კომიკოსობამდე ფიუნესმა არაერთი პროფესია მოსინჯა. მუშაობდა ტყავის ქარხანაში მუშად, გრაფიკოსად, ფოსტალიონად, მაღაზიის ვიტრინების დეკორატორად და დილაობით

ხევრადაც კი. ჯაზის უბადლო შემსრულებელი მომავალი მსახიობი ახალგაზრდობაში ფიქრობდა, რომ სიდაბლის, სიმელოტისა და სიგამხტრის გამო სამსახიობო სფეროში წარმატებას ვერ მიაღწევდა. არაერთი უარის გამო გამომუშავებული შიში ფიუნესმა პირველი მეუღლის, ჟერმენ კარუაიეს და მეგობრის დანიელ გელინის მხარდაჭერით დაძლია. ფიუნესის პირველი ცოლი მას ყველაზე რთულ მომენტში ამხნევებდა. 1929 წელს ფიუნესი სამხედრო სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რადგან 164 სანტიმეტრი სიმაღლის ლუი მხოლოდ 55 კილოგრამს იწონიდა. ერთი წლის შემდეგ ის მაინც ჩაირიცხა სამხედრო სამსახურში, სადაც მომავალი ვარსკვლავით ჯარისკაცებს პოპულარული სიმღერების შესრულებით და პიანინოზე დაკვრით ართობდა. ლუი დე ფიუნესმა სამსახიობო კარიერა თეატრში თამაშით დაიწყო. მომდევნო 20 წლის განმავლობაში მსოფლიო დონის კომიკოსმა 130 კინოროლი შეასრულა. პირველ მთავარროლამდე მსახიობმა 80 ეპიზოდი ითამაშა. ამ პერიოდში ლუიმ რამდენიმე ყოველდღიური პროფესიული ჩვევა გამოიმუშავა. დილაობით ის იმ პერიოდის ცნობილ მსახიობებს ასახიერებდა, როგორც მაგალითად იტალიელი კომიკოსი ტოტო იყო. შუადღისას ფილმის გადაღებებზე მიდიოდა, ხოლო საღამოობით თეატრალურ დადგმებში მონაწილეობდა. ფიუნესის კინოდებიუტი 31 წლის ასაკში დანიელ გელინის დახმარებით 1945 წელს ფილმ ბარბიზონის სუნებაში შედგა. ფილმში ეკრანზე ის 40 წამზე ნაკლები დროით ჩნდება, რის გამოც იგი დამწყები მსახიობისთვის პოპულარობის მომტანი არ აღმოჩნდა. ათეულობით ფილმში შესრულებული ეპიზოდური როლების შემდეგ ფრანგ ვარსკოვს საყოველთაო აღიარება და მსოფლიო პოპულარობა რეჟისორ ივ რობერის 1958 წელს გადაღებულმა ფილმმა „თუ ვერ დაიჭერ ქურდი არ არის მოუტანე“, რომელშიც ფიუნესმა მთავარი როლი ბრაკონიერი ბლერო ითამაშა. მსახიობისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა 1960-იანი წლები. ამ პერიოდში ფიუნესი მონაწილეობას ერთდროულად 60 ფილმში იღებდა. ამ დროს გადაღებული მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმია „ფანტომასი“. ფილმში ფიუნესი კომიკოსი ჟიუვის როლს ასრულებს. ამის გარდა ლუი დე ფიუნესს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „ჟანდარმის არაერთი სერია“, „დოყლაპია“, „დიდი გასეირნება“, „დიდებული რესტორანი“, „ოსკარი“, „პატარა მობანავე“, „ადამიანი ორკესტრი“, „ფრთათუ ბარკალი“ და „რაბი იაკობის თავგადასავალი“. ფრანგმა ვარსკვლავმა ორჯერ იქორწინა. პირველად 1926 წელს ლუი დე ფიუნესი ჟერმენ ლუიზა ელოდი კარუაიეზე დაქორწინდა. წყვილს ვაჟი დანიელი შეეძინა, თუმცა ისინი 1942 წელს განქორწინდნენ. ლუი დე ფიუნესს მეორე სიყვარული მაშინ ეწვია, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელების მიერ ოკუპირებულ პარიზში მუსიკალურ სკოლაში სოლფეჯიოს ასწავლიდა. სწორედ იქ გაიცნო მეორე მეუღლე, ცნობილი მწერლის გი დე მოპასანის ნათესავი ჟანა ავგუსტინე დე ბარტე ლემი დე მოპასანი. შეყვარებულებმა 1943 წელს იქორწინეს. ლუიმ და ჟანამ ერთად ფრანგი ვარსკვლავის გარდაცვალებამდე 40 წელი იცხოვრეს. მეორე ქორწინებაში მსახიობს ორი ვაჟი, პატრიკი და ოლივიე შეეძინა. ლუი დე ფიუნესი 1983 წლის 27 იანვარს გულის შეტევით ნანტის მახლობლად შატო დე კლერმონში გარდაიცვალა. ოლივიემ ახალგაზრდობაში მამასთან ერთად არაერთ ფილმში მიიღო მონაწილეობა, მათ შორისაა ფილმები „დიდებული რესტორანი“ და „ადამიანი ორკესტრი“. ფრანგ ვარსკვლავს ყოველთვის სურდა, რომ შვილიც სამსახიობო კარიერას გაჰყოლოდა, თუმცა ოლივიეს მფრინავის კარიერა სურდა და მთელი ცხოვრება საპენსიო ასაკამდე ფრანგული ავიაკომპანია Air France-ის პილოტად იმუშავა. 2013 წელს შატო დე კლერმონში ფრანგი ვარსკვლავის მუზეუმი გაიხსნა. გარდაცვალებამდე ერთი კვირით ადრე ფრანგმა ვარსკვლავმა მეუღლეს უთხრა: „მე ვიცი, როგორი იქნება ჩემი ყველაზე სასაცილო ხუმრობა. ჩემი დაკრძალვა ისე უნდა ვითამაშო, რომ ხალხი ვაცინო.“ დღეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი

ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, არ მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვო სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილია.

0: ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია. ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევთ და შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არა მხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამას, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: ამერიკული საკალათბურთო შოუ ჰარლემ გლობტროტესის მოთამაშემ ბულბულარდმა ბურთი კალათში 17 მეტრიდან ჩააგდო და ამასანავე უკანა სალტოც გააკეთა.

ერთ-ერთმა ინდოელმა გადაწყვიტა ფილმის ყურების რეკორდი მოეხსნა. როდესაც გაიგო, რომ ყველაზე ხანგრძლივი დრო შეუწყვეტლივ ფილმის ყურებისა 117 საათი იყო, მან უყურა 48 ფილმს, რაშიც 120,000 დახარჯა. ამის შემდეგ ის გინესის რეკორდსმენი გახდა.

არსებობს რომანტიკული კურსებიც. ბევრი წვრილი ხანგძლივი კოცნის რეკორდის დამყარებაზე უარს არ ამბობს. მონაწილეები სრულწლოვანები უნდა იყვნენ. მათი ტუჩები კი წამითაც არ უნდა შორდებოდეს ერთმანეთს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის 5 საუკეთესო კალათბურთელს. კობი ბრაიანტი. ის ორჯერ დაასახელეს NBA-ის ფინალის საუკეთესო მოთამაშედ. 4ჯერ გახდა NBA-ის ყველა ვარსკვლავის ყველაზე სასარგებლო მოთამაშე. MVP. რეკორდსმენია ბობ პეტიტთან ერთად. 5ჯერ გახდა NBA-ის ჩემპიონი. ყველაზე ახალგაზრდა, ვინც სასტარტო ხუთეულში ითამაშა 18 წლის. მას შავ მამბას უწოდებენ და ის NBA-ის ყველაზე აღალნაზღაურებადი კალათბურთელია. ის კობი ბრაიანტია, კალათბურთის ცოცხალი ლეგენდა.

უილიამ ფელტონ რასელი, ამერიკელი კალათბურთელი. Boston Celtics მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში NBA. Boston-ის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი. ბილ რასელი იმით დაიკვეხნის, რომ უფრო მეტი საჩემპიონო ბეჭედი აქვს, ვიდრე თითები ორივე ხელზე. რასელის Boston-ში 13 წლიანი კარიერის განმავლობაში კელტები მხოლოდ ორჯერ ვერ გახდნენ ჩემპიონები. 1958 და 1967 წელს. ბილ რასელი Boston Celtics-ის სიმბოლოა. მას NBA-ის 11 ტიტული აქვს მოგებული. ხუთჯერ დასახელდა ლიგის საუკეთესო თამაშეთ და 12-ჯერ ითამაშა ყველა ვარსკვლავის მატჩი. 1956 წელს რასელი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების რიგებში ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა.

ლებრონ ჯეიმსი, პროფესიონალი ამერიკელი კალათბურთელი. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში. ჯეიმსმა 2012 წლის სეზონში შეძლო პირველი NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოგება. ასევე ამ სეზონში მოიგო NBA ფინალის MVP და NBA-ის საუკეთესო მოთამაშის ჯილდოები. 121 შესაძლებლობიდან 120 პირველი ადგილი მიიღო და მეოთხედ მოიპოვა მორის როდოლფის სახელობის ჯილდო. თამაში საშუალოდ 26.8 ქულას, 8 მოხსნას და 7.3 ჩაჭრას ითვლიდა. ის წყალობითაც მაიამი ჰიტმა რეგულარულ სეზონში ასპარეზობის ისტორიაში საუკეთესო შედეგს მიაღწია. 66 გამარჯობა და მხოლოდ 16 წაგება. ლებრონ ჯეიმსი საუკეთესო მოთამაშის მეოთხე ტიტულით ლეგენდარულ უილტ ჩემბერლენს გაუთანაბრდა. მათზე ხშირად კი ეს ტიტული მხოლოდ სამ კალათბურთელს მოუგია: ქარიმ აბდულ-ჯაბარს 6-ჯერ, მაიკლ ჯორდანს და ბილ რესელს კი 5-ჯერ.

უილტონ ნორმენ ჩემბერლენი. უილ ჩემბერლენს უნიკალური რეკორდების რაოდენობით ვერცერთი კალათბურთელი ვერ შეჯიბრება. ამ ცეცხლოვანი ენერგიული და სანახაობრივი თამაშის ისტორიის განმავლობაში თავის ერთ-ერთი რეკორდი უილ ჩემბერლენმა 1962 წლის 2 მარტს დაამყარა ნიუ-იორკ ნიქსისა და ფილადელფია უორიორზის შეხვედრაში, როცა თავის გუნდს ფილადელფია უორიორს 100 ქულა მოუტანა, აი მისი სხვა რეკორდებიც. ჩემბერლენი ერთადერთი კალათბურთელია, რომელმაც ერთ სეზონში 4000-ზე მეტი ქულა მოაგროვა. მან 18 ჯერ შეძლო ერთ თამაშში მოიგროვებინა 30 ქულაზე მეტი. ის რეკორდსმენია არა მხოლოდ სნაიპერული სროლებით, არამედ შედეგიანი გადაცემებითაც. 1967-68 სეზონში ჩემბერლენმა 702 შედეგიანი გადაცემა გააკეთა. ამ ყველაფერთან ერთად ჩემბერლენი პირველი იყო, ვინც ბურთი კალათში ჩადგა.

მაიკლ ჯორდანი ის 10-ჯერ გახდა ლიგის ბომბარდირი. ეს რეკორდია. კარიერაში საშუალოდ 30 ქულას აგროვებდა თამაში. ესეც საუკეთესო მაჩვენებელია. 561 მატჩიდან კი 30-ზე მეტი ქულა მიითვალა. ამ ხრივაც პირველია. ზედიზედ 866 შეხვედრაში ჩააგდო 10 და მეტი ქულა. აქაც ერთადერთი გახდა. უხუცესია, ვინც ლიგის ბომბარდირი გახდა 1987-98 წლების სეზონში 35 წლის ასაკში. 40 წლისამ ნიუ-ჯერსის ნეტს 40 ქულა ჩაუგდო. ამ ასაკში მხოლოდ მან შეძლო ეს. ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად შარლოტ ბობკეტსის მთავარი მფლობელია. ჯორდანმა 1980-იან წლებში აქტიური როლი ითამაშა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პოპულარიზაციაში მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასევე შეძლო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩიკაგო ბულზის ისტორიაში 6-ჯერ NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ბრძოლა წესების გარეშე. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა ამანდა ნუნეში საიბორგის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ნუნეში ორთაბრძოლას, დარტყმა მარჯვნიდან საიბორგიც აქტიურობს და კუთხესთან მიიმწყდია ამანდა მეტოქე. ახლა კი საიბორგი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ამანდა არ აძლევს ამის საშუალებას. აქ ფეხი დაუცურდა ნუნეშს. აკი საიბორგი ძირს დავარდა, დარტყმა მარჯვნიდან და ნოკაუტშია. ნუნეში ჰოლმის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი ლეკიკი და დაასრულებს ამანდა ჰოლმს და ჩაერთო არბიტრიც, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ამანდა შესრულებით, ჩაკუჩების დარტყმა და აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ფსაჯი. მოკლა ლამის ამანდა ნუნეშმა მეტოქე. არაჩვეულებრივი იდაყვი ნუნეში რონდა როუზის წინააღმდეგ. გრძელი დარტყმები შორიდან მუშაობს ნუნეში. როუზი ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს ნუნეშს, მაგრამ ძალიან აქტიურად

ზოლობს ამანდა. ყველა დარტყმა გაუტარა ამანდა ნუნეშმა რონდა როუზს. ახლა კი მარჯვენა დარტყმა, დარტყმა მარცხნიდან და ნოკაუტშია რონდა როუზი. აშკარად ამ ბრძოლის დომინანტი ამანდა ნუნეში გახდა. ლეკიკი, აქ ფეხი მოტეხა, მე მგონი ამანდა მეტოქეს და უნდა გააჩერონ ის აუცილებლად. ნუნეში ტეიტის წინააღმდეგ. ცხვირი აქვს ტეიტს გატეხილი პირდაპირი დარტყმისგან, ნუნეში კი აქტიურად მიყვება ფეხ და ფეხ. აქ პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ამანდა, უნდა გადმოატრიალოს მეტოქე. ასეც არის, ცხვირიდან სისხლი მოსდის, აქ უნდა გააჩეროს არბიტრმა ორთაბრძოლა, რადგან უკვე აზრი აღარა აქვს ამ ორთაბრძოლის გაგზელება, საკმაოდ ბევრ სისხლს კარგავს მეტოქე. მახჩობელა ილეთი და გამარჯვებულია ისევ და ისევ ამანდა ნუნეში. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ. პირდაპირი დარტყმები ვეღარი ბლოკავს მეტოქე ამ დარტყმებს. აქ კი ცდილობს, რომ მახჩობელა ილეთით დაიჭიროს ამანდა მეტოქე. ლიერი დარტყმა მარჯვენა ხელით, იდაყვი კიდევ ერთი მარჯვენა, აქ კი ძალიან კარგ პოზიციაში იმყოფება ამანდა

მარჯვენა აქ კი ძალიან კარგ პოზიციაში იმყოფება ამანდა ტელმა ნუნეში პენინგტონის წინააღმდეგ. არტერშია ორთაბრძოლავ, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამანდა ჩვეული სტილით აგრძელებს ორთაბრძოლას. ზევიდან შემოაჯდა მეტოქეს, ურტყავს და ვიხედავთ თუ რა რაოდენობით სისხლს კარგავს პენინგტონი. და გააჩერეს ორთაბრძოლა. ისევ პარტერში არის ორთაბრძოლა, იდაყვი. ძალიან ძიმე დარტყმები მიაყენა ამანდა მეტოქეს. კიდევ ერთი იდაყვი. ამდენად შეუბრალებელი არის ამანდა ნუნეში.

და ისიც გამარჯვებულია ისევ ამანდა. ნუნეში გაფის წინააღმდეგ. პარტერშია ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება, ვეღარი ბლოკავს გაფი ამანდას დარტყმულს, ცდილობს რომ გადმოტრიალდეს, მაგრამ არ აძლევს ამანდა ამის საშუალებას. შოულის სტილი ისევ იდაყვების დარტყმა და გაიმარჯვა ამანდამ. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ამანდა ნუნეში ქალებს შორის. კენდი გასტელუმის წინააღმდეგ. აპერკოტი მარჯვენა ხელით, ახლა კი მარცხენათი აქტიურობს კენდი. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა და მეტოქე ნოკაუტია. ნამდვილად არაჩვეულებრივი დასასრული. ახედავთ თუ ჩვენ როგორი ლეკიკი შემოგთავაზა, შემდეგ კი დარტყმა მარცხნიდან. პირდაპირ გაუტარა დარტყმა, შემდეგ კორპუსში, ღვიძლში მიიღო პირდაპირი დარტყმა და აქ უკვე დასრულდა ნამდვილად მეტოქე. ამდენ დარტყმას ვერცერთი სპორტსმენი ვერ გაუძლებდა. ალ-ჰასანი პრაისის წინააღმდეგ. დარტყმა მარცხნიდან აქ ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოსდის. ლეკიკი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მეტოქე და ნოკაუტი. საკმაოდ კარგი ორთაბრძოლა ვიხილა. ეს დაგდება იყო უკვე გადამწყვეტი და შემდეგ კუთხიდან ვეღარ დაიძრინა თავი. ესპინო ჰაგესის წინააღმდეგ. კიუნეული ლეცე გამოიჭირა მეტოქე და აქ დასრულდება უცნობლად, ისე მყარად უჭირავს და აი ისიც ჩაერია არბიტრი და გააჩერა ორთაბრძოლა. საკმაოდ მოხერხებულად დაიჭირა და კარგად შემოუტრიალდა მეტოქეს. აქვე თავის დაძვნის შანსი აღარ იყო.

ვაიტაკერი სოუზას წინააღმდეგ საკმაოდ აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა. და ჩვენ ხედავთ, როგორ უმოწყალოდ ურტყავს ვაიტაკერი. ზელდება უმოწყალო დარტყმების სერია და აქ უკვე გააჩერა არბიტრმა ორთაბრძოლა, რადგან ძალიან ბევრი სისხლი მოსდიოდა უკვე. შენ ლეკიქით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი ყუმბარისებული დარტყმებით გაგზავნა ნოკაუტში. რამდენიმე იდაყვის მიაშველა და ეს საკმარისზე მეტიც აღმოჩნდა გამარჯვების მოსაპოვებლად.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან და აქ უკვე იდაყვებით სერიოზულ მძიმე დარტყმებს ღებულობს მეტოქე მუხლი. ნოკაუტი, ნოკაუტი. ნოკაუტი და ცოტა დააგვიანა კიდევაც საჯმა ურთაბრძოლის გაჩერება.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრი.

0: ცენტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
4: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაესხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს.

0: ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
0: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ.

0: ჩანან სურამის ციხისთავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით ყველს, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ თქვენ სამსახურშია. ჩვენი დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა თემას შრომა და წარმატება. რაც შეეხება დღევანდელ გამოშვებას, ჩემთან ერთად ორივე ნაწილში იქნება სოფიკო ჭიაურელის სახელობის ნომერ 54 საჯარო სკოლისა და ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელი მარიამ აბდუშელიშვილი. გამარჯობა მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად ხარ. და პირველ ნაწილში თქვენ მოისმენთ ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელების მიერ ჩაწერილ მცირეხნიან ინტერვიუს, რომელიც ლიზისა და ოდრის შესახებ არის ეს ინტერვიუ ჩაწერილი. გოგონები იმყოფებოდნენ ნიუ-იორკში არსებულ ფესვების სტუდიაში. ფესვების შესახებ ბევრი ვიცით, მაგრამ მე ხა გავჩერდები, არაფერს ვიტყვი, რამე თუ ინტერვიუ იმდენად არაჩვეულებრივად არის წარმართული ბავშვების მიერ, რომ ფესვების დამფუძნებელი ქალბატონი შორენა თავად მოგვითხრობს ფესვების შესახებ. მანამდე კი, ვიდრე ვიდეოს გავუშვებდეთ, მანამდე კი მინდა მარიამ ჩვენ გავისაუბროთ შრომისა და წარმატების შესახებ. როგორ ფიქრობ, არის თუ არა წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი შრომა, თუ უბრალოდ ნიჭს უნდა დაეყრდნოს ადამიანი?
1: მე ვფიქრობ, რომ შრომა ადამიანის ყველაფერია, რადგან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება, რომ თუ ვერ იშრომებ და თუ არ იშრომებ, ანუ მაშინვე ვერ მიაღწევ შენაც გინდა. ღმერთი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ და ხელს გვიწყობს, რომ ვიშრომოთ და საშუალება გვაქვს.
0: საშუალებაში ალბათ გულისხმობ ნიჭს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს
1: გამოჩენა ნიჭს და არ ეცდები ამ ნიჭის აღმოჩენას. რა თქმა უნდა, ვერ გამოიყენებ.
0: ხო, გამოყენება უნდა ნიჭს, აბსოლუტურად გეთანხმები, გამოყენება უნდა. და რო იძახიან, რომ აი ნიჭიერია და ზარმაცი, ჩემი აზრით სიზარმაცე უკვე უნიჭობა, მე თუ მკითხავთ. და ხშირად შეხვედრივართ ახლა ქართულ ლიტერატურაში ისეთ საინტერესო სიუჟეტებს, გინდა კინემატოგრაფიაში, გინდა მხატვრულ ლიტერატურაში, თუმცა მაინც ახლა კინემატოგრაფია ვახსენე და ზუსტად ის ფილმები ამომიტივტი,

0: და თავში, რომელიც სწორედაც რომ მხატვრო ლიტერატურულ ნაწარმოებებზეა აგებული. აი ხა წლევანდელი წელი ეკატერინე გაბაშვილის საიუბილეო წლად არის აღიარებული და ეკატერინე გაბაშვილი იყო ის პირველი ქალბატონი, რომელმაც ქართულ მანდილოსანთა ქალთა უფლებების დაცვას ჩაუყარა საფუძველი საქართველოში, ხო?
1: დიახ. და ჩვენ კიდევ გავიარეთ მაგდანას ლურჯა ეკატერინე გაბაშვილის და ზუსტად აქ ჩანს მაგდანას შრომა მისი ოთხი შვილისთვის, ქვრივმა მაგდანამ როგორ დააყენა ფეხზე მისი შვილები. და მეტყვის დაუფასა.
0: და ეხა ზუსტად აი ეს ფესვებზე რომ მქონდა მე საუბარი და ეხა რომ ვიხილავთ სიუჟეტს, არის სრულად შრომაზე დაყრდნობილი. ეხა თქვენ მოგეხსენებათ უცხოეთში წასული ადამიანი მუდმივ შრომაშია, 24 საათიან შრომაშია და 24 საათიან შრომის რეჟიმშია და მაინც მშობლები ახერხებენ იმას, რომ ბავშვებს არ მოაკლონ ქართული ფოლკლორი, მხატვრობა, ლიტერატურული ნაწარმოებები და თავი და თავი ჩვენ კარგად ვიცით, ხშირად გვაქვს ხოლმე ჩართვები ამერიკიდან, ქალბატონი ლიკა სირელსონი, იგივე ფესვების დამფუძნებელი ქალბატონი შორენა, იქ არიან ცუცა კაპანაძე ტელევიზიისთვის და ზოგადად ტელესივრციდან კარგად ცნობილი და ბევრი ლეილა ქურციკიძე, რომელიც ხელსაქმეს ასწავლის ბავშვებს, იგივე ლეილა ბატონი ლეილა მჭედლიშვილი, ყველასათვის საყვარელი ლეილა მჭედლიშვილი, რომელიც აქ ხშირად არის ხოლმე. ან ეს ადამიანები, ამ ადამიანების ცხოვრებას ლეიტმოტივად მიყვება შრომა და მუდმივად სიახლის ძიება იმისთვის, რომ იქ მყოფ ქართველ და სხვათაშორის არაქართველ საზოგადოებას გაუღვივოს, გაახსენოს, გაუღვივოს, შეასწავლოს და შეაყვაროს ყველაფერი ქართული. მოდი ახლა ჯობია ვიდეო ნახოთ, ხო, ჩვენ. გთხოვთ ჩართოთ პირველი ვიდეო ფესვები და შემდეგ დაგიბრუნდებით მარიამი და მე და ჩვენ მეორე ნაწილში გვეყოლება თქვენთვის ყველასათვის საყვარელი ჯაზის მუსიკოსი ბატონი ოთარ მაღრაძე.
2: მოგესალმებით ამერიკიდან. მე ვიმყოფები ნიუ-იორკში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრ ფესვებში პატარა ჟურნალისტებთან, ლიზი ზაქაიძესთან და ოდრი ბაღათურიასთან ერთად.

0: მოგესალმებით ქალბატონო შორენა. რატომ ქვიათ თქვენს ანსამს ფესვები?
1: მოგესალმებით ჩემო პატარებო, ლამაზებო, ნიჭიერებო, ხოჩაღებო. ფესვების ხოთაშორის თავიდან რომ დავიწყეთ ჩვენ, იყო როგორც ცეკვის შემსწავლელი ჯგუფი, კლასი დავარქვათ. მაგრამ მე ნენა მოითხოვა სიტუაციამ ისეთი, რომ ისე რომ ბავშვები დაგვიმატნენ, საჭირო იყო აგვეხსნა, ვინ მიყავეთ, ანი მიყავეთ, საიდან მოვდივართ, რატომ უნდა ისწავლონ ბავშვებმა ჩვენთან. და ეს საერთო გადაწყვეტილებით ოჯახთან ერთად მეგობრებთან ერთად გადავსკვდეთ, რომ ფესვები დაგვიმატნენ. ფესვები ხო ძრას ნიშნავს? ამიტომ კავშირი აქვს აქედან ჩვენ სამშობლოში. როცა დადიხარ ფესვებში და გესმის ქართული მუსიკა, ქართული მეტყველება, ყველაფერი ქართული, ეს გაკავშირებს ჩვენ სამშობლოსთან. და უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის, საიდან მოდიხართ, ვინ ხართ, რატომ დადიხართ ფესვებში და რა უნდა გააკეთოთ თქვენ სამშობლოსთვის. ამას ნიშნავს ფესვები.
0: ცეკვის გარდა რატომ ასწავლით მოსწავლეებს სხვადასხვა დარგს?
1: ძალიან კარგი კითხვაა, ლიზიკო. ცეკვის გარდა, რა თქმა უნდა, ფესვებში უამრავი კლასი გვაქვს, ხელოვნების და ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო კლასი. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვია ამერიკაში, კერძოდ ნიუ-იორკში და დადიან ფესვებში. ქართული ხელოვნებაც ძალიან მრავალფეროვანია. და გვინდა, რომ ეტარა ქართველებმა ქართულ კულტურაზე მეტი გაიგონ, მეტი შეისწავლონ, მეტი ქართული მოისმინონ და თავისუფლად ისაუბრონ ქართულ კულტურაზე. ამასთან მშობლებს ვეხმარებით, რომ ერთ სივრცეში ერთად ბევრი კლასი მივცეთ ბავშვებს. რაც მშობლისთვისაც კარგი ხელსაყრელი პირობებია, იმიტომ რომ არ უწევს სხვადასხვა ადგილებში ბავშვების ტარება. ბავშვებისთვის ძალიან კარგია, რომ მეტ ქართულს დაეუფლებიან და რა თქმა უნდა, ცოდნას მიიღებენ ძალიან ბევრს. რადგან საუკეთესო პედაგოგები გვყავს. საუკეთესო პედაგოგები ძალიან გვიყვარს ჩვენი გუნდი, ძალიან ბევრს შრომობთ და ძალიან ბევრს წვალობენ ეს მასწავლებელი, რომ თქვენამდე მოიტანონ ეს სხვადასხვა კლასები. როგორც იცის, ცეკვის გარდა ფესვებში გვყავს ხელსაქმე და მას ვინასწავლის? შეიძლება ხო? ლეილა ბებო. ლეილა მასწავლებელი სული და გულით ჩართულია ბავშვებთან, რომ ძალიან ბევრი ხელსაქმე ისწავლონ, რომელიც მე ცხოვრებაში გამოადგებათ ბავშვებს, განსაკუთრებით გოგონებს. მეც ასე მასწავლებდი და მართლა მჯერდება და მართლა გამომადგა და ესე ვითხოვთ და ესე გვინდა, რომ გადავცეთ ჩვენ თაობებს, რომ ყველაფერი გამოიხენო ცხოვრებაში. ყავს ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი რუსოდან გალდავა. პრობლემაც შენს, ჩემ შვილებსაც და ძალიან ბევრ შვილებს ქართულად წერა კითხვა ასწავლა. საბალეტო კლასია. ჭადრაკის კლასი გვაქვს, სახვითი ხელოვნების კლასი გვაქვს, ფანდური, დოლი და სხვადასხვა ინსტრუმენტები, ხალხური გუნდი და საესტრადო ვოკალის კლასები, რომელსაც ხელმძღვანელობს ყველასათვის საყვარელი ნინი მასწავლებელი, ნინი ციკლაური, ხო? მოკლედ ეს ჩართულები ვართ, პედაგოგებიც, მშობლებიც, თქვენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული გასწავლოთ და მეტი ქართული წაიღოთ ამ ჩვენი ქართული ფესვებიდან.
0: მოგვიყევით თქვენი ახალი ქორეოგრაფიის შესახებ.
1: ჩვენი ახალი ქორეოგრაფიული სპექტაკლის შესახებ ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო. არ მომწყინდება ხელი იღე შემიძლია ვისაუბრო და ბევრი მოგიყვეთ. მაგრამ ვეცდები რომ მოკლედ, რადგან დრო არ გვაქვს იმედი რომ ამდენი ვისაუბროთ. მოკლედ შევეცდები. როგორც ვიცით, თქვენ იყავით და დაესწარეთ ამ სპექტაკლს, ხო?
0: დიახ.
1: მე რა მოგეწონათ?
0: ძალიან.
1: აი მაგითონ გავაკეთეთ, რომ თქვენაირი პატარებს და ამერიკელებს მოეწონოთ და ბევრი გაიცნონ, ბევრი გაიგონ ქართული კულტურის შესახებ. თამარ მეფე ხო იცით ვინ იყო? თამარ მეფის დროს ყველაზე ძლიერი იყო საქართველო და ძალიან ძლიერი მეფე ყავდა. ისიც გვინდა რომ გავაგებინოთ მსოფლიოს, რომ ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში ჩვენ ქართველებს ყავდა თამარი. და ყველაზე ძლიერები ვიყავთ და დღესაც ყველაზე ძლიერები ვართ, ძალიან ნიჭიერები ვართ, ძალიან დიდი კულტურის მქონე ხალხი ვართ და ამ სპექტაკლით გვინდა გავაცნოთ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ და გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ვარსებობთ როგორც ქვეყანა, ჩვენ ვარსებობთ როგორც დიდი კულტურის მქონე ხალხი და შევაყაროთ საქართველოს ძალიან ბევრ ადამიანებს.

0: სტუდიაში მხოლოდ ქართველები არიან?
1: ჩვენ სტუდიაში, რა თქმა უნდა, უმეტესობა ქართველი ბავშვები არიან. მაგრამ მოგეხსენებათ, ნიუ-იორკში ვცხოვრობთ. ნიუ-იორკი კიდე მსოფლიოს ცენტრია და უამრავი ეროვნების ხალხი ცხოვრობს, ხო? ვისაც მოსწონს ქართული კულტურა, ქართული ცეკვა და როცა ხედავენ ჩვენს ბავშვებს როგორ ცეკვავენ, იმათაც უნდათ. ისინი ძიდობები და მეორე მოდია. ქართულების გარდა ჩვენთან სხვადასხვა ეროვნების ბავშვები არიან. შავკანიანებიც კი ყოს, რომელიც ხელოვნების კლასზე დადიან. უზბეკები არიან, აზერბაიჯანელები არიან, სომხები არიან, უკრაინელები არიან, ან ნაჯვარი ოჯახებიდან. შეიძლება დედა იყოს ქართველი, мама არა ქართველი, ან ირიქით. мама იყოს ქართველი, ბავშვ ქართული გვარი ქონდა და დედა ყავდეს არა ქართველი, ხო? ასეთი ბავშვები ძალიან მეყვყოს. და მოსწონთ. აქ ყოფნა ძალიან უხარიათ რო აქ დადიან, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როცა მოსწავლე არა ქართველია, იცით რომ ვერ გვიძლებენ? კონცერტზე რო გვნახავენ, ძალიან ძალიან მოსწონთ, მოდიან, მორბიან, უნდათ რო ჩვენ არათ იცეკონ, ვცდილობთ ყველანაირად, მაგრამ ცოტა უჭირთ ხოლმე. აი ეს ქართული ენერგია ძლდება ქართულ ცეკვას. აი ეს ქართული ენერგია არ მოდის ცოტა. არა ქართული ბავშვებიდან და ცდილობენ, ძალიან ცდილობენ, ჩვენც ძალიან ვცდილობთ ხოლმე, მაგრამ აი როგორც გამოსდით, გამოსდით. თავია უყვართ ქართული კულტურა, თუ გაგვიძლეს, და გაგვიძლეს რჩებია, თუ ვერ გაგვიძლეს, აღარ მოდიან მე.
2: Only 4 days left.
3: ფესვები წარმოგიდგენთ. საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს ასახავს.
2: Witness history live.
3: ძალიან დიდი მადლობა, უხმესი მადლობა, ქალბატონო შორენა. თქვენს მეუღლეს, თქვენ პირველ რიგში, თქვენს მეუღლეს, თქვენს ვაჟს, რომლებიც აი ესე ქართულ სულს და ქართულ ხასიათს აღვივებთ და აღვივებთ. დიდი მადლობა ლიზი ზაქაიძეს და ოდრი ბაღათურიას. ბავშვებო, არაჩვეულებრივად წაიყვანეთ, მე ძალიან განხარებული ვარ და კმაყოფილი. მარიამ, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანა ქალბატონმა შორენამ. ხშირად თურმე ქართველების გარდა არაქართველები ვერ უძლებენ იმ ქართულ ენერგიას, იმ ქართულ ხასიათს, რომელიც, ну, ყველა ჩვენგანშია, ხო? გამოდის, რომ რაღაცა ქართველები უფრო შრომის მოყარეობას იჩენენ, ვიდრე ჩვენთან ხო ზოგჯერ არის ხოლმე სამცხეთის ძი რაღაცა, რომ აი ქართველები საზარმაცები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ну, სიზარმაცე ძალიან ცუდია, მაგრამ ეხა ქალბატონმა შორენამ რაც უძანა და სხვათა შორის ლიკასთანაც რომ აქვს ხოლმე სიროსონთან საუბარი, ასევე ქორეოგრაფი იმის ნიუ-იორკში არაჩვეულებრივი სტუდიის დამფუძნებელთან და ხელმძღვანელთან, ისიც სულ იმას იძახს, რომ ქართველები ბავშვები გამოირჩევიან შრომის მოყარეობითო. ეს ისე საინტერესოა, რატომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვთ იქ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ბავშვებს, თუ აი როგორ გონია?
4: მე ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვების სულიდან და გულიდან მოდის ეს ყველაფერი და ვიღაცის გამო და ანუ რაღაცის გამო არ ცეკვავენ, მათ გულით უნდათ და ჩვენ ვხედავთ კიდეც იმას, რომ გამოდიან და ცეკვავენ, თუ როგორ გულით ცეკვავენ. რადგან ეგრევე დაეტყობათ იმ ბავშვებს, რომ არ უნდათ უშეცდომოს და შეცდომებს რომ ვუშვათ.
3: ხმები, რა თვალები, აი თვალები რო ქონდა აღებული, ხო? ეს გოგონების თვალები და რა მიმიკები, აი სულით ხორცამდე გაჟღენთილები არიან ისტორიით და სულით ხორცამდე გაჟღენთილები არიან აი თამარის მოღვაწეობით და მადლიერების გრძნობით. თამარის დროს ხო ძალიან ძლიერი იყო ჩვენი საქართველო. ესა სხვა შორის მხოლოდ ხელოვნების სფეროში არა. ჩვენ ძალიან ბევრი სპორტსმენი და მომავალი სპორტსმენი ყავს კიდე უცხოეთში, ხო? ერთ-ერთი მათგანი სხვა შორის შენი ზამიკოა და მე ვიცი როგორი მშრომელია გუგა და რას ღედაღამე გასწორებული აქვს.
4: დიახ, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი ჩემი დიდი ძმა გუგა. ის 13 წლის იყო ესპანეთში რომ წავიდა და 16 წლის არის ახლა.
3: და საკმაოდ კალათბურთის
4: ის კალათბურთს თამაშობს, სწავლობს
3: და საკმაოდ დიდი წარმატებები აქვს.
4: ჩემპიონატებს გადის და
3: ჩემპიონატებზე გადის კი არა, გამორჩეული მოთამაშეა.
4: და რომ ვურეკავთ მხოლოდ 3-4 წუთით გვესაუბრება, იმიტომ რომ სულ დაკავებულია და მხოლოდ სკოლის შესვენებებზე თუ დაგვირეკავს, იმიტომ რომ სულ გადატვირთული გრაფიკი აქვს. და დედათან სულ გვეუბნება, რომ არა უშავს, რომ გენატრებათო, არა უშავს, მაგრამ ანუ ეს

0: ჯობსო მისი მამალისო.
1: აი ეს არის მშობლის როგორ იცი, აი როგორ მოწოდეს სწორი სიტყვა მინდა მოვნახო ახლა. არა ეგოისტური სიყვარული. ეს არის ერთ-ერთი დამამტკიცებელი საფუთი იმისა და უფრო სწორედ ნათელი მაგალითი იმისა, რომ შვილები უნდა გვიყვარდეს შვილებისთვის. და არა ჩვენთვის, ახლა სწორად გამიგეთ ძალიან გთხოვთ, რასაც ვიძახი. მეც მქონდა შემთხვევა, მე თვითონ მრავალი დიდი ხანი მომიწია დაახლოებით ეს მაგასაკში, საქართველოს მიღმა ყოფნა. ჩემი უფროსი გოგონაც მასე დიდ თეატრში იყო საკმაოდ დიდი ხანი, ჩემი უმცროსი წელს ძალიან დიდი ხანი იყო წასული უცხოეთში და აი კი, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად გეთანხმები შენ, რომ ნერვიულობ, რომ ეს ნერვიულობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი შენ რომ გაიზდები, უფრო დაეთანხმები კიდე დედიკოს, რამე თუ ეს ყველაფერი კეთდება შვილებისთვის და კარგია, როცა და დარწმუნებული ვარ, ყოველას გესმის ეს, ყოველ მშობელს გესმის, რომ კი რთულია შობლისთვის შორს ყოფნა შვილის, მაგრამ ეს თუ კეთდება შვილის საკეთილდღეოდ და რა თქმა უნდა კეთდება ეს შვილის საკეთილდღეოდ, ჩვენ აი ჩვენს მონატრება იქნება ეს თუ ღელვა იქნება, გვერდით ვდებთ და ისე ვიქცევით მოკლედ როგორც უნდა მოიქცეთ, უფლის წყალობით და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ.
0: რაღაცას დავამატებ. აეროპორტში გუგას რო ვაცილებდით, რომ მიდიოდა. ცხენები ისე მომადგა, რომ ვეღარ ჩერდებოდი და მახსოვს დედა მამშვიდებდა და მეუბნებოდა, რომ ანუ ეცადე, რომ ესეთი
1: არ
0: ხო, რომ იმიტომ რომ ისიც ეხა ემოციურად ცუდად გახდებაო და თან მე უფრო მშვიდად ვარ, რომ რამდენიმე მეგობარი ყავს იქ და ერთად გვირეკავენ ხოლმე და ისინი
1: მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი,
0: მაგას ოჯახის წევრების თავით ყავს და მის დაბადების დღეზე შეიძლება ჩვენ იქ ვერ ვიყავით, არ ვიყავით, მაგრამ იმ ბავშვებმა ისე გაწუწეს და ისე შემართებით მოექცნენ, რომ საერთოდ აღარ უნერვიულია
1: მაგას. რო იქ არიყავი, ხო? მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას. აი შენი უფრო სწორედ რა მინდა იცი, დღევანდელი გადმოსახედიდან, აი შენს პატარაობას რო გადახედო, რამდენად გააზრებული, ან როდიდან გაიაზრე, რომ შრომა შენ საკმაოდ შრომელი გოგონა ხარ? როდიდან გაიაზრე, რომ შრომა წარმატების საწინდარია? მოდი ესე ვთქვათ.
0: შრომა იქიდან, ანუ ზუსტად არ მახსოვს როდიდან გავიაზრე, მაგრამ მახსოვს, რომ აქ რომ შემოვედი, უფრო გამიმძაფრდა ეს გრძნობა და უფრო იმდენად ბევრი ვისწავლე თქვენგან. მარტო ქართული ლიტერატურასაც ისე ღრმად გვასწავლეთ თქვენ და ნაბიჯრავით გვიხსნით.
1: კაი, ცოტა მწვენია ეს ამანდის ქოთემ.
0: სიმართლის?
1: ხო, რა ვიცი, მადლობა
0: დიდი. და თან ასევე გვაქვს ჩვენ ისეთი გამოთქმა, რომ სწავლის ძირი მწარე არის, კენწეროში გატკბილდება. ჩვენ შეიძლება ის ნაბიჯები გვირთულდება, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, ბოლოს ისე გაგუადულდება და ინტერნამეს მივახწევთ, რომ აი სიტყვები არ ყოფნის, რადგან ყველა ადამიანი ვინც შრომობს დაუფასდა ყველას, მე ვფიქრობ.
1: რო წარმოვიდგინოთ, იმდენ რამეს მივახწევთ. ეს უკვე რაზე მეტყოლებს, იცი რომ შენ გაქვს პასუხისგებლობა გააზრებული შენი მომავლის წინაშე. და ეს არის ძალიან კარგი. და ამისთვის ხათშორს დიდი მადლობა შენ მშობლებს. მოდით ახლა გავუშვათ ვიდეო იმ სტუმრის შემოქმედებას შემოგთავაზებთ, რომელიც სულ 5 წუთში შემოგვერთდება ყველასათვის საყვარელი ოთარ მაღნაძე.

0: და ჯაზის მუსიკოსი, ჯაზ ტრიო ოთარ მაღრაძის ხელმძღვანელობით დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ოთარ მაღრაძე. მოგესალმები ოთარ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და დიდი მადლობა იმისთვის რომ ყოველთვის მზათხარ, ერთი საათით ადრე რომ დაგირეკო, მაინც მზათხარ რომ მოხვიდე ხოლმე და ამისთვის კიდევ განსაკუთრებული მადლობა.
1: შენთან მოსვლა და
0: დიდი მადლობა. მარიამს კარგად იცნობ შენ, არაერთ გზით ქონია თქვენ შეხვედრები და აინტერესებს ბევრი საკითხი და მე ცოტა ხანი გავჭირდა.

0: გისმენთ გვერდიდან?
1: მაინტერესებს მე-7 კლასში რომ დაბრუნდეთ, იგივე დროს დაუთმობდით ინსტრუმენტს თუ უფრო მომატადეთ რომას?
2: როცა ვიხსენებ ჩემ ბავშვობას და აი იმ პერიოდს, რომელიც მითხარი, მე-7 კლასში, ვერ ვიტყვი რომ ზარმაცი ვიყავი ან რაღაც, იმიტომ რომ თავიდანვე მიყვარდა ეს მუსიკა კლასიკური, თუმცა უკვე მე-7 კლასში ჯაზსაც ასე თქვაც ხელი მიუყვე უკვე ჯაზის სიყვარულს და რაღაცეებს უკრავდი ჯაზის კლასიკიდან. მაშინ სწავლობდი მე-7 კლასში სკოლასთან არსებულ მუსიკალურ სკოლაში და რავით შეხა, სხვებისგან განსხვავებით ძალიან ასე თქვაც ბეჯითი ბავშვი ვიყავი მაგხრივ. ეხლა ვთვლი რომ თუ კლასიკური განათლება არ
0: აქვს,
2: ესე მაინც რთული იქნება ჯაში მოღვაწეობა, რამე თუ ეს ხელის დაყენება, ტექნიკა, ხმის გამოცემის ოსტატობა, სამასურ კლასიკური მუსიკა გასწავლის და რა ვიც კლასიკური განათლება მიიღო, იმისთვის უფრო ადვილია ჯაზურ მუსიკაში მოღვაწეობა. ხოლო გასაგებია, შრომა არის პირველ რიგში საჭირო, იმიტომ რომ მარტო ნიჭიც საჭირო თავისთავად, თუ ნიჭიერი არ ხარ, გაგიჭირდება რაღაცა მიღწევების, ასე ვთქვათ, მოპოვება მუსიკაში, იქნება ეს კლასიკა თუ ჯაზი, არ არის, მაგრამ შრომის მოყვარეობა სიბეჯითე ყოველთვის საჭიროა. მეცაც ვიტყვი, რომ ჯობია იყო იმდენად ნიჭიერი არა, მაგრამ შრომის მოყვარე უფრო მეც მიახცე, ვიდრე თქვა ნიჭიერი იყო და ზარმაცი და ნაკლებად აქცევდე.
0: წეღამცი და გავემეორებს, სიზარმაცე უკვე უნიჭობაა. წეღა ბრძანეოთ, არ მე-7 კლასში ვიყავი, რომ ხელი მივყავი ჯაზსო. აი უცებ მოხდა ეს ყველაფერი თუ უსმენდი?
2: ბევრჯერ მაქვს მოყოლი და უფრო ადრეც იყო ეგა, მე-3 კლასში ვიყავი, როცა მამაჩემა მაშინის ბაბინები იყო, არ სად იყო, არ კასეტებიც არის, ბაბინაზე იყო ჩანაწერი, ოსკარ პიტერსონის ტრიო ასრულებდა, იქ უბრალოდ კვარტეტიც იყო, იქ ჯოპასი უკრავდა გიტარაზე, 62-63 წელი იყო და იმდენ ისეთი ზეგავლენა მოახდინა პატარა ბავშვზე, ჩემი თავი მყავს შედარობაში და იქიდან დაიწყო ჩემი სიყვარული და ასე რომ მეხუთე, მეექვსე, მე-7 კლასში უკვე საკმაოდ კარგად უკრავდი. მაშინ ჯაზს არავინ მასწავლიდა მე, როგორც ჩემს თანატოლებს მაშინ, ეხლა რო არის დიდი მაღაზე, მინდა ორი სიტყვა თქვა, რომ ბევრი საშუალება არის თქვენთვის, რომ განვითარდე ჯერ ერთი კოლეჯიც არსებობს კონსერვატორიაში მშვენიერი პედაგოგებით.
0: მაშინ მარტო აწლედი იყო, ხო?
2: არა, ახლა აწლედში წარასწავლე, ახლა აწლედში სასწავლე ნიჭიერთ აწლედში ჩასდა ჩემი კოლეგები, ძალიან კაი მუსიკოსები და რამინოდა ხო ინტერნეტი არისო, ის არისო, აქვია ინფორმაცია იმდენი არისო, მაგრამ აი ეს ჩემი თვისწავლე ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ეს რო შემოდიოდა ეს.
0: ეგ უნდა მეთქვა, ინტერნეტი არისო, მაგრამ მაინც მეტრების მუსიკას უსმენდი?
2: უსმენდით, იყო იქ ვილის კანოეს უსმენდით, ამერიკის ხმის გადაცემები რო ქონდა, უბწყინვალესი ეს მთელი ანთოლოგია ჯაზის და რავი შემოდიოდა, სკოლებიც იყო ამერიკული, მეხიგანის სკოლა იყო იქ რაღაც კიდე სხვა, ვილსონის სკოლა იყო მახსოვს და აი მას უყურებდით, იმით სწავლობდით ჩვენ ჯაზს და აი ჩანაწერებით იმ დიდი ვარსკვლავების ჯაზის და ამითი და ეხლა მეტი შესაძლებლობა აქვს იგივე მარიამსაც და სხვებსაც, რაც გინდა. სულო და გულო იგი ყველაფერია ინტერნეტში, სკოლებიც არის, ჩანაწერებიც არის და რა ვიცი, მეტი საშუალება.
1: მაინტერესებს,
2: მაგრამ მუშაობა და შრომა მაინც მთავარია.
1: მე მაინტერესებს რამდენი წლის იყავით მუსიკოსობა რომ დაიწყეთ და რა იყო თქვენი პირველი ინსტრუმენტები?
2: არა, მე არის მუსიკოსები რო თქვათ, აი სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, მაგრამ მე ასეთი მონო რო იყვიან მარტო
0: ერთგული დარჩი ფორტეპიანოზე.
2: თუმცა ხა მამაჩემის თქვა ტრადიციიდან გამომდინარე, კარგად ვღეროდი სხვა შორის და ეხაც არ ვღერევა ცუდად.
0: ეგ უნდა მეთქვა.
2: სუფრაზე თუ არ ცოდა თან აურ. თითო ჭიქა თუ მაგრამ არ ლეული, შენი რა ვღერევა. ხო, ჩვენთან ეხა ორკესტრში ვასკო დოლიძე რო არის. ვოკალურ განხას რომ მისდევს. სულ მეუბნება რომ შე რა კარგად ღერებს, ბიჭო და მეუბნება ამამყავდა ღერალი. ხო, რაზე გადაუხრიეხ.
0: მე რა
2: ის თქვა რომ შრომა, მაგრამ პედაგოგებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ისეთი მე მაგხრივ გამიმართლა რომ ესეთ პირველი მასშტაბებელი რომელმა 7 წელი შემასწავლა, საერთოდ პირველი მასშტაბებელი აზოს არ უნდა დაივიწყოს. ვინც რამე საგანს გასავლით და ასე ვთქვათ დაგაყენებთ ფეხზე ამა თუ იმ საქმიანობაში, ჩემი ტასიკო ასათიანი ჩემი პირველი პედაგოგი იყო, ტასიკო მასწავლებელი და რომლის ამაქს მე არასდროს არ დავივიწყებ ცხოვრებაში. შემდეგ უკვე თავისთავად ნიჭიერთა აცლედი იყო იქ მასწავლი და ქალბატონი პროფესორი მადლენა ევთიშვილი, ხოლო კონსერვატორიაში უკვე ასევე პროფესორი მასწავლი და ცნობილი პროფესორი ქალბატონი გაიანე მაჩუტაძე. და ეს ის რაც მაგათ შთამინერგეს მასწავლეს, ამას არასდროს დავიწყებ, რამე თუ მე მომავალში გამომადგა იგივე ის ტექნიკა, რომელიც მომცამ სწავლამ, იგივე ნოტის კულტურა, მაღების კლავიატურაზე და რა ვიცი, მე ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი მასწავლებლების და სულ ყველა მასწავლებელს მინდა წარმატება უსურო და ჩემო მარიამ შენ მასწავლებსაც წინასა დიდი მადლობა რომ ესეთი კაი ბავშვი და კარგი მოსწავლე გაზარდეს.
1: მადლობა თქვენ.
2: და მომავალი წარმატებები თავისთავად შენი ჯერებას უნდა აუცილებლად შევხამო შრომა და სიბეჭი, სიბეჭით.
0: ბოდიში მარიამ არ დაგავიწეს. შრომ მუშაობა და შრომაობ ძანა ოთარმა და ოთარ. ესე იგი ეს ის არის რაც ყველა საუკუნეს თან ახლავს წარმატებული ადამიანის ცხოვრებაში.
2: აქ დაუმატებ რომ ხა ნიჭიერება რას აკეთებს? როცა ნიჭიერა
0: იმას აკეთებს რომ იყენებ შენ უფლის მიერ მოცემულს.
2: ო არა, თარამინდოდა მეთქარე ხო, ნიჭიერება რო ჭირდება თქვა დღეს 5 საათი სიტყვაზე დაგორა, ცოტა უნიჭოს მოუწევს იგივე შედეგი შეიძლება მიიღოს 10 საათი.
0: იყოს მაგას რაჯობია. იყოს. ხო.
2: თქვენ არის?
0: გისმენ, მარი.
2: ნიჭიერება
1: თან შრომაც მუშაობაც იგივე შრომა. არა აქვს მნიშვნელობა როგორ იმუშავებ?
0: ა მუსიკოსი იმუშავებს თუ მხატვარი იმუშავებს თუ სპორტსმენი იმუშავებს, რა თქმა უნდა, არა აქვს მნიშვნელობა, გეთანხმები.
2: ყველა სფეროს და ყველა ნახია, რასაც აკეთებ, რასაც აკმეორებ, ყველას ჭირდება შრომა და თავდავიწყებით, თავდაუზაგავი, რა ვიცი.
0: არა ჩვეულებრივი დედიკო ვიცი რომ არის ფილოლოგი, ხო თუ მეშლება?
2: კი,
0: ფილოლოგი, ხო. მამა მუსიკოსი, მამა ოპერის მომღერალი. იქონია თუ არა გავლენა მამის საქმიანობა?
2: როგორ არის მოქმედა ალბათ გენებში. დედა ჩემი ცხაჩორის ძალიან მუსიკალური და
0: შეიძლება მუსიკალური იყოს ადამიანი, მაგრამ სხვა ხაზით წავიდეს. შენ უშუალოდ მუსიკის ხაზით წახედი.
2: მოდაშია და ტრადიცია რომ მამის კვალს გაყვება ხოლმე, ბევრი მაგალითი ვიცი. თუმცა მე ვფიქრობ რომ არ არის აუცილებელი რომ
0: მამის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი
2: რეალი იყო, მოღერალ არ გამოვედი, მაგრამ მაინც მუსიკალურ ხაზს გავყევი.
0: ხო და კარგია.
2: ხო.
1: და მე მაინტერესებს თქვენი იდეა იყო ეს მუსიკოსი რომ გამხდარიყავით თუ ვინმე
2: გიბიცგათ.
1: ხო, ვიმე გიბიცგათ მუსიკოსობისკენ თუ თქვენი იდეა იყო?
2: არა, მე

0: ვიძგა ნაკლებად ხო ის აი ხო თქვი ამ ჩანაწერმა და სხვა ჩანაწერებმა ჯაზის ბოლოს გადავწყვიტე უკვე ნიჭიერ ასაკში
1: ანუ რჩევის სახითაც არავის მოუწია?
0: ხი მეკრა თქვა კლასიკისთვის, მერეც უკრავდი მე ხო უკვე კონსერვატორიაში, მაგრამ ну мизани დავისახე რომ თქვა ჯაზმენი გამოსულიყავი.
1: ეს იგი რჩევის სახითაც არ უთქვამს მას, ეგ მაინტერესებს ახლა მართებული შეკითხვა დასვა.
0: არჩარეულა.
1: არჩარეულა საერთოდ ხო?
0: არა
1: და უნდა, ну ახლა ქვედა
0: მე კარგად ხატავდი, სხვა შორის ეს სურათები ეხლაც ამაკი.
1: კი, ვიცი.
0: აბა ისე სტუდენტების პერიოდში ხან პროფესორი ხატრები ჩემ სურათებს ხო ხედავენ? ახლობენ, რა ვიცი, გიჟდები.
1: არ არის ეს თვით.
0: ეს მე ძის გასაღაზე. არ იყო სხვა შორის ეს ლიტონი სიტყვებს არ ვამბობ, რომ აი ფიქრობდი მხატვრობას, მაგრამ მუსიკა ისე მიყვარდა, რომ მაინც მუსიკას გავყევი, ხო.
2: და პირველ ნაწილშიც
0: ვიცხოვე. სიყვარული აი ამ ფერწერის მიმართ ეხლაც ამაქვს და როცა კაი მხატვარს ხედავ
1: ეხლა ხატავ ხოლმე?
0: ეხლა აღარ ხატავ.
1: ისე კარგი იქნება თუ დაიწყე.
0: არ შემიძლია.
1: ხო და საკუთარი ნამუშევრების ფონზე გავაკეთოთ მე ერთი კარგი კონცერტი.
0: ეს იმდენი დრო მეაქვს ეხლა ამ მუსიკას.
1: მუშაობას
0: და სამწუხაროდ პედაგოგობას. პედაგოგობას ეხლა მე კაი ხანი ჩამოშორდი ეხლა. მე ვისაც გასავლიდი ეხლა ბერმაიცის.
1: აი ეგ მინდა რომ
0: გამორჩეული იყვნენ ნიჭიერები, ზუზადუდ ნიჭიერები იყო პაპუნა შარიქაძე, ლუკა თოფურია, ისიც ამერიკაში ახლა ბაჩო მძინარიშვილი და
1: ამათმა აალაპარაკეს მუსიკალური სამყარო.
0: აქ ჩვენთან დაიწყო, შემდეგ ზურა რამიშვილთანაც სწავლობდნენ უკვე კონსერვატორიაში და მე ესენი ამერიკაში უკვე ცნობილ ამერიკელ ჯაზმენებთან.
1: ისე სხვათა შორის შენ თეორიული კურსის წაკითხვაც არაჩვეულებრივად გამოგდის. აი ხა წეღან გისმენდი და აი ამ თემით შენ რომ იმოგზაურო უცხოეთში და წაიკითხო იქნება არაჩვეულებრივი. მარიამ გისმენ.
2: და მე სამატება ხო არ გინდათ?
0: არა. გისმენ მე.
2: მაინტერესებს თქვენ თუ დაგიფასდათ თქვენი შრომა.
0: მე ვიტყვი რომ რო არ დამიფასთა ვერ ვიტყვი. აგი მანანამ უკეთესად იცის და ბევრი
1: მე მაინც თვლი რომ ბევრად უფრო
0: არა ერთო
1: ბევრად უფრო მეტს იმსახურებს და დაფასების მხრივ ოთარი უდიდესი სიყვარული არის საზოგადოების მხრიდან.
0: ჩემი დაფასება ხალხი
1: საზოგადოების მხრიდან არის უდიდესი სიყვარული.
0: ოთარ
1: მაღრაძეს ეძახიან თბილისში ნათელ წერტილს. მუსიკის სფეროში და ჩვეულებრივად უდიდესი სიყვარულია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ოდნავ სხვანაირი სიტუაცია რომ არსებობდეს სახელმწიფო სტრუქტურების თვალსაზრისით, ოთარ მაღრაძეს ბევრად უფრო გახსნილი უნდა ქონდეს გზა ამ სფეროში.
0: სასურველი იქნებოდა.
1: მოდი ახლა ერთ ვიდეოს კიდე მოусმინოთ. გთხოვთ ჩართოთ შემდეგი ვიდეო. უკაცრავად ვიდეო ჩავრთოთ თუ შეიძლება. აა, როდესაც მზად იქნება ვიდეო, მითხარით, ხო? აა, ოთარ, ეხლა სად არიან შენი მოსწავლეები, სტუდენტები?
0: არა, ერთი თქვა ძინარიშვილი კაიხანი ამერიკაშია. პაპუნა ძალიან ხშირად დადის ამერიკაში. ლუკა უფრო აქ არის ჩვენთან, ჯაზ კლუბებში უკრავს, თოფურია. ძალიან პატრისებს უყურებს.
1: აბა რა, რა თქმა უნდა, რო უყურებს შენს მოსწავლეებს. მოდი ახლა ვიდეო.
0: მიხარია, რომ ისეთი ახალგაზრდობა მოდის, ძალიან ნიჭიერი და ძალიან დაინტერესებულების და შრომის მოყვარეების.
1: მოდი ახლა მზად არის ვიდეო და გთხოვთ გაუშვათ ვიდეო და დაგიბრუნდებით ისე პირდაპირ ეთერში.

0: ოდნავ ოდნავ მოჭრილია ბოლო, მაგრამ არა უშავს.
1: არა უშავს.
0: ყველა ვიცით.
1: ძირითადი მოისმინა.
2: კი. თქვენ პირველი ადამიანი ხართ, ვინც ქართული ჯაზის ნოტები გამოეცით. გვესაუბრეთ ამ შესახებ.
1: აი ხა ჩანაწერი რო იყო, მე უკრავდი კონსერვატორიაში 1 აპრილს. მათ იყო პრეზენტაცია ციგნის ჯაზის სკოლის, რომელიც გამოუშვა ჩვენმა ცნობილმა ჯაზის
0: თეორეტიკოსმა.
1: მუსიკამცოდნემ. უნიკალური ციგნი, სხვა შორის მეორე უკვე შევსებული ციგნი გამოუშვა, ადრე ქონდა პირველი ციგნის პრეზენტაცია კულტურის სამინისტროში მახსოვს და აი მერაბმა ციგნი გამოუშვა სასწავლო საკმაოდ დიდი მოცულობის და მე ღმერთმა ქნას ხმას დაწერო და გამოუშვა, თქვენ ძალიან ცოტა ძალიან ძიმე სამუშაო ყოფილა ხო ნოტების გამოშვება რო არ მყოლოდა ლაშა მაისაია ამ კომპიუტერის
0: არაჩვეულებრივი კაცი
1: პიროვნება კაცი
0: და ძირძველი თბილისელი ვერაზე ყველა გიზდება
1: დამეხმარა და ერთადერთია ჯერჯერობით რა ვიცი ეს ჯაზური რვა კომპოზიციის ნოტები, ჩემი კომპოზიციის, რომელიც გამოუშვი და მიხარია, რომ უკვე მე აღარ ვიქნები, აგერ ჩვენი ახალგაზრდობა.
0: მოიცა, ჯერ ადროს მაღაზელა
1: გარაგია,
0: შენ უნდა იყო და იყო, იყო და
1: ვიღაცას წაადგება ცოდნაში და
0: მას ეხა მომავალი ცივილიზაციებისთვის, რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნება.
2: როგორი იქნება საკუთარი კომპოზიცია?
1: აა, ხო, მაგას ეხლა რა ვიცი. არ იქნება რომ აი რაღაცა თვითმიზანი რომ
0: არა ხო
1: რაღაცა
0: ფიქრის შედეგად არა
1: უცხო უძახიან მოვა თავში და ასოციაციები აი რიწის ხეობა მე რომ ნახე პირველად რიწა ისე ჩამჩაგულში ეს კაქტუსის ყვავილი აი პოლონეთში რომ ნახე და

0: ვიდან ხელით რო ვათრიე თბილისამდე ეს კაქტუს ყვავილი მე წვიმის შემდეგ იყო ესეთი ხო ოძელა უკრავდა მაგრამ ეს რო ასოციაციების მისე ასოციაციები მოგდის თავში იმის დამსახურება ეს ყველა
1: და იმის გადმოდინება შემდგომ უკვე ინსტრუმენტზე.
0: ხო, ქართული ფოლკლორი მე
1: აი ეგ უნდა მეთქვა, ქართულს არაჩვეულებრივად აკეთებ.
0: მაგ დროს იღებ მქონდა მე ეხლაც ამახ ის 100 ხალხური სიმღერა და საგალობელი, სადაც აი ვიყენებ აი ხალხურ თემებს, უნიკალურ ჩვენ ქართული და მე ჯაზურად ვამუშავებ
1: ამ. აი ხა წეღან რო უსმენდი საკუთარზე ლამაზი თემაო. აი სულ ახალ ახალი აზრები მოგდის ხო საკუთარი შესახებ. ეგ არის ჯაზი.
0: მე თვითონ რომ მომწონს ეგ.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ოთარ უღრმესი მადლობა.
0: წარმატებები ახალ თაობას.
1: აი მარიამს ეს ემახსოვრება 200 წელი. შენთან წაიყვანა ინტერვიუ ასეთი დონის მუსიკოსთან, ჯაზის მუსიკოსთან. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. ოთარ ჩვენ გისურვებთ წარმატებებს ყველა სფეროში და ველოდებით ახალ და ახალ ნაწარმოებებს, კომპოზიციებს და გნებავს ახალ გამოცემებს ჯაზის
0: ნოტებს. შენ წარმატებები შენ სამწინვალე გადაცემაში და
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
0: განებივრებ ბევრს აი შენი გადაცემა.
1: დიდი მადლობა ოთარ, დიდი მადლობა ყველას ვინც გვიყურე და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მეათე-11 საუკუნე

ქალაქში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1,000,000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1851 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის სტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელმწიფო

ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა.

რამდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყვარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც წილო ზევით ქვევით მოძრაობდა განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: „ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო.“ პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხევის სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე-რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო სტუმრები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები ყავს გადაცემაში. საფრანგეთიდან გვერთობა გიორგი ფხაკაძე, ჩემი კოლეგა, პროფესორი. მოგესალმები გიორგი, დიდი მადლობა რომ მიიღებ გადაცემაში მონაწილეობას.
1: მოგესალმები ნათია, უბრალოდ შეგეშალე გიორგი ფხაკაძეში.
0: ფხაკაძე.
1: ას პროფესორი არავარსაცოღაროთ. არა, პროფესორი განათლების სტატუსით მაქვს ეს არის.
0: კი ბატონო.
1: პროფესორის დიპლომი, მაგრამ ისე არა.
0: კი ბატონო. და სტუდიაში ჩვენ სტუმრად ყავს ირაკლი მურცხოვაძე, პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი და რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფასებზე, ფასების ზრდაზე და იმ პრობლემაზე, რაც არის რეალურად საქართველოში. გიორგი, მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვა შენ, რადგან რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, სადაც თქვენ შედიხართ სუპერმარკეტში, ყიდულობთ დაახლოებით 14 ევრო ძალიან ბევრ პროდუქტს და ამ ვიდეომ საკმაოდ სერიოზული ნახვები დააგროვა საქართველოში. ნამდვილად მე პირადად გამიჩნდა სურვილი, რომ ჩამოვიდე ხოლმე მან ჩავიძინო პროდუქტი და შემდეგ დაუბრუნდა უკან საქართველოში. კითხვა მექნება ასეთი: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შექმნა ფასებთან დაკავშირებით კომისია, თუმცა მე პირადად ვერ გეტყვით ამ კომისიამ რა გააკეთა საერთოდ, რაში გაიხარჯა ხელფასები და ის ფული, რაც ამ თანამშრომლებმა აიღეს და რა შედეგი გამოიღო ამ კომისიის შექმნამ. პრემიერის თქმით 10 ლარი ღირს ხორცი. მე და ბატონ ირაკლით საუბრობდით, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და ეს სასაცილოც აღარ არის უკვე, იმიტომ რომ საქართველოში ხორცის ფასი ძალიან კარგად ვიცით რაც არის. და ასევე სხვადასხვა თუნდაც ხილი, ბოსტნეული, გასულ წელს ლეგენდად დადიოდა, ირაკლი დამეთანხმება, ბალთან დაკავშირებით ფასი ხომასია ირაკლი. მე მგონი შეყარებულებს ეპატიჟებოდნენ ხოლმე, წამოდი ბალზე უნდა დაგპატიჟავო ხოლმე თანხმები.
2: კი, ჩემი სტუდენტები ნამდვილად ასე.
0: კი, იმიტომ რომ იმდენად იყო გაძვირებული ყველაფერი, არც ახლა გვაქვს ასე რომ თქვათ დაბალი ფასები. მე მინდა კითხოთ გიორგი, როგორ აფასებთ იმ ვითარებას, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური კუთხით და რატომ გვაყრის ასე რომ ვთქვა თავრობა თვალში ნაცარ იმ კუთხით, რომ ჩვენ

0: შევდივართ დღეს მარკეტში, ყველა მივდივართ ბაზარში და რეალურად ვხედავთ რა ფასებთან გვაქვს საქმე, ხო?
1: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ნათია, მოესალმები ჩვენ სტუდიის სტუმარს, მოესალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. პროპრიანი ჩემზე უკეთესად ირაკლი გასცემს ამ კითხვაზე პასუხს. მე უბრალოდ ჟურნალისტის გადმოსახედიდან შემიძლია გითხრა ეს ყველაფერი. ეს სხვადასხვა ეს რეპორტაჟი მე რაც გავაკეთე, პირველი არ არის, მე 2020 წელშიც დაახლოებით იგივე მაქვს გაკეთებული, უფრო ცლად, იგივე ოშანში, ოშანი საფრანგეთში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სუპერმარკეტების ქსელი. არ არის თქვათ არც Aldi, არც Lidl და არც Netto-ს, ეს არ აქვია დისკაუნტის სუპერმარკეტების ქსელი, ეს არის საკმაოდ ესეთი, სადაც შედის საშუალო და უფრო მაღალი კლასის წარმომადგენლები შედიან ამაში, რა ქვია, ამ სუპერმარკეტში, ხო? პირველ რიგში მე ახლა რასაც ვყურე, ჩვენი ერთ-ერთი ამ კომისიის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ესენი შეიკრიბენ უბრალოდ წყლის დასანახავად და არაფერი სხვა არაფერი ბიზანი არ ყოფილა მათ, ხო? ან უბრალოდ შეიკრიბენ წყალი დანაყეს და კრება დარჩა მხიარული, თორემ იქ უნდა განეხილათ საქართველოს ეროვნული ბანკის სარაქვია ჩართულობა ამაში რა პროცესებში იქ უნდა განეხილათ ბაზრის დივერსიფიცირების სარაქვია საკითხები, იქ უნდა განეხილათ სწორედ ის ასოცირების ხელშეკრულების ჩვენა ვალდებულებები გვაქვს აღებული ბაზრის დივერსიფიკაციაზე და ფასების პულირებაზე. ჩვენ არა ვართ ამერიკული დემოკრატია, ეს სარაქვია ნაცილი ქვეყანა, ჩვენ ვართ ევროპული დემოკრატიის ნაცილი, რომელსაც პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს დადებული ევროკავშირთან და გვაქვს ძალიან ბევრი დირექტივა, რომლის თანახმადაც პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულება გვავალდებულებს კანონმდებლობის, ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციას და სინქრონიზაციას იმისათვის, რომ ფასები იყოს რეგულირებადი, ფასები იყოს დაბალი და ყველა სოციალურად ყველა კლასმა შეძლოს ლაზე აი ელემენტარული, აი ის რაც ახლა მე ვიყიდეთ, ეს იყო ელემენტარული, ხო? აი ელემენტარული ვიყიდე, ზეთი, ხორცის, რა ქვია, ბრინჯი, караკი და ხმელი, ხო? და პური. ეს არის ელემენტარული მოთხოვნა, ეს რა ქვია, კალათა, რომელიც საქართველოს უნდა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და დასაკმაყოფილებელი, ხო? ამიტომ მე ამ კომისიისადმი მქონდა ძალიან ბევრი კითხვა, გამიჩნდა ისევე როგორც ჩვენ და ისევე როგორც ჩვენ სტუმარს და ისევე როგორც საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რას ემსახურებოდა ეს კომისია. ეს იყო უბრალოდ თვალებში, ჩემთვის ეს იყო უბრალოდ თვალებში ნაცრის შეყრა. თუ შენ მონოპოლისტი არ ჩახსენემი და რა ქვია სადისტრიბუციო და აღმოჩნდა რომ მონოპოლისტები არიან სადისტრიბუციო ეს რა ქვია ფირმები, ამასაც ხოცების ეს აკონტროლებს რა ქვია წარმომადგენლობა და ხოცების დაქვემდებარებული ფირმები, ზოგი ძმის არის, ზოგი მაკაცი, ზოგი ამის, ზოგი იმის, ზოგი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემომწირველია ამაში რა ქვია ხოცალაროში, ხო? ანუ ეს ყველაფერი თუ არ განიხილე, გაანალიზე, რაიმე ილაპარაკეს იმაზე, რომ ბაზარზე შემოიყვანონ ადგილობრივი ფერმერები, არც არაფერი იქნება და ადგილობრივი ფერმერების შემოყვანამ უფრო მეტად ჩამოწიოს ფასები, მაგრამ იმპორტ-ექსპორტის წილი როგორი უნდა იყოს ემაში, რა ქვია, სახელმწიფოში, აი იმისათვის რომ ფასები დარეგულირდეს, არაფერი მე
0: მგონია. არა თუ შემოყვანა გიორგი, არამედ ხელის შეწყობაც არ აქვთ ჩვენს ფერმერებს. მე ხშირად მინახავს, ოდესაც რაიონებში მივდივარ გადაღებებზე, რომ აი მაგალითად ლაგოდეხში გაფუჭებული მოსავალი გადაყარეს, იმიტომ რომ რეალიზაცია ვერ მოხდა ბოსტნეულის. ანუ ვერ ხერხდება, ნახეთ, ჩვენთან ძირითადად ჩემოდის თურქეთიდან, ხო? ბოსტნეული და როგორც თურქეთი უწყობს. მე ხშირად დამისვამს ეს კითხვა ჩემს გადაცემებში ხელს თავის ფერმერებს. აქ არის მაცივრების შესანახი, აქ არის თუნდაც სეტყვის საწინააღმდეგო კუთხით სხვადასხვა მოწყობილობები, აქ არის სათბურები, რაც ძალიან დიდ თანხასდებს თურქეთში, თურქეთი ამაში, ხო? როგორ შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ფერმერს ვერ შეუწყოს ხელი? ასევე აქ არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, სხვადასხვა გრანტები, სადაც ფერმერებმა უნდა

0: იღონ მონაწილეობა. ითხოვენ ნახეთ, მე მინდა რომ სწორად გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. ყველა ფერმერი აქ ვერ იღებს მონაწილეობას, ვერ გამოიმარჯვებს, რადგან ითხოვენ დიდ ბრუნვას, დიდ შემოსავალს. დამწყები ფერმერისთვის არანაირი გრანტი და პროექტი არ არსებობს, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ჯერ იმდენი საბუთების შეგროვება, იმდენჯერ ჩამოსვლა თბილისში, რომ ადამიანს სურვილი აღარ უჩნდება, რომ რაიმე პროექტში მიიღოს მონაწილეობა. დავუშვათ, მე ვარ დამწყები ფერმერი. მე არანაირი ბრუნვა არ მაქვს, დავიწყე გუშინ. ხო, არ მაქვს უფლება, რომ მივიღო სახელმწიფო პროექტში ან პროგრამაში მაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, მე ბრუნვა არ მექნება გიორგი ანგარიშზე. დამწყები ვარ, ხო?
1: რა თქმა უნდა, გააქვს მაგაზე, როცა მე ვლაპარაკობდი, რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ძალიან ბევრი ვალდებულება აღებული და რომელსაც არ ვასრულებს, არ ვასრულებ. ნატია, ამაშია საქმე და ამაზე ვლაპარაკობ მე ზუსტად. გაიხსენე სულ რაღაც ორი თვის წინ, როდესაც ევროკავშირმა ხელი მოაწერა ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან ხორცის შემოტანის შესახებ ხელშეკრულებას, ხორცის შემოტანის ხელშეკრულებას ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ის ქვეყნები, რომლებიც ესენი იყვნენ, რა ქვია, ხორცის მწარმოებლები იყვნენ, განსაკუთრებით აი ყველაზე მეტად განიცადეს ეს რუმინელებმა, გერმანელებმა და ფრანგებმა. აი ევროპარლამენტი ფაქტურად დაანგრიეს, ხო, ისეთი რაღაცები ხდებოდა და გერმანიაში და საფრანგეთში და რუმინეთში გადაკეტილი იყო ეს, რა ქვია, ავტობანები და რა ვიცი რა, არ გააკეთეს, იჩხუბეს, ითავცებს და გაიტანეს თავისი. ევროკავშირმა თქვა, რომ ისინი შეცდნენ თავის გათვლებში და ბოდიში მოუხადეს, იმიტომ რომ ამ ყველაფრით, ახლა დაუშვათ, თუ ლიტვა აქვე ესტონეთის, პოლონეთის, ჩეხეთისთვის ეს არის მისაღები და ძალიან კარგი, ესეთი იმპორტზე შემოტანილი ეს რა ქვია ხორცის პროდუქტები, ფრანგებისთვის ეს წამგებიანია, დაუშვათ, რუმინელებისთვის წამგებიანია, გერმანელებისთვის წამგებიანია. ანუ ჩვენთან ესეთი კვლევა, ელემენტარული კვლევები არ ხდება, ხო? შენ წარმოგდინე, ევროკავშირმა დაიხია უკან და ბოდიში მოიხადა და ბოდიში მოიხადა იმაზე ფერმერებს მოუხადა ბოდიში, რომ მათ არასწორად დათვალეს ეს ყველაფერი და არასწორად ემასმეს, რა ქვია, გააკეთეს, ხო, გადა. ჩვენთან მსგავსი რამე ხდება, მე არასოდეს ბაზარი გამოიკვლიეს. ეხლა შენ რაც თქვი ფერმერებზე, მე არაერთხელ ხდება ხოლმე სოციალურ მედიაში აი ეს ყველაფერი, როდესაც ესა, რა ქვია, ჩვენი ფერმერები ადგილობრივი წარმოებების, სოფლის მეურნეობის მუშაკების, სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლები წერენ, რომ აი მიფუჩდება, ვთქვათ, პომიდორი მიფუჩდება, ბადრიჯანი მიფუჩდება, ეს მიფუჩდება. რისთვის, რატო? როდესაც შენ შედიხარ კარფურში და ეს, რა ქვია, პომიდორი ხის რაღაცა არარეალური ფასი, ხო? როდესაც აგერ შენ ზემას, რა ქვია, გლეხს შეუძლია ეს მოიყვანოს და იმისგან შეისყიდო. აი წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება. ამიტომ მე ამ კომისიას, ესა, რა ქვია, ნათია, დავარქვი, აი წყლის ნაყვის, ესა, რა ქვია, კომისია და თვალებში ნაცრები შეხდეს, რომ შეგვაყარეს, ესა, რა ქვია, თვალებში ნაცრები და რეალურად საქართველოსი ფასები იზრდება. თან შენ წარმოგიდგენ, მე გადავიღე ეს ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე ძვირ სუპერმარკეტში. მე მომავალ კვირაში გადავიღე, აი ნეტოში და ლიდლში რა ფასებია საფრანგეთის მოქალაქეებს, და კიდე იმ დღეს გადაცემაში მეგოჩა და გიორგი ვამბობდით, ლომია, რომ ჩვენ ფრანგები ტირიან ამას, რომ ფასება მოიმატაოთ. ჩვენ რა გავთქვათ მაშინ?
0: კი, ამოდით ირაკლის მოусმინოთ, გიორგი, როგორ აფასებს ეკონომისტი?
1: კი, ირაკლის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის კაცო.
0: რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე თუნდაც ჩვენი სოფლის მეურნეობის კუთხით ხელშეწყობაზეც რომ ვილაპარაკოთ, ირაკლი, თუმცა რა თქმა უნდა დავიწყოთ ჯერ ფასებით და იმ გაძვირებით, რასაც ჩვენ ხედავთ, განსაკუთრებით ყოველთვის მეწოდებიან ხოლმე პენსიონერები, რომლებსაც საკვებსა და წამალს შორის არჩევანის გაკეთება უწევთ და რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველი პირები არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბავშვთა სიკვდილიანობით ევროპაში კიდევ პირველ ადგილზე ვართ. მე არ ვსაუბრობ, რომ უცებ გადავარდა ბავშვი, მოკვდა, ხომ? არა. ბავშვები იღუპებიან არასრულფასოვანი კვების გამო, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ პურით იკვებებიან. ეს არ არის ჩემი მოგონილი, UNICEF-ის მიერ დაწერილი კვლევა, მინდა ხელისუფლებას მიმართო და იმ ადამიანებს.
1: აყოლეს კაცო მაგას.
0: კი ბატონო. კი ბატონო. გისმენთ, ირაკლი.
2: მოგესალმებით, ბადუცე მომნათია, მივესალმები ბატონ გიორგის, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მესიამოვნა ის, რაც მოვისმინე ბატონი გიორგისგან, იმიტომ რომ ჟურნალისტი, აშკარად

0: რაც უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს საქართველოს საფრანგეთში მცხოვრები ჟურნალისტი უკეთესად ფლობს ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკაზე ვიდრე ბევრი ჩვენი პარლამენტარი.
1: ნამდვილად.
0: ეს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, მაგრამ მეორე მხრივ გულსატკენი არის, რომ რატო არ შეიძლება რომ პარლამენტში გვყავდეს კვალიფიციური ადამიანები. მეორე ის რაც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, ის ერთ-ერთი კომპონენტია და ძალიან მნიშვნელოვანია, დავით ახმები და გამარჯობ კიდევაც. ჩვენ საუბრობთ ახლა ფასების ზრდაზე ქვეყანაში, ხო? ეგრე არ ყველაფერი ძვირდება. მარტივი სიტყვებით შევეცდები თქვა, რომ არ გავართულო და ჩვეულებრივ მაყურებელმა რომ აღიქვას ეს. შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, რომელიც მიზანი იყო დაედგინა თუ რა იწვევს ფასების ზრდას და შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე მიიღო გადაწყვეტილებები, რომ ეს ფასების ზრდა შეემსუბუქებინა, შეემცირებინა, ხო? დადგენისთვის ვის უნდა დაუძახო პირველ რიგში? სამი უწყებაა. ეს არის პირველი, როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, ეროვნული ბანკი, რომელიც არის საერთოდ ის დაწესებულება უწყება, რომელიც ქვეყანაში ბეჭდავს ფულს და მიაწოდებს ფულს ბაზარს, ანუ ფასების ზრდას, ინფლაციას ყოველს დიდ ზეგავლენა აქვს ეროვნულ ბანკს. მეორე ეს არის ფინანსთა სამინისტრო. ფინანსთა სამინისტრო არის უწყება, რომელიც ხარჯავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ბიუჯეტი არის ყველაზე დიდი მხარჯველი სახელმწიფოს საქართველოში. არც ერთი ცალკე მდგომი ბიზნესი ახლოსაც ვერ მივა იმ თანხებთან, რასაც ხარჯავს ბიუჯეტი. ანუ მისი ხარჯვა პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ფასებზე ქვეყანაში. და მესამე შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე გამოსაყვანი აქა ბიზნეს წერახან ლაპარაკობთ, ეს არის ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელსაც უნდა ელაპარაკა თუ რა სიტუაცია ქვეყანაში კარტელებთან დაკავშირებით. აი მაგალითად უნდა ეთქვა, რამდენი კომპანია ფარმაცევტულ ბაზარზე და რამ წამყვანი 2-3 კომპანია რა წილის მფლობელი არის, რა სანქციები გადადგეს, რომ ეს მონოპოლია, ოლიგოპოლია დაეშალათ, ხო? აი ამ სამი უწყებიდან რომელი მივიდა და რომელმა განახორციელა ასეთი შეხვედრები აი ამ საპარლამენტო კომისიაზე?
1: არც ერთმა და განსაკუთრებით არასდროს არ ეხებიან ხოლმე ფარმაცევტულ კომპანიებს, რაც აი მართლა აღრჩობს
0: თვითონ იქ არიან სულ ყველა ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენელი პარლამენტში და საკუთარ თავს ხوار შეეხებიან. ხო, აი მართალს ამოს ბატონ გიორგი. ახლა ნახეთ რა პრობლემა არის. პარლამენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის მთავრობის ზედამხედველობა. ანუ როგორ მუშაობს მთავრობა, ის აკონტროლოს. პირველ რიგში შე ბიზნესის ზედამხედველობა არ არის პარლამენტის ფუნქცია. პირველ რიგში შენ ეროვნული ბანკი უნდა დაიბარო და უნდა დაიბარო ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომ აგიხსნან, აბა რა ხდება, ზედმეტი ფული ხوار დაბეჭდე. ეხლა ყველას არის მის ეს საკითხები პარლამენტში. გასაგებია იქ ეხლა ეკონომისტებზე მეტი, მე მგონი დღესდღეობით სპორტსმენი არის, მაგრამ ნუ არა უშავს. მე მაგა ეს არის მაკროეკონომიკის საფუძვლები, აი ესე ქვია. მე ამ საგანს ვასწავლე პირველ კურსელ სტუდენტებს. შვენივრად იგებენ, იქ არ არის უმაღლესი მათემატიკის ცოდნა საჭირო, საკმაოდ მარტივ ენაზე ახსნილი. დავიჯერო, ჩემი პირველი კურსელი სტუდენტები ხვდებიან ამას და იგებენ და პარლამენტარები ვერ გაიგებდნენ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი რომ ისულიყო და განემარტა მათთვის რა ხდება, რატო იზრდება ფასები, ფინანსთა სამინისტრი რომ ისულიყო და თავის მხრივ ფისკალური პოლიტიკა ქვია მაგას ეკონომისტების ეს, მაგრამ ამას უფრო დიდი ზეგავლენა ქვეყანაში ფასების ზრდაზე ფინანსთა სამინისტრო როგორ ხარჯავს ფულს, ვიდრე მთელი ის ბიზნესები, რასაც შეხვდნენ, ხო? რატო არ დაიბარეს, რატო არ შეხვდნენ? ანუ როგორ გამოდის ისეთ, რომ პარლამენტს აქვს დაკარგული რეალური ფუნქცია, ის რაც არის მთავრობის ზედამხედველობა, პირიქით არის რეალურად რომ შევხედოთ, მთავრობის ქვეშევრდომი, პრემიერ-მინისტრმა უთხრა, რომ გააკეთეთ კომისია და გააკეთეს კომისია, შემდეგ რეალურად ვინც უნდა მოეწვიოთ ის ადამიანები, არ მოიწვიეს იმ საკითხებზე, რომელზეც უნდა ემსჯელოთ, არ იმსჯელეს. რატომ? იმიტომ რომ აღმოჩნდებოდა, ახლა გეუბნებით პირდაპირ, ნუ ქვეყანაში ინფლაციის პირველი წყარო და ფასების ზრდის პირველი წყარო რა არის? ის რომ ყოველწლიურად საქართველოში იბეჭდება და ბაზარზე გამოდის იმაზე მეტი ლარი, ვიდრე საჭიროა. ამას აკეთებს ეროვნული ბანკი. ანუ რეალურად უნდა იბეჭდებოდეს და ემისია უნდა ხდებოდეს იმდენი ფულის, რამდენიც არის მოსალოდნელი ინფლაცია და GDP-ის ზრდა, ანუ შენი ეროვნული პროდუქტის. თუ GDP-ის ზრდაზე მეტი დაბეჭდე და საგრძნობლად მეტი იბეჭდება, ეს აისახება ინფლაციის ზრდას.
2: განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში, როცა ნაკ ფულს არიგებენ ხოლმე.
0: ახლა ნახეთ, გარკვეულ წილად აი ეს ემისია.
1: რა განსაკუთრებით წელს არ დაიშურეს გიორგი ამ კუთხით.
2: კი, ეკობა ეკონომიკას, ეს ფატაშორის ეს ნაღდი ფული ირაკი.
1: წელს ძალიან ბევრი ხარჯებს.
2: განმარტავს, როგორი თავში ყვა არის ემისთვის, რა ეკონომიკის და ინფლაციის.
0: ხო და ანუ ეს საკითხი რო განხილულიყო, მაშინ სერიოზული პრეტენზიები უნდა წარმოქმნილიყო ეროვნული ბანკის მიმართ და მის ხელმძღვანელობასთან. და აბა ახლა დაჟე დაფიქრე, არ ვიცი, შეიძლება საერთოდ ვერც მოიფიქრეს მაგდენი, არ ვიცი. ან შეიძლება ვიღაცა ჭკვიანმა ურჩე რომ რაშუე ბეჭო მე რე გამოვარო, ბიზნესი არა, ჩვენ ყოფილვარო, თურმე მთავარი პრობლემაა იმისა რომ ფასები გაიზარდაო ქვეყანაში ახლა. ბევრი ფული თუ დაარიგე, ეს ფული უფასურდება. ეს ერთი. მეორე, ბევრი ლარი თუ დაარიგე, რა ხდება? დოლარი ძვირდება შესაბამისად. ახლა ძალიან გვიმართლებს, იმიტომ რომ ბევრი იმიგრანტი არის საქართველოში, რომელიც რუსეთიდან არის, უკრაინიდან, ბელორუსიდან შემოსული და ერიცხებათ მათ დიდი თანხები უცხოეთიდან და სავალუტო შემოდინებები გვაქვს, მაგრამ ეს როგორც კი ჩავა და ნელ-ნელა იკლებს ეს ნაკადი, რო იცოდეთ, ისევე როგორც უცხოური ინვესტიციების ნაკადი. მაშინვე ლარის კურსი შეიძლება შესუსტდეს, ჩვენ არ გვაქვს ძალიან დიდი სავალუტო რეზერვები. ეს რას გამოიწვევს, ნახეთ, თუ ლარი გაუფასურდა, საქართველოს მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი პროდუქციის უმრავლესობა არის უცხოეთიდან შემოსული, ანუ იმპორტირებული. ის ბიზნეს აქ ნაყიდი დოლარებში ან ევროებში შემოტანილი აქვს საქართველოში, მერე დაახურდავს და ყიდიან ლარებში. თუ ლარი გაუფასურდება, ავტომატურად ფასი გაიზრდება. ამიტომ რასაც ეძახიან აი ეს ფულად მონეტარულ პოლიტიკას, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი ეს არ თუ არ განიხილეს. ანუ აიღეს და იფიქრეს, ა ვერ მიხვდება ამას, მაინც ხალხიო და პირდაპირ მოდი ბიზნესს დაუძახო და იმათ უთხრა თქვენ ხართ ცუდი ბიჭები და ჩვენ კაი ბიჭები და გოგოები ვართო რა. ეს ერთი რაც არ გააკეთეს და პირდაპირ ვაცხადებ რომ ძალიან ბევრი მოსახლეობაში ამას ხვდება. მეორე რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს. ფინანსთა სამინისტრო განკარგავს მილიარდობით ლარს ყოველწლიურად, ეს არის საქართველოს ბიუჯეტი. ნაერთი ბიუჯეტი კიდევ უფრო დიდი არის, მას შემადგენლობაში შედის მუნიციპალიტეტების, როგორც თბილისის ბიუჯეტი არის და რაიონული ბიუჯეტები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტები, ხო? ეს არის თანხები, რომლითაც კეთდება გზების შეკეთება, რომლითაც იხდიან პენსიებს, სადაზღვეო პროგრამით, ჯანდაცვის სადაზღვეო პროგრამით მედიცინა ფინანსდება, ხელფასები გაიცემა სხვადასხვა მიმართულებით და 1000 სხვა ხარჯი არის. აი სად როგორ გადართავ ამ თანხებს, მაგის მიხედვით შეგიძლიათ შვენივრად აკონტროლო მეორე მხარე ეკონომიკის. ერთი ხარი მიწოდება ფულის, ეროვნული ბანკი აკონტროლებს. მეორე მოხმარება, რას ყიდულობ ამ ფულს? ყოველ დიდი მომხმარებელი, მყიდველი ქვეყანაში, მე და თქვენ კი არ ვართ და ბატონი გიორგი, ხო? ნათია. ეს არის სახელმწიფო. ანუ რაში დახარჯეს ფული? რა იყიდეს ბევრი და რის გამო მოხდა ფასების ზრდა? ვინ გააძვირა თქვათ სახელმწიფო შეწყვილი კომპანიები და თქვათ ვინც აწუდის ხო სახელმწიფო მომსახურების ტენდერებში ვინც იგებს? ხო არ გააძვირეს მათი პროდუქცია წინა წლებთან შედარებით?
1: რამდენჯერ
0: გაუძვი? ხო, აი მაგას ვიძახი. რამდენჯერ გაძვირდა სახელმწიფო შეწყვილები წინა წელთან შედარებით?
2: აი გამომიშოს ფათაშორის ტენდერების.
1: აი ტენდერები რაც არის, ეს ცალკე თემაა, მე მგონი ცალკე სალაპარაკო თემა, იმიტომ რომ გიორგი აბა ჩვენც გაგჩენია ხო კითხვა ჩემსავით, რატომ იგებს ერთი და იგივე კომპანია ყველა ტენდერს, ხო?
2: არ მარტო ერთი და იგივე კომპანია რატო იგებს, კაცო, რატო იგებს ქართული ოცნების დეპუტატების ნათესაობა?
1: მერის
2: ბიძაშვილი, ვიტია ჯაფარიძის შვილი, ეს რა ქვია, ამის ოზურგეთის მერის წოლის დაკალი და ასე შემდეგ და რატო, აი რატო გაუჩნდა თემად, რა ქვია, ესეთი ბიზნესის ნიჩი უწევს საიდან აღმოაჩნდა ამ ადამიანებს, როცა იყო რა ქვია, სალსალი კალოში მოსიარულე იყო, უწევს
1: აღმოაჩნდა.
2: ტენდერები არის თუ არა, ირაკლი ჩემზე უკეთესად ახსნის, არის თუ არა ეს ტენდერები გაბერილი?
0: აი ზუსტად ბატონი გიორგი რასაც ამბობს, აი კითხვა დასვა ხო, რა არის თუ არა ეს ტენდერები გაბერილი? რითი ხვდებით ახლა ჩვენ არ ვართ მაგალითად, არც მე, არც თქვენაც ბატონი გიორგი, მეგზევეები, რომ გავარკვიოთ 1 კილომეტრი გზის დაგება უნდა დამჯდარიყო თქვათ 1,100,000 ლარი თუ 1,150,000.
1: თუმცა ძალიან კარგად ხვდებით როგორ იგებენ გზების დაგებაში თანხას.
0: ნუ ეს თქვა ბატონმა გიორგი, ხო?
1: კი ბატონო, ელემენტარულად რაიონში როდესაც ჩავალთ და ასფალტი დაგებულია მხოლოდ შუაში, და დატოვებულია ხო გარშემო და ისევ მიწა არის და არცანი აგურები არ არის გაკეთებული და მხოლოდ შუა ნაწილი ანუ მანქანა გვერდს არა უქცევს ისე აქვს ასფალტი დაგებული ფაქტი სახეზეა რომ
2: 20% ადკადი აკლია მაგას
0: ანუ ნახეთ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა ვთქვათ ვივარაუდოთ და ეს რომ ვარაუდი არ დარჩეთ ამისთვის ძალიან კარგად გვეხმარება ეს მეცნიერება რაც თქვი ეკონომიკა რომელსაც საფუძვლად მათემატიკა უდევს და რას ვიძახთ ესე იგი მოიტანონ დადონ ნახონ თქვათ ბოლო 5 წლის განმავლობაში რა დაიხარჯა გზების მშენებლობაში რამდენად გაძვირდა ერთი და იგივე საქმის გაკეთება ხო ანუ თუ ბევრად გაძვირდა და რეალურად გეუბნებით რომ ბევრად გაძვირდა აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო თვითონ ყიდულობს უფრო ძვირა და ძვირა და თვითონ არის ინფლაციის ერთ-ერთი წყარო სახელმწიფო ქვეყანაში. ბიუჯეტი ყოველს დიდი მხარჯვერია, მე და თქვენ კი ვერ გავაძვირებთ იმ ბალს. ჯარისთვის რო ყიდულობს საკვებს იქ თუ კეთილსინდისიერი ტენდერი არ ჩატარდა პირობითად ვიძახი, ხო? პროდუქცია გაძვირდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ იმ პროდუქციის მწარმოებელ ქარხანას აღარ უგულს იაფად ბაზარზე გამოტანა პროდუქციის ურჩევნია სახელმწიფო უწყებას მიყიდოს ძვირად. ასეთი რამდენიც გინდა მაგალითები არის. ანუ მთელი ვებერთელა პლასტი არის საკითხების, რომელიც საერთოდ განხილვის მიღმა დატოვეს, იმიტომ რომ არ რაცხობდათ ამის განხილვა, მაგრამ ცოდნე ხალხმა ეს იცის. მე სხვათაშორის არა მარტო მთავრობაზე მწყდება გული, რომ ეს არ გააკეთეს. ოპოზიციაზე ძალიან გული მწყდება, იქაც ძალიან დეფიციტი არის კვალიფიციური კადრების, ძირითადად ლაი-ლაი კომპონენტები არის ორივე მხრიდან, ხო? რომლებიც არ გამოვიდნენ და კონკრეტულად არ მოითხოვეს, რომ აი მოდი დამიდე რა შარშან რამდენი დახარჯი ყებაზე და წელს რამდენი დახარჯი ყებაზე ბიუჯეტში. შენ ხوار გააძვირე საკვები საქართველოს გარკვეულწილად რა. რატო არ დასვა ეს არც ერთმა ოპოზიციის წარმომადგენელმა კითხვა? ალბათ არ ვიცი
1: არ ჩვენ რომ სამთირაკლი კითხვებს პასუხობს ვინმე როდესაც ვიწოვთ გადაცემაში თავრობის წარმომადგენლებს მოდიან არავინ არ მოდის და არავინ არ გპასუხობს იმ კითხვებზე ანუ ინფორმაციასაც არავინ არ გვაძლევს აი მაგალითად რამდენი ადამიანია სოციალურ
0: ანუ მე მინდა რომ ახლა პატარა მაგის ანალიზიც გავაკეთო თუ ბატონ გიორგის თხოვო მე რომ აი კომენტარი გააკეთოს მის თვალიდან დანახული მაინტერესებს ეს მთელი რიგი პრობლემებია, რომელიც გადაწყვეტადია და არ წყდება ჩვენ ქვეყანაში. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ფასების ზრდა, ხარისხიან გზების დარიგება, გრანტების სწორი გადანაწილება თუ მთავრობის მონაწილეობა. სხვადასხვა ტელევიზიების ток-შოუში ხალხმა რომ ინფორმაცია მიიღოს. ჩემი საზრის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენთან არ არის ინსტიტუციურად გამართული სახელმწიფო. ჩვენთან სახელმწიფო იმართება ერთი ადამიანის ვერტიკალით და ეს არ არის პრემიერ-მინისტრი. მე კი არა ქუჩაში გადის ნებისმიერი ლუდით ხელში მდგომი ახალგაზრდა ბიჭი გეტყვით ვინ არის საქართველოსში პირველი პირი ეს ყველა მიცის რო არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რა და ანუ ამ პარლამენტის წევრებსაც მთავრობის წევრებსაც და სხვადასხვა უწყებებს წარმოადგენლებს არ აქვს პასუხისგებლობა ისეთი და რიდი ფორმალური ხელმძღვანელების. იმიტომ რომ იციან რომ ისინი ხშირად იცვლებიან, იცვლებიან არამათი სამსახურეობრივი მოვალეობის კეთილსინდისიერების შესრულება, არ შესრულებით, არამედ ერთ ადამიანის გადაწყვეტილებით მას როგორ მიუტანენ ინფორმაციას და როგორ შეუფასებენ, ხო? ეს იწევს იმას, რომ ეს პიროვნებები, ვინც არის ამ თავრობაში სხვადასხვა უწყებში, ხალხის მიმართ ანგარიშვალდებული აღარ მიიჩნევს თავს. არ მუშაობს იმისთვის, რომ ადამიან უბრალო ადამიანს მოაწონოს თავი და მერე არჩევნებით მოიგოს ისევ ხელშეკრულების შესაძლებლობა. იმიტომ
1: ირაკლი, როგორც გიორგი თქვა, არჩევნები არ ტარდება ჩვენს ქვეყანაში. იცის რომ ისევ გააყალბებს და დაჭდება.
0: შეიძლება არც გააყალბო, მაგრამ ნახეთ რა არის, კარგად იმუშავებს თუ ცუდად იმუშავებს. ის მთავრობაში იქნება თუ არა მაღაზია არ არის დამოკიდებული. დამოკიდებული არის იმაზე, ქართული ოცნების ხელმძღვანელი და მისი გარემოცვა გადაწყვეტს ეს ადამიანი მოგწონს რომ იყოს თავრობაში თუ არ მოგწონს და ამიტომ მისი საქმიანობა მიმართულია ერთი ადამიანის კეთილგანწყობას და არა საზოგადოებას. ახლა მინდა ბატონ გიორგის ვკითხო თუ რაზე გავლენას ახდენს ეს ფაქტორი საქართველოს ეკონომიკაზე და ყველა სხვა ფაქტორზე.
1: გიორგი, აქვე მინდა მე დაგისვა კითხვა. დაახლოებით შენ ძალიან კარგად იცი, 70000-ზე მეტ ოჯახში ვარ, სოციალურად დაუცველთა ოჯახში შესული. და რაღაც ჩემი სტატისტიკიდან გამომდინარე, მინდა ვიმსჯელო, აი მთავრობის არარეალურ სტატისტიკას რომ თავი დავანებოთ, ქვეყანაში არ არსებობს საშუალო დონე. მოსახლეობის თუ არსებობს არის ძალიან მცირე ნაწილი, არის მცირე ნაწილი ასევე მდიდრების და ძალიან დიდი ნაწილი ღატაკი ადამიანების, რომლებსაც არ აქვთ იმის საშუალება, რომ საკვები და მედიკამენტი შეიძინონ. არიან პენსიონერები, რომლებიც არიან მხოლოდ პენსიაზე დამოკიდებულები და პენსიის იქით არანაირი შემოსავალი არ აქვთ და ამ პენსიონერებს, რომლებსაც უჭირთ, შესაბამისად მათ შვილებსაც უჭირთ. ერთ-ერთმა დეპუტატმა, ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძემ, როდესაც ვკითხე, რომ კითხვა დავუსვი უბრალოდ მცხეთაში, რომ ვიმყოფებოდი, რომ აი არსებობენ პენსიონერები, რომლებსაც არ აქვთ პენსიის იქით სხვა შემოსავალი თქო და იცით რა პასუხი გამცა, რომ შვილებიო, რისთვის ყავსო, რომ მიეხმარონ. აი კონკრეტულ რამდენიმე ადამიანზე, როდესაც მცხეთაში ვიყავი და ვაჩვენე რეპორტაჟი და იცით ამ ქალბატონმა სიუჟეტში რა თქვა, რომ ჩემ შვილებსო, ჩემზე მეტად უჭირთო და ჩემი პენსიაო ხშირათო ამიღიაო და ნახევარი ჩემი შვილისთვის მიმიციაო, იმიტომ რომ ზოგს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ზოგი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მათ ვერ ეხმარებიან. მე ძალიან ბევრი პენსიონერი ვიცი და სოციალურად დაუცველი ოჯახი, რომელიც აკეთებს არჩევანს მედიკამენტსა და წამალს საკვებს შორის. სამწუხაროდ ეს არის დღეს ჩვენი რეალობა. სამწუხაროდ და როდესაც ირაკლი მისაუბრა, აი ვინც არიან ხო დღეს პარლამენტში პარლამენტის წევრები, მინისტრები, დეპარტამენტები, მე მგონია რომ ისინი ზოგიც არის რა თქმა უნდა კომპეტენტური პირი, რომლებსაც არ უსმენენ, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ იქ ძალიან ბევრი არაკომპეტენტური პირია, აი ფილოლოგი შეიძლება იყოს ეკონომიკის სამინისტროში, რომელიმე დეპარტამენტის უფროსი და რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება სად არის და რა საქმე მე უნდა აკეთოს და ასევე პარლამენტში ხომ ფაქტი სახეზია იმ სპორტსმენმა, მე ვეთანხმები ირაკლის, შეიძლება ძალიან მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ჭკვიანიც იყოს, მაგრამ აი ის საჭიროებები, რაც პარლამენტის წევრს უნდა ჰქონდეს და ის მიზანი და ის სტრაფა ხალხისთვის დახმარების კუთხით, ჩვენს პარლამენტის წევრებს ეს არ გააჩნიათ. მე ვხედავ ხოლმე ინტერნეტ სივრცეში, რომ ნაირ-ნაირ ფოტოებს აქვეყნებენ პარლამენტის ტრიბუნიდან, თითქოს რამის გამკეთებლები არიან, მაგრამ როდესაც ბატონმა გიორგი ლომიამ პარლამენტში წაიღო სოციალურად დაუცველების კადრები, ჩემი გადაღებული და იქ ერთ-ერთი ქალბატონი იძახდა, გარდაიცვალა სამწუხაროდ ისევ ისეთ გაჭირვებაში, რომ თქვენც დაბერდებით და არავინ არ იცის როგორი სიბერე გექნებათო, არც ერთ პარლამენტის წევრს არ გაუკეთებია კომენტარი აი იმ გაჭირვებულ ადამიანების კადრებზე, რომელიც ქალბატონმა ირმამ ინაშვილმა და გიორგი ლომიამ მიიტანა პარლამენტში და დიდ ეკრანზე გაუშვეს. სამარცხვინოა უბრალოდ დღეს, რასაც ვხედავთ. ადამიანები ნაგვის ბუნკერებში იქაქებიან, რომ რაღაც იშავან და უფასო სასადილოებში ამხელა რიგები გვაქვს და პურნახევარზე და ორ პურზე მიდის ხოლმე ჩხუბი და დავიდარაბა. და ამას ვერ ხედავს კობახიძე, გამოდის ურცხვა და გვეუბნება, რომ ხორცი ღირს 10 ლარი. საცხოვრობს კობახიძე, მაინტერესებს რომელ პლანეტაზე ცხოვრობს.
2: ხო, ნათიარა რა არის ხშირად ჩვენი ძვირფასი ქართული ოცნების პარლამენტარები, მე იმაშობენ ხოლმე, დებენ რაღაცებში, აი ცვირწინ წამომიფრიალებენ ხოლმე ფრანგულ, ფრანგებიც იქეკებიან ნაგავში, ის ფრანგები არ იქეკებიან, იცი ალბათ შენ კროშარების კასტა საფრანგეთში, რომელიც ძალიან ძალიან ამოუცნობი ფენომენია დღემდე, ხო, აი მოყოლებული თქვა და ეს არის ღვთისმშობლის ტაძრიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე, კვაზიმოდოდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე, არ ვიცი ვინ არიან ეს კროშარები, არადა ფენომენია ესეთი, მათ სოციალური სტატუსი გააჩნიათ სხვათა შორის და ისინი იღებენ სახელმწიფოსგან, შეიძლება ან მე ან ვიღაცას შეუძლია თქვას, რომ მე მინდა დღეს გავხდე კლოშარი, იმას დაარეგისტრირებ როგორც კლოშარი და იცხოვრებ ისე როგორც მას უნდა კუჩაში და მივადა ფოფურსა სახელმწიფოსგანაც მიიღებს ფულს. საკმაოდ სხვადასხვა სულაც არ არიან სოციალურად დაუცველები საქართველოსგან განსხვავებით.
1: კი ბატონო.
2: ეს ერთი და მეორე. ირაკლი, რა აი ჩემი გადმოსახედიდან როგორ ჩანს, ერთ პატარა მაგალითს მოგი რა გავლენას ახდენს და ეხლავე გეტყვი. უყურე, როდესაც ბენზინი გაძვირდა საფრანგეთში, ესპანეთში, ნუ ევროპის ტერიტორიაზე, მას მე რაც ორმუზის სრუტე ჩაიკეტა, ხო, და ომია, სწორედ ეკონომიკის სამინისტროებმა და ფინანსთა სამინისტროებმა პრემიერ-მინისტრებთან ერთად და დეპუტატებთან ერთად ასამბლეა ნაციონალში და სენატში და ვებაში რა ქვია პარლამენტის ქვედა პალატაში შეკრებები და აი დიდი მუშაობა ჩაატარეს იმისთვის რომ ბიუჯეტის გადანაწილება გაეკეთებინათ. ან მიმიხვდები რასაც ვამბობ, იმისათვის რომ ბენზინზე აქციზი დაეციათ. ორი აქციზი ეს ხო გადასახადია, რომელიც შემოდის ბიუჯეტში და აქციზი ავსებს ამ ბიუჯეტს. მე რო ეს დავწიო, სადღაც ჩამივარდება ის, ხო? ამათმა გადაიანგარიშეს, გადათვალეს

0: კოლოსალური ეს იქიდან წამოიღეს ის ფული, რომელიც თქვა არ ჭირდებოდა დაუშვათ პრეზიდენტის ვიზიტს პრივატული ჯეტით იმაში რა ქვია ერევანში და შენურა ჩაფრინდა და მე რა ქვია ჩოვლებრივი თითფრინავით და უფრო გაცილებით. ანუ გაწონასწორება მოახდინეს ბიუჯეტის იმისათვის, რომ ფრანგ მოსახლეს და ფრანგ მოქალაქეს ეს არ დაწოლო და აბუზად, ხო? სადაც ვერ მიწვენ, ახლა ფერმერებისთვის რა გააკეთეს? დანამატი გააკეთეს, ანუ სალია ფერმერი ძირითადად სალიარკაზე მუშაობა, ხო? მოიხმარს ბენზინსაც და სალიარკა უფრო მეტი ტრაქტორი სალიარკაზე მუშაობს, ხო? ის განსაკუთრებით სალიარკა გაძვირდა ემაში, რა ქვია, მაზუთი გაძვირდა, ანუ ქართულად მაზუთი ქვია, ხო, ამ სალიარკას. გაძვირდა და დანა 20 ევრო ცენტი დაუმატეს ემაზე, რა ქვია, ლიტრზე შესყიდვის იმისათვის, რომ შეისყიდო. აი უყურე, იმისათვის, რომ მე ეს ყველაფერი ირაკლი პროდუქციაზე არ აისახოს. და აი სუპერმარკეტში რო შევადა, ან აფთიაქში რო შევადა ფრანგი მოქალაქე, მას ეს მის ზურგზე არ გადაიაროს, იმიტომ რომ ის ისედაც გადამხდელია ბიუჯეტში, აი ჩვენი დივსება, ხო, მოქალაქეები დივსება, ხო? უყურე, სულ რაღაცა ორი კვირის წინ საფრანგეთის ხელისუფლება პარლამენტმაც და თვითონ მთავრობამაც საფრანგეთის საზოგადოებრივმა უწყებელში შეიყვანა საპარლამენტო კომისია. რატო იცით? მან თქვა, რომ ბიჭო, ეს რა ქვია, ბიუჯეტიდან კი არ ფინანსდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ეს არის ხალხის ფულით დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელია და ჩვენ ეჭვი გვაქვს. იქ იყო რაღაც რეპორტაჟები, რომელიც კერძო ტელეკომპანიებმა გააკეთეს, რომ კანის ფესტივალზე რაღაცა გადახარჯები ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ახლა შენ წარმოგიდგენია, რომ ვინმე შებედოს და ვასიკო მაღლაფერიძე სათინა ამას რა ქვია ბერძენიშვილს შეუყვანოს, სახელმწიფომ შეიყვანოს ესა რა ქვია კომისია იმისათვის და ძალიან ბევრ სხვათაჟორის მოძრა კისერე ემაში რა ქვია საფრანგეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ახლა მე დამკითხეს, იმიტომ რომ ეს რადიო რადიო ფრანსეს საზოგადოებრივ მაუწყებელია, ხო? ხო, აი ყველა გამოგკითხეს და იყო ესეთი რაღაც, ხო? აი ყველაზე მთავარი ირაკლი რაზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ტენდერები, აი შეგვირო ტენდერები აძვირებს. უყურე ჩვენთან ტენდერების გამოცხადების დამახინჯებული ფორმა არის შემოტანილი. მე და შენ წარმოგვიდგინეთ რაღაცა, მე წერო 1 ცენტით ნაკლები შემოგთავაზე შენ სახელმწიფოს და სახელმწიფო მომწამე გამარჯვება, მიუხედავად იმისა, რომ შენი ტენდერი და შენი მიწოდებული ესა რა ქვია პროგრამა გაცილებით უკეთესია. საფრანგეთში და ევროკავშირში ასოცირების ხელშეკრულება გქონდა ჩვენ ამას ხალხო, რომ ენდერების გამოცხადების წესი შევცვალოთ, შრომის კოდექსი შევცვალოთ, ეს არაფერი ეკონომიკის სფეროში კანონმდებლობები შევცვალოთ, ათასი რამეს გვავალდებულებს და არაფერს არ ვაკეთებთ. ევროპაში, საფრანგეთში ესე არ არის. მე აი იმ ენდერზე კარგად მორგებული, აი კომფორტული, ეს უნდა ეს ტენდერი სპირობები უნდა წარმოვიდგინე. შეიძლება ეს რაღაც მომენტში გაცილებით ძვირი იყოს, ვიდრე შენს მიერ რა ქვია წარმოდგენილი, მაგრამ მე რო მოვიტანა ეს რა ქვია ეს დაუშვათ ეს USB-ს გასაღები, ხო? და გემავსკენი. ეს ჩემი USB-ს გასაღები შეიძლება ხის 15 ევრო ამ წუთში და შენ თავაზობ მე 5 ევრო, მაგრამ ამის გარანტია არის 25 წელი და მე არ დამჭირდება რომ ყოველ 2 წელიწადში. რატო არის ნათია, როცა ჩვენ ხედავს გზებზე, რომ შარშან დააგეს წელს აიყარა. რატო არ არის საფრანგეთში, რომ შარშან დააგეს და 25 წელს მე რეაგებენ მეორე, ხო? იმიტომ რომ სტანდარტები არის თავის. ამაშია ჩვენი პრობლემა და ეს აძვირებს მე ამას, რა ქვია, ყველაფერს. გამოაცხადა ტენდერი, შეასრულეს ჩვენ მიღების კომისიაც არ აგვაქვს, კაცო, ამ ტენდერების მიღების სტანდარტები არ აგვაქვს და კომისია არ აგვაქვს, ვინ იღებს ამ ტენდერს? მიიღო, გადააგო, გადაიარა, წავიდა, ხო? გავიდა 6 თვე, იყო არასწორად დაგებული, უხარისხოდ დაგებული და ხელახლა გამოსაცხადებელი ტენდერი. ისევ იმან მოიგო. ამაშია ეს ყველაფერი და აქ მარხია ძაღლისთავი, რაზეც ირაკლი ლაპარაკობდა, ეს აძვირებს. ეს აძვირებს ყველაფერს, ნატი.
1: ნახეთო.
0: აი ეს აძვირებს ჩემი ხედვა აქედან.
2: კი ბატონო.
1: ბატონ გიორგი, ესე იგი, რა შეეხება კონკრეტულად ტენდერების თემას, მინდა გაგიმხილოთ ერთი სქემა, რომელიც აპრობირებული არის ამ შემთხვევაში.

0: ქვეყანაში პირობითად რომელიმე სამინისტროს ჭირდება ტრანსპორტის შეძენა. ტრანსპორტის შეძენა რატო ჭირდება ახლა, რომ ა წერტილიდან ბ წერტილში გადაადგილდეს. თქვათ პოლიციას ჭირდება, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ყველას ჭირდება სხვა სხვა უწყებებს, ხო? იქ რა უნდა იყოს ტენდერში მითითებული? უნდა იყოს მითითებული თუ რამდენი მგზავრის გადაყვანა უნდა შეეძლოს ავტომობილს, რა სისწრაფის განვითარება უნდა შეეძლოს, თუ ეს პოლიციურია და ადევნებისთვის არის საჭირო, ვთქვათ. ამ თქვა და რა წონის თუ ეს სოფლის მეურნეობისთვის არის გამოყენებული, ხო? ეს უნდა გამოცხადდეს ესეთი მარტივი ფართო სტანდარტებით და მე მოვა რამოდენიმე კომპანია და იქ Toyota შემოგთავაზებს, ვთქვათ, პირობითად ვიძახი 24000. იქ Hyundai 22000, შეიძლება ვიღაცა შემოვიდეს კიდე სხვა კომპანია და 17000 შენ გირჩევნია 17-ად იყიდო და აიღებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ დებენ კონკრეტულ ესეთ მახასიათებლებს. ძრავის მოცულობა უნდა იყოს 2 და 4. აი, რატო ვერ გავიგე? ზოგიერთი მანქანა მძიმეა და 2 და 4 ვერ ხაჩავს იმას და პირიქით, ზოგიერთი ძალიან მსუბუქია და 2 და 4 ზედმეტი, ანუ წერერო საბურავი უნდა იყოს ამ ადამ სტილის, ვთქვათ. ის ხელსაწყო ასეთი, ანუ პრაქტიკულად ერთ კონკრეტულ ავტომობილის მოდელს არგებენ ტენდერს. და რა ხდება მერე? სურო შუაზე გასკდეს პირობითად ვიძახი Toyota და Kia, მაინც Hyundai-ს დარჩება ეს ტენდერი. მე ბოდიშს ვხდი ამ კონკრეტულ კომპანიებს არ ეხება, მაგალითად მოვიყვანე, რა თქმა უნდა, არა. ვერ მიიღებს მონაწილეობას, თორემ მათი ავტომობილების მახასიათებელი უბრალოდ არ უდგება ამ კონკრეტულ მაჩვენებლებს. ეხლა ეს რო არ ძალიან რო არ ყვიროდეს ბაზარზე და აქ სხვადასხვა ოპოზიციამ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამაზე რო არატეხონ ამბავ, რასაკეთებენ? ერთი იგივე კომპანიის წარმომადგენლები ხსნიან რამოდენიმე შპს-ს, შედიან ტენდერში და ფურცოზე ჩააც, რომ შევიდა ალიკო, ნინიკო, გიორგი და დათო და ოთხმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და გამარჯვებული გამოვიდა დავითი. და ყველაზე კარგი ფასი შესთავაზა სახელმწიფო. არა და სიამდეში ეს დავით შეიძლება იყოს სიამდეში ყველაზე ძვირიანი, იმიტომ რომ ეს დანარჩენი ფასები სუფთა ფიქცია იყო. როგორც წესი, აი ესეთ კონკრეტულ ეს შეიძლება ვრცელდებოდეს არ მარტო ავტომობილს, უამრავ სხვადასხვა პროდუქციაზე, რაც სახელმწიფო ყიდულობს, ხო? ყველა ასეთ უცხოურ კომპანიას ყავს ერთი წარმომადგენელი საქართველოში. და აი ამ ერთ კომპანიაზე არის მე მორგებული და იქ ხდება მე აი ეს გემრიელი გარიგებები. ანუ ესეც ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა, რომელიც გადაჭრაც შესაძლებელია. ჩვენ გვყავს საქართველოს საკმაოდ სერიოზული შესყიდვების სპეციალისტები, რომელიც გამოიზარდნენ სხვა სხვა უწყებებში, მაგრამ ეს ხომ სპეციალისტების დონეზე არ წდება, ეს ხომ ყველა ეს პოლიტიკურ დონეზე და მაღლა წდება, ხო?
1: კი, სამწუხაროდ ეს უბრალოდ მე მეორე მომენტი. ევროპა და ევროპული დემოკრატია, სხვაშორის ამერიკული დემოკრატია დგას ეკონომიკა, დგას საშუალო და მცირე ბიზნესი. კარტელები პრაქტიკულად დაუშვათ იგივე ოშანი, ლიდლი, ჩვენი მისგან, რა ქვია, ორინაბიჯისგან და ნიკორასგან განსხვავებით რასაკეთებენ, იცი? რომ ყველი აი ფერმერთან შეუკვეთა, ესა რა ქვია, ხორცი იმ ფერმერთან შეუკვეთა, რომელიც საშუალო და დაბალი ბიზნესის წარმომადგენელია, ხო? აი ჩაულებრივად, აი ჩვენებური გლეხებისგან შეიძინა ეს ყველაფერი, გლეხური კოოპერატივებისგან და აი იმით გაავსო, ესა რა ქვია, შეიძლება შენ ნათია და როცა ევროპაში მოხდები, დააკვირდე, რომ თქვა პარიზის ოშანში ცოტა სხვანაირია ხილი და დაუშვათ ლილში რო ჩამოყვა სხვანაირი, იმიტომ რომ ადგილობრივი მეწარმეებისგან ყიდულობს ის ამ ყველაფერს და არ არის მონოპოლიზირებული და ცენტრალიზებული. შეიძლება მონოპოლიზირებული იყოს იმის რა ქვია ამარეტოს ან ყავა ამას რა ქვია ჯანკომცის შემოტანა, მაგრამ დანარჩენი პროდუქტი რაც არის ხორცი, რაღაცა ზეხვეული და ასე შემდეგ, ხილი, კარტოფილი არის ადგილობრივი მოსახლეობისგან, ადგილობრივი წარმოებლებისგან შემოტანილი. ჩვენ და რა ხდება? ირანიდან შემოაქვს, კაცო, პიტრიო, გადავირია ამას რა და პამიდორი შემოქვს, კუკუკენ და ჩოპორტი მიქონდა ჩემ ბავშვობაში პამიდორს, ხო?
2: ლაგოდეხიც, ხო? აი
1: მაგალითად. ლაგოდეხი, კაცო.
2: ლაგოდეხში მე ძალიან ბევრჯერ მინახავს, რომ ტომრებით გადაყარეს ბადრიჯანი კიტრი გაფუჭებული და ტირო და გლეხი, რომ აი ამდენს შრომობ, ამდენს წვალობ და ჩემ შრომას დაფასება არ აქვს. იცი რა, გიორგი, ვერ წამოიღებს თავისი ხარჯით ამდენ კიტრს, ამდენ ბადრიჯანს, ჩვეულებრივი გლეხი, ზოგს მანქანაც არ ყავს, აი ეს დიდი მანქანები რომ წამოიღოს.
1: აი სწორედ აქ უნდა იყოს ხელშეწყობა. სადისტრიბუციო ფირმა

0: იმიტომ არსებობს, რომ მას ყავს მანქანაც, მას ყავს ესეც, მას ყავს ისიც და მივიდა იმ ფერმერთან და წამოიღო ესა, რა ქვია, იმას ხელშეკრულება გაფორმებული ფერმერებთან და გლეხებთან. ამიტომ არ ეხა შეძგეყოლება იმაში, რა ქვია, Facebook-ში ჩვენი ჩემი მეგობარია დოდო ბრატულიჩი, რომელიც ფერმერია, ძალიან კარგი გოგოა და არ ღებს ამ მოჯადოებულ წრეს და ვერ გაარ გიძულებული გახდა, რომ აი თბილისში უბან იაროს და თავისი მანქანით ყიდოს ეს ყველაფერი.
1: საცოდაობაა ეს ყველაფერი.
0: გიორგი,
1: 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე არ შემიძლია არ ჩავახო ფარმაცევტულ ბიზნესს. დღეს საქართველოში ცუდად არ უნდა გახდე. არც ვირუსი არ უნდა შეგხვდეს, არც უნდა გაცივდე, არც სხვა პრობლემა არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ვიტამინიდან დაწყებული, ჩვეულებრივ გაციების ჩაით დამთავრებული, ყველაფერს აქვს ცეცხლის ფასი. აი მაგალითად შედიხარ აფთიაქში, როდესაც ვირუსი გაქვს, განსაკუთრებით მაშინ საუბრობ, იმიტომ რომ ყველა ოჯახის წევრი ცუდად არის. აფთიაქში უნდა დატოვო, აი დაუშვათ 4 ადამიანია ხო სახლში ცუდად, მინიმუმ 500 ლარი. ანუ ცუდად არ უნდა გახდე, მე ამას არ ვაჭარბებ. მართლა გეუბნებით, პირადად ჩემს მაგალითზე გეუბნებით, ახლა ბავშვებს ჰქონდათ ვირუსი და ჩვენც ცუდად ვიყავით, დაახლოებით, აი ეს ერთი კვირის განმავლობაში მარტო 4 ადამიანზე, 2 ბავშვზე და 2 მოზრდილზე, ხო, მე და ჩემს მეუღლეზე 1000 ლარი დავხარჯეთ მხოლოდ გაციების მედიკამენტებზე. მართლა არ უნდა გახდე ცუდად, იმიტომ რომ
0: მე მგონდა პრეზიდენტი თბილისში ვიყავი ჩამოსული, გაოცივდი ყველაფერი, იმას კიდე რა ფეკაპოვი, არაფერი არ მშვენ, მე მგონი პლაცებოები ეს ყველაფერი, ისრაელი და მოფინავდა ჯერ მეგობარ ჩავამიტა და წამალი, აეროპორტში დავლია სანამ მივეძავი, უკვე კარგად ვიყავი, ხო? ესეც ის არის, ხო? თან ორჯერ თუ სამჯერ იაფი გადაიხადა ემაში, რა ქვია, საფრანგეთში წესია და ევროპაში წესია. როცა მე საუბრობ და ირაკლი საუბრობ, დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს ამ ამეს, რა ქვია, ბაზრის და ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა უნდა მიხედოს ამ ყველაფერს, რომ კარტელური შეთანხმები საქართველოს ფარმაცევტულ ქმაში, რა ქვია, კომპანიებში არის აბსოლუტურად კარტელური შეთანხმება ყველა ემაში, რა ქვია, ყველა სეგმენტში, ხო? ვინმეს ფეხში ადგმევინებენ ფარმადეპოს და PSP-ს და იმის გარდა არ არის.
1: თვითონ ამზადებენ აქ თავიანთ ხნებში მედიკამენტებს, თვითონ ადებენ შემდეგ შესაბამის ფასებს.
2: მოდით, მარტივ გამოსავალს.
1: ირაკლი, კი ბატონო, შემდეგ შევეჭე. ახლა
2: რა ხან ამ თემას შეეხეთ, მარტივ გამოსავალს შემოგთავაზეთ. ლაკამუსის ქაღალდივით იყოს, ვთქვათ, მთავრობისთვის. დღეს ვიცით, რომ სამი მსხვილი კომპანია არის საქართველოს სააფთიაქო ქსელში შესული, მათზე მიბმული ფარმაცევტული წარმოებელი კომპანიებით. გამოაცხადოს მთავრობამ ღია წინადადება, რომ ხოვთ საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიებს გავაკეთებთ შეღავათიან სადაბეგრო რეჟიმს გარკვეული პერიოდით და მობრძანდით, გახსედით და შემოდით და მიიღეთ მონაწილეობა, გახსენით თქვენი კომპანიები, ნახეთ როგორ გაიაფდება წამალი საქართველოს. აბა გაბედონ. ხო ვეუბნებ, თუ არ გაიაფდება წამალი საქართველოში, ну, арт ეს იქნება ეკონომიკის წესების დარღვევა მთელ მსოფლიოში. არ არსებობს, მაგრამ აი ეს ხო მარტივი მაგალითია. რა თუნდაც ბიზნესის დაბარება პარლამენტში, თვითონ შეუძლია ძალიან მარტივად შემოიყვანონ. კონკურენცია გაზარდონ და უმარტივესად აღარ მოუწევს სიმსივნით ავანტყოფის პატრონს თურქეთში ფულის გაგზავნა, რომ ახლობელმა იქიდან ორჯერ უფრო იაფად წამალი ჩამოუტანოს, ვიდრე ჩვენ.
1: თან არ დაგამიწყდეს გიორგი, რომ წამალი არ ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან.
0: აი უყურე დათი, ეგარ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რო შევედი, მე ვიყავი ექიმთან, ჩვენ გვაქვს ესეთი სოციალური დაზღვევის ბარათები, რომელიც სავალდებულოა საფრანგეთში. აი კარტი იტალიკია
2: ამას.
0: აი ამაზე აქვს თავისი ჩიპი, ჩვენ სახელმწიფო თუ მუშაო, თუ არ მუშაო, მე სახელმწიფო 100%-იანად მიხდის ამ ყველაფერს და მე რა ხან მუშაო, 40% სახელმწიფო იხდის, იმიტომ რომ მე ეს რა ქვია, გადასახადების გადამხდელი ვარ, დანარჩენი ვარ დაზღვევის სადაზღვევო კომპანიაში, რომელიც ის 70% იხდის. მე როდესაც მივდივარ ექიმთან, ექიმს ვაძლევ აი ამ დაზღვევის ბარათს, ექიმი ჩადებს ამის აპარატში, გაატარებს, მე ექიმს ავუხდი არაფერს, წამოვედი გავომიწერა ესა, რა ქვია, წამლები, მივედი აფთიაქში, აფთიაქარმა ჩადო ეს ყველაფერი ემაში, რა ქვია, აპარატში, წაკითხვის აპარატში და მე მომწეს გამოვიტანე ყველა წამალი უფასოდ, ნათია.
1: წარმოგიდგენია.
0: წარმოგიდგენია. აი და საქართველოში ეს მე მაგალითად აი ყოველ თვე ის რასაც შენ ამბობ. ყოველ თვე მიწევს ჩემ ექიმს დავაწერინო ძალიან ბევრი რეცეპტი ჩემთვის. იმისაც რომ ვიყიდო და გამოუგზავნო საქართველოში ჩემ ახლობლებს.
1: გასაგებია.
0: იმიტომ რომ წამალი რომელიც აგღის ევრო და 50. თბილისში იმას ერთ ემას ლისტს რო ეძახია.
1: კი.
0: უც არა ლისტზე გეუბნები 90 ლარად ატკი.
1: კი ბატონო.
2: აჰა, მეტი რა გვინდა ფასების გაძვირებაზე საუბარი. გასაგებია,
1: მოიწურა ჩვენი გადაცემის რომ დიდი მადლობა გიორგი რომ გვერთვებოდი და მოიცალე ჩვენი გადაცემისთვის გიორგი ფოფხაძე მოდით. უთხრათ საზოგადოებას რომ გიორგი ფოფხაძე იყო პირდაპირ ეთერში.
2: მადლობა თქვენს ნათია და მადლობა მაყურებელს.
1: დიდი მადლობა მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვმუშაობთ თქვენთან ერთად ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული

ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაო ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამოეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულობმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
1: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
0: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი

ბოსნიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს.

0: ეს გზა ძამას ხეობას მიუყვება. ამ გზით უცებ საოცარ სამყაროში აღმოჩნდებით. ცამდე აზიდული მთები, მაღალმაღალი ხეები და პატარა მდინარე, რომელსაც ვიწრო გზატკეცილი მიუყვება. ძამას ხეობისკენ მიმავალს ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, თითქოს ბერ მონაზვნების ქალაქში მოგზაურობ. ყოველ ნაბიჯზე მონასტრებია, ყოველ ნაბიჯზე დედების თუ მამების ხმატკბილი გალობა ისმის. ძამას ხეობაში და ქართლში ქარელის რაიონში ერთ-ერთი ულამაზესი და სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილია. მეათე საუკუნეში აქ ყოფილა რეზიდენცია ძამის მთავრის ადარნასესი, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია საქართველოს სამთავროების გაერთიანებისათვის ბრძოლაში. ძამას ხეობაში ერთმანეთის მონაცვლეობით ხვდება წარწერები. მზოვრეთი, სარკინეთი, ქოზიფა, შატბერდი, ბერმუხა, ბანა, ოპიზა, უდაბნო და ბერთუბანი. პირველი რაც ყურადღებას იქცევს ის არის, რომ წარწერების მიხედვით ბევრი დასახლებული პუნქტი ჩანს. ადამიანები კი იშვიათად შეგხვდებათ. ეს იმიტომ, რომ წარწერები არა დასახლებულ პუნქტზე, არამედ მონასტრებისკენ მიმავალ გზაზე მიგვანიშნებს.
1: როგორც აი ათონის მთა არის,

0: ქარელის რაიონში მდებარე ზამას ხეობა საოცარია ბუნებით, ჰაერით, მიწით, სილამაზით და რაც მთავარია სიწმინდეებით. ამ ერთ პატარა მხარეში თითქოს ყოველი გოჯიმიწა ეკლესიის საძირკვლად არის გაჭრილი. ჩვენი წინაპრები კი მთელ ამ ხეობას თურმე ბერთუბანს ანუ ბერების სამყოფელს უწოდებდნენ. თამარ მეფის დროს ზამას ხეობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სახელმწიფოს პოლიტიკურ კულტურულ ცხოვრებაში. მე-14-მე-14 საუკუნეებში ეს ხეობა მონღოლებმა ააოხრეს. მე-15 საუკუნეში იწყება მისი აღდგენა და განახლება ზაზა ფანასკერტელის მიერ. რამდენიმე საუკუნე ეს ადგილი წირვალოთვის ღვთაებრივ მატლს მოწყვეტილი იყო. 1996 წლის 21 ოქტომბრიდან წმინდა სინოდის განჩინებით ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მმართველად დაინიშნა მეუფე იობი. სწორედ მეუფე იობის დამსახურებაა ურბნისისა და რუისის ეპარქიაში საეკლესიო ცხოვრების აღორძინება. ეპარქიაში შემავალ თითქმის ყველა სოფელში აღადგინეს ძველი და ააშენეს ახალი ეკლესიები. დაფუძნდა მამათა და დედათა მონასტრები, სასულიერო სასწავლებლები. მათგან ერთ-ერთი გამორჩეულია მზოვრეთი, ქალაქი მონასონთა. ნაქალაქარი მზოვრეთი მდინარე ძამის მარჯვენა ნაპირზე მაღალი მთის დავაკებაზე მდებარეობს. სახელწოდება მზოვრეთი მომდინარეობს სიტყვიდან საზვერე, რაც ნიშნავს საბაჟოს. მეათე საუკუნეში ეს ადგილი ყოფილა ძამის მთავრის ადარნასეს რეზიდენცია. ქართული ისტორიული და კულტურის ძეგლთა აღწერილობაში ვკითხულობთ, რომ ნაქალაქარი მზოვრეთი მდებარეობდა შიდა ზემო და ქვემო ქართლის შემაერთებელ გზაზე.
1: მზოვრეთის ციხე მეუფე იობის ლოცვაკურთხევით 2008 წლის 20 მაისს ასურელ მამათა სახელობის მონასტრად იკურთხა. ყველაფერი სამი მონაზვნით დაიწყო. მაშინ არ გააჩნდათ არაფერი, ელემენტარული თავშესაფარიც კი. წინამძღვარი ძველ ბუხარში ცხოვრობდა. დანარჩენმა ორმა კი გალავნის კედელში დაიდო ბინა. და მაინც. ამ ყველაფრით ბედნიერები იყვნენ. მარხულობდნენ, იღწოდნენ და ღმერთს მადლობდნენ. ასე გამოიყურებოდა მზოვრეთის ციხე, როდესაც აქ პირველად ამოვიდნენ სასულიერო პირები.
2: არც გზამოდიოდა, არც წყალი იყო, არაფერი არ იყო აქ. რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია იყო ამასთან, რაც თქვენ უყურებთ. წარმოსადგენათაც რთული არის აქ რაც იყო. ფაქტიურად კედლები ნახევარზე იყო დაშლილი, ეტყობა კიდეც იკითხება, ვთქვათ, ჩვენი გაკეთებული რაც არის და მიწით იყო სავსე, აქ საბრძოლო ბანები იყო და ისინი დროთა ხანში რო ჩაიშალა და მერე კიდე მიწა დაემატა ამ საუკუნების განმავლობაში. საკმაოდ მაღალი ბევრი იყო მიწა შიგნით და ხეები იყო, ტყე იყო შიგნით გაუვალი. აი ამ ყველაფერს დაჭირდა ნელა-ნელა რწმენით, ღვთისიყვარულით, რუდუნებით დაჭირდა ამას ყველაფერს კეთება, ერთგულებით ამ ადგილის. უგზოობა იყო, არ იყო არც გზა, არაფერი არ იყო, აქ წყალი არ იყო. მიტოვებული იყო ერთი მინიმუმ 2 საუკუნის განმავლობაში. 2008 წელს ჩვენი მეუფეობის ლოცვაკურთხევით ზუსტად იმ მიზნით, რომ არ დაქცეულიყო ყველაფერი, გული შესტიოდა ამ ყველაფერზე, ჩვენი წინამძღვარი მამა იოანე ხვედელიძე გამოუშვა მონასტრის ასაღორძინებლად და ასაშენებლად.
0: პირველი საზრუნავი ციხის დაზიანებული ნაწილების სასწრაფოდ გამაგრება იყო. მთავარი მზერა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსკენ იყო მიმართული, მაგრამ იმედები არ გამართლდა. რუის ურბნისის ეპარქიაში სააგენტო არ აწარმოებდა აღდგენით სამუშაოებს, დრო კი არ ითმენდა. გადაწყდა საკუთარი ძალებით ემოქმედათ, საფრთხეები შეისწავლეს. სპეციალისტთა მიერ დასკვნებით დაიდო და გეგმებით დაისახა. შემომწირველებიც გამოჩნდნენ და პირველი აღდგენითი სამუშაოებით დაიწყო. პირველ რიგში ტაძრის გუმბათსა და სამრეკლოს ნაშთს გაუკეთდა დროებითი გადახურვა. საჭირო მასალების მოძიების შემდეგ კი სამრეკლოს რეკონსტრუქციასაც დაედო დასაბამი. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად გათხრითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ციხის ეზო მიწის დიდი ფენისგან ნელ-ნელა გაიწმინდა. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები კი შენახული იქნა მონასტრის მუზეუმში გამოსაფენად.
3: ეს მზოვრეთია ქალაქი მონაზონთა. ეს არის ადგილი, სადაც ზუსტად იციან რა არის სიყვარული და ერთგულება. ისტორიული ციხესიმაგრის ნანგრევებზე

გაშენებული სალოცავი განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას იწვევს საზოგადოებაში. მართლაც ეს არის ულამაზესი წალკოტი, რომელიც ძამასხეობაში ყინწვისთან ახლოს მდებარეობს.

ნაცვლეთები ერთხელს ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავთ მინაზე ცისვეთ ფანჯარას ისევ ატყვიან შენს უთქვათა შენი სინაზე ჩადარკლად რაც ჩაფიქრებული გადამირფოთლებს აფეს მიწაზე

0: მამლუქებისა და საქართველოდან წაყვანილი ქართველების შესახებ.
1: მამლუქები ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა არა მარტო ქართველებისათვის, არამედ იმ ხალხისთვის, რომელთა ქვეყნებიდანაც ხდებოდა გადაცება. შემდგომში გადაცებულებს ოსმალეთის ბაზარზე ყიდნენ. საქართველოში საერთოდ ურთიერ დაპირისპირების ნიადაგი ქმნიდა იმ პირობას, რომ დაპირისპირებულთა ერთი მხარე გადადიოდა ჩრდილო კავკასიაში, კერძოდ დაღესტანში და იქიდან გადმოყავდათ დაქირავებული ჯარები. ეს ჯარები გადმოდიოდნენ და აღასრულებდნენ დაჯაბნის წესს. როდესაც თავის მოვალეობას შეასრულებდნენ, დაქირავებულნი უკან ბრუნდებოდნენ. საქართველოში აგრეთვე შემოდიან წვრილი მოვაჭრეები, წვრილი ხელოსნები სხვადასხვა დარგში. კირით ხურონი, ქვების მკალავები, სამჭედლო საქმის მცოდნელი და ასე შემდეგ. შემოდიოდნენ და პირველ რიგში ურთიერთობას მჭერლებთან და მეწისქვილეებთან ამღარებდნენ.
0: საქმე იმაში იყო, რომ ამ დაღესტნელ ხელოსნებსა და წვრილ მოვაჭრებს

0: ჰყავდათ შეგირდებათ ღონიერი ახალგაზრდობა, რომლებიც თან ვითომ შეგირდები იყვნენ და თან მეორე დავალებას ასრულებდნენ. როდესაც ისინი საქართველოს რომელიმე სოფელში გაჩერდებოდნენ, თავიანთ შეგირდ ბიჭებს დააჭიდებდნენ ხოლმე ქართველ ბიჭებთან. ამით იგებდნენ, რომ საქართველოში, კერძოდ ქართლ-კახეთის რომელ სოფელში იყვნენ კარგი, კუნთმაგარი, ღონიერი ბიჭები, რომ ეს ინფორმაცია შემდეგ დაღესტანში გადაეგზავნათ. ქართულ ახალგაზრდებზე ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როდის გარეკავდნენ ისინი თავიანთ ცხვარსა და ძროხას საძოვარზე, რა დროს ბრუნდებოდნენ, როდესაც ამ ინფორმაციას იღებდნენ, მიდიოდნენ და მერე უკვე იტაცებდნენ ჩვენს ჭაბუკებს. ასე მოიტაცეს აბრამ სინჯიკაშვილი, სოლომონ კნუტიშვილი, შუბაშიშვილი და ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი გვარი. ისინი მიყავდათ დაღესტანში, დაღესტნიდან კი ოსმალეთში. ოსმალეთში არა მარტო საქართველოდან იყვნენ ჩაყვანილი ახალგაზრდა ბიჭები, არამედ სომხეთიდან და ჩერქეზეთიდან. დიდ მოედანზე დააყენებდნენ ჭაბუკებს, მათ ყველას ფეხზე ედოთ ბორკილები, ხელები კი თავისუფალი ჰქონდათ.
1: ასევე მოედანზე იყვნენ მასხარები, რომლებიც გამიზნულად გარკვეულ ილეთებს ატარებდნენ, რომ ამ ბიჭებისთვის ენითა უწერელი შეურაცხყოფა მიეყენებინათ და მათი ხასიათი შეეცნოთ. გამოდგებოდნენ თუ არა ისინი სამომავლოდ, როგორც მამლუქები. ეს შეურაცხყოფა იმდენად მძიმე იყო, რომ ხშირად მასხარები ძალზე დილახებოდნენ, ხანდახან სიკვდილის პირამდეც კი მიდიოდნენ. რომელი ჭაბუკისგანაც მასხარა იჯაბნებოდა, უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მან საკუთარი თავი დაიცვა და რომელ ქვეყანაშიც მას გაამწესებდნენ, როგორც მამლუქს, ის იმ ქვეყნის ინტერესებსაც დაიცავდა. ეს იყო მომავალი მამლუქების ხასიათის გამოვლინების ერთგვარი ხერხი.
0: იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავი ვერ დაიცვა, მათგან მამლუქი ვერ გამოვიდოდა და ამიტომ, ვისაც თავის დაცვა არ შეეძლო, ისინი მონები უნდა ყოფილიყვნენ. არსებობდა კიდევ მეორე ხერხი. ეგვიპტის მხარე ცხელი ბუნებრივი კლიმატით გამოირჩეოდა. იყო ცხენით ჯირითი, ვარჯიში შუბის ტყორცნაში, შვილდის ტყორცნაში. ჭაბუკებს თავთავიანთი ადგილი ჰქონდათ, სადაც დადგმული იყო წყლით სავსე ჭურჭელი. რომ დაიღლებოდნენ, ქანს გამოლეულები უნდა მისულიყვნენ დოქებთან და წყალი დაელიათ, რომ სული მოეთქვათ. იქაც იყვნენ ისეთები, ვისაც ზუსტად იმ დროს უნდა გაეტეხათ ჭურჭელი, რომ წყალი მთლიანად დაქცეულიყო. არჩევანის წინაშე დგებოდა ჭაბუკი. რა ექნა, გაელახა ის მასხარა, რომელმაც წყალი დააღვარა, თუ თავი შეეკავებინა?
2: ვინც გამოიჩენდა დიცლონებას და არ გალახავდა, ხელს არ დაადებდა, უკვე ნიშნავდა, რომ ის ნაღდი ღირებული ღირსეული კანდიდატი იყო მომავალი მამლუქებისთვის. ანუ მათ წარმატება უკვე ჰქონდათ წინ. იმიტომ რომ ფაქტიურად მამლუქები იყვნენ ამ გლადიატორების როლში. ხოლო იმ განსხვავებით, რომ ამათ კარიერა ჰქონდათ, თავიანთი ენერგიისა და ნიჭის საფუძველზე გამოვლენის საშუალება ჰქონდათ, რომ მომავალში წარმატებებს მიაღწიათ.
1: ასეთი მოვლენებია მამლუქებთან დაკავშირებით. ტერმა, რომელიც საქართველოში საუკუნეების მანძილზე შემოდიოდა, გაიყვანა რჩეული გოგობიჭები. ძალიან დიდი რაოდენობის დევნილებმა მოიყარეს თავი ბიზანტია ოსმალეთის საზღვარზე. მონღოლი სალალიხის აზრით და იდეით გადაწყდა შექმნილიყო მეომართა ჯარები, თეთრი მონები, ანუ მამლუქები. ეს ხდება 1220 წელს.
2: საინტერესო რა არის? ნუ ყველაფერი რა თქმა უნდა ისე ყველა იგივე მონღოლებმა და მონღოლებამდე იგივე ჯალალედინმა 1225 წლიდან 1220 წლამდე საქართველოდან გაიყვანა 25000 ახალგაზრდა გოგობიჭები, 25000. აი შემდეგ მონღოლებმა უკვე 1231 წლიდან 1335 წლამდე მთელი საუკუნის მანძილზე საქართველოდან გაიყვანეს 160000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. და შემდეგ თემურლენგმა 1386 წლიდან 1405 წლების ჩათვლით, ესე იგი რვაჯერ შემოსევის საფუძველზე, ესე 17 წლის მანძილზე საქართველოდან გაიყვანა 180000 გოგობიჭები და მასთან ერთად გაიტანა უდიდესი განძი ურმებით. შემდეგ უკვე შაჰ თამაზმა 1551 წელს, 1575 წელში 50000 ახალგაზრდა გაიყვანა საქართველოდან. შემდეგ შაჰ-აბასმა 1614-დან 1617 წლებში გაიყვანა 100000, დაახლოებით 100000 გოგობიჭი. შაჰ-აბას მეორემ 1654 წლიდან 1659 წლის ჩათვლით გაიყვანა 20000 ახალგაზრდა გოგობიჭი.

0: შემდეგ იყო აღმახვათხანი 1795 წელს საქართველოსთან გაიყვანა 19000, ესე იგი ახალგაზრდა, უმეტესად თბილისიდან.
1: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მკვლევარი мамლუქების შესახებ არის ვონეი, რომელსაც საინტერესო მონაცემები აქვს мамლუქებზე. мамლუქთა შორის იყო ქართველი ხეიბარი ფადურ ბეი, რომელიც ბრძოლებში დაიჭრა და ძალი ფეხი მოჰკვეთეს. ასევე ქართველი გახლდათ იბრაჰიმ ქაიას, რომელიც ბელადი იყო. მას სურვილი ჰქონდა მოეწყო ცხენით ასპარეზი. რახან ბელადი ქართველი იყო, მან ხეიბარი ფადურ ბეი მიიწვია, რომელმაც ხათრი ვერ გაუტეხა იბრაჰიმ ქაიას თხოვნას. ფადურ ბეი ცხენზე შესვეს, თასმა საბელებით დააგრეს. ძალიან სურდა ქაიას ფადურ ბეისთან ცხენების ასპარეზობაში მონაწილეობა. ცხენზე დაკლონმა ქართველმა мамლუქმა ისეთი ილეთები ჩაატარა, რომ გააოცა ყველა მაყურებელი, ვინც იქ იყო. შემდეგ ფადურ ბეი დააჯილდოვეს ოქროს უნაგირითა და არაბული ცხენით.
2: სხვათა შორის არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ჩვენს мамლუქებს, აბრამ სინჯიკაშვილსა და სოლომონ კნუტიშვილს, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ერეკლე მეფესთან. აბრამ სინჯიკაშვილი და სოლომონ კნუტიშვილი გარკვეულ შემოწირულობებს აგზავნიდნენ საქართველოში. ასევე ისინი აგზავნიდნენ ეგვიპტურ იარაღს, თასმებს, უნაგირებს, მოსართავებს, მეწაღეებისთვის ტყავის მასალას, რაც მაშინ ესაჭიროებოდა ქართულ მოსახლეობას. ეს ჩანაწერები საეკლესიო დავთრებში არსებობს. აბრამ სინჯიკაშვილს აქვს ნათქვამი, რომ ჩვენ მარტყობში ვიზრდებოდით გიორგი სააკაძის იდეებზე და შემდეგ იანურის მთის ქვემოდან საციკნის გორიდან ლეკებმა მოგვიტაცეს, სტამბოლში ჩაგვიყვანეს და გაყვეთეს. მარტყობში ერთ-ერთი უბანი არის ალიხევი და ტევალი. იქ ერთი ქალის გოდება აღსვით.
0: ალიხევო და ტევალო შეკრულო ვაზის მტევანო, მანდრო ქალი დავიკარგე განჯაში თათას ყევარო, ჩემი დამხსნელი არა ჩანს თვალცრემლიანი ტყევარო.
2: ნიკო ხერგელაძე, მამლუქების შესახებ.

0: მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ახალი ძალიან საინტერესო გადაცემით. დღეს სახელოსნოში და ასევე სახლში ვესტუმრეთ უნიჭიერეს და ძალიან საინტერესო ხელოვანს ნათია ცერცვაძეს. თუ რას აკეთებს ქალბატონი ნათია, თვითონ მოგუყვება.
1: მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.
0: გაიცანით ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყევით რას აკეთებთ.
1: მე ვარ ნათია ცერცვაძე, ბრენდი ფოტიას დამფუძნებელი და ჩემი ძირითადი სამუშაო მასალა არის ტყავი. ვაკეთებ ტყავის ჩანთებს და აქსესუარებს.
0: რატომ ფოტია? რას ნიშნავს, რომ განგვიმარტოთ?
1: ჩემი სახელი არის ნათია და შესაბამისად ბერძნულად ითარგმნება როგორც ფოტინე, ნიშნავს ნათელს. და შევარჩიე ჩემივე სახელი ჩემი ბრენდისთვის.
0: რამდენი ხანია რაც ამ საქმიანობით ხართ დაკავებული და როდის შედგა ხელოვნებასთან თქვენი პირველი კონტაქტი?
1: უკვე 9 წელია. ხელოვნება დამაკავშირა ფინანსურმა გაჭირვებამ. მოდი ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ გქონდა ბიზნესი, რომელიც გაგვიკოტრდა და აღმოჩნდა, რომ მე დავჯექი სახლში ადამიანი, რომელიც 15 წლიდან ყოველთვის მქონდა ჩემი სამსახური და უცებ მომიწია სახლში ჯდომა და რაღაცნა მეკეთებინა აუცილებლად და გავაკეთე ეს.
0: თუ გახსოვთ თქვენი პირველი ნაკეთობა რა იყო?
1: რა თქმა უნდა, პირველი ნაკეთობა მახსოვს რა იყო. შევიჭერი ძალიან მოკლედ თმა და მივდიოდი დასავლეთში და მოგეხსენებათ დასავლური ქუთაისში ამბავი და გავიკეთე თმის აქსესუარი. რომელიც აი ეს ჩემი შვილების კლასში ძალიან მოეწონათ, რომ ბავშვებსაც გაუკეთე და მე რო ჩემი თმის აქსესუარით დავდიოდი, ზუსტად მახსოვს პირველი შემოთავაზება შეკვეთის და ზუსტად მახსოვს ვინ იყიდა ჩემი პირველი ნამუშევარი, თუმცა ახლობელი არ არის, უბრალოდ ქუჩაში ფაქტიურად ესე შემხვედრმა მომცა პირველი შეკვეთა და დაიწყო იქედან, რაც დაიწყო და მოვედით აქამდე.

0: ძალიან განსხვავებული სტილი გაქვთ აღებული განსაკუთრებით ჩანთებში. მაინტერესებს ეს ყველაფერი, ჩანთების დიზაინი, თქვენი ფანტაზიით იქმნება?
1: აუცილებლად ჩემი ფანტაზიით იქმნება. ძალიან ხშირად უცხოელი მომხმარებელი ჯერ მეკითხება, რომ დიზაინერი ვარ თუ არა, მე უნდა რომ თქვენ გავხართ თქვენს ნამუშევრებს და ძალიან ეხა ხანდახან ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიძახი მარსზე ვარ, იმიტომ რომ რაღაცა არარეალური, ძალიან ძალიან განსხვავებულია, თქვენ თვითონაც ამას ამბობთ და ამიტომაც ვეკითხები რომ ეს კარგი გაგებით თუ ცოტი გაგებით და რეალურად რაც არის.
0: უცხოეთიდან გქონიათ დაინტერესება?
1: უცხოეთიდან გვაქვს ძალიან ბევრი შეკვეთა. ჩვენ გვზავნით ევროპის 5 ქვეყანაში ჩვენს ნამუშევრებს და ოცნებად გქონდათ დასახული რომ ამერიკაში გაყიდულიყო ჩემი პროდუქცია და ეს ოცნება სულ რაღაც ერთი თვის წინ ავიხდინე. მაქსიმალისტია რაღაცას მიზნად რომ დავისახავ, აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ და ჩვენს პროდუქციას პოპულარიზაციას ვუწევთ.
0: ქართულ ბაზარზე რამდენად პოპულარულია ფოტია?
1: ვერ ვიტყოდით რომ არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასოდეს არ მაქვს დრო აი სულ მუშაობთ, რომ 4 მაღაზია მუშაობს ჩვენს პროდუქციაზე თბილისში, მუშაობს 2 მაღაზია ბათუმში, ვაწვდით და თვითონ უკეთებენ რეალიზაციას, ასევე ბორჯომში, სვანეთში. და ასე რომ ალბათ არის პოპულარული ეს ჩემო მომხმარებელმა და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ.
0: ყავის გარდა კიდევ რა მასალას იყენებთ ჩანთის დასამზადებლად?
1: მელხიორი, ბუმბული, იგივე აქვს გაჩვენებთ ჩანთებს. ნატურალური ქვები, ასევე ხის, სხვადასხვა აქსესუარები. აი ზღვიდან მაგალითად მოგვაქვს სხვაგული ხის რაღაცები, რომელსგანაც ვაკეთებთ სახელურებს ჩანთის, ვაკეთებთ შესაკრავებს ჩანთის და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ასევე ყაბალახებს, ქართულ ტრადიციულ ყაბალახებს. გვაქვს წარმოდგენილი ესენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატარა მაღაზიაში.
0: დამზადების პროცესში რა მასალასაც იყენებთ, რომელიმე ჯამრთელობისთვის საზიანო ხომ არ არის?
1: ჯამრთელობისთვის დამზადების შემდეგ არ არის საზიანო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ზოგადად წებო არის ტოქსიკური ნივთიერება, მაგრამ როცა შრება, იმის შემდეგ უკვე არანაირ ტოქსინებს აღარ გამოყოფს და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ტყავი მოგეხსენებათ, აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტია. საღებავებსაც ტყავის შეღებვის დროს იყენებენ, ქართული წარმოების ტყავს ხმარობთ ძირითადად.
0: ანუ საქართველოში ყიდულობთ?
1: აუცილებლად ქართული წარმოების ტყავს, როგორც დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა ქართული ბიზნესი განვავითაროთ, დიახ.
0: თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენთვის რთული შესასრულებელია?
1: არ ვიცი, მთავარია იყოს რაღაცნაირი ეს ჩემი, იმიტომ რომ რთული შესასრულებელი თუა ჩემთვის, ალბათ ჩემს გონებაში წარმოვა ის, რომ ეს ამას რაღაცა შევეჭიდო, მაგრამ ჯერ არ მქონია. მქონია რაღაცა განსხვავებული შეკვეთები, რა თქმა უნდა და მადლობა უფალს, აი ყველაფერს შევჭიდები ვარ.
0: ყოველი დეტალი ხელით იქმნება თუ იყენებთ რაიმე დანადგარს?
1: აა, ერთადერთი დანადგარი რაც ამაქ საკერავი მანქანა, რომელსაც ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ვიკერებთ, თუ ვიყენებთ, თუმცა არის რაღაც ჩანთები, რომელსაც აუცილებლად უნდა თორი დანარჩენი აბსოლუტოდ ორინემსით პრინციპით, დახვრეტის პრინციპით და ორინემსის პრინციპით იკერება, ან სპეციალური სამაგრებით დიზაინს გააჩნია, ანუ რა იქნება ეს.
0: ამ ყველაფერზე მარტო მუშაობთ თუ გეხმარება თვინმე?
1: პირველ რიგში მეხმარება ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები. და მყავს კიდევ ორი თანამშრომლები, რომელიც ჩემი მარჯვენა ხელი, აი ესე ვთქვათ, და აბსოლუტოდ ვენდობი და ძალიან კარგები არიან.
0: მე როგორც ვიცი, თქვენი სახელოსნო თქვენი ხელით აშენეთ.
1: არა მარტო სახელოსნო, სახლიც აუცილებლად, საძირკვლიდან და აი ეს ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის ჩემი და ჩემი მეუღლის, ოჯახის წევრების, რა თქმა უნდა, და ჩემი მეგობრების შემოქმედება. იმიტომ რომ უფრო მეტ სიყვარულს ვდებ თამაში და უფრო კარგი გამოდის, მე ვფიქრობ. მე მაბედნიერებს ყოველ შემთხვევისთვის და აი ძალიან კარგია.
0: საიდან მოდის იდეა, როგორ იქმნება ეს სილამაზეები? მუშაობის პროცესში ფიქრებთ რა უნდა გააკეთოთ თუ თავიდან ვიცი?
1: არ ვიცი კარგია თუ ცუდი, მაგრამ ეს მოდის მუშაობის პროცესში.
0: რა არის თქვენი შთაგონების წყარო?
1: ვინტაჟი, გიჟდები ვინტაჟზე და ეს აისახება ჩემს თითოეულ ნამუშევარში. ყველაზე ცუდი, ეს განიქნება კარგი.
0: მე როგორც ვიცი, მხოლოდ ჩანთებით

0: დაკავებული და სხვადასხვა აქსესუარებს აკეთებთ. მოგვიყევით, აი ეს დანარჩენი რა არის?
1: რა თქმა უნდა, ვაკეთებ აქსესუარებს. იყო პერიოდი ჩანთებზე იმდენად გადავერთე, რომ აქსესუარები საერთოდ მიმავიწყდა და უდიდესი პროტესტი გამოხატა ჩემმა მომხმარებელმა, რომ მათ უნდათ ფოტიას აქსესუარები აუცილებლად და ისევ ჩავეშვით. ვაკეთებ თმისამაგრებს, ვაკეთებ ბეჭდებს, ბროშებს, სამაჯურებს, ვაკეთებ ვინტაჟურ ბლოკნოტებს, ულამაზეს ბლოკნოტებს, ვაკეთებ საფულებს ასევე და სხვადასხვა ტიპის აქსესუარებს, თუ რამე შეიძლება ტყავისგან, ქვისგან და ლითონისგან შეიქმნას. რაღაცნაირად გამოგვდის ესე.
0: თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყენებთ ქვებს, ხომ? სამკაულებშიც და ჩანთის დეტალებშიც. ძვირფასი ქვებია თუ ნატურალური?
1: ნახევრად ძვირფასი ნატურალური ქვები, მარჯნები, სხვადასხვა ტიპის აქატები, რომელიც დღესდღეობით ხელმისაწვდომია საქართველოში, ნებისმიერი ტიპის ქვა. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კენჭი, ზღვაზე მოპოვებული და ამითი რაღაცა ისე დავინახო, რომ აი, არ ვიცი, ნიჟარებს ასევე, სადაფებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვა არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩემს ნამუშევრებში ესე შემოვიდეს.
0: ქუჩაში სეირნობისას თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც თქვენი აქსესუარი ეკეთათ და რა გრძნობა იყო ეს?
1: რა წელია მუშაობდა, ძალიან ბევრი ატარებ ჩემ აქსესუარებს და ჩანთებს, გიშდები.
0: ეს გრძნობთ მუშაობის პროცესში?
1: სიამოვნება, უთითესი სიამოვნება და მაბედნიერებს. აი, დაღლას ვერ გრძნობ ხანდა, ხა ჩემ აღულში მაგიკითხავს და მეუბნება, რომ არ იღლები, არ დაიღალე დაღამდა. მაგრამ სიღრმისეულად, აი, რაც უფრო მეც მუშაობ, მინდა რომ უფრო მეტი ვიმუშაო და არ არსებობს ნამუშევარი, რომელიც არ დავასრულო და ისე დავიძინო. აუცილებლად დასრულდეს ჩემი ნამუშევარი.
0: დაახლოებით რა დრო სჭირდება ერთი ჩანთის შექმნას?
1: მოგეხსენებათ, ძალიან სწრაფი ვარ. მაგრამ ყოფილა რომ მთელი დღე დაჭირვებია ერთ ნამუშევარს რაღაც, უნდა ზოგი უნდა მოხარშო, ზოგი უნდა შეწო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ შეიძლება დღეში ორი ჩანთაც გააკეთო, თუ ძალიან ძალიან მოინდომებ და ეს მოდომება ნამდვილად არ მაკლია და ვაკეთებთ ამასაც კი.
0: მაგვიყავით თქვენ სამომავლო გეგმებზე, რა სიახლეებს უმზადებთ თქვენს მომხმარებლებს?
1: სამომავლო გეგმებზე რა მოგახსენოთ? პანდემიის გამო და ამ ყოლაფრის გამო ყოველფერ დაკეტილია და ვერსად ვერ მივდივარ, თუმცა ძალიან ბევრი წერილი მომდის საზღვარგარეთიდან, რომ მიწვევენ სხვადასხვა ტიპის გამოფენებზე. აი, ძალიან ამაყივა რომ გავხსნი, მაგრამ ერთიანად მე ვიმსხვრევი, რომ ვერ მივდივარ.
0: ხომ არ გეგმავთ თქვენს პერსონალურ გამოფენა გაყიდვას?
1: ჯერჯერობით არ მიფიქრი ამაზე, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი მაღაზია, სადაც აი ეს ჩემი მომხმარებლები მასიურად დადიან და ალბათ იქნება, როდესმე მაგის დროც. ჯერჯერობით ეს არ მაქვს მიზნად დასახული, მით უმეტეს ამ პერიოდში.
0: მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ. ახლა კი მინდა დაგითმოთ თქვენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართოთ მაყურებელს და თქვენს მომხმარებელს და გადასცეთ თქვენი სათქმელი.
1: მაყურებელს მივესალმები, რა თქმა უნდა. უსურვებ წარმატებებს ყველა ადამიანს, ყველას დედამიწაზე. ოცნებების ასრულებას, რა თქმა უნდა, და ჩემს მომხმარებლებს, რომ არა ჩემი მომხმარებლები, მე არ ვიქნებოდი ის, რაც დღეს ვარ. უღრმესი მადლობა და მაბედნიერებთ. ნამდვილად თვითეული თქვენთაგანი მაბედნიერებს.

0: გაგის ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა

0: 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის უდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშ წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ.

0: თან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14 მე-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: შეეგებეთ გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონის სამყვანი ლესიან ნიკიძუკი, აეროპორტი ლუანგ-პრაბანგი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ჩამოვედით ქალაქში, რომლის შესახებაც დარწმუნებული ვარ არასოდეს გსმენიათ. ეს ლუანგ-პრაბანგია. დღეს იქნება გადაცემა, რომლის გასწით ასევე არასოდეს გინახავთ, იმიტომ რომ დღეს მას ორი ახალგაზრდა სიმპათიური ასე თუ ისე მომხიბლელი გოგო წაიყვანს. მე ლესა ნიკიძუკი და ნასტა კაროსკაია. შეეგებეთ.
5: ლესა
4: იცი გამარჯობა.
3: ნასტა კაროტკაია. გერბიან საფასურის მე-6 და მე-7 სეზონის სამყვანი. ნასტა მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ კურორტებზე იმოგზაურა. მოიარა განსაკუთრებულად ლამაზი ქვეყნები. ნასტა და ლესია ორივე ანდრეი ბედნიაკოვთან ერთად მოგზაურობდნენ. მაგრამ დღეს გოგონებს გადაცემის ერთად წაყვანა მოუწევთ. ვნახოთ რა გამოვა.
4: ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი. კაცების ნაკლებობა. ცხოვრებაში პირველად მინდოდა და გადაცემა ანდრეის გარეშე ვინმე სიმპათიურ მამაკაცთან ერთად წამეყვანა. აკი შენ დავხვდი და მეორე. მონეტას ვინ ააგდებს? მე? რატომ შენ? ჯერ ერთი შენზე უფროსი ვარ და მეორე? უფროსი? უბრალოდ უარესად გამიყურები. უფროსი არ ხარ. მე თვითი გამივარჯიშე და შესანიშნავად ვისვრი. იცი რამდენი ვივარჯიშე? რამდენი? ორჯერ აგდება, ვარჯიში არ არის. სამჯერ. სამ სეზონზე მეტი მინდოდა ამ მონეტის აგდება და ბოლოს და ბოლოს შანსი მომეცა. ლესა, გთხოვ, ესო სამართლობა. ამის გაკეთება სულ მინდოდა და ანდრეი არასოდეს მაძლევდა ამის საშუალებას. დღეს ისე ავაგდებ, რომ სწორი მხრი დაეცემა. მე მოვიგებ და დღეს პიდარი გავხდები. გეყოფა. და ის სამართლიანია შენი ქმარი ორი სეზონის განმავლობაში რომ ამწარებდა? შენი ქმარი მე უკვე 8 წელი ამამწარებს. ხომ მომეცი მონეტის აგდების უფლება? ღმერთო, ამ ოჯახმა ცხოვრება გამიმწარა. მიდი ააგდე. მომეცი დიდი მადლობა, მე ავაგდებ. არა, მე ავაგდებ. საფასური. ეს უკვე მეტის მეტია. ოქროს ბარათი ჩემია. ჯანდაბა. მიდი, წადილესა, გაერთე. კარგი, ნუ დაასვენე. მონეტა თილისმა დაიტოვე. ნეტავსად უნდა წავიდე ჩემი. მიდი, მიდი ლესა, მიდი ფული დახარჯე. ლუანგ-პრაბანგი ქალაქია, რომელიც ტურისტებისთვის სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. ქალაქი სადღაც ლაოსის ჯუნგლებშია ჩაკარგული. ის ხმაურისგან იცავს ძველ ბუდისტურ ტაძრებს, უფრთხილდება უძველეს ტრადიციებს. და უზარმაზარი მდინარის მიკონგის საიდუმლო სინახავს. აქ ჩამოსული ნებისმიერი ადამიანი თავს პირველ აღმომჩენად მიიჩნევს.

0: აეროპორტი ლუანგ პრაბანგი.
1: არა და ლესამ დამირეკა მითხრა წამოდი, იქ ისეთი სიტყვა წავიდეთ, კარგი იქნებაო. მეც დაუჯერე და 100 დოლარი შემრჩა. გამარჯობა. ცენტრში მიდიხართ?
0: დიახ.
1: აჰა. შეიძლება დავჯდე? ყველა ბიუჯეტური ტურისტი ქალაქის ცენტრში. აი ასეთი სამბორბლიანი რაღაცით მიდის. ეს ერთგვარი სამარშრუტო ტაქსია. გზა ცენტრამდე 10 წუთი ჭირდება. მგზავრობა კი 4 დოლარი ღირს. კი, ნაღამ გადავარდი.
2: აი ეს მის.
0: აეროპორტი ლუანგ პრაბანგი.

0: უქმეებზე პერსონალური მსახური მეყოლება. რა კარგია, რომ აღმოსავლეთში ჯერ კიდევ არ დავიწყებიათ, როგორ უნდა დახვდნენ მნიშვნელოვან სტუმარს. ლაოს ათასი სპილოს და თეთრი ქოლგის სამეფოს უწოდებენ. თეთრი ქოლგა მზისგან და წვიმისგან დამცავი არ არის. ეს სამეფო ძალაუფლების სიმბოლოა. საქმე იმაშია, რომ ლუა პრაბანგი დიდი ხნის განმავლობაში საფრანგეთის კოლონია იყო. აქ ჯერ კიდევ კარგად ახსოვ, როგორ უნდა მოეპყრან თეთრკანიან მდიდარ ადამიანებს. ჩვენი ტრადიციის მიხედვით, ორი დღით ყველაზე რარიტეტული, ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული მანქანა Citroën Taxion Avan-ი დავიქირავე. ეს 50-იანი წლების საუკეთესო ფრანგული ავტომობილია. გარდა ამისა, ჩემი Citroën-ი მოემზადეთ, თვით ლაოსის მეფეს ემსახურებოდა, სანამ მას ტახტიდან გადმოაგდებდნენ. მანქანა ლაოსის მწიფე ალუბლის ფერია. არ ვიცი, რა სიმაღლის იყო ლაოსის მეფე თუ მონარქი, მაგრამ მე თავისუფლად შემიძლია ფეხები ერთმანეთზე გადავდო. ჩემი მსახურის სახელი უნდა გავიგო. უკაცრავად, მეგობარო, რა ქვია?
1: ქულაბი.
0: ქულაბი?
1: დიახ.
0: მე ივანს დაგიძახებ.
1: ფოთხი სალათის გამზერი.
0: ლუა პრაბანგი პატარა 50000 მაცხოვრებლით დასახლებული ქალაქია. ის ლაოსში ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ეს ქვეყნის ძველი დედაქალაქი და მისი მეფის ძველი რეზიდენცია. ქალაქის ღირსშესანიშნაობა ფრანგი კოლონიზატორების დროინდელი პატარა კოლონიალისტურ სტილში შემორჩენილი სახლებია. ასევე მდინარეზე გადებული ბამბუკის ხიდი და 32 ბუდისტური ტაძარი. ეს შავია ოქროსფერი ნახარგები. ეს მოზაიკური კომიქსებია. ეს კი ისეთი ოქროსფერია, რომ შეხედვას მიჭირს. აქ კიდევ ერთი ტაძარია, სხვათაშორის იგივე ქუჩაზე. ტაძარი? ისევ ტაძარი. ლამაზია, ოქროს ტაძარი, მერე რა? აქ ხომ ასეთი უამრავია. ცნობისთვის ახლა ტურისტული სეზონის პიკია. მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ ერთადერთი ტურისტი მე ვარ. გარშემო სრული სიცარიელია. სიმშვიდე სიჩუმე. ბებია ჩემი სოფელზე უფრო ჩუმია. არავინ ჩანს. არც ადგილობრივები. ტურისტებო, სათხართ. აქ არ დადიან გიდები და ექსკურსია მძღოლებს ტურისტული ჯგუფები არ დაყვებიან. არის მის ფოტოაპარატები ჩხაგუნი. არავინ ხმაურობს და არავინ ვაჭრობს ადგილობრივებთან. ქალაქში ტურისტებზე მეტი კაფეა, მაგრამ ყველა ცარიელი. ლუა პრაბანგი საერთოდ არ გავს ისეთ პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებს, როგორიცაა თურქეთი ან ეგვიპტე. აქ ვერსაჩე ხდებით მაღალქუსლიან ფეხსაცმელში გამოწყობილ ლამაზმანებს. აქ ყველაფერი ძალიან ნამდვილია. ქალაქი თითქოს გაჯერებულია პოზიტიური ენერგიით. აქ ჩამოდიან, რომ სიმშვიდე მოიპოვონ. დაკავდნენ იოგით და ივარჯიშონ. აქ ჩამოდიან ტურისტები დიდი ზურგჟანტებით და არეული თმით. აქ ქალაქის დასათვალიერებლად უნდა ჩამოყვიდეთ და არა პლაჟზე დასაწოლად. ლუან პრაბანგი ასაკოვანი ჰიპების ნამდვილი სამოთხეა. ისინი აქ ჩამოდიან და სამუდამოდ რჩებიან საცხოვრებლად.
1: ბონგ-კონგის ქუჩა.
0: დედოფალივე დამხდნენ. მანქანა სამეფო მყავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სასტუმროც დიდებული მექნება. სასტუმრო ვილა მალი, მდიდრული ხუთვარსკვლავიანი ბუტიკ-ოტელია. ანუ პატარა, მდიდრული და მყუდრო სასტუმრო. მისი ტერიტორია დაფარულია გარეშე თვალისგან და მწვანეშია ჩაფლული. ნამდვილი ტროპიკული სამოთხეა. ოდეს ღაცამ შენობაში მთელი სამეფო ოჯახი ცხოვრობდა. ახლა კი აქ მე ვცხოვრობ. შესასვლელში ასეთი შესანიშნავი ორქიდეები დამხვდა. ნახატები, სვეტები, ძველებური სანათები.

0: мандарины. Вот видно,
1: ჩანს,
0: видно.
1: Чанс, чанс франгули стиле.
0: Французский стиль.
1: Хедав როგორ დარბოდნენ აქ франგები.
0: Здесь бегали французы и такие.
1: ეს რა არის? ვინმე სპერკლი?
0: Аня.
1: Ара, убрала кларнаки.
0: Hello.
1: გამარჯობა. სასტუმროში საუკეთესო ნომრები მეორე სართულზეა განლაგებული.
0: ოჰ,
1: შესანიშნავი სუნია. რაღაც ყვავილების ძალიან სასიამოვნო არომატია. უკვე მომწონს ვარდისფერი კედლები. Иван, сад არის Иван. Моди я.
0: Господи, за
1: мертвого сюда мавицда.
0: Так.
1: Хм.
0: Ну это прекрасно.
1: Сейчас они штавия.
0: Мне очень нравится.
1: Номер итальян момцос.
0: Уже. Так. Деревянный.
1: А сехиси атаки.
0: Кавю.
1: Халича.
0: Это кричащая.
1: Это уцари сацоли, რომელიც მეძახის და მეუბნება. Леса. Эс ყველაფერი შენია. Гмерто чему? Таужеребели нижара. Ам нижараши хелпирс давибан.
2: Эх, нет.
1: Ара переджобио ორი დღის ასე საოცარ სასტუმროში გადარება. Хеди тропикул бахში ишлеба. ეზოში აუზი ფიროზისფერი წყლით არის ასე. და უფასო ბარი კოქტეილებით.
0: Иван.
1: ალკოჰოლი აკლია. მიდი გაიქეცი. უცხარი თავიდან დამისხან. ქოლგა სადმი გაქვს? საინტერესო ნასწა როგორ არის?
2: ალბათ
1: ქუჩაში დაეხეტება.
2: Леся,
1: ეს რას გეტყვი? ფრთხილად შენი კოქტეილი არ გადაგცდეს.
3: სისამან გვატანას გამზერი.
1: მეგობრებო, აკაურობა ნამდვილი სამოთხეა ღარიბი ტურისტისთვის. თელ ქუჩაზე სასტუმროები, ჰოსტელები, სახლები, რაც გინდათ, აი შეხედეთ. ერთ მხარეს ვილა ჩამბალაა, მეორე მხარეს კი კინგა. ვილა ჩამბალაში შევალ. სახელს მაინც ვამბობ. ვილა ჩამბა. ადამიანური დასახელებაა. ქალაქში ტურისტი იშვიათობაა, ამიტომ მათ მოსაზრდა ადგილობრივები ყველანაირ დათმობაზე მიდიან. ამიტომ სასტუმროში ნომრის გერაობისას შეიძლება და აუცილებელიცა ვაჭრობა. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: $41 ღირს. კარგი, ერთი ღამით, ერთი ნომერი მინდა.
3: დიახ. დიახ.
1: რა ეღირება?
3: $30.
2: ოკეი.
1: კარგი.
2: და
1: ფიქრდები. ერთი წუთით.
2: Hello.
1: გამარჯობა. ერთი ღამით ნომრის ფასი რა არის?
3: $25. ერთი ღამით.
1: ერთი ღამით. იცით, პირდაპირ სასტუმროში ნომერი $15-ად შემომთავაზეს.
3: მე შემიძლია $25-ად დაგიცმოთ.
1: იქნებ ოცად?
3: არა.
1: კარგი.

0: იქით 10 მითხრეს.
1: 20-ად შემიძლია.
0: 20?
1: დიახ.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: კარგი თანახმა ვარ. ნომერი ნახევარ ფასად ვიქირავე. ნახეთ როგორ ვივაჭრე. აბა ნახოთ როგორი ნომერია.
2: ვოალა.
0: აი ისიც.
2: ნუ
0: პრინციპში ინტერიერის შესახებ ბევრს ვერაფერს მოგიყვებით. შეგიძლიათ დაწვეთ ლოგინზე. სულ ეს არის. აქ საპირფარეშო გვაქვს. სააბაზანო. აქ შხაპია. რაც მთავარია, მთელი ოთახი მე მეკუთვნის. რასაც მინდა, იმას გავაკეთებ. მაგარია.

0: ხემხონგის ქუჩა.
1: რა საკეთეს მდიდარი ტურისტი, როდესაც ლუან პრაბანგში ჩამოდის. ალბათ საღამოს მდინარე მეკონგზე გემით მიდის სასეირნოდ. რა საკეთებს ლესა, რომელსაც ოქროს ბარათი აქვს? მე ამ გემს ვიყიდი. აი ისიც, ყველაზე გრძელი გემი ქალაქში. ნამდვილი კიდობანია. სიგრძეში 45 მეტრი, 50 ადგილი, ეკიპაჟის 7 წევრი. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ ჩემთვის. და სულ რაღაც $800. ლაოსში ყველა გემი ვიწრო და გრძელია. განიერი ნავებისგან განსხვავებით, ისინი უფრო მარტივად უმკლავდებიან მდინარე მეკონგის სწრაფდინებას. მეკონგი ყველა ლაოსელისთვის წმინდა მდინარეა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან ბინძურია და ფერით უფრო კაკაოს გავს, მეკონგი ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. მთელი ლაოსი მდინარის გარშემოა გაშენებული. მას სვამენ, მასში რეცხავენ, თევზს იჭერენ, ბრინჯი მოყავთ და რაც მთავარია, ის ქვეყნის მთავარი სატრანსპორტო არტერიაა. ახლა კი დრო მოვიდა ლაოსის სამეფო სამზარეულო დავაგემოვნოთ. არ მინდა დრო გავწელო, პირდაპირ დავიწყებ ყველაფრის დაგემოვნებას. პირველი კერძი. ლაოსელი ახალგაზრდა წიწილისწუნიანი, ქარით და ქოქოსის რძეში. ნამდვილი დესერტია. კბილია. ხემსზე გადავიდეთ. ვინ იცის ეს რა არის? მე არ ვიცი. ახლა მითხრეს, რომ ეს მდინარე მეკონგის გამომშრალი წყალმცენარეებია. იმ მდინარის, რომელზეც ახლა მივსურა. იშვიათი საშინელებაა. ლაოსში არც ერთი კერძი, სამეფოც კი, ბრინჯის გარეშე არ მზადდება. ბრინჯის კასრი. $800, რომელიც დავხარჯე, უკვე ავინაზღაურე. ბრინჯია კარტოფილსაც ვის და პურსაც. იასამნისფერი ბრინჯი ლაოსის სავიზიტო ბარათია. მას მხოლოდ დღესასწაულებზე მიირთმევენ, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზად გამოიყურება. მაგრამ გემო, ჩვეულებრივი ბრინჯია. და სალათი, შემწვარი ღორის ხორცით, სოიოს ძირებით, ჩილით და ჩაის ფოთლებით. ეს რა არის? ღმერთო. ღმერთო ჩემო. ამ თებში რა ჩაყარეს?
2: Это тоже не моё.
1: Эс чем я рарис. Арцес, арцес.
2: Сладкий суп.
1: Кбили баунтис цуниани цар момецона.
2: Какой-то тринг.
1: Кэрзеби ки ара рагац гаугеброба. Гугур схоробена. Чипс чавадебине. Настяс ауцилебла цауге. Леся, დიდი მადლობა, მაგრამ ახაც კარგად გვაჭმევენ.
0: კიცალათის ქუჩა.
1: ტესტი ერუდიციაზე. ვინ იცის რა არის ფონძიო? კარგი, ყველა მიცის. ეს გამნარი ყველია, რომელსაც იღებთ პატარა მაგარ პურზე ასხამდე მიირთმევთ. მე კი ახლა ლაოსურ ფონძიოს გაჩვენებთ. ლაო ფონძიო, წამოდით. რამდენი კერძია? ერთი შეხედვით გეგონებათ, რომ ეს შვედური მაგიდა, ან რომელიმე სასტუმროს სასადილოა, მაგრამ აქ ყველა პროდუქტი უმია. არც კი ვიცი ეს რა არის, მაგრამ ავიღებ. ამასაც იაფია. მაგიდასთან ჯდებით. და ყველაფერი, რაც თებზე გაქვთ, ტაფაზე აწყობ და წავთ. მიმტანი კი პერიოდულად ტაფაზე წვნიან სასხამს. საქმე იმაშია, რომ ტურისტებს ხშირად აზიური კერძები არ მოსწონთ. ზოგი უმია, ზოგი ზედმეტად შემწვარი, ზოგი მჟავე, ზოგი ცხარეც. მალე ლუან პრაბანგელებს ეს მობეზერდა და თქვეს: თქვენ მაინც ვერ გასიამოვნებთ, აიღეთ და თავად მომზადეთო. სუფთა ჰაერზე ასეთი კულინარია ძალიან პოპულარული გახდა როგორც ტურისტებში, ისე ადგილობრივ მაცხოვრებში.

0: მშობლებში. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ ფონდიუსთან ამას არავითარი საერთო არ აქვს. უბრალოდ ოდესღაც ლაოსელება რაღაც მსგავსი კოლონიზატორებთან, ფრანგებთან დაინახეს და ერთგვარი რიმეიკი გააკეთეს.
1: Что тут вообще себе?
0: Шимширис ганарски вици раавиге. Эс гасагиби арвафеха. Кальмари.
1: Это
0: рагат чесома. Сала.
1: Какая-то
0: рагат панценаре.
1: Курица.
0: Катамин да хорци. Арафери гасагибия. Капсинжо.
1: Вроде да.
0: Гони уко შეიძლება.
1: Так.
0: Ай, яса.
1: Надеюсь.
0: Имедия гемриэлия.
1: Какой
0: там сала? მაგრამ გემრიელი. ასეთი ლაო ფონდიუ 10 დოლარი ღირს. ლაოსური ფასებით ეს იაფი არ არის, მაგრამ შეგიძლიათ ძალიან კარგად დანაყდეთ.
2: Cross River Paris ნავსადგომი.
0: გემით გასეირნების დავახშმის გარდა
3: 800 დოლარად
0: ბაგაჟი. 200 დოლარად მდიდარი სტუმარი საღამოს წარმოდგენასაც იღებს. ივან, სკამი მომიტანე. ლაოსური ცეკვები, რომელსაც მეფის კარზე ასრულებდნენ. აბა, დავიწყოთ.

0: რა სიმღერაა? რაზე ცეკვავენ?
1: ისინი ყვავილ ჩამპაზე ცეკვავენ, რომელსაც ლაოსის გულივი ცურნელი აქვს.
0: მადლობა.
2: Да.
0: Давайте следующий. Шемдеги.
2: Не-не,
0: не. Ара, гегопа. Гегопа сакмарисия.
2: Стоп. Давайте.
0: Миди, шемдеги.
3: Да.
0: ასეთი გასართობი პროგრამით მეფე ალბათ
3: король, наверное,
0: ძალიან მოწყენილი იყო.
3: Рих без задних ног.

0: სისავანგვონგის ქუჩა.
1: ლუაპრაბანგში საირნობისას ვხვდები, რომ ეს უნიკალური ადგილია. დედამიწაზე პატარა ადგილი, რომელიც ჯერ კიდევ არ დაუპყრია ცნობის მოყვარე ტურისტებს. აქ უსაფრთხო გარემოა. იაფი. $2 ძალიან ნორმალური ფასია. ტურისტებს ფრთხილად ეპყრობიან და თავს არ აბეზრებენ. ბაზრებში არ მოგზდებენ და არავინ ცდილობს თქვენს მოტყუებას. გასართობი დაწესებულებების მეპატრონეებს კი ჯერ არ უსწავლიათ ტურისტებისთვის სამი პირის ყავის გაძრობა. აქ შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას შეხვიდეთ და უფასოდ დამხოთ რომელიმე წარმოდგენა, თან ისე რომ არაფერი შეუკვეთოთ.
0: სასტუმრო ვილა ჩამპა.
1: საოცარი დღე იყო. მთელი დღე ზურგჩანთით ფეხიც იარულს გადავეჩვია. საწოლე. ძალიან მაგარია. მაგრამ მთელი დღე ფეხიც იარულის შემდეგ ძალიან აწრბილია. კარგი მეგობრებო, ძილინებისა.
0: სისავანგვონგის ქუჩა.
1: დილის 5 საათზე ლუაპრაბანგის ცენტრალური ქუჩა ხალხი თიფსება. ამზადებენ კერძებს. ჭრიან ხალიჩებს. და გარეთ უამრავი ტურისტი იკრიბება. ყველა სასიამოვნო მოლოდინის რეჟიმშია. თითქოს რაღაც დღესასწაულს ელოდებიან. და ზუსტად 6 საათზე გზაზე ბუდისტი ბერების რიგი ჩნდება. ასე იწყება ბერების დაპურების უძველესი ცერემონია. ბუდისტური კანონის მიხედვით ბერები ვალდებულნი არიან მხოლოდ გაღებული მოწყალებით იცხოვრონ და ჭამონ. ამიტომ ქალაქის მოსახლეობა მათ ყოველდღე თაჭმევს. აქ ითვლება, რომ თუ ბერს საჭმევ, ერთით ნაკლები ცოდვა გაქვს. ამიტომ დაპურების მსურველები უფრო ბევრნი არიან, ვიდრე თავად ბერები. ქალები მათ ბრინჩ დაჩოქილები აწვდიან და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეხონ ბერებს. ნარინჯისფერ კოლონას გვერდზე უმწეო ბავშვები მიყვებიან, რომლებსაც ბერები საჭმელს უნაწილებენ. საბოლოო ჯამში ჩანს, რომ ყველა გაყოფილია ბერებიც, ღარიბებიც და ტურისტებიც. მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. ბერებს ძალიან არ მოსწონთ, რომ უძველესი სულიერი ტრადიცია ტურისტულ სანახაობად იქცა. 7 წლის წინ განაცხადეს, რომ აღარ აპირებენ ჯამბაზების როლში ყოფნას. მაგრამ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ქვეყანას ვალუტა ჭირდებოდა. და თუ ტურისტებს სანახაობა უნდოდათ, ისინი მას მიიღებდნენ. ხელისუფლება ბერებს ბანაკებში გამწესებით და მათი მსახიობები ჩანაცვლებით დაემუქრა. ამის შემდეგ ბერებს ხმა აღარ ამოუღიათ. თავი მარკეტის სალაროში მგონია. ვიჭებოთ, თქვენ ხომ იცით, გჭირდებათ. ძალიან გამხდარი ხარ, არაფერს ჭამ. მომეცი, მომეცი. ინებეთ. ინებეთ.
0: სისავანგვონგის ქუჩა.
1: ქალაქი საკმაოდ პატარაა, ის უკვე დამათვალიერე. კიდევ რა უნდა ვნახო? მთები. ყველა მხარეს მთებია. მთებში სამოგზაუროდ სკუტერი ვიქირავე. ქირავე $25 დამიჯდა. პასპორტი დაიტოვეს. მარტის მოწმობას კი აქ არავინ კითხულობს. $4 ბენზინი შეგიძლიათ მთელი დღე იაროთ. მერტო რა დამრეული გზაა. კინაღამ გადმოვარდი. თავგადასავლებს ვეძებდი და ვიპოვე კიდეც.
0: Cross River Ferris ნავსადგომი.
2: Да, Настя.
1: Хо, Настя. Ченი $100 ფტებს ნამდვილად ვერ გაშლი.
2: Сильно не разгонишься.
1: სულ სხვა საქმეა ლესა. მერების დაპორების შემდეგ ისევ გემზე ავედი და მდინარე მეკონგის დინებას გავუყევი.
2: უაპრაბანგიდან
1: 25 კილომეტრის მოშორებით ლაოსელებისთვის წმინდა ადგილი მდებარეობს. 1000 ბუდას მღვიმე. ამ საიდუმლო ადგილის შესახებ დაუჯერებელი ლეგენდები დადის. ამბობენ, რომ ადამიანების გაჩენამდე ამ ადგილებში სულები ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით აქ ბუდისტი ბერები დასახლდნენ, რომლებიც გამოქვაბულებს ძალაუფლების ადგილად თვლიდნენ. თანამედროვე ლაოსელებს ჯერათ, რომ ამ გამოქვაბულში ნათქვამი სიტყვები აუცილებლად დასრულდება. ღმერთო ბუდა, ობობა მეგონა. მღვიმეებში ბუდას 4000 ქანდაკება დგას. ზოგიერთი მათგანი უკვე 100 წლისაა. საქმე იმაშია, რომ ბუდას ძველი ქანდაკების გადაგდება ლაოსელებში ცოდვათ ითვლება. ამიტომ ადგილობრივებმა მათი აქ გამოქვაბულში შენახვა დაიწყეს. ეს ადგილი ერთგვარ გამოუსადეგარი ბუდების აკლდამად იქცა.

0: გამილზათ როგორ?
1: შეხება არ შეიძლება.
2: ქალებისთვის მასთან შეხება არ შეიძლება.
0: ჩუტენ რა.
1: ადრე რატომ არ მითხარი? უკვე მეხუთე ბუდა შევეხე.
0: Если вы считаете,
1: что фигура Троманга Мухабуча 4000 будас гарда заинтересо араферия, кешлебат.
0: Вы глубоко ошибаетесь.
1: Если вы про банкше мохтебит,
0: отправляйте
1: будас мухимеше гаемгзавред. Ик зеде гамохабуши, сулепс раме карги тховет. Да чвени дамалули 100 доллари иповет. И сигрмеши, шесасвелизан марцхенам харес икнеба. Цармэтэбеби.
2: Динаре Меконги.
1: Во правбанке Шемогариши, კიდევ ერთი ცნობილი ადგილი მდებარეობს. ეს არკის მგდელების სოფელია. თვითნახატ არახს ადგილობრივები ბრინჯისგან და პირდაპირ მეკონგის გაუფიტრავი წყლით ხდიან. დინარის ბენზური წყლით მოწამვლის არავის ეშინია. გამოხდის შემდეგ 50 გრადუსიანი სასმელი გამოდის. ასე ტემპერატურაზე ვერც ერთი ბაქტერია ვერ გადარჩება. ადგილობრივ არაქს ნებისმიერ ცოცხალ არსებაზე აყენებენ. წერებზე, ხვლიკებზე, ქვეწარმავლებზე. მგონია, აკვავის შემკვეთ საზიზღრობას იღებენ და ბოთლში დებენ. ისინი კი დუღილს იწყებენ. ნასტას უნდა დაუძახო. სასმელი სამკურნალოდ ითვლება.
0: Самогонка со
1: зрением мамакацур залас матებს. Морелис нахენიკი иммунитет самогрепс. У каждой софелში ყველა ოჯახს საკუთარი გამოსახდელი ქვაბი. Да дахლი აქვს, სადაც ნაყენს ყიდიან. რამდენიმე ყველაზე საინტერესო ბოთლს ავირჩევ. Мегобребо.
0: Сейчас я буду дегустировать.
1: Ах, Мориэлис арахс давагемовне.
0: Скорпион. Скорпионов. На гадюки.
1: Квелис.
0: Гадюковку. И на скалопендриас.
1: Да, скалопендриас.
0: Скалопендровку. Иван.
1: Иван. Касинджи. Магария 3 1 2 3 4
0: 5 Наливай
1: мисхи.
0: О, боже, как ты это?
1: Мертвец, როგორ далие?

0: ივანე ბანანი.
1: ნუ
0: ისე. წაიღე, არ მინდა.
2: Я даже не знаю, что
0: это. А скивицы ра шевадаро.
2: За какую-то
0: Это рагат акотебули сазизгроба. Сашинелеба. А შემიძლია тирили минда. Намдюли кошмария.
2: Я там стыдно. Куда ужас.
0: Агар давле.
2: Ту заразу.
0: А ям ткен сашинелебас. Ориан суцер.
2: Наливай.
0: Миди, дамисхи сколопендрия.
2: Не разливай.
0: Ну акцев.
2: Натурпродукт.
0: Бунебриви продуктия.
2: Господи, хоть бы.
0: Мерзо дайцес май. Хомагар гавсинджа.
2: А вроде на вид такой щуп.
0: Эти шехедет, როგორი сустия და სამი კაცის მაგივრაც სამს.
2: За трёх дурных.
0: Мертвечем. Раса шинелебас харшавен. Сайртот. Сайртот рахтеба.
2: Какийс кошмар жестокий. Вы что это?
0: Так ценит, расагетет. А шегезлот нормалури сасмели гамогехадат.
2: А вы знаете, вот
0: эти мориэлис да гвелис შემდეგ მრავალფეხა ნამდვილი სიამოვნებაა.
2: А вот это вот.
0: А эски сашинелеба, сазизгроба.
2: Это невозможно.
0: შეუძლებელი ამის ატანა, რაღაც сазизгроба ბოთლებში ჩამოასხეს, გველები და სპირტეს და თან ტურისტებს ეყიდიან.
2: Развод.
0: Да უჯერებელია, სკოლოპენდრიას ხუთიანი. დანარჩენს ორიანები, მას კი ხუთი.
3: ლუანგ პრაბანგიდან 16 კილომეტრის მოშორებით.
0: მიეცით გერაფიანს ოქროს ბარათი, ფულსას დახარჯავს და საშინელებებსაც გაძინჯავს. მზე ანათებს. გარშემო სიმწვანეა. მე მოპედით მიფრივარ, ღმერთო რა უნდა იყოს ამაზე კარგი. ძალიან ბედნიერი ვარ. გიჟდები ველურ ბუნებაზე. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ საშინლად ამტკივდა კბილი. არ ვიცი რა მჭირს.
2: Я не знаю,
0: არ ვიცი, ყური მткиვა თუ კბილი.
2: А, шуху стреляю.
0: Уже гадас.
4: Отправляюсь в экзотический
0: стран. Экзотикор ქვეყანაში მოგზაურობისას არ ხარ დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის.
4: За 150
0: გამოშვების განმავლობაში ასეთი რამდენიმე შემთხვევა იყო.
4: Андрей в
0: Норвегии მთაში ფეხი დაისვენა და ავად გახდა.
4: Леся
0: на Мадагаскарზე ფეხი ზღვის ღარს დააბიჯა.
4: Регина
0: კი ალასკაზე ხისტოტიდან გადმოვარდა. როგორც ჩანს, ჩემი ჯერიც დადგა.
3: სოფელი ბანხანხაი.
0: დეგუსტაციის შემდეგ ალკოჰოლისკენ დიდად გული აღარ მიმიწევს, მაგრამ წამყვანის თანამდებობა მავალდებულებს, რომ სოფელში კიდევ ორი სახის ექსკლუზიური სასმელი დავაგემოვნო. დათვის თათების და სპილოს სასქესო ორგანოების ნაყინი. თუ შეიძლება დათვის თათები და სპილოს პენისი მომეცეთ.
2: Мама, ты
0: же знаешь, что мицы ромарствам.
2: Ну что ж.
0: Карги.
2: Коля, радган
0: ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ.
2: И могу рассказать вам дальше.
0: Да, თქვენთვის ადგილობრივი თვითნახადის ასმელი შესახებ ვაგრძელებ მოყოლას.
2: Попробуй-ка я.
0: Да, твис თათების ნაკეს გავსინჯა.
2: Ну вкус такой.
0: Если ты гемок.
2: Как будто медведь.
0: Тут коздатма. Дилит гаიღვიძა.
2: И пошёл.
0: Да туалетში წავიდა.
2: Балахи на травку. И вот это вместе с этой травкой.
0: Да, из балахи да из рац их датова.
2: И вот то, что он там оставил, взял их и заспиртовали. Поставил на лопатке.
0: Эрт кулас да уцер.
2: Ну и
0: да.
2: Основной игрок.
0: Тамари мотамаше.
2: Я бы сказала гол.
0: Мне витყოდი гадацемис мтавари козири.
2: Самогон.
0: Эс არის
2: настоянная слонячий
0: пенисис напени.
2: У меня просто нет.
0: Сколько мы савали армакс, ан гадацемис пули უკვე გადამიხადეს.
2: Да
0: арцами кითხავს კონტრაქტში რა ეწერა. არ მინდა სპილოს პენისის დალევა. ივან. როგორ მიყურებ? სუნი ჩვეულებრივია. სპირტის და რაღაც სიმჟავის სუნი ასდის. შენს ქვეყანას ლავს გაუმარჯოს. სიმართლე გითხრათ, არაფერი ექსტრემალური არ არის. მართალია მაგარია. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ სპირტია.
4: Слышно, не интересует их небо
0: твоя распилос пенисис гемора. Мартале чуди дасалевия, მაგრამ
4: такая терпковатая.
0: Да твистатებს ჯობია.
4: Лучше, чем
0: бевраджобия. Поэтому амитом спилос пенисис нахенс.
4: На стойке. На слонове.
0: Хут кулас дауцер.
4: 5.
0: Хут.
3: Сопели банкавай.
0: Аптеки зебаши, хонების ტომის სოფელში აღმოჩნდი.
4: Обитатели
0: სოფლის მოსახლეობა ცივილიზაციისგან შორს.
4: ბამბუკისგან
0: აშენებულ სახლებში ცხოვრობს. ისინი სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულები. მათ ასევე ოპიუმი და ყაყაჩო მოყავთ.
4: აптеკის
0: ნაცვლად ადგილობრივ შამანთან გამგზავნეს.
4: რაღაც
0: აптеკს არ გავს. ეს აქტიურებრივი მოვლენა. ყველა სოფელს ყავს თავისი მისანი. ზოგს რამდენიმეც კი. ისინი ბებიაქალებიც არიან, თერაპევტებიც და სტომატოლოგებიც. სადმე ვდივართ? სხვა გარემოში უკვე ძალიან შეშინებული ვიქნებოდი. მეშინია კიდეც. არ დავჯდე? ღმერთო. მგონი ჩვენთან ბებიების შელოცვას რომ აკეთებენ. იგივეს აპირებს.
4: ა, სიდე.
0: რა თქვი, დავჯდე?
4: კი.

0: ასე ისრულებთან დაკავშირებას ცდილობს. მეთხოვს მათ ტკივილი წაიღონ. იმის დასადასტურებლად, რომ სულებმა მისი ხმა გაიგეს, შამანი წყლის თხის რქებს მიწაზე აგდებს. სანამ რქები მისკენ პირით არ დაეცემა. თუ კომბინაცია დაემთხვევა, ესე იგი სულებმა მისი თხოვნა შეისმინეს. შამანი შეთანხმებას მიწაზე წრის შემოხაზვით აფიქსირებს, რის შემდეგაც ტკივილი ქრება. კვილის კვილი არ ვიცი, მაგრამ ბოროტი სულები ჩემგან ნამდვილად განდევნა.
1: Есть в мире города,
0: после посещения которых чувствую себя калакеби, ромлис нахви шемдек, сашинда тигхлеби. Луан Прабанги калакия, ромелиц намдул дасвенебас кчукнис. Ис ар моецонеба хмауриани гартобис моқварулебс. ეს ქალაქი რომ გაიცნოთ, უბრალოდ უნდა მოეშვათ და საოცარი შთაბეჭდილებები მიიღოთ. დაიწყეთ. არ შემიძლია. ტაძარი. მე ივანს დაგიძახებ. ნახეთ როგორ მივაჭრე. ამით ვერ დანახდები. ბოროტის სულები ნამდვილად წავიდნენ. რომ ერთო ბუდა ყოფილა. შეხება არ შეიძლება?

0: ხემხონგის ქუჩა.
1: ლესიჩკა შენ ხარ? ხო. რა უზიფასო დამთავრდა და უდარდენი პულის ხარჯვა ხო? მანქანა გაუშვი არა? პულის დახარჯე ხო? ხო. კარგი, მოდი დაჯი კილამაზო. აეროპორტში წაგიყვან.
2: აეროპორტო.
1: და. ხო. რა ბედნიერი ხარ. ცოტა უცნაური სუნი გაქვს.
2: ვა, так, так готово?
1: Только
2: ты ездить умеешь?
1: Да, ребята, идти, идти, идти. მოიცადე, გააჩერე, გააჩერე, გააჩერე. რა იყო? ივანი, ივანი, მოიცადე. ივანის წავიყვანოთ.
2: ივან, ივან, он же целый
1: день. ორი დღეა უკან დამყვება. ადამიანი დაღლილია. ივან, დაჯექი. სამივე ვერ დავეტევი. არა, არა. ივან ქოლგა დაიჭირე. შენ საჭოს მოგიდე ხელი, ივან, შენ ქოლგას. წავედით. ოჩახ ნასტა.
3: ნასუდა.
1: ნაჩვენე. აი ასე.
2: ოკეი.
1: არაფერი განსაკუთრებული.
2: მე
1: ასე ვიწყებდი.
2: Я тебя поцелую,
1: твой. Вот долларად გაკოცებ.
2: I kiss you, 20. Иван, ты
1: тоже так делаешь. შენ ასე გააკეთე. ყველაფერი ჩემსავით უნდა გააკეთო.
2: Этот мозаичный.
1: ეს მოზაიკური.
2: У Ивана.
1: Иванს კაბა ჩადრა.
2: Наливай.
1: გველი დამისხე.
2: Мать разошлась.
1: Ну и среда мне марта. Гадаться, мы же монетилеобазе дамитахвес.

ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩემნაირი ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელი

ავსტრია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არამარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1448 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა.
გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ხანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სურლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გაიცანეთ. ნასტა კაროტკაია. გერბიან საფასურის მე-6 და მე-7 სეზონის წამყვანი. კაიროს საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ნასტა, წარმოიდგინე ლამაზი მხურვალე აჰმედი საკუთარი მანქანით, ოქროს ბარათით, ნეფერტიტივით ვისეირდებ. ნეფერტიტო, მონეტა აგდე. მისმინე, რაღაც მოვიფიქრე, შენ ააგდე, მე დავიჭერ. კარგი. გერბი, საფასური. დაიჭირე, დაიჭირე. რეგინა, რა გჭირს? ხელებში ნახვრეტი აქვს, მოდი კიდევ ერთხელ. არ გამომივა. გერბი, საფასური. სახელი და გავიწყდა, რა დაგემართა. რა ქალები მოდიან? ღმერთო, რეგინა, რა? ქალები ისეთი. მოდი კიდევ ერთხელ. მოდი მე დავიჭერ, მე თვითონ. მე მინდა მონეტი საგდება, მორჩი სიცოს დაიჭირე. კაბა მაცვია, მოუხერხებლად ვარ. კაბა აცვია მორჩა. მოდი ძირს დავდოდე, ისევ ნახოთ. რა გჭირს, გახვრეტილი ხელები გაქვს, სად გადააგდე? მიდი ხელის გულზე დაგადებ. გადმოატრიალე და ისე, 3-2, მზად ხარ? კი, არა, მე კი.
1: Нет, я не готова.
0: Ара, მე მზადარ ვარ. აბა, როგორ გინდა? ამას უკვე მივხვდი ზურგჩანთან. ბარათი?
1: Главное не переживать.
0: Товари არი ნერვიული, ყველაფერი კარგად იქნება. მე კი წავალ, ნეფერტიტივით ისეირნებ. წავალ, ნეფერტიტივით ისეირნებს. კარგად. გადაცემაში იმისთვის დავბრუნდი, რომ ზურგჩანთით ისეირნო ქალაქში, მაგარია. კაირო, აფრიკის ყველაზე დიდი ქალაქი. გიგანტური საცობების და ხმაურიანი ბაზრების. ათასობით მინარეთის და ჭაღარა პირამიდების ქალაქი. კაირო ქალაქია, სადაც წარსული დააწყო, ერთმანეთშია შერეული. აბა, ვესტუმრო დიდებული ფარაონების შთამომავლებს. ფარაონი.

0: კაირო საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ახლა მე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მომაკითხავს. რომელი შეგიძლია კაიროში იქირაო? Audi Q7. მადლობა. რა საინტერესოა?
0: კაირო საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მათვის აჯიბეში მხოლოდ $100 აქვს ცენტრში წასვლა ტაქსით მოუწევს. $10. თუ ფული გენანებათ მაშინ ავტობუსით. თუმცა ყველა წარწერა არაბულადაა. როგორ უნდა მიხვდეს სად მიდიხარ? გამარჯობა, ცენტრში მიდიხართ? არა. გზავრობა იაფია, ქალაქის ცენტრამდე მხოლოდ 25 ცენტი ღირს. ძველი ავტობუსია გაცვეთილი, ცოტა მტრიანიც კი. რაღაცი ჩვენ იკაროს გავს. მთავარია ცენტრამდე ჩავიდე და რა მნიშვნელობა აქვს? გაქირავების აგენტოები კაიროში მანქანის ქირაობას და საჭესთან თავად დაშდომას არ გირჩევენ.
0: სალა სალემის გამზირი.
1: ახლა მიხვდებით რატომ.

0: კაიროში რომ შედიხართ, საშინერი ჯოჯოხეთური მოძრაობა ხდებათ. კაირო კიევზე თითქმის ორჯერ პატარაა და მისი მოსახლეობა 20 მილიონი ადამიანია. გზები ვერ უმკლავდება მანქანების არანორმალურ ნაკადს. კაიროში მანქანის მოძრაობის საშუალო სიჩქარე საათში 5 კილომეტრია. ასე სად მოვასწრებთ მისვლას?
1: შენს ტურისტს სასტვენი უყიდე. მიდი, არ მინდა, წადი აქედან.
0: რა საყვარელი ლეკვებია. ქალაქში იმდენი მანქანაა, რომ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მოძრაობენ. ამის გამო კაიროში არც ერთი მანქანა მთელი არ დადის. ყველა დაჭკლეტილი, დაკაწრული და მირტყმულია.

0: ამასთანავე აქ ავარიას მხოლოდ ისეთ შემთხვევას უწოდებენ, როდესაც მანქანა გადასაგდებია. თუ თქვენ უბრალოდ ბამპერი ჩამოგივარდათ და გვერდი გაგეკაწრათ, ეს ავარია დარც კი ითვლება. შეხედეთ, ხალხი ნიშნებს ყურადღებას საერთოდ არ აქცევს. გზას არავინ გითმობს. სხვათა შორის, რაც მოვდივართ, ერთი შუქნიშანიც არ შემინიშნავს. და საერთოდ ვერ ხვდები ხაზები, რა საჭიროა. ყველა ასე დადის. ამავდროულად კაიროში ხალხს უცნაური ჩვეულება აქვს. შუა ქუჩაში დადიან და გზას იკვეთენ, სადაც მოუნდებათ. პრინციპში არ არის გასაკვირი, რომ ეგვიპტე ის ქვეყანაა, სადაც გზებზე სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ვერტო კინაღამ გავიტანეთ. საინტერესო ის არის, რომ რაც ტურისტებს მანქანების სიგნალების კაკაფონიათა ჩვენება სინამდვილეში, უნიკალური საკომუნიკაციო სისტემაა. აი ეს ნიშნავს გზა და ამით მე. აი ეს მადლობას. გოგო, რომ მოეწონებათ კაიროში, ასე უბნებიან. მე შენ მიყვარხარ. ეს ნიშნავს იდიოტო. ეს კი ყველაზე საშინელი გინებაა. ადგილობრივი გზის გადაკვეთა ყოველჯერზე სერიოზული ფსიქოლოგიური ტრავმაა. ადგილობრივები კი გეუბნებიან, რომ საშიში არაფერია, თვალები უნდა დახუჭო და წახვიდე. 5 მილიონი მანქანა გამუდმებით ბოლავს კაიროს ცას. გამონაბოლქვი უდაბნოდან მონაბერ ყვითელქვიშიან პერსე რევა და სქელ მახჩობელა კვამს. აქ ისეთი მტვერი უჰაერობა და სიბინძურეა, რომ ქალაქის თავზე მუდმივად ერთგვარი კვამლი დგას. საერთოდ ამბობენ, რომ კაიროში იმდენად ბინძური ჰაერია, რომ მთელი დღე მისი სუნთქვა ნახევარი კოლოფის სიგარეტის მოწევის თოლფასია.
1: ასჰარის გამზერე.
0: იმისთვის, რომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა ეგვიპტის დედაქალაქი უკეთ გაიცნოს, უმჯობესია ისლამური კაიროს რაიონში გაემგზავროს. აბა, შევიდეთ კაიროს სიღრმეში. ქუჩები ერთი უწყვეტი ბაზარია. ქალები თავზე შემოდგმულ დოქებს დაატარებენ და აქ ნამცხვრები ყიდიან ცხვრებს. ეს ყველაფერი კი ხანგრძლივი ლოცვის ხმის ფონზე ხდება. მდინარე ნილოსი. მდიდარი ტურისტისთვის იმის გასაგება, თუ როგორია ეგვიპტის დედაქალაქი, უმჯობესია ტრადიციული ეგვიპტური ნავი ფელუკა დაიქირავო. აი ისიც, დიადი ნილოსი. თვალწინ მაშინვე სისხლის მსმელი ნიანგები, უძველესი პირამიდები, ფარაონები და პალმები წარმოგიდგება. კაიროს ფარგლებში კი ნილოსი ჩვეულებრივი ტალახიანი მდინარეა, რომლის ნაპირებთანაც ჩვეულებრივი ტიპიური ცათამბჟენები ჩდება, მაგრამ ისინიც არ ჩანს კვამლის გამო.
1: მარუფის ქუჩა 16.
0: ეს ქალაქში ყველაზე ცნობილი სასადილო აბუტარია. აქ მხოლოდ ერთ კერძს ამზადებენ. კაიროს ყველა მაცხოვრებლის საყვარელი სტრაფიკვება კოშარია. თუ კუშარი.
1: არ შედიხართ?
0: ახლავე გავარკვევ. მივდივარ. გოდიში. ფიქრობ, რომ მართლა ყველაზე პოპულარული დაწესებულებაა. ეს რაღაც გიჟური კონვეერია. ერთი პორცია კოშარის მომზადებას 5 წამი სჭირდება. როგორც ხვდები, თავისუფალი ადგილი არ არის. იქ ნებზევით არის. აქაც არ არის. არც აქ. არც აქ. აბუტარი, ხუთსართულიანი რესტორანია და ყველა მსურველს მაინც ვერიტებს. აი თავისუფალი ადგილი, თავისუფალი მაგიდა, მადლობა. ძლივს ვიპოვე თავისუფალი მაგიდა, ძლივს. კოშარი ეგვიპტეში ყველაზე დემოკრატიული საჭმელია. დოლარზე ცოტა მეტი ღირს.
2: Итак,
0: да, ай, исец.
2: Что
0: это? Это рарис.
2: Посыпали.
0: Муакарес.
2: Набрасывали.
0: Да, карес.
2: Полили.
0: Муасхес.
2: Блеснули.
0: Муцуцес.
2: Кошари это смесь.
0: Кошари спагеттис.
2: Спагетти.
0: Макаронис.
2: Макарон. Тонкой лапши.
0: Хели атрис.
2: Оспис. Риса.
0: Бринджис.
2: Нута.
0: Да цицибурас назавия. Земодан цхаре соуси да цмари акс мосхули.
2: И
0: дев мухрили акс мушушули хахви.
2: Ну,
0: да капсинджо. Учнаури ამდენი პროდუქტის ერთ კერცში ერთად ნახვა. მაგრამ ამ ყველაფერს ერთად რომ დაღეჭავთ, რეალურად ხორციანი მაკარონის გემო აქვს.
2: Хотя мясом тут.
0: თუმცა ხორცისუნი არ აქვს.
2: Дёшёй.
0: Я пьедам супе.
2: Причём так.
0: Тан ძალიან супе. Фикро ვთქვან ჩემი ჯინსი აღარ მომერგება. Კიდევ ერთი კომპლექტი.
1: 6 ოქტომბრის ხედი.
0: კაირო რომ შეიგრძნო. მის გულში ძველ ქალაქში უნდა დასახლდე.
2: Я выбрала
0: ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ლერიადი შევარჩიე. დედაქალაქში ყველაზე ძვირი. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაინება.
0: მადლობა. ეს ერთადერთი ბუტიკ სასტუმრო მთელ ძველ ქალაქში. ამბობენ რომ ძალიან მაგარია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გავიგე რაღაც ექსკლუზიური გაქვთ.
1: დიახ.
0: თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: დიახ, ახლა ვი შემოგთავაზებთ.
0: ეგვიპტურ სტილში მოწყობილი ნომერი შემომთავაზეს. კარგი შესანიშნავია.
2: А то потом,
0: როდესაც სტანდარტული ქსელური სასტუმროების ფოტოებს რომ ათვალიერებ,
2: какой стране ты был?
0: ვერ ხვდები რომ ეს ქვეყანაში იყავი.
1: ბედნიერ დასვენებას გესურვებთ.
0: მადლობა.
3: Если вы
0: заметили, что нет. Арзе фараонის ნომერი ეწერა. არ მეგონა თუ ფარაონები ასე ღარიბულად ცხოვრობდნენ.
2: Что сказать?
0: А ნომერი ეგვიპტურ სტილშია გაკეთებული. ნაჭრებისგან შეკერილი გადასაფარებელი ალბათ 20 დოლარი ღირს. ხალიჩა. კარგი ეგვიპტური ხალიჩა. ოღონდ მას ლაქები აქვს. თითქოს კარგი ნომერია, სუფთა სასიამოვნო. მაგრამ ცოტა იგემოვნოა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დაბალბიუჯეტიანი ფილმის დეკორაციებში მოხვდი, რომელსაც ეგვიპტეზე იღებენ.
1: მენაგუეების ქალაქი.
0: კაიროში ბევრი ლამაზი ადგილია, მაგრამ არის ერთი ადგილი, სადაც არც ერთი ექსკურსია მძღოლი არ მიგიყვანთ. ეს მენაგუეთა ქალაქია. როგორი პოვოთ, უბრალოდ სუნს გაყევით. მენაგუეთა ქალაქი კაიროში. ყველაზე ბინძური.
2: самый
0: суниани самый шокис монгрели убания амубнис кучები სახლების ბოლო სართულებამდე ნაგვითა ასავსე
2: земля под ногами
0: пехквешмица 1 მეტრიან ტვერში შერეული ნაგვის ფენა აქ პირდაპირ დარ ვირთხებს აბიჯე ფეხს. არა ღმერთო დავაბიჯე. ეს რაღაც кошмария. წარმოგიდგენიათ აქ 20 მილიონიანი ქალაქის ნაგავი მოაქვს. აქ არარეალური სუნია. ამას ვერ გადმოგცემ. თვალები მეწვის.
2: В этом районе живут
0: заболевшие. Заболевшие ცხოვრობენ. ასე კაიროში იმ საზოგადოების წევრებს ეძახიან, რომლებიც ნაგვის შეგროვებით და დამუშავებით არიან დაკავებული.
2: Как говорят сами.
0: როგორც თავად კაიროელები ამბობენ, სწორედ заболевшие არიან ქალაქის ნამდვილი დამლაგებლები. კაიროს კომუნალური მომსახურება ვერ აუძის ნაგვის გატანას, ამიტომ ქალაქის მაცხოვრებლები არაოფიციალურად უთანხმდებიან заболевшие. Тве же сул рагац 1 долларат, мат нагави бинебидан гаагда, тавиан тубанжи миакт. Шемдек мас ахарисхе

0: კომპაქტურად ალაგებენ და მაკულატურაში ან სხვა ნედლეულში აბარებენ. მამაკაცები ნაგვის გადაზიდვით არიან დაკავებული. ქალები ტომრებს კერავენ და ნარჩენებს ახარისხებენ. ყველა ოჯახს ვიწრო სპეციალიზაცია აქვს. აქ ცხოვრობს ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა მართულებს აგროვებს და ახარისხებს. ხედავთ რამდენია. აქ გოგონები ქაღალს არჩევენ. შეხედეთ, აქ ალბათ ოჯახი პლასტიკას ახარისხებს. ბავშვებიც მუშაობენ. გამარჯობა. აქ ყველაფერს ზედმიწევით ახარისხებენ. პლასტიკატის ბოთლებს ქაღალს აშორებენ, ქილებს ფერის და სისქის მიხედვით აწყობენ. ეს კოლოსალური შრომაა. აქ ის საერთოდ გამოშვების მიხედვით. აქ სარეცხის საშუალებები, აქ შამპუნები, აქ ერთის ნაწარმი. ზაბოლინები თავიანთ ბიზურ სამუშაოში საკმაოდ დიდ გასამრჯელოს იღებენ, ამიტომ არ წუწუნებენ. საერთოდ ეგვიპტეში ახლა კრიზისია, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი ხალხია კაიროში, რომელთაც სამუშაო სულ ექნებათ. შოკიდან რომ გამოხვალ, ხვდები, რომ ეს ქალაქის ჩვეულებრივი უბანია, სადაც ბავშვები თამაშობენ, საჭმელს ატარებენ, ყარჩინაური ცხოველები ვაჭრობენ და წვრილმანებზე ჩხუბობენ. როცა ხვდები პირველი შთაბეჭდილება, ნაგავისი, ბინძურე და უსიამოვნო სუნია. საშინელებაა. მერე კი დადიხარ და ხალხი გიღიმის. ხალხი, რომელიც ნაგავსაყრელზე ცხოვრობს, იღიმება. და ისინი უკვე აღარ მეცოდება. უკვე მათ პატივს ვწევ. იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, რომელიც პატიოსნად მუშაობს და ისინი ამაში პატიოსნად გასამრჯელოს იღებენ. ოჩახ.
1: ალშეჰაბის ქუჩა.
0: კაიროს ცენტრში უამრავი აფასიანი ჰოსტელია, სადაც საწოლი $8 იღებს. მაგრამ სასტუმროში კაიროს გარეუბანში, გიზაში გავემგზავრე. რა არის განსაკუთრებული? მალე მოგიყვებით. გამარჯობა. ეს საოჯახო სასტუმრო სფინქსია.
1: დიახ, მოაბრძანდით.
0: მადლობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.
0: მადლობა. საკმაოდ დიდრულია. ჰოსტელი კი არა, არქეოლოგიური მუზეუმია. ოთახი მინდა ერთ ადამიანზე. ყველაზე იაფიანი ერთი ღამით.
1: დიახ, მხოლოდ $30 საუზმით, მაგრამ გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენი საწოლიდან სფინქს დაინახავთ.
0: აი, ამიტომ ავირჩიე სასტუმრო. აქ ოთახი არა ტურისტულ სეზონზე $30 იღებს. საღამოს კი შეგიძლიათ სასტუმრო სახურავზე ახვიდეთ და უფასოდ უყურონ ლაზერულ შოუს, რომელზეც დასწრება $40 იღებს. მადლობა.
1: თბილისის ზმრები.
0: თქვენც ასევე.
2: так.
0: აბა, რა გვაქვს აქ $30-ად?
2: кровать.
0: საწოლი. ორი საწოლი თან ორივე უზარმაზარი. კიდევ რა? მაგი და სარკით.
2: вешалка.
0: საკიდი.
2: холодильника
0: мацивари гадакрули шпалерит
2: трашерчик до сих

0: холодильника
1: клеем. Мацы вари гадакрули шпалерит.
2: Шерчик до сих пор
1: ночью. Эти гамит გამოდგება. მე პატრონე მითხრა რომ ფანჯრიდან ნამდვილი ეგვიპტური სფინქსი მიყურებს.
2: სფინქსი.
1: აზოვის ზღვაზე მსგავსი ნამდვილად არ ხდება. აბა,

0: კაიროში ყველაზე პოპულარული საღამოს გართობა ეგვიპტის პირამიდებზე ცნობილი ლაზერული შოუა.
1: კომპლექსი გიზის პირამიდები.
0: ამბობენ ეს ბომბია. $40 VIP ზონის ბილეთი ავიღე.
1: საოჯახო სასტუმრო სფინქსის სახურავი.
0: მე კი ჩემი სასტუმრო სახურავზე ავიდი შოუს უფასოდ სანახავად. ახლა ნახავთ რაში გადაიხადა რეგინამ $40.
2: ლაზერნაა შოუ.
0: დაიწყეთ პირამიდების ლაზერული შოუ.
3: You have come tonight to the most fabulous.

0: знаменитое
1: Снобили Лазарули шоу.
0: Это
1: ძველი ეგვიპტეს სკოლის პროგრამის მოსაწყენი ლექცია, რომლის დროსაც პირამიდებს სხვადასხვა ფრად ანათებენ. ტაძრის კედლებზე სხვადასხვა სლაიდები იჭრება. მართალი გითხრათ, ეს საშინელება ძალიან ცუდია. ეს იგივეა, რომ სასაფლაოზე მოძრავი სხივების განათება დააყენა. ნეტავთ ვიციან ფარაონებმა მათი წმინდა პირამიდები ასეთ ბანალურ, პრიმიტიულ ტურისტულ გასართობად რომ აქციეს. წითელი, ყვითელი, მწვანე. ამას შეხედე, შუქნიშანია თუ პირამიდა. ამგვარი შოუ აკნინებს პირამიდების მნიშვნელობას. მადლობა ღმერთს, ფული არ გადამიხდია. ვიღაც სულელმა კი ამაში $40 გადაიხადა. არ შემიძლია. მაინც რა ყოჩაღი ვარ.
0: Вот
1: კი ლაზერული შოუს მოკლე შინაარსი.

0: ფატმა ჰალიფას ქუჩა.
1: ზვერს კი წარმოიდგენთ, რა რთულია 24 მილიონიან ქალაქში თქვენთვის ბოთლის დამალვა. ალახრამის პროსპექტიდან ფატმა ხალიფას ქუჩაზე ჩაუხვიეთ. სახლის კედელზე რკინის კონსტრუქციას დაინახავთ, რომლის უკანაც დევს თქვენი განძი.

0: სასტუმრო ლერიადი.
1: მორჩა. გავიძინოთ. გამიმშვიდობის.
0: საოჯახო სასტუმრო სფინქსი.
1: თუ უძილობა გაწუხებთ, ერთი პირამიდების ლაზერული შოუ მიიღეთ.
0: საოჯახო სასტუმრო სფინქსი.
1: ჩვენდება დილის 4 საათია. სფინქსი. სფინქსი. Sphinxy.
2: Sphinx.
1: Sphinxy. Sphinxy არჩანს.
3: В отеле
1: есть экскурсия, экскурсия ჯერ კიდევ საღამო შეუკვეთე.
3: Отправ.
1: Аклемებით განთიაზის სანახავად მიდივარ. გამარჯობა, დილამშვიდობის.
2: Good morning. This is your.
1: ეს თქვენი აკლემია? პირამიდებთან წასვლა შეგვიძლია?
2: Okay, I'm ready.
1: Memzad var.
2: Yeah. Rap sit.
1: Давжде. კარგი. ნარაც, ნარაც. პატარა წყნარად.
3: Экскурсия на
1: нормальный мовлили аклемит экскурсия. $50 ღირს, მაგრამ ჩემი ბებერი მელოდი და ბუზღუნა აკლემი. საათში $24 ღირს.
2: Эх, поехали.
1: Давайдит.
2: О. О. Ой.
1: Прямо Сахарис удобно, Кайрос гарет იწება.
3: Каждая
1: утро видит адგილობრივი ბედუინებს ტურისტები აქ მზის ამოსვლის სანახავად მიყავს
3: солнца.
1: Справа მარჯვნივ პირამიდებია. Окан Каиро. Квевит Аклеми.
2: Впереди пусть.
1: Цену давно. Фикроб შესანიშნავი ეგვიპტური დილა.
3: Поначалу
1: თავიდან ფიქრობ, რომ მოგატყუეს. ვერანაირ მზის ამოსვლას ვერ ნახავ. ჰორიზონტი ისევე როგორც დილიც, ხელი ნისლით არის დაფარული. მაგრამ უეცრად.
2: ой, какой
1: крутой. ვერ თორა მაგარია. ძალიან ლამაზია. ისეთი შეგრძნებაა, რომ ზის ღმერთ რას ხედავ?

0: ასეთი არასოდეს მინახავს. ერთგვარი ცეცხლოვანი უზარმაზარი ბურთი ამოდის და ყველაფერს ანათებს. გარშემო ყველაფერი ისეთი წითელია. წარმოუდგენელი სილამაზეა. ასეთი რამ არასოდეს მინახავს. თითქოს ყველაზე ბანალური გართობაა. აკრემიც კოჭლობს და ძივა. მაგრამ ლამაზია. ამის ნახვას ყველას გერჩევთ. სახარის უდაბნო. ყველაზე დიდი უდაბნო მთელ მსოფლიოში. პლანეტის ყველაზე ცხელი ადგილი. მისი სუნთქვა აქ ყველგან იგრძნობა. არ შეიძლება კაიროში ჩახვიდეთ და სახარის უდაბნოს საუცრებები არ ნახოთ. ამისთვის სამი რამ უნდა გააკეთოთ.
1: ბადრი საჰარას ბანაკი.
0: $1,500 საჰარის დღის ტური უნდა იყიდოთ. გამოიცვალოთ. და უკვდავ ჯიბზე უნდა გადაჯდეთ. საჭმელის, სასმელის და შეშის მარაგით. აუდი შევცვალე. წავედით. ქვიშის და თავგადასავლების შესახვედრად. 6 საათის გზამელის.
1: კომპლექსი გიზის პირამიდები.
0: კაიროში ვერცერთ მოგზაურობას ვერ წარმოიდგენ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობის. ცნობილი პირამიდების მონახულების გარეშე. ერთი ნაბიჯი მაგლია მსოფლიოს ერთ-ერთ საოცრებამდე, ეგვიპტურ პირამიდებამდე. შესასვლელი ბილეთი $10 ღირს.
2: Вот оно.
0: Одна из семи. Шведы საოცრებიდან ერთ-ერთი. ეგვიპტის ძალა.
2: Пирамиды.

0: ძველ ეგვიპტელებს ჯეროდათ, რომ პირამიდა განასახიერებდა მზის ხივებს, რომლის მეშვეობითაც ფარაონი გარდაცვალების შემდეგ თვით მზის ღმერთ რასთან აღწევდა. თანამედროვე მისტიკოსები ამბობენ, რომ ეგვიპტური პირამიდები კოსმოსური ენერგიის დაგროვების გიგანტურ სადგურებს წარმოადგენს. ამის დაჯერება რთულია, მაგრამ პირამიდების გვერდით თავს ჭიანჭველად გრძნობ. სულაც არ არის იგივე შექმნება, როდესაც მთის ძირას გახარ. აქ თქვენ ერთგვარი მისტიკური შიში გიპყრობთ. რა თქმა უნდა, ეს პირამიდები მილიონჯერ მაქვს ნანახი ფოტოებზე, სურათებსა და ფილმებში, მაგრამ პირველად აქ რომ მოხვალ და მათ ცოცხლად ნახავ, არ ვიცი, მაშინ აცნობიერებ, თუ რისი უნარი აქვს ადამიანს. ადამიანს შეუძლია საკუთარი ხელებით მთა აშენოს. ეს იგიჟია, ისინი უზარმაზარია. პირამიდები საიდუმლოებებია. დანამდვილებით არ არის ცნობილი, თუ როგორ აშენდა ისინი, როგორ ზიდავდნენ მძიმე ლოდებს, როგორ გათვალეს ასეთი სიზუსტით ფიგურების გეომეტრია. ყველაზე დიდი პირამიდის, ხეოფსის პირამიდის სიმაღლე 140 მეტრია. იგი 5 ჰექტარის ტერიტორიას მოიცავს და 2 მილიონი ქვის ბლოკისგან შედგება, რომელთა წონაც დიდი ჯიპის სიმძიმისაა. და ეს ყველაფერი ათასობით წლის წინ, თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე აშენდა და დღემდე დგას. 4500 წლის. 4500 წლის. ყველად არ არის ნაცვლად, რომ სამყაროს დრო ისე შინია. დროს კი პირამიდების.
1: ალბაჰარი ალფარაფრას გზატკეცილი.
0: უდაბნოში ტური ჯიპის საფარიდან იწყება. ქვიშის ძვნის საფარი იწყება. მიდი. ქვიშის ძვნებზე ჯიპით გადაადგილება, ეს არის ადრენალინი. ოღ მეტო ჩემო. ექიმი, სასწრაფო. ეს ისეთი მაგარი იყო.

0: უნდა გიყვარდეს საკუთარი თავი. 20 წელი საფლავი რომ აშენო. აბა ცოლისთვის ერთ კვირაში დაყარაქვების გროვა და იწვეს თავისთვის განისვენოს. ოხის ფარაონები ყველა ერთნაირია. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ასეთი გიგანტური შენობები მხოლოდ საფლავები იყო. კვლევარები ამტკიცებენ, რომ პირამიდები სინამდვილეში მძლავრი პროპაგანდისტული იარაღი იყო. მათი შემხედვა არე, არავის ებარებოდა ეჭვი ფარაონის ზუსტი ურარში. ხალხს შიში იპყრობდა და ჩუმდებოდა.
1: 30 კილომეტრი ბავიტის ოაზისიდან.
0: შემი ტურის შემდეგი დანიშნულება შავი უდაბნოა.
2: Мы привыкли думать,
0: что Петропром Сахарис удобно. Выше усасрула зва. Но на самом деле Синамдулеши Сахарис 2/3. Удобно удобно.
3: Зашла.
0: Волос да волос молодые. Что ли я? ენით აღუწერელი გნებაა, როდესაც მარტოდ გახარ შუაგულ უდაბნოში. რომელიც მრავალი კილომეტრის მანძილზეა გადაჭიმული. უდაბნოში გორაკების მწვერვალები თითქოს შავი ჭვარტლით არის დაფარული. სინამდვილეში ეს უძველესი ვულკანებია. ეს ყველაფერი არის ვულკანური კლდე, რომელიც დროთა განმავლობაში დანაწევრდა და ესეთი შავი უდაბნო წარმოიქმნა, რომელიც შავი ქვიშითაა დაფარული.

0: გიზის პირამიდის კომპლექსი.
1: სფინქსი. ეს ალბათ მსოფლიოში უდიდესი ქანდაკებაა. თავისთვის ის დიდებულად და პირამიდებს იცავს. ყურები ანდრეის ავით აქვს.
2: სფინქსი
1: ცხოველია ლომის ტანით და ღმერთი რას დავით. იგი შეიქმნა გარდაცვალების შემდგომ სამყაროში ფარაონების სიმშვიდის დასაცავად. სფინქსი ყველაზე დიდი მონოლითური ქანდაკებაა მსოფლიოში. ანუ ის ერთი დიდი კლდის ნაჭრიდან გამოთვალეს. იდგა კლდე თავისთვის, გამოაქანდაკეს და სფინქსი გახდა. სფინქსის ყველაზე მნიშვნელოვანი საიდუმლო მისი ასაკია. მეცნიერები თანხმდებიან, რომ სფინქსი უფრო ძველია, ვიდრე პირამიდები. მაგრამ რამდენად? ზოგი თვლის, რომ ის გლობალური წყალდიდობის მოწმე გახდა 12000 წლის წინ. უკვე იმდენი რამ ითქვა პირამიდებსა და სფინქსზე, რომ გაუგებარია რა არის მითი და რა სიმართლე. გეტყვით, რაც მათ შესახებ დანამდვილებით არის ცნობილი. პირამიდები უცხო პლანეტებს არ აუშენებიათ. პირამიდებს მონები კი არ აშენებდნენ, არამედ მუშები ფულის სანაცვლოდ. პირამიდებში არც ერთი იეროგლიფი არ არის. პირამიდები გიგანტურ ობსერვატორიას წარმოადგენდა. თანამედროვე ფულით პირამიდის მშენებლობა დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარი დაჯდებოდა.
2: და
1: კიდევ სფინქსის ცხვირი ნაპოლეონის ჯარისკაცებმა კი არ მოტეხეს. ის გაცილებით ადრე მოძრა. საუკეთესო, რაც ფარაონებმა ეგვიპტისთვის გააკეთეს, ის არის, რომ გარდაიცვალნენ. იმიტომ რომ ამ პირამიდების წყალობით ახლა ნახევარი ეგვიპტე იკვებება. პირამიდები მართლაც მაგარია. მაგრამ დღეს ისინი დისნეილენდსა მსგავსა. ან სანაპიროს კურორტულ ქალაქს. ცხენებზე დასეირნობენ. სასმელს ყიდიან. პირამიდებზე დაძვრებიან და რასაც უნდა, იმას აწერენ. ჩემი მოგზაურობის შემდეგი დანიშნულება თეთრი უდაბნო.
3: თეთრი უდაბნო.
1: ჩემს მუხამედს არ აინტერესებს. ის ამას ყოველდღე ხედავს. მე კი მომწონს.

0: თეთრი უდაბნო. ფანტასტიკური ადგილია. ეს ყველაფერი ბუნებამ შექმნა. ადამიანი აქ არაფერ შუაშია. სადამ ეს თვალისწინება? ის ასობით, ათასობით ქათქათა, თეთრი ფიგურებით არის მოფენილი. ათობით ათასწლეულის მანძილზე ქარი და ქვიშა ამ უზარმაზარ ქვებს თლის და ასეთი სოკოები წარმოიშვება. ასე რომ მიჩქარეთ, სულ რაღაც 10000 წელი დარჩა და ეს ქუდი აღარ იქნება. თეთრ უდაბნოში თვალებს არ უჯერებ. თავიდან ფიქრობ, თითქოს ქვიშის დიუნები თოვლით არის დაფარული, მაგრამ სინამდვილეში ეს სუფთა ცარცია. ქვიშა ძალიან ცხელია, ქვაკი ცივი. ის დღის განმავლობაში არ ცხელდება. ტურის პროგრამაში ბედუინების ადილი შედის. კოცონი დაანთეს. მე კი ვიფიქრე, რამე ორიგინალურს მომიმზადებდნენ. რაღაც ბედუინების ტრადიციული ფარშირებული აქლემის მაგვარს. ეს როცა აქლემი ფარშირებულია ცხვრით, ცხვარი ფარშირებულია ქათმით, ქათამი ფარშირებულია თევზით, თევზი ფარშირებულია კვერცხით. მაგრამ რეალურად გიდმა ცეცხლზე ჩვეულებრივი სუპერმარკეტის სადილი მომიმზადა. და სრულიად ჩვეულებრივი ვახშამი იქნებოდა, რომ არა სტუმრები. თითქოს უდაბნოა და აქ არც ერთი სულიერი არ დადის, მაგრამ თურმე სიცოცხლე აქაც შქებს. როცა ჩამოვდნენ და სოროებიდან სანადიროდ გამოქვაბული სმელიები გამოვიდნენ. შეგერგოთ, გემრიელად მიირთვით. მათ შეუძლიათ უწყლოდ გაძლონ რამდენიმე კვირა. სითხეს მხოლოდ ნანადირებიდან იღებენ. დაიღე შენ. ვო, თამაში. კიდევ არის.
1: Тоже слепая.
0: რაიყო ბრმა ხარ?
1: ნუთა.
0: იქ არის. ნუ გეშინია. ნიომ, დღესიც საჰარას უდაბნო. საოცრად მრავალფეროვანი და მიმზიდველი აღმოჩნდა. მაგრამ როდესაც სრული სიბნელე ჩამოწვება, თქვენ კოსმოსში ხვდებით.
1: это лучшее место.
0: Удобно, самое лучшее место. Ваш главы бесатвал твалот.

0: ხანელ ჰალილის ბაზარი.
1: მზის ჩასვლის შემდეგ კაიროში ცხოვრება მხოლოდ იწყება. ხანდაზმული ეგვიპტელები ყავახანაში მიდიან. ხედან მამაკაცების კომპანიაში ეწევიან ჩილიმს და ნარც ან დომინოს თამაშობენ. სხვების აღამოს უამრავი ბაზრიდან ერთ-ერთ ჩატარებენ. ზოგიერთ კაიროელს უჩვეულო გართობა აქვს. საღამოს ისინი არც ბარში და არც რესტორანში არ მიდიან. ისინი ხიდზე მიდიან. ლას-ვეგასის სკამებზე ხდებიან, ჩაის იღებენ და ნილოსის ხედით კვებიან. ფიქრობ შესანიშნავია. ხალხი მანქანებს პირდაპირ ხიდზე აჩერებს, თუმცა ეს აკრძალულია. აქ მათ უკვე ელიან ქუჩის ვაჭრები თავიანთი სასმელებიანი ედლებით.

კაირო ძალიან ძიმე ქალაქია. მაურიანი, ჯუჭყიანი და საშინვად მტრიანი. ის რეალურად მთელ ენერგიას გაცლის. და ხვდები, რატომ მოდის ხალხი სწორედ ამ ხიდზე. იმიტომ რომ კაიროში იმ ცირელი

ხოვანი ადგილებიდან ის ერთ-ერთია, სადაც შეგიძლია ცოტა პოზიტიური ენერგია დაიმოხტო ნილოსის წყლის ყურებით. არავანებს, რომ თანამედროვე კაირო ენახათ, ალბათ თავიანთ სარკოფაგებში ამოტრიალდებოდნენ. ეს რაღაცა შინელებაა. მისი მუდმივი აურზაური, ხმაური, გაუვალი ნისლი, ნაკლებად მოეწონებოდათ ევროპული ღირსეული დასვენების მოყვარულებს. ყველა ასე დადის. ერთი შემოკიდაღამ გავიტანეთ. მაგრამ თავს ნამდვილ მოგზაურს ვერ უწოდებთ. კაიროში თუ არ ხართ ნამყოფი და საოცარი პირამიდებით ვარ გინახავთ. ეგვიპტის ძალა. და არ შეგიგრძნიათ საჰარის სუნთქვა. ეს არის ენით აღუწერელი გრძნობა. რა მაგარია. არ მეგონა ფარაონები ასე ღარიბულად თუ ცხოვრობდნენ. თითქმის 10000 წელი გავადა, ეს ქული აღარ იქნება. 4500 წელი. მე კი მომწონს.

0: 6 ოქტომბრის ხედი.
1: რეგინა, სადადი ხარ? უკვე 5 ჭიქა ჩაიდავლია. წყალში რომ დადიან, გემების განრიგი შევისწავლე. რატომ ხარ ასეთი დაკანწული? იცი რა? ხვდები ძირფასი სასტუმროები, რესტორნები და საერთოდ სპა. ისე მე სიამოვნა, მართლა? არაფერიც. უდაბნოში სიცხისგან გავიგუდე. უდაბნოში სიცხისგან გაიგუდე. დიახ, მე კიდევ მანქანამ 5 ჯერ კინაღამ გამიტანა. მე ლიო ვახშამი შემიჭამა. მე ვირ ღაზავა ბიჭე. მართლა? რასაშინელება აღმერთ. ხო. ისე მომენატრე, მეც მომენატრე. იცი ახლა საწაკიყვან. არა, სად? ჩინიმ ბარში იქ ისეთი ჰაბიბები არიან. აი ასეთი წვერი წამოდი. გონჩემბი საერთოდ რომ კისერს მომიგრეთ. მხოლოდ ერთი ფოტო ინსტაგრამზე. არავითარი ფოტო მომკლავს. პატარა სელფი. არა, მეტყვის ხომ არ გაგიჟდიო.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ჩოკოვაძეები
4: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორი სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც ძიმე ხმალთა კვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
3: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართულ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში შეჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ჩოგოვაძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
6: ქართული კაცი 1000-წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000-წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე. მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამე ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო. უარი გვათქმევინოთ რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა რომ პატრიარქი გვეუბნება. დაიცავი შენი წილი საქართველო.
5: დაიცავი შენი წილი საქართველო. შენ ეს შეგიძლია.

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შეაგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლო ოთხი კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო

რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერსად ნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ

ეფექტს ქმნის თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ეს მე ვარ. გადაღებაზე მივდივარ. ფილმს იღებენ ჩემს. საერთოდ მიჩვეულა რომ მე სხვებს ვთამაშობ. აქ კი ჩემი თავი უნდა განვასახირო და ჩემს ხოლებაზე ელაპარაკო. აი

0: სახელმწიფო, რომელიც შიშის ზარს ცემდა დანარჩენ მსოფლიოს, გაქრა. საბჭოთა კავშირი. სსრკ. ამ ქვეყნის შვილები ვიყავი ჩვენ ყველა.
1: თეთრი თრითინა თეთრ თრთვილზე თრთოდა.

0: აი, მოვედი.
1: სიჯუმე.
0: მე არტისტი ვარ. გახიკავსაცე. ყველა არტისტი მასხარაა. არტისტობის ნიჭი დედისგან დამყვა. მუსიკალობის მამისგან, თუმცა мама პირველად 10 წლის ასაკში ვნახე გაგებეში. მე 10 წლის ვიყავი, ჩემი ძმა 8 წლის. мама ჩემი 34 წლის წავიდა საქართველოდან, ქართული ცხოვრებიდან. ჩვენ კი დედასთან დავრჩით.

0: ფრანგები ამბობენ, რომ
1: კარგ კონიაქს იმ ოჯახში დალევ, სადაც აი ამ კეთილშობილური სასმელის დაყენებას სულ ცოტა სამი თაობა მაინც ემსახურებოდაო. პაპა, შვილი და შვილიშვილი. აი თუ შვილთაშვილი სამ ტრადიციას აგრძელებს, მაშინ კარგს კი არა, საუკეთესოს შემოგთავაზებენო. სიმღერას ასია. ძილძველ და ნახტ ქართულ ხალხურ სიმღერას იმ ოჯახში მოისმენდი, სადაც სიმღერა საგვარეულო ტრადიცია გახლდათ. ტრადიცია, რომელიც პაპიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე, შვილთაშვილზე, შვილთაშვილიშვილზე გადადიოდა, გადადიოდა და გადადიოდა. თქვენ ახლა ხედავთ სამ კავსაძეს. სანდრო კავსაძე, პაპა ჩემი, სახელგანთქმული ლოდვარი და მომღერალი, დათაშკა კავსაძე, мама ჩემი, ლოდვარი და მომღერალი და შუაში გიგუშა კავსაძე, ბიძა ჩემი, გუნდის სოლისტი, სრულიად ფანტასტიკური მომღერალი.

ძლიერი მომღერალი მაშინ არის თუმას იმპროვიზაციის ნიჭიერს. წავლე, წამოვლე, პირველი ხმა, მეორე ხმა, ივლიან, ივლიან, მერე მოვლე, კეთილ ხმოვანებაში შეერწმიან ერთმანეთს. კეთილად შეერწმიან ერთმანეთს. თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა გარნახობს, ადგილიდან ვერავინ დაგვწერს. ვერც ვერანაირი გლობალიზაცია ვერაფერს დაგვაკლებს.

0: 1941 წლის 22 ივნისს კი გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. გამოცხადდა საყოველთაო მობილიზაცია. სულ რაღაც 10 დღეში არმიაში 5.300.000 ადამიანი გამოიწვიეს.
1: мама ჩემი 41 წელს გაიწვიეს ომში. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი იყო და ჯავშანის ეკუთვნოდა. მე ვიყავი 6 წლის, ჩემი ძმა 4-ის. ის ჯავშანი ეთქობა სადღაც დაიკარგა ან ვიღაცამ დაკარგა. მოკლედ, შემდეგ იყო ტყვეობა, შემდეგ ემიგრაცია, დაპატიმრება, გადასახლება და
0: ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3/4 იქ ჩაწვა. იარაღიც არ იყო საკმარისი, ვინმე თუ დაიჭრებოდა, იმის თოფს იღებდნენ. мама ჩემი თხვეთ ჩავარდა.
1: გერმანელები კომუნისტებს საგანგებოდ ეძებდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ. როდესაც мама ჩემი დაინახეს, ჩათვალეს, რომ ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელიაო და დასაფრეტებთან ერთად დაიყვანეს. შემდეგ ოფიცერს მოახსენეს, რომ აი ესენი სიკვდილ ნიშნილნი არიანო. ოფიცერმა ყველას საბუთები ჩამოართვა, мама ჩემსაც გამოართვა და როდესაც საბუთებში აი ეს სურათი ნახა, შეეკითხა: ვინ არიან ეს? ჩემ შოლშვილიო, გასულხო мама ჩემ. ცხას უყურა სურათს. მიუბრუნდა თავის ქვეშევრებს და უთხრა: ეს კაცი კომუნისტი არ არის. კომუნისტი არ შეიძლება ასეთ სულშვილი ხოლმეს. მისა მამა ჩემს საბუთი უბრუნდა და წავიდა. აი ესე გადარჩინა ამ სურათმა мама ჩემ დახვრა. როდესაც საკონცენტრაციო ბანაკში мама ჩემი დახვრეტას გადაურჩა, გერმანელებმა ტყვეებს გამოუცხადეს: თუ ვინმე ყავთ ევროპაში ნათესავი მეგობარი ახლობელი, შეგიძლიათ შეატყობინო და თუ წაგიყვანენ, ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. ქართველმა ემიგრანტებმა გაიგეს თუ არა, რომ დათაშკა კავსაზე ტყვეთ არის საკონცენტრაციო ბანაკში, მივიდნენ სათანადო საბუთების შეავსეს, მძიმე ავადმყოფი წაიყვანეს და დიდხანს უმკურნალეს. შემდეგ დადგა საკითხი. გუნდი ხომ არ შეექმნათ? ქართული ხალხური სიმღერების გუნდი. დათაშკა კავსაძე ამ საქმის პროფესიონალი იქ ყავდათ. და რაც თავარია, ამ გუნდის საბაბით შეძლებდნენ საკონცენტრაციო ბანაკებში შესვლას და სხვა ქართველების განთავისუფლებასაც. გერმანელები კავკასიელებს ცუდი თვალით არ უყურებდნენ. და мама ჩემი სხვა ემიგრანტებთან ერთად საკონცენტრაციო ბანაკში შედიოდა და ეძახოდა: ვინც ქართველი ხართ, გამოდით. ვინც ქართველი ხართ, გამოდით. მე თბილისელი სომეხი ვარ, გამოდი. მე რუსი ვარ, კლეხანოვზე ცხოვრობ, გამოდი, გამოდი. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ბომისიდან, გამოდი, გამოდი. მე ებრაელი ვარ, ქუთაისელი, გამოდი, გამოდი, გამოდი, გამოდი. გერმანელებმა უთხრეს мама ჩემს: რა ამბავი ამდენი ხალხი რომ გაკავდო, ნუ თუ ყველა მღერისო. ესენი ავანტყოფები არიან. როცა მოკეთდებიან, მხოლოდ მაშინ მიხვდები, ვის რა ხმა აქვს. უპასუხა мама ჩემმა: ვერას არ შევხვდი ამ ხალხს. ერთი ავსტრალიაშიც კი ვნახე. мама შემდა გამომიყვანა საკონცენტრაციო ბანაკიდან და რო დაინახა, მე არ მღეროდი, მითხრა: წადი შვილო, თავს უშველეო. ერთი ებრაელი თბილისშიც ვნახე, შემხვდა თავიშვილებთან ერთად და შვილებს უთხრა: აი შვილებო, ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო, მე დღეს სოცხალი არ ვიქნებოდი. შედგა მომღერალთა გუნდი. 1943 წელს 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ამ გუნდმა კონცერტით აღნიშნა. მღეროდენ სამშობლოს, ჩაკრულოს, მრავალჟამიერს. ბოლოს ეს ფაქტი მამაჩემის წინააღმდეგ აქ თბილისში მთავარ ბრალდებად იქცა. ამ სურათმა ჩვენამდე როგორღაც მოაღწია. ნახევარი საქართველო დადიოდა ამ ფოტოსანახავად. უკვალო დაკარგული შვილების, ქმრების, ძმების, ახლობლების ამოცნობას ლამობდნენ. ფოტოები მოხონდათ შესადარებლად. Ну, რაღაც თქმა უნდა, ამ ამბავმა კაგებემდეს მიაღწია და ერთ ჩვენიერ დღეს დაგვატნენ თავს ჩხრეკით. აი ამ სურათს ეძებდნენ, რომ დაედგინათ, ვინ იყო ამ გუნდში. ამადგან ვინ ჩამოვიდა, რომ დაეპატიმრებინათ. დედაჩემ ისიც კი უთხრა, რა იყო, რაშია საქმე? ჰიტლერის წერილებს ხომ არ ეძებთ, ბატონო? დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაქინდრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი, მამაჩემს იცნობდა და კარგადაც იცნობდა, შეიძლება მეგობარიც იყო. ყველაფერი გადაატრიალეს, მაგრამ სურათი ვერ იპოვეს. არადა ჩვენ ქონდა ეს სურათი დედაჩემზე და უბეში. და ჩეკისტებმა არ იკადრეს, ქალს შეხებოდნენ. მერე მაგიდის გატანმა მოინდო მეს, დედაჩემი შეეპასუხა. კი, მაგრამ სამჭამოდ ხელისგულზეო? მაგიდა დაგვიტოვეს. მახსოვს, როგორ ვკრებდი სურათებს იატაკიდან. უცებ დედაჩემმა იკივლა.
2: სტალინის წერილი დააბრუნეთ! სტალინის წერილი დააბრუნეთ!
1: წერილი კი დააბრუნეს, მაგრამ ერთი ოთახი დაგვილუქეს.
2: ახლა ცოტა რამ სტალინის წერილის შესახებ. 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ჩატარდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა. კულტურის ბევრი მოღვაწე მონაწილეობდა ამ გრანდიოზულ დღესასწაულში და რა თქმა უნდა ქართული ხალხური სიმღერის გუნდიც სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით. დეკადამ ბრწყინვალედ ჩაიარა და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, კრემლში მოეწყო დიდი შეხვედრა მთავრობის წევრებთან. არის მილოცვები, არაჩვეულებრივი განწყობილება და ამ დროს შემოვიდა სტალინი. იფეთქა ტაშმა და დაიწყო შეძახილები. გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელაც. და ის გრძელდებოდა კარგახას. სტალინი დგას და ვიღაცას ეძებს. მე ეს ორივე ხელი ესე აწია და ჩამოვარდა აბსოლუტური სიჩუმე. ხალხმა სუნთქვა შეწყვიტა და ამ უსუნთქველობაში სტალინმა ძალიან მშვიდა და წყნარად იკითხა: სანდრო, აქ არის? ვიღაცამ იქ დაიკნავლა. აქ არის? აქ. ყველა გითხა, ვიზე იყო ლაპარაკი. გაკეთდა ცოცხალი კორიდორი და კორიდორის ბოლოში და სანდრო კავსაძე აფეთკას ველად. ახლა რა ხდება? ბაბაჩემი დაბადებული იყო 1874 წელს. სტალინი დაბადებული იყო 1879 წელს. ბაბაჩემი უფროსი იყო სტალინზე 5 წლით. და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო კავსაძის გუნდში მღეროდა. ამიტომ სტალინი ყოველთვის მას იგონებდა და იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს. ასე რომ იქით გას უფროსი და მასწავლებელი, აქეთ მოწაფე და უმცროსი. იქით დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო კავსაძე და აქეთ სტალინი. ესეთ ეხლა სანდრო უნდა იახლოს ბელაც. მაგრამ სანდრო არის.

0: ადგილზე დგას. წამოვიდა ბელადი და წავიდა სამთავროს. შეხვდა ერთმანეთს და დაეხმარნენ და სტალინმა უთხრა სანდროს: შენ არ შეცვლხარ, სანდრო. და დაარტყა მხარზე ხელი. პაპაჩემაც უპასუხა: რაღა დროის შემი შეცვლა? სოსო. მოუთათუნა მხარზე ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა. დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენმე მომღერალი. იყო кейფი, სიმღერები. და რა თქმა უნდა, სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს: სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენთვის. რამე ხომ არ გჭირდება? რამე ხომ არ გაჩუქო? აი, ჩიბუხი მაჩუქე, შე რო გიკავია ხელშიო. უპასუხა სანდრო: შენ მართლა არ შეცვლა. რაღა დროის ჩემი შეცვლა? რაღა დროის ჩემი შეცვლა? ახლა ეს ჩიბუხი ჩემთან ინახება სახლში. თამბაქოს უნი დიდხანს გაყვა. შემდეგ პაპაჩემი ავად გახდა და სტალინმა წერილი მიწერა საავადმყოფოში და კონვერსას ეწერა: დავარიშო ალექსანდრო კავსაძე, ოც სტალინა. წერილი ასეთი: სანდროს გაუმარჯოს, გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან, რომ საავადმყოფოში ყოფილ ხართ, თქვენობით მიმართავს. თქვენზე ამობენ მალე მოკეთდებაო. ეს კარგია. თუ საჭიროა რაიმე მოგეხმაროთ, მითხარით მე მსათავარ მოხმარებისათვის. იცოცხლეთ 1000 წელიწადი. სალამი თქვენი სოსო. აი ამ წერილის აღებას აპირებდნენ ჩეკისტები და ჩემ არ გაატანა. დამთავრდა ომი. ხალხი დახარებულია. ზოგი ბრუნდება, ზოგი ვერეღირ სასახლში ჩამოსვლას. ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამაჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო. პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა.
1: 45 წლის 29 დეკემბერს მოსკოვიდან თბილისში მამაჩემი უნდა ჩამოსულიყო. მთელი ნათესაობა გავედით სადგურზე მის დასახვედრად. მატარებელი ჩამოდგა.

სამსარგებელი რომ გაჭერდა დედაჩემი ვაგონში შევარდა. ერთ წუთში უკან გამოვარდა და შეშინებულმა თქვა: დათაშკა იქ არ არის. მე ისევ შევარდა, მე გამოვარდა. მე ისევ შევარდა და რო გამოვიდა თქვა რომ ერთ-ერთ სადგურზეო შეკისტები ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამაჩემი.

0: მერე წერილი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს.
1: ძირფასო დიდო სტალინ, მე კახა კავსაძე გთხოვთ გამოარკვიოთ ჩემი ძირფასი მამიკოს მდგომარეობა, რომელიც მოხდა

0: ესერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რას უკრავენ, როგორ სწავლობენო. მაშინ მე და ჩემი ძმა მუსიკალურ ასლეთში ვსწავლობდით. мама ჩვენთვის სრულიად უცხო ადამიანი იყო მაგრამ რომ შევედით ჩავეხუტეთ მე კი დაუძახე мама мамას გმინვასავით ხმა მოსდიოდა და რაღაცას გეკითხებოდა ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი გამომძიებელი მახსოვს ხელების უტატუირებული ქონდა დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა აი როგორ შეიძლება გაგიზრდა და დაგახვედრეო ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა ამ აღელვებამ რომ გაიარა мама ჩვენს ნოტებს ფურცლავდა და ფურცლავდა და ჩვენ გვალაპარაკებდა თითქოს ჩვენი ხმების დამახსოვრება უნდოდა ეს იყო мама ჩემის პირველი ნახვა. იმიტომ რომ არ მახსოვდა როგორი წავიდა ფრონტზე. ასე დავრჩი სრულიად ახალგაზრდა დედის ანაბარა მე და ჩემი ძმა.
1: მე რა უკვე ციხეში ვნახე. ორთაჭალის ციხეში. იქ ბადე იყო გამული. ისიქით იყო ჩვენაკეთ იყავით. მე მოღონიერებული ჩანდა. გაპარსული იყო. შავი ხალათი ეცვა და ძალიან აღელვებული ელაპარაკებოდა დედაჩემს. თუ გადამასახლეს იქიდან ვეღარ დაბრუნდებიო. ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღოთ რომ აქ დამტოვონო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. ხო გთხოვეთ დაგეწერა. რატომ არ გააკეთეთ ესე? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუწია და ესე ლაპარაკობდა. მე ვფიქრე გასვეს. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? როგორ ელაპარაკებდა ეს კაცს დედაჩემს უთხარი? მამა ჩემეცა, რა კიდა შულო? შევანი დედაჩემს. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? რა შეხა? დედაჩემო გაჩერდი შულო? რაღაცა რა შეასა რატო ლაპარაკობ დედაჩემ დედაჩემს ეს როგორ ლაპარაკობ დედაჩემ კიდე გაჩუმდი შულო мама ჩემო თქვა დედაჩემ დაანებ მაგ ბავშვთავი ხო ხედავ კავსაზეაო არა ეს იყო და ესე მე мама ჩემი მეტი აღარ

0: მერე პერე დაჩას მგზავნედით ხოლმე. დიდი წვალებით ვაგროვებით საჭმელს. კვირაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვა და თაფლი. ხანვის გამსესხულობით ხმდა ხანვის გამ.
1: ციხე ორთა ჭალაში იყო.

0: მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმე. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? ციმბირში გააგზავნეს. უპასუხა: ზად ციმბირში გააგზავნეს. ციმბირში გააგზავნეს.
1: მახსოვს, დედაჩემი იქვე ჩამოშდა და ტირილი დაიწყო. დედაჩემმა უყურებდა მკითხე: დედა, რატომ ტირი? რა მოხდა? წავიდა და მერე ისევ ჩამოვა. ისიქიდან აღარ ჩამოვა. ისიქიდან

ერთხელაც უკვე ღამეა დარეკა ბიძაჩემა და მოგვიკითხა. დედაჩემი დაელაპარაკა და მერე დაემშვიდობა. კიდევ გავიდა რამოდენიმე საათი. უკვე გძინავს შუა ღამეა. კიდევ რეკავს. დედა გადაირია. ამ შუა ღამეს რა დაგემართა, რას გვირეკავო? მერე გაირკვა, რომ თორმე სადღაც გაეგო რეპრესირებულების ოჯახებს ამაღამ შუა აზიაში ასახლებენო. ვერ გვითხრა, წადით გაერიდეთ სადმეო. როგორც ჩანს, ძალიან შეეშინა და მთელი ღამე იმიტომ რეკავდა, რომ ამბავი გაეგო. მისი შიში უსაფუძლო არ ყოფილა. იმ გადასასახლებელ ოჯახების სიაში ჩვენც ვიყავით და თურმე პირადად კანდით ჩარკვიანმა ამოგვშალა. მაშინ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო. მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, ჩემი კლასელი გადაასახლეს. გავჩვინდით ნავთლოღის სადგურზე, ქიდან გადიოდა ტავარნი მატარებელი, მაგრამ ვერ მიუსწარით. მერე დედამ გადაწყვიტა ურალში მამას სანახავად წასულიყო. მისამართი იყო ასეთი: სვერდლოვსკაია ობლასტ, სეროვსკი რაიონ, სტანცია სოსვა. ომი ახალი დამთავრებული იყო, რუსეთი ისევ ნანგრევებად ქცეული. მარტო ქალი ამხელა გზაზე. როგორ გაბედა? მამაჩემა იმ სტანცია სოსვაში ჩამოაყალიბა პატიმართა გუნდი. იმ გუნდში იყვნენ უზბეკები, რუსები, თათრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ათასი სხვადასხვა ჯურის ხალხი. და მღეროდნენ ერთად. ალბათ ქართულ სიმღერებსაც მღეროდნენ. სოლიკოს, ჟოჟინა წვიმას, მრავალ ჟამიერს. ალბათ. ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდა ჩემი გარდაიცვალა. მისი გამოსვანების დრო რომ დადგა, საშინელი ტირილი ამივარდა. ვერაფრით ვერ დამაწყნარეს. არა და რა დრო შემტირილიყო? 17 წლის კაცი ვიყავი. რამოდენიმე თვეში ურალიდან ჩამოვიდა კაცი სტანცია სოსვადან და ჩამოიტანა მამაჩემის წერილები და ფოტოები. ჩვენ როგზავნიდით აქედან იქ გადასახლებაში და გვითხრა, დათაშკა გარდაიცვალაო. და დღეს გვითხრა 8 აგვისტო. ეს ის დღე აღმოჩნდა, მე რო აქ ტირილი ამევარდა. ის იქ მოკვდა მამაჩემ. მე მოკლედ ასე დავიტირე მამაჩემ. ატიოზე

მე და ჩემი ძმა ნიჭი ერთ ათწლეთში სწავლობდით. მე ფორტეპიანოს კლასში, ის ვიოლინოზე. მამაჩემს ის განასახლებაში დაწვრილებით ვწერდით, რა ნაწარმოებებს უკრავდით. მე მუსიკალური სკოლიდან გაგურიცხეს, როგორც ხალხის მტრიშვილები. ეროსაც ვკითხავდნენ. მამა გიყვარს თუ დედა? დედა გიყვარს თუ მამა? მამა. იმ წუთას უპასუხებდი. რომ არ წენოდა იქ სადღაც. მე როდესაც რუსთავის თეატრმა უცხოეთში დაიწყო გასტროლებზე სიარული, ანკეტაში იყო ესეთი გრაფა: ყავთ თუ არა ნათესავი საზღვარგარეთ? არა. ყავთ თუ არა ვინმე ოჯახში რეპრესირებული? დიახ. რეაბილიტირებულია თუ არა? არა. მე მითხრეს რაღაცა ძალიან გაბრაზებული წერამ არას და მიდი და აიღეს რეაბილიტაციის საბუთი. რა ვიცახა? შენთვის მიხვალ და მოგცემენო. მე ვთქვი. რატომ დავიყრა მამაჩემის რეაბილიტაციის საბუთი? რა, მამაჩემი უკეთესი გახდება, უფრო სახელოვანი, უფრო ნიჭიერი თუ რა? მამაჩემი ჩემთვის ყველაზე კარგი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე გონიერი, ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე უკეთესი კაცია. არაფერი არ ჭირს მამაჩემს სარეაბილიტაციო. ხორჯერ ნახე მამაჩემი, არა? ჩემ ცხოვრებაში მამაჩემს ორჯერ ნახე. მაინც ყველაზე გონიერია, მაინც ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე სახელოვანია, ყველაზე უკეთესია და ყველაზე კეთილია. ყველაზე, ყველაზე და ყველაზე. ლალე, ლალე, დიმლი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენ კი გენაცვალე.

1953 წელს გარდაიცვალა სტალინი და საბჭოთა კავშირის მეთაური გახდა ნიკიტა ხრუშჩოვი. 56 წელს ჩატარდა კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა და ამ ყრილობაზე ხრუშჩოვი

რომ სტალინის მართლობა და მისი პოლიტიკა სასტიკად დაგმო. ჩამოთვალა ბოლო 20 წელიწადში სტალინის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული და მაშინ გავიგეთ პირველად სიტყვები პიროვნების კულტი. არა მარტო საქართველო, მთელი საბჭოთა კავშირი გაურკვევლობამ და დაბნეულობამ მოიცვა. 30 წელი სტალინი უზარმაზარ იმპერიას მართავდა. 30 წელი ნახევარი მსოფლიო მას უპირისპირდებოდა. მეორე მსოფლიო ომით ჩვენთვის საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებისათვის სწორედ სტალინის მიერ იყო მოგებული და უცებ ხრუშჩოვმა ასე ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა. სასტიკ და უვიც ადამიანად გამოაცხადა, რომელმაც თურმე რუკის წაკითხვაც არ იცოდა. საქართველოში ხრუშჩოვის სიტყვას ძაფრი რეაქცია მოყვა. რაც ფარულად ფეთქავდა ქვეყანაში როგორც ეროვნული იდეა, ახლა ბელადის პატივისცემის ფორმით გამოვლინდა და 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მის ძეგლთან, ჩემს სახლთან ახლოს ვარანცოვზე მიტინგები დაიწყო. სტუდენტები კითხულობდნენ პატრიოტულ ლექსებს, ღეროდნენ სიმღერებს სტალინზე, ლენინზე და იყო ერთი აშიოტაჟი. საპროტესტო მუხტი თანდათან გაძლიერდა. აქეთიქი დარბოდნენ ხალხით გაჭედილი მანქანები და წვიროდნენ: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელას. ქუჩებში გამოიყვანეს ლენინისა და სტალინის კოსტიუმებში გამოწყობილი მსახიობები, იყო შეძახილები: ლენინ მაკოსოს სტალინს, სტალინ მაკოსოს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში: მოხსენით ხრუშჩოვი, დანიშნეთ მოლოტოვი. ჭორიც გავრცელდა: გაოძედული ჩვენს დასაკმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ, მდგომარეობა ძალიან დაიწრება და 9 მარტს ქალაქში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო. შუაღამე კარგად გადასული იყო, რომ სანაპიროზე ტანკების კოლონა გამოჩნდა. პროჟექტორები გამოთიშეს, მიკროფონები ჩართული დარჩათ, ისმის კივილი, წივილი, გინება, სროლა, სიმღერა, ლექსი. ხალხი დაიფანტა, მე და ჩემი ძმაც სახლისგან გამოვიდეს. მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ხოლოდ მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად ტრიალებდა, რაულ ლოლუა, ამ არეულობაში გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი. 83 ადამიანი მოუკლავთ იმ ღამეს. ისიც თქვეს, გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ყრიდნენო. სახში რო დავბრუნდით, დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა. ხან ერთ ფანჯარას მიაწყდებოდა, ხან მეორეს. მე მეუთხარ დედაჩემს: დამშვიდი, რა იყო, რა დაგემართა? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. დაჩერდა, შემხედა და მითხრა: სადაც ხვისი შვილები ხოცებია, ჩემი შვილებიც იქ უნდა იყვნენო. გააბო ყარები და

68 წლის ასაკში დედაჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედაჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის კარგად. თუ ცოტა გაგრძელდა მაინც, მაშინ შეიძლება გვეშველოს რამე. საოპერაციო და დედაჩემი 15 წუთში გამოიყვანეს. თვალები რომ გაახილა, პირველი იკითხა: რომელი საათია? შემდეგ გული ატკივდა, ძალიან ატკივდა, მომიხსენით ტკივილი იძახოდა და უსეფ ესე გაახილა თვალები. თვალმა ფოკუსი დაკარგა, ლიბრი გადაეფარა, ბინდი გადაეფარა თვალებზე და ასე ბინდ გადაფარებული თვალებით ძალიან კაფიოდ და ფხიზლად დაიძახა. ნატაშკა! და დაგხვდა თვალი. და ჩემ და мама ჩემა 7 წელი ცხოვრეს ერთად. 40 წელი მარტობაში გაატარა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად, შვილებთან ერთად. მერე ნატაშკამ სიკვდილის წინ მაინც მოაკითხა.

გადაჩემა დაუძახა. დათაშკა. მე დეჩეს მაშინ ვაკოცო და უთხარი. მადლობა დედა.

საჯდოს წარმოვიდგენდი. რომ მოდესმე აი აქ ამ სცენაზე მე გავბედავდი ფეხის დადგმას. გავბედავდი კი არა მთელი ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე.

დაელოდო შენს დროს და ის დრო აუცილებლად მოვა. ბელა. ჩემ სიცოცხლეში ბელასთვის არ მეთქვამს, მე შენ მიყვარხარ მეთქი. უბრალოდ ისე ვიქცეოდი, რომ ასე უნდა ეფიქრა. მესამე კურსზე ვიყავი, როცა უცე ბელა დავინახე ინსტიტუტის დერეფანში. გავგიჟდი, გადავირია. თუმცა იმ დღიდან ჩვენს ერთად ყოფნამდე 12 წელი გავიდა. ბელა როგორც კი მოეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში, მალევე მოხვდა კინოშიც და საკმაოდ პოპულარულიც გახდა. მოკლედ ბუმით მოვიდა ინსტიტუტში და შემდეგ უკვე თეატრშიც. მე მას ისე ვაღმერთებდი, რომ არავისთვის მემეტებოდა. საკუთარი თავისთვისაც კი. ყოველთვის მაგვიფრებდა როგორც პიროვნება. 23 წლის განმავლობაში, რაც ის ავადმყოფობდა, ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს, ოდესაც დამეძახა და მითხრა: ცუდათ ვარო. მისმა უკანასკნელმა დღემ, მისმა წასვლამ ამ ცხოვრებიდან, ამანაც განმაცვიფრა. მახსოვს, მოსკოვში ვიყავი გადაღებაზე და 26 აგვისტოს დაურეკე. მოვიკითხე. უცებ მესმის დამარცვლით ნათქვამი ერთი სიტყვა: ჩამოდი. ჩამოდი. მეორე დღესვე 27 აგვისტოს ჩამოფრინდი. 28 აგვისტოს გამთენიისას გარდაიცვალა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: Остав меня в покое, не лишай блаженства. А сецав

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამიტომ ყველაზე მაღალი ადმინისტრაციული პოსტი მე მეკავა. დაიწყო და აგორდა მიტინგების ტალღა. მთელი დღე ქუჩაში დგევარ, თვალყურს ვადევნებ მოვლენების განვითარებას და ძალიან ვღელავ. როდესაც სიტუაცია ღამით ძალიან დაიძაბა, დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჭიშკარი გავაკებინე და ხალხეს ეს უზარმაზარი ტალღა თეატრში შემოვიდა. ზოგს თავი ქონდა გაჩენხილი, ზოგს ხელი ქონდა დაგრძობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უმრავლესობა უფერსაცმლოდ მორბოდა. ტანსაცმელ შემოხეული. შემდეგ გავიყვანებ ციდე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხედა. წამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ფარებით. სახე არ ჩანს. მე ვდგევარ ქუჩაში და უყურებ. მოდიან მოვიდნენ ჭიშკართან და გაჩერდნენ. და დავინახე პატარა რუსი ბიჭები შეშინებული თვალებით. აი ესე შეშინებული თვალებით იყურებოდნენ. და ამ დროს გაიცა ბრძანება. ზაგრიც მარადა. ჩვენს დავკეტეთ ჭიშკარი და სახიობები აი აქ თეატრის ეზოში შევიკუჭეთ. შემდეგ ვესროლეს ცრემსადენი კუმბარა ერთი რომ დაშლილიყავი, შემდეგ მეორე ვესროლეს. ცოტახანში მოვიდნენ რუსი კაგებეშნიკები და გვითხრეს, რომ თქვენ აქ ხალხს მალავთო. ჩვენ ვაშვენეთ დიდი სცენა კი, ბატონო მობზალდით ნახეთ. არადა ხალხი ჩვენ ზემოთ მცირე სცენაზე ყავდა. დამალული. როდესაც გათენდა, გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და გავუშვით სახლებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ის დიდი მახინა, ის უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, დაიმსხვრა. იწყება რაღაც ახალი. არ ვიცი როგორი, მაგრამ ახალი ყოველთვის რთული და მტკივნეულია. ეს ახალიც იქნება ისეთი, როგორებიც ჩვენ ვართ. აუ, რა დრო გავიდა, რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მსოფლიო რუკა შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი აბარ არსებობს. როგორ გაუძლებთ ამ დაჭირვებას? რანაირად? ალბათ ვიღაცა ხელი შემოგაშველებდა, გაგამხნევებდა, გაგამხიარულებდა. ბოლო-ბოლო ცრემს მოგწმენდა. ყველა მახსოვს, ყველა გამოწვდილი ხელი მახსოვს, ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. მეც მინდა გავამხიარულო და გავამხნევო. მე რა შემიძლია? არტისტობა. ხორავარო იტყოდა. დეზდემონა, შენ დღეს ილოცე, დაგიშება შეიძლება. ვინ არიან ეს დიდები? ჭკვიანები, სულელები, გიჟები, მასხარები? თავიანთი თამაშით რამდენი სიხარული მოხონდათ მაყურებლისთვის? თანაც როგორ უხაროდათ ეს თამაში? დიდმა აკაკი ვასაძემ ბრძანა, ქუჩაში გავშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. ქუჩაში გავშლი ხალიჩას და იქ ვითამაშებ. იქ

0: სიკვდილის წინ იკითხა თურმე. ნეტავი იქ თეატრი არის. ნეტავი იქ თეატრი არის.
1: ნეტავი იქ თეატრი არის.

0: ბუქსნაპოლი. Супер энергия на საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედის უბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდია 8-დან თქვენთან ვიქნები სტუმრად დაახლოებით საათის 40 წუთის განმავლობაში და თქვენთან ერთად იმ სიტუაციებზე, იმ მოვლენებზე, იმ მოქმედებებზე, რომელიც ხდება ხელისუფლების მხრიდან, საერთო სიტუაციის შეფასებაზე ტრადიციულად ვისაუბრებ და ასევე მეორე ნახევრიდან, თქვა პირველ ნახევარს დაახლოებით 20-25 წუთი ვეცდები რომ ჩემი მონოლოგით, ასე ვთქვათ, გესაუბროთ, ტრადიციულად ესე ვაკეთებთ ხოლმე, მე თუ ვინმეს სურვილი ექნა იმისი, რომ დარეკოს, ამისთვისაც მზათა ვართ, შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, მოკლედ ჩაერთოთ ისე, როგორც თქვენ მოიფიქრებთ და როგორც თქვენ გადაწყვეთ, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ამ ჩვენს საერთო პროექტში, ასე ვთქვათ, იყოს გადაწყვეტილი ისე, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. ყოველთვის როცა მაქვს ხოლმე ეს პარასკევი დღე, რასაკვირველია, ვფიქრობ, ჩვეულებრივი რამეა, რა თემებით შეიძლება

ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული მიღწევები ამაში გასაკვირველია მქონდა, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება კიდევ ამბობ დაწყებულია სრულად ახალგაზრდა, ალბათ დაახლოებით 20 გადაცილებული ვიყავი 25 წლამდე, როცა პირველად დავიწყე თქვა ეროვნულ მოძრაობასთან შეხება სტუდენტობის პერიოდში და შემდგომში მომიწია კიდევაც პარლამენტში ყოფნა, აქედან სამი მოწვევის, სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტში წევრიც გახდით, პარლამენტში მუშაობა. ამან გარკვეულ წლად რასაკვირველია დამიგროვა ის გამოცდილება თავისი შეცდომებით, რომელიც პირადად მე მომსვლია, თავისი იმ თუნდაც მიღწევებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ქონია. და უმეტეს შემთხვევაში რასაკვირველია საბოლოო ჯამში მან შეიძლება ითქვას, რომ ის მწარე გამოცდილებები, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. მე აქედან გამომდინარე ვცდილობ ხოლმე, რომ თქვენთან ერთად გავიარო, თქვენთან ერთად ვიფიქრო ასა თუ ის მოვლენა რას გვანახებს. ხო, ანალიზი გავაკეთო ამ მოვლენის, ვცდილობ იმას, რომ ეს მოვლენა მარტო იმ წუთიდან კი არ დავინახოთ, როცა ის დაიწყო და შევამჩნიეთ, არამედ რა ქონდა საფუძველი, სად მიდის ეს ფესვები, ხო? აი განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში გუშინდელი დღიდან მასმედია, რაც ჩვენმა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობამ პრემიერ-მინისტრმა ოქტომბრივად დღეს გააკეთა კიდევაც განცხადება, რომ დაასახელეს ხუთი პიროვნება ეს იმფონზე, როცა სასამართლო გადაწყვეტილებებს ღებულობს და არიგებს წლებს იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ისთვლის, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ხო? მათ შორის თქვენ ნახეთ, რომ პაატა ბურჯულაძეს, ადამიანს, რომელსაც მთელი თავისი ცხოვრება ხელოვნებას მიუძღვნა და ამ ხელოვნებით მოახერხა ის, რომ საქართველოს სახელი გაეტანა საზღვრებს გარეთ და ენახვებინა თავისი წრის, ხო, ადამიანებისათვის, ხელოვნებაში მყოფი ადამიანებისათვის, რომლებიც ოპერით არიან, ცხოვრება მიუძღვნეს ამას, მსოფლიოში არიან სახელგანთქმული, მათთან ერთად მათ დონეზე დადგა და ანახა, რომ არაფრით არ ჩამორჩება ქართული გენი მათ გენს, შეგვიძლია ვიყოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანები ამ დარგში და მე ამ ყველაფერს ახმარდა რასაკვირველია ამ ქვეყანას, ხო? ასეთი ტიპის ადამიანი, როდესაც შენ კიდევ ამბობ, რამ მიიყვანა იქამდე, თუნდაც რო ჩავთვალოთ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებას აკეთებთ. და როცა სახელმწიფოში ამ მდგომარეობამდე მივდივართ, ხო, რომ ამ ტიპის ადამიანი სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს, ხო, როგორ ფორმულირებასაც შენ ამბობ და მე ამ იმას, რა ქვია, დამასახში მყოფ ადამიანს და ამიტომაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლის ბოლომდე თითქმის წირავ და გამოგაქვს, ხო, ესეთი განაჩენი. ხო, უნდა ფიქრობდე იმას, რომ კი, მაგრამ ჩვენ არაფერში არა ვართ დამნაშავე? ის რომ ადამიანი, რომელსაც თითქოს არაფერი არ აკლდა იმისთვის, რომ თავისი პირადი ცხოვრება მაქსიმალურად, თავისი პირადი ამბიცია დაეკმაყოფილებინა, თავისი სოციალური მდგომარეობა კარგად ქონოდეს, იმიტომ რომ სხვის სოციალურ მდგომარეობაზე ფიქრობდა ადამიანი და იმ კარგად იცით. მეტად, ნაკლებად, ზუსტად კარგად იყო თუ არ იყო, მაგრამ ჯავკარგიანობით არის ყველაფერი, ხო? ეს ადამიანი სხვებს ჩუქნიდა სახლებს, ხო, მიავნანას ფონდით. რამდენად სწორე იყო, არ იყო სწორე, ეს კიდე ცალკე თემაა, ხო? იმიტომ ნებისმიერ ქველმოქმედებაში ვის რა პასუხისგებლობა, როგორ ეკისრება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კაცი ხო ამით იყო დაკავებული, თავისი ხო ქონდა მოგვარებული. რა მაიძულა, რატომ ჩაერთო ამ იმაში? ასევე ადრეც მელაპარაკია თქვენთან, ხო, იგივე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღესდღეობით შედან და ამ ადამიანებსაც, აი თუნდაც იგივე ხაბეიშვილზე როცა ლაპარაკი. და აი ასეთ ფონზე მეორე მხარეს თითქოს და რაღაცა კომპენსაცია, თითქოს რაღაცა ბალანსის შექმნის ყოველ შემთხვევაში ასეთი მცდელობა ალბათ და კიდევ სხვა რაღაცები ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი გვინდა თუ არ გვინდა იმ გლობალურ პოლიტიკას უკავშირდება, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ქვეყანა ესე ცალკე ამოგლეჯილი კონტექსტიდან რაღაც კოლობაში არ აზის, ხო? არამედ ის ჩართულია ყოველდღიურ პროცესებში, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება,

ალბათ იმათთან კავშირშიც და იმაზეც ვისაუბროთ თუ ამისი დრო გვექნება და დაგრჩება. რეალურად აი ამ ყველაფერთან ამ თლიან კონტექსში რა შეიძლება მივაწეროთ ის რომ და რა შეიძლება იყოს თქვა აი აიყო განსაზღვრული რატომ გაკეთდა ეს რომ ხუთი ადამიანი მოძალადეები რომლებმაც იძალადეს დემონსტრატებზე ეს ხუთი ადამიანიც იქნა დაკავებული ხო აი და თან ამ ყველაფრის ფონზე დაახლოებით ჩანს ვიზეც იყო ხო ეს ძალადობები და ყველას კარგად გვახსოვს ხო რეალურად აი კადრები არ ამოდის ხო თვალიდან და თუ გაიხსენებთ იმას ჟურნალისტებთან დამოკიდებულება როგორი იყო დემონსტრატებთან დამოკიდებულება როგორი იყო ხო ის ძირძდაგდებულ ადამიანს რო ფეხს არ ტყავს თავში და ფაქტიურად სასიკვდილოდ რო იმეტებს ჯერ ერთი მერე მეორე და იქ ადამიანები რომლებიც ცდილობენ რომ ხელი შეუშალონ ამას ხო ზოგი ის კადრები რატო ვიხსენებ ამას ხო ეს რისთვისაც ეს ხუთი ადამიანი იქნა გამორჩეული და ამ ხუთ ადამიანზე ასე ვთქვათ უნდა გადატყდეს ის მთელი ჯოხი ეს ხუთი ადამიანი უნდა იყოს ის განტევების ვაცი ვინც ხელისუფლებამ გამოყო ხო ამას რატო ვამბობ და ამასაც აქვს ხო ყველანი ვხვდებით ამას ეს რა დღეს დაიწყო და ის რაც მოხდა დღეს დაიწყო და დღეს მოხდა მარტო სად მიდის ხო ეს ფესვები ხო ძალიან ახლო წარსულში უცბად გაიხსენებთ ხო ნოემბრის აქციები, მაისის აქციები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო მაშინ ხელისუფლებაში და სააკაშვილის ის რეჟიმი, რომელიც ზუსტად იგივე მოქმედებებით დარბევები როდესაც მიდიოდა ადამიანების. აი გავიხსენოთ ხო, გახსოვთ ალბათ ის მომენტი, როდესაც საკრებულოდან გამოსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამის ჩაფხუტებიან ამ იმათ რა ქვია სპეცნაზელებს რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ რომ თქვენ გადაარჩინეთ სახელმწიფო. ხო ეს პერიოდიც გავიხსენოთ. იმის იქით კიდე უფრო სიღრმეში წავიდეთ და გავიხსენოთ. ხო იქამდე რაც ამ საშინელებას როცა ვხედავთ ხო როცა ადამიანებს ასე ექცევა ადამიანი ფორმაში ჩაცმული სპეციალური დანიშნულების გაწვრთნილი ადამიანი, რომლებიც ზუსტად იმისთვის არის გაწვრთნილი, რომ მსგავს სიტუაციაში ქვეყანას აარიდო საფრთხე და უნდა მოქმედებდეს კანონის ჩარჩოებში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა უკანონობა იყოს, ხო, დემონსტრაციის მხრიდან, რაც არ უნდა უკანონობა იყოს და დამხობის მცდელობა იყოს, ან პირდაპირი დამხობა იყოს, მისი მოქმედება არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. ამისთვის ამ ადამიანებს წლობით ამზადებენ ამის შემდგომ აცმებენ ფორმას და ისინი გამოდიან იმ სპეციალური დავალების შესასრულებლად. და ეს ადამიანები ცდებიან ყოველგვარ ზღვარს და სადისტებად გვევლინებიან. რატომ მივედით აქამდე? ან მაშინ, ან ეხლა. რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ხო საიდან მოდის ეს ყველაფერი? და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, როდესაც ამბობს, რომ ასეთი დავალება რასაკურველია არავის არ მიუცია, რომ კონკრეტულად თქვა, ვიღაცა მოკალი, ან ვიღაცას ასე მოეკეცი. ეს დავალება არავისთვის არ იყო, ასე ვთქვათ, მიცემული. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად ესეც იქნება. არავის არ აძლევენ ასეთ დავალებას, რომ შენ ეს უნდა გააკეთო. და ეს მარტო ეხლა არა, საბჭოთა სიტუაციასაც თუ ავიღებთ. აი სად იწყება? და როდის მივდივართ აქამდე? ხო, მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ამ გამოცდილებებზე როცა ვლაპარაკობ, სულ არ მინდა შორეულ წარსულში წასვლა, დღეს ვარ მონაწილე, ხო, ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, მონაწილე ვარ უკვე მესამე სასამართლო პროცესში, სადაც ვხედავ, რომ ადამიანებს, რომლებიც პოლიციის მუნდირს ატარებენ, სასამართლოზე გამოდიან და ცრუჩვენებას იძლევიან. აქედან იწყება, სანამ იქამდე მიხვალ, როდესაც ძირძდაგდებულ ადამიანს თავის მოტეხვას ფაქტიურად უპირებ, ხო, ეს იმწუთას არ ჩდება. ეს გზა უნდა გაიარო, რომ აქამდე მიხვიდე. ხო იმ პოლიციელს, რომელსაც დღეს ცრუჩვენებას აძლევს და იტყვილება და სხვათაშორის მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ბლოტის ჩემს ოჯახში რა თქმა უნდა ხან ხდება ამისი თანამონაწილე ვარ ამ პროცესის და ჩემს ოჯახის წევრს, ჩემს ძმაზეა საუბარი, როდესაც ჩემი ძმა მოსამართლეს მიმართავს და ეუბნება, რომ იქნება და უთხრათ, რომ პოლიციელი, რომელიც ფიცს იძლევა, რელიგიურ ფიცს მაინც ნუდადებს, იმიტომ რომ ადამიანი ამბობს, რომ ღმერთის წინაშე ვფიცა ვარ და საფრთხეში იგდებს თავს. გამოუსწორებელ შეცდომას აკეთებს და შენ ამას ხელს ნუ შეუწყობ. სამოქალაქო ფიცი მაინც დაადებინე, იმიტომ რომ ხო ყველამ ვიცით, დაწቀბული მოსამართლე

იმ დარბაზში მსხდომით და ის ვინც ასრულებდა რომ ეს ადამიანი წვილს ამბობს. წვილს ამბობს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ იარაღი რომელიც ჩავდეს ადამიანს რომელიც ორ წელ ნახევარია რაც საქართველოსია ჩამოსული მესამეჯერ იჭერენ და მესამეჯერ მიდის იარაღის ჩადება და ახლა ჭკუაზე მყოფი უნდა იყოს ხო ადამიანი ელემენტარულად რომ ვიცი რომ თან ორი დღით ადრე დამირეკა და მითხრა რომ მოდიო დღეს საღამოს რაღაც ცნობა მოვიდა ჩოულებრივი რამეა არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში ხო იმიტომ კი არა რომ პატარა ქვეყანა ვართ არამედ ჩოულებრივად ესე ხდება ხო ყოველთვის არიან ადამიანები რომლებსაც ინფორმაცია როგორც ერთი მხრიდან მეორე მხარეში მიაქვთ ისევე იმ მხრიდან აქეთ მოაქვთ და იყო ეთყობა სადღაც საუბარია დღესღამე უნდა შემოვარდნინო და უმიწია ღამის გათენება რომ უბრალოდ ყოფილიყავით სახში შიგნით რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იმიტომ რომ გავურთულოთ თქვათ იმ ოპერაციის შესრულება რასაც ქვია რაღაცა უკანონო ნივთის ჩადება ხო აქედან გამომდინარე იყო და იმ დღეს არ შემოვიდნენ მეორე დღეს არა და მესამე დღეს შევიდნენ და გააკეთეს ის რაც გასაკეთებელი იყო და ამის გარდა ხო ამას რატო ვამახვილებ ამას ყურადღება რომ უბრალოდ რატო ვამბობ რო ხდებოდეთ და ეუბნება იმას რა ქვია ვინც ამას იძლევა რომ აი აქ ვიპოვეთ ეს იარაღი ესე იყო ესე იყო და მარტივ რაღაცას ეკითხება დაახლოებით 20 წუთზე მეტი დაგჭირდეთ მაგრამ 10 წუთი ხო მაინც მქონდა იმისათვის რომ კარებს ანამ შემოამტრობდი და შემოხვიდოდი ეუბნება კი ქონდათ ის იარაღი ნანახი გაქვს რომელი იარაღზე საუბრობთ რომ იპოვეთ კი ნანახი მაქვს რამ ხელაა ხო მოცულობით ხო პატარა იმ თუ წინ ადრე ნაგანი იყო ეხლა პატარა დაახლოებით აი ესეთი ორი ასანთის კოლოფის ხელა თუ აიღებთ ასეთი ტიპის იარაღია ტოზი ქვია სახელად რომელი ჩადებული იქნა ეს იარაღი ტუალეტში რო ჩამეგდო თქვენ რო შემოხვედით ვინმე ტუალეტში შეხვედით შეამოწმეთ არა შეგვიმოწმებით აი ეს იარაღი 10 წუთის განმავლობაში რომ ცოდნოდა რომ იგდევს და თქვათ და ჩემი იყო რო ამეღო და ჩამეგდო ტუალეტში ხო ფაქტი აღარ იქნებოდა ხო იმიტომ ელემენტარულად ვიცი რომ მიდევს იარაღი რომელზე შემოდიხართ იმიტომ რომ გამჩხრიკოთ და 10 წუთის განმავლობაში შემეძლია რომ ხელი მოვკიდო ამას და უბრალოდ ეს ფაქტი გავაკ რომ მარტო სხვაგან გადამალვას უნდა აღარგეული ტუალეტში რო ჩამეგდო და ჩაეტეო და ჩეულებრივად ხო ვერ მოძებნედი და ხო ვერ ნახავდით ხო ანუ ხო ყველანი ხვდებით ხო ამას იმიტომ ეუბნება ადამიანი და თან ეუბნება რატო ეუბნება ერთი რამის გამო მოსამართლის რო ცოდოა ღმერთის წინაშე წარდგება ადამიანი თუ სწამს თუ არ სწამს მაშინ სამოქალაქო ფიცს იტყვის ხო ჩაულებდეს თუ ღმერთი გწამს და ამის მერე შენ ტყვილს ამბობ ეს ხომ იმას ნიშნავს რომ შენ შეგნებულად მაგრამ რაღაცით ამართლებ ამ ყველაფერს და რითი ამართლებ იმ სტერეოტიპით ამართლებ რომ შენ უფრო კარგ საქმეს ჩადიხარ შენი თუნდაც ამ ცუდი საქციელით რომ უფრო დიდი შეიძლება უსამართლობა, უფრო დიდი შეიძლება საფრთხე უნდა გადაარჩინო და აქედან გამომდინარე პატარა უკანონობას ჩადიხარ რომ დიდი უკანონობის წინააღმდეგ რაღაცა გააკეთო. შენ ხო თავს ამით იმართლებ ადამიანი და არა მარტო შენ იმართლებ თავს, არამედ ბევრი ადამიანი დღესაც აი ხლა ტელევიზორში ვინც მიყურებს და მისმენს ხომ დაახლოებით ასე ფიქრობს ყოველთვის როცა კი არის მომენტი იმისი რომ კი იმ ადამიანებს და გავიხსენოთ ის რაც მოგიყევით სიტუაცია როდესაც მაშინდელი ყველას გახსოვთ ალბათ ზაზა ბეგაშვილი იყო ესეთი მისი რა ქვია საკრებულოს თავმჯდომარე და მასთან ერთად ზაზა იმიტომ გამახსენდა რომ პირველი ის იყო რომ გამოვიდა საკრებულო და კოცნიდა და მასთან ერთად ვანომერაბიშვილი იყო სხვა თანამდებობის პირები ნაცვალმოძრაობის კოცნიდნენ თქვენ გადაარჩინეთ იმ სპეცნაზელებს რომლებიც ქუჩაში ურტყავდნენ და უმოწყალოდ ცემდნენ იმ ადამიანებს რომლებიც ყველა ვინც არ იყო მაშინ ნაციონალურ მოძრაობის მხარეს ფიქრობდა რომ რაშვები თქვენ კაი ადამიანებო ამას როგორ უკეთებთ თქვენსავე მოქალაქეებს ეს ნაწილი ხომ იყო მაშინდელი ეს ნაწილი ხომ იყო და დღესაც ეს ნაწილი შეიძლება ტელევიზორს უყურებს და მაშინაც აი იმ სიტუაციას რო უყურებ და ეხლაც ფიქრობს რომ ისინი არასწორად იქცეოდნენ ისევე როგორც არის ნაწილი ჩვენი თანამოქალაქეების რომლებიც მაშინაც ფიქრობდნენ რომ ძალიან კარგიც გააკეთეს და ისინი რო კოცნიდნენ მარტო ისინი თავისით კი არ კოცნიდნენ ისინი ფიქრობდნენ რომ იყო საქართველოსი ნაწილი ადამიანების რომლებიც ეხლაც არსებობს და ამართლებს რომ სწორად იქცეოდნენ იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ მაშინ და სახელმწიფო გადაარჩინეს მათ თავიანთი მოქმედებით ასეთი მოქმედებით გადაარჩინეს აი ესე იწყება იმ პოლიციელების შექმნა
ესე იწება თითეული მოქალაქისგან დელეგირება ხდება ამისი. ისევე როგორც დღეს ხდება. დღესაც არის ნაწილი მოქალაქეებისა, რომლებიც ფიქრობენ და შეიძლება ჩვენი მაყურებლებისაც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან კარგიც უქნეს იმათ, რომ ასე ურტყავდნენ. მათ აკაცუკებს, მათ ადამიანებს, რომლებთაც ფაქტობრივად მაშრა ჯანდაბა უნდათ, ამ ხელისუფლების ის გინდათ, რა ქვია, დამხობა და გინდათ, რომ თქვენ მოხვიდეთ და ძალიანაც წორას გიკეთებით. ეს იციან მათ, რომ ეს არსებობს. ასეთი განწყობა არსებობს, თორე დავალებას კი არავინ არაძლევს, რომ მიდი და ძირცაქცეულს აი ეს ზუსტად უნდა მიხვიდე და თავში ფეხი ჩაარტყა და იქნება მოკლა კიდევაც. ამ დავალებას არავინ არიძლევა. მათ უბრალოდ იციან, რომ გამართლება აქვთ. დედამ ეს იწება იქიდან, როდესაც სრულ ჩვენებას აძლევ. როცა ვითა ვიღაცას მას რაღაცას ჩაუგდებ უკანონო ნივთს, როდესაც მანქანაში დაკავებულს მუშს და მუჯლუგუს ურტყავ. როდესაც მეરે უკვე დაკავებულს ან გააშიშულებ და წამება ეს არის. და როდესაც ამას ვიღაცა ამართლებს და შენ იცი რომ ამას მინიმუმ თუ არ წაახალისებენ და რიცხვი ანუ არა მაგარი ხარ ეგ რომ გააკეთე მინიმუმ არავინ არ დაგსჯის დღეს აქ კი არ დაწቀბულა საბჭოეთშიც ესე იყო ოღონდ ეს ფორმები აქამდე ასეთი ფორმებით და ასეთი მასობრივი არ ყოფილა მაშინ ჩვენ მივედით იქიდან რომ საბჭოთა მილიციელი ბევრ შემთხვევაში იმ პოლიციელს რომელიც თითქოს და უკვე იმად გადაიქცა ნაციონალური მოძრაობის დროს რომ პოლიციელი რომელიც ქთამს არიღებს პოლიციელი რომელიც ქვეყნისთვის მზად არ თავის ცოცხლე გაჭიროს პოლიციელი რომელიც აი ჩამოყალიბდა და უკვე ეს არის პოლიციელი რომელიც რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში ზის და სახელმწიფოსთან ჩვენი პოლიცია და პოლიციის რეიტინგის აწევაზე მთელი მუშაობა მიდიოდა და უცბად დაამთავრეს როდესაც პოლიტიკურ ნაწილში გადავიდნენ და გახსოვ თქვენ აი სპეცნაზეს ის ბადრის რა და დედის და მიდიოდა გინება პოლიტიკაში უკვე როცა კი შეიყვანე დაამთავრე იქ მე ეს პოლიციელი ასეთ რაღაცას გააკეთებს და ეს არ დაწቀბულა აქ საქართველოსში მარტო მე მარტივი რაღაცა მინდა გაგახსენოთ აი ის რაც თითოეულ თქვენგანს ფილმიდან რატო მინდა იცით რო გაგახსენოთ იმიტომ რომ ის ვინც ფილმი გადაიღო ხო იმას გარკვეულ წლად წაკითხულიდან ამოიღო. და ეს ყველას გვაქვს წაკითხული. ხო, ყველას, ვისაც ელემ წაკითხული თუ არ გვაქვს ფილმი მაინც ნანახი გვაქვს, როდესაც ქრისტეს აწამებენ. თქვენ გონიათ იმ რომაელ ჯარისკაცებს ვინმე ეს უთხრა, რომ შენ მედი და ბრძანება გასცეს, რომ იმაზე თავზე ეკლის გვირგვინი დაადგი, ტანსაცმელი შემოაძარცო. არა, იქ ბრძანება იყო, რომ გაროზგე და ამდენი როზგი უნდა დაარტყა. ხო, მეტი ხო არ ყოფილა. ის დანარჩენი ხო მათიქმედება იყო. ეს დანარჩენი ხო მათიქმედება საიდან გამომდინარე იყო? ეს იმ საერთო სიტუაციიდან გამომდინარე იყო, რა განწყობაც იყო რომაულ ჯარში. როგორ ექცეოდნენ ისინი ფილისტიმიელებს, პალესტინელებს, მაშინ ისრაელი არ ერქვა იმ ტერიტორიას და პალესტინა ერქვა, რომის ის იყო პროვინცია იყო. აი ამ პალესტინელებთან რომაელი ჯარისკაცი როგორც იქცეოდა და ის დამნაშავეები, რომლებიც მაშინ გამოკვეთილი იყვნენ რაღაცის გამო, რომის კანონის წინააღმდეგ როცა მოქმედებდნენ, როგორც ექცეოდნენ და რა განწყობაც იყო, იმ განწყობის მიხედვით იქცევა ადამიანი. იმ განწყობაში მან ამათ კარგად იცოდნენ რომ ბრძანება კი ესეთი არისო, მაგრამ მათი ესეთი მოქცევა წახალისებული თუ არა ყოველ შემთხვევაში ამისთვის არავინ არ დაშჯიდა. იქიდან მომდინარეობს და იქიდან მოდის და მოდის და მოყვება კაცობრიობას ეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგან შიდებს ეს. თითოეულ ჩვენგანში ბოროტებას როცა ვებრძვით და ვიღაცა ბოროტს ვებრძვით, ჩვენ ეს გონია რომ ბოროტს ვებრძვით. და ბოროტება ჩვენ შიგნით არის. შიგნით არის თითოეულ ჩვენგანში. და თითოეულ ჩვენგანში უნდა მოხდეს ბოროტებაზე მოレვა. და არა ის რომ ბოროტებას განასახიერებს ვიღაცა ის ბოროტია და ამიტომ მას ასე უნდა მოვექცე. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს ექცევი, არასწორად. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს, ვინც ყველაზე ძალიან არ მოგწონს, ექცევი, ისე როცა შენ არ გინდა რომ შენ ესე მოგექცნენ, შენ უკვე იქ ჩადიხარ ბოროტებას. ან როდესაც ამას აქებ. რამდენი ადამიანი რომელიც შეიძლება თვითონ პირადად იგივეს გამკეთებელი არ არის. მაგრამ აქებს აი განსაკუთრებით აქამდე არისო ეს სოციალური ქსელი და ადამიანების აზრი ასე პირდაპირ არ ვიცოდი. თუ პირდაპირ არ დაგელაპარაკებოდა ადამიანი, ხო მას ასე საჯაროდ გამოთქმის საშუალება არ ქონდა. მაგრამ დღეს ტექნიკურმა საშუალებებმა მოგცა იმისი ჩვენს იმის საშუალება, რომ თითოეული ადამიანის აზრი დავინახოთ და რამდენი ადამიანი აქებს. ხო იმას, ვინც მოწყალოდ ცემს, იმას, ვინც თვითონ არ მოსწონს. თვითონ ხელს ვერ უტყავს. თვითონ ამას არაკეთებს, მაგრამ
იმ თავისი განწყობით, იმ თავისი შექებით, იმ თავისი როგორც აი იმ გამოსული ქუჩაში გამოსული თავისუფლების მოედნიდან წამოვიდნენ საკრებულოდან და ქუჩაში ვისაც ხვდებოდნენ და რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ. ზუსტად იგივეს აკეთებენ, როდესაც Facebook-ზე წერენ, ვინც არ მოწონთ იმათ მიმართ, როდესაც წერენ, რომ უხეგენი მედი დახოცე და გააკეთე. ამით იყო თითეული ჩვენგანი ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას. ამიტომ მივედით აქამდე, თორემ მე დარწმუნებული ვარ ის ხარაზიშვილიც, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგი სპეცნაზელი და შეიძლება ის ბიჭები, რომლებსაც მას გული შეტკივა, რომ ის ბიჭები ესე. ის შენ როგორ გამოიყენებ ამას აქ მნიშვნელობა. შენ თვითონ მიიყვანე აქამდე სახელმწიფოს პირველმა პირებმა. და ყველაზე პირველი პირი ის არ არის ამ ყველაფერში, ის ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, დამნაშავე. ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, მე მინდა ესეც გაგახსენოთ. გახსოვთ თქვენ, როდესაც იმის საქმეზე რაღაცა ირანული კვერცხების საქმეზე იყო ესეთი, ფათაშორის მეგობრობდი და იმ ადამიანთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა გელახვედელიძე. თანამდებობის პირი იყო პროკურატურაში და ის კერა თითქმის ამზადებდნენ იმისთვის, რომ უშიშროებაში შეიძლება გამხდარიყო მინისტრი, რომელიც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო მაშინდელი ქართული ოცნების. და ეს ადამიანი იმის გამო, რომ რაღაცაში მხილებული იყო, თუ არ ვცდები ელისო კილაძეს რაღაც სტატია ჰქონდა, გამოძიება ჩაატარა და ეს ადამიანი ამ ირანული კვერცხების რაღაცა კორუფციულ გარიგებაში იყო და აქედან გამომდინარე მოხსნეს თანამდებობიდან და გაუშვეს ფაქტიურად გუნდიდან. და ერთ-ერთ იმაზე, რა ქვია, ბრიფინგი იყო თუ შეხვედრა იყო ჟურნალისტებთან, ჟურნალისტები კიდევ უფრო მეტად მიაწუნენ იმ შემთხვევაში, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი იყო პირდაპირ პრემიერი და ყოველ შემთხვევაში პირველი პირი მაშინ ფაქტობრივად ის იყო და ესე ვითომ ჩრდილში გასული არისო და რაღაცა ესეთი შეკითხების კორიანტელი დააყარეს და ყოველ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ეს ხვედელიძე მოხსენი გავიგე, მაგრამ აწუებოდნენ კიდევ რატომ მეტი არ არის ასე ვთქვა მოქმედება გატარებული და იკითხრა. მოიცათ, მოიცათო თქვენო, ხა ნამეტანსაც ნუ იზავთო რა. მე მოხსენი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თანამდებობის პერიოდი და შევწირე ამ საქმესო და თქვენ კმაყოფილი კი არ ხართ, პირიქით კიდე უფრო მაწუებით. ანუ იქვე ჩანდა ერთი რამე. და რა მარტო მასთანვე ამ შემთხვევაში როცა ვლაპარაკობ ბიძინა ივანიშვილზე, იგივე იგულისხმება სააკაშვილზე, იგივე იგულისხმება შევარდნაძეზე და იგივეა თითქმის ხვალდაზეგაც რომ მოვიდეს ვიღაცა თუ არსი არ შეიცვალა. ანუ თქვენ რა გინდათ, რომ მე მოგიხადოთ ბოდიში? იმაზე რომ ჩემს მიერ დანიშნულმა კაცმა ეს გააკეთა? აკ ამაზია საუბარი, მე რა პასუხისგებელი ვარ? და მე ესეც რომ შემოგწირეთ, მადლობლები არა ხართ, რომ მოხსენი ეს ადამიანი, მადლობას არ მიხდით? ხო, აბა ეხა ჩემს შვილს ხო არ მოუჭრი კუც, და მე ხო არ ვიქნები პასუხისგებელი? თქვენ სადამდე გინდათ რომ მომაწვეთ? ეს განწყობაა სინამდვილეში. და ეს განწყობა მას კი არა აქვს მარტო. ეს განწყობა ადამიანთა უდიდეს ნაწილშია. აი ხლა მე რომ მისმენთ იმ ადამიანთა უდიდეს ნაწილშიც დაახლოებით ეს დამოკიდებულება გაქვს და დააკვირდით საკუთარ თავსაც, როდესაც რაღაცა მსგავს სიტუაციაზეა ლაპარაკი. და მე ხშირად გქონია ჩემსავე სამეგობრულში. კი მაგრამ შენ რომ მის ადგილზე იყო, ამას არ გააკეთებდი? და როცა ვეუბნები, არა, ამას არ გავაკეთებდი. ხო, გიყურებს და ჩანს კიდევაც, რომ რას ქვია, მატყილებ რა, თორე როგორ არ გააკეთებდი? რომ ძალაუფლების შენარჩუნების გულისთვის ყველაფერს არის ზაო. უკვე ამართლებ. უკვე ამართლებ, ისევე ამართლებ, კიდევ გეუბნები, ამართლებ, აი ეს იმითო გავიხსენე. აი ქრისტეს ვინც ესე ექცეოდა იმ ჯარისკაციდან მოყოლებული, რომელსაც ბრძანება ესეთი პირდაპირ არ ჰქონია. არავის არ უთქვია მისთვის, რომ ეკლეს გვირგვინი, იმიტომ რომ იქვე მოახდინ ამის იმპროვიზაცია. ა მეფეა ესა. მაშინ მოდი ა მას პირდაპირ ეკლეს გვირგვინსაც ჩამოვარჭობ თავზე. თორე ბრძანება სრულიად სხვა ქონდა, ის უნდა შეესრულებინა, გაეკეთებინა, მაგრამ იმპროვიზაცია იმითო გააკეთა, რომ განწყობა იყო ესეთი. და განწყობა არა მარტო მისი იყო ესეთი, არამედ იმ ხალხისაც, ვისაც ამ ყველაფერს აჩვენებდა. ამიტომ განწყობა იქ რომ ჟურნალისტს ესე უტყავენ, იქ რომ იმას გამომსვლელს, რომელიც აღქმულია, რა მნიშვნელობა აქვს სააკაშვილის დროს გამოდის თუ ბიივანიშვილის დროს გამოდის? ხელისუფლებას ებრძვის. და ხელისუფლებას რახან ებრძვის? ხელისუფლებამ აბა რა უნდა ქნას? თავი არ უნდა დაიცვას? და არ უნდა მოიქცეს ესე? აბა უნდა მოეფეროს? ეს დამოკიდებულება დიდ ნაწილშია, ჩვენშია თვითონ. ჩვენშია და ამიტომ გაზდის ეს ყველაფერი იმ ხელისუფლებას. რა მნიშვნელობა აქვს რომელს? ერთს, მეორეს, მესამეს? სულ ყველაშია ეს და ყველამ ვიცით, რომ ამ პასუხისგებლობას არავინ არ ვიღებთ ჩვენ თავზე. არ ვიღებთ და არ გვინდა. არ მოგწონს. აი ეს ადამიანი არ მოგწონს რა, იმიტომ, იმდენი იმიტოა, ამას რადალებს.
უღალატა ამას, არასწორად გააკეთა ეს, შეიცვალა თავისი პოზიცია, გუშინ სხვა რამეს ამბობდა, აა დღეს ნახე ესეთი გახდა, აი ასეთია და დავიცი გარეგნობას მოგწონს, ზოგი ძალიან გამხდარია, ზოგი ძალიან სუქანია, ზოგი ესე იყურება. და ამის მეტი რა არის, რის გამოდა შეიძლება რომ თქვა რომ კი ბატონო ძალიან კარგსა ჩვევა, აბა რა უნდა უყოს. და თითოეულ ჩვენგანში სანამ ეს არის, არეშველება მანამდე არაფერს. არეშველები რატომ გვიბედავენ ამას? ხო, ხშირად ესეთი კითხვაც არის ხოლმე. იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას. ჩვენ თვითონა ვართ ესეთები ბევრამეში და ამიტომაც გვიბედავენ ამას. და ამიტომაც ხდება ეს ყველგან. იმიტომ პირველ რიგში ადამიანი დავკარგეთ. ადამიანი უბრალოდ დავკარგეთ. მე ამას რატო ვამბობ, იცი რომ რატო მოვყევი ასევე იმ სასამართლოზე რაც ხდება. იმის გამო რომ სტერეოტიპებით უყურებთ ყველაფერს. პოლიტიკოსია? პოლიტიკოსი ვინა? ყველა გათახსირებულია. ყველაფერზე რო წამსვლელია ეს არის. და ამიტომ პოლიტიკოსი ცუდია. აჰ, მოიცა, პოლიციელია, პოლიციელი მაშინ ესეთია, სტერეოტიპი გვაქვს. აჰ, ეს რაზე დაიჭირეს? ქურდია, უფ, აბარა ესეა. ეს ადამიანს კარგავთ. კაცი წყალში რო იხჩობა, ეკითხები, შენ ქრისტიანი ხარ? აჰ, მუსლიმანი ხარ, მაშინ კარგად იღავი. აჰ, შენ რა ხარ პროფესიით? მასწავლებელი ხარ, გადაგარჩენ. აჰ, შენ რა პოლიციელი ხარ, მაშინ არ გადაგარჩენ. ადამიანი უნდა იყო ჯერ და ადამიანი შენ თვითონ უნდა იყო და ადამიანს უნდა ეძებდე. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ რა აღსარებლობისა? საერთოდ წამს თუ არა წამს? ვაშკაცია თუ არაკაცია? ხო, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში იმისი არაკაცობა რა შუაშია, როდესაც ადამიანი ცეცხლში რო იწובה და არაკაცია რო იცი, ადგები და დაიწვას კაცო. რატო არაკაცი? იმიტომ რომ თავის იმას რა ქვია, მეგობარს უღალატა და ამიტომ ღირსია რო დაიწვას, ასე უნდა მოიქცე? ამან იმის გამო რომ პოზიცია შეიცვალა, გუშინ იყო რესპუბლიკელი, დღეს გახდა დემოკრატი და აქედან გამომდინარე მაშინ ოფა დაეწვა სახლი, იმას ახარც უნდა მიეხმარო. ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ რაღაცა არ მოგწონს ვიღაცის. ადამიანობა სხვა რამეა. ადამიანები ავკარგიანები ვართ, კარგიც გვაქვს და ცუდიც გვაქვს. აბა სხვაგვარად წმინდანები ვიქნებოდით. აბა სხვაგვარად ამ ქვეყანაზე ვართ და შეცდომების მეტი რა მოგვდის. მაგრამ შენ როგორ გინდა მოგექცნენ? ხო, ქრისტიანობამდე ადამიანები არ ვიყავით? როგორ პლატონი, სოკრატე, არისტოტელე, ხო ის რაც ადამიანობა რა არის, მთელი მოდელებია, მოცმულია ყველაფერი ქრისტიანობამდე ხდება. ქრისტიანობამ უბრალოდ დაგვანახა. როგორც იმამდე რა ქვია, მიზიდულობის ძალა ნიუტონამდე არ არსებობდა, ვაშლი რო ვარდებოდა, თავში არ ხვდებოდა, ან ქვას რო ააგდებდი, დაბალ არ ვარდებოდა. არა, ნიუტონმა უბრალოდ კანონი აღმოაჩინა და მოგაწოდა, გზა დაგანახა და ამის მერე ადამიანმა ბევრი რამე ისწავლა და წინ წავიდა. ასევია, ქრისტიანობამდე ადამიანი არ უნდა ყოფილიყო, იმან სხვა რამე დაგვანახა. ადამიანი როგორი უნდა იყო, რომ სული გადაირჩინო ეს დაგვანახა. ფორმულა მოგცა უბრალოდ ამის, ისე როგორც ნიუტონმა მოგცა ფორმულა მიზიდულობის ძალის, ფორმულა მოგცა ადამიანის სულის გადარჩენის. თორემ მანამდე ადამიანი იყო. ჩვეულებრივად ადამიანობა დიდი ხნით ადრე იწყება. ეს უბრალოდ პირდაპირ კვინტესენცია ყველაზე მთავარის, რომ შენი სულის გადარჩენისთვის რა უნდა აკეთო, თორე ბოროტი და ბოროტება რა იყო, ძალიან კარგად იცოდა ადამიანმა, სანამ ქრისტიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა 2026 წელია ეხლა, ხო, ქრისტეს დაბადებიდან რაცაა და ადამიანი რამოდენიმე 1000-ია, მინიმუმ 7000 წელი გამოდის, რომ თუ მეტი არა, რასაც ადამიანს ვეძახით, თორე ადამიანის მსგავსი რა იყო ისტორიაში, თუ კი შევხედავთ და ნახავთ, ხედავთ, რომ ადამიანი უფრო დიდი ხნიდან მოდის. ადამიანის მსგავსის არსება, რომელიც არის, თუმცა კულტურა და ცივილიზაცია ქონდა ხო მას თავისი. და ჩანს ეს, რაც შექმნილია, რაც დადებულია. სად გავდივართ? სად გადის ეს ზღურები? და მე ერთმანეთს როცა ვთხოვთ, იმის გამო რომ მე დღევანდელი ეს ხელისუფლება არ მომწონს, ამიტომ ამ ხელისუფლებას რომ ვინმე არასწორად მოექცეს, მე უნდა გამიხარდე ეს. როდესაც მე ხლა ვლაპარაკობ რომ იგივე ივანიშვილი იქნება, ეს კობახიძე იქნება, ეს თუ დანარჩენი თანამდებობის ისპირები რომლებიც არიან, თუ რომლებსაც ფიქრობ რომ დიდი შეცდომები მოსდით. შეცდომები რომლებიც ხანდახან დანაშაულზე მეტი ასეთი შეცდომებიც მოსდით. ეს ყველაფერი როცა ხდება, მათ რომ არასწორად მოექცნენ, მე ეს უნდა გამიხარდეს, თუ მე ეს პირიქით უნდა დავიცვა და თქვა ხო არ გაგიჟდით. და ზუსტად იგივე შეგრძნება არ უნდა მქონდეს, როცა თუნდაც სააკაშვილს, ან თქვა იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იქცეოდნენ სწორად და სადისტურად იქცეოდნენ, მათ რომ იგივენაირად მოექცნენ. ეს თუ არ ამაკ.
მაშინ რა განსხვავება ჩემსა და იმ სადის შორის, რომელიც რაღაცას აშავებს და აფუჭებს? არ არის ეს განსხვავება. ეს უნდა გავიგოთ და დავინახოთ. აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღევანდელ სიტუაციაში ხდება და რაც დღეს არის, პირველ რიგში ჩვენ დავიმსახურეთ უკვლა. ჩვენ ჩვენი მოქმედებებით, იმიტომ რომ იმ ჩვენს მეზობელს, იმ ჩვენს ახლობელს არავინ არეუბნება, რომ შენ რომ ასეთ შეფასებებს რო იძლევი და თანაც უფლებას აძლევ, ხო, რომ ეს საჯაროდ გამოთქვა. ხო, ადამიანებს უდესმა ნაწილმა ფაქტობრივად მიეცათ საშუალება იმისი, რომ თავისი სიბრძნეები გადმოაფრქვიოს და სოციალურ ქსელზე დადოს და ამას აკეთებს, რა ვიცი, მე სხვაზე ავლაპარაკობ, მე სამყავს კაცო შვილი, რომელიც ისეთი ფორმით გადმოცემს თავის თუნდაც სიმართლეს რაღაცა ნაწილში, როდესაც ხშირად ეს სიმართლეები აქვს, მაგრამ ფორმა ისეთია, რომ გული მისკდება და მეუბნები, რომ მარ წვენ. ხო, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ. მე აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში როცა იძახიან, რომ აი შვილმა რახან ეს გააკეთა, აი გამოვიდა ცოტნე და თქვა რაღაცა ივანიშვილმა. აი ბიძინა ივანიშვილმა ესმას დაავალა და ესე და ესე. ჯო, არ არის ეგრე. შეიძლება იყოს ესე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ აუცილებლად ესეა. იმიტომ რომ ის ადამიანია, ჩაულებრივი და თუ ჩემ შვილს, ჩემს გარეშე შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა და გამოთქვა და თან როგორც უნდა ისე გამოთქვა და ნაკლებად უწევს ანგარიშს იმას, იმიტომ რომ დასრულია, ხო, უკვე ჩამოყალიბებულია, ბავშვი აღარ არის, ხო? ისევ ეს ბავშვი არ არის, თავისი შეხედულებები აქვს მას. და ასე რომ ყველამ იმს დავიჯეროთ, ეს გინდა თუ არა სადღაც მოფიქრებულიათ, არა, ჩაულებრივი ადამიანური მომენტებია. ადამიანები ვცხოვრობთ, ვაკეთებთ, რაღაცას გამოვთქვავთ და არნიშნავს ეს, რომ ვიღაცამ სადღაც რაღაცა ჩაიფიქრა და ეხლა ამიტომ ნიშნავს, რომ ცოტნე იმას რა ქვია, ივანიშვილი თუ ამბობს, რომ არ არის სწორი ის, რომ ასეთი დაპირისპირებაა და ქვეყანაში ეს არ უნდა იყოს, ეს ალბათ ივანიშვილი ამზადებს ამას. ბიჭო, თუ ეს თუნდაც ეგრეა რა ამერე? სწორეს ხო ამბობს. და თუ შეერთვება კიდევაც და კიდევ უფრო მეც გააკეთებს, ხომ უფრო კარგი იქნება. აბა იმას რა ქვია, დინასტიურობას აკეთებს. ბიჭო, თუ ეს მოიპოვა თავისი, იმიტომ კი არა რომ მისი შვილია. არამედ იმ შესაძლებლობებს იყენებს, რომელ შესაძლებლობებს მას აქვს. იმისათვის რომ თუნდაც თავისი აზრი გამოთქვას და მერე თუნდაც პოლიტიკაში მოვიდეს. რა ამის უფლება არა აქვს? აქვს ამის უფლება. მამამის მართლა ხوار დაუპირისპირდება. გახედეთ რა ისტორიას. არა მარტო საქართველოსი, კაცო. არა მარტო სოფლოს და ვიღაცას გონია საქართველოსში ხდებოდა მარტო ესე, რომ мама შვილს კლავდა შვილი, მამას ებრძოდა. სავსეა ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივია და ასევე მთელი სოფლოს ისტორია წეგა. ხდება ეს. ყველგან თვლიან რომ ცუდია, მაგრამ ჩაულებრივი რამეა. ხდება. ზოგჯერ მიდის იქამდე რომ კლავს, ზოგჯერ არ მიდის იქამდე. ზოგჯერ იქამდე მიდის რომ ელემენტარულად შეთანხმებები ხდება. დავით აღმაშენებელი რომ მოვიდა მაში ხელისუფლებაში, მამამისი გადააყენეს. ხო, ფაქტობრივად გადადგომა მოხდა მამის და მოიყვანეს 16 წლის შვილი. ხო, ეს არ მოხდა რა ისე? ჩაულებრივი რამე ეს, ეს ისტორია, ბევრი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ. რაღაცები უნდა გავიხსენოთ, რაღაცები თუ არ ვიცით, ისედაც უნდა გავიკოთ. ჩაულებრივი რამეა. სხვადასხვა ბოლო მომენტში მე რაც უყურებდი, ასევე ხდებოდა, როდესაც იგივე ასლან აბაშიძის შვილიც ჩაერთო პოლიტიკაში. ჯერ მამამის უნდოდა რომ ჩართულიყო და ეს ბავშვი არ ერთვებოდა არაფრით და მერე უკვე თავისითაც და ჩართო და რომ ჩართულიყო და მართლა რომ ისე ყოფ წასულიყო, სიტუაცია ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ბევრ რამეში შვილებმა იციან მამის შეცდომები რა არის და უფრო კარგად ასწორებენ. მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეხლა იმას რა ქვია, ხარს უჭერს რაღაცას, საერთოდ მაინც ინტერესებს ეგ ამბავი, რას იზავს ის. საინტერესო იმდენად არის ჩემთვის, რამდენადაც ქვეყანას ჭირდება, თო ჩემი პირადი მე არც ურთიერთობები მაქვს და ისევე როგორც ივანიშვილზე როცა ვლაპარაკობ, რომ მას დიდი შანსი აქვს იმისი, რომ არ დამთავრდეს ამ ქვეყანაში საქმე რევოლუციური შეცვლით. დიდი შანსია ამისი. და ერთ-ერთი მომენტი თუნდაც ის რაც ახლა ხდება, დაწყებული იმითი, რომ თუნდაც შეიცვალა ხელისუფლება. ხო, ხელისუფლება კობახიძე კი დარჩა, მაგრამ კობახიძის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რაც იყო ძალოვან სტრუქტურებში და რასაც ის ალაგებდა და ცდილობდა დაელაგებინა, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, ისევე როგორც თვითონ კობახიძე რო ხელისუფლებაში მოვიდა, თუ არავინ არ ელოდა და ისე მოვიდა რაღაცა ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს მომენტი არ იყო გათვლილი. ხო, ზუსტად ისევე ხდება ეხლაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ერთ ადამიანზეა დამოკიდებული რა იქნება. ამ ადამიანმა საერთოდ ჩათვალა ეხლა, რომ
ჯერ პოლიტიკაში რა გითხრათ, მაგრამ ამ წლების მანძილზე უკვე პოლიტიკოსად ჩამოყალიბებული არის ყობახიძეც, მდინარაძეც, იმიტომ რომ პოლიტიკაში დიდი ხანი არიან და უნდათ არ უნდათ პოლიტიკაში ჩამოყალიბდნენ. თუმცა ცდელობებიც ჰქონდათ პოლიტიკიდან, მაგრამ ბევრი რაღაც არიციან. ხო არიციან, იმიტომ რომ არ გაუვლიათ. ხო, არაზროს არ ყოფილან ოპოზიციაში, არიციან რა არის ოპოზიციაში ყოფნა, არიციან რა არის დებატები, არიციან ხელისუფლება, როცა შენ ხელისუფლებას უყურებ

ვეფ მოწინააღმდეგე მხრიდან როგორი ჩანს ეს ხელისუფლება მისი მოქმედება ეს არის ცია რომელიც პოლიტიკოს აუცილებლად ჭირდება ამიტომა ჩვენთან დებატების კულტურა არ არის იმიტომ რომ ადამიანებმა არ იციან ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორი უნდა იყოს და შე შემთხვევაში ეს ხელისუფლების ბრალია იმიტომ რომ ხელისუფალი როცა ხარ ძალაუფლება შენ გიყრია ხელში და აქედან გამომდინარე შენ წარმართავ ყველაფერს და აქედან გამომდინარეა მე რომ შეცდომები მოგვდის გარეთ ურთიერთობებშიც შიგნით ურთიერთობები როცა არის ხო ჩოულებრივი რამეა იმისი არ უკვეს აი ოჯახში ხო როცა იზრდება ბავში, ხო, ბიჭი უმეტეს შემთხვევაში მამასთან ჭიდაობაში ყალიბდება. იმიტომ რომ სანამ გარეთგავა, ჯერ აქ უნდა ისწავლოს. ესეა ჩვეულებრივად ცხოველებშიც კი თუ შეხედავთ, ცხოველები ერთმანეთს, ხო, ლეკვები ერთმანეთს ეჭიდავებიან, მშობელს ეჭიდავებიან, ხო, კბილს იქცდიან, ხო, პირველად, იმიტომ მერე უნდა გავიდეს გარეთ. ასეა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოში მიდის ურთიერთობა. ჯერ შიგნით ურთიერთობები უნდა ისწავლო. ურთიერთობა იმათთან, ვინჩენ საპირისპირო რამეს გეუბნება როგორ უნდა დაალაგო ეს ურთიერთობა ხო მარტო მორევით როცა ხარ და ასე იყო ჩვენთან ხო ეს მარტო ამ ხელისუფლებას არ ჭირს წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინა და იმის წინასაც ეს ჭირდა რომ დღეს მე ვარ ხელისუფლებაში და ამიტომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთე აი შენ რომ ხვალ მოხვალ ხელისუფლებაში მე შენ რაც გინდა ეს გააკეთე ხო პრიმიტიული ნაწილია კაცობრიობა მე ერთი ნაწილისთვის დიდი ხნის წინ გავლილი ეტაპია როდესაც მათ ისწავლეს და ჩამოაყალიბეს, არა მარტო ურთიერთობა ჩამოაყალიბეს, არამედ წესებში მოაქციეს პირდაპირ. პირდაპირ წესებში მოაქციეს, კანონებში მოაქციეს ურთიერთობები და დადეს კანონები. ეს კანონები ჩვენთანაც გადმოიღეს. უგუნდ მე გვერდი როგორ უნდა აეარათ ამ კანონებისთვის სუამის მცდელობა იყო. და ამიტომ გვეუნებოდა ის დასავლეთი, რომელსაც გაბრაზებულები ვართ ხოლმე ხანდახან, ეგენი გვასწავლიან კაცო ჭკუას, ჩვენ შოთა რუსთაველის და თამარ მეფის ეპოქის იმათ, რა ქვია, ადამიანებს. ჩვენ ვისაც, რა ვიცი, ფარსმან მეორე ყავდა და რომთან რა ურთიერთობები ჰქონდა და ჩვენ რომლებიც და რა ვიცი, ჩვენ ასეთი მაგრები რო ვართ. ესენი როგორ გვასწავლიან და გვასწავლიან, იმიტომ რომ პირველად იმათმა გააკეთეს ეს. და ჩამოაყალიბეს კანონი გვეუნებიან რომ თქვენ კანონს არ გვევთ თქვენ კანონს აცდით თქვენ კანონის მიღმა მოქმედებთ და ამას აკეთებდნენ ამათ საერთოდ საინტერესო რამე მოიფიქრეს ისევე როგორც ეგეთ სააკაშვილის დაწყებულია რომ კანონი მიიღეს პირდაპირ რომელიც თავიდან ბოლომდე უკანონობაზე დგას ხო ასეთი პირველი ერთ-ერთი კანონი იყო სწორედ ის რომ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია მაგრამ მისი შეხედულების გამო მისი დაჭერა შეიძლება და მიიღეს ეს კანონი რომელიც ამ ხელისუფლებამ გააუქმა ოღონდ მეორე უკანონობა დატოვა. ოღონდ ეს ტიპი დაჭერით არ უნდა დაიჭირო, მაგრამ საქართველოსი არ უნდა შემოუშვა. ეს კანონში ვერ ჩაწერა. ხო, საქართველოსი არ შემოუშვა საქართველოს მოქალაქე, ესეთი რამე კანონს მიღმა, მაგრამ ამ კანონს მიღმა ქვედებაში, ა, მაინც არ მიდის? მაშინ ჩაუდეთ რაღაცა. რომ წავიდეს და მიხუდეს თუ არა და სუცხეში ჯდება. კიდევ აგამ კიდევ ჩაუდეთ, რაც ჩემს შემთხვევაში ხდება. რაც მოგიყევით, ხო? ასე ხდება მე ნებისმიერ. რაზე დაიჭირეს ხაბეიშვილი? იმიტომ რომ თავისი აზრი გამოხატა და თქვა, რომ მე თუ ხელისუფლებაში მოვალ, ისინი ვინც მოიქცევიან სწორად, ჩემი გაგებით სწორად და უარს ეტყვიან უკანონო ბრძანების შესრულებაზე, მე იმ ადამიანებს მივცემ პრემიას. ამაზე ზის ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, რაზე ასაუბარი? ვიღაცა მეტყვის, არა, მაგაზე კი არა, ეს იმით ეს უბრალოდ მიზეზია. თორე ზის კიდე უფრო უარესი. ამას როცა აღიარებ ეს კიდე უფრო უარესი. ანუ ადამიანები გიზის იმაში რა ქვია სასჯელს იხდიან არა იმაზე რაც მიუსაჯე, არამედ იმაზე რაც შენ იცი რომ გააკეთა, მაგრამ ნუ რას იზავე რომ მткиთ. ეს ამის აღიარება არის, ეს შეიძლება იგულისხმო, შეიძლება სადღაც, არა ამას როცა ამბობ, ამაზე დიდი უკანონობა არ არის. აი ამეებზე გეუნებიან რომ უაკეთებო. და ეხლა პირდაპირ კანონებს ღებულობთ. უკანონო კანონებს, ადამიანის დაჭერა ტროტუარზე დგომის გამო. საოცრება, რატომ მივედით აქამდე? ნუ ვიღაცა აბა რაქნან, არ გაჩერდნენ რა ისინი რა. აი გამოდიან და გამოდიან, რა არაქნეს ჯარიმები, არ გაჩერდნენ. ადმინისტრაციული ისა რა ქვია, წაათრიეს, ჩასვეს ყველა, არ გაჩერდნენ. აბა რა ჯანდაბა უნდა? აბა ხელისუფლებას ხომ არ დათმობს? ამიტომ იძულებულია რომ ეს გააკეთოს. და ხელისუფალმა იცის რომ ასე ფიქრობს ვიღაცა X-ი, აი ხა ტელევიზორს რომ უყურებს და მეუბნება და იქიდან რომ აბა რა უნდა ქნას? ეს იციან, რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ. და თქვენზე დგანან. თქვენზე დგანან, თქვენ არ ადამიანს და ხვალ იგივეს რომ გაგიკეთებენ და შენ შულს რომ იგივეს გაუკეთებენ, მაშინ შეიძლება გაბრაზდე. ისევე როგორც ადამიანთა ის ნაწილი, რომელიც სააკაშვილი რომ კოცნი და ბიჭებს რომ ჯიგრები ხართ

ები ხარ სპეცნაზელებო რომ ასე ურთხით მოწინა აღმდეგეს და ამბობდნენ რომ ძალიანაც მართლები არიან თვითონ რომ მოხვდათ მე აღარ მოეწონათ ეს რასაკეთებს კაცო რომ ირთხავს სანამ აქამდე არ თვითოულ თქვენგანი მაინდამაინც საკუთარ თავზე უნდა იგრძნოთ საკუთარი ოჯახის წევრზე უნდა იგრძნოთ ამას ხომ უნდა მიხვდეთ რომ ამის კეთება არ შეიძლება და ამას ისინი მიხვდნენ დიდი ხანია და კანონები ჩამოაყალიბეს და გეუნებიან ამ კანონს არ უნდა გადააბიჯო შენ ადექი ეხლა და რა გააკეთე? აა კანონის დარღვევას მეუნებიან. მაშინ ავდგები და კანონში ჩავწერ, რომ რასაც მინდა იმას ვიზავ. და მიიღეს ესეთი კანონი და თქოს ეს სუვერენული კანონია. ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას ვიზავ. ამის სიცვლება ხდება. საინტერესო რაღაცაც ხდება და ამიტომაც ვამბობდი. ერთის მხრივ ქვეყანა გაიჭედა სოციალური მდგომარეობა არის ურთულესი. იმიტომ ეს რომ აქამდე მივიდოდა, ამას დიდი ის არ ჭირდება და ხშირად ვამბობდი ამას. მარტივი უტრირებულ მაგალითს გავაკეთებ. მაგალითად, აი როცა ელემენტარული რაღაცა მინდა შევადარო და რატო გავს ერთმანეთს. ეხლა რის გამოდაც მიდის ლაპარაკი, რომ აი იმისი რა ქვია, ფასების მატება და სოციალური ფონი, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დემოგრაფიული სიკვდილამდეა ქვეყანა მისული. საშნელება ხდება, გამრავლება არ არის და ის ვინც უნდა მრავლდებოდეს, ქვეყნიდან გადის. და ან ერთად გადიან და შვილებიც იქ გაყავთ, ან საერთოდ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეიძლება ერთად ოჯახი ჯერ არ შეუქმნიათ, მაგრამ ერთი ცალკე გადის, მეორე ცალკე გადის, იქ თუ ერთმანეთ იპოვეს ხომ კარგი თუ არა და ერთი სხვას მოიყვანს ცოლად და მეორე სხვას გაყვება ალბათ მეუღლეს ნახავს იქ და სხვის მეუღლე გახდება, ხო? და დავკარგეთ. ან მოვლენ, ან არ მოვლენ, თუ кай ცხოვრება აწყეს და აქ ისე უბედურება იქნება და არაფერი არ ჩანს იმისთვის, რომ აქ უფრო უკეთესი რამე იქნება, ამისი არანაირი წინაპირობა არ არის გარდა რწმენისა, და რწმენით შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ თქვა და ივარაუდო, მაშინ ეს ადამიანები დაკარგული ყავს. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, აქ ადამიანს პერსპექტივა არ აქვს. ვერ ხედავს ამ პერსპექტივას. იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა მხოლოდ ვიწრო წრისთვის არის. რა ქვია, მისაღები. და ეს ყველაფერი სადღაც იმ ქვეყნებში ეს გაიარეს იმათ. და გააკეთეს, არ მოითმინეს. ხშირად სხვათაშორის გუშინიყო გადაცემას ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა ამბობდა და უზნაძეს ნათქვამიაო, თუმცა არ ვიცი, იმიტომ რომ ბევრს აქვს მსგავსი რამე ნათქვამი, რომ ჩვენ უძლურები და უძლური კიდე რა შეიძლება დაარქვა, იმიტომ ვართ რომ გაჭირებულები ვართ, უფულოები ვართ და ამიტომ უძლურება გვჭირს, შეცვლა არ შეგვიძლია ხო სიტუაციის. ეს კი არ არის სწორი. არამედ ის რომ თავისუფლები არა ვართ და უძლურები რომ ვართ, ამიტომ არო ეს გვჭირს, რაც გვჭირს. ხო, თავისუფლება როცა არა გვაქვს და დამონებული მონა როცა ხარ ადამიანი, შინაგანად მონა ის გახდა, კაცო, შეურაცხყოფელია, ერთმანეთს როა შემონავ, შემონავ და რეალობაში თავის და საკუთარ თავს თუ ჩავხედავთ, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ბევრ შემთხვევაში თითოეულ ჩვენგანსაც რამდენჯერ რაღაცა მოგვითმენია რაღაცის გამო. ეს არის მონობა. რაღაცა სიტუაციის გამო რაღაცას ითმენ, რაღაცა კომპრომისზე რომ მიდიხარ რაღაცის გამო. თუმცა ესეც ისიც არის გარკვეულწილად ჭკუის შედეგიც არის. სიფრთხილის შედეგიც არის, როცა რაღაცაზე ისე პირდაპირ არ მიდიხარ, მაგრამ სინამდვილეში არ კარგავ იმ პრინციპს, მაგრამ ელოდები იმ შექმნილ სიტუაციაში საუკეთესო მომენტს იმისათვის, რომ მოგებული აღმოჩნდე. არის ეს მომენტები. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხო ჩვენ თვითონ მოვიმკეთეს რაც გვაქვს. ამას რომ გვიბედავენ, ეს ხომ ჩვენი ბრალია. ხო ჩვენი ბრალია, ჩვენ მივიყვანეთ აქამდე. ჩვენ მივედით, მივიყვანეთ იქამდე, რომ ხელისუფლება თავისთავად უფლებას აძლევს ასე მოგვექცეს. რომ პენსია ასეთი გქონდეს, რომ ხელფასი ადამიანს ასეთი გქონდეს, რომ ის ინფლაცია რომელიც გვაქვს, ხო ეს ჩვენ დავიმსახურეთ ეს და მივედით აქამდე. და რატო გვაქვს ეხლა ბანკი იმაშובה კიდევ რა ქვია პროცენტი აწია ძალიან ცოტა ჯერ 0.5% თქო მაგრამ საბოლოო ჯამში ბანკის სესხსაც აწევს მაგრამ სინამდვილეში ხომ გვითქვია ჩვენ რომ ამ ინფლაციის ფაქტობრივი სათავე არის საქართველოს ბანკი ეროვნული ბანკი იმიტომ რომ მას ევალება პირდაპირ ინფლაცია არ იყოს მაგრამ რა იწვევს ინფლაციას ხომ ფული როდესაც იბეჭდება და მისი შესაბამისი ეკონომიკა არ არის ეს არის ინფლაციის საფუძველი. ზუსტად ისევე როგორც

ხმა რომ მივიღე, თქვათ 150000 ხმა მივიღე და როცა ეს 150000 მილიონ 500-ში თუ ავიღებთ მილიონ 500 ვინც მივიდა და ხმა მისცა, მაშინ 150000 10%-ია. მაგრამ თუ მე ადგები და ამას დაამატებ და გახდი რომ 2 მილიონია მოსული, მაშინ რასაკვირველია, ჩემი ეს 10% შეიძლება 3-ც არ გახდეს. ანუ ინფლაცია განიცადა. როგორც პოლიტიკაში და ხმის მიცემის დროს არასწორ კანონებს იყენებ და არასწორად აკეთებ ყველაფერს ამ კანონების მიხედვით მე და ფაქტობრივად ჩემს მიღებულ ხმებს დაბლა ჩამოყავს, იმიტომ რომ ზედმეც ამატებ, სუსტად იგივე ხდება ეკონომიკაში. ამისი მოვლის საშუალებაზია ლაპარაკი და როგორ უნდა გამოვიდეს გომარეობიდან. რადგან ეს გამოსავალი ვერ იპოვა ამ სოციალურიდან, ეხლა ყურადღება ერთის მხრივ აქეთ გადმოიტანა და მეორეს მხრივ აუცილებელი ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება. ამ ურთიერთობების დალაგებისთვისაც ასევე საჭიროა რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ ერთ ყველაზე მთავარ რამეს. ის მესამე მსოფლიო ომი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა და თავის ფაზებს გადის დღევანდელ სიტუაციაში, გადავრჩით იმითი რომ ყველაზე პირველი რომ არ მოხდა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირება და საომარ მდგომარეობაში გადასვლა, რაც ძალიან უნდოდათ რაღაც გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსტაბლიშმენტისა, რომელიც სოფლიოშია. და ბაიდენის დროს ამისი შანსი იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს საბოლოო ჯამში ყველაფერი მისულიყო ამ ორი ატომური ქვეყნის დაჯახებასთან. გადავრჩით. და ირანთან დარტყმამ გვანახა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა, შეხედეთ, დღეს ვიღაცები მეჭყუბებიან იმის, რა ქვია, მოწინააღმდეგეები ტრამპის, რომ ეს რაკნა ურმუზის სრუტეს, ამის მესამე მსოფლიო ომი ფასები ეს. თქვენ დალოცვილებო, ირანი, რომელიც მეათედია რუსეთთან შედარებით და კიდევ უფრო მეტჯერ ნაკლებია თავისი პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, ეკონომიკური პოტენციალით და ყველაფრით. მასთან რა მდგომარეობა გამოიწვია? ანუ აცილება მოხდა. ეხლა მიდის მოლაპარაკება და როგორც კი დალაგდება ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა, ახალი ეტაპი იწყება ჩინეთთან ურთიერთობის და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობაც უნდა დალაგდეს და ახალ ეტაპზე გადადის ევროპასთან ურთიერთობა. აი ამ პროცესებთან აღმოჩნდები ცოტა ხანში და ამ პროცესებში ჩართული აღმოჩნდები ჩვენც. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფრიდან ამოვარდნილი ვართ, რაც არ უნდა სირაქლემასავი თავი ქვიშაში ჩავფლათ, ჩვენი დაინტერესებულები არიან. ჩვენი ტერიტორიი დაინტერესებულები არიან. აქედან გამომდინარე, ამ ტერიტორიაზე რა სახელმწიფოა, იმით დაინტერესებულები არიან. ამას ყველაფერს ჭირდება სწორად დათვლა ბევრი რამის. შანსი კიდევ ამ იმის რომ რბილად გავიაროთ არის. აი შემდეგი ლექციისთვის უკვე და შემდეგი შეხვედრისთვის, ხო, მე ვეცდები უკვე ამ თემაზე ვილაპარაკო კიდევ უფრო ღრმად და დაგანახოთ, რომ აი თუნდაც ის რაც დღეს ახლა აი ამ იმისი, რა ქვია, ხუთი ადამიანის განკარგვისთვის გადაცემას, ის როგორ გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომელსაც სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი ქვია, ის რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისს დაძლევა ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით აგენტებს ვიჭერთ, ყველა მიმართულებით, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ჩვენი მტერია, იმიტომ რომ აგენტებს აგზავნიან წულ სახელმწიფოში, თორე მეგობრებთან არ ჭირდებათ აგენტის გაგზავნ ერთმანეთს, ესაუბრებიან. და ჩვენ რუსეთის, ევროპის, შტატების აგენტი დაგვჭირდა დასაჭერი, მაგრამ ალბათ აქამდე არ მივა, დანარჩენი ყველას აგენტი უკვე გვყავს. და იმასაც პოლიტიკურ ძალებსაც, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ოცნებას, ასევე უყველანი აგენტები არიან. აი ამ პროცესების შესახებ ალბათ შემდეგი ხუთი პარასკევისთვის ვეცდები, რომ აი ამ უკვე საგარეო ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, თუ რასაკვირველია კიდევ ისეთი რამე არ მოხდა, რომ რაღაც შეიძლება ასე ვთქვათ დრო დასჭირდეს და ამაზე ვილაპარაკოთ. კარგად ზანდებოდა, დიდი მადლობა ვინც მისმენდით და ვინც მიყურებდით. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს უყველას.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მანაუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ. ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯავა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
6: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად. სამშობლო როგორც უფალი ერთია ქვეყანაზე.
5: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდევა, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
6: რა თქმა უნდა,
5: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმექვთის კაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერენცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო, არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს. და არამხოლოდ გალაქტიონი, თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუანი რეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარ მეღვინეთ ხუცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
7: მერაბ კოსტავაცხონო
5: სამშობლოა. ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა,
7: დაანცაზე ვარ სკოლაში.
5: აი ეს არის სამშობლო.
4: ცხ

გამარჯობა, თვედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემაც, ისევე როგორც წინა გადაცემა, რომლის სტუმარი იყო ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი, დღევანდელი გადაცემაც ეძღვნება ავლაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმს და დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. კავშირი ავლაბრის რესტავრირებული არალეგალური სტამბა მუზეუმის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი რუსუდან ჩიკვილაძე, რომელიც არაერთხელ ყოფილა გადაცემა მემკვიდრეობას სტუმარი და ამავე კავშირის უფლებების დამცველი ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღოა. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ვლადიმერს, რომ შეძლო დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოსვლა და პირიქით კიდევ მადლობა მოსვლისთვის. ქალბატონი რუსუდანისგან დავიწყებ. მე ვიყავი ბატონ ლევან თაქთაქიშვილთან ერთად და გადავიღე ვიდეო მასალა, რომელიც თქვენს ნახეთ და მაყურებელმაც ნახა, როგორ გამოიყურება დღეს იქაურობა. იყო კითხვები, რომლის დასმა მე ვერ მოვასწარი, მხოლოდ ჩემბრალია და სხვისი არავისი, მაგრამ ყველაფერი

იქ არის კონკრეტული სამუშაოები ჩატარებული. თქვენ იქ თქვენ განაგებდით იქ ევროპას, ასე ვთქვათ, 2019 წლამდე. თუ იყავით მისული

0: სადაც გასული საუკუნის დასაწყისში ამზადებდნენ პროკლამაციებს იმჟამინდელი ხელისუფლებისგან მალულად. ეხლა გისმენთ ქალბატონო რუსულთან.
1: დიდი მადლობა ნინო მოწვევისათვის, ყურადღების გამოჩენისათვის, რომელიც გაწუხებთ თქვენს ეს გადაუწყვეტელი საკითხი. მინდა დავიწყო აი ასე: ხმას ამოიღებ ვაია, არა მოიღებ უი, ვინც ლაპარაკობს ხომს ტყუის, ტყუის ვინც სტუმს, ის უფრო სტყუის. და აი ამ ლოზუნგით ვაგრძელებ მე ბრძოლას დღეს ამ მუზეუმის შესახებ. მე ყურადღებით მოვისმინე არა ერთხელ და უყურე იმ გადაცემას, სადაც მოწვეული ყავდათ ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი. უნდა ვთქვა ნინო, რომ ამ გადაცემაში არ უღალატა ჩოულ სტილს და 99% იქედან მან ილაპარაკა სიცრუე და ტყუილი. მაგალითად, როდესაც თქვა მან ჯერ შენიშნის სახით არა, კურიოზი არისო აბელენუქიძის ქუჩაო. მე სულაც არ მიმაჩნია კურიოზად აბელენუქიძის ქუჩა საქართველოში. იმ დროის შვილი იყო, ქართველი იყო. მე კურიოზად მიმაჩნია ბუშის ქუჩა, პოლიტოვსკაიას ქუჩა, კაჩინსკის ქუჩა, რეიგანის ძეგლი, ჰაველის ძეგლი და ასე შემდეგ, რამდენი ჩამოთვალო, ძალიან ბევრი. აი კურიოზი ის არის, რა კავშირი აქვს ჩვენთან ამ ხალხს, ჩვენს ისტორიასთან, მე მაინც არ მესმის. სხვათა შორის ლევან თაქიშვილმა რო გააჩვენა იქ გამოფენილი მასალები, ესენიო იმა თუ არა ქონდათო, ჩვენ როგორ გვექნებოდა ეს მასალები, როცა თავადათქვა ერთ-ერთ გადაცემაში, მეო ჩვენო იმელის შენობიდანო, სადაც ეს მუზეუმი ეკუთვნოდა მარქსიზმ ლენინიზმის ინსტიტუტს, დევისტურვა იყო დირექტორი და ყველაფერი იქ იყო, საოცარი ბიბლიოთეკა, არაჩვეულებრივი, და ეს ყველაფერი ამ მუზეუმთან დაკავშირებული ინახებოდა იქ და ყველაფერი ჩვენ წამოვიღეთო და მაგის ხელშია და ჩვენ იქ რაც აგვაქვს ის ჩვენი სახსრებით მოვიძიეთ.
0: მოდით მაყურებელს, რომელსაც არც წინაგად ბოდიშს გიხდით, არც წინაგადაცემა უნახავს და ვთქვათ, ხო შეიძლება ისეთიც გვიყურებს, რომ არ იცი სამ თემის ირგვლივ არაფერი, შევახსენოთ რომ 2012 წლამდე იქაურობა კასპის ქუჩა ნომერ 7-ში მდებარე ისტორიული კომპლექსი იყო იმ კავშირის ხელში, რომლის სტუმრები დღეს არიან. მათ გადაარჩინეს იქაურობა განადგურებას, გაყიდვას, დანგრევას და იქ ახალი ნაგებობის აშენებას. ამას ბატონ ლევან თაქთაქიშვილიც არ უარყოფს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 2012 წელს
1: 4 მაისს,
0: დიახ, 4 მაისს.
1: დიახ, ზუსტად 4 მაისს.
0: ხო. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი კეკელიძის მიმართვის საფუძველზე ეს სამუზეუმო კომპლექსი გადაცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და ამაზე სამართლებრივი დავა დღემდე მიმდინარეობს, რაზეც ბატონი ვლადიმერ ტაბაღუა გვეტყვის და ამ ადამიანებმა არ მიცეს ფიზიკურად საშუალება, რომ 2019 წლამდე ეროვნული ბიბლიოთეკა იქ შესულიყო და 2019 წელს შევიდნენ და მას შემდეგ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელშია იქაურობა და კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ, იბრძვიან სამართლებრივად, არჩერდებიან და სწორედ ამაზეა დღეს ეს გადაცემა ბოდიში ჩაჭრის.
1: შემოვიდნენ, ეს მე არასწორად მიაჩნია, ყაჩაღურად შემოიჭრეს შუაღამისას, საკეტები გამოცვალეს და დილით რომ მივედით იქ, ჩვენ ვერ შევედით შენობაში. ისე რომ ძალადობრივად დაეუფლნენ ისინი ამ მუზეუმს, რადგან მათაც კარგად იციან, რომ ეს მუზეუმი მათ უკანონოდ აქვთ გადაცემული. ამიტომ ზედმეტ ხმაურს მოერიდნენ, თორა პოლიცია გამოგვასახლებდა. რა პრობლემა იყო? ისეთი შთაბეჭდილება მჩება ამ პროკურატურისა და იმის გადამკიდე, რომ ლევან თაქთაქიშვილი განაგებს ყველაფერს და აკონტროლებს ყველაფერს და იქიდან ჩვენ რომ გამოგვიყვანდა, მაგრამ აი ამ ხმაურსა და დავით არაბას ერიდებოდნენ. ახლა აქ სტალინიო იძინებდაო, ჩვენ არასოდეს არ გვითქვია, რომ იქ სტალინი იძინებდა იმ შენობაში. სტალინი მიხო ბოჭორმიძის სახლში იძინებდა. ის ტახტი იქ იმიტომ კი არა დგას, რომ სტალინს დაეძინა. იქ როცა ღამე მუშაობდნენ, თელ ღამე მიდიოდა იქ ბეჭდა
0: დასასვენებლად,
1: პროკლამაციების და დასასვენებლად რიგრიგობით ამოდიოდნენ და ისვენებდნენ. ახლა მთელი ღამე ფეხზე ხوار იქნებოდნენ და რიგრიგობით. ჩვენ ისტორია ამას ამბობს ყოველ შემთხვევაში და არქივიდან ჩვენ არ

0: სად არასოდეს არ გვითქვამს, რომ იქ სტალინი იძინებდა და სხვათაშორის თაქთაქიშვილმა დაუკვეთა ჩაგელიშვილს, თომა ჩაგელიშვილს
1: 2000 ხვის გადაცემებზე აქ მითუმეტეს ამ ჩაგელიშვილს
0: სიყალბეს აბოს თო ერთი ერთი იმეორებს ჩაგელიშვილი იმას, რასაც ლაპარაკობს ლევან თაქთაქიშვილი, თითქოსი კეცხოველი იყო. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი და გამორიცხულია. ეს ლადო კეცხოველი 1902 წელს დახვრიტეს, ხოლო ამ სტამბის აშენების იდეა გაჩნდა 1903 წელს მარტის თვეში. 22 სექტემბერს კი შეიტანეს თბილისის მერიაში განცხადება და თან დაურთეს შენობის როგორც უნდა ყოფილიყოს
1: შეზო დან ხომ არ ჯუბია რომ ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე რაც ამ შენობაში იქამდე
0: მინდა მივიდე იქამდე ნინო და ამას იმიტომ მე იმ გადაცემიდან გამომაქვს ისე რაც თქვა ის ტყუილი არის აი თუნდაც ის წყალი რო არის ახლა ჩამდგარი რო ესო ეთყობა ადრეც იყო პრობლემო ამისიო და ეს რკინა
1: წყალი დგას მე ძანზრუნა მაყურებელზე წყალი დგას იქ სადაც ისტორიული დანადგარია რაზეც პროგრამაციები იბეჭდებოდა და ეს ვიდეო კადრებშიც ჩანდა წინა გადაცემაში და გრუნტის წყლებია. სუნი არ არის.
0: ყვილი არის, ის არ არის გრუნტის წყლები და ეს განადგარი რაც აჩვენა, ეს როდესაც კი ჩაგააკეთეს, ის მაშინვე იდგა იქ, იცით რა, ახლა კიდე მერე გააკეთეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით რატო იდგა. იმას თუ ჩამოყვებოდით, წვრილი მილები კედელს მიყვება და ჭაში ჩაედინება.
1: მოდით ისევ მეტაგისვავთ სიახლეების ირგვლივ.
0: არა, ნინო, ამას დავამთავრებ, რომ გაიგონ რატო იყო ეს მილი იქ. ჭაში რატო გააკეთეს? დაუშვათ ჭაში თუ წყალი მაღლა მოვიდოდა რო ამოეტუმბათ, იმიტომ რომ იმჭიდ ჩადიოდნენ ისინი და საშიშროება იყო ხო წყალში არ ჩავარდნილი ყვენ და რამე. ამის გამო იყო ის თავიდანავე იყო. მე არ გავუკეთებიათ. ხო რო ჩვენ მერე გავაკეთეთ, გარეთ ჭარო ამოვლესეთ. კანალიზაციის ჭა, აი იმის მერე წყალი იქ არ ჩამდგარა და ჩვენ დავტოვეთ იქ. შრალი იყო აბსოლუტურად, ხო ხარ ნაყოფი მუზეუმში, შრალი იყო აბსოლუტურად. ეტყობა ეხლა რომ გააკეთეს ეს სამუშაოები, რაღაცა დააზიანეს და წყალმა გზანახა და ამოვიდა იქ, ამოხეთქა, ეს არ არის ის. ის სიახლე ის არის ნინო, რომ მე ბატონო ვლადიმერთან მივედი, ხო არაფერია სიახლე თქო და გაბრაზებული დამხვდა, რომ კაცო ასეთი პასუხი მომივიდა ისანი სამგორის პოლიციის განყოფილებიდან, მე-11 განყოფილებიდან, რომ კაპიტანი ბიჭოშვილი მწერსაო, რომ ეს მუზეუმიო თავრობის დადგენილებით გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო. რაც სიცროია. Ну, მე გავასარჩივრე პროკურატურაშიო და მე მოვთხარი, მე რო დავწერო შეიძლება კანცელარიაში და გამოვითხო ეს დოკუმენტი, მეთქი რომელი დოკუმენტით გადასცეს ხო. მივედი დავწერე კანცელარიაში, ჩავაბარე, აგერ ვაჩვენებ ამასაც.
1: იგი ქალბატონმა რუსუდანმა მე მათხოვა და სახლში მქონდა დედნები ამ დოკუმენტების, ესე იგი არ ჩერდება ისევე როგორც ბატონი ვლადიმერი, აი წერე ნამდვილი წელია. რაციათ რკინის ქალაბნები და იბძვიან იმისთვის, რომ იქაურობა არ დაკარგოს, სახე შეინარჩუნოს.
0: უკვე დაკარგული აქვს იმ სარემონტო სამუშაოები, რაც ის თავიდანავე სულპირველად ეს მუზეუმი არა, შენობა რო აშენეს, იქ შპალიერი იყო გაკრული. ეს არის იმაში ისტორიულად ასე ცნობილი არის, წერია და ტყუილი არის, ვარდისფერად რო შეუღებიათ, ის სიძველე და ის ეფექტი დაუკარგია.
1: არა, აქ მნიშვნელოვანი კიდე ის არის, უფრო მნიშვნელოვანი, რომ კანონდარღვევით არის ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ შესაბამისი ნებართვა არ არის, ესე ჩანს.
0: და ის კობახიძის სახელზე დავწერე განცხადება და ჩავაბარე
1: კანცელარიაში. ეს სულ ახალი ამბავია.
0: ეს სულ ახალი ამბავი არის. ჩავაბარე კანცელარიაში. ეს იყო 29 ოქტომბერს და მე ჩავაბარეთ 9 ოქტომბერს, ეს ის რა ქვიან განცხადება. მირეკავენ, მე ფიზიკურად თბილისში არ ვიყავი და მირეკავენ საქართველოს პოსტიდან წერილია თქვენ სახელზე. ვაიმე, მე მეუთხარი არ შეგიძლიათ გააჭეროთ, არაო. მაშინ დააბრუნეთ უკან და მე მივალ და წამოვიღე კანცელარიიდან, თქო. მივედი კანცელარიაში 29 ოქტომბერს. მიცნეს ამ ორი ქალბატონის ზიანა მისაღებში და თქვენო ავლაბრის სტამბა მუზეუმზე ხართო? დიახ, მე უთხარი და ის ვითხოვ მეთქი იმ წერილს უკან ხო დაბრუნდა? არაო, წერილია, არაო და ტელეფონის ნომერი მომცეს 21 29 ამ ნომერზე დარეკეო და იქ გეტყვიანო პასუხსო. დავრეკე ამ ნომერზე ახალგაზრდა მამაკაცმა გამაგონა და ეს გადამის მამის სამართა ეკონომიკის სამინისტროში. და კი მაგრამ მეუთხარი მთავრობის დადგენილება ეკონომიკის არქივები ეკონომიკის სამინისტროში რატო უნდა იყოს მეთქე და იქ აგიხსნიან ყველაფერსაო. მე ვითხოვდი, ვთხოვდი კობახიძეს და თქვენ
1: აი რა სიტყვით საინტერესოა? აი ბოლო თქვენი მოთხოვნა ეხლა ფაქტია რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა დაუქვემდებარეს კულტურის სამინისტროს.
0: მაგაზეც ვითქვი.
1: მანამდე თქვენით ხოვდით კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში დაბრუნებულიყო ავლაბრის სტამბა მუზეუმი, ხო ასია?
0: ხო, მაგრამ
1: აი ეხლა რა მოთხოვნა?
0: ყველაზე მეტად ვითხოვდი გორის მუზეუმის ფილიალად გაკეთებულიყოს, იმიტომ რომ ესენი ხო სოროსელები არიან, გლობალისტები არიან, ტროცკისტები არიან და ამიტომ ამას ხელში ადგილას არ მიდოდა.
1: მუზეუმის პერიოდულად ისე შეტევების ქვეშ
0: არა. აბარა, ყველაზე მეტი თანხა და გრანტები შემოდის სტალინის სახელის დასაკნინებლად. ხო და ამ ვითხოვდი რომ იმ დადგენილების ასლს, რომელი დადგენილებითაც გადაეცა ეს მუზეუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკას. ნუ წავედი, რას ვიზამდი ახლა თავზავალ ზემოთ არ არის და რომ იწვიან, წავედი ეკონომიკის სამინისტროში მივედი, მათ გადამიმართეს ქონების და იმაში რა, ქონება ვისაც ეკემდებარება. იქ ამომიბეჭდეს და რა ამომიბეჭდეს ნინო? უბრალოდ სირცხვილი არის ასეთი დილეტანტები, როგორ მუშაობენ და როგორ ამ ქონებას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია. მიგზავნის აგებ, ისიც იმას აწერს თავრობის დადგენილებით, გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკასო და თან ამას ამოაკრა. კეკელიძის დაწერილი წერილი 4 მაისით დათარიღებული, მაგრამ ეს არ არის 4 მაისით, ეს არის უფრო გვიან, იმიტომ რომ ჩვენ დოკუმენტი მოვთხოვეთ და მერე დაიწყეს დოკუმენტების შედგენა. კარგი, ეს რაც არის, არის ამოა იქ გიორგაძის წერილი ამოაკრა კიდე იმას და ნუ ეს დილეტანტიზმი ღუპავს საქართველოს საერთოდ. კარგი, ეს არაფერი ახლა. შემდეგ იმას მიმართე გენერალურ პროკურორს და რატომ მიმართე? თქვენ ალბათ საქმის პურში ხართ, რომ წავიდა ეს დაჭერები, ბრიფინგები, რომ თაღლითულად დაეუფლნენ სახელმწიფო ქონების მიწის ნაკვეთებს და შენობებს და მილიონობით ღირებულებებს. და ზუსტად ეს არის მაგალითი, თაღლითობით დაეუფლნენ ამხელა ქონებას, იმიტომ რომ ეს იყო სახელის მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ვინ კითხავდა დავით გიორგაძეს, გადაეცა ერთპიროვნულად ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის. დაუწერე ეს განცხადება გვარაკიძეს და უკვე მიმქონდა პროკურატურაში ჩასაბარებლად და შემხვდა საქართველოს პოსტიდან და კულტურის სამინისტროს გამოუგზავნია წერილი. ჩემი პასუხი რო ვითხოვდი კობახიძის სახელზე და პაპუაშვილის სახელზე, რომ აი ასეთი დარღვევებია და ვითხოვდი სამართალს. ხო და იქაც იგივე არ გააკეთა ამ თავრობის ამ დადგენილებითაო. ნუ რა სიძამ და მივაწერე.
1: მე გავეცანი.
0: ხო და გაეცანი. ესიც მივაწერე უკვე ამ გენერალურ პროკურორის იმას, რომ გაოცება და გაკვირვება იყო პირველი, რაც ეს წერილი წავკითხე და ესე იგი კულტურის სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროს არ სწოდნია დადგენილება ვისა და იმისი გარჩევა, კანონის გარჩევა. ნინო
1: და კანონქვეყნებარია.
0: კანონს ვერ არჩევს კიდევ გიორგი გაბუნია. ეხლა აი პროკურატურაში რო ჩავაბარე. ეხლა რა არის ამ იმაში? აგერა მაქვს მე დადგენილება. თავრობის დადგენილება და ეს ხო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იყო. როგორ შეიძლება იმას რა ვქია მოსთხოვოშენ კულტურული მუზეუმი ეკონომიკის სამინისტროს, როცა ეს ბალანსი არის კულტურის სამინისტროში. რომერაფერი გააწყვეს, უკვე ჩაგდებული ქონათ ხელში და საკეტები გამოუცვალეს, წერილი დაწერეს, აი ასე მუხლი მეორეთი წერს, ესე იგი ვერა ქობალიას ამისა საქართველოს თავრობის დადგენილება 302 2010 წლის 1 ოქტომბერი თბილისი. მუხლი მეორე და მუხლი მესამე თქვით ამი აი ამითი მუხლით რას არითხოს? არა, მუხლით გადმოგცეთ შენობაო და იმათაც მისცეს ეს შენობა და ნაგებობები. ეხლა მე ყველას ჩემს დოკუმენტებს და განცხადებებს დაურთეთან საქართველოს თავრობის დადგენილება და საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ეხლა რა არის ამ კულტურული, მე ვკითხულობ ნინო, და სანამ ამას წავიკითხავ მე, ჩვენ რითიც აგვაქ გადმოცემული ეს ის რა ვქვიან
1: რუსუდან ამაზე ეს ძველი ამბები ჩვენ ხო არაერთხელ გითხავს რომ
0: ეს არის მთავარი ეხლა აი დრო მაქვს და წავიკითხავ დადგენილება 26 მარტი 2001 წელი თბილისი ისანი სამგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ აკაკი ბაკრაძემ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 31 33 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 352 352 მოკლების თანახმად განმახორციელა კავშირის რეგისტრაცია კავშირის რეჟში შემდეგი ჩანაწერებით. კავშირის სახელწოდება, კავშირის სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმი, წესდების მიღების თარიღი, 1 სექტემბერი 2000 წელი, ადგილსამყოფელი თბილისი, კასპის ქუჩა ნომერი 7, მეოთხე საქმიანობის მიზანი უახლოეს დროში აღადგინოს და ხელმეორე რესტავრაცია გაუკეთოს სტალინის სახელობის რესტავრირებულ არაბრის არალეგალურ სტამბა მუზეუმის კომპლექს და ჩააყენოს იგი ხალხის სამსახურში. დაფუძნებელთა ვინაობა: პანტელეიმონ გიორგაძე, ვილჰემ მახარაძე, ალექსანდრე ბროკეშვილი, იურისტი უძლიერესი, ნოდარ ზაქარიაძე, პროფესორი ვახტანგ დავითაშვილი, რუსუდან ნიკოლეიშვილი, ვიქტორია როსტომაშვილი, ქილარჯიანი, იოსებ ნარჩემაშვილი, ელენე ოგანეიანი, ორაგველიძე, ბადრი სისვაძე, თამაზ ჯაფოშვილი, ზაალ ჯიბუთი, ავთანდილ მინდიაშვილი, ლერი მეძმარიაშვილი, ეს არის კულტურის მინისტრის მოადგილე. ლერი მეძმარიაშვილი, ერგუჯა ქვათაძე, ეს პროფესორი არის. გამგეობის წევრთა ვინაობა, ნუ პანტელეიმონ გიორგაძე და ლერი მეძმარიაშვილი არის საფას. აი ეს დადგენილება გამოდის აი ამ კანონი და საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვკითხულობ ახლა მე იმ თავს, რითაც გადმოგვეცა. ეს ხომ მნიშვნელობა
1: ანუ მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვი, ქალბატონ რუსუდანი გვაცნობს იმ დოკუმენტებს, რომლის საფუძველზეც
0: კანონიერად
1: იბრძვიან და ამტკიცებენ, რომ არაკანონიერად გადაცა ეკონომიკის სამინისტრომ ეროვნულ ბიბლიოთეკას ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმი.
0: დიახ, დიახ. და აი აგერ ვკითხულობ. მუხლი 32 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის გასხვისება ან სარგებლობაში გადაცემა ფლობისა და სარგებლობის უფლობით. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ძეგლის კულტურული ფასეულების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის გასხვისება ფლობისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა ხორციელდება სამინისტროსთან შეთანხმებით. კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით მის მიერ წინასწარ განსაზღვრული მათი მოვლა პატრონობის პირობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესი.
1: და თქვენ გაქვთ დოკუმენტი, სადაც კაფეო წერია, რომ ცხადაძე რურუას მოადგილე იწერება, რომ ჩვენთან არ არის შეთანხმებული გადაცემა.
0: დიახ, და მინო ბოლოს დავძე, როდესაც ბატონმა ვლადიმირმა დაუმტკიცა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გიორგაძეს, რომ არ ქონა უფლება, რომ გადაგეცა ერთ პიროვნულად ეს მუზეუმი ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის, უცებ გამოაცხადეს ბრძანება. ეს ის 4 მაისით თარიღდება 2012 წელი და ქობალია წერს, რომ დავით გიორგაძეს აქვს უფლება ერთ პიროვნულად გადაცეს. ნუ აი ასე თუ სამართლობა არის ამ ყველაფერი და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი, პრივატიზება უნდათ ამ მიწის ნაკვეთის და იქ უნდათ სასტუმროს აშენება. აბა თემური ფიფია, ჩვენ რატო გვიღალატებდა? რატო თუ ეს სარგებელს ვერ ნახავდა? ეს არის თემური ფიფია, რვაფეხასავით ყველგან ფეხი აქვს შეყოფილი ახლა სოლიდარობა მშვიდობისათვის გენერალური მდივანია და აი ჩვენი ლევან ფაქტაკეშვილი როგორ გორაო
1: ეს ხო აჩვენეთ ეროვნული
0: ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ დარბაზში მწვარი ქალების ფეხების ქვეშ. აი ეს არის და უბრალოდ სირცხვილი არის ამდენი ხანი ვიბრძვით და ასეთ უსამართლობას ხო აქ ადგილი და იქ მოლარეთ დაყენებული ყავს წარაული თამაზ მულაძე, რომელიც ერთ-ერთ სიუჟეტში აწერია მისი მუზეუმის მეცნიერ მუშაკიო. ნუ არ ვიცი, ეს ქვეყანა ჩალითარი დახურული ჯერჯერობით ჩვენ საქმესთან მიმართებაში. მე ყველაფერს რასაც ვამბობ ამ მუზეუმთან და იმ უსამართლობაზე, იმ განუკითხავებაზე, რაც ასუფებს და პროკურატურიდან ჯერჯერობით პასუხი არ მომსულია.
1: ბატონო ვლადიმერ, ბატონ ვლადიმერ ტაბაღუასთან ახლა გადავალკითხვით. ბატონი ვლადიმერი, ამჯერად ამ გადაცემაში გახლავთ მოწვეული როგორც კავშირი ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა. სტამბა მუზეუმის გამგეობის ინტერესების დამცველი და ადამიანი, რომელიც გამგეობის წევრებთან ერთად იბრძვის სამართლიანობის აღსადგენად. ბატონ ვლადიმერ, ამჟამად სამართლებრივი დავა სად მიმდინარეობს და რა ეტაპზეა?
2: რამდენი ხანია ეს დავა მიმდინარეობს და არ უჩანს ბოლო. იმიტომ რომ თვითონ საქმის განხილვა ჭიანურდება. როდესაც ჩვენ აღვწერით სარჩელი და ვისაც დაეწერა საქალაქო სასამართლოში, 4 წელი იყო ერთ მოსამართლის ხელში.
1: მაპატეთ, სარჩელი მოპასუხე მხარე ვინ იყო?
2: მოპასუხეს ეკონომიკის სამინისტრო და ბიბლიოთეკა. იმას მიზეზი ქონია, მშობიერობი რუსულად იყო და გავიდა და ამიტომ ეს საქმე დარჩა გაუნაწილებელი. 4 წლის შემდეგ დაეწერა აღნიაშვილს. და აღნიაშვილმა სამწუხაროდ ეს მასალები, სხვა მასალა არის და ყველაფერი წარმოდგენილი არის ახლა როგორც ქალბატონმა. ბრძანა ტკისებულები იმის დასადასტურებლად, რომ ყველაფერი არის უკანონოდ. უკანონობაა ჩადენილი და უკანონოდაა გადაცემული. ეს საქმის მასალებში ჩვენ სარჩელსთან ერთოდა, ესე იგი ამ მოსამართლემ საოცარი რაღაცა ჩაიდინა. ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი იურისტი, ვინც იყო ქალბატონი, დააყენა შუა მდგომარეობა, რომ თითქოს და ეროვნული ბიბლიოთეკის განცხადება რომ მიმართა გიორგაძეს ამ მუზეუმის გადმოცემის თაობაზე, ამის გასაჩივრების ერთიანი ვადა თურმე ჩვენ ჰქონდა გაშვებული, რაც სიმართლეს არ შეეფერება. მე იქვე აუხსენი მოსამართლეს, რომ იგივეს გვედავებოდა ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს ცოცა მიმართეთ, რომ თქვენმა მოადგილემ უკანონობა ჩაიდინა. მათაც გვითხრეს, რომ ვადა გაქვთ გაშვებული. მაგრამ როცა მიუთითეთ სპეციალურ მტკიცებულებებზე, მიიღეს საჩივარი. მაგრამ საჩივარი მაინც არ განუხილავთ, იმიტომ პასუხი არ ჰქონდათ. აღნიშნულმა, რომ ასეთი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო რაღაც უხილავი ძალის ზემოქმედად, იმიტომ რომ აწყობენ საქმეს. თუ იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი დაობ სახელმწიფოსთან, ძალიან ძნელია იქ, რომ ეს მოიგო ეს დავა, იმიტომ რომ ხარს უჭერენ. თუ გინდა ის იყოს ბოროტმოქმედი, მაინც თუ არ იქნება ვიღაცა ზემდგომის პირველი პირის ნება, პასუხებაში არ მიცემენ. მე რა თქმა უნდა, როგორც წესი, გავასაჩივრე სააპელაციო სასამართლოში.
1: ეს რომელი წელია?
2: წელი რომელია? მაგან გამოიტანა 25 წლის სექტემბერში გამოიტანა აღნიშნულმა და გასაჩივრე ერთვიან ვადამ ჰქონდა სააპელაციოში. სააპელაციოში მარტის თვეში, ახლა 26 მარტს გამოიტანა ჩემი კერძო საჩივარი, ზერელეთ განიხილა და დატოვა ძალაში.
1: რომელმა მოსამართლემ?
2: ინგა კვაჭანდირაძე. ესე იგი, როგორ აიცი, მე 40 წელი ვიმუშავე საჯარო აღსრულების სისტემაში. აი ქურდული წესი რომ კანონები რომ მოქმედებს, იგივე კანონი მოქმედებს ამ იმაში მოსამართლეებს შორის მხარდაჭერის მხრივ. ესე იგი აღნიშნულმა, რაც გამოიტანა ინგა კვაჭანდირაძემ, იგივე ჩაიდინა, იმას დაუჭირა. ქურდული წესი მოქმედა არა კანონის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ეს მე ახლა გავასაჩივრე. ვადა მქონდა 27 აპრილამდე და უზენაეს სამართლოში მაგ გასაჩივრებული.
1: და იქ ვადები როგორი არის? უზენაეს სასამართლოში.
2: უზენაეს სასამართლო ვადებს არ ცავს არც ერთი სასამართლო. ეს რითაა გამოწვეული საქმეთა სიმრავლითა, მოსამართლეთა ნაკლებობითა, არც ერთი, არც პირველი ინსტანცია, არც სააპელაციო, არც უზენაეს ვადებს საქმის განხილვას არ იცავს.
1: ეს თქვენ ძირითად მოთხოვნას არ ეხება, ხო?
2: ძირითად მოთხოვნას ეხება, რომ
1: და რა არის ძირითადი? ძირითადი მოთხოვნა რა არის?
2: ძირითად მოთხოვნა, რომ გაუქმდეს ის უკანონო გადაწყვეტილება, რაც მიიღო იმან გიორგაძე.
1: დიახ.
2: ახლა იმის რომ ჩვენ ვადა რო აღარ აქვს გაშვებული. კეგელიძემ რომ მიმართა 4 მაისს წერილით რომ გადმოეცათ, სხვათა შორის იქ არ წერს, რისთვის უნდა ეს, რაში უნდა გამოიყენონ? მერე მიწერა გიორგაძე, მაი რაში უნდა გამოიყენოთო? მერე ჩვენ საჩივრები რო დაიწყეთ. ჩვენ უკვე 5 მაისს გვაქვს საჩივარი დაწერილი. როგორც მინისტრის სახელზე, ქობალიეს სახელზე, ასე რურუას სახელზე.
1: აბა რანაირად არის დარგო?
2: ახლა ესაა საქმე. ამას რომ მოსამართლე ვერ დაინახავს აღნიაშვილი და კვაჩანტირაზე, რა უნდა ვიფიქრო ხა? მოსამართლის საერთოდ შევრასობა და დაუშვებელია, პატივის უნდა ვცეთ მის პიროვნებას, რამე თუ მაგან სამართლიან უნდა განსაჯოს. მოქალაქეს იმედი აქვს და იმედით მიდის სასამართლოში. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ მოსამართლეებს და ბევრია კიდე მოსამართლეები, რომელიც მსგავს საქციელს შადიან. მე ვეუბნები ახლა უზრუნველეს სასამართლოს, რა ინტერესი უნდა ქონოდა, ან რა ზალას უნდა ემოქმედა აღნიაშვილზე, ან ინგა კვაჭანტირაზე, რო ვერ დაენახა ეს საჩივარი, რომელიც რეგისტრირებულია. ვერა ქობალიას სახელზე არის ნომერი 1 რეგისტრაცია და ნომერ 2 რურუას სახელზე. რო ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ აი ასე ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს, რომ გადაეცეს მუზეუმი და ეს დაუშვებელია ამის გაკეთება და შინაარსი არის ყველაფერი. ეს პროტესტი განმაცხადეთ არამსთუ ერთიან ბადაში. მეორე დღესვე 4-ში მიწერა, 5-ში ჩვენ ეს წერილები გავაგზავნეთ. მაგრამ როდესაც არ მოვიდა პასუხი, არც ეკონომიკიდან, ხოლო კულტურიდან მოვიდა, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, არავის არაფერი არ უკითხავსო, არ ვიცით მისი გადაცემის თავობას, იმად გვიპასუხეს. ეკონომიკიდან რომ შევახსენეთ, კიდე რა არ მოვიდა, მე ამიღდა რომ დავინახა სისხლის სამართლის ნიშნები და რაღაც გარიგებას ჰქონდა ადგილი, მიმართებ პროკურატურას, რომ დაწყებული იყო სისხლის სამართლის ძებნა თვითონ გიორგაძის მიმართ, მინისტრის მოადგილის მიმართ. იქ როგორც იციან, რა თქმა უნდა მთავრობას ეხება საკითხი, მომწერა გამომძებელმა, რომ აქ არ იკვეთებაო სისხლის სამართლის ნიშნები და იდავეო სამოქალაქო წესი. ახლა აქ ჩაიკეტა გზა, რა უნდა გააკეთო? მიმართე ისევ ეკონომიკის სამინისტროს, აი თქვენთან აი ესეთი ასე ამბავი და გთხოვთ მიიღოთ ზომები და გაუქმოთ. ახლა იქიდან მოიწერეს პასუხი, რომ ისაო მინისტრის მოადგილესო კი აქვსო უფლება გადაწყვიტოს, მაგრამ ჩვენ ამის განხილვის უფლება არ აგვაქვსო, რამდენად სწორად მიიღო. ამ დროს მათ ინსტრუქციაში წერია, რომ მინისტრი თვითონ პასუხს აგებს და პასუხს თხოვს თავის მოადგილებს, თუ იმად დაუშვეს რამე დარღვევა თავიანთ საქმიანობაში. ის წერს, რომ ჩვენ არ ავართო უფლებამოსილიო და ასე მომიშორეს და შეგიძლიათ მიმართოს სასამართლოს, ამის შემდეგ მიმართეს სასამართლოს. სასამართლო რა, როგორც გითხარით, დაინახა ის, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მოსული იურისტი აყენებს, რომ ვადა გაუშვაო და იჯერა ეს ტყუილი, არ შეყედა საბუთები, შეიძლება ნახა, მაგრამ დაყუჭა თვალი. იგივე გააკეთა კვაჭანტირაძემ სააპელაციო. ახლა რა უნდა გააკეთა? როგორ უნდა ედავო ამათ და ვის უნდა დაუმტკიცო
1: უზენაესი და მერე სტრასბურგი?
2: ახლა უზენაესი სასამართლოა მთავარი. ის ხო არ დაიბრმევებს ავს, ახლა ის დაურთე, მე მეუთხარი ეს საქმეებში არის, მაგრამ თვალსაჩინოებისათვის ამას მე თქვენ წარმოგიდგენთ.
1: თქვენი 5 მაისის საჩივარი, ხო?
2: 4-ში იმან მიმართა, 5-ში ჩვენ დავწერეთ, იმიტომ რომ კეთილგონიერ ადამიანს
1: ეს სწრაფად როგორ გაიგე?
2: იმიტომ რომ მოხმედებს კეთილგონიერი ადამიანი, რომელიც წინამდე ამის შეგვატყობინა. როგორც კი შეგვატყობინა, ჩვენ იმ წუთას დავწერეთ, სადაა ეს გაშვებული. ახლა უზენაესი სასამართლომ წესით ეს უნდა გააუქმოს და უნდა დაავალოს ისე პირველ ინსტანციას, სააპელაციოს, რომ განიხილონ წესი, რა როგორც კანონი ამას ითქო.
1: ვის აწერია უზენაესი სასამართლო? ვის აწერია, იცით განსახილველი?
2: არ ვიცი ახლა ვის დაეწერა, იმიტომ რომ აქედან მე რო აპრილის ბოლოს რო შევიტანე, სანამ ესენი შეკრავენ ის გაფანტული რო არის, ჯერ გადაგზავნილიც არ არის.
1: სასამართლოებიდან?
2: ნო, სასამართლოებიდან. აპელაციაში რო შეიტან, სადაც ვინც გამოიტანა რა, იმან მე ეს საქმეები უნდა აკინძოს ყველაფერი და ჩემ საშიოთან ერთად უნდა გადააგზავნოს. ახლა ბატონი ლევანი ზე ილაპარაკა და ძალიან ბევრი ილაპარაკა. მე ამ პიროვნებას კარგად არ ვიცნობ. სულ ორჯერ ვარ შენახვედრი, როცა იმ მუზეუმში მე ვიყავი როგორც იურისტი, ისე მისული და გავეცანი იქ მდგომარეობას. მაშინ როდესაც ამათ თქვენს რო ჩვენ ეს გადმოგესა და მე რომ პასუხე რომ უკანონოდა თქვენზე გადაცემული და ეს გასაჩივრებული არის, სიტყვერას შევთანხმდით, რომ დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მაგრამ სიტყვა გატეხა. ამიტომ მისი ნათქვამის მართლა უკვე არ მჯერა. გატეხა სიტყვა და ლევან თაქრაშვილის ან დისთავში მოიხარშა ის ამბავი, რომ ყაჩაღურად მოსულიყვნენ, გაეტეხა.
1: 2019 წელს, ხო?
2: ხო, რომ მოსულიყვნენ, გაეტეხათ და ისე შეშობა უნდა გამოისვალათ. ვიმისა ამის უფლება? გარდა ამისა, ქალბატონმა აღნიშნა, რომ სტალინის სახელობის ეს ალვაბრის არის ლეგალური რესტავრირებული სტამბა, მუზეუმი, ამ კავშირს თვითნებურად კი არ მიუღია და ან უკანონოდ, როგორც ესენი იძახიან, არის ისან სამგორის სასამართლოს გადაწყვეტილება.
1: აი რაც რუსულ დარმაწაი.
2: ეს თამარ ან თავარი მომენტია იურიდიული. არც ეკონომიკის სამინისტროს, არც პრემიერი არავის არ აქვს უფლება სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმოს და შეცვალოს. რა უფლებით გააკეთა ეს ან ეკონომიკის სამინისტროს, ან სასამართლოები რატო არ აქცევენ ამას ყურადღებას? ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
1: ბატონ ვლადიმერ, რა სახის, რა ხარისხის დარღვევაა, როცა აი თქვაც და კანონიერიც რო ყოფილიყო მათი იქ შესვლა, აი მიღება ჩაბარების გარეშე რო?
2: არა, კანონიერი არა, ჯერ ერთი
1: კატა. აი თქვაც და რომ ყოფილიყო.
2: რო ყოფილიყო, მიღება ჩაბარების აქტის გარეშე არ შეიძლება. იქ ექსპონატები, იქ ნივთები რაცა
0: ძვირად
2: გრებულია რა. მე რა ვიცი,
1: მიღება ჩაბარების გარეშე არიან შესული.
0: რატომა უნდა?
2: იქნება ნახევარი გაიტანოს და გაყიდეს. თვითონ ლევან თაქთაშვილი თუ ისმენს, აი ვეუბნები, კითხავს უსამ. ბიბლიოთეკიდან ევროპული ბიბლიოთეკა, რომელიც დასულია, მოიპარეს თუ არა წიგნები? ხონდა თუ არა ადგილი და საქმე აღძრული. ის რომელიც დაცული არის, იგიდან წიგნები მოიპარეს ევროპული ბიბლიოთეკიდან და უცხოეთში
1: ისტორიის ინსტიტუტიდან.
2: და ძიება მიდის და მიდის. აი აქ მე როგორ უნდა დავწუნდე იმაში, რომ ჯალაღონიამ და გიორგაძემ და მერე წევრებმა, ვინც არიან, რაც მოიძიეს თავიანთი ინიციატივიდან მიიტანეს
1: ეს გამგეობის წევრები.
2: ო, გამგეობის წევრების მოწადინებით სადაა ეს ნივთები? იქნებ ნახევარი გაიტანან ამ იმან ევროპულმა და გაყიდეს. უნდა შეუდია თქვა, თო აი ჩვენ ეს დავთვა.
1: რა იყო? იქ იყო რა, აიმა ესეთი
0: რა. ძალიან ბევრი.
2: ექსპონატები როგორ არ იყო რა.
0: თანაც უნიკალური, ჩვენ თან რო ჩამოვიდა.
2: ამას რო გააკეთებ? აი საგამანათებლო იმით იწება რა, დაზესებულებად ბიბლიოთეკა. როგორ შეიძლება ადამიანი ბიბლიოთეკაში მუშაობდა, ჩადიოდა ასეთ საქციელს? უკანონობა ჩადიოდა, ყაჩაღობას ჩადიოდა. ახლა პოლიცია და პროკურატურა რა შევა? ჩვენ რო გამოვიძახეთ პატრული
1: და როცა შემოვიდნენ, ხო?
2: შემოვიდნენ და გატეხეს და გატეხილი რო დავხვდა დილით რო მივედით, ვერ შევდივარ. გამოცრულია. რო გამოვიძახეთ, ესენიც მოვიდნენ, ისოდნენ რომ იქ ატყლებოდა განგაში. იმათ აჩვენეს ამ გიორგაძეს წერილი, აი ეს ჩვენი გადმოგვესა. ისინი დაინახეს მაშინ პარლამენტის იმაში შედიოდა ეს ბიბლიოთეკა. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და ამ პარლამენტის სახელით სარგებლობდნენ ალბათ. რო დაინახა პოლიციამ და კრიმინალურმა პოლიციამ, აგერს მომას კანონიერად მიუღიო. მე უთხარი შეძლოცი რომ იმან თუ პარლამენტის სახელით სპეკულიანტობს და ან გიორგაძის წერილით ჩვენ სასამართლოს დადგენილება გავს, რომ ის შესულ არავის არ შეუძლია. არც პარლამენტს არავის არ შეუძლია, თვითონ სასამართლომ უნდა შეცვალოს. ამ დროს ესე იგი გამოძიება ფორმალურადა, ამოდებული აქ და თუ დაწერ საჩივარს გიპასუხებენ, რაღაცა სისულელს მოგწერენ, ან დაწერენ რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მეტი არაფერი. აი ასეთნაირად ეს უსამართლობის და უკანონობის ჩარხი ტრიალებს წლებია.
1: ესე იგი რა შეიძლება მოხდეს, აი ვერსიები რომ გითხრათ უზენაეს სასამართლოში, ერთი ის რომ უკან დააბრუნონ, მეორე?
2: ახლა რა არის იცი? ცოტა აღებული არა არის პატრიოსანი მოსამართლეები, ჩვენ კარგი მოსამართლეები გვყავს, კარგი იურისტები არიან. მე მქონია რამდენიმე საქმე, მაგარი საქმე იყო, რომელიც უზენემ სასამართლომ გაუქმა და დააბრუნა და ის მე მოვი. ახლა უზენესმა სასამართლომ რომ მტკიცებულება როგორც აი სარკე ისე უდებს და უკანონო დაინახავს წესით, უნდა გაუქმოს და დაუბრუნოს უკან, ხელახლა განიხილონ ეს საკითხი. როცა ის მისცემს მითითებას, ვალდებული ეს ქვემდებარე გაუქმებული უკვე აი მითითების საფუძველზე და კანონის ახალი გადაწყვეტილებამ უნდა გააუქმოს. ახლა საქმე რაშია? თუ ეს სტამბა მუზეუმი თქვათ სახელმწიფოს ინტერესიდან გამომდინარეობს, ჩვენ ხო წინამდეგი არ წავიდოდით? სახელმწიფო ინტერესია კი ბატონო, მაგრამ 12 წელი მე უვლიდი ამას 2001 წელს და ჩემი ხარჯებით მე ის გავაკეთე. ვალდებულია სახელმწიფო თუა დაინტერესებული, ან ვინცა ის კომპენსაცია მე გადამიხადოს. მე ხო ეს ჩემი სახლისთვის კი არ გამიკეთებია, სახელმწიფო მნიშვნელობის კულტურული ძეგლი გადავარჩინე და უვლიდი პირდაპირ არის ჩაწერილი ისან სამგორის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, გადაეცა მოვლა პატრონობის ქვეშ. უნდა სწორედ კარგად პატრონობდა ეს
0: კანონი ითვალისწინებდა ამას.
2: ითვალისწინებდა სასამართლოში იყო ის სხვანაირად არ გადაეცემა, უნდა იყოს მითითებული აუცილებლად. რა მიზნით მიდის? თავდაცვის სამინისტრომაც მოითხოვა ამის გადმოცემა, მაგრამ უარი უთხრეს, იმიტომ რომ ეს მუზეუმი ასე ასეო და თევზაძემ უარი უთხრეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ესე იგი თვალის დახამხამებდა ხოცოში გადაწყდა გარდა იმისა რომ საჯარო რეჟში რომ ჩქარა გაეფორმებინათ გიორგაძემ თავისი წარმომადგენლები გაუგზავნა იქ დახმარებოდა ამ ბიბლიოთეკას რო ჩქარა და რეგისტრები და
1: თქვენი აზრით, აი აზრით, როგორც ადამიანს გეკითხებით, რომელიც ჩართული ამ პროცესში, როგორც იურისტს არა, აი რა მოძრავებდათ, ასე რატომ იქცნენ? რა უნდათ?
2: რა არის ახლა, როდესაც ადამიანი ის ტერიტორია არის ძალიან კარგი, ფართობი არის ძალიან კარგი. კომერციული ფართობების გაშენება მომდევს, როგორც ქალბატონმა სასტუმროს გაკეთება უნდა, სასტუმროს გაკეთებენ, კარგი შემოსავალი ექნებოდა. აბა, ბიბლიოთეკიდან რა წიგნი უნდა გადაიტანონ იქ, რომ განათავსონ? ასე რა უჭერს ბიბლიოთეკისთვის? ეროვნული ბიბლიოთეკა არა, ბოლო-ბოლო ეს ჩვენი მთელი თაობა აღიზარდა ამ ბიბლიოთეკაზე. ან მიაშენონ, ან ახალი აუშენონ, დამატებითი ფილიალი გაკეთეს, რაღა მუზეუმთან მიაქვს ეს. ეს უკანონო, აქ სარგებელი ქონდა ის გიორგაძე ცოტახანი დაკავებული ქონდა სხვა მამაზავლობისთვის.
1: დაკავებული?
2: კი, ცოტახანი იყო დაკავებული და მე
1: ამ ხელისუფლების დროს დაიჭირეს თუ იმ
2: ხელისუფლების დროს იყო დაკავებული. მარა გამოუშვეს.
0: არა, დაკავებული ამათ დროს იყო.
2: Ну, არ ვიცი ახლა მე ყველაფერი არ მახსოვს. ამან დააკავეს თუ რაღაცა ჩადენილი უკანონობაზე დააკავეს, მე არ ვიცი ვინ უშველა, როგორ უშველა გამოვიდა. ამჟამად ამ ადამიანს აქვს სამოხელეო დანაშაული ჩადენილი თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. მაგას არ ქონდა სტამბა მუზეუმის გასაღების უფლება ერთ პიროვნულად. მით უმეტეს კავშირი რეგისტრირებული იყო
1: სასამართლოს
2: მიერ და ყველგან იყო რეგისტრირებული.
1: მე რე სააგენტოს.
2: სააგენტოში ყველგან რეგისტრირებულია. ასე დროს ამას რო ჩადიხარ, შეგნებულად ჩადიხარ ამ კანონის დარღვევას. ესე იგი აქ სამოხელეო დანაშაული უფლება მოსება გამოიყენა ბოროტად და ეს კაცი უნდა იყოს პასუხებაში მიცემული.
1: ბატონო ვლადიმერ, აი ახლა უზენაესი სასამართლო თუ არ დააბრუნებს პირველ ინსტანციაში ამ საქმეს, კიდევ რა შეიძლება დახუროს საერთოდ? თუ რა შეიძლება?
2: აქ ერთადერთი გამოსავალი სტრასბურგია, მე ევროპული სასამართლოს რომ მიმართოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აქ მთლიანად უკვე თელი სისტემა იცავს იმ ბოროტ მოქმედს და რატომ იცავს? თუ აბრალებენ საკაშვილი ასეთია და საკაშვილმა ასე გააკეთა რეჟიმი შექმნა. საკაშვილი ხო არა, შენ ხო მოხედი რომ აღადგინო სამართლიანობა. თუ საკაშვილმა დაჩაგრა ვინმე, შენ რატო ჩაგრა? ორ მაგად რატო აკეთებ ამას?
1: აი თქვათ და პირველ ინსტანციაში რომ დააბრუნოს და გაუქმდეს ის გადაწყვეტა, მე იურიდიულად რა ხდება?
2: იურიდიულად ის არის რომ მე საკითხი თუ სახელმწიფოს ინტერესიდან გამოდის და უკვე სახელმწიფო თავის თავზე იღებს თავის უფლებამოსილებას, თვითონ მოუვლის ამას, სახელმწიფო ამას თვითონ შეიბარებს. მაგრამ მე როგორც ამის მომლელი და პატრონია იმ გაჭირების ჟამს, რომ რამდენი წერილებია დაწერილი გამგეობას მინისტრის სახელზე, იმის სახელზე, მერიესე დაგვეხმარეთ, იღუპება, არამინ არ დაეხმარა, მაშინ თავის სახსრებით გააკეთა. კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს და სახელმწიფომ ჩაიბაროს. არა აქ პრობლემა, ამის პრობლემა არა, რომ აუცილებლად კავშირმა დაიტოვოს სამართლებრივად, ასე უნდა გადაწყვეტოს. სახელმწიფო თავის თავზე იღებს, იბარებს ამას, მე კომპენსაცია უნდა გადამეხადოს. თუ გადაცემს იმას არა, თუ გინდა იმას დააკისროს, მე ეს არ მეკითხე რა, სახელმწიფო თუ გადაწყვეტს, რომ მე ვიბარებ ამას, ამ შემთხვევაში კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს იმ
1: ამ თქვენ უნდა გააგრძელოთ
2: კეთილ სინდისიერ კავშირს, რომელიც უვლიდა ამას თავისი სახსრებით. ახლა ეს უნდა გააკეთდეს.
0: ნინო, ეს მუზეუმი ახლა ხო გააკეთეს მაგას სარემონტო სამუშაოები და რა თქმა უნდა ბიუჯეტიდან წავიდა ფული, ხო? ჩვენ რო ვიყავით აქ, ჩამოსული იყო ჩინეთის საზღვაო ადმირალი. რო ნახა ამ მდგომარეობაში, ესო სახელმწიფო სირცხვილიაო, სტალინის კი არაო? რო თქვენ კულტურულ მემკვიდრეობასო არ უფრთხილდებითაო და ჩვენო დაგეხმარებითო, გავარემონტე საჩუქრათო, არაფერი არ გვინდა თქვენიო. ასევე შემოგთავაზა დახმარება ინგლისელი მკვლევარი იყო, მოსკოვიდან ჩამოვიდა, არქივებში მუშაობდიო. რო ნახა ამ დღეში ეს შენობა, სირცხვილია ესაო, რატო არ უფრთხილდებით თქვენს კულტურულ მემკვიდრეობასო და იმ მომენტითო ანგარიშის ნომერიო და მე სოლიდურ თანხას გამოგირიცხავთ, რომ გაკეთეს სარემონტო სამუშაოებიო. ასევე ჩამოვიდნენ სანქტ-პეტერბურგიდან პეტრე პირველის მუზეუმის დირექტორი და 4 თანამშრომელი. ყველაზე მეტი დამთვალიერებელიო სტალინის კუთხესა აქვსო, მეტი მოთხოვნილება არისო და ეს ამ სტამბის მაკეტი არის ჩვენთანო და ძალიან ბევრიო ითხოვენო მისამართო საქართველოსში და ამ სტამბის სანახავად ჩამოდიანო. იქო კვლევარებიც არიანო, ყველა რა ფილოსოფოზები ძალიან
1: ტელევიზია. მე ვიყავი 4 თურქეთიდან და ყირგიზეთიდან მოვიდნენ.
0: ახლა იმ ცოტა იყვნენ მაშინ, თუ ავტობუსებით მიდიან დღე და ღამე მუშაობს მუზეუმი და ამის გულისთვის წაგვართვეს სტატუსი, იმიტომ მოუხსნეს რომ მუზეუმს კი არ დაანგრევდნენ. ეს მუზეუმი მთელ მსოფლიო მიცის, მიუხედავად იმისა, ტურისტულ რუკაში არ არის ჩართული, მთელმა მსოფლიო მიწის და მოდიან ტურისტები და
1: ხო როგორ იგებენ, რა საინტერესოა?
2: ინფორმაცია აქვს და
0: არა, სტალინზე დღესაც მიდის ფილმების გადაღება და ის ნინო, იმიტომ ებძვიან სტალინმა ზუსტად ის გლობალისტური ძალები დაამარცხა. აი ვინც დღეს ებრძვიან სტალინს და ამაში გრანტებს იღებენ, მათ შორის ბევრი ვაიქართველი არის. სხვათა შორის ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ბუკიას, ვიკა ბუკია არის ასეთი, მიყავდა გადაცემა ამ მუზეუმზე და ალეკო ელისაშვილი შეპირდნენ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, რომ თბილისის სამქარი და ირაკლი ხვადაგიანი საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიაო.
1: ეხო ძველი ამბებია.
0: ძველი ამბებია, მაგრამ აი აქედან მიხვდი, რომ რა კატეგორიის ხალხმა ჩაიგდო ხელში და რა გრანტებს იღებდა, მე ვწერ პროკურორს, რომ რაებს არ კადრულობდა და აფინანსებდა იმას, რა ვქვია, მამუკა ხაზარაძე და ძალიან ბინძურ
1: ვის აფინანსებს?
0: აი იქ სიუჟეტებს, სიყალბეს ძალიან
1: ახალი ამბავი სულ სიყალბეს.
2: მე ველოდები ახლა უზმესის გადაწყვეტილებას.
1: დაახლოებით მაინც რამდენი ხანია? გონივრული ვარ და
2: გონივრული, აი ორ თვეში უნდა განიხილოს წესით. ჰა, მაქსიმუმი 3 თვე. თუ უზმესმა მიიღო გადაწყვეტილება დადებითი, რა თქმა უნდა გინდა არ მიიღოს ამ მოსამართლებს, ორთავე მოსამართლეს უზმესის საბჭოში უნდა უჩივლო და გარდა მისა პროკურატურაში ყალბი გადაწყვეტილების მიღების გამო და იმ გოგოს, რომელიც მოვიდა ბიბლიოთეკიდან და სრუ ინფორმაცია მიაწოდა მოსამართლეს აღნიაშვილს.
1: აა, იურის.
2: იურისი, რომელმაც თქვა ბადააღს გაშვებულია. უნდა მოსამართლემა მიხარ იმისა ეს დოკუმენტი იქიდო და ვითომ თვალი დაახმოჩოს ამ სამთავეს უნდა უჩივლო.
1: დიახ.
2: მოსამართლეებს როგორც იურის საბჭოში, ისე პროკურატურაში ყალბი იმის გამოტანისათვის და იმ გოგოს სრო ინფორმაციის მოწოდებისათვის და სასამართლოს შეესაბამება
1: იგი სექტემბერში უკვე შემოდგომიდან საფხულის შემსაფხულში ალბათ რაღაც ტიპის შესვენება იქნება პირდაპირ ეთერის მე უკვე ახალი ამბავი გვექნება ი აუცილებლად შეგეხმიანებით
2: ინდროიში ის უნდა იყოს ეს უკვე დაგროვილი
1: ანისი ანაცე უნდა
2: განიხილოს ის გაუქმებს არ გაუქმებს ევროპულ სამართლოში აუცილებლად წავა ეს საჭიროარი და როგორც გითხარით იმ მოსამართლეს და იმ გოგოს რომელმაც სხვადასხვაობით და იმ მოსამართლესაც მოეწონა სხვათაშორის მაგასაც მოშორება უნდოდა რაღაცნაირად იმიტომ რომ საწინააღმდეგოს მიღება არ უნდოდა დაკმაყოფილება და გამოიყენა ეს ან შეიძლება თვითონ დავა მე არ ვიცი ახლა რა მოხდა იქ მაგრამ ჩაიდინეს უკან
1: ერთი წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე
0: ნინო გული მატკინა გუშინდელმა იმ რო უყურე კიდე განმეორებით აქო პარტიის ოფისი ქონდა თო ისიც ტყუილი არის იქ იმდენი
1: გადაცემა რო იყო
0: განა დიახ იმდენი ლენინის სურათები ჩვენ არა ქონია ის წითელი ბუკეტი სტალინის ძალიან ლამაზი ბიუსტი იყო და იქანაიდვა იქ სტალინის ბიუსტი აღარა
1: ანუ ის სახი აღარა არა
0: არა ტყუილი თქვა და ბევრი სურათები ზემოთა იყო ატანილი და ახლა ჩამოუტანია ტყუილი თქვა და გიორგაძის სურათი კაბინეტში იყო საზირექტორი იჯ და ესი ძალიან დიდი ტყუილი თქვა და რომ ლენინის სურათების ფონზე და იმიტომ წაგიყვანა სიხარულით რომ აი ესე ჩვენებინა მე ხო ვიცი ახლა მაგენი გრანტებზე რომ უშოვენ იუსაიდის კაბინეტი ქონდათ ცინცაძის ქუჩაზე რო არის სტიგნის პალატა ბოლო სართულზე და გრანტებს ანაწილებდით
1: და
0: სხვადასხვა კეკელიძემ გითხრა არის ჩივლოთო და გრანტებში ჩაგრთავთო და ჩვენ უარი უთხარით ასე რომ
1: გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლო და შეგახსენებთ რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ კავშირი ავლაბრის სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური რესტავრირებული სტამბა მუზეუმის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი რუსუდან ჩიკველაძე და ამავე კავშირის უფლებების დამცველი ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღვა მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: სხვათა შორის

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 480 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს მენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი.

მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის 3 ნაწილად დაყო და 2 ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცკვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაური ცკვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცკვიტიშვილები და ცკიტიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბაათ რცხილაძე საავტორო გადაცემით სოფლიო პოლიტიკა და საქართველო გულბაათ რცხილაძესთან ერთად. მოხარული ვარ განსაკუთრებით მოგესალმოთ დიდი გამარჯვების წინა დღეს, 9 მაისის წინა დღეს და დღევანდელი დღე მიუძღვნათ ფაქტობრივად მთლიანად იმ გამარჯვებას, რომელიც მოიპოვა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირმა ფაშისტურ გერმანიასა და მის მოკავშირეებზე, მთელ ევროპულ კოალიციაზე, და საბჭოთა კავშირი იყო გადამწყვეტი და გარდამტეხი ძალა, რომელმაც განაპირობა შეჩერება გერმანიისა და მისი სატელიტების ჯარებისა ევროპის კონტინენტზე, რომელიც უკვე უქადდა მთელ მსოფლიოს საფრთხეს. საბჭოთა კავშირის გვერდში დაუდგნენ თავიანთივე ინტერესებიდან გამომდინარე ბრიტანეთის იმპერია და ამერიკის შეერთებული შტატები. განსაკუთრებით ურთიერთობა გაძლიერდა 1942 წლის შუახანებიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირი ჩაერთო ლენდ-ლიზის პროგრამაში, ლენდ-ლიზ აქტი, რომელიც ჯერ კიდევ 41 წელს გამოაცხადა შეერთებულმა შტატებმა, დახმარებას უწევდა, ასე ვთქვათ, თავის მოკავშირე სახელმწიფოებს. საბჭოთა კავშირი ამ პროგრამას შეუერთდა მხოლოდ 42 წლის, 1942 წლის 11 ივნისს, თუ სწორად მახსოვს. მანამდე საბჭოთა კავშირს დახმარება

ბოროტსა ძლია კეთილმან არსება მისი გძელია. დღეს გიორგი როცა ხედავ რომ რაღაც ბევრი დამწუხრებული ადამიანია, ბევრი რაღაც იმედგაცრუებულია, ბევრი შეჭირვებულია და მოწყენილია, ხო? აი რითი უნდა გაამხნევო თუ არა უთხრა რომ გილოცავ გიორგობას. მოითმინე, ყველაფერი კარგად იქნება, დამშვიდდი, დაწყნარდი, დაალაგდება უფრო უარესი ყოფა ცხოვრება ყოფილა ქვეყანაში, მაგრამ წმინდა გიორგის აღსარებლობით, ქრისტეს იმედით, რწმენით და სიყვარულით ქვეყანა ყოველთვის გამოდიოდა განსაცდელებიდან, გამოდიოდა გაჭირვებიდან, გამოდიოდა ბოროტის შემოტევიდან, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი საჭიროებს დღეს წმინდა გიორგის მეოხებას და განსაკუთრებით დაგასწრებთ და ჩვენი მსჯავრდებულები და პატიმრები, ხო? ტყვეთა განმანთავისუფლებელია. თათ ტყვეებიც არ არიან, მაგრამ შეგვიძლია თამამად მსჯავრდებულებს და პატიმრებს მიულოცოთ გიორგის, წმინდა გიორგის ხსენება. როცა მასთან დეოკლეტიანე ჩადის, სადღაცას არ უნდა დეოკლეტიანეს, რომ წმინდა გიორგი ბოლომდე გაწიროს. ფაქტიურად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტახტის მოსაყდრე იყო წმინდა გიორგი, რომ დეოკლეტიანე ფიქრობდა, რომ წმინდა გიორგი იქნებოდა შემდეგი იმპერატორი. ეს არ არის პატარა თანამდებობა, ჩათვალეთ, რომ სოფლიო ბატონი ხარ, სოფლიო იმპერატორი ხარ ფაქტიურად. და მოუწოდებს, რომ გიორგიო, რაღაც ესეთი მამაშვილური მოწოდებით ეძახის და იცით რას პასუხობს წმინდა გიორგი? მე ჯერ ქრისტიანი ვარ და მერე ვარო გიორგი. ანუ არ მიიღო მისი შემოთავაზება, ხან დათკვა, ხან დათვა დეოკლეტიანე. უბრალოდ უთხრა, რომ დააყარეო რა კერპთან საკმეველი და შეგიწყალებო. ხო, აი ხანდახან იციან ხოლმე თანამედროვე ქრისტიანებს, აი მერე რა მოხდა? აი მერე რა მოხდა იმასთან, რომ მეგობრობ? აი მერე რა მოხდა ამას თუ გააკეთებ? არა ჩემო კარგებო, თუ ჩვენ პირველ ადგილზე არ დავაყენებთ ღმერთს, ერთ არსებას, სამპიროვან ღმერთს, ზედა ეკლესიას, და ვიტყვით და გავწევთ გვერდზე, ხო, განსაკუთრებით სასულიერო პირები, და ვიტყვით, რომ აიცი მერე რა მოხდა, არა უშავს, არა, ასე არ შეიძლება. წმინდა გიორგი იმიტომ გვიყვარს, რომ ის იყო ახოვანი, მორკინალი ბოროტებასთან და მისმა სახელის ხსენებამ აგერ 21 საუკუნეს 21 საუკუნეს მოაღწია. ის არის ინგლისის ფარველი, მოგეხსენება, თითქმის ევროპაში ყველას უყარს მინდა გიორგი და არა მარტო ევროპაში. და ამიტომ ქართველები მაპატიეთ, ერთი ძალიან ცნობილი მოძღვარი გამოვიდა მას წინა და თქვა, რომ აი გიორგობასო როგორ შეიძლება რომ დათვრეთო? გიორგობას კი არა, დათრობა საერთოდ არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ თუ გვიყვარს გარკვეული წმინდანი, მაგრამ დავილოცებით, ეს სულაც არ გახლავთ რამე შეურაცხყოფა ჩვენი რელიგიის. ზომიერება არის მართლმადიდებლობა. ეხლა რახან გიორგობაა და არ დაილოცო, ეს გაუხარდება წმინდა გიორგის? მე მგონი არ გაუხარდება, ხო? ჩვენთვის უფრო არის ღვთისმსახურება, ეს არის აკადემია, ეს არის წირვის გაგრძელება, მაგრამ თუ ზომიერებიდან გადავალ, ხა მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგიდასთან არის, უფრასთან არის და სვავენ და ილოცებიან. ეხლა იმათ უთხრა შენ, რომ წმინდა გიორგის არ უყარხარ შენ, რადგანაც кайფობ ეხლა, ხო? ძალიან შორს ვიქნებით ჭეშმარიტი აღსარებლობიდან. მაგრამ არც ის არის ლამაზი, რომ მე ამ დიდი ბუმბერაზე, წმინდანის ხსენებაზე ისე დავთვრე და ისე მოვიქცე, რომ ნამდვილად ვეღარ შევხედო მის გამოსახულებას და შემცხვეს და მითხრას მეუღლემ ან სხვებმა, რომ რა არის დღეს გიორგობა თუ კალიგულობა, ხო? რა უბედურებაა ეს, ხო? რომ შენ თუ იმ წმინდანის პატივის მცემელი ხარ და მისი მოსახელე ხარ, ხო? უნდა მიბაძო. რატო ვართ ქრისტიანები? ქრისტეს მიმდევრები ვართ, ხო? ჩვენ ევროპაში ახლაც გეორგიანელებს გვიწოდებენ, ხო? მიწის მუშაკი. ხო და თუ ჩვენ მიწა მივატოვეთ და მიწას აღარ პატრონობთ, არ ხნავთ, არ თესავთ, რანაირი გიორგიანელები ვართ, ხო? თუ მიწა გავასხვისეთ, გავყიდეთ და ჩვენი мама პაპეული დატოვილი, რომელიც სისხლით, ჯურით და ხმლით ჩვენმა წინაპარმა აქამდე შემოგვინახა და ჩვენ ეს მივაგდეთ და კაპიკებში უცხოტომელებს მიყვიდეთ, მე მგონი წმინდა გიორგის ეს არ გაეხარდება, არ მოეწონება, ხო? ყველა დიდი ომი

0: რომელსაც საქართველო აწარმოებდა თურქ სერჯუკებთან, არაბებთან თუ ერთმორწმუნეებთან, ყოველთვის წმინდა გიორგის წინამძღოლობით აღესრულებოდა. და თუ ჩვენ გვინდა რომ წმინდა გიორგი იყოს ჩვენი მფარველი, ჩვენი წინამძღოლი და ჩვენი დამცველი, ჩვენ იმ ფასეულებების ერთგული უნდა ვიყოთ, რასაც გულისხმობს გიორგობა, გიორგი, ეროვნულობა, პატრიოტიზმი, ხელისუფლება, ეკლესია, პატრიარქი, ეს ყველაფერი ერთად არის ყველაზე დიდი ფასეულობა ჩემო გიორგი. ახლა უყურეთ, აი, რატომ არის რომ ცივილიზაცია ძალიან განვითარდა, წინ წავიდა ცივილიზაცია და კულტურა ჩამორჩა. როდესაც კულტურა მოიკოჭლებს, ცივილიზაცია წინ მიდის და შედეგი რა არის? თანამედროვე ქართველი დღეს ჩვეულებრივ გავს ევროპელს, ან არაბს, ან თურქს, ხო? აი მე-17, მე-18, მე-16 საუკუნის ქართველი სულ სხვანაირი იყო, სულ სხვანაირი კულტურა იყო, სუფრაზე სულ სხვანაირი საგალობლები იყო, სხვანაირი ქადაგება იყო და დღეს ძალიან ბევრი დადის საყურით, ხო? ძალიან ბევრი ვულგარულად ჩაცმული მანდილოსანი დადის და ეს ნიშნავს, რომ ცივილიზაცია წინ წავიდა და კულტურა შეჩერდა. შეხედეთ ებრაელებს როგორი კულტურულები არიან რელიგიაში. იაპონელებს შეხედეთ როგორი ცივილიზაცია, როგორ უყვართ თავიანთი ტრადიციები და როგორი პატრიოტები არიან და ჩვენ რა დაგვემართა? ჩვენ რატო შეუყურებთ ერთმორწმუნეს, ან ევროპას, ან ამერიკას, როცა შენი გაქვს, შენი წმინდა გიორგი გყავს, შენი წმინდა ნინო გყავს, შენი ტერიტორია გაქვს, სახელმწიფო ხარ, ხელისუფლება გყავს, პატრიარქი გყავს, პატრიარქის არჩევა შეგიძლიათ. ეს ბედნიერება ჩვენ ადრე არ ქონდა, რომ პატრიარქი დემოკრატიულად მართლა სულიწმიდის მადლით აგერჩია, ხო? ხო და ეს ყველაფერი არის ქართული კულტურა და ეს ქართული კულტურა თუ დაბლა დაიწევს, შეიძლება ცივილიზაციაში წინ წავიწიოთ, მაგრამ ეს კარგს არაფერს არ მეხლა არ ეფიქროს მაყურებელმა, რომ ცივილიზაციის წინ უნდა გივარ, არა, მაგრამ კულტურა რო დაბლა იწევს და ცივილიზაცია წინ მიდის, ეს უკვე გადაგვარების სერიოზული ნიშანია. ეს შეიძლება უარყოფითი პიროვნება, ნატვრის ხეს დავესესხები თენგიზ აბულაძეს და გიორგი ლეონიძეს. გახსოვთ ისი კორე რასამოს? მატარებელი რო შემოვაო, ჩვენი ქალებიო თავისუფლად ივლიანო? რა თქმა უნდა, მატარებელში ცუდი არაფერი არ არის, და არც ავტობუსში, და არც მობილურ ტელეფონში, არც ინტერნეტში. ინტერნეტი თავისთავად არც კარგია და არც ცუდია, როგორ გამოიყენებ შენ ამ ყველაფერს. მაგრამ თუ შენი კულტურა ძალიან დაბალია, უკვე ცივილიზაცია ხდება დამღუპელი და საშიში. იმიტომ რომ შენი კულტურა არა გაქვს, თუ რა შაულის პატრონი ხარ და ტყეში პანტას დაეძებ და უკვე ვინც მოვიდა გაუმარჯოს იძახი და ყველაფერზე იძახი, ვა რა მაგარია. და ამ დროს შენი გაქვს, შენი ენა გაქვს, შენი დამწერლობა გაქვს, თანაც სამი, ხო? შენი წინაპრები გყავს და ძალიან მაღალი დონის აღსარებლობა გაქვს და სამწუხაროა რომ ჩვენ დღეს გვიკვირს რატომ იმზირებიან ან იქით ან აქეთ და რატომ არის ჩვენთვის ვიღაცა ისეთი დაბანი კულტურის, მაგრამ ცივილიზებული ადამიანი, ხო? რატო იცით რომ ჩვენში კვდება ნენელა ქრისტიანული და ქალთური? რა არის კულტურა? კულტიდან მოდის, ხო? რაც ჩემ გულში არის, რაც მე ჩემ გულში ვეთაყვანები, ის არის ჩემი კულტი. ჩემ გულში ვეთაყვანები ჩემს იესო ქრისტეს, ხო?
1: პილატესი რაც.
0: ხო და აი რატო იყო წმინდა გიორგი ძლიერი, რომ წმინდა გიორგის გულში ცხოვრობდა ქრისტე. და რა კერფს დაუყრიდა საკმეველს ახლა ის და რა, ხო? არავინ აი უნდილაძე, რომელიც სპარსეთის კარზე დიდი მხედართმთავარი იყო, ქეთევან დედოფალს ეუბნება, ჩუმად მიიღეო ისლამიო და იყავიო რა ქრისტიანიო, რას ლაპარაკობო? მთელი საქართველო გამუსლიმანდებოდა. ეს არ აუშავრა, ეს რა უყო და მერე რა მოხდა და ბიზნესი ისარგებლებს და ინვესტიცია. ცოტა მაპატიეთ, ცივილიზაცია შეიძლება წაადგეს, მაგრამ ქართულ კულტურას ძალიან დააზიანებს ასეთი მიშტერება უცხო კულტურაზე, იმიტომ რომ ვენა ჩალით იყო გადაფარებული თბილისს, რო კრამიტი ეხურა, ხო? ჩვენ რო сахарება ქონდა რუსეთი, მაშინ ველურები იყვნენ და მეცხრე საუკუნეში ცეცხლი და מחვილით ვლადიმერმა გააქრისტიანა რუსები. კარგად უნდა ვიცოდეთ, ხო? და დღეს ევროპაში რამოდენიმე ქვეყანა გადარჩა მართმადიდებლური და იმათაც რაცა ისეთი ძალიან სამარცხინო კანონებზე მოაწერინებს ხელი და საქართველოს მადლობა ღმერთს დგას როგორც
1: მოწოდების
0: ფოსპორტი მართმადიდებლობის. შეიძლება ვიღაცამ დამცინოს ახლა ამაზე, მაგრამ
1: აი მაგაში არ დაგცინეთ, მაგრამ ჩაგეკითხებით ერთ რაღაცას, მამა, ამის შენარჩუნება და ამით სიამაყე და ამით მერე იცით რატო, აი რატო გეკითხებით, იცით ამას, მამა, აი ნახეთ, ჩვენ ძალიან ვამაყობდით კოვიდის დროს, რომ არ დაიხურა ეკლესიები. მაგრამ შემდგომ შეიძლება უცბად, აი მაგალითად უცბად აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ეკლესიები დაიხურა, ისეთმა ქვეყანამ ისეთი რაღაც არ გააკეთოს, მერე შემდგომ რასაც ჩვენ ხალხი ერთმანეთს უკეთებთ. ისეთი ზიზღი, აი ანუ ის ეკლესიები რო არ დაიხურა, ამან ჩვენ ხო უფრო მაგარი ქრისტიანები უნდა გაგვხატოს და ჩვენ ვამაყობთ მარტო იმით, რომ ეკლესიები არ დაიხურა, ისიც პატრიარქმა გააკეთა ეს და საქციელით გავართ ძალიან ცუდ ადამიანი, იმიტომ რომ ამდენი ზიზღი მამო ერთმანეთის. ის ეკლესიები რატო იყო ღია, რომ იმ ზიარები და იმით გამოკეთებულიყავ და ჩვენ უარესები რო არ უნდა გამხდარიყავით. მიხვდი და ძალიან ბევრი რაღაც დავაშავეთ მე. აი მარტო იმით ის სიამაყე რო აი მე დედა, აი ჩვენ ძალიან მაგარი მართმადებლური ქვეყანა გვაქვს. ანუ ჩვენში ხომ უნდა აისახოს მამო, მე თქვენ უნდა მიყვარდეთ, თქვენ იმას უნდა უყვარდეთ და ამდენი ზიზღი მამო, როგორ შეიძლება? აი ჯერ ელემენტარული ტელევიზორს გადართა, ყველა ერთმანეთს ლანძღავს, იმაშובה, ამაშובה, ყველა ერთმანეთის წარმოგიდგენ ამხელან პარტავნები არის, ყველას იდეა გონია რომ მართალია და გამოდიან და უპირისპირდებიან მამო. აი შეთხოვში, აი ეს როგორ უნდა მივიღოთ, აი მიმღებლობა ცოტა გვიჭირს მამო, აი ღვთისმშობლის წილხედობა, მაგრამ საერთოდ არ ვიქცევით ისე როგორც ღვთისმშობელს გაიხარდება. თუ შეიძლება მე ყველაზე არ მაქვს რა თქმა უნდა, სავ იშვიათი გამონაკლისი არის, მაგრამ
0: ძალიან სწორი ჩართვა, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნე გიორგი, აი აქ უნდა განვასხვაო ჩვენ ეკლესია და ტაძარი. ტაძარი არის საკულტო ნაგებობა, რომელიც შეიძლება სულ ღია იყოს, გამშვენებული იყოს და ანტიქრისტე რომ მოვა, ძალიან ბევრი მართმადებლური ტაძარი ოქროს გუმბათით იქნება აღჭურვილი, მაგრამ ქრისტიანული სული არ იქნება იმ ტაძარში. აა კი ბატონო, იყო ასეთი სამინისტროც იყო, ძეგლთა დაცვა ერქვა და იმდენი თანხები ჰქონდათ, რომ ბევრი ტაძრები აღადგინეს, მაგრამ იმ ტაძარზე კი არ ეწერა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია. საკულტო ნაგებობა ამ და ამ საუკუნეში ისტორიული ძეგლი. და აი ჩვენ ღვთლებმა და მრევლმა ისტორიული ძეგლები ეკლესიებად უნდა გადავაქციოთ, გიორგი. აი აუცილებლად მინდა მოყვე ეს ამბავი. რუსეთში ზაგორსკის დიდი მოგხსენებათ ცენტრია, მონასტრული ცენტრია სერგი რადონეჟელის სახელობის და იქ არის მოზარდების ციხე, პატარა ციხე, რამოდენიმე ბავშვი მოღვაწეობს იქ და ერთი მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან როგორც ჩვენთან ჩვენი პატიოსანი მამები აქავე მადლობა მინდა მოახსენდეთ ჩვენ ზვირფას მამებს, ვინ საპრობილეში დადიან მეუფე მიქაელის კურთხევით. შევიდა და რაღაც საინტერესო საკითხებზე ესაუბრება მოზარდებს. და ერთმა დაიწყო ტირილი, ერთმა ბიჭმა. და მე გავაგზელეო ამასთან საუბარი და მითხრაო, რომ დედა ჩემიო, ამ ლაურის მრევლიაო. აი ამ ზაგორსკის მრავლის მრევლიაო და გავუკვირდა მამაოს, დედა მრევლი ყავს, როგორ აღმოჩნდი ხო საპრობილეში. მაგრამ სახში რომ მოდისო, თამბაქოს ეწევაო. უშვერს იმღერებს მღერისო და ტელევიზორშიცო უხამს სანახაობებს უყურებსო. დედამ, ვითომ მორწმუნე დედამ, დააბრკოლა შვილი და საპრობილეში აღმოჩნდა. ხო, აი ძალიან ბევრ ადამიანს გონია გიორგი, რომ ეკლესიაში დავდივარ, ჯერ არასწორია. ტაძარში დადიხარ, რატო? რომ ეკლესიური განათლება მიიღო და ეკლესიურად იცხოვრო. თუ შენ ტაძარში დადიხარ და სულიერად არ იზრდები, თუ სინდისის მიერ აღსარებას არ ამბობ და თუ შენ მოძღვარს არემორჩილები და იქ მიდიხარ საჭორაოდ მარტო, რომ განიკითხო, აუგითქვა ღვთლებზე და ეპისკოპოსებზე და პოლიტიკური განცხადებები გააკეთო, შენ უფრო მეტად ცუდი ხარ, ვიდრე ის NGO-ს წარმომადგენლები, ვინც გარედან ებრძვიან ეკლესიას და სამწუხაროდ მათ ყავთ თანამოაზრეები, უნებურად ნებსით თუ უნებლიეთ, ვინც ეკლესიაში უკვე წლებია დადიან გიორგი და ელემენტარული კულტურა არ აქვთ. ელემენტარული სიმდაბლე არ აქვთ, არიციან მოდელს როგორ უნდა გაესაუბრონ, მაგრამ გეტყვიან რომ 25 წელია ეკლესიაში დადიან. აი პატრიარქი რო აკურთხესო, მე იქ ვიდექიო ხო, მაგრამ მე უნდა შენგან ვისწავლო. აი ამიტომაც ეგ თქვენი შენიშვნა გიორგი, ეხლა შეიძლება ტაძრები ბევრი შენდება, მაგრამ რეული რაოდენობა კი არა.
1: ხარისხი იკლებს.
0: მე გამიჭირდება გიორგი დავასახელო რომ ქუჩაში თუ შევხვედრი ვარ მორწმუნე ადამიანს თავისი კულტურით, თავისი მიხრა-მოხრით, რომ გამოირჩეოდეს თავაზიანობით და თავდაბლობით. მაგრამ სკვნილები 4-5 ნარ გეწყინოს.
1: მე არ მქონია, მე ხო შემხვედრი ხარ ქუჩაში, რატო არ?
0: 4-5 წმილი წვერები და ყველგან პიჯვრის გადა. რა მე საფთიაკის წირო გადაიწერონ პიჯვარი, ხო? მაგრამ ადგილს არ დაუთმობენ ადამიანს. ძალიან ესეთი ჩაცმულობითაც მაინც და მაინც არ გამოირჩევიან, ხო? ალე ესეთი
1: კაი კითხვა მომაწონდა
0: ცოტა ქედმაღლურად იყურებიან მაგრამ გეტყვის რომ წლებია დადის თან ძალიან ცნობილ მოზღურებს დაგისახელებს იქ დავდიოდი მეუფესთანაც ახლოს ავარ მაგრამ არაფერი არ ეტყობა იმას ეკლესიური ცხოვრების ხო ასე რომ მარტო აზრები რო იხსნება არ არის საკმარისი შემოკარგება ხო ტაძარში ეკლესიური სული ერთობის სული და თავდაბლობის და სიყვარულის სული უნდა ტრიალებდეს. მაგრამ სამწუხაროდ არც ჩვენში არ არის გიორგი მამებში, ხო? ზოგი мама იმამაოს განეკითხავს, ზოგი ის мамаო ამამაოს განეკითხავს, ცოტა ზევით აღარ წავალ ახლა. და ეს ჩვენ უნდა დავანახოთ ერს, რომ ჩვენ გამოჩეულები ვართ სხვებისგან, არა ჯურებით, წვერებით და შესამოსელით, არამედ სიყვარულით, თავდაბლობით და ხალხზე ზრუნვით. აი ამით უნდა გამოგვარჩიონ და არა რომ კარგი ჯიპით დადიხარ და რაღაც ესეთი სიმპათიური мамаო ხარ და არა რა თბილია რა მოსიყვარულია ღდელი ხო ნაგვერდალიდან მოდის ნაგვერდალი რა არის ხო სითბოს გამოსცემს შუქს გამოსცემს და რომ იხვალ გათბები განათდები და ესეთი რამე და ეს ნაკლებად იგზნობა როგორც სასულიერო მე ჩემ თავზე ვსაუბრობ როგორც სასულიერო პირებში ისე მრევლში გიროგი და მარტო აზრის გახსნა ჩვენ არაფერში.
1: ნუ მე თქვენის აქციელები ძალიან მომწონს ხოლმე და თქვენზე მე მაგას ვერ ვეტყვი, მაგრამ ერთს კითხავ თუ შეიძლება და ძალიან საინტერესო საზომი მინდა, ეხა გამოვყო თქვენ როგორ ზომოთ. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ესე რომ მრევლს თქვენ ვერ შეხვდებით ქუჩაში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მრევლი ვინც არის, ის არ შეიმჩნევს, რომ მაგარი მორწმუნეა და ასე შემდეგ და შეიძლება ვერ შეამჩნიო და შენ თვალწინ არ დაიწყებს ლოცვებს და რაღაცა ხელის აპყრობებს და
0: ესეც მომწონს რომ მოგესალმოს.
1: მისაერთ ეხა ბევრი შეიძლება ფარისეველი მოგესალმოს, მაგრამ
0: მე თვალებით მიგძნია რომ მიცნო მოგესალმა და გაიარა.
1: აი мамо, თუ შეიძლება რომ როგორი არის თქვენის ხედვით აი ქუჩაში რო შეგხვდება და აი ბევრი მაგალითად მრევლი არ არის, მაგრამ მithქვას აუ ღმერთო ნეტა ეს ეკლესიას როგორ აკლია ესეთი ადამიანი. აი კაისულის ადამიანი არის და მithქე აუ ნეტა ეს ეკლესიური იყოს როგორ გაგვამდიდრებდა. აი თქვენისაზეთ მამო როგორი უნდა იყოს საზომი და აი როგორ უნდა იაროს მრევლმა რომ ზედმეტიც არ მოუვიდეს მამაო და თან კიდე თავის ნორმა დაიცვას. აი ზოგი ცოდვაში ვარდება თავის საჭირო.
0: ადრე გიორგი ქრისტიანებს უწოდებდნენ მნათობებს. მნათობი იყო ხოლმე პერიოდი რომ ჭირი იყო გავცელებული და ოჯახიდან ოჯახის წევრები მიცვალებულს ქუჩაში ტოვებდნენ, აღარ ეხებოდნენ, რომ არ გადაზდებოდათ ჭირი და ქრისტიანები მიდიოდნენ და მარხავდნენ. აი თუ დაინტერესდებით ხო, მართალია კათოლიკურია, მაგრამ ძალიან კარგი ფილმია იუდა ბენგური, ჯუდა ბენგურ. კეთროვნებზია გიორგი, დედაშვილი კეთროვანი როგორ განიკურნებიან ქრისტეს ლოცვით. აი ძალიან საინტერესო ფილმია და მაშინდელი ქრისტიანების სულიერი მდგომარეობა. ქრისტიანი გიორგი, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, პირდაპირ ამბობს იესო ქრისტე, ხო? ბნელი კი არა ხართ, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, თქვენ ხართ მარილი სოფლისა. ხო და ადამიანს გიორგი უნდა ეტყობოდეს, რომ მარილია სოფლისა. მარილისთვისება რა არის? რომ ხრწნადობისგან დაიცვას ესა თუ ის, ასე თქვათ, ნივთი, ხო? ან რაღაც ხო და თუ ხარ ქრისტიანი, შენთვის ჩვეულებრივი არ უნდა იყოს და გულგრილად არ უნდა უყურებდე ქუჩაში რა ხდება. გულგრილად არ უნდა უყურებდე იმას, რაც ქვეყანაში ხდება. გულგრილად ვერ უნდა უყურებდე რა ხდება საპატრიარქოს არჩევნებზე და უნდა გულიქტკიოდეს, როცა რაღაცა ესეთი
1: ვიღაცა
0: გადა. ხო, ვიღაცა მოწოდების სიმაღლეზე რომ არ აღმოჩნდება და ეს ეკლესია ზიანდება ამით. ხო, ჩვენი არჩევანი უნდა გამოვხატოთ, თორსა იქნება ხო და ახლა ამაზე ახლა ხო იცით რომ პოლიტიკურ ტელევიზიებს ოპოზიცია საერთოდ არ აინტერესებთ პატრიარქი ვინ იქნება, უღონდ კი შუღლი დათესონ, უღონდ კი ჩვენი შემოიტანონ და აი ამას ჩვენ ნუ არ უნდა აუბათო მხარ. თუ შენ ხარ სასულიერო პირი, განსაკუთრებით მაღალი რანგის, უნდა გეტყობოდეს, რომ მარილი ხარ სოფლისა, უნდა გეტყობოდეს, რომ ნათელი ხარ სოფლისა, უნდა წაკითხული ქონდეს სახარება და ასრულებდე მას, ხო და ვიღაცა ინტრიგანე პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების წისქვილზე არ უნდა დაასხათ წყალი. ხო აი შენ იცი ჩემი აზრი და მე ვიცი შენი აზრი, მაგრამ აკ ჩვენ არავის უფლებებს არ შევბღალავთ და არ ვიტყვით, რომ მე ეს არჩევანი მაქვს. შენ რა საჭიროა ამას? ჩვენ ვილოცოთ, რომ ისეთი პატრიარქი იყოს, როგორც პატრიარქს გაუხარდებოდა, ხო? რომელიც ყველაზე, ასე ვთქვათ, კარგად გააგრძელებს პატრიარქის გზას, ხო? რა თქმა უნდა, რა საჭიროა? ვინ იქნება? მე რა ვიცი, სულიწმინდა უნდა გამოარჩიოს, ხო? და მე ვალდებული ვარ დავემორჩილო.
1: მე ვლოცულობ იმაზე, რომ ისეთი პატრიარქი არ იყოს, რომელსაც ჩვენ ვიმსახურებთ, მაგრამ თორემ ტრისას. ხო,
0: არა, ყველაფერს ფაროს. აი, კარგად გამახსენდა გიორგი და ქართველებს. მამა გაბრიელი ამბობდა, ქართველებს იცით რა უნდა, თორემ პრემიერ მინისტრი იყოს დავით აღმაშენებელიო. და პატრიარქი იყოს წმინდა ნიკოლოზიო და თვითონ ხელის გატოკება არ უნდა თუ ნახე რა მაგაჯერ როდესაც თქვა აი რა ბრძენი იყო мама გაბრიელი რო ესე იგი ჩვენ რა გვინდა გიორგიცი ეხაც აი რატო რო აი პატრიარქი წმინდანად შევრაცხოთ მალე რომ აქეთ ვევედრო და მან ილოცოს ჩვენს გამო და ჩვენ არაფერი არ გავაკეთოთ ეხაც ესეთი პატრიარქი გვინდა რომ ჩვენ არაფერი გავაკეთოთ და მის მხრებზე იყოს ყველაფერი და ამ დროს პატრიარქის ტახტი ყველა ჩვენი ტაძრის, ასე ვთქვათ, საყრდენი არის, ყველა ჩვენი ტაძარი არის პატრიარქის ტახტი. ტახტისთვის, ხო, საყრდენი. და ის კი არა, კაცო, რომ ჩვენ მე ვფიქრობ ახლა, რომ მე რითი შევეწევი ჩემ გარდაცვალებულ პატრიარქს და რითი ვერდგულებ ახალ პატრიარქს. ის კი არა, რომ აი ესე და ისე და რას გავს ახლა ეს, ხო? არ არის ლამაზი. აი ძალიან კარგი ნათქვამია, რომ რაც პეტრემ პავლეზე ილაპარაკაო, პეტრეზე მეტი გავიგე, ვიდრე პავლეზეო და მე ვთხოვ ყველას, თუ ჩემი სიტყვა მათთვის რამეს წარმოადგენ, თავ შეკავებულები ვიყოთ და ჩვენი სურვილი თუ ჩვენი არჩევანი დავაფიქსიროთ გაფართოებული კრება რო იქნება და ნუ მივცემთ საჯიჯგნათ ეკლესიას, ოპოზიციას რა, რომელთაც საერთოდ არ აინტერესებთ, ქუდი რო შეუგდო ეკლესიაში არ შედიან და არც ის პატრიარქი არ უყვარდათ გიორგი და არც ახალი არჩეული პატრიარქი არ ეყარებათ, იმიტომ რომ მათი პატრიარქი შენიცი კარგად ვინც არის და მათი მზე საიდან ამოდის, ხო? ამიტომ ჩვენ აი ზაგან სულიერი კულტურა ვახსენე გიორგი, ქართველები კულტურული ხალხი ვართ, უფრო სწორედ ვიყავით და ეს კულტურა როგორც ნაღვერდალი გავაღვივოთ სახარებით, ლოცვით, მარხვით, ერთგულებით, პატიოსნებით. ეხლა ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის წინამძღვარი რომ ქვია, შეიძლება რომ მე არ ვიყო ერთგული ახლად არჩეული პატრიარქის და არ მინდოდეს მე ღირსეული პატრიარქი და არ ფიქრობდე მაგაზე, მაგრამ ამას ხამაღლა როგორ ვილაპარაკებ იგი? შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს. შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს, გიორგი, მაგრამ ამაზე ახლა გამოვიდე მე და იქ დაუჯდე სადღაცას და რაღაცა ვიფუტურო, ჯერეგეთი ვერაფერს ვერ შევცვლი, ხო? და ამით პირიქით უფრო წარმოუჩინდე როგორც დაბალი დონის სასულიერო პირი. ჩემი მოვალეობა რაც არის, ოჯახს მიხედო, მრევლს მიხედო, ვილოცო, სიმშვიდე იყოს, ერთობა იყოს, გიორგი, და ღვთის სიტყვა ვიქადაგოთ, როგორც პავლე ტიმოთეს ურჩევს, რომ დროულად და უდროოდ, ჟამიერად და უჟრომოდ. აგერც შენ გადაცემაში, გიორგი, გუშინ რომ დამირეკე, ხო, რომ გეგონა რომ არ მოვიდოდი. აი, ეგ არის ზუსტად, რომ მე ყველაფერს აი მაპატი და სუფრიდან ავდგები და წამოვარ შენთან. აი, შენ ნახვა სხვაგანაც შემიძლია, გიორგი, მაგრამ როცა ვიცი რომ შენ დიდი აუდიტორია გაქვს გიორგი, ძალიან ბევრი ადამიანი გისმენს და გიყურებს და აი ამ შემთხვევაში არ მოსვლა არის ღალატი.
1: თან გიორგობას მომავთან როცა გიორგი.
0: ხო და ასეთი რამე არ ყოფილა, მე გიორგობა შენთან არ ყოფილვარ. იმიტომ რომ სადღაცა დაპატიჟებული ან თამადავარ ან რაღაც არის, ხო ესეთი და ახლა მოიტყვიან ძალიან გამიხარდა, მე და მეუღლე ვიყავით შეო დარეკე და უარი არ უთხრა, უარი არ უთხრა, აუცილებლად აუცილებლად წადი. ხო და შენ მართლა გიორგი, იმტომ კი არ გიყვარხარ რომ გიორგი დარასელია ხარ. გიორგი დარასელიას რო უყარს ეკლესია, ჩვენი სულნათი პატრიარქი რო უყარდა და ქრისტე რო გიყვარს. საკმარისია შენ გიორგი ახლა ქრისტეს განუდგე, მე გამარჯობას აღარ გეტყვი შენ.
1: ან შენ მიხრა, მაგრამ არ გეყვარები.
0: არა, ნუ თავს დაგეკრევ და ვილოცებ შენზე, მაგრამ შენ ის გიორგი ხო აღარ იქნები, არა?
1: რა თქო?
0: ჩვენ ერთმანეთში გიყვარს ქრისტეს ერთგულება და არა ის რომ ჩვენ დიდი ხანია მეგობრები ვართ, მაგრამ ვინ დაგვამეგობრა გიორგი ჩვენ? ჩვენმა პატრიარქმა, ხო? ხო, შეიძლება ეთქო პატრიარქს, მაგრამ გიორგი აღარ მიხვიდა მაგადაცემაში რა, არ მინდა რომ მიხვიდა და დამთავრდა, ხო?
1: კი. ან ეთქვა რომ გიორგი არ წაიყვანა.
0: ხო, დამთავრდა, წაიყვანა. არ შეეწინა ამდაგებოდი? რას იზრდავდი? წახედოდი ეგრეთ წოდებულ სხვა ტელევიზიაში

0: არ წახვიდოდი შენ.
1: არა, მოსყვა.
0: შენი თეორია არ წახვიდოდი, არ გაბრაზდებოდი. და ეგეც კარგად ვიცი რომ მაგა შენ პატრიარქი არ გეტყოდა.
1: იმიტომ რომ მან მისი დამსახურება მომო აკრუზი ვარ მე თუ.
0: დამბილატრა ყოველას გასაგონად თქვა რომ ბევრი კარგი ჟურნალისტი ყავს ერთგული ეკლესიის, მაგრამ აი ნომერ პირველი ხარ შენ, აი ნამდვილად ვიცი ერთგული დედა ეკლესიის ჟურნალისტებში განსაკუთრებით.
1: ი გავიზარდე მამაო და სხვა უფლება არ მაქვს, იმიტომ თქვენ ისეთი წრემ გავხართ გარშემო მართლა დედას გეფცები, აი ჩემთვის ხართ თქვენ, რა ვიცით, სულ მაგას ფიქრობ ხოლმე რომ მივდივარ. ხო იცით ხანდახან იცით ხოლმე რა, სასულიერო პირებს გააქვთ ეს წამოკიდებისის გააქვთ რა, რაც გააქვთ გააქვთ და მე სახში მომიდივარ
0: ხოლმე. მე გავიზარდე გიორგი.
1: ხო მაგრამ ხან მაგდებთ ხოლმე ხა პინგონგის ბურთივით. არა
0: ალბათ რაღაც არეზი რო შევნიშნე, მაგიტომ რომ მინდა ის ჯირკვალი განვაგდოთ და მაგიტომ
1: გიორგი. ხო და სახში რომ მივდივარ ხოლმე, მე რო პასუხს გაძლევ ხოლმე, სულ დარდობ ხოლმე. ხან დამინე,
0: ხან დამინე. შენ უყურე ხოლმე გადაცემას თავიდან, მე რე.
1: არა, აქ ხო მახსოვს რა იმას ხენი, რა გავაკეთე, რა დავაშავე და მიდის ხოლმე მე.
0: გულში არ ჩაიდვა რა.
1: ხო, არა, კი, მაგრამ მაინც ყოველთვის მიდის ხოლმე რა შემდეგში მომავალ რაღაცეთ, ხო, ვაგზნობინებ ხოლმე იმას, იმიტომ რომ ხანდახან არ დემთხოვა ხოლმე აზრები, ოღონდ თავარია რომ მამო, საერთო იდეა არ დავაზიანოთ ჩვენ რა, თორე შეიძლება ჩემი აზრი თქვენსაც არ დაემთხვეს რაღაც ანჭიკში. აი თავში როგორ ამდა დაერთხეს მართმადებლურში, მაგრამ აი რაღაცა შეიძლება ვიღაცა აქედან ხედავს, ვიღაცა იქიდან, ხო? იმიტომ რომ ტელევიზიას მომო სხვა ფორმატი აქვს. რა ის რაშიც თქვენ მართალი ხართ სიტყვაზე, აი ზემოთ რო ვილაპარაკებ, შეიძლება ტელევიზიით არ იყოთ მართალი.
0: შეიძლება ვიღაც არ გეთანხმება, ხო? და ახლა
1: დიახ,
0: ხო, რატომ მოვახვიოს? უკვე ეს არის ზეწოლა, ასე თქვა, ხო? ზალადობაა რომ მე მოვახვიო თავზე, ან მე არც ჩემრევლთან არ ვიტყვი, ვის შემოვხაზავ, ხო? იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება ის კანდიდატი
1: არ მართულება არ უნდა მის.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხო, თუმცა
0: რო აირჩევენ, ხო, მე ვიტყვი რომ მე ასე ვფიქრობდი რა. ეს დემოკრატია, ეკლესია დემოკრატიულია. ეკლესია ერთმართველობა არა. ეკლესია დიქტატურა არ არის. ეკლესია არის, ეკლესიაში მთავარი არის სინოდალური მართველობა. ერთობა, ერთობით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ასე რომ მე ჯერა რომ ყველაფერი მშვიდობით იქნება და ჩვენი მტერი ვერ გაიხარებს და არ მიეცემათ საბაბი ჩვენი განკითხვის და განკიქების. პრო აი დღეს უკვე ჰაერის კი გაჟღენტილია საპატრიარქო არჩევნების, ესე თქვა, საუბარით და მე ფიქრობ რომ მალე დასრულდება ეს ყველაფერი და ყველაფერი მშვიდობით გაგრძელდება ისე როგორც ჩვენ პატრიარქს გაუხარდებოდა, ისე როგორც უფალს გაუხარდებოდა. ერთი რამ მინდა გიორგი, რა ვიცი, ცოტა შეიძლება გადასულა იყოს, მაგრამ რადგანაც გიორგობა მინდა რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანია გიორგი დღეს უმადური, დამწუხრებული, გაბრაზებული, ხო და თანამედროვე იგავია რა ასეთი რომ ერთმა ადამიანმა თითქოს აი მოიწადინა რომ დაერეკა უფალთან. ხო და უფალმა უთხრა გისმენო შვილო რა გინდაო და რა მინდაო და დავიღალეო რა, დავიღალე აღარ შემილი ასეთი ცხოვრებაო. თხოვნა მაქო. კარგიო, მოგისმენო, მაგრამ მოდიო ჯერ გადაგამისამართებ ძველი თხოვნების აღსრულების ბიუროშიო. გადახედეო რა, რა ძველი თხოვნები ქონდაო, რა ას საუბრობდი ადრეო და ხო და ეხლა მოდი ვიმშილ, მე ვიმშიროთ ახალი თხოვნა რა გექნებაო. და ამას გადაუშალეს, დავთარი და წერია. დავიღალე ამ ცხოვრებით. და ერთმა უსმინა, დაიღალა მართლა ამ ცხოვრებით. ერთი და იგივე მომწყინდა, ჩემი ცოლი ყოველ დღე მეჩხუბება. ყოველ დღე ეჩხუბებოდა მისი ცოლი. ოღონდ სადმე დამასვენა და მნიშვნელობა არ აქვს და სიდედრის დაჩაზე ამოყო თავი როგორც მუშა. ხელფასი არასდროს არ მყოფნის, ხელფასი არასდროს არ ყოფნიდა. ეს მის ყველა მიმატოვა.
1: მაინც ყველგან
0: თუ ყველა მიატოვა. ესე იგი, რასაც ის ამბობდა ფაქტიურად, ხო? შეუსრულდა. ისიც რა არის გიორგი, ჩვენ წინასწარ გეგმავთ ჩვენს მომავალ ცხოვრებას, რასაც ისიც გვეშინია. ყველაფერი ის წინ ხვდება და ის გვისრულდება მერე რა. ჩემ ცოლს არ უყვარვარ. აი იმდენჯერ შეიძლება უთხრა შენ ცოლს რომ არ გიყვარვა, რომ მართლა აღარ უყარდე რა, ბოლო-ბოლო. აი შეძახილმაო, ხე გაახმო. და ქრისტიანი როგორია? გათენდა დილა, ხო? დიდება შენ და ღმერთო. პური მაქვს, შეიძლება ყველი არა მაქვს, მაგრამ ვიღაცას პურიც არა აქვს, ხო? შეიძლება მანქანით ვერ დავდივარ, მაგრამ საავადმყოფოში არ წევარ. შეიძლება უცხოეთში ვერ მივდივარ, მაგრამ აგერ საპყრობილეში არა ვარ, ხო? შეიძლება ცოლი არ ამყავს, მაგრამ მეძავებში არ დავდივარ. აი ყოველთვის შეგვიძლია რამე სამადლობელი დავაფიქსიროთ. უყურე და ახლა ისე მამა გაბრიელს დავესესხები. თუ ვერ ვისწავლით მადლიერებას იმის გამო, რაც გაგვაჩნია, იმასაც დავკარგავთ, რაც ღმერთმა მოგცა. მცირეში ერთგული, დიდშიც ერთგული იქნება, ხო? და ჩვენ როგორ ავართ? აი, სულ უკმაყოფილოები ვართ, სულ რაღაც გვინდა, როგორც მანქანა ოდნავ როგორც მოძველდება, როგორ მე ახლა ახალი მინდა და ზოგს რო სულ არ ყავს, კაცო. ზოგს რო სულ არ ყავს, სოფლის სამღვდელოება შეხო კარგად იცი გიორგი, რა მდგომარეობაში არიან, ხო? ამ მდგომარეობაში არიან, რომ თბილისამდე რო ჩამოვიდნენ, შეიძლება სამჯერ გაუფუჭდეთ მანქანა, ხო? მაგრამ საკმარისია ერთ მაღვდელმა გაიაროს ცოტა კარგი მანქანით, მთელი კამერები იმისკენ მიბრუნდება, ხო? მაგრამ არაუშავს, უბრალოდ ჩვენ მადლიერება უნდა ვისწავლოთ. აი, მე რომ პირველად სოფელ კარდენახში გამამწესა მე უფი აბრაამა, ულამაზესი სოფელი, ულამაზესი ტაძარი, ულამაზესი მდებარეობით, ხო? არც კარები აქვს ტაძარს, არც ფანჯარა, კელების ბუდეებით არის ავსე, ხო?
1: ვის სახელობის იყო მამაო?
0: საბა განწმენდილი.
1: მართლა.
0: ჩემი საბა, მაგიტომ მან მაჩუკა ფაქტიურად საბა დავა. თევდორე მინდოდა და საბა დავარქვი, იმიტომ რომ საბა განწმენდილის ტაძარში.
1: თევდორე ვის გამო გინდოდათ?
0: როგორ?
1: თევდორე ვის გამო? აა, თუ უბრალოდ
0: თევდორაშვილი ჩემი წინაპარი ყველი თევდორე დამოდის ჩემი გვარი. ხო და აი უყო რეგიორგი რა და ამ დროს გამახსენდა სიონში მსახურობდი და ხო სიონში რა მდგომარეობა და სოფელ კარდენახში ან გამახსენდა ჩემი ერთი ორი კურსელი რომელიც მარმარილოზე დგას და ასე თქვა გაბწკინებულ თანამედროვე პრესტიჟულ უბანში მსახურობს მაგრამ არ დაუბოღმილო არ გიორგი და არ მეთქვია მე აქ უნდა ვიყო და ისი კუნდა იყოს ესმის მადლიერებით თავდაბლობით შეუდექი მსახურებას და დღეს ვარ არიყალას წინდა ნიკოლოზის წინამძღვარი. მაშინაც იგივე მამა გიორგი ვიყავი, ეხაც იგივე მამა გიორგი ვარ, ხო? მომავალში რა მელოდება მე არ ვიცი, მაგრამ მადლიერი უნდა ვიყო. დაიმახსოვრეთ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, რომ ბედნიერება გიორგი არის არჩევანი. შენ შეგიძლია აირჩიო იყო ბედნიერი და შეგიძლია აირჩიო იყო უბედური. ადამიანები, რომლებიც გიორგი ყოველ დღე წუწუნებენ და ტირიან, გაიქეცი იმ ადამიანებისგან რა. აი ზურგი შეაქცი, არ გინახავს ადამიანები? ან გინდა პოსტები წაიკითხე. სულ უარყოფითი, სულ ოპოზიცია, სულ ცუდად არის ყველაფერი. კარგი არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე, ხო? სულ შეიძლება რომ ყველაფერი ცუდი დაინახო ცუდა, ესეც მიდის მათი ცხოვრება მეორე ფაქტიურად რა. ამიტომ ქრისტიანობა რას გვაუვალებს, რომ გაიღო გათენდა დილა, მადლობა ღმერთო. წახვედი სამსახურში და ბევრი საქმე დაგხვდა? უფალო დამეხმარე. ცუდი ამბები გაიგე? უფალო შემიწყალე ან შეგვიწყალე. სახში მოხვედი, სანამ წამოგორდები დივანზე და პულს აიღებ, მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედი, ჩემი მეუღლე სახშია, ბავშვები სახში არიან და კარგად ვარ და ჭურვები რო არ ცივა, ხო? ახლა ძნელია ეს ყველაფერი. შეიძლება დიდარი არა ვარ, შეიძლება დიდ სახში არა ვცხოვრო, მაგრამ მადლობა ღმერთო ყველაფრისთვის. თქვა საპრობილეში ვარ, ხო? ასაფლავოზე ხო არა ვარ, რა საპრობილეში და ხო გამოხვალ როცა იქნება რა და ისე მოიქეცი რომ მიხვდე, რატომ მოხდი მან და რო გამოხვალ, მე რო აღარ შებრუნდე მეორედ, აი გარი მთავარია. შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება გიორგი არა? ჩვენ შემთხვევითობიდან უფალი გვესაუბრება. როგორც კი აი მანქანით მიდიხარ და საბურავი დაგეშვა, ხო? თუ მორწმუნე ხარ, ის კნა თქვა ვახ რა ეს რა ბედისა ვარ. რაღაცა საფრთხე მემუქრებოდა და საბურავი დამეშვა. საბურავის დაშვება არ ჯობია ავარიაში მოყოლას. მე მგონი საბურავი დაშვება ჯობია, ხო? მოდა ეს ჩვენ გიორგი მარტო ტაძარში სიარული არ გვიშველი, თუ ჩვენ ეკლესიური აზროვნება არ ვისწავლე და ჩვენ თუ არ ვიცით რამხელა ავტორიტეტი ხარ ქრისტიანი რო ხარ და რამდენი რამ გევალება ღმერთისგან ოჯახში, საზოგადოებაში, სამეზობლოში. ერთ კორპუსში ერთი ქრისტიანი ხო უნდა ცხოვრობდეს არა? ერთ კორპუსში ერთი კარგი ქრისტიანი რო ცხოვრობდეს გიორგი, ნახევარი კორპუსი დაიწყებს სიარულს ეკლესიაში.
1: იცი რატო არ დადიან?
0: იცი რატო არ დადიან? ვერ ხედავ, აი ერთმა კაცმა, ჩვენმა პატრიარქმა თითქმის მთელი საქართველო მოიყვანა ტაძარში, ხო ფაქტი? თქოს იცოდა რომ ესე მოხდებოდა და დიდი ტაძარი ააშენა რა გიორგი. აი ხლა ის ხალხი ვინც იყო და დღეები იდგნენ, ხო? საათები იდგნენ 7, 8, 9 საათ. არ მიატოვონ ეკლესია გიორგი, მათ უნდა თუ პატრიარქი მართლა უყვართ და უყვარდათ, აუცილებლად უნდა იარონ ეკლესიაში და როგორც კი შევლენ ტაძარში მივიდნენ ჯვარს

0: მამასთან და ერთი სანთელია ანთო და თქვა ჩვენი პატრიარქი აქამდე ჩვენ რო გვეძინა ლოცულობდა და მოდი ჩვენ ვილოცებთ ხა ჩვენ პატრიარქზე ხო მომავალ პატრიარქზე ვილოცებთ წმინდა სინოდზე ვილოცებთ გიორგი დარასელიაზე ვილოცებთ და იმ ცოდვილ მამა გიორგიზეც ვილოცებთ
1: ხათაშოვის ბევრი ლოცულობს ჩემზე მამაოს ხათაშოვის და მინდა თქვენზე ძალიან ბევრი ლოცულობს
0: კარგად იმიტომ გამოიყურები
1: ხო ჯგუფი რო გაქვთ ნუ გეშელები აუცილებლად მოვიკითხო და ბევრი ადამიანი და კიდე გთხოვთ რომ გააძლიეროთ ლოცვები იმიტომ რომ ხში ვინც ლოცულობთ ესე იგი გიყვარვართ და რომ ხშირად ვიყოთ რა ამ ქვეყნად და რაღაცეებს ვიყოთ თქვენთან იმიტომ რომ ჩემი კითხვები მინდა რომ იყოს სუს თქვენი სულის კვეთება. სულ ყოველ სამასვევედრები ხოლმე უფას რომ ისმა კითხინე მამაოზე, იმიტომ არის რომ არის არ ემზადებით ხოლმე რომ ისმა კითხინე მამაოზე, რაც იმ ადამიანებს უნდა, ვინც ახლა ეკრანს იქით არიან თქო და თქვენი ხმა ვარ ფაქტიურად, თქვენი წარმომადგენელი და გეხვეწები ჩამწერეთ ხოლმე და ზოგი ერთმა კაცმა იმ დღე შემხვდა მამა გელაჩი, მამა იოსების ის იყო დაბადების დღე და რო გამოდიხარო გლოცავ ხოლმე წარმოიდგინე და აი ამაზე დიდი
0: რა უნდა გაკეთება დალოცო რა თქმა უნდა
1: წარმოიდგინეთ ხა ამაზე დიდი რა უნდა იყოს რომ სრულიად შეიძლება უცხო ყოფილიყო ის ადამიანი ჩემთვის რომ არა ეს გადაცემა ხო სიტყვაზე რომ არა мама გიორგი რომ არა
0: არის გიორგი ადამიანები რომ ეკრანზე გამოჩდებიან ბავშვებს მალავენ ბავშვები და ეგრევე გადართავენ ან უნდა შეაგინონ ან დაწყევლონ ან ხო არის ასეთი ადამიანები მაშინვე რას ლაპარაკობს უკვე აღარ აინტერესებს მაშინვე გადართავენ ხო და ზუსტად ვიცი რომ საინტერესო ფილმს რო უყურებდნენ და ფეხბურთის რო იყოს ხო და შენი გადაცემა იყოს აუცილებლად გააჩერებენ ეკრანს და იყურებენ აქავე არ დამავიწყდეს გიორგი მინდა მადლობა მოგახსენოთ თეკლა გოგავარო გამაცანი
1: ხო ძალიან
0: კარგი გოგონა არის ძალიან მადლიერია შენი და ძალიან ნიჭიერი და კარგი ადამიანია და მე იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო კარგ გადაცემებს გააკეთებს.
1: ძალიან კაი გოგო, მართლა აქ მოვიკითხავთ, მართლა დიდი მადლობა. საინტერესო ის მიყავს, რა ქვია, გვერდი აქვს თავისი და კაი მსმენელი წყავს, კარგი და მადლობა, მართლა ცდილობს რომ ეკლესიას გვერდში დაუდგეს და ხელშორის ის TikTok-ზეც არის, Facebook-ზე რაღაცებზე და თეკლა გოგა ის ქართულად, ხო მამაოს გადაცემ მამაო ჩართო და ისეთი ბედნიერი იყო ის და მოკლედ ისეთი შუა მავლობის როლი ვითამაშე, რომ ეს ალკე მიხდის მადლობას ის გოგონა. მამაო ალკე
0: მიხდის მადლობას და ისე რა. რა გეთქვა? მე ხოლმე ყოველას ვერ დავეთანხმები, ხო?
1: ხო, მამაო,
0: არაფერი თეკლა არ ვიცნობ და შე რომ მეუბნები რომ ჩვენია და კარგი ადამიანია, ჩემთვის უკვე სამთავრებულია.
1: თქვენ თვითონაც ხო ნახეთ მამაო, რომ ის არ.
0: ამიტომ გადაცემაშიც იმიტომ ვახსენებ, რომ შეცოტა გეჭკინდა იმ გადაცემაში ვარ გახსენე, მაგრამ იმდეჯერ გახსენა თეკლამ, რომ აღარ ჩავთვალე საჭიროდ. რომ შენი თავი შენი რა ვიცი თემ საქართველოს გიცნობს და აი ეს ნუგეშელები რო ახსენე ხო აიგენი ყოველას ძალიან უყვარხარ გიორგი და რა ადვილია რომ ყოველას უყვარდე თუ მოდი შეკითხები რა ძნელია ყოველას რო უყვარდე
1: ძნელი არის რომ უყვარდე მამო ძალიან რთულია
0: ახსენე თუ შეიძლება
1: იმიტომ რომ ადამიანი არის მამო ეგოიზმით გაჟღენთილი რა და სულ მე პირადი რაღაცა და უყვარხარ ეს იმას ნიშნავს რომ გაყენებს მასზე წინ და შენზე წირო ვიღაცას დააყენებ ანუ ძალიან უნდა შეგიყვარდეს, ძალიან უნდა მიენდო და თან კიდე გაგიჭირდეს. ეს ყველაფერი როგორია? შეზე წინ შეიძლება შვილი ვერ დააყენო. როგორია? ნუ ახლა ისე არ უყვარوار მე ადამიანს როგორ თავშვილი, მაგრამ ზოგი ხო არის რომ აი მართლა იმდენაზე აღგიქვავს რომ შენს გამო თავს დადებს, იმიტომ რომ სიყვარული მარტო ის ხო არ არის სიტყვეერი, რომ დამჭirdება, დამიცავს კიდევაც ის ადამიანი და აი ეს არის, აი მასზე წინ დაყე დაცვა რა არის კიდე, შეიძლება სიცოცხლით ფასა დაუშდეს, ხო? ვიღაც ახლა ამდენჯერ ადრე იყო ხოლმე რაღაცა, ვიღაც დაწერდა, მე ეს ქვემოთ ვიღაც დაუწერდა და ადამიანები გიცავდნენ და ის კი მწინდა რომ ვიღაცა სიტყვაზე წერდა რომ ანუ რაღაცა პატრიარქის წინააღმდეგის რო იყო ბძოლა რაღაცა მაგრამ ის მიხარო და ის ქვემოთ რო ადამიანები იყვნენ ისეთები რომლებიც კვილებით გიცავდნენ და აი მართლა ჩემი იმედი ხართ და აი ხანახან ვამბობ ხოლმე რომ ტყილა რო არ ცხოვრობს ადამიანი ესეთი ადამიანები რომ ხდებიან ხოლმე მათ ხდები რომ ტყილა არ მიცხოვრია თორე ადამიანი არის ზოგჯერ წავა იმაში რომ ნიჰილისში რო აი ის სიკვდილისკენ მიდიხარ ესე ნეტა რა გააკეთე ალბათ ვერ გააკეთე ვერი ცხორი კარგა და ეს ადამიანი კიდე მაძლიერებდა და მადლობა მართლა და ძნელია ძალიან
0: მამა გეთანხმები რომ ძნელია საკმარისია რამე შეგეშალოს შეიძლება
1: აუ მამა
0: არ დაგინდობენ
1: ჯვარცმა ბზობას
0: არ დაგინდობენ
1: მაგრამ მე აღგინდობ მამა თქვენ ჩემსავით კი გაქვთ ისე გავლილი კაი ჯვარცმები და ის კარგი
0: და ამიტომ პატარა გამოცდილება გამაჩნია ოღონდ აი ზღვარი უნდა დავიცვათ რომ მე კერპი არ გახდე და თაყვანისმემლები არ გაგიჩდეს თორე ძალიან ძიმე ახსასრული
1: რა თაყვანისმემელი საკმარისია გამიცნო და ხვდებია რომ საერთოდ არ ვარ კაი ადამიანი თუნდაც მე არ მაქვს ის ის თან ამბიციაც არ მაქვს ან უნდა კონდეს ეხა თუ ამბიცია გექნება არავის არ ეყარები მაგრამ იმათ ის უყვარს რომ ზუსტად ისე იქცევი როგორც მათ უნდათ და მათნაირი რო ხარ და მათზე ქვემოთ რო ხარ კიდე და ესინი გძნობენ ის ადამიანები რომ რაღაც აქ ის არის
0: მე დარწმუნებული ვარ გიორგი რომ ჩვენმა ზვირფასმა მაყურებელმა იცის რომ ჩვენ აქ იმიტომ არ მოვდივართ რომ ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ ხო ჩვენ გვაქვს სოციალური ქსელი და TikTok-ი და იქაც შეგიძლია დადო შენი გამოსახულება და იქ ისაუბრო სულ არ მოხარ ხო მაგრამ ყველა ხდება რომ ჩვენ მე და შენ საერთო ენა გამოვნახეთ უფალთან რა თქმა უნდა და გვინდა რომ თუ ოდნავ რამე მეტი ვიცით სიყვარულით გაუზიაროთ ჩვენს პატრიცემულ და ერთგულ მაყურებელს ხო სულ ვცდილობ გიორგი რომ რამე არ წამომსდეს რამე არ შემეშალოს რამე ისეთი არ თქვა რომ ვინმე გული ეთკინოს და ან სხვა რომელიმე მოზღვარი დაგკოლდეს და თქვას რომ აი მე შენ პატრიც ქცემდი და შენ რატო ლაპარაკობ ასე და ძალიან რთულია რომ ისე ისაუბრო რომ ყველას არა მაგრამ ბევრს მაინც რომ მოვიწონოს და ისეთი როგორ გამოდის გიორგი თუ გულიდან ისაუბრებ ანუ კოკასაშიგან რაც არის ამას თუ გამოუშვებ ყველაფერი კარგად იქნება მაგრამ თუ მარტო გონებით ისაუბრებ ეშმაკთან გონება ახლოა გული უფალთან არის ახლო და გონება ეშმაკთან არის ახლო და თუ გული გონიერი არა გაქვს ხო თუ გონება გულში არ ჩავიდა უკვე ძალიან ახლოა რომ მოთხუდეს და შეიძლება ზარი შემოვიდეს და ვერ მიხვდე რომ ტერია თუ მოყარ ხო აი მობილური წარმოვიდგენ ჩვენი გონება შემოვიდა აზრი რომ ეხლა გიორგის რაღაც ესეთი უთხარი რომ გააბრაზე ხო ეხლა დაუჯერო თუ არ დაუჯერო ხო არ უნდა დაუჯერო არა უკვე ვიცი რომ ბოროტისგან არის ეს ხო ა ნახე რა თქვა შეურაცხყოფა მოგაყენა აბა ეხლა მედი სასწრაფო ამდენი ხალხი ისმეს რა შეურაცხყოფა მოგაყენა და უკვე თუ შენი გონება გულში არ არის უკვე იწება
1: ქონია ეს მომენტი მამაო რომ აი ჩემგან ისე მიგიღია რომ
0: გვიან მიხვდარ ვარ გიორგი გვიან მიხვდარ
1: რომ არ ყოფილა ბოროტული ხო
0: შეიძლება ბოროტმა დაიწყო და მერე შენ აგრძელებ შენ აგრძელე ოღონდ არის
1: გამიგრძელებია
0: ისე ოღონდ არის რომ ის ბოროტისგან არის
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ ყოფილა ისეთი რომ აი გამიგრძელებია
0: ალბათ იქნებოდა მაგრამ ვერ ვიხსენებ მაგრამ იქნებოდა ხა როგორ ფიქრობთ ჩვენ ვითი ვართ დასულები რომ ბოროტი დაგვინდობს წმინდა მამებს არინდობდა და შენ დაგინდობს და მე დამინდობ.
1: არა თქვენ თუ გიგზნიათ თორე მე ვიცი რა.
0: შენგან არა. უყურე აი გული გონიერი რა არის გიორგი ცი რომ შემოვა აზრი მაშინვე გაფილტრო აი სოკრატეს რო ვევნება შენზე ცუდი რაღაცა გავიგეო და მოიცა რაღაცა გავიგეო და ცუდია თუ კარგიო და ცუდია არ მაინტერესებსო მაშინო ნამდვილია თუ ტყუილო უბრალოდ არ ვიციო თუ არიცი ცუდია თუ კარგიაო თუ არიციო ნამდვილია თუ ტყუილი არ მითხრაო რა დავზიანდებიო რა ასე ინტერესოა რა ჩვენ მაშინვე გჯერა მაშინვე ამას აი სერ გორჯონიკიძე ხო რაც იყო ყველა ვიცით იმას ყავდა მასე უარესი ძმა რომელიც იტყოდა სუფრაზე ვიღაცაზე ცუს და ეტყოდნე რომ არ არისო მასეო და მე ვთქვიო და ეხლა იმან იმარნოსოთო ეს მაშინ სუფრაზე გიოგი და დღეს წარმოგიდგენია სოციალურ ქსელში რამხელა ბოროტების გავრცელება შეგვიძლია? არჯობია შედალოცილო რომ სიკეთე იქადაგო, სიყვარული იქადაგო, თავდაბლობა იქადაგო, არჯობია. თუ ეხლა მე და შენ დავჯდეთ და განვიკითხოთ გდელმთავრები, განვიკითხოთ გდლები და რაღაცა სეკრეტები, რა სისულელია ხალხო,
1: მე თვა დაგვიწელეს.
0: ხალხი აღარ მოგვისმეს მე, ან სხვა აუდიტორია გავხდებით, ხო? შეიძლება უფრო პოპულარულები. მაგრამ ეშმაკისგან პოპულარულები და ამიტომ ვიყოთ რა თავდაბლები. მე ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ გიორგი, ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატიოსანი და კარგი ადამიანი გვისმენს, ხო? ზოგი შეიძლება დაგვცინის, ზოგი შეიძლება
1: ამბიკითხავს. აი, რატო გაქვს ხოლმე ეს?
0: მაგრამ მე ვიცი რომ უმრავლესობას საღი აზრი გააჩნია და როგორც ეგამ თქვი, კულტურა კიდევ არის ჩვენში გიორგი და მე ვფიქრობ რომ შენმა გადაცემამ უნდა კულტურა აწიოს თანამედროვე ახალგაზრდებში განსაკუთრებით რა, თორე კულტურა დაბლა მიდის და ცივილიზაცია ძალიან სწრაფად მიდის წინ. თუ არ დავეციეთ ხო, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. და ტელევიზიის ნომერ პირველი როლი მე მგონი ეგ არის რომ ევროპული მართმადიდებლური კულტურა აწიოს ისე როგორც იყო ადრე.
1: ძალიან დიდი
0: შენ აი წამყვანებს მაგისი უნარი გაქვთ.
1: მადლობა ძალიან დიდი მამა თქო სხვათაშორის თქვენაირმა რესპონდენცაც ვერ დაკარგე თქვენაირმა აი რომ ჩეველმა დაგხვეცა ჩვენ.
0: ისე რატო აღარ ჩხუბობთ გერმანულ იტალიან მეგობრებს?
1: აი, რაღაც სიყვარულმა გაიმარჯვა ეთქობა და მაგიტომ.
0: ანუ სიყვარული არსებობს.
1: ხო, რა, მე ცი არა მართლა იმიტომ რომ აი

0: ერთის მერე მომა საერთოდ ისე გაუფასურა ჩემთვის ყველა ჩემი პირადი ეგოიზმი, რაღაცის მტკიცება, რაღაცა რომ რაღაცნაირად ყველაფერს შევეშვი, არ ვიცი და აუცილებლად არ გადართო შემდეგში ზარებს შემოუშვებ და ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება კიდე, ნუ ისეთი ვერ გვექნება როგორც მამა გიორგისთან ხონდა, მაგრამ შევეცდები თუ ძალიან
1: საინტერესო. ემჯერა რომ უკეთესი იქნება.
0: აი ნახეთ, აი მაგიტომ აღარ ჩხუბობთ. ერთი
1: რობა ვისწავლეთ, არა გიორგი.
0: აუცილებლად მამა მინდა რომ მოვიკითხო თქვენი არაჩვეულებრივი მეუღლე და თქვენი ოჯახი, აი დიდი პატრონი.
1: ემიგრანტები, სნეულებაში და შინაფოფი, სარეცელზე მიძაჭულები და რა ვიცი, პატიმრები, განსასწრებში მყოფი, როგორც შენ გიყვარს ხოლმე გიორგი. ყველა ღმერთმა დაგლოცოთ დიდ მოწამე გიორგის მეოხებით.
0: უღრმეს სიმადლობა და არ გადართოთ აუცილებლად აი ყველას დაგითმობთ როს პატიმრებს განსაკუთრებით და ამ ადამიანებს ვინც საერთოდ შემოხვალ ძარებს და არ გადართოთ იცოდეთ დაგველოდეთ კიდე ერთი საათი გვექნება დროებით.

0: დოკუმენტი ფილმიდან მებებია ილიკო და ილარიონი.
1: გაჩერებულია გიძლიანი სახ.
2: ეგე რამე ახალი ილარიონ?
1: რადგან მოსკოვთან და ფერსოგარი ძლიან ადგილი.
2: მეორე ფრონტის რაისი.
1: ეჩქარებათ რა. სიდიდეა შმაგია ინგლისი. ამერიკას ეუბნება. სამეთა კავშირ თავიდანებ და მე და მეხმარეო.
2: ამერიკა რასელაბარიკება მაგას.
1: მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეს და იაპონიას. მე რო ვოლგას მივადგები შენ მაფიდან და
2: ილარიონ, რაც ხამბოლოს დროს ოსმალოს ათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
1: მაგი როიტი და ფერია.
2: ხო.
1: თუ შეათო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებს.
2: გაჩერდი, გასო.
1: აგევარ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცე ასე თვა.
2: იაპონია?
1: იაპონია რა. გერმანია უნდა, დეისნე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა, რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფეხსაცი რომ დევიწყო. მე ესაც ვიდეო.
2: გერმანია რას უჩიო მაგას?
1: სამჯერ გადაცა რადიოთი გადავსულე ვოლგავონ პარა. იაპონიას მოასწრებს მაგი. ზეითრობა ორიმდანი ვიცაში. აკეებული.
2: აკეებული.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, გურული ფერხული, ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურამან ჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
2: ხედავს რა 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე. აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს გომდა მიულოც რომ ახალი წელიწადი ხუთი გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველა სახეზია კომ ხედავ? არ მიულოცავ?
3: ნამდვილად.
2: არქი ბატონო. აგე რა. კალისტრატე ბელკანიას არ მიულოცო როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
3: კი ბატონო. ნამდვილად.
2: ხოდა თუნამდვილად კალისტრატე ბელკანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩქვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
4: აჩვა გეკითხე.
3: სკანი გოლი ვაფირო. 17 წუთი რა თქინდა აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა.
2: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღე გზელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო ასულ წანებში მაქვს მე გამოაგარშებული აგერ სექუნდა მე მას ეკევერს მართლაც საქმეში როგორ?
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუქსნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგობ ჯუქსნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
2: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუქსნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
3: პოლონეთში თბილისის ასველია.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმოჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO, SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
4: ანუ ჯამთენობის პირველად უკვდაველია.
1: რასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
4: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
4: გეთანხმებით.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და ამ გიორგო ბადღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ. მე გახლავართ გიორგი დარასელია და ეს ტელევიზია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გიორგობას რაღაც ზარები შემოუშვათ თან აუცილებლად და ვისაუბროთ იმ სიხარულზე, რასაც მინდა გიორგი გვანიჭებს და საქართველოს მართლა როგორ მისი მფარველობის ქვეშ არის და როგორ გვახარებს საერთოდ ეს ყველაფერი და რა კარგი არის, რომ ადამიანებს წმენა და მომავლის იმედი აქვთ რა და ზუსტად ეს იმედი არის და ეს მომავლის წმენა არის, რაც გვაძლებინებს ამ ქვეყნად და ზარები აუცილებლად იქნება და თქვენი მოსაზრება მინდა. უბრალოდ არ მინდა რომ იყოს რაღაცა ისეთი კითხვები, რომ ვინ იქნება პატრიარქი და პოლიტიკური კითხვები და რაღაცა, იმიტომ რომ ანუ აზრს მოკლებულია დღესდღეობით ეს კითხვები და მაგიტომ და უბრალოდ აი რელიგიაზე ვისაუბროთ, ერთმანეთის სიყვარულზე ვისაუბროთ. მოდით აი რაღაც განსხვავებული ეთერი შევთავაზოთ ყველას, იმიტომ რომ ისე რაც ამდენი ყველა ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, იმაზე და ჩვენ მოდით ახლა დღეს როგორც გიორგობა ცეთ პატივი გიორგობას და ვისაუბროთ ამის შესახებ, ერთმანეთს მიულოცოთ, ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პატიმრებმა აუცილებლად მინდა რომ აი მოვიკითხო აქედან ძალიან დიდი სიყვარულით. რუსთავიდან ძალიან ბევრმა პატიმარმა დამირეკა არაჩვეულებრივი ბიჭები, ადამიანები, რომლებიც ავიცი, აი ძალიან დიდი იმედი არიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ცხედავ ადამიანს, რომ ესეთ განსაცდეს, ესე ღირსეულად იტანს, ითმეს, ხო? შენთვის რაღაცნაირად აი ის რომ სიტყვა შენ რომ რაღაცა შეშჩივლო ამ ცხოვრებას, უკვე ამის უფლება აღარ გჩება და ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ამ ცხოვრებაში მოეკითხათ ბევრი რამ და ძალიან წვალობენ იმით, რომ სიტყვაზე აქვთ ის მომენტი, რომ ყველაფერს იაზრებენ, ამხელად ტკივილს უძლებენ, მონატრება, აი მონატრებაზე დიდი ტკივილი მე მგონი ამ ქვეყნად არაფერი აგრეთვე უცხოეთში მყოფ ქართველებზე, ხო? ეს ადამიანებიც უცხოეთში არიან, ხო, ამხელად ტკივილის ფასად უჩდებათ ის, რომ მათი ოჯახის წევრი აქ იყოს კარგად, ხო, წარმოიდგინეთ, ხა აი ამხელა რაღაცა არის და ჩვენთან საქართველოში რაღაცა ეს გძნობა არის მაღალზეა წეული ძაა, რომ ასეთ ყველა აქ არიან, წარმოიდგინე ზოგი ერთმანეთთან აი აქ არიან და ერთი და ორი დღე რო ვერ ნახავენ ერთმანეთი ენატრება და წარმოიდგინე ადამიანები, რომლებიც თავი გადადეს, რაღაც პრობლემა შეექმნა და წლობით ვერ ნახულობენ ერთმანეთს, როგორია, ხო? აი ჩვენ ერთმანეთზე ესე უნდა ვიზრუნოთ. აი ზარი არის ეთერში, პირველივე შემოვიყვანო, იცი რომ ძალიან ბევრი ზარი იქნება. გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან მთხოვს, სამი დღეა ვწვალობდი, ვერ გიკავშირდებით ვერაფრით. ერთი შენიშნავს პატარა.
0: არა, მოდი შენიშნებს თავიდან, მოდი კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. არანაირი შენიშნები მე თავიდანვე თქვი, სამი დღე შენიშნის გამო თუ რეკავთ ამ გიორგობა დღეს, ეს არ არის მიღებული. შენიშნა, აი რა შენიშნა უნდა ქონდეს? ხა ისეთი, რომელიც ეხა დაუჯექი საერთოდ ზარები არ მიყავს და შენიშნას რომ მეუნეთ. მეორე ზარი, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ, შემოგევლით, გაიხარ.
1: კარგი ადამიანი გზანდებით, გიორგი მერთვა დაგლუჩნით.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: სრულიად საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ დღეს.
0: დიდი მადლობა.
1: სისტემატიურად ხორმ შენ გადაცემას და
0: თურმესი მადლობა.
1: მეც მაგ იქ ხარ ამ ხო შენ გადაცემას. მეც რა პასუხი დალოჩული

0: თან რამე მოხდა, ან ჩვენში რაღაცა ნიჭმა წამოიწია წინ, ან რაღაც შესაძლებლობა მოგვეცა, ხო? რომ არ ვიყოთ მადლიერნი, რა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრ ტელევიზიაში, ამ ტელევიზიიდან წასული ადამიანები არიან, რომლებსაც აღარ ახსოვთ, რომ აი აქ დაიწყო მათი სტარტი რა და ეს არ შეიძლება რომ დავივიწყოთ, იმიტომ რომ პირველი ვინც აი ზეცისთვის არის მიუღებელი, ეს არის უმადური ადამიანი. მადლიერების გზნობა უნდა გაგვაჩნდეს და მთელი ცხოვრება ვეცდები. აი სულ რო აბსოლუტურად ხვალეც რო არ ვიყო აქ, ხო? აი ეს წლები მადლიერების ის სიკეთე, რაც ჩვენ მოგვანიჭა ამ ტელევიზიამ, ამ ადამიანებმა, ამ ტელევიზიის ფლობელებმა, აუცილებლად მადლიერი ვიყოთ. აი ღმერთს სულ მაგას თხოვ ხოლმე, რომ ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? ისმენთ?
1: გამარჯობოთ.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ბატონო გიორგი, მამაო გიორგი. კილოსავ დღევანდელ დღესასავ თქვენთან ჩვენ საქართველოს.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლე თქვენ.
1: მამაო. ერთი კითხვა მაინც.
0: მამაო წავიდა, დიახ. დიახ.
1: მამაო. აი სოფელში რომ აკანები გაკრიან და ზის პირას ის არის ეკლესია.
0: დიახ.
1: ზოგი 100 წლის, 80, 50 და კიდევ შეიძლება რამდენად გამოსწრებულია შეიძლება მიპასუხოთ?
0: დიდი მადლობა. მოძღვარი წასულია, მაგრამ მე შევეცდები ის გიპასუხოთ, რომ ანუ შეიძლება იმდენად სწორი არ არის, მაგრამ შეუმჩნეველი რო ხდება ტაძარი, ეგ არის უკვე თვითონ არასწორი. იქ ეხა რამდენი ჩაივლის ადამიანი, საერთოდ პატივისცემას უ სხვა არის, ეხლა და მართლა ზოგი ეხა ჩვენი წინაპარი ელემენტარული ადამიანს ისე არ ესაუბრებოდა, რომ ქუდუროებ არა, თავზე ქუცი ხდიდა ხოლმე. წარმოიდგინეთ ეხლა და ტაძარს რო ისე ჩაული, რომ არ შეიმჩნევ, ეს უკვე მე არ მინდა ხო ამ ხალხს, ეხლა ზოგს პრობლემა აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამით ვერ მოვიგებთ, ანუ მაგალითი უნდა ვანახოთ. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ გავჩერდებით, რომ ეკლესიიდან ჩვენ მადლი მოგვაქვს და ამ მადლს აკლდება ადამიანი და ადამიანი არის თვითონ ცოდო, რომელიც ეკლესიას ვერ ამჩნევს. ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატრი უნდა მივაგოთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხვალო სამშობლოს დაცვა მოგვიწევს. შეიძლება ვიღაც ადამიანებმა გვითხრას, რომ რომელ სამშობლოს იცავ, შე რო 220 ეკლესიას უვლიდი და არ შეგიმჩნევია. მე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩავსულვარ ტაძარში, სადღაც რეგიონში, იმაში და მიკითხავს და ბევრ ადამიანს არ ცოდნია თუ ვისი სახელობის არის ის ეკლესიას, როდის აიგო ან ასე შემდეგ და გული დამწყვეტია. ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ჩვენს ირგვლივ რა ტაძრებიც არის რაღაცა ის, რომ უნდა ვიცოდეთ რა დღესაც აულზე როდის უნდა მივიდეთ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროა, მაგრამ რო არ გვაინტერესებს, კიდე ცალკე პრობლემაა და ეს სამწუხარო არის, მაგრამ მოვადრო და აუცილებლად დაინტერესებთ. თუმცა მე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ის ადამიანები ამ სიჩქარით ატო გადიან, როცა რაღაც კამერა გიყურებს და მაშინ 50 დადიხარ და ეკლესიასა რო ჩაივლი, სადაც ღმერთია და იქ 220, ეს ჩერთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ ნუ არაუშავს, ეს იუმორის ჭილში განვიხილოთ. გისმენთ?
2: ძალიან გიერგობა დღესა, ჩემო კარგო.
0: დიდი მადლობა.
2: სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება მოგცეს ღმერთმა.
0: მადლობა.
2: შიდობა. ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც ჩვენთვის უმჯობესი და უფლის სათნო. კილოცა ყველას, შიდობა და სიხარული.
0: უღრმესი მადლობა. აი მორწმუნეს და არამორწმუნეს შორის ეს ის არის. არამორწმუნე ყოველთვის ცდილობს, რომ აი ვინ იქნება იქ უფროსი, ვინ დაინიშნება იმათვე და მორწმუნეს როგორ რას ცდილობს, იცით, აი თქვენ აი მან შეამოწმეთ უბრალოდ, რომ ყველაფერს ღვთისგან იღებს, თუნდაც ეს მძიმე იყოს მისთვის მისაღებად. უკვე შენ იცი, რომ ღვთისგან არის, ის სასჯელი არის თუ არ არის სასჯელი, ხო? ეს ღვთისგან არის დაშვებული და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველაფერი. აი მორწმუნე ეხლა ესე აზროვნებს და არა ისე, რომ სიტყვაზე ვაიმე ის თუ მოვიდა დავიღუპები და ეს თუ არ მოვა დავიღუპები და ესეთი საუბრები რო არის, არ შეიძლება. მორწმუნესთვის თუნდაც სასჯელი იყოს, ჩვენ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმაზე უარესი ღირსნი ვართ, ვიდრე ვიმსახურებთ. ზარი არის ეთერში. ისმეთ? ისმეთ? აი ტელევიზორს თუ მოცილდებით და თუ დაგველაპარაკებით, კარგი იქნება. გისმენთ?
1: კი, კი. ჰალო.
0: დიახ, გისმენთ?
1: გიორგი, გამარჯობა, გიორგი.
0: გაგიმარჯო, შემოგევლო.
1: რავალდაეს არის, რავალდაეს, რავალდაეს, გიორგობას. ფრიან საქართველოს სამეფოს სამძიმას. მე თორსი გეძმოშე, ჯიგარო და თუ გიორგი.

0: სიყვარული და სიხარული იყოს ამულად საქართველოსთან ერთად. რა.
1: დიდი მადლობა შემოგევლით თქვენ და აი ქართველ ადამიანს როგორ უყვარს წმინდა გიორგი და როგორ შეიძლება საქართველოს გაიწიროს იქაც ახლა ბარში ვიყავი წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე და ისაა რა ქვია კანდლები გაგზავნა ჩვენმა პატრიარქმა იქ და შეწირა წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე მთავარი კანდლები უკან რომელიც დგას მე გოლიც გავაკეთე პატარა ვიდეოც გადავიღე და კი მიდევს ჩემთან გვერდზე Facebook-ზე და შიავედრა საქართველოს და წმინდა ნიკოლოზი არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წოდებით წარმოიდგინე. საქართველოს პატრიარქად დაადგინა პატრიარქმა წმინდა ნიკოლოზი. წარმოიდგინეთ, როგორი საინტერესო ისაა, სტატუსი მისცა ესეთი რა და ძალიან მაგარია, წმინდა ნიკოლოზიც ესე ქფარველოს, როგორც წმინდა გიორგი და ზარი არის ეთერში კიდე, გისმენთ? გისმენთ?
0: გამარჯობათ, ბატონო გიორგი როცა დღევანდელი.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
0: დავარსაისანეთ.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნახე, უბრალოდ მოსაცდა დარეკა, დიდი მადლობა. დიდი უღრმესი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც აი ესე, აი როგორი უპირატესია დღეს გიორგობა ადამიანებისათვის და როგორ ხარობს ერი და დღეს აი უამრავი მილოცვა მივიღე. დიდი მადლობა კიდე თქვენ ის ადამიანები, ვინც წუხდებით, იმიტომ რომ აი რამდენად თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესე რაღაცნაირად ადა სხვა ადამიანს ახარებთ და მართლა სიცოცხლეს მიხარებთ ხოლმე ის ადამიანები, ვინც აი ასობით მილოცვა მივიღე დღეს და დიდი მადლობა ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი წმინდა წარმოიდგინეთ, რაღაცა პერიოდი არის ხა ჩემ ხელებს და აი ჩემზე 10 წელს პატარებს ყოლას ქვია გიორგი ნინო უფრო რაოდენობით მეც ქვია. მე შემდგომ წამოვიდა წარმოიდგინეთ თაობა, რომელსაც ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენი პატრიარქის გამო ძალიან ბევრ ადამიანს ქვია ილია. და კიდე თაობა არის პარალელურად წამოსული, რომელ თაობასაც ქვია გაბრიელი. ეს წმინდა მამა გაბრიელის გამო, რომელ თავი ზუსტად სუმახსოს ხოლმე, ეკითხები ხოლმე მათ შობეს. აი ნეტა რატო დაარქვით? სუ მაინტერესებს ხოლმე ეს ისტორიები, რატო დაერქვა ადამიანს და უცბად აღმოჩნდება, რომ აი არ გყავდა და მამა გაბრიელს თხოვეთ და შეგვეძინა და აი ეს არის, აი წმინდანთან, წმინდანებთან დაახლოვება და მათი პატივისცემა მე რაღაცა სიკეთეს გვაძლევს ისეც, რომლისთვისაც მე სიცოცხლე ღირს და მადლობა, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ყოველი წმინდა ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? ეთიშება სამწუხაროდ აცუდია ეს ზარი. კარგი, იქნებ კიდე ცადოს, ეთყობა უჭირს გამოსვლა. კიდე ეთიშება ხოლმე და დიახდა. აი მე ვფიქრობ, რომ რომ არა წმინდა გიორგი, რომ არა ღვთისმშობელი, აი ყველაზე მთავარი რაც არის საქართველოსთვის, რომ არა ღვთისმშობელი, წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოს უბრალოდ როგორ იქნებოდა, მე არც კი ვიცი და რომ არა ზეციური ძალების ფარველობა და მათი მეოხება, ხო? მე არ ვიცი როგორ იარსებებდა ესეთი პატარა ქვეყანა და ეს ხალხი საერთოდ რამხელა გამოსავალს თავაზობს ხოლმე ხანდახან უმძიმეს მდგომარეობებში, ხო? ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გილოცავთ დღევანდელს.
1: გაიხარეთ, შემოგელე.
0: მაინტერესებს რა, ვისაც აიჩენ პატრიარქად, იმას მიიღებთ, რა თქო და მაგრამ მაინტერესებს იგივე სტატუსით იქნება თუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის შეიძლება იგივე?
1: დიახ, ფაქტიურად დიახ, მე ესე ვიცი, რომ ეს სტატუსი არის დღეს თავისუფალი და ეს უნდა შეიფსოს. მე ესე ვიცი, თუ რამე შეიძლება შეიცვალოს რაღაცა პატარა ის, მაგრამ სტატუსი იგივე არის. ეს აი ფაქტიურად ეხლა ირჩევენ თბილისის მიტროპოლიტს, რომელიც თბილისში იქნება მთავარი და თბილისში ვინც მთავარია, ის არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ადრე სხვანაირად იყო, მე როგორც დაყოფილი იყო. უწმინდეს და უნეტარესი ესე იყო ორად დაყოფილი და მე რო შეერთდა ეს ორი პატრიარქის სტატუსი, იმიტომ იყო რომ ჩვენს უწმინდეს ერქვა უწმინდესი და უნეტარესი. ესე იყო დასავლეთ და აღმოსავლეთის გაყოფილი იყო ორი პატრიარქი იყო და მე რაღაც შეერთდა და ერთი პატრიარქი იყო. ეს ორი სტატუსი არის გაერთიანებული. მე ესე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემზე ბევრი ვინც იცის, იმათ კითხეთ კიდე და ისინი აგიხსნიან უკეთესად სასულიერო პირებს, რა თქმა უნდა. და ეს სტატუსი რახანს გვაქვს ჩვენ, ეს იმიტომ გვაქვს, რომ ეს ამოწმებს იმას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო, საერთოდ თლიანთის ტერიტორიები რაც არის, არის ჩვენი და ყველაზე ჭკვიანური და ყველაზე მაგარი რაც არის და ის უყოველთვის სადაო რო არის ხოლმე რაღაცა მიწებზე და იმაზე რო იმაშვებია, ხო? წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ როცა რაღაცა ტერიტორია დაუკარგეთ, ხო? იმ ტერიტორიაზე ეკლესია მაინც რჩება, იმიტომ რომ სოფლიო პატრიარქები აღიარებენ ჩვენ იქ ყოფნას, ჩვენ ტერიტორიად აღიარებენ. წარმოიდგინე იმ ტერიტორიებს და ჩვენ ვერ ვკარგავთ. აი მაგალითად აფხაზეთი დროებით არის ოკუპირებული, მაგრამ იქ როგორც სტატუსით ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ ვიხსენიებით და ყველა ნორმალურმა ადამიანმა, ვინც აი აფხაზეთში მაგალითად ჩავა ან მოსალოცა და რამის დასაყენებლად წირვის ან რაღაცა, ხო, წესით უნდა დაეკითხოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, როგორც ამას არც რუსეთი უარყოფს, არც სოფლიო საპატრიარქო და არც არავინ არ უნდა უარყოს წესით. ну დაარჩენი იქ ახლა ვიღაცები თავისთვის რაღაცებს აკეთებენ, ეს ცალკე საკითხია და ეს კიდე ცალკე მადლს არის მოკლებული, მაგრამ აი მაგიტომ არის კარგი, ჯერ ეს სტატუსიც კარგი არის და სტატუს რო თავი დავანებოთ, ხო, თვითონ ეკლესია რო არის სადღაც შესული, ხო, ის ეკლესია რჩება, ის ტერიტორია რომც დაუკარგოთ, აი ეგ არის თავი, ხო, და ის ტერიტორია დაკარგულია მაგალითად ბევრგან, მაგრამ არის პატრიარქი, ეგრე სოფლიო პატრიარქი თურქეთში ზის მაგალითად, ხო, და ესე შემო ბევრი რაღაცა დეტალებია, რომელზეც ახლა ამის განხილვარ დავიწყო, ძალიან შორს წავალ, თუმცა კაი თემა არის საერთოდ, მაგრამ გისმენთ, აი ამიტომ უნდა გააჩნდეს ყველგან, დიახ, გისმენთ, გისმენთ.
2: გიორგი გილათა, გიორგი, მრავალსა ეს არის გენაცვალე, მრავალსა ეს არის, კიდა გიორგი შეგეწიოთ.
1: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები. თქვენ უყურებთ ხოლმე გადაცემებს ხშირად. აი გაითიშა სამწუხარო ჩვენ და აი ამიტომ არის რომ ეკლესია.
2: ასაგის გილათავე და რავაზა ეს არის, გახარებული იყავნ.
1: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ თქვენი ოჯახით, თლიანად აი ქეცვიყით თქვენ წინაშე და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს დღე და ჩემი გადაცემა და ჩვენ საერთოდ მადლობა ყოველი ადამიანის, ვისაც მნიშვნელოვანი არის, დიდი მადლობა და რამინდოდა მეთქვა, რომ აი არ არსებობს ადამიანისათვის, პარტიისათვის რაღაცა, ხო, კონკრეტული ნებისმიერი ადამიანისათვის, ან თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი ეკლესიის წარმატება და ეკლესიას დაუწყებს ბრძოლას, ის ჩათვალეთ, რომ პირდაპირ საქართველოს ერთვის, იმიტომ რომ საქართველო თუ რამე შეინარჩუნა, თუ რამე აქვს სანაკებო და თუ რამე აქვს ისეთი, რითაც შეიძლება თქვათ, რომ შედგა, ეს არის მართლმადებლური ეკლესიის დამსახურება და იმ ეკლესიის დამსახურება, რომელიც დღეს მოდის აქამდე და აი ამიტომ არის ამდენი მტერი როყავს, რომ ისინი ეკლესიას კი ამტრობენ, ეკლესიის მტრები მარტო საქართველოს პრობენ. პირველ რიგში და ეს უნდა შევიგნოთ ჩვენ. შეიძლება ჩემი პირადი რაღაცა ეგოიზმით, რაღაცა ის მინდოდეს თქვა, ეს მინდოდეს თქვა, მაგრამ თუ ეკლესია ზიანდება, ჩვენ აქ უნდა თავი შევიკავოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ზიანდება. აი საქართველო წარმატებული სადაც იქნება და ეკლესია თუ არ იქნება წარმატებული, ჩათვალეთ, რომ ის საქართველო წარმატებას ვერ შეინარჩუნებს, ვერც დიდხანს და ვერც ის წარმატება არის ნამდვილი წარმატება, ეს იცოდეთ. წარმატება არის ეკლესიასთან ერთად, ხოლო და დააკვირდით ისტორიას, როდის ყოფილა ისე, რომ ან რომელი წმინდანი, ან რომელი მართველი ყოფილა ისეთი, რომელიც კარგად მართავდა ქვეყანას, მის დროს აყვავებული იყო საქართველო და მისთვის მნიშვნელოვანი არ ყოფილიყო ეკლესია და ეკლესიის ძლიერება. არ არსებობს ეგეთ, ვერ მომიყვანს ვერავინ და ეგ არის, ჩვენ რო ამაყობთ დავით აღმაშენებელი იქ ქეთევან წამებული თამარ მეფით, ხო, ეს არის, ეს იყო მნიშვნელოვანი მათთვის და მაგიტომ იყო წარმატებული იმ პერიოდებში ქვეყანა. ზარი არის ეთერში და ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვისაც გვინდა საქართველოსთვის კარგად ყოფნა. გისმენთ?
3: ალო.
1: გისმენთ?
3: გილოცა, გიორგო მას.
1: დიდი მადლობა, გაიხსნა. გიორგი,
3: ძალიან მიყვარხართ. სულ იყურეთ, აი ნამდვილად ჩემაც არის, სულ მაქვს სამშაბათი და შაბათი მოვიდეს და მაგას არ ჩემები ყირაობთა ხოლმანა ხიმავს.
1: კი,
3: აი ძალიან. აა, მე ხოლმე და მაინც უყურებ განმეორებით თავიდან ბოლომდე, იყო ძალიან მოყვარხარ და
1: ღირსი მადლობა.
3: აი ჩვენ აი გვიდეა ხომარია რომ გამოკარტ, მაგრამ იცი როგორ არის, შეიძლება მძელი თავის მრევლის ეს ძალიან ნაცნობია და ყველა მისი წინ არის, მაგრამ ვინც მრევლი არა თქვენ შეგვაყარეთ, აი ხომ
1: არ ვიცნობ მე საერთოდ მაგათი არ მითხარი გეხვეწები, აი პირველი ისეთი მგდელი მითხარი თობელიც ჩემგან
3: გვიყვარს მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე ყველა მგდელი ვიცი ზეპია სახელი და გვარი თქვენი სამსახურება და მიყვარს ყველა მგდელი ვინც კი გამოხარდა
1: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა
3: სამსახურება რა იცნობილი ნობილები გახარდეთ ყველასთვის. ეხლა მრევლისთვის რო ცნობილი იყო და საყვარელი, ეს გასაგებია.
1: რა ფართო მასშტაბით რო მათი სიტყვა
3: იყო. ენა, ვინც მრევლი არა ვაც მისი, რა თქმა უნდა. ძალიან შეგვაყვარეთ და დიდი მადლობა ჩემო რამაზო და ჩემო საყვარელო გიორგი.
1: დიდი მადლობა თქვენ. მადლობას გიხდით და სხვათა შორის აი ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ადამიანი ვიცოდეთ იცით რატო რომ იმიტომ რომ სუ მიდის ამაძე ანტი სუ რაღაცნაირად პიარი იმისა რომ რაღაცა ცუდი მხარის წარმოჩენა რაღაცა და არ არის ეგრე და თან კიდე ისედაც ვინც ვინმეს წინააღმდეგ ცუდად განგაწყობთ ეს იცოდეთ რომ ბოროტისგან არის რაც არ უნდა ფარულად სიმართლით იყოს ნახევრად რაღაცით იმით ხო თუ თქვენ ზიზღს გასწავლით ვიღაცა იმით რომ სიტყვაზე რომელიღაცა მოძღვარი შეგძულდებათ რომელიღაცა ეკლესიის სახური გასაგებია შეიძლება ისეთ იმ სიმაღლეზე ვერ იყოს იმ მოწოდების სიმაღლეზე რაღაცა მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა რომ აი ზუსტად ისეთები გვიყვარდეს როგორებიც არიან და ყოველ შემთხვევაში არ გძულდეს თუ არ შევიყვარებთ იცით რატო რომ თუ ჩვენ სიძულვილი გვექნება ჩვენც არ ვართ ვიღაცაზე უკეთესნი რა აუცილებლად ჩვენ თუ ვიღაცა შეგძულდება, ჩვენც შევძულდებით ვიღაცა და ზიზღით აივსო ეს ქვეყანა. ხო ხედავთ, როგორი ზიზღი არის ერთმანეთის მიმართ და ამან უკვე ეკლესიაში შემოაღწი. Ну, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პიროვნებებში და არა თვითონ იმ სიწმინდეში, რასაც ეკლესია წარმოაჩენს, ხო? და წარმოადგენს, მაგრამ აი თუ იქ ხარ და ამ ზიზღით გეხარ, იმიტომ აი რომ ჩვენი არც ლოცვა, არც ის, ხო? ისე არისმინება, იმიტომ რომ ჩვენი გული განწმენილი კი არ არის. ვიღაცის ზიზღით, ვიღაცის განკითხვით და იმით არის და რაღაცა დრო არის, რომ იმას მივხედოთ, რომ უფრო დიდი ადამიანები ვიყო და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ, ვიდრე რაღაცა ნებისმიერი თემა, რის გამოც ვიღაცა შეიძლება შეგზისხდეს. მით უმეტეს ეკლესიის სახური. იმიტომ რომ ეკლესიის სახური ღმერთმა ჩვენზე კარგად იცის ის რატო არის იქ და ღმერთმა ანუ რა ღმერთმა არ იცის ან ღმერთს ეშლება და ჩვენ ხვდებით რომ ის ცუდია და არ უნდა იყოს ესე იგი ვიღაცა რაღაცის გამო სადღაც არის ხო და ჩვენ ეს უნდა რაღაცნაირად უნდა მივიღოთ ისე როგორც დაუშვა უფალმა ან ჩვენ სასჯელად ან როგორები არ უნდა ვიყოთ, ან როგორი უნდა ვიყოთ და ასე არას გადაურჩით, ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ რო დავიბადეთ, ყველანი ძალიან საყვალები ვიყავით, მაგრამ დღეს შეიძლება ჩვენც არ ვართ მოსაწონები, ხო? ესეთი რაღაცაა და ესენი ღვთისმშვილები არიან და ხვალ ვინ ავაზაკი ვიღაცას უნდა მივცეთ შანსი ყოველას და ვიღაცა ვის გაიღება 6-4 კარი კაცმა არ იცის, ხო? ავაზაკი ცხონდა ეგერ და მოსეშავი ცხონდა და ისეთი ადამიანები, ხო? ასე რომ ჩვენ არ უნდა გადაუწუროთ ვიღაცის ცხონებას შანსი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შანს გადაუწურავთ ვიღაცას, ესე იგი ჩვენ არ გვინდა ის რა ღმერთს უნდა, იმიტომ რომ ღმერთმა იმიტომ გააჩინა რომ ღმერთს უნდა და მისი ცხონება. შეიძლება ამან იმედები ვერ გაუმართლა, მაგრამ ღმერთის ტკივილი არის ის თუ ვიღაცა ვერ გაამართლა და ჩვენ ამიტომ არის რომ ყველა უნდა გვეცოდებოდეს თუ ვიღაცა ვერ შედგა, ან ვიღაცას რაღაცა არ გამოდის. ზარი არის ეთერში და მით უმეტეს სასულ ევროპის, ხო გისმენთ?
4: სა
1: დია
4: სამშულებს გიორგი
1: გამარჯობა.
4: კიდე ეროვნულ საქმეს დაგეთეს ღმერთ დღევანდელ დღეს გილოცავთ, მეც გიორგი ვარ.
1: ვაი, მეც გილოცავთ, დიდი მადლობა.
4: ალბათ გენეტიკაში გავს, ეს დარასელი, საერთოდ სიკეთე. დარასელი, მე დიდ დარასელიას ვიცნობდი, ძველი სპორტსმენი ვარ, ვიტალი. ვიცნობდი ნოდარ ხიზანიშვილის მხრიდან, ფეხბურთელი იყო, ჩემი ბიძაშვილი მივიდიოდი ბაზაზე, დიგომში და გავისალი დარასელია ვიტალი ხონებული ძალიან მაგარი ადამიანი თბილი არა დიდი ფეხბურთელი ალბათ გენეტიკაში დიდხანს აკეთებ გიორგი მოკავს მამაოები ერთმენას რეგავ ერთი ჩემი მამაოც მოდის ხოლმე მაჩქირად ლონდარიზე ჩემი მამაო
1: მამა დავითი
4: არაშულული
1: გმირი კაცი გმირი კაცი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ლამაზაურზე და სადაშორის საუბარზე გეტყობათ რომ კაი მოძღვრის სულიერი შვილი ხართ და მადლობა ამისათვის და мама დავითი ნუ ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანი არის და ყველა ის მოძღვარი აბსოლუტურად ეხა თქვენ ეხა ვიღაცას არ გეგონოთ რომ რაღაცა იმით ვიხედები უფერადო სათვალით მე რო ვიცი მაგდენი მე მგონი ამ სფეროში თუ რამე რა დაშავდა სადმე ან ვინმე დააშავა ბევრმა კი არა რა ვიცი თითზე ჩამოსაცულად იციან ადამიანებმა მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ ამით მე ხა თუ რაღაცა დავიწყე ვიღაცის მოძულება ვიღაცაზე ვითომ რაღაც უბრალოდ ეგ უნდა ბოროტს რომ მოგატყუოს რომ შენი ვითომ ამ სიმართლით ამ იმით მე ზიზღი ისწავლო ამ ზიზღს მე ეკლესიიდან გაყავ ხა ეკლესიას რომ მიატოვებ მე ვის მოაკლდება თორე რა თქმა უნდა შეიძლება იდეალური არაფერი არ იყოს იმით რომ ჩვენ ადამიანები ვართ და ყველა ვარ სხვადასხვა სახში სხვადასხვა ზნით გაზდილები ასე შემდეგ და ბევრი პრობლემა გვაქვს პირადიც ეს ცოდვები გროვდება აბა როგორია ხა ადამიანი რომელიც მთელი დღე შეიძლება რაღაცა ძიმეს ისმენდეს მთელი დღე წარმოგე ვიღაცის პრობლემებს ამა შეიძლება ვერ გადაიტანოს ტვინმა გონებამ სულმა ვერ გადაიტანოს ვერ დაიტიოს და ამ შემთხვევაში ვერ ეყოს სულიერება და რაღაცა შეეშალოს ხო ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ განა ის შეშლილი წამოვწიოთ წინ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეეშლება იმაში დაუდგეთ გვერდში რომ მოერიდოს და შემდეგში არ შეეშალოს თორე უცნობელი ვინ არის გისმენ ზარია ეთერში
2: დიოთავ
1: გაიხარე ჩემოგიოლე თქვენ
2: ბრავასაესტანი მიყვარხარ ძალიან თქვენი გადაცემა მიყვარს ძალიან და ბევრს სიკეთეს გვასწავლის
1: ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და ჩვენ აი ყველაზე მთავარი რაც აი რომ აი მე ხა ძირითადად იმ ადამიანებზე მაქვს საუბარი რომ ბევრი დაბკოლებულია, ბევრი რაღაცა და აი ეს ბოროტმა გააკეთა რომ ჩვენ ვერ მოხდეთ იქ სადაც საჭიროა, იმიტომ დაბკოლებულ მდგომარეობაში მყოფი, ცალკე მყოფი, რაღაცა შეიძლება ვერცხო ძალიან გაგვიჭირდება რა თან აი ამპარტავნება ეს ყველაფერი ერთად არის რა ჩვენ თუ რაღაცა პრობლემას ვხედავთ ნებისმიერ სფეროში ნებისმიერ სტრუქტურა ის არა აქვს მნიშვნელობა ხო რაღაცა თუ დავეხმაროთ ამ ყველაფრის გამოსწორებაში რა ის სხვა როგორ მიიღებს ეს კიდე ცალკე საკითხია მაგრამ მე უნდა იმას ვქოთ მე აი მაგიტომ არ ვარ მომხრე რომ რაღაცა ცუც წევი რამდენი კარგია ადამიანში ხო რაღაცა ორი რაღაცაო რომ წარმოიდგინეთ როცაო სამოთყოფს და გაივლით რომ ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს რომ პირჯვარი გადაიწერეთ ორჯერო ერთიო მასზე თხოვეთო ღმერთსო რომ კარგად იყოსო და მეორეო იმაზე უთხარით მადლობა ღმერთსო და მეორე პირჯვარი იმაზე იყოსო რომ თქვენ მის ადგილას არ ხართ აი წარმოიდგინეთ როგორია სულ უნდა იმასაკნეთ აი ეგრე არის სხვისი გაჭირვებას თუ ვიღაცა ვერ შედგა და გაუბედურებულია ხო ის არის ის ისედაც პრობლემის ქვეშ არის და ეხლა ჩვენი იმით რა ქვია ზემოდან კიდე აი ამ იმით რა ქვია სიცივი და იმით ხო შეიძლება სუ გავაფუჭოთ ხო ეს ადამიანი და ამიტომ გვერდში უნდა დაუდგეთ რა თან თუ ეკლესიაში არის წარმოიდგინეთ იქ სადაც ყველაზე დიდი ჭეშმარიტებაა ხო იქ თუ ვერ შედექი როგორი სიმძიმე არის ხო შენთვის და აქ დავეხმაროთ უბრალოდ ხო ეხლა ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკოსებზე საუბარი ხო ნებისმიერ ძე საქართველოს ერთმანეთი ძალიან მოგვენატრება მალე დრო იქნება და მე რა არის ის ვიღაცა რომ ცუდი იქნება ჩვენ ვიქნებით ერთი ეპოქა ვიღაცას 200 წლის მერე დაუწყებენ აი ჩვენზე საუბარს აი ეს ეპოქა იყო იმას კი არ გამოყოფე რომ აი გიორგი ცუდი იყო და დავითი კარგი იყო არა აი ეს ეპოქა ერთმანეთი დაჭამეს იქ მე აღარ იქნება საუბარი რომ იმან იმის გამო ის დაჭამა და უბრალოდ ცუდი ხალხი ვიქნებით რომლებაც ერთმანეთი ვერ დავიტიეთ და რაცაა შევეცადოთ იმიტომ რომ აი ის გაჭირვებული ხო სულიერად იქნება ხორციელა თუ ნებისმიერ ასპექტში ხო ისევე ჩვენ სასიკეთოთ უნდა გამოვაჯამთველოთ და გამოვიყვანოთ მდგომარეობიდან და ამით არ უნდა ვისარგებლოთ ჩვენ ის მისი გაჭირვებაა როცა ადამიანი ვერ შედგება ხო გისმენთ ზარია ეთერში
2: ალო
1: გისმენთ
2: ჩაო შედო ვისაგეა
1: გამარჯობა
5: იმოსავ შვილო გიორგობის დღესასწაულს.
1: გაიხ.
5: გაგლოცოს უფალმა, გაგაჭრიე.

0: დიდი მადლობა.
1: სულიად საქართველო და ყველა გიორგის ულოცავ
0: შვილო. ხო, რამდენი გიორგია? ძალიან მაგარია. ალბათ იცავს მინდა გიორგი, ხო?
1: დალოცილი მეყოლეთ შვილი. ხმეთა გვიმრავლოს ხენაერი მორწმუნეები შვილო.
0: უღრმესი მადლობა შემოგე.
1: სულიად საქართველოს და ყველა ხენთაგან.
0: დიდი მადლობა. ყველა
1: მართლმადიდებელ ქრისტიან დაეხარეთ.
0: უღრმესი მადლობა.
1: ძალიან კარგი გადაცემა გაქვს შვილო, ძალიან კარგი ეროვნულ საქმეს აკეთებს.
0: დიდი მადლობა.
1: კარია შვილო, რომ მეტა გვიმრავლოს ხენაერი ადამიანები.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, სხვათა შორის პირველად პატრიარქმა რომ მიკურთხა ეს საათები, ხო? ამ ტელევიზიაში მიმიღეს და იმის ვერ ფეხი არც მომიცვლია და დიდი მადლობა აი ამ საათების დაშვებისათვის ამ ტელევიზიას და აი რაღაცნაირად სულ ყოველთვის გვერდში გვიდგანან ეკლესიას და მადლობა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა, რომ რაღაცნაირად აი ეს დრო არის იმისათვის, რომ ეხა კიდე რა მინდა გითხრათ ერთი რა? წარმოიდგინეთ, ეხა 200,000-მდე გიორგი ცხოვრობს საქართველოსიო, მიწერენ ზემოთ საეთეროში არაჩვეულებრივი ადამიანები, ჩემი მეგობრები, 200,000-მდე წარმოიდგინეთ. როგორია 200,000? აი ხა ერთი ჩემი პირადი ჩვევა უნდა გაგანდოთ და გითხრათ უბრალოდ ზარიან ეთეში, მოდი მივიღოთ და მერე გეტყვით. ეხლა უბრალოდ რაღაცნაირად ვფიქრობ ხოლმე საქართველოს რით შეიძლება რაღაცა ვიღაცა დაეხმაროს. აი გისმენთ? გისმენთ? სამწუხაროდ აი ეს ნომერი ზარი არ შემოდის ხოლმე და ვერ იმაშვებად. ვაკვირდები და თუ შეიძლება ერთ რაღაცას გეტყვით რა. აი ესეთი რაღაცა რომ სადღაც რომ მიწევს ხოლმე წასვლა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში რაღაცა ხო გიწევს რაღაცნაირად წასვლა ხოლმე, იმიტომ რომ მოამრავი ადამიანი არის ჩემი რაღაცა ნათელმირონი რაღაცა რაღაცა და ხან მიწევს ხოლმე ამ ფორმატში წასვლა და უცხოეთინას უმომაქვს ხოლმე ხატები ხოლმე რა და რატომ მომაქვს ეხლა რა არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამაში რაღაცა ჩავდე ჩემი არ ვიცი ჩემი ფიქრებია ეს და ის იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი გადაგვარჩეს მადლი ის მადლი თუ არ იქნება საქართველოში ფიზიკურად ხო ხდება მადლდაცლს უფრო ადვილად ერევა ბოროტი ისედაც ხო ხედავთ ჩვენ თვითონაც როგორ ვართ ამ შემთხვევაში აი ჩვენ აი ყველა ვინც წახვალთ აი ერთი ხატი მაინც რაღაცა წამოიღეთ ხოლმე უცხოეთი და ნებისმიერი ფას არ აქვს მნიშვნელობა დიდ ფასიას არც მე არ ვკიდულობ ჩვეულებს უბრალოდ რომ მივიდიო აუცილებლად ჩავმაქვს ხოლმე რატო რომ ეს მადლი რომ მოვა აუცილებლად საქართველოს დაიცა ეს წარმოიდგინე ძალიან ბევრი სიწმინდე რომ იქნება საქართველოში ხო ეს ხატი ხო წმინდაა ხო აი რაც კი შეგეძლებათ ყოველთვის ხოლმე როგორც აი თქვენ რო ჯვარი გიკეთიათ რომ გიცავთ აი ესე დაიცავს საქართველოს ის ჩამოტანილი სხვა ქვეყნებიდან მოგროვილი სიწმინდეები რასაც შეეცდებით რომ ჩამოიტანოთ თუნდაც ერთი ჯვარი რო იყოს იმიტომ რომ მას მადლი მოყვება ეს მადლი ზეციდან არის და ის ზეც აუცილებლად დაიცავს შემდგომ საქართველოს გაჭირვების პერიოდში რა თქმა უნდა და საქართველოს კიდე ყოველთვის უჭირს ხო იცი და მართლა ამაზე დგას რა ამას იცავს ღმერთი ჩვენიანად რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ სიწმინდეებს რაც საქართველოს კიდე საქართველოსში მას გააჩნია რა და ნუ რამდენი სიწმინდეა წარმოიდგინე და აუცილებლად უცხოეჩნა იმაში რომ წახვალთ თითო თითო ხატი თუ მეც წამოიღებთ უკეთეს წამოიღეთ ხოლმე რომ იქიდან ჩამოტანილი აი ეს მადლი მე ესეთი ჩვევა მაქვს და სულ რაღაცნაირად თან თითქოს გონია რომ ამართლებს ხო იცი რაღაცნაირად რომ გააქვს შენ ჩვევაში და რომ გონია რომ ის ისა და ამართლებს ხოლმე ხოთაშორის თავარი წმენა არის ამ შემთხვევაში ზარი გისმენთ?
1: არა.
0: გისმენთ? გაიხარე ჩემო. ცოტა წდება თქვენი ხო იცით?
1: კიდე წდება?
0: კი, ცოტა წდება და აი თუ ისეთ ადგილას დაგდი.
1: აბა ეხლა?
0: აი ეხლა არა.
1: ხო. ძალიან მიყვარხარ თქვენ და ლაშაც. გარკვეული პეტი ჩემი სუბრები ხარ თელავში.
0: აა, უი, რასაო, მადლობა ძალიან
1: დიდი. მე ნილავა თელავიდან.
0: უი, გენაცალე,
1: ძალიან მიყვარხარ.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი დიდი მადლობა, ქალბატონო, უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, წარმატებები მართლა საოცარი ხალხი ხართ. მადლობას მოგახსენებთ და აი ესე რაღაცა ის გვიცავს რა, ის სახელი ის პატივისცემა თვითონ ეკლესიის ეხა აი წარმოიდგინე ხა ადამიანს 200,000 ადამიანს ქვია საქართველოს

0: კი უნდა 194000 თუ რაღაც დაწერეს და წარმოიდგინეთ ახლა ამდენი ადამიანმა დაარქვა გიორგი წმინდა გიორგის პატივსაცემად, რამდენმა გაბრიელის პატივსაცემად, რამდენმა ნინოს პატივსაცემად სიტყვაზე და აი ესე, აი ესეთი ერი არის და ამას შეინარჩუნა საქართველო, რათორე ხა როგორც ქრისტიანები შეიძლება ძალიან მაგრები ვერ ვართ, მაგრამ მაგარი წინაპრის შთამომავლები ვართ და კიდე მათ ლოცვაზე და იმაზე დგას და ჩვენც აი სუეს უნდა გავითვალისწინოთ რა, არასდროს არ უნდა დაგვაუწყეს ვიღაცას გონია რომ მათით იწება ცხოვრება, ჩვენით კი არ იწება, ჩვენ ვინც დაიწყო ის უნდა გავაგრძელოთ რა, აი ყოველთვის ეგ აი საქართველოს ეგ ყუპავს რომ ვიღაც ახალი მოდის და გონია რომ აი მისი ახლიდან იწება, არა ის უნდა გააგრძელოს რაც ის არის და ყოველთვის აღიარება უჭირს ქართველს ყველაზე ძალიან. ჩვენ ერთმანეთზე ძლიერები უნდა ვაღიაროთ და ძლიერი თუ არა ერთმანეთი უნდა ვაღიაროთ, მაინც რომ იცი რა არის, აი ჩემამდე იყო ეს და მე მინდა რომ ესეთი იყოს, ან მე ეს წავიდა, იმიტომ რომ ჩვენთან რა პრობლემა არის ერთი კიდე რა, აი უფროსების პატივისცემა რატო დაიკარგა, რომ იმ დით შენ ვერ აღიარებ, იმის მაცხოვრება მგონია რომ ჩაიარა და შენი ცხოვრება მოვიდა, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენც გავხდებით ის დიდები და მე ჩვენც არ გვცემენ პატივს, მიხდით? აი სამაგეროს პრინციპი ბუმერანგივით აუცილებლად განმეორდება. აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ დიდებზე დგას ეს ყველაფერი რა. ხო და ჩვენ აღიარება უნდა ვიცოდეთ, ხვის ახლა როგორ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს ნებისმიერი, ხო ეს ფარულად შურიც არის, ამპარტავნებაც არის დიდი, რომ იმ სხვისას არ იმაშვები, რა ქვია, არ აღიარებ. ჯერსიც რატო არ აღიარებ ვიღაცამ თუ იცხოვრა, ხო? უნდა აღიარო პირიქით, რომ მე შენც გაღიარო და შენ ღვთის წინაშე იყო, თან მართალი ამით ზარი არის ეთერში. ისმეთ.
1: გიორგი დაგასალმეს.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: გიორგი გაბები?
0: დიახ, დიახ.
1: გიორგი სამეგრელო, ხოგალე.
0: აი სამეგრელო და დიახ.
1: ერთი მაინტერესე ზგიო.
0: დიახ.
1: ყოველთვის გადაცემას უყურებდა. მამაო სამო ლატვალა თქვენთან.
0: აა
1: თქვენ მაგაცი ხო ვიცი რა თქვენი ახლობელი.
0: კი, ჩვენ
1: მე ძაშიგან მაგასთან ახლობელი.
0: ხო, ჩვენ მეგობრობთ უბრალოდ ჩემთან ის არის, რა ქვია, ბევრი მოძღვრები დაგროვდა და იმ მოვყავს ყველა ესე თან მამაშალვა ხო ბევრგან არის კიდე თან სხვაგან.
1: კარგი, ზოდებოდე.
0: თორე ჩვენი მეგობარი არის მამაშალვა და მაგისის არ არის პრობლემა, ჩვენ რა ვიცი ძალიან 20 და 30 წელი გვაკავშირებს მეგობრობის მამაშალვასთან და მაგის პრობლემა არ არის, ჩვენ მეგობრობთ. კიდე არის არა ზარი არ არის. ეგრე ბევრი მოძღარი შეიძლება ვერ მოდის, მაგრამ ჩემი მეგობარი არის აქ. ისი არის ხოლმე, ხანდახან დრო არ ემთხევა, ხან სხვა არის როგორ სადღაც ერთი 30-40 ადამიანი არის, რომელიც ყავს ხოლმე, ხა დღეს რომ ყავდა მოძღარი, ეს ერთი თვე არ მეყოლება მაგალითად, ან ვერ მეყოლება, იმიტომ რომ კიდე თვეში მიწევს სულ 8-10 ეთერი რა და ამ შემთხვევაში 10 კაცი უნდა იყოს, მე შემდგომ შეიძლება ისე მოვიდეს ის მოძღარი და ესე ხდება ხოლმე და ორ თვეში სამ თვეში ერთხელ უწევს ხოლმე ზოგს. ძალიან ბევრი მსურველია თან გამოსვლელიც რაღაცა და აი შევეცდები მე შემდგომში კიდე აუცილებლად ყოველთვის სხვებიც მოვიყვანო კიდე რა, ძალიან ბევრი ღირსეული, ბევრი კი არა, ყველა ღირსეული მოძღვარია და ძალიან მაგარი ხალხი არიან. უბრალოდ რა არის იცით თან აი უბრალოდ მე არც არ ვემზადები ხოლმე საერთოდ, აი ერთ სიტყვას არ წერ და ვისთანაც უკვე მაქვს ეს შეჩვეული რო ვარ საუბარს, ისიც რო საუბარს მინდა რომ ნაღდი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთან როგორი სიტუაცია იცით, რომ ეკლესიას არ უყვარს ის რაღაცა დადგავ, რაღაცას ჩაიწერ, მე იმას ეტყვი, შენ ეს ვკითხე, მე ამას ვკითხავ, შენ ეს თქვი, მე ამას ვიტყვი, ეს არ უყვარს, სინაღდე მირჩევნი, აი ამ სინაღდეში უფრო რაღაცეთ აი იმ ადამიანებს თქვენაც მოგწონთ, არაფერი რო გამზადებული არ არის და წინასწარ დადგმული არ არის, ხო? აი ეს მოგწონთ თქვენ, პირდაპირი ეთერია და მინდა რომ ვიყოთ პირდაპირები და გულახდილები, მოძღვრებით ჩემთან ის რაღაცას საუბრობენ ხოლმე, რასაც ვერცერ ტელევიზიაში ვერ ნახავთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რაღაცა გულახდილად ადამიანურ ფაქტორებს წევთ უფრო წინთან და თან იმაზე არის საუბარი, რომ უბრალოდ ადამიანებს ვანახოთ, რომ არაფერი ჩვენც ერთნი ვართ და უბრალოდ იგივე პრობლემა შეიძლება ვიღაცამ სმენელს რაც აქვს ჩვენც

0: გაუბრუნდეს და ასე შემდეგ და ეს არის თავარი ჩემი გადაცემის სტიმულიც და ის რაც მოგწონთ თქვენ ჩემ გადაცემაში და მაგიტომ არის უბრალოდ რაღაცა პირდაპირ ეთერები რო არის ხან ხშირად ვერ ემთხვევა ესო ჩანაწერი იყოს კიდე ვიღაცას როცა ძალია მაშინ მოიყვან ჩაწერ და ეს შემდგომ შეიძლება რომ იმასკნა და მე მოძღრები ხალხს არიცნობდნენ და მაშინ დამყავდა ხოლმე და მე როიცნობენ ხოლმე სხვა ტელევიზიებში მიდიან და მე ახლა იმოდიან ვისაც არიცნობენ და ასე შემდეგ ესე ხდება ხოლმე და რა ვიცი ესეთი ის არის თორე ყველა მყოლი აბსოლუტურად არც ერთი მეუფეები ისინი სულ ყველა არიან თითქმის ჩემთან დამყოფი 80% მღვდლებიც ვინც ვისთანაც მეგობრობ და ვინც ჩვენ ეპარქიაში არიან აუცილებლად და სხვა ეპარქიებიდანაც რეგიონიდანაც მომყავს ხოლმე ბევრი ისეთი მღვდელი და როცა უნდა ჩემი კარი ეთერის კარი ჩვენი ყოველთვის ღია იქნება ნებისმიერ რეგიონის მღვდელსთან მithumetes სასწაული ხალხი მსახურობს რეგიონში და რა ვიცი, პრობლემა ჩემთან არავის არ აქვს ყოველ შემთხვევაში რა. გისმენთ ზარია ეთერში.
1: გაიხარე ჯონათანი,
0: გაიხარე თქვენ. მადლობა.
1: გიორგო მაგავას დაესწაროს. ყველა мама გიორგი ვინც მოხავს, ისაც გააძლიეროს ხმენთმა დორეულის და
0: საყარელი.
1: ყველა კარგები არიან, ყველა და ვინც ახლა გიორგი ციციო, ყველა კარგად იყოს და ბედნიერად იყავით, ამიტომ.
0: დიდი მადლობა.
1: უშალოთა დაგირეკე ჩემო ოქროსი.
0: უღრმესი მადლობა, შემოგევლე
1: თქვენ. არ იბიჭიხო, ნამდვილად დაიწაკეთ, აკეთებ და ღმერთმა ხელი მოგივარდო.
0: დიდი მადლობა, მინდა.
1: ეს და მაგ ტელევიზიასაც.
0: დიდი მადლობა, მინდა რომ სულ ვიყოთ რაღაცეთ, აი მაგიტომ არის რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე საშროება იმისა რომ სიტყვაზე ხან ქვეყნიდან წასვლა მინდა ხანის რაღაცა, მაგრამ რაღაცეთ მაიც აი ამ ტელევიზიის გამო, ისევ თქვენს გამო, ისევ იმ ადამიანების გამო, რომ სიტყვაზე ვინც ხართ, ხო რაღაცეერად აი ერთავი და მინდა წასვლა პატრიარქმა მითხრა რომ არ წახვიდეო, რა გინდა უცხოეთში ეს კარგა ხნის წინ იყო, თორე ეხა შეიძლება ემიგრაციაში ყოფილიყავი. ანუ ხდება ხოლმე რაღაცები ისე ვერ ჯდება როგორც ჩვენ გვინდა. განა იმიტომ რაღაცა აქ არ მინდა ყოფნა, მაგრამ რაღაცაერად ხდება ხოლმე ესე და მე მაინც იმაშვები ხოლმე და ესე გავიდა უკვე ჩემი ცხოვრების ნახევარი თითქმის მე აგზივარ ეთერში და ამ ეთერიდან თქვენთან ერთად მიმყავს ეს გადაცემა. ისევე თქვენს გამო და იმ ადამიანების გამო ძალიან ბევრი პატიმარი, ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმის ახლა ამ ტელევიზიას პატიმრებთან მიმართებაში სულ აქვს ის სიყვარული და ის გართულება, რომ პირველი უნდა იყოს ჩვენთვის ის ადამიანი, ვინც არის უცხოეთში მყოფი, პატიმარი, სასულიერო პირი და ასე შემდეგ და იმიტომაც ვარ აქ რა და დიდი მადლობა ყველას დღეს ვინც მომილოცეთ აბსოლუტურად ყველას და ესეთი ერი ვართ რა გეხვეწებით, აი იმით არ ვიცხოვროთ. რაღაცა ჩვენი პირადი შეიძლება რაღაცა უთანხმოებები იყოს, პატარა რაღაცა, მაგრამ ის საერთო საქმე არ დაზიანდეს თორე. მაგას რა უნდა ეხლა, რომ სიტყვაზე აი საერთო საქმის გამო რაღაცეები იმასაკნა, მაგრამ თუ დააზიანე საერთო საქმე იმ შენი პირადი რაღაცა ვიწრო ინტერესების გამო და რაღაც 1-2 სიტყვა თქვი, ხო? განა რამდენი ხანი უნდა გატანოს, ხო? აი ეს არის ერთმენის ნაკლებობა, მეტი წმენა რო იყოს, ხო? ეს ჩვენი პირადი ეგოიზმი, ის შეიძლება მართალიც ვიყოთ ჩვენ პირადში. იცით რამდენი რაღაცა გადამილახავს, რომ აი მე რომ მართალი ყოფილვარ და აი პირდაპირ სახეში ნაცარს რო გაყრიან, მაგრამ მე მერჩივნა რომ იქ იმ სიმართლის გამო მე ცოტა ხანი მომეთმინა და მე ის სიმართლე ღმერთს დაემტკიცებინა და დიდი საქმე არ გაფუჭებულიყო და ეგრეც ყოფილა შემდგომ და გეხვეწებით ეს იცოდეთ რა რაღაცები ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში რომ დავიჩაგრებით აუცილებლად იმიტომ რომ ქრისტიანი ეგეთია ქრისტეს ამ ქვეყნად არღებულობდნენ და შეიძლება თქვენც მიუღებელი იყოთ სადღაც მაგრამ ეს არ იყოს თქვენთვის პრობლემა პრობლემა იცით რა უნდა იყოს, როცა ზეცა და ქრისტე ვერ მიგიღებთ, ეგ უნდა იყოს პრობლემა და უნდა შევეცადოთ, რომ უმეტესობა კი რა თქმა უნდა უცოდველები ვერავინო რო იქნები და ძალიან ცოდველები ვართ, მაგრამ უმეტესი ჩვენი ადამიანური საქციელი რაც არის, უფრო მეტი უნდა იყოს. მე არ ვლაპარაკობ უცოდველობაზე. ცოდებზე კი არა, უბრალოდ ადამიანს რომ მოეთხოვება რაღაც საქციელები, აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა. წარმატებებს გისურვებთ. აუცილებლად ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს. მე გახდით გიორგი დარასელია და სამშაბათ საღამოს დაგიბრუნდებით რუისნახევრისათვის. ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა ვიცი, წვლილი მიუღია, ვისაც აი ვინც ესე מחარებთ მაგალითად, ვინც ჩემთან ხართ ინტერნეტში ბევრს რაღაცა წაგიხალისები ვართ, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ იმ ადამიანს, ვინც

ზემოთ ძალიან კარგი გოგო ბიჭები მუშაობენ ის ადამიანები ვინცავი. ერთი ჩემ დღეს არის დაბადებული სხვათა შორის, ცოტა გვიან გავიგე, მაგრამ მეორესაც ჩემ დღესთან აქვს რაღაცა ოჯახი თუ წარმოიდგინე мама დაბადებული ეს აი 23 იანვარი რაღაცა ერთად ძალიან ახლოს არის ამ იმასთან და მოკლედ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ. მესამე ოქროს ხალხი არის, აი საოცრებები არიან და დიდი მადლობა ეხლა წარმოიდგინეთ რომ გადამიცდა და კი არ მანიშნებენ, უბრალოდ აი როგორი მაგარი ხალხი არიან წარმოიდგინეთ. წარმატებას გისურვეთ ბედნიერებას, ეს ათმა უნდა ხუმრობ, ეხლა დაიწყეს უკვე ნიშნება და დროებით ჩემო ოქროს ხალხო მადლობა ილიას რაც თავარია, იმიტომ რომ ილია მართლა გადაყოლილია ჩვენზე და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, რა თქმა უნდა ჩვენ უფროსებსაც, რა თქმა უნდა ყველას რა. მადლობა სატოეუნებით, რომ ძალიან რთულია საქმეს აკეთებდე და ვიღაცა არ იყოს მადლიერი და ეს მადლობა რა არის, ისიც რომ სტიმულს ვაძლევ კიდე ყველას, თორემ მე პირფერობა არავისი არ მჭირდება, ოჯახის წევრი ვარ ჩვეულებრივი და ოჯახის წევრებს არ ეპირფერებიან. უბრალოდ მადლობას იმიტომ ამბობ, რომ ის საქმე, რასაც აკეთებენ, ხო, რომ მათაც მინდა რომ დაუფასდეთ რა და ხო რომ დაიძინებს მეტი სტიმული ქონდეს რომ გაიღვიძებს. აი საქართველოს მაგან მოიცვა რომ უმადურობის გამოა რომ აი ესე დავჭამეთ ერთმანეთი და ამდენი სიზღირო არ. კარგად ზანდებოდეთ დროებით, ბოდიში გიხდით ყველა დროს გადავაჭარბე და გემშდობით, მე გახდით გიორგი დარასელია, იქითაც სამშაბათს აღამოს 8:00-ის დაგებრუნდებით დროებით.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს, გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა პარადოსა დაიღლებით იმიტომ, რომ თქვენ მიიღებთ რას, აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დამაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანული გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი. რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეძებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავისი სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროც არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე კბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ, ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ.
6: ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინ

0: ნისის კერპი.
1: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ვეთქის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ზვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, ანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი. კაცი სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რჯულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
0: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მწერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. მკერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის. სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. დაპირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
1: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესი კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დრევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო რო ჯაყელი და ოთარშალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები.

0: გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: მოგესალმებით, მე გახლავართ ირმაინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ჩვენ ტრადიციულად ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს ადარდებს, აწუხებს და აფიქრებს. გუშინ გიორგობა იყო და შავნაბადას წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში ვიყავით მოსალოცად. ვიდრე ავიდოდით შავნაბადას ეკლესიამდე, ხელმარჯვნივ სერებია და ხო ის აოცრება, ეს სერები არის მოცული, არ ვიცი ხა, ესეთ ვილებს და ესეთ სახლებს სად იხილავთ და სად ნახავთ, სასახლეები მოკლედ. აი ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ. აქ ფეოდალური სახელმწიფო რო ვამბობთ, საზოგადოების ერთი ნაწილი უკიდეგანოდ მდიდრდება და გამდიდრებულია, ხოლო აბსოლუტური უმრავლესობა 99.3% უბრალოდ არსებობს. არსებობს. და ძალიან დიდი ნაწილი ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის. ესეთ ქვეყანაში, ესეთ სახელმწიფოში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. ხშირად მოგყავს ხოლმე მონაცემი, რომ 24000 კაცი დაახლოებით არის ის, ვის ხელშიც არის თავმოყრილი მთელი სიმდიდრე. აი ეს დიდი სასახლეები და ვილებიც მაგათია. თები, გორები, დინარეები, ყველაფერი მაგათია. და ასე მართავენ სახელმწიფოს. ეს სახელმწიფო ჩვენი საკუთრება გვეუბნებიან. თქვენ უბრალოდ ხართ რაღაც პერსონალი. ნუ ბატონ ხმური წობა ყოველას გვაქვს წარმოდგენილი და ესეთ ვითარებაში. ეხა ჩვენ რასაც თვალს ვადევნებთ, რაც ხდება ამ ქვეყანაში, სოციალური კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით, ეს არის, არ ვიცი, წარმოუდგენელი გაუაზრებლობა თვითონ სახელმწიფო მართვის. როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო? და დღეს ეს სახელმწიფო არ იმართება საერთოდ ხალხის საკეთილდღეოდ, იმართება აი ამ ჯგუფის საკეთილდღეოდ. ეს არის ფეოდალიზმი და ეს არის ზუსტად ბატონყმობა. რა პოლიტიკას ეწევა ამასობაში ქართული ოცნება? როგორი არის საინფორმაციო პოლიტიკა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ? ეს არის ხალხის დაბნევა. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ხედავთ, ერ ვავიღოთ მაგალითი ტრამპის ადმინისტრაციას, როგორ ამკობენ, რა წერილებს არ ვრცელებენ, რომ ეს არის დიპ სტეიტი, ტრამპი არის დიპ სტეიტის წარმომადგენელი და ოლიგარქიული ოჯახები მართავენ მას, სრულ იდიოტად ყავთ ტრამპი გამოყვანილი. ისეთ წერილებს აწერინებენ თავიანთ პროპაგანდისტებს, ექსპერტებს თუ კლევარებს, არ ვიცი. და მეორეს მხრივ დღესაც აი საინფორმაციო ველზე წაიკითხავთ ინფორმაციას, რომ უნდა აშენდეს ტრამპ ტაუერი, ამითი ხას უსვამენ იმას, რომ აი ჩვენ ვალაგებთ ტრამპის ადმინისტრაციასთან რაღაცას. და ახალი ფურცლიდან დაიწყება ჩვენი ურთიერთობები. აი ეს ორმაგი თამაშები, ორმაგი სამაგი რაღაცა მელაკუდობა, ხალხის დაბნევის მცდელობა, ეს არის ქართული ოცნების სტილი. სხვა მაგალითებიც შეგვიძლია მრავლად გავიხსენოთ. მაგალითად, ევროპასთან დაკავშირებული. დღენიადაკ ხაზი ესმება იმას, რომ აი ჩვენ რაღაცა სუვერენიტეტს ვიცავთ, თურმე და ეს ბოროტი ბრიუსელი როგორ ერევა საქართველოს საქმეებში უხეშად. და ამავდროულად ამბობენ, რომ მაინც ევროპისკენ მივდივართ, ის

ხელშეკრულებულია და თან ევროკავშირში უნდა გავწევრიანდეთ, თან რაღაცა ვითომ ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას ახორციელებენ და სინამდვილეში ეს ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა კი არა, არამედ თვით იზოლირების პოლიტიკა, რასაც დღეს კობახიძის ხელმძღვანელობით ეწევა საქართველოს მთავრობა და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს საზოგადოების დამაბნეველი პოლიტიკა, ეს ხერხი არის, რომელსაც ისინი იყენებენ. საინფორმაციო ტექნოლოგიებში არის ასეთი ხერხი, რომ დააბნიო მოსახლეობა, ვერ გაიგონ სინამდვილეში შენ რას აკეთებს, აით მიდიხარ, რა გეზი გაქვს, რეალურად სად მიყავს ქვეყანა და აი ამ დამაბნეველი პოლიტიკით სარგებლობს, რა თქმა უნდა, მართველი ძალა. ბევრი მაგალითის გახსენება შეგვიძლია ჩვენ და ეს ეხება არა მარტო საგარეო პოლიტიკას, არამედ სხვადასხვა საკითხებს, განათლების რეფორმა რომ ავიღოთ, აი გავიხსენოთ რა აჟიოტაჟი მოყვა მაშინ ტექნიკური უნივერსიტეტის საკითხს და მიიყვანეს იქამდე, რომ აი გაუქმებთ, უნდა შეგაერთოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და მერე უცბად აი შეგაშინეთ რა. კი არ გაუქმებდით, არამედ თან გაგაუქმეთ, თან თქვენ შენობებს დავითრევთ, დაგრჩებათ ორი კორპუსი, ამას შეაგუეს ყველა, პროფესურაც და სტუდენტებიც, და ეს არის ამას დაარქვეს, რომ ოპტიმიზაცია და თურმე რეფორმას ატარებენ. ასე იყო LGBT შემთხვევაში, ხან უნდოდათ და იმას აცხადებდე, რომ აიო, არავინ არავის არ მიეკაროსო, პოლიცია დაიცავსო LGBT თემის წარმომადგენლებსო. მერე LGBT-ს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ქალია კაცი კაციაო. მერე მარიხუანას მთელი კამპანია დაიწყო, მაშინ მე ვიყავი პარლამენტში და მაშინ შემოიტანეს ეს კანონპროექტი, ეს საშინელი კანონპროექტი, რომელიც მიზნად იმას კი არის ახავდა, რომ რაღაცა ეს სხვადასხვა მიმართულებებით ხო შეგვიძლია პროექტების დარეგისტრირება, ეს იყო კანაფის სამედიცინო წარმოების შესახებ პროექტი, რომელიც ძალიან სახიფათო პროექტი იყო და ამას წინ აღუდგეთ ჩვენ, ისე როგორც ჩვენ ეს შევძელით და ასევე წინ აღუდგა საპატრიარქო, გაერთიანდა ჩვენი ძალები და მივაღწიეთ იმას, რომ ეს კანონპროექტი შეეჩერებინათ. მაგრამ თქვენ რა გონიათ, ხელი აიღეს ამ პროექტის განხორციელებაზე? ერთის მხრივ თან ვითომ ნარკო დილერებს თუ ნარკოტიკის რეალიზატორებს ებრძვიან, მეორეს მხრივ თაობები მოსპეს და გაანადგურეს. გაანადგურეს იმით, რომ პოპულარიზაცია მიდიოდა პირდაპირ. აი ამ ნარკოტიკის, მარიხუანას პოპულარიზაცია, საგანგებო პარტიები შექმნეს, აი გირჩი, სწორედ ქართული ოცნების მხარდაჭერით და ამ ყველაფერს ესე აბაიბურებდნენ, იცით, რომ ვითომ არაფერი არ არის ეს, ვითომ რა მოხდა, არ არის მარიხუანა სახიფათო ჩვენი ახალგაზრდობისთვის და ჩვენ ნახეთ რა დიდი უბედურება გამოიწვია ამან. დღეს ათასობით ახალგაზრდა აი ამ პრობლემის, მძიმე პრობლემის წინაშე დგას. აქ კიდევ სხვა პრობლემა იჩენს თავს, როდესაც უკვე ხედავთ ჩვენ ნარკოტიკი, შემოდის სინთეტიკური ნარკოტიკები, ქიმიური შემცველობა მათი არის ისეთი, რომ არის პირდაპირ მომწამლელი, სიცოცხლისთვის სახიფათო, იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს და აი ეს არის. ეს არის, რასაც ჩვენ საუბედუროდ ვხედავთ ამ ქვეყანაში. ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ აი თითქოს და ხალხზე მზრუნველი ხელისუფლება, თითქოს და დაწუხებული ხალხის მდგომარეობით, როგორ აღიარებს, რომ 350,000-ზე მეტი ადამიანი სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ არის. ეს რაოდენობა, რაც დაასახელა ბატონმა კობახიძემ ერთ-ერთი გამოსვლის დროს, რამდენჯერმე მეტია. ეს არ არის მხოლოდ 350,000. რამდენჯერმე მეტია, ხასუსვამ ამას. ამავდროულად აცხადებს

რომ სადღაც 400,000-მდე ბავშვია, რომელიც საარსებო შემწეობაზეა მიბმული. წარმოიდგინეთ, აი ესეთ პატარა ქვეყანაში, როგორიც საქართველო, 400,000-მდე ბავშვი იღებს საარსებო შემწეობას, ანუ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ არის, შიმშილის ზღვარზეა ეს ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი. და ასე დროს ჩვენ ხედავთ გამდიდრებულ ჩინოვნიკებს აი ამ ტრაგიკულ ფონზე, აი ესე ფერდობებზე წამოშენებულ ვილებს, მომატებულ ხელფასებს, რაღაცა ათასებს, ესენი აღარ ეძახიან, რომ ათასები ფულია. რამდენიმე მილიონი უნდა გქონდეს, რომ რაღაც დაფასებული იყოს საზოგადოებაში. ესეთი საზოგადოება, საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნა ბოლო პერიოდში. ოცნების წყალობით კი, რომ ჭკვიანი ის არის, ვისაც ფული აქვს. აბა ჩვენა ვართ ჭკვიანები, მე და თქვენ და დანარჩენი საზოგადოება? ჭკვიანი აი ამათი გადასახედიდან არის ის, ვისაც მილიონები აქვს თურმე. და ეს ძალიან ძიმე მაგალითი არის ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ძალიან ცუდად დაგვიბრუნდება ეს ყველაფერი. აბა გაიხედეთ გარშემო, იდეალებზე თუ მიდის საუბარი. თავი, რაც დაკიდა იდეალი ქართულმა ოცნებამ, ეს არის გამდიდრდი და იყავი შემძრომი. და თუ შემძრომი იქნები, გამდიდრდები და ეს იქნება შენი წარმატება. ანუ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ მომავალში ესეთი ციფრული ტექნოლოგიების ერა ახლა და დიდრები იქნებიან ცოდნეები, ქართული ოცნება სულ საპირისპიროს ეუბნება ჩვენი შვილების თაობას. დიდრები იქნებიან და წარმატებულები, შემძრომები, უპრინციპოები. ვინც ბევრ ამაზე თვალს დახუჭავს, ხმას არ ამოიღებს, არ გააპროტესტებს, არ ექნება კრიტიკული აზრი და მოერგება რა შექმნილ ვითარებას. მორგებულების თაობის ფორმირება უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას. ეს ხალხის დამაბნეველი პოლიტიკა, საინფორმაციო პოლიტიკა ზუსტად იმას ისახავს მიზნად, რომ მართადი ქაოსი შექმნა. ეს პოლიტექნოლოგიების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ხერხია, როგორც უკვე გითხარით, რომ დააბნიო შეცდომაში შეიყვანო საზოგადოება, ვერ მიხვდეს ხალხი, ვინ წესიერია, ვინ უწესოა, ვინ გულწრფელია, ვინ ფარისეველია. ვერ გაერკვეს ხალხი, საით მიდის ეს ქვეყანა, რა გეზი აქვს. ვერ გაერკვეს იმაში, ეკონომიკა თუ იზრდება, მე რატო ვღარიბდები. და ესეთ ქაოსში, ესეთ აბსურდში აცხოვრონ ჩვენიერი და ცხოვრობს კიდეც. ცხოვრობთ კიდეც დღეს ასეთ გარემოში. საუბედუროთ. და ვრცელდება სტატისტიკა, ესეც ძალიან ტრაგიკული და დამაფიქრებელი, რომ 74%-ით, აი ბოლო 15 წლის განმავლობაში, მთელი 74%-ით არის გაზრდილი კიბოს ახალი დიაგნოზის გამოვლინების მაჩვენებელი. ძალიან ტრაგიკული მონაცემია ეს. თუ ავიღებთ მხოლოდ 2024 წელს, 13,000-ზე მეტი ახალი დიაგნოზი დაისვა, კიბოს ახალი დიაგნოზი. საქართველოში ჩვენი ტიპის პატარა ქვეყნისთვის ეს არის ძალზე ტრაგიკული მონაცემი. აქ პრევენციაზე კი არ მიდის საუბარი. რა იწვევს ამას? და ანალიზი გაკეთდეს, დაისახოს პრევენციული ღონისძიებები. ჩვენ გვესმის ხო, ჰაერი მოწამლულია, საკვები, საშინელი საკვებია, რასაც ვიღებთ, ეს იმპორტირებული ხო საერთოდ რა არის, რას გვაჭმევენ, რას გვასმევენ, კაცმა არ იცის. გამუდმებულ სტრესში ცხოვრება ეს ყველაფერი ერთ კომბინაციაში. საკმარისია იმისათვის, რომ დაიძრას კიბოს დიაგნოზი და დაძრული არის კიდეც ეს დიაგნოზი ზრდის.

0: მიმართულებით და აი რო ავიღოთ ჩვენ მონაცემები დაავადებათა ეროვნული კონტროლის ცენტრის მიერ გავრცელებული ისაკეთებს ესეთ პროგნოზს, რომ 2018-2030 წლებში საქართველოში კიბოს ახალი შემთხვევები მთელი 6%-ით ხასუსა მთელი 6%-ით მოიმატებს. ეხლა ნახოთ რამდენი ჩვენი თანამოქალაქე მიდის საქართველოდან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ. წელიწადში 50,000-ზე მეტი მიდის უცხოეთში იმისათვის, რომ იქ იმკურნალოს. ევროპაში მხოლოდ 2022-25 წლებში 27,000-მდე ადამიანი წავიდა სამკურნალოდ. მიდიან ასევე თურქეთში. და აი ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ უნდა შეიქმნას საქართველოში ისეთი პირობები, რომ სამკურნალოდ უცხოეთში კი არ წავიდნენ, აქ იმკურნალონ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა. როგორ ისმის კითხვა და რა პოლიტიკას ახორციელებ იმისათვის, რომ ეს ჩვენი დაავადებული თანამოქალაქეები მკურნალობდნენ არა უცხოეთში, არამედ საქართველოში, ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობს. ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინეთ ტელემაყურებელს. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, მესმის თქვენი.
1: ალო.
0: თავიდან დაგვიკავშირდით, როცა დარეკავთ. შეგიძლიათ საუბარი მაშინვე დაიწყოთ? მე ვსაუბრობ ძიმე სტატისტიკაზე, იმაზე, როგორ იზრდება კიბოს ახალი დიაგნოზის მაჩვენებლები, ანუ გამოვლენის მაჩვენებლები საქართველოში და ამავდროულად ადამიანების დიდი ნაწილი როგორ მიდის სამკურნალოდ უცხოეთში. ანუ ყველაფერი ეს რო გავიაზროთ. გავიაზროთ 350,000-იო ამათი გათვლებით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანი. მე ვამბობ, რომ რამდენჯერ მეტია. გავიაზროთ 400,000-მდე ბავშვი ყავს, რომელიც საარსებო შემწეობაზეა მიბმული. გავიაზროთ ის, რომ ბანკის მძევალია პენსიონერთა 80%. გავიაზროთ, რომ აი ამ ფონზე, ამ ძიმე ფონზე წელიწადში 50,000-ზე მეტი ადამიანი მიდის უცხოეთში სამკურნალოდ. გავიაზროთ საერთოდ რა სოციალური ვითარებაა ქვეყანაში და როგორ ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად დაცინონ საზოგადოებას. მე ვიტყოდი, რომ ეს დაცინვა არის, აი გავრცელება ბანერების, ჩვენთან ეს ფასებია, ევროპაში ის ფასებია პროდუქტებზე, აი ამ ბანერების გავრცელება. კიდევ ერთი შეურაცხყოფა არის ჩვენი საზოგადოების. გიორგი ფოფხაძემ გააკეთა არაჩვეულებრივი პატარა ჩანართი საფრანგეთიდან და ნახეთ ჩვენ იქ რა ფასებია 55 ლარში რა ეტევა და მოდით აბა აქ 55 ლარად შეიძინეთ იგივე რაოდენობის პროდუქტები. ფარსი, დაცინვა, საზოგადოების აბუჩა დაგდება. აი ეს არის რაც ხდება დღეს სამწუხაროდ. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: გულსაც მოგმას.
0: მადლობთ, მეც გიგოცავთ. რაც უდათ ისმის სამწუხაროდ, თქვენი ხმა არ მესმის კარგად და მაპატიეთ თავიდან დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ ტელემაყურებელი შეწუხდება, არ ისმის თქვენი ხმა კარგად. გავიგე, რომ ობიექტივზე საუბრობდით, 130-ზე მეტი წამყვანი ობიექტივის ახსენეთ. დიახ, ობიექტივმა ნამდვილად შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი ჯერ კიდევ სააკაშვილის პერიოდში, როდესაც მე ვიყავი ობიექტივის ხელმძღვანელი, მაშინ ჩვენ ავიღეთ გეზი, რომ ეს ყოფილიყო ტელევიზია, ღია ყველასათვის და მაშინდელ მოდელში ის იყო საინტერესო, რომ ბევრი ვერ ბედავდა ხმის ამოღებას და ჩვენ ეთერი დაუთმეთ უფლებადამცველებს, ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერებს. ობიექტივი იყო სამჭედლო უკვე მომავალში იმ კადრების, რომელიც ჩვენგან წაიყვანა ქართულმა ოცნებამ. ბევრია ეს კადრი, რომელიც შემდეგ უკვე ქართული ოცნების მინისტრი გახდა თუ დეპუტატი გახდა, ობიექტივის წამყვანი იყო თავის დროზე. ამიტომ ობიექტივი, ეს უნიკალური ტელევიზია, უნიკალური მაუწყებლობა მართლაც დღესაც ჩანს ეს. ჩანს იმაში, რომ ყველა საავტორო გადაცემაში ავტორს და მის სტუმრებს აქვთ მათი პოზიცია, არავინ არ ერევა ამ პოზიციის კორექტირებაში. რო ავიღოთ საერთაშორისო თემების გაშუქებაც, ჩვენს ეთერში არაერთხელ გვითქვამს, არის ხალხი, ვინც რაღაცნაირად მხარს უჭერს ირანის პოლიტიკას, არის ხალხი, ვინც რუსეთის პოლიტიკას უჭერს მხარს, არის ხალხი, ვინც ამერიკული პოლიტიკის მხარდამჭერია, ამერიკის და ისრაელის პოლიტიკის მხარდამჭერია და აი ესეთი მრავალ ფორმატიანია და მრავალფეროვანია დღესაც კი ობიექტივის ეთერი. უნიკალურობა ობიექტივისა მდგომარეობს ასევე იმაში, რომ თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ, ჩაერთოთ ამ გადაცემებში და თქვენი მოსაზრებები დააფიქსიროთ. მე მინდა გთხოვოთ, ახალი ტელემაყურებელი ბევრი რეკავს ამ ბოლო დროს და ამ ახალი ტელემაყურებლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ განმარტება გავაკეთო, როცა დარეკავთ პირდაპირ ეთერში ტელევიზორს, ხმა ჩაუწიეთ და პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი. მე ვსაუბრობ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. ის რაც თქვენ უჩემოდაც კარგად იცით, მაგრამ მაინც აი ამ ყველაფრის გაშლა, აი ამ მდგომარეობის, რომლის წინაშეც დღეს თითოეული ჩვენგანია და ჩვენი ოჯახები არიან, მე ფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია რატო? იმიტომ რომ ფართო პლანში ვხედავდეთ რა ხდება ამ ქვეყანაში. აი რომ ავიღოთ ერთი ეპიზოდი მხოლოდ, როგორ ჩანს კობახიძის მთავრობის ეს უდიერება, გულგრილობა, სიხისტე, სიბრმავე. ეპიზოდი ეხება დიუშენის სენი დაავადებული ბავშვების და მათი ოჯახების მდგომარეობას. 16 დღეზე მეტია ეს ბავშვები მათი მშობლები დგანან სახელმწიფო კანცელარიის წინ. მოვისმინეთ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებები, მოვისმინეთ ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებები. პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა კომენტარი და იქ რაღაცა ფარმაცევტული მაფია, ეხლა რაღაცა ახალი ის დაიწყო კუდიანებზე ბრძოლის ეტაპი და ფარმაცევტულ მაფიას გადაწვდა უკვე. და ძალიან მარტივი ამოცანა დგას, რომელსაც არ ჭრის ხელისუფლება. რაში მდგომარეობს ეს მარტივი ამოცანა? შეიქმნას კომისია, ყავს ჩვენ ექიმები, არაჩვეულებრივი მაღალი კვალიფიკაციის ექიმები, პედიატრები, მეცნიერებიც ყავს ამ კუთხით, რომლებიც იმუშავებენ და წვლილს შეიტანენ ამ საქმეში. ჩართო მშობლები, ჩაერთოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, შეიქმნას ესეთი ფორმატი, სადაც შეისწავლიან წამლების ეფექტურობას, დაამყარებენ კონტაქტს მწარმოებლებთან, შეარჩევენ სათანადო მედიკამენტს, დაუკავშირდებიან ამერიკულ ჰოსპიტალებს და კლინიკებს და ევროპულ კლინიკებს, სადაც მიდის უკვე ამა თუ იმ პრეპარატის გამოცდა. ეს ხომ ძნელი არ არის ამისი გაკეთება? და ეს მშობლები სწორედ ამას ითხოვენ, ამ ელემენტარულ თანამონაწილეობას ითხოვენ ამ საქმეში. ის კი არა რომ გამოხვიდე და ფანჯრიდან გადახედო ამ მშობლებს, რომ იყვნენ კიდე დაიღლებიან და წავლენ. ეს ხო ამათი პოლიტიკაა, დაიღლებიან, დაიშლებიან, დაიღლებიან, წავლენ. და ამასობაში ის რომ ასამდე ბავშვი გვყავს ჩვენ დიუშენით დაავადებული და ამ ბავშვებისთვის ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, ყოველი საათი მნიშვნელოვანია და ძალიან ძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. აი ამაზე არ ფიქრობს ეს კობახიძის მთავრობა და ხელისუფლება. ეს გუნდი საერთოდ ამაზე არ ფიქრობს. მათი მოლოდინი არის რომ დაიღლებიან, დაიშლებიან. აი ამაზეა გათვლილი ეს ყველაფერი და არა იმაზე რომ მოდი რაღაცა გავაკეთოთ, სირცხვილია რომ ეს ოჯახები ამ წვიმაში, ამ ქარში შედან სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ითხოვენ რას? შვილების სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ჩვენი თითოეული ჩვენგანის სიცხვილიც არის ეს ყველაფერი, რაც ხდება და პასუხისგებლობის ნაწილშიც უნდა ვგრძნობდეთ, რომ პასუხისგებლობაც აგვაქვს და არ შეიძლება ესე უდიერად მოეპყრა შენი საზოგადოების წევრებს და განსაკუთრებით ბავშვებს, რომლებიც აი ამ ინვალიდის სავარძლებით არიან, ბავშვების ადგილი აქციაზე არ არის. არც მშობლები უნდა იყვნენ გარეთ და ისინი უნდა რაღაცნაირად მოხერხდეს, შევიდეთ შენობაში, გაიხსნას ეს ფორმატი, შეიქმნას კომისია და დაიწყოს მუშაობა, შერჩევა მედიკამენტების, შერჩევა მკურნალობის მეთოდის და ესეთი ჯიუტი, ესეთი გულგრილი დამოკიდებულება არის მიუღებელი, დაუშვებელი და ამაზრზენი ჩემი აზრით. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: ჰალო.
0: გისმენთ, გამარჯობა.
1: ძალიან გთხოვთ, მომისმინეთ რა.
0: გისმენთ.
1: ერთ კვირაზე მეტია ვრეკავ, დაღუპული პოლიციელის დედა ვარ, დაღუპული პოლიციელის დედა ვარ. 25 წლის წინ მოხდა, დამიწრეს შვილი და დამეუბა. იმის შემდეგ პროკურატურა, საქმეთამინისტროს და ამ ორგანოებს არ მოუწოდებდი ვარ, პედაგოგი ვიყავი. ესა ვრეკავ ორი კვირაა, რომ მე გაკითხოთ, ვისთან მივიდე, რომ მომაქციო ყურადღება. ან ჩემი გათხადება აიღოს, ან წაიკითხოს, ან პასუხი მომწეროს რა.
0: თავის დროზე იყო საქმე აღძრული? გესმით ჩემი ხმა? კეთილი, გადაცემის შემდეგ დაგიკავშირდებით და უფრო მეტი დეტალი მოგვაწოდეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. დიუშენის სენით დაავადებული ბავშვების მდგომარეობაზე ვსაუბრობდი მე და ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი, გასააზრებელი. აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიქმნას ფორმატი, შეიქმნას სპეციალური კომისია მშობლების მონაწილეობით, დაიწყოს მუშაობა იმაზე, რომ მოხდეს მედიკამენტების შესწავლა, გამოცდილების გაზიარება ამერიკელი და ევროპელი კოლეგების, შეირჩეს ის მედიკამენტი, რომელიც უსაფრთხო და უვნებელია, დაიწყოთ ზრუნვა იმაზე, რომ წარმოებლებთან გავიდეთ პირდაპირ ხაზზე, შესაძლოა დამკარდეს კონტაქტი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, ისინი ჩავრთოთ ამაში და წარმოებლებს უკვე ერთობლივად ვესაუბროთ. ასეთ შემთხვევაში ფასის დაწევა ხდება ხოლმე მედიკამენტებზე და აი ამ ყველაფრის გაკეთება დავიჯერო, ესეთი ძნელია? და დავიჯერო ფანჯრიდან უყურო აი ამ ბავშვებს და მშობლებს, ეს არის ნორმალური მოვლენა? მე ვფიქრობ, რომ როგორც ექცევა კობახიძის თავრობა აი ამ ბავშვებს, ეს არის მაგალითი, რომ ამათ ყველას და ყველაფრის გაწირვა შეუძლიათ, მეგობრებო. და ის კი არა, რომ რაღაცნაირად დასრულდეს ეს პროტესტი და საქმიანი სახე მიიღოს ბავშვებისთვის, სასარგებლო სახე მიიღოს რაღაცა, ჩვენი აი ამ მომავალი თაობის სიცოცხლის გახანგრძლივება მოვახერხოთ. მშობლებმაო არიციანო, რომ ეს წამალი არ განკურნავსო მათ შვილებსო? იციან, მეგობრებო, აქ საუბარი მიდის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე. და თუ ჩვენ ვართ ჰუმანური სახელმწიფო, თუ ჩვენ ვართ ბავშვებზე მზრუნველი სახელმწიფო, სიცოცხლის გახანგრძლივება სიცოცხლის შენარჩუნების ტოლფასია მშობლებისთვის. წარმოიდგინეთ, ყოველი დღე გახანგრძლივებული. რას ნიშნავს მშობლისთვის? ყველაფერს ნიშნავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მივმართე, დავწერე პოსტი და მივმართე ჯანდაცვის პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ მან შექმნას ასეთი ფორმატი საპარლამენტო კომიტეტის ფარგლებში და კარგი იქნება თუ შეიქმნება ის და შევიყვანთ შენობაში ქუჩიდან ამ მშობლებს და ბოლო-ბოლო დავიწყებთ მუშაობას იმაზე, რომ გადავარჩინოთ ეს ბავშვები და გაუხანგრძლივოთ მათ სიცოცხლე. ხა მიდის ეფექტური კვლევები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მიდის ეფექტური მკურნალობა. თქვენ დალოცულებო, რაღა მაინც და მაინც იმ მაგალითებით ხელმძღვანელობთ, რომელიც წარუმატებელია. წარმატებული მკურნალობის, წარმატებული კვლევების მაგალითებით ხელმძღვანელით. იმ ხალხთან დაამყარეთ კონტაქტი, ვინც უკვე გამოცადა ესა თუ ის მედიკამენტი. ნუ თუ ეს ასე ძნელია. გულზე ვლაპარაკობ ხოლმე გულისხმიერებაზე ჩემს გადაცემებში და დიდი მნიშვნელობა აქვს გულისხმიერებას და დიდი უბედურება და ტრაგედია, როცა გულისხმიერი არ არის შენი ქვეყნის ხელისუფლება. გულისხმიერი რომ იყოს, ის არ მოხდებოდა, რაც ხდება ახლა სახელმწიფო კანცელარიის წინ და კიდევ ამ სიცივეში და წვიმაში. იმის საშუალებას არ აძლევა მშობლებს, რომ დადგან პუფი და დასხდნენ იქ რაღაცნაირად ღამე გაათენონ. ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ სამშობლოზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც აი ესე დაავლეს ხელი და დაისაკუთრეს. ფეოდალური მართლობის თემაზე საუბრი დავიწყე ეს გადაცემა და რას გეუბნებათ და რას გეუბნება ქართული ოცნება, რომ ეს არის ჩემი საკუთრება. ეს სახელმწიფო ჩემი საკუთრება. არავის არ გაძლევთ უფლებას, რომ წვლილი შეიტანოთ ამ სახელმწიფოს რაღაც მშენებლობაში თუ ცხოვრებაში. მე ვიცი ყველაფერი, როგორ უნდა წავიყვანო პოლიტიკა, როგორ ეკონომიკა, როგორ სოციალური სფერო. არავინ არ მჭირდებით. აი ამას ამბობს ქართული ოცნება. და ამას ხათაშორის ქვეყნის შიგნით კი არეუბნება მხოლოდ საკუთარ მოსახლეობას. დანარჩენ სამყაროსაც, სოფლიოსაც იქნება ეს ამერიკა, ევროპა, იგივეს ეუბნება. რომ აი კი ბატონო, ეკონომიკური ინტეგრაცია იყოს, მაგრამ პოლიტიკურად ჩვენ რაღაცა ჩვენს ვაშენებთ. აი ეს ჩვენი რა არის, რას აშენებენ? და სულ რო ხას უსვამე, რომ სუვერენიტეტს ვიცავთ, ვითომ ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას ვახორციელებთ. სინამდვილეში ეს არის თვით იზოლაციის პოლიტიკა. და ის, რომ შენ ეკონომიკურად იყო ინტეგრირებული და პოლიტიკურად დანარჩენმა სამყარომ აღიაროს, რომ დაპატრონებული ხარ ამ სახელმწიფოს და შენ საკუთრებად აქციე ყველაფერი, ამას ეს დანარჩენი ცივილიზაცია არ ეგუება. და თანამედროვე მსოფლიო ყოველთვის რაღაცნაირად ციფრთხილით უყურებს ისეთ სახელმწიფოებს, სადაც დასაკუთრება ხდება ერთი ჯგუფის მიერ ამ სახელმწიფოს. არ თანამშრომლობენ მასთან, უკვე ეკონომიკურადაც აღარ თანამშრომლობენ. და ქართული ოცნება ამას ეუბნება დასავლეთსაც, რომ მე დასაკუთრებული მაქვს ეს სახელმწიფო. პოლიტიკურად რას გავაკეთებ, დავიჭერ, წემ, ტყებ, ტროტუარზე დგომის გამო ციხეში გავუშვებ თუ რას ვიზავ, ეს ჩემი საქმეა. და ეკონომიკურად ვითანამშრომლოთ, კი ბატონო. ეს არ გამოვა ასე. იმიტომ რომ თუ შენ რაღაცა აი ამ ცივილიზაციური სამყაროს წესებს, ელემენტარულ წესებს არ ემორჩილები და შენ წესებს იგონებ, თხზავ რაღაცას, რაღაცა შენებურ სახელმწიფოს აშენებ, ეს დანარჩენი სამყაროსთვის გაუგებარია და ამიტომაც შენთან პოლიტიკური თანამშრომლობა არ ხდება. ესეც მძიმე შედეგებს მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის. და უკვე ხედავთ ჩვენ, რომ კომახიძის მართლობა გადაგვამტერა ყველას და ყველაფერს რა. რო ავიღოთ ქვეყნის შიდა ცხოვრება, ერთმანეთთან გადამტერებულია ყველა. ოჯახის წევრები არიან ერთმანეთთან დაპირისპირებული და დაჯახებული. საზოგადოების სხვადასხვა ფენები ადამიანებს აღარ ყოფნით მოთმინება, რომ კორექტულობის ფარგლებში ესაუბრონ ერთმანეთს. ყველა ფერს კადრულ

0: აი რაც ხდება სოციალურ ქსელებში შეიძლება არ ვიცი ადამიანის სიტყვით და ამ შავი კამპანიით მოკლან და ეს ამ ქართული ოცნების ორგანიზებულია და ქართული ოცნება უწყობს ამ ყველაფერს ხელს და საზოგადოებაში შფოთია შფოთი სიმშვიდე არ არის სიწყნარე არ არის სიყვარულის ნაკლებობა გულისხმიერების ნაკლებობა და როდესაც აი ასეთ უსიყვარულო სახელმწიფოში იღვიძებს ადამიანი რაზე ფიქრობს ის ფიქრობს იმაზე რომ არ არის აქ მისი ადგილი ამიტომაც არის რომ ოჯახები აიყარა ძვირფასო მეგობრებო და ოჯახებით მიდის უკვე ხალხი უცხოეთში საცხოვრებლად იქ ხედავენ საკუთარ მომავალს აქ ვეღარ ხედავენ და სახელმწიფო სამოცანა რა არის? სახელმწიფო სამოცანა რომ აი აქ შენ სამშობლოში აპოვნინო თავი და აპოვნინო მომავალი ადამიანებს. ის კი არა რომ ისეთი გარემო შექმნა ყველა წავიდეს და მარტო შენი ის ჯგუფი დარჩეს. გახსოვთ გითხრეს კიდეც რომ ვისაცო არ მოგწონთო ჩვენიო მართლობაო, აი კარით გუდანაბადი და წაბრძანდით. ჯერ ასეთი რამე როგორ უნდა აკადრო შენ ხალხს რო ეს უთხრა რომ თუ ჩემი პოლიტიკა არ მოგწონს ადექი და წადი და ისეთ ქერო წახვიდეთ არ შეიძლება თქვენ რომ დაასვენოთ ეს ქვეყანა აი მაგალითად კობახიძე და მისმა გუნდმა რო დაასვენოს ქვეყანა იქნება საჯობდეს რომ თქვენ წაბრძანდეთ და ქართველი ხალხი დარჩეს აქ და აქ იპოვოს თავისი აწმყოც და თავისი შვილების მომავალიც. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: აი ეს კი რამე მაინტერესებს. თქვენ არ გაინტერესებთ ეს მაგალითად. აი ვინ მისცა ის ძანება ეგენი თავიდან პრეზიდენტის სასტახლოსთან. რატო არ ამბობენ სიმართლეს აი ხლა? მართლა უნდა უთხრა ეს ხო დასამალი ხო არა მე ხო ვიცი როგორ იყო ვიღაცა მიიყვანა იქა ხაფანში ყველაფერი გააკეთეს ნუ არა მო აი ესე კიდე ყველაფერი ეს დაბოლილი ხალხი აი ჩვენ ქართველობა ეს არის ჩვენი ბუნებაში რაც არის და აი ვითომ დამალი ეს ისტინზე რატომ ჭირდება რატომ არის საჭირო როგორ იქნება ნიკოს და აი ეუნებიან ახლა იქა რომ ეს არახსენო ის ეს ეს გაუხნით ეს ვინც მიგიყვანა ფიქრი მაგრამ ადამიანმა ხო უნდა იყოს სიმართლე მან თუ ყველა ვინც არის მე მგონი წესიერი ხალხი არის ეგენი როგორც საქართველოს ماشي ერთი კაცია რომელიც მოღალატია მე ის ვიცი მაგრამ მე რა თქვენ არ ამოთავ წები არ ამოთ მე არ ვიცი იმას რატო უნდა უშვებ
0: არ ვიცი ვის გულისხმობ სიმართლე გითხრა
1: აი თქვენ კარგად იცით თქვენ უფრო გამოსილი მძანდები თქვენ ამ მძანდები იმიტომ არის აი დონემდე რომ მივედი ზვიადი გამსახურდია როგორ მოკლეს არა ეს საჭირო ის როგორ მოკლეს რა ქვია ის ბავშვ აღმაშენე ის რა ქვია ის აქვს ეს მე ვიცი ჩვენი ქვეყნა ეს როგორ შეიძლება ეს ცხოვრობთ ესე გვაძა რომელია მაინტერესებს აი თქვენ ეს დამისახე ეს ადამიანი რომელიც არის ის რა ქვია ოპოზიცია მაინტერესებს ერთი მითხარ ეს აზრი მაინტერესებს თქვენი რა
0: მადლობ დიდი მადლობა გასაგებია 4 ოქტომბრის საქმეზე საუბრობდით თქვენ ეს დეტალები ჩემთვის უცნობია, ხა გამოძიება მედის სასამართლო პროცესები მიდის და იქიდან თუ ვიგებთ რაღაცა ფრაგმენტულად რაღაცა ინფორმაციებს, რაც შეეხება ოპოზიცია, ვინ არის თქვენ ახლა უსმენთ ჩემი სახით ნამდვილ ოპოზიციას. აი ჩვენ ავართ ოპოზიცია. და მე ამაზე შემიძლია ძალიან ბევრი არგუმენტი მოგიტანოთ თქვენ და ძალიან საფუძვლიანად და საქმიანად ვისაუბროთ თქვენთან, რატომ ვართ ჩვენ პატრიოტთა ალიანსი და პატრიოტთა ალიანსთან შემოკრებილი სხვა ეროვნული პარტიები ნამდვილი ოპოზიცია, მაგრამ კობახიძის მართლობამ საქართველოში ჩამოაყალიბა ისეთი ვითარება, როცა ყველაფერი ნამდვილი უნდა მოკლა და მოსპო.

0: გაანადგურო. იმიტომ რომ მათი ადგილი დაიკავონ კობახიძის მიერ შექმნილმა პარტიებმა. ვიღაც გაუგებარმა ხალხმა, უბიოგრაფიო ხალხმა, ასე ვთქვათ. მე ეს მისივე შექმნილი პარტიები შეყავს პოლიტიკურ ველზე და ამას არქმევს, რომ ეს არის პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესი. მეგობრებო, ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი მოკლეს დიდი ხანია. და არანაირი ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი აქ არ არის. ყველაფერი ეს არის ფარსი, მასკარადი და სპექტაკლები, რაც ხდება. და იგივე მასკარადია ეს ვითომ დებატები თავისივე შექმნილი თუ ხელდასხმული პარტიების წარმომადგენლებთან. მე ძირითად აქცენტს ჩემს გადაცემებში ვაკეთებ ხოლმე ბოლო დროს სოციალურ საკითხებზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე მიმართულება. საქმე ეხება ადამიანების ფიზიკურ გადარჩენას და ხედავთ ჩვენ რომ უკვე საკვები პროდუქტების შეძენა უჭირთ ადამიანებს და ამ ფონზე ხელისუფლება ამტკიცებს რომ ყველაფერი კარგად არის, თურმე ეკონომიკა იზრდება, ავყავდით, ავშენდით, გავწყინდით და ხალხს არ ესმის თურმე. გესმით რა ხელა უპატივცემულობაა? ხალხს არ ესმის თურმე რა ღირს და რა ძვირი ფასი აქვს საკვები პროდუქტებს. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეხლა წაგირეკას ეღან ერთ ორი წუთის წინ სასმა, ერთმა პიროვნებამ ოპოზიცია სადარისო. ოპოზიცია ბატონო, ჩვენ ყავ. თუ გინდათ აგერ ინაშვილის სახი და შვები. ქვენ სადახარ? თქვენ რატო არ გამოდიხარ? ოპოზიციამ რა ხდა? ეხლა ხმალი აიღოს, ჯოხი აიღოს, ომი გააჩაღოს თუ რა? მაწახელამ რა უნდა გააკეთოს? რამდესაც გამდებათ კაცი შვილი, ესე იგი ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე მარტო ლაპარაკი ტელევიზიით არ შეიძლება ბატონო? შეიკრიბეთ! თქვენ მეგობრები ხართ, ასეთები ხართ, მეგობრები ხართ. მარტო ოპოზიცია ამას ვერ გააკეთებს და ოპოზიციას მოამწუნებს.
0: მადლობთ. გეთანხმებით ქალბატონო. პოლიტიკური პარტია, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, როდესაც ჯერ საუბარია. ეს საუბრება საზოგადოებას მასთან ერთად გეგმავს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ის პარტია ვართ, რომელიც ყოველთვის ხალხთან ერთად გეგმავდით ჩვენ შემდგომ ქმედებებს. მაგრამ გება ხოლმე მომენტი, როდესაც საჭიროა აქტიურობა, უკვე თქვენი ანუ საზოგადოების ჩართულობა ამ საერთო საქმეში და როდესაც ნიშნავთ ამა თუ იმ აქციის დღეს, შეკრების დღეს, აუცილებელი არის უკვე რომ მოვწყდეთ ტელევიზორებს, მოვწყდეთ ტელეფონებს და შევიკრიბოთ. შევიკრიბოთ უკვე ამ აქციის ფარგლებში. აი ამ არაბული პროექტების თემაზე, რომ მთელი საქართველო გარეთ არ გამობრძანდა, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ. ამან განაპირობა ის, რომ დღეს ხელისუფლება აცხადებს, რომ აი ვაშენებ ამას, ამ არაბულ პროექტს ვასხამ ხორცს. და დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა რო გამოსულიყო გარეთ და რო გადაჭედილიყო მთელი თბილისის ქუჩები, გარწმუნებთ ამას, ვერც ის არაბული კომპანია და ვერც კობახიძის მთავრობა ვერ შეძლებდა და ვერ მოახერხებდა. ამიტომ ორ მხრივი არის ეს ურთიერთობა პოლიტიკოსებს და საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიას და საზოგადოებას შორის და ოდესაც ესეთი ეროვნული სასიცოცხლო ნიშნულოვანი საკითხები დგას დღის წესრიგში, ერთობლივად უნდა ვიმოქმედოთ. ამ მოქმედებაში ხა მართლა ხმლის და ფარის აღება ხო არ გიწევთ, არა გვიწევს, რომ იმ დანიშნულ დღეს გავიდეთ საპროტესტო აქციაზე. ან რაღაცა შეკრებაზე, ან მანიფესტაციაზე.

ფაზაზე და მოგვიწევს ჩვენ ეს მოგვიწევს და ამ ეთერში რეკავენ ხოლმე ზოგჯერ და ამბობენ რომ აი მარტო ლაპარაკით საქმე არ გამოვა როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ ჯერ ერთი პოლიტიკოსის საქმე სწორედაც რომ ლაპარაკია იმიტომ რომ აი ამ ტყუილის ამ მასკარადების ამ პოლიტიკური სპექტაკლების ფონზე მოვახდინოთ ჩვენ საზოგადოებაში გარღვევა და გავაგებინოთ რეალურად რაშია საქმე. შევეცადოთ რომ რეალობა დავანახოთ ჩვენ საზოგადოებას. ხალხის დაბნეულობაზე ვილაპარაკებ გადაცემის დასაწყისში და ეს დაბნეულობა რომ გაიფანტოს, იმიტომაც საუბრობთ ჩვენ რომ ხალხმა სიმართლე გაიგოს რაშია. და ვაჩვენოთ ეს სტატისტიკაც, გავაკეთოთ ანალიზიც, შევეცადოთ შეულამაზებლად მოგაწოდოთ ფაქტები და მერე უკვე აი ამ წართმეული სახელმწიფოს დაბრუნებაზე ერთად ვიფიქროთ. როგორ უნდა დავიბრუნოთ ერთი ჯგუფის მიერ წართმეული სახელმწიფო ქვეყანა სამშობლო, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად. და ის რომ წართმეულია დღეს ეს პოლიტიკურათაც, ეკონომიკურათაც ეს ფაქტია, მე მგონი თქვენ ამას ხვდებით. უბრალოდ საზოგადოებაშიც არის რაღაცნაირი როგორ გითხრათ, აი ცოტა კორექტულად მინდა ვთქვა. არის ხალხი, რომელიც სუ ფანჯრიდან იყურება ხოლმე და აკვირდება პროცესს. აი შენი ბრძოლე და მე აქედან გიყურებ. მე ასეთი ხალხი დარეკავს პირდაპირ ეთერში. და დაგვიწუნებს ბრძოლას, ო, კარგად ვერი ბრძოლეთო თქვენო. და მეგობრებო, ეს სამშობლო ყველასია. მარტო პარტიის წევრების საომარი და საბრძოლი კი არ არის, ყველა თითოეული ჩვენგანის. და დღეს რაც ხდება ამ ქვეყანაში, რომ 24000 კაცი აზის მთელი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეს, მათ ხელში არის აკუმულირებული ეს ყველაფერი და დანარჩენი ფიზიკური არსებობისთვის იბრძვის გადარჩენისთვის და ასე შემდეგ. აი ეს მე მგონი ყველა კარგად ხედავთ ამას თქვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე. და ზედმეტი ახსნა განმარტებები იმას ნამდვილად არ ჭირდება დიასახლისები როგორ ცხოვრობთ, როგორ უძღვებით ოჯახს, რა რა ღირს. კიტრირო 12 ლარი ეღირება და პომიდორი. რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ? და ამ დროს ხედავთ მარნეულში გამოვიდნენ ფერმერები და შეკრება ქონდათ ამას წინათ, ვერ ყიდიან ჩვენს მიწაზე მოწეულ პროდუქციას, ბოსტნეულს. იმიტომ რომ შემოდის იმპორტირებული უფრო იაფია, субсидиრებულია ის იმპორტირებული პროდუქცია და ჩაგრავს ქართულ კიტსაც, პომიდორსაც, ვაშსაც, ქლიავსაც და ყველაფერს. და თავის დროზე ჩვენ ვამბობდით, რომ იმპორტირებული პროდუქცია ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, სასურსათო პროდუქცია უნდა იყოს ბეგარამაძე ამ субсидиრების მოცულობით. და მე ქართული პროდუქცია უკვე შეძლებს, რომ რაღაცნაირად დაიკავოს ადგილი ბაზარზე. და დღეს ყველაფერი ქართული დევნილია, შევიწროებულია, საქართველოს მოქალაქეც ჩაგრულია ამ ქვეყანაში და ქართული კიტრიც დაჩაგრულია. ეხლა ესეთი უხეში შედარებაა ეს, ამარა რაც ჩვენია ჩვენსავე სამშობლოში ყველაფერი დაჩაგრულია. და როდემდე შეიძლება ესე ვიყოთ რაღაცნაირად, ამას გააზრება ჭირდება. და მე კიდევ ერთხელ უსამხას ერთობლივი ქმედებების დაგეგმვაც და განხორციელებაც. დასაბრუნებელია ეს წართმეული სახელმწიფო. და ამისათვის არის აუცილებელი ვაცნობიერებდეთ ყველაფერ იმას, რაზეც ობიექტივი ყოველდღიურ რეჟიმში გესაუბრებათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით, ობიექტივი კი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ხიმშიაშვილები. ბათუმიდან დაახლოებით 90 კილომეტრში პატარა ლაზური ქალაქია. ამ ქალაქს ლაზურად ათინა ჰქვია. თურქები კი პაზარს ეძახიან. ეს ქალაქი რიზეს პროვინციაში შედის, ანუ ძირძველ საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. ამ ლაზურ ქალაქში 100 წელიწადს გადაცილებული მოხუცი ვნახეთ, რომელმაც ჩვენთვის მოულოდნელად ხიმშიაშვილების გვარზე გვიამბო.
3: ხიმშიაშვილთა წინაპარი ქალაქ ათინადან ყოფილა. თურქები ამ ქალაქს უწოდებენ პაზარ. ეს ყოფილა ძალიან მამაცი მეომარი და უბადლო მზვერავი. ომის წინაღამეს ლაზები ყოველთვის დაზვერვაში სწორედ ხიმშიაშვილთა წინაპარს აგზავნიდნენ. და მასე ამბობდნენ, რომ მისი აბჯარი კი არ ხმაურობს, ფოთლები ვიჩრიალებსო. ანუ ლაზურად ამბობდნენ ხიმშიალ. ხიმშიალ, რაც ქართულად ნიშნავს ის შრიალებს. აი სწორედ ეს მამაცი მეომარი ან მისი შთამომავლები გადმოსულან აჭარასა და მესხეთში, დასახლებულან იქ და დაუდეს საფუძველი ხიმშიაშვილთა საგვარეულოს. რომ ხიმშიაშვილები წარმოშობით ლაზები არიან, ეს დღეს გენეტიკური ანალიზითაც არის დადასტურებული. სხვათა შორის, სწორედ აჭარიდან და მესხეთიდან ხიმშიაშვილთა რამოდენიმე ოჯახი გადავიდა არაგვის ხეობაში, იქ დასახლდა და არაგვის პირელ ხიმშიაშვილების საგვარეულოს დაუდო სათავე.
2: მე-18 საუკუნიდან ხიმშიაშვილები აჭარასა და მესხეთში ბეგებად, ანუ აზნაურებად ჩანან. ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სელიმ ხიმშიაშვილი უკვე დიდი თავადი და ახალციხის ფაშა გახლავთ. ახმედ ხიმშიაშვილი კი ყარსჩილდირის ფაშა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხიმშიაშვილები ოსმალეთს თავდაუზოგავად ებრძოდნენ და ქართველობის გადასარჩენად იხრწოდნენ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხიმშიაშვილები.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
6: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამას გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამას გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამას გამყრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამას გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამას გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამას გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამას გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
7: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
8: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად. სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
7: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილო არ გავდივარ, ამის როლია ის არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
8: რა თქმა უნდა,
7: სამშობლო არის ნინო ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმე ღვთისკაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერენცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს, და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუ ამირეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარ მეღვინე ფუნცესის სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
8: მერაბ კოსტავა ცხონოს
7: მეტყველაზე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
8: და ანცაზე ვარ სკოლაში.
7: აი ეს არის სამშობლო.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საღამო მშვიდობისა ჩემო ძვირფასო და ძვირად ღირებულო მსმენელო. როგორ ახართ? მომენატრეთ ყველაფერს ფიცავართ.

0: ერთი პერიოდი ვიფიქრე მე თან რაღაც ცოტა ავად შეუძლოდ ვიყავი, შეუძლოდ რო იციან ხოლმე თქვა. ცოტა ავად, ცოტა იქი, ცოტა ხედა. მე რო ფიქრობდი რო ამ სიტუაციას რო ვაკვირდები ჩემს გარშემო, რა ხდება, როგორ ხდება, ამდენ ტყუილში, ამდენ ჩირკში ჩაიძირა მთელი ჩემი ქვეყანა, თუ კი პროდუქტი კი გაიაფთ აშკარად, მაგრამ თქვენ აი როგორი უმადური ხალხი ცხოვრობს ამ საქართველოში, ვერც კი ხედავთ რომ როგორი იაფია პროდუქტი. იმ დღეს ფიქრობდი რომ ნახევარი კილო თუ 10 ლარია 100 გრამი რა ეღირება, თქო და 100 გრამად უნდა გამოაცხადოთ, უფრო იაფი იქნება ხორცი. რა ვიცი, უნდა არა, უნდა გაუძლოს ქართველი ერი რისიე, უნდა გაუძლოთ ჩემო ძვირფასებო, ფანჯარა არ უნდა ჩატყდეს და ბუმბული არ უნდა დავარდეს და ფოთოლი არ უნდა ამოძრავდეს, იმიტომ რატო? ჩვენ მომთვენი ერი ვართ. ჩვენ ვართ, რა ვიცი, უსათნოესი, უსაყვარლესი, მაგრამ ნუ ხანდახან ვაგინებთ ერთმანეთს და ერთმანეთის დამონება გვიყვარს ძალიან, ძალიან გვიყვარს დამონება. სულ ჩემი ჭაბუა მახსენდება, ჭაბუა ბერი დავითი, როგორ გავიდა ამ ქვეყნიდან, მაინც აი ამდენი იომა იბძოლა ის ის და მაინც ღმერთმა საშუალება მისცა რომ ბერის მანტიით გასულიყო აქედან. და თუ თაშხიას ეს პატარა ფრაგმენტს გაგახსენებ და დღევანდელობას ხუ არ გავს რაღაცით თქვა მაგას, ჩამირთე ძმელო ერთი გამბავი.
1: რა შვებით ხალხო, რა? რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვიხარ თქვენ უბედურებო, რა ჯიშის ხარ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღმა აბელასა თურმა და მოსასპობმა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას?
0: ეს როგორი რაღაცა ისეთი, მე მინდა რომ ეს ნაწილი მთლიანი მომინახოთ, იმიტომ რომ რაღაცა მზად რო გექნება ჩამიგდეთ, იმიტომ რომ იქ კაი გაგრძელება აქვს, რომ ხალხი რო აღელდება მაგაშია საქმე, თორე რას დაგვამსგავსა, ვინა უნდა დაგამსგავსო, სურვილი თუ არა გაქვს და თუ რაღაცა ის, რა ვიცი, ეთყობა ცოტა მიტმასნილად უყურს ამს ქართოს, ან ცოტა ფერადად უყურებს ამ ცხოვრებას რა. მართლა არ ვიცი, დედას ფიცა ვარ, გული მტკივა ხოლმე და რამდენი გენიოსი ადამიანია ჩვენ ვირგული, რამდენი რამე დაგვიტოვეს, რამდენი რამე ის. ნახეთ როგორი რაღაცა ღირსების მომენტი გამქრალია ჩემ ქვეყანაში. გამქრალია. როგორც კი რაღაცა ის ხან ამოტყოფი ბავშვების შობლები შეიკრიბებია ხანის საკუთარი თავის გასამართლებლად. არაფერზე მაგაზი ადვილი არაფერი არ არის ჩემო ძვირფასებო. რა არის ადვილი თან რო თქვა რომ ეს მოიცა, ეს ეხა შეიძლება პოლიტიკურა დაგეგმილი რაღაცაა. მეორე, აბაი ხო ეს სხვა, ეს ის არის ესა. რატო აბრალებ? ჩეულობრივი სოლიდარობა არ შეგვიძლია გამოუცხადო იმ ადამიანებს, ვისაც ხვდები რომ ეგრია. გენიალური სულები გააკეთეს თავის დროზე ოცნების იმ PR კომპანიებმა, რომელსაც რო გამოდიოდნენ ბავშვებს მიათხაპნეს ყველაფერი ზეთ. იმ მართლა სულიერად მართალ ბავშვებს ზოგს ნაციონალობა დაბრალს. საერთოდ ხო ყოველს კოლექტიური ნაციონალობა, კოლექტიური ნაციონალობა და საზოგადოდ დაშლილი ნაციონალური ფორმირებები როარ, მაგრამ მაგათ გარდა ხალხი არის, ვინც ღაღადებენ სიმართლეს და როცა თქვენ არ მოგწონთ ბატონო ხელისუფალნო ეს სიმართლე, ეგრევე მიატყაპნით იმას. ისინი როგორც რუსეთუმეობას ატყაპნიან აქეთკე ვიღაცებს და ეს და არის პიპოკის თამაში, დიდებულად გძნობთ თავს. მე რა ვიცი, ეხა ხალხი არ მინახია, ვინც ნორმალური ცხოვრების ცხოვრობს და კარგად არის, ის არის ესია თუ ისია თუ ესია. მოდი ზარი შემოუშვათ ეთერში. ჩემი მემმა ბიჭებმა მითხრეს უკვე მზად არის, ზარი გაუშვათ მე და მე პირდაპირ ზარის ფინალიდან ჩავრთოთ დათას სიბრძნე და ამ ხალხის დამოკიდებულება იმ სიმართლისადმი, რასაც დათა ეუბნება ხალხს. ზარი მაქ ეთერში, მობრძანდით.
2: დღეს შეიძლება უკაცო. ერის კაცო, ოქრო კაცო.
0: გაგიმართე.
2: უცნობო ჩემთვის, მაგრამ ტელევიზიით გაცნობილო და ზოგადად გაცნობილო და ბევრ ამეში ტელევიზიით გაცნობილო. ძვირფასო

0: რომელსაც ქვია სიმართლე, აი ეს არის გათობა, სიმართლე.
1: მართალი ბრძანდები.
0: შემდეგ სიმართლის მოყვარული კაცი არის ღირსეული კაცი, რომელიც არის პრინციპული და ღირსებას პატივს ენდ. თავისთან და შემდეგ სხვისთან.
1: აბარა, ღირსეული კაცი მაშინ ხარ, სხვის ღირსეულობასაც რო ხედავ, თორე მარტო შენი ღირსება, აბა როგორ არის?
0: შემდეგ დღესა რა ვქნათ? ჩემო ოქროკაცო, ჩემო წესი ოქროკაცო, 1917 წლიდან ღირსება დაიკარგა. წესიერობა არა, მაგრამ ღირსება დაიკარგა. თუმცა საბედნიერო ჩვენი თამადობით, მე და შენი თამადობით და ჩვენაირევი თამადობით წესიერობა კიდევ არის.
1: მართალი ბრძანდები, ჩამდე მართალი ხარ შემოგევლე. მე, აი ჩემი სურვილი. ჩემი სურვილი კიდე ის არის.
0: რა არის იცი მე, რადგანი არადოს მე მიწე და სიმართლის კაცი ვარ და აღარ შემიძლია თქვენ მაგვირად მე დავიღარე კიდე ამ საზოგადოებას ამ ხალხ წესერობა ვეღარ ვასწავლი. ანუ ღირსები დაცვა, ვე დაუქცენი, ვერაფრით შევაგნეინე. ყიდიან თავის ღირსებას. ყიდიან და პატივს არაცემენ.
1: მართალი ბრძანდებით, მართალი ბრძანდე. დიდი მადლობა, შემოგევლე, ოქრო ადამიანი ხართ. ძალიან აი ადამიანი რო ღირსებას ცოტა იმაზე კუჭზე წინ დააყენებს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის რა. ამას დღეს აკაკისა გენიალური ლექსი რომელიც მინდა წავიკითხო და როგორ აზის ზუსტად, მაგრამ ჯერის მინდა რომ დათა სიმართლე ჩამირთეთ ერთი და ხალხი როგორ უპირისპირდება. ეს არის სეთურის ხალხი. ის მლოკველები ვინც არიან, მლოკველები და არავით არის სხვა ვინმე რა. ისეთ რაღაცებს აი კუჭი ეხლა იგზერ ვიღაცის რაღაცა წავიკითხე. ბიჭო, სირცხვილი არა გაქვს? აი არ ვიცი. შენ ხო არ გონია ეს ყველაფერი სამუდამო და მარადმჟამობა არის ეს ყველაფერი რა. მერე რომოვლენ და დაგაფურთხებენ, როგორც სერგო ორჯონიკიძის აფლავზე აფურთხებენ დღეს, სადაც ვისაც ხელი მიუწვდება და როგორც მიუწვდება და ბევრისას კიდე რა. აი ესე დაგაფურთხებენ საფლავზე რა. თუ ვინც მომავალ თაობას გადასცემს აი ესე, აი ეს იყო ადამიანი, რომელიც საზიზღარი ვაზელინისტი, გველის წიწილი. ბიჭო, სიმართლე თან რო არ გიცნობდეთ უმეტესობას, როგორ გიცნობთ, რომ სიმართლის გულისთვის მე მახსოვს ნაციონალებთან ომის და დემი დავით არაბების დროს, როგორ იდექით ბიჭურად, სად გაქრა, გაცვალეთ ბიჭო ყველაფერში, მაყუძე გაიყიდეთ თქვენ, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, სხვა რამე როგორ აი რა გიწოდოთ მე რა. ჩამერთ ერთი რა დათა თუთა შხია რა.
2: ორი ქრონიო!
3: მე ნაიყოს დაგაგონება! მე ის ამას იქით, მარტო არ ქიპავ თუ გიხსენებიათ, ჩვენი მამა და მარშენელი! არ ქიპა მიცოდეს და თქვენ, გაიგონეთ?
4: ამდე სახეს ვირი თქვის ერთად, დაგვასწავლეთ თორემ, დავიღუპეთ და ეს არის.
3: დოსო, აბა არ გასწავლით? აღალზე დაგიწერთ და მოგიტან. თერაპიონმა ქეიცის ასოების გარჩევა და დაგეხმარებ.
5: ახლა დავიღუპეთ ფესვიანა და ცოლშვილიანა. გავწყვეთ წელში თერაპიონა მისი წილი მიწისრევი.
6: ვინ მიწელს მაგის ნება? იცი სასწრები და უნდა მოგეხმაროს უთაცილოს. აბარავ!
7: კი აბა, მე ზუღების ხელმათ მეხერხება. ნავ კლაცი, ზუღები უსაცრულოდ შეგიდონო.
3: ხო!
8: რა შვებით ხალხო რა? რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვინ ხართ თქვენ უბედურებო რა ჯიშის ხართ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღლმა აბელასეთურმა და მოსასპობმა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას? რავ მაკაცმა? რავო და მარჩნალზე მამაძაღლიო და თაბაგარზე მოსასპობიო?
9: მოსასპობი და მამაძაღლიო?
8: გაგო უბედუროს უნდა ხომ?
4: დასხეთ მაგად ვიგებო, დასხეთ! დავარ გერიაქ

0: აი თაბაგარის როლში ვინც არის დოდო რასაც თამაშობს აბაში გენიალ მაგრამ აი სესილია თაყაიშვილი დღეს ვინ არის სუ ფიქრობდა მინდა რომ ზუსტად გამოუძებნო პროტოტიპი რა მაგათ იცით რაშია ჩემო ძვირფასებო საქმე ბიჭო ბავშვ რო კითხეს რო რატო ტირი არა გამდის და ტირიوارო გაგდის და უფლებას თუ მიცემ ეხა თავს ლაფ დასხმული პატარა მოვიწმინდა თამ ფეკალურ მასებს თავზე გადა ეს ჩემზე არ იყო განკუთვნილი ეს იმაზე იყო ღირსება რა ვიცი არ არსებობს თან როცა ღირსებაზეა ლაპარაკი და ადამიანის გვერდზე დგომაზე და იმის სიმართლის გვერდზე გატანაზე იმაზე ამაზე კბილები და იმითი ბევრი რამე აქვს დასავ მე ხა ოპოზიციის დიდი რამბები არც მიმღერია და არც მაგრამ წესიერი რამდენი ახალგაზრდა არის რომელიც მართლა ყველაფერს ფიცავარ გულდაწყვეტილი ვარო ესეთი რამე არ შეიძლება რომ იყოს რა როგორ შეიძლება რომ პირდაპირ დაეტაკო და დააეძგერო და რაღაცის გულისთვის არ შეიძლება ხელისუფალნო აი დღითი დღე აგებ და აგებ ამ პარტიას დამიჯერეთ იმიტომ რომ ისინი ხა მე არ გამოვრიცხავ რომ თქვენ ოპოზიციასთან ისეთ ვასვასში იყვეთ რომ ისინი აგიწევენ ტოპკას თქვენ ჩაარტყავთ მერე თქვენ აუწევთ ტოპკას ისინი ჩაარტყავენ და ქიხართ ასე იმასავით სნიკერსივით რა თუ იმას ბაუსა ტვიქსივით ხარ ტვიქსი სნიკერსი რა შეშო ტვიქსივით რა სლატკე პარაჩკა ზარი მაქვს ეთერში ერთი მობზანდი ჩემო ძვირფასო ბატონო
1: მადლობა გიგო დავორძალები.
0: რა ვიცი ღვთის წყალობით მადლობა ღმერთს.
1: მე ხშირად უკავშირდები თქვენს ტელევიზიას და ყველა ფერწ ლაპარაკობ რა თქმა უნდა ჩვენ საქმის გულში ვარ რეგიტი მათ ცხოვრებლები და ერთი რამე მინდა გთხოვოთ რა თქმა უნდა ჩვენ სულები ხო არ არის.
0: დიახ ბძანეთ ბატონო.
1: ხოინები აჩვენეთ. აჩვენეთ კიდევ რა. ადრე იმას უსმენდი რა უყურებდი რა შორენას განაცემას 2012 წლიდან დღევანდელამდე ივანიშვილის ტყუილები აჩვენეთ მოსახლეობას რომ დაწუნდნენ მისთან აქ საქმე რომელ სახელმწიფოსთან რა ქვეყანასთან აქ უბრალოდ ხელისუფლებასთან ეს არის ქურდული ხელისუფლება ჩემბადა მათ უკვე 2 წლის წინ დაიწყეს მზადება მომავალი არჩევნებისთვის თქვენ საქმის გულში იქნებით რეგიონებში სოფლებში შიდა გზები მოასფალტეს. ჩვენ მოსასყიდა, ჩვენს მოსასყიდა. და 20 ლარი გადმოუგდეს პენსიონერს. წარმოიდგინე რამდენი ხარჯია, რამდენ ფულს მოტეხავენ სოფლებიდან, რამდენ ფულს მოტეხავენ. არჩევნებისთვის ფინანსები რო დააგროვა. 20 ლარი გადმოდეს თვითონ ათასები მოიმოტეს. სიცხლია ეს ხო? აი რო თქო, მთელი ხელისუფლება რა უნამოს სულთან გარეცხილებიან ყველაფერსგან, გარეცხილები. არაფერი ნამუშევი არ გააჩნია.
0: აი ერთი წამი ერთი წამი თუ გიყვარვა ერთი
1: წამი მოგეხსენებათ ეს რისკის ჯგუფია პერსონალ რისკი გამეთი ძილი ხარჯებათ წამალში
0: დიახ
1: წამლებში რომ რომ ჯანმრთელობა შეიძლება და დაიხარჯოს რა საკეთებო ეს ეს გაფუჩებული რომიჭია ეს ლაციონაკე გიგუჩი მე მახაშის შეუყურე კელსა ხო იაკლია რა მახაშის კელსა ხო რო შეიძლება იქნება პიონერი განა ენა რო გაგლეპილია გრამეს ნიშნავს
0: ერთი რამის თქმა მინდა ბატონო ჩემო რა აი თქვენ ბძანეთ ეხლა რომ 20-20 ლარიო გადაუგდესო ხალხს და ისავ რო რო გადმოგიგდეს და რო აიღე მაგაშია საქმე რა მნიშვნელობა 20 გადმოგიგდეს 15 25 თუ 10 ხო აიღე ხო ჩაიდინე ეს საქციელი რასაც შენი ხმის გაყიდვა ღირსების გაყიდვა რასაც ქვია თუ ეგრე თვლი და იღებ ფულს მაშინ ღმერთმა შეგარგოს შენ შენი მრწამსი გაგ შენი ყურება გაგ და ენდობი რომ ოცნება აშენებს მომავალს ფანტასტიკურ მომავალს მოსკვა ვაშუკის რო აშენებდნენ 12 სკამში ესე ზუსტად რა და აშენებს კი ბატონო და მაშინ ხმას ვერ ამოვიღებ იმიტომ რომ გჯერა შენ მაგისი მაგრამ თუ არ გჯერა და მაშინ იღებ არა ეგ როგორ არის ღირსება სად არის ახე როგორა ჩემო ძვირფასო საქმე ყველას დიდი მადლობა რომ ჩაერთეთ თქვენ დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ვინც აქტუალურ მონაწილეობას იღებთ ამ ჩვენს საუბარში იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად აი ეს ადამიანები ხართ, ვინც საქართველოს შუაგულიდან გამოდიხართ და ამბობთ, რომ ეს ესე გვიჭირს, აი მე კასპიდან ვეკავ, მე თელავიდან ვეკავ, მე იქიდან ვეკავ, მე აქ, მე გურიიდან ვეკავ, მე აქედან და თქვენ ტკივილს წილს ამბობთ და საშველს ეძებთ, რომ რანა ჩვენ თუ საშველი ერთად არ ვიფიქრეთ, არ და ეხა რატოა ეს, მე თუ შეიძლება გეტყვით, მაგრამ ახან ზარი პრიორიტეტია ჩემ გადაცემაში, მაინც ზარი მინდა ჩავრთო. მოგბრძანდით?
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ჩემო კარგო.
1: პირველი ისი დიდი პატივით ხმო თქვენ დამე რა.
0: შემოგევლე, შენ გენაცვალე, მადლობ.
1: მაგარი ვაშკაცი კაცი ხარ და ძალიან დიდი პატივით.
0: მადლობ, ჩენი ჭირიმე, მადლობ.
1: ეხლა ერთი რაღაცა თემა მინდა რომ დავაფიქსირო.
0: დიახ, ბძანეთ.
1: ბავშვი, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ნებისმიერი მთავრობა თუ არ აიძულა ადამიანებმა და მოსახლეობამ.
0: აგაშენოს, აგაშენოს ღმერთმა ერთადერთი ჭეშმარიტი რამე, რაც არსებობს.
1: ხო, ანუ ნახე ისე ხალხმა თუ არ აიძულა რომ ჩვენ არ მოგწონს ეს კანონია,
0: მართა აბარა.
1: საგები ესა. ჩვენ არ გვინდა ეს, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ყველა აბსოლუტურად გააკეთებს იმას, რაც უნდა. ერთი მოვა, აი მითხარი მთავრობა, რომელი მთავრობა შეუცვლია წინა მთავრობის ხალხისთვის მიუღებელი კანონი. არასდროს არ ყოფილა ეგეთი რაღაც. და ყველაზე მთავარი რაცაა?
0: რა?
1: თანაცხოვრება. თანაცხოვრება არ არის საქართველოს. აი მაგალითად, ეხლა დღეს მოხდა ეგეთი ფაქტი, რა.
0: დიახ.
1: პარკირების ჯარიმა დაუწერეს შემსრულებლობას ტროტუარზე დგომის გამო.
0: დიახ.
1: იქ იყო სამთავრობო მანქანა მისგვერდით. ამას დაუწერეს ასკლარიანი, იმას არაფერი არ დაუწერა. და რეალურად რა ხდა? ქართველი გლეხი ადამიანი გადასახადებით, ბიზნესმენები გადასახადებით, ამ ყველაფრით ავსებენ ბიუჯეტს. ამ ბიუჯეტს მართავს მთავრობას. მთავრობა და საბოლოო ჯამში გლეხს აგერ რომ გაუზარდეს პარკირები ჯარიმეო, ვიდეო ჯარიმა, პატრული ჯარიმა, ყველაფერი ჯარიმა. აი მითხარით ერთადერთი პოლიტიკოსი საქართველოსში, რომელსაც ოდესმე რაიმე ჯარიმა გადაუხდია და ბოდიშს მოიხდეთ შევცეთო.
0: ეხა დააბეჭდნენ მარცხენა ლევიმებს, დააბეჭდნენ ალბათ ჯარიმებს და გამოაქვეყნებენ რა. სამდე მართალი ხარ, მაგრამ მოდი იცი რა, შენ გენაცვალოს ჩემი თავი, ჩემო ძამიკო რა. ყველაზე მარტივ რამეს ვიტყვი რა. ვინც უფლებას ვაძლევთ, რომ ეს ესე მოხდეს, მერე გული ნუკწდება რა, რომ ეს ესე ხდება და რაღაც. თქვენ რასაც ბრძანებთ, ის ფრინავ ნიანგებს ვეძახი, მწვანე ფორმებში რო დადიან და რო უწერენ. ან რა, მე მგონი სა იმის სახით ირჩევენ, ან ტანადობით ირჩევენ მაგ ხალხს. ბიჭო, სად პოულობთ ეგეთ იმას? ტენდერები ტარდება თუ სპეციალურად რა იმებს ატარებთ რაღაცებს, რომ ადამიანები შეარჩიოთ? ეგ ჯერა რა უზრდელები არიან თან ზოგიერთები? აი მინდა რომ თავი მივაწყვიტო ხოლმე, თან გელაპარაკება რაღაც, თან ის რომ დაამხეცეს ეს შორიდან გადაიღებენ მერე ახლოდან. კიდე კაი, დაბლა კარტერი ზეთი გაზდის თუ არა, მაგას არ გიმოწმებენ რა. ჯერჯერობით ორე, ხვალე ეგეც იქნება. ამას დათმობთ, ეგრე იქნება, ზეგ იქნება ეგრე. აი მოკლედ ამ ერიდეთ ფრინავ ნიანგებს, მწვანე ფორმაში გამოწყობილები რო არიან და მაღუთი შეზდის და შეზდის. აბა ბიუჯეტი რითი უნდა შეავსონ? სამუშაო ადგილი აქ არ არის, არაფერი არ არის, ყველაფერი ეს ხალხი ვინც მიიყვანეს ხომ უნდა მისცენ მერე ხმა და რითი შეავსონ ბიუჯეტი? აბა ზარი მაქ ეთერში, მოგბრძანდით.
1: გამარჯობა, ძაგუნებია.
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა, ძმაო.
1: ჩემო კარგო, მე პარალელური საქართველოს მოვედი, დავით იქსაი და ორჩრო აკიარები. ბენზინი ლამა ყოველი. დავი აი ყველაფერი ძალიან მაგარი. საერთოდ რა არის? საფაქშილოთ არის ყველაფერი.
0: რამიდა ისეგით შემოგევლო ჩემი თავი? ეხა ხო ზოგი TikTok-ზე, ზოგი ხელოვნური ინტელექტით რაღაცებს ქმნიან ირაკლი ყობახიძის 9 კილოზე და 10 ლარზე გადაობები მიდის და იქ ერთ-ერთი TikTok-ზე ვნახე რომ ვირის ხორცი ღირსო 10 ლარიო. ნუ რას უკაცრავა ძმაო? ვირის ხორცი რომ აყუთი ღირს ისეთი უნდა ძმაო? სად არის ატლა? აი,
1: და სასაცილო არის, ნუ იმი გარგო. ვიდო, აი სექტორის ვარიანტირო გაუში, ეს არის მაგარი. ქვეყანა ამას დაამდგენს, ნუ გარგო, ეს არის სასაცილო რა. ნავი, რამდენიმე უნდა ნავი, ნავი.
0: იცი რა შემოგიელოს ჩემი თავი. გულის დაწყვეტის და გაბუტვის დრო ქართველებს აღარა გვაქვს ძმებო, დამიჯერეთ რა. არა გვაქვს, იცით რატო არა გვაქვს? ჩვენ შემდეგ ჩვენი შვილები იზრდებიან და უზნეობაზე და უღირსობაზე არ მინდა რომ გაიზარდნენ ესენი. და რაღაცა ბოლო კუდის მოქნევა უნდა ყველა მოვიქნიოთ და ერთი უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ კარგი საქართველო გვინდა რა. თუ არ იქნებით კაი ხემძღვანელი, მოდი ერთი გადადექი გინდა, გადმოდექი და გინდა გადააყენე და გინდა გადმოაყენე, მაგრამ ფაქტი ერთია, მოდი რა ცხოვრების საშუალება მომეცი, მაგრამ ჩვენივე გაბლატავებულები არიან ესენი და რატო? იმ წუთში აი ახლა ორი წუთის წინ რაც ბრძანა რა, 20 ლარს მისცემენ, კაცმა ღირსება თავის კუჭზე გაცვალა და ამის თაობაზე აი აკაკი წერეთელს აქ გენიალური ლექსი, რომელიც თუ არ მახსოვს ერთი 10-15 წლის წინ, შეიძლება მეტის წინაც, ჩემმა უფროსმა მეგობარმა, ჩემი ძმაკაცის მამამ, ზურიკო ჩიქოვანმა, რაღაცა სუფრაზე ჭუკჭუკი მიდის და მითხრა რომ კორკოტო ეგრე არ არისო რა, კუჭი ისეთი რამე არისო, რომელზეც ადამიანმაო და აი მაგასო რა თქვა და ის ჩემ ფილოსოფიას კი არ გეტყვი, პირდაპირ აკაკის ლექსო. აკაკის ლექსი მოვნა ხემე ეგ ლექსი, ისე გვანცა და გიგლა დამეხმარნე რომ მენახა და მინდა რომ წაგიკითხოთ რა ეს ლექსი. ძალიან გთხოვთ ორი წამი დამითმეთ რომ მოусმინოთ ამ ლექსს და ეს არის მე მგონი ქართველების ახალი ბიბლია რა. ისეთი ზუსტი რამე წერია ადამიანზე რა. აი მომისმინეთ ეს ხოვრება ისე ვიცი როგორც ჩემი ხუთი თითი. ბევრი ვნახე საგულისხმო სიავ კარგის მაგალითი. სისხლ ხორცობით, მეგობრობით, სიყვარულით ტყუილია თუ შეძლება მას სარჩულად და არ შეათ არ ავლია. რისი რასი თავი, რისი გული, რასი ჭკუა, რასი გრძნობა, ელ სულ სიტყვის მასალა მითქმა მოთქმა და უბნობა. კუჭი გრძნობს და კუჭი ფიქრობს. ჭახრაკია ქვეყნიური, კუჭზე არის გამობმული ქვეყნის თვალი, ქვეყნის ყური. ჯიბე არის მოკავშირე ერთობის და მეგობრობის, იგივია გზა და ხიდი სიყვარულის და ცოლქმრობის, ხალხი მიდის ზაღლის კვალზე, თუ ასვიდა თუ აჭამე კუდის ქნევით მიწუკწუკებს და შეთვისხებს დღე და ღამე, თუ ვერა და მის სამსხვერპლოდ გინდა დადნე ვით სანთელი ყურადღებას არ მოგაქცევს თანაკ ძნობას ნუმოელი თვით იესო მაცხოვარმა ქვეყნად რა არ ჩაიდინა კიდით კიდეს ასწაული მიაფინა მოაფინა ხალხს კურნავდა მკვდარს აღდგენდა ზღვადა ხმელი დაიმონა მაგრამ ბრმა და ყრუ ქვეყანა ვერაფრით ვერ შეაგონა. ვერც ძალით, ვერც სასწაულით, ვერაფერი ვერ გააწყო, სანამ ერთხელ უდაბნოში მშიერები არ გააცხო. მაშინ კი თქვეს, მესია ახრიალდა ყველა ერთად, დაიჯერეს სასწაული და იწამეს ღმერთი ღმერთად. ამაზე ზუსტად თუ ვინმე რამეს მეტყვით დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ ძმაო რა. სად იყურებოდა აკაკი და სად ხედავდა ამ ყველაფერს, დღესაც ჩანს ყველაფერი რა. მართლა ძაღლი ჯიჟზე რო ხარ გადასული და რომ მიწუკწუკებ და კუჩი დანევ, დაზდევთ ამ ხემძღვანელობას, რას დაგამსგავსად? ვაი, იმიტომ ჩაგირთეთ ის დათა თუთაშხია. ნუ ჩემი მოგონილი კი არ არის, გენიალური ხალხის დაწერილია და ზუსტად ის არის რაც არის. ღირსება დაკარგული ქვეყანა ვართ ჩვენ. სარიმა ქეთერში. ბატონო, გისმენთ? გისმენთ, გისმენთ? გაითიშაო. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგმართოთ, რომ დარეკავთ, ცოტა მონიტორებს მოცილდით და უცბად მოდის ხმა და თუ ცოტა ექოთი მიდის, ეს მაგის ბრალია. ან დაველოდო და სინქრონში ისე გავაკეთოთ, რომ დავამთავრებთ თქვენ ჩაერთეთ და სიამოვნებით აქ არავის არ აქვს. არც ჩემ მოყვარეს, არც ჩემ მეგობარს, არც მტერს არც არავის რა. უბრალოდ დავიცვათ თვითონ ცენზი დავიცვათ, რომ რაღაცები არ ვაკადროთ ერთმანეთს, თორე თუ შემაგინეთ, ეხა მაგაზე დედასფიცა ვარ, არ დაკაკლებდა. თან გინება ისეთი ვიცი კახური წარმოშობის გურულათავა რა და ზმეიკა არ გამახსნევინო, თუ ვინმეს გინება დასარეკად გინდათ აქ რა. ისეთი საკაიფო გინება, თან თქვენსაც გავთიშავ და აქედან გაგინებ თუ ტარს და ცოცხალს რა. თუ სალაპარაკო გინდა და სამსჯელო გინდათ რამე, აგერვარ ჩემო ბატონო, ქეცვიხრი თქვენი აზრის წინაშე, მნიშვნელობა არ აქვს, უარყოფითი იქნება დადებითი. მე ჩემი შეხედულებები მაქვს, თქვენ თქვენი შეხედულებები გაქვთ. ჩვენ პოლემიკაში იშვება ყველაფერი ის, რასაც ჭეშმარიტება ქვია. და ჭეშმარიტებას იმიტომ ვეძებ მეც და თქვენც, რომ ჩვენი შვილები არიფები და ფარჩაკები არ გაიზარდნენ რა. და 5 კაპიკის და 20 კაპიკის გულისთვის არ გამოიკიდნენ, სუნუ არ დაუწყონ ერთ ადგილას იმ ფულის მიმცემ ადამიანს რა. სარიმა ქეთერში მობრძანდით. ბატონო, გისმენთ?
1: გორკოთ გენაცვალე ჯიგაში.
0: შემოგევლე ძმაო.
1: რეზო გორკოთ.
0: ვა, გაუმარჯოს რეზოს. რა ვიცი, კი ვარ ასე ნელ-ნელა რა.
1: გორკოთ, მე მინდა აი ჩიკურული სიტყვები თქვი ახლა, ინსტრუმენტი და გენაცვალე ჯიგაში და გენაცვალე შენ ქართველობაში.
0: შემოგევლე ძამიკო, შემოგევლე.
1: მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ კაცი ქუჩზე 10-ში 18 საათზე გამოვიდნენ ყველანი რუსთავზე.
0: სია მომისმინე, ძალიან თქო, აი ერთ რამეს დავამატებ. ეს ისეთი მოწოდება, სადაც ჩემო ძვირფასებო, ყოველთვის იცოდეთ, ვიღაცას ინიციატივის წართმევა დაჭირდება, რომ დაიბრალოს, რომ ეს მაგის გაკეთებულია. აქ უკვე სვინდისიერებაზია ლაპარაკი რა. ძალიან თქო, პოლიტიკურ პარტიებსაც, თქვენ თუ თქვენი რაღაც აქვს, ნუ თითხნით რა ამ ახალგაზრდა ბავშვებს, რომელსაც თავისი შეხედულება აქვს. არ უნდათ რა თქვენთან აზელვა და დაზელვა. არავისთან, არც იმ ნაციონალების შილობილ ორგანიზაციებთან, არც ოცნებისა, თავისი არსებობა უნდათ რა, ახალი რაღაცების შექმნა უნდა და ხედავენ რომ ცუდათაა საქმე რა. აქ დღეს ფასეულია უღირსი ტლეკველი ადამიანები და არ უნდა ძმაო ეგეთი საქართველო რა. სხვანაირი ჯიგარი აქვთ რა. და როცა ის დადგება ეგ დრო და როცა გასასვლელი იქნებით, ყველა გადით, მაგრამ ეს პოლიტიკური მითხრა მოთხრებში არ შეერიოთ, დამიჯერეთ რა. დიდი მადლობა მომართვისთვის, შემოგევლო ჩემი თავი და რა ვიცი, აი ერთ რამეზე სულ ყველა უნდა იფიქროთ, რომ და ყველანაირად ცდილობს ეს პოლიტიკური პარტია, რომ რამე მიგთხარონ რა. თუ გინდა მაიკები ჩავიცვათ სხვადასხვანაირი, თქვენი შუბა დავხიე რა მართლა რა. რა გავაკეთوار, ცისფერები ჩაისვას 41-მა ოცნებამ, ცისფერი მაიკები. რა ფერი ხო ეგეთი აქვს რა. წითელი ჩაიცვას იმან, რა ქვია, და ჩვენ რა ვიცი რა, რა ფერი ჩავიცვა. ჩვენ ყავისფერებს ჩავიცო და მაკარნავალში რასაც გიზავთ, კარგად იცით რა მე რა. ყავისფერები უნდა ჩავიცვათ. ზარიმა ქეთერში, მობრძანდით.
1: ალო.
0: ბატონო.
1: გორგო, გამარჯობა.
0: გაუმარჯო, შემოგევლე.
1: გორგო, ფასების ფასებზე ლაბარატორია, ბენზინის საწვავი დაზის დენჩ. აქ ეკუიდახიან. საშემოსავლო ბალადებს დავაგნოთ. ერთი ადამიანი ფუამბობს ამ დენის მოწალებები რო არის ჩართული შემით.
0: კი ბატონო.
1: აი მათ ამოგდება ფუამბობ ჩინე.
0: ნახე შემო.
1: ჩართულია ოპოზიცია და პოზიცია. აფერისები ას მოღოლა.
0: მე ნახე შემოგელოს ჩემი თავი რა. ძალიან ცოტა მაღალ მატერიებზე ლაპარაკობს უყველა და სოციალური თემა, სოციალური თემა, რომელიც ყოველდღიურობაა ჩვენი, კაცი შვილი ხმას არიღებს. ვიცი რომ ისეთი ამაყი ადამიანია ქართველი, შეიძლება მშიერი კვდებოდეს და ხელი არ გაუწოდოს არავის, მაგრამ იმის იქეთ იმ ადამიანის იქეთ ოჯახი რო დგას, როგორია ძმებო? როგორია ჩემო შვილებო? როგორია უფროსო თაობავ რა? აეგ დააკარგინეს ეგა რა. ქართველი გლეხი, რომელიც მთელი მსოფლიოს დამპატიჟებელი იყო თავის სახში, ეხა იმალება. მასპინძლობის უნარი დააკარგინეს ჩემ ქვეყანას. 10 მილიონერი კარგად გამოკეტილა ძის, ის იმას პადაჩას აუწევს, ეს ამას ტოპკას ჩაურთავს, ახალ კანონს მიიღებენ, მე იმ ახალი კანონით ახალ ფულებს შოულობენ. კენ უყურე და გაიარა რა იმასავით რა კინოსავით ამ ცხოვრებამ. ზარი მაქვს ეთერში მომზადდი. გისმენთ, გისმენთ. ბატონო. არის გაითიშა რა ეს ეთყობა როგორც გოლოს ამერიკი იყო ესეთი ამერიკის ხმა კომუნისტების რო თიშავდნენ ესე გვითიშავენ ჩვენც რა არ გაგიკვირდეთ რას იზავს მართალი ხმა ყველგან აღწევს ზარი მაქეთი
1: ბატონო
0: ბატონო შემოგევლე
1: გია ბატონო ხო გია ხა გიგურებ დღისვენს ხაფის ხო მაგრამ მეც მაქვს პატარა აზრი და ეთქვით
0: ბძანე შემოგევლე ბძანე ჩემო კარგო
1: კითხვას ავით გია ბატონო. აი, რამდენი ხანია ქართველი კაცი? რასაც ხია ქართველი კაცი?
0: დიახ.
1: აბა უღია ხმა, მშია, წყურია, სივა. ყოფილი ამერი შემთხვევა?
0: არ ყოფილა, ძმაო, მაგას ვამბობ, რომ ღი აეგ მომენტი ცოტა სიამაყის გზნობა სულ აქვს ადამიანს, ეგ შენარჩუნებულია ქართველს.
1: და კიდევ ერთ დავამატებდი გია ბატონო.
0: დიახ, ჩემო ძვირფასო.
1: აი, საკრულო ხო ვიცით არა? ბევრჯერ ყოფილი ვარ სულ დღეში, ერთხელაც არ დაგვირჩივლიაო.
0: ბევრჯერ ყოფილი ვარ ამ დღეში, ერთხელ არ დამირჩივლია.
1: ხო.
0: მაცალე ერთი გავლ, მაგრამ მე რა მოყვება, ხო გახსოვს? მაცალე ერთი გავლესო, ხმალ ხმა, ხმალ და ხმალ, ცეცხლის კვესია, სულ ერთად მოგამკევინოთ რა ჩვენთვის დაგვითესიაო. ეს ხო გახსოვთ მე როგორ
1: თავ მაგვინდა გია ბატონო.
0: ეგრე უნდა ბაბუკი, ეგრე შემოგევლე, უნდა შეუძახოთ ერთმანეთ, ძილის დრო არ არის, თორე რაში ვართ, იცი ერთმანეთ დრო არ დაგვინახო, რომ ფეკალურ მასებს როგორ ვისილებთ ჩვენ თავზე როგორ გვასაქმებენ, რა ძმაო. და ავიცი, აი მართლა ისი არის რომ რა ვიცი რა. ერთი გაგახსენოთ ჩემი ავიცი, ჩემი კი არა სულ ყველა საქართველოს უდიდესი მეფე როგორ მოვიდა და როგორ იყო და როგორ რა ბიჭის ბიჭი იყო და როგორი იყო? უწმე, ეხა ბიჭის ბიჭი ცოტა ისე გამომივიდა ღმერთმა მაპატიოს წმინდანზია ლაპარაკი დავით აღმაშენებელზე რა. დავით აღმაშენებელი როგორ მიმართავს დიდგორის ომის წინ? ერთი გაგახსენებთ რა, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენი შეეულებით უნდა ჩავკეტოთ, რომ უკან დასახევი გზა არ დავიხიოთ არც ერთმო. ერთი ზუსტი მინდა რომ ჩამირთეთ რა, ჩემო ოქროებო რა.
2: მეომარნო ქრისტეს

0: შვენ ყველან ხელების ცისკენ აღბყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიღუპებით და არ გავიქცევით. და რათა არ შეგვეძლოს გაქცევა კიდეც რომ მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი რომლითაც შემოსულ ვართ, ხეთა ხშირი ხორგებით შევკრათ და მტერს როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანად, მტკიცე გულით დაუნდობლად შევდივით.
1: აი, ეხა მე გია კორკოტაშვილმა რა რაღა უნდა თქო ამის შემდეგ წმინდანი თავით აღმაშენებელი რომ თავის ერთ მუჭა არ მიდა ეს რიცხვების დასახელება არ მიყვარს ხოლმე რა რაღაც სხვა ეროვნების ხალხს უყვარს ესე გაბუქება და ისა და მე არ მიყვარს რა ერთ მუჭას ჩვენზე ბევრად რომ მეტი იყვნე მაგაში ეჭვიარ მეპარება რა ერთ მუჭა ქარს ხალხს როგორ დაანამუსა ქრისტეს და სამშობლოს სიყვარული ჩვენი შეეულებით ჩავხერგოთ რომ უკან გაქცევა არავის არ ქრისტეს სახელით წავიდნენ თავის შესაწირად რომელი მე ხარი გამკეთებელი და რისი გულისთვის ვამბობ ამას ბიჭო გეყოფათ თუ არ გესმით ვინმეს ისა კიდე გეუნებით ხელისუფალო გეყოფათ ესე რა დამცირება ამ ხალხის რა გეყოფათ რა ბიჭო თორე ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ დამიჯერეთ რა დამიჯერეთ ძალიან ცუდი დღე დაგიდგებათ მართლა გეყოფათ არაპური არასაჭმელი არა ის გაძვირებული ყველაფერი კარგით გეყოფათ რა ნამუსი არა გაგდ ბიჭო მართლა და ზარი მაკეთერში მოგზადე ცოტა ტელევიზორს მოცილდი ჩემო ოქროკაცო რა გაითიშა აი ტელევიზორთან ახლო რო ხარ შემოგევლე უცბად რაღაცა ესე აიჭრება მაიჭრება ხოლმე და ეგრე ხდება რა რა ვიცი აი ყველაფერს ფიცა ვარ არც ხوار გონიათ რა რა გული თუ არ მტკიოდეს და ჩემნაირით 100ჯერ და 1000ჯერ ჩემზე მაგარი ცოდნეც მამულიშვილიც ვაშკაცით რამდენი ხართ ბიჭო ერთი ერთად აი ყველაზე ცოტა რო ერთად დავდგეთ ხო დედას ფიცავარ დაგვინახავენ ჩვენი შვილები მაინც დაგვინახავენ რა ვაშკაცები როგორ ყვდებიან იმას მაინც დაინახავენ ბიჭო რა გუჭირს მართლა რა დაგვემართა ეს რა არის როგორი ჩასურილები სუნი გადის საქართველოსდან რა ჩასურილები სუნი გადის საქართველოსდან გვეყოფა რა ბიჭო ეს დამცირებულა ცხოვრება რა ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით ბატონო აა რა უყო რა გავაკეთო როგორ მოიქცე რა პირდაპირ შნური რო გადიოდეს ტელეფონში აქვე ჩავრთავდი მაგრამ არ გამოდის ეგეთი შნურები ჩვენ არა გვაქვს ჯერჯერობით არა მე მალე გვექნება ალბათ რა. და გული მტკივა რა, დედას ფიცავარ, მართლა გული მტკივა. იცი რა ზემწყდება? თან ვიცი რომ აი ყველაფერს ფიცავარ თუ უაშკაცესი ქართველი არ იყოს რა. და თქვენ ეს ჩაგიდეთ თავში, ქართველი არის ფლიდი, გამყიდველი, შიშა რა, ქვეშა ჯვია, მლოკველი, ესა, ისა. რატო იცი? რო უყურებენ ეს ბავშვები? ესენი ცხოვრობენ კარგად, ბიჭო. ვიც ვინმეს ოღონდ ვაზელინი წაუსვირო ვინმეს თხაროს თავისი ისა დუდი მეგრული სიტყვა მაგარი რამე გავახსენდა ეხა აბა ზარი მაქვს ეთერში მოვბრძანდით
2: დაბალაშებობისა ბატონო გუეკოთ მართლა მაგარი ადამიანი ხარ მეცმა თვითონ გასასწრო
1: გენაცვალე თქვენთან ერთად
2: საქართველოს არ გამოულიოს უფალმა
1: გენაცვალე გულში
2: მიყვა და ერთ კუპლეტით გიტყვი ჩემ საქმეს
1: მიდი ძმაო, მიდი ჩემო ოქრო.
2: პატრა ხორკუჭა, ბიჭებო, გეყობათ ქვეყნის დაქცევა, ყოველ მეორე ქართლსა ქვეყნიდან უნდა გაქცევა. გამიან ახალგაზრდები, დაუშვებით ძველგაზრდები, დაუშვებით მოხუცები და ამ საჩხერელმა ბუხრის კუკლამ გადაგვიარა ყველას. ჩვენ მე ქართველი კაცი ვარ და ქართველები და კახელები ყოველთვის დიდი ვაჟკაცები იყვნენ და კენკესს უნდა გადაიროს ეს პატრონა მოვაშოროთ კორკო ქვეყანა თუ არ მოვაცილე ჩვენი საქმე პასულია

0: ხალხო. წაშულია ჩვენისა. აი, ახალი კაცი ხარ, ეს ჩემ არ გესწავლება.
1: გენაცვალე, გენაცვალე. როგორ არის ხო?
0: მე საბოლოოდ ფინმის კაცი ვარ, ჩემ მართალ სიტყვას ჩამოვალდა მანაც სიტყვი. აქცია სასაფქენი აქცია იქნება. მე ნიჩმეში ხეობიდან ვირებამ, ისტორიული ხეობიდან.
1: ისგორი
0: დაბლავ ხო? აი, საფხერგილი რო ახსენე, მაგასთან ლექსები ჩავაკმე დაწერილი.
1: გენაცვალე, ოქრო, ოქრო კაცი.
0: მე ვარკაცო თქვენ გვერდზე. ეს ბუხის კუკა უნდა მოვაცილოთ ქვეყანას.
1: გაიხარე ჩემო ოქრო, გაიხარე. აი, ხმა ღვთისა და ხმა ერისაო, კარგი. ჯო, ერმა ბატონი ბიძინა. როგორ დახვდა მთელი საზოგადოება, როგორი ტაშის კრა იყო, როგორი ხუტე იყო, როგორ მანათობელი ვარშკლავი ჩემოხედი ამ მიშას შემდეგ, ამ არ ვიცი, ამას კიდე რა ვიცი რა. ამას რო სტარტი ქონდა, მე მგონი სოფლიოში არავის არ ქონდა ეგეთი სტარტი. აქეთ რუსეთი, იქით ამერიკა. და დაიწყო ბიჭო ამ ეს ისა. ხო არ გონიათ მიშას რამე დამავიწყდა მე რა. თუ რამე რეპრესიული განხორციელებულა ერთ-ერთი ოჯახი ჩემი იყო, ძმაო. მე და მე ხა განა იმიტომ რომ მე ჩემზე რამდენი ვაშკაცი ბიჭი და რისა კაცის მიგდებულიყავთ ზოგი სად არის ზოგი სად არის ვინმე დააფასა რა მე მოვიდნენ სულ ლოკველები დაიყენა გვერდზე რა ზოგი დეპორტირებული ქიდან ნაციონალებიდან აх თქვენი შუბა დავხიე მართლა ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით
0: კორკოტას ციცოცხლა
1: გაგიმარჯოს ღმერთმა შემოგევლე
0: ერთი ძმაკაც რა მაინტერესებს თქვი აი ამ ხალხის აზრი მაინტერესებს ახლა თქვენ ვიცი რომ აზრი ხარა ან არჩევნები ტარდება წესრიგად ან ოპოზიცია არსებობს ან თავრობა არსებობს ახლა წარმოიჩინე იმ რაღაცის სრუტეროა იქ რო ვერ ატარებენ იმ გემებს ჩვენ ეს ნავთობ ღებულობთ რუსეთიდან და ბაქოდან ძმაო და აქ სანამ რუსეთში გაძლებ იმაში სანამ იმ ევროპის ქვეყნებში გაძვირდა. ამა თაკვე გააძვირეს, მო ხუთლარზე ავიდრეს, რო აი გაფისებ ერთი ბაიტა ვის გჯერავთ ან ოპოზიციის რო დავიათ იმები ჩაცმულები, საიდან ვის ფუშჭამენ, ძაო მაინტერესებს. ვინ არის ოპოზიცია? არც ოპოზიცია მინდა, არც პოზიცია მინდა, მო მინდა წესიერი კაცი, პატიოსანი კაცი და თუ ისიც რამეს დააშერთ ერთი პანჩური და გააგდო მოაშორო, რა თქმა უნდა, აი ეს მინდა რა. ესენი ომში დავლენ სამი შვილები ან დამერო დაიწყოს ესენი სადმე დავლენ.
1: მე მგონი ესენი სხვანაირად თვლიან რა, რუსეთიდან და შუა აზიიდან და ბაქოდან ჩერეს ირანის სრუტიდან მოაქვთ ესე კრუჩონი რომ ცოტა გაძვირებული იყოს. ვის აგიჟებთ მართლა თქვენ ფარჩაკებო დებილები ხო არ გონივართ და ნახევარი რუსეთის ისინი და ის აქ შემოდის და რა რუსეთში ნახე რა ღირს აბა ერთი ბენზინი რა. ხო არის მაგის საშუალება რომ ნახოთ რა. რუსეთიდან შემოტანილს კიდე აქციის რო ამატებთ. კარგი რა გეყო არ გაძღა რა თქვენი მუცელი რა. ელექტროენერგია რაღაცა რო შუამავალ შენი ხალხი და თქვენ კიდე იმას რა ვიცი რა ეთყობა ღირსები ვართ რა აღარ მახსოვს საწერია მაგრამ რისი ღირსის ხართ იმ მეფეს დაგისვავთო თქვენო რა საწერი აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად მაგრამ ზუსტად ეგ ვიცი რომ ეგ წაკითხული მაქ რა და ღირსი ვართ მაო და ვიღებთ კიდე ვართ ყველაფერს რა მართლა ვიღებთ ყველაფერს რა მოკლედ იცის რა გეტყვით ეს ჩემი ლათაიები ლათაიება დარჩება ალბათ ყველა გულს მოვიფხვათ მე წავა მოვა მე ვაპირებ ძაო ბოლომდე ღირსებისათვის ბრძოლას რა და ძალიან ცოტა ხანში მაგ ყველაფერს გავაკეთებ ძალიან თხოვან პარტიებს და იმერს ნუ მოგვაგლისავენ რა თა სიტყვა გინდა თქვა თქვით თქვენ არ იყავით რომ ბრიდავდით ცემაში და ციხეში და იმერს რომ დრუჩოკებს ურჭობდით მოგონილი ამბავია ის ხალხი არა ხართ ახლა გადმოპორტირებული ბიძოსთან ის რომ ვინ იყიდულობდა იმისთვის რაღაც რაღაცეებს კარგი და გეყოფათ მართლა რა ამოვიდა რა ყელში რა აცხოვრეთ ეს ნო ვინმეს ბიჭო კი არ უნდა ეხა მაინც და მაინც პრეზიდიუმში ჯდომა ან სადმე აი ამ პარლამენტში არავფერი არ გვინდოდს მო მოგვეცით რა ნორმალურ ხალხს ნორმალურად ცხოვრების საშუალება რა აი ეგ მოგვეცით რა მაგასაც არ გვაძლევთ უფლებას, ხო? და თქვენ გონია როგორ დამთავრდებათ, რომ საბოლოოდ დააჩმორებთ ამ ქვეყანას? აი მაგის პირობას გაძლევთ, რომ ვერ დააჩმორებთ რა. ვერ დააჩმორებთ. ვერ დააჩმორებთ, იმიტომ რომ არ არსებობს ბუნებაში ეგეთი ძალა რა. თუ ხალხმა არ ივარგა, ეს მიწაწყალი მაინც ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი, ეს მიწაწყალი ვერ გაფუჭდება. რა ირანელების შემოთრევა გინდა თუ არაბების თუ ვიღაცა იმეების. ჩვენი სურვილების გარდა, ჩვენი სურვილების გარდა არსებობს ყველაზე უზენაესი რამე, ღვთისნება. ღვთისმშობლის მიწაწყალს წილხვედრს ღმერთი არ მიატოვებს. გააჩნია მე, შენ, შენ და შენ რა როლი გვექნება იმაში, რომ ეს ქრისტიანულ ქვეყანად დარჩება, მართლმადიდებლურ ქვეყანად. ჩვენ სულებზე ვიზრუნოთ და ჩვენი სულებზე ზრუნვა ღირსების დაცვა და ქრისტიანული სიარული არის. ეს კარგად დავიმახსოვროთ უყვარდა. მე არც მოძღვარი ვარ, არც ისა ვარ, არც ესა ვარ. ეს ჩემი პირადი აზრი არის, რომელიც მინდა რომ ყველას ჩახუტებული და ასჯერ გაარმაგებული, გაათმაგებული და გაასმაგებული ქონდეთ რა. ჩემი თხოვნაც არის. არ გვინდა რა ჩვენი შვილები ფარჩაკებად ნუ გავზრდით. გემუდარებით ხალხო, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ? ეგეთი ჩასურილები როგორ ახართ? თელ ამიერკავკასიაში და იმიერში და საქართველოს აზრის მარტო ეს სუნი რა. ყველამ რაღაც თავის თავისუფლება იპოვნა რა. სირცხვილია რა ბოლო-ბოლო რა. ერთი მაინც შემოძახილი მინდა რა ერთი რა, რომ უხჩ გაიხსენოთ ქართველმა ვისი მოდგმისა და ვისი გენეტიკის ახარდ რა. ჩამირთ ერთ-ერთი ძმებო.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი მურმან ლებანიძე კითხულობს ტელეწამყვანი თენგიზ ნათაძე მთის რაჭა.
1: უყურძნო მთის რაჭა, მესამე რაჭა. ენკენის თვია და ჩამოთოვს საცა. აკე თუ წერა, იქ კიდევ შოვია, შოდაზე კიდევაც ჩამოვთოვია. მამა ღმერთს სილამაზე პირქუშად უყარებია. ლამაზი ხარო და მთის რაჭა ღარიბია. ქერზე და კარტოფილზე გადივლის იოლად, გლოლა და საგლოლო ხები და ჭიორა, მაგრამ აქ სიცის ფრია, სხვა მზია, სხვაცა. მესამე რაჭა, მესამე რაჭა. კი, ჩემი სამშობლო ლამაზესია. კი, ჩემი მდინარე ურაფაზისია. კი, ჩემი სადგივარი, ჩემი ხეობა. კი, ქვეყნის დღეობა, ჩემი დღეობა. კი, სარწმუნოება.

0: ჩემი მხნეობა.
1: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, ალექსანდრე კუპრაშვილი, ფრანტიშეკ პაპი. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
2: წაულია პირდაპირ, ეს მიწა კი არა ოქროა, მერე და რამდენი ფართოვია უქმად. ეს ისეთი მიწა, არც ერთი მტკალელი არ უნდა დარჩეს დაუმუშეველი. არა გახედეთ რამდენი ასეთი.
3: მეჩვიში ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება, მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს?
2: ვინა და ჩვენ აქ არა ვარ.
4: რაღაცი ნახშენ, ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
3: როგორ შენ გაწმინდა, ვინ ფედობს თუ?
4: რატომ ვერ გავწმინდა? რა ხეივარი მემნახე თვითონ.
3: კარგი ეცი მამაჩებო, არ გიდა გამოდე რომ მოხუცდი არა?
4: ვინ მოხუცდა? მე მოხუცდი?
1: კომპოზიტორი დათო არჩვაძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე. ასრულებენ: დათო არჩვაძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამე ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა, რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
2: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557 88 45 88.

0: რადგან აქტუალობას არ კარგავს სოციალური საკითხები, ფასების თემა და სხვა მრავალი, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული, ჩვენ კვლავ ეს მიმართულება შევარჩიეთ დღევანდელ გადაცემაში, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით და ზოგადად თქვენი აზრით რა პოლიტიკას აწარმოებს ფასებთან დაკავშირებით ქართული ოცნება. ეს კითხვები გვექნება დღეს გადაცემაში. ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ ჩვენ არაერთი განცხადება, სადაც ხელისუფლების პირველი პირები ამბობენ, რომ ფასები ან უკვე გაიაფებულია, ან ეს მოხდება ძალიან მალე პირველადი მოხმარების საგნებზე და პროდუქციაზე. პრემიერ-მინისტრმა ისიც თქვა, რომ გვესმისო, ჩვენ 300,000 ადამიანი გვყავს ქვეყანაში, ვისაც უჭირსო, მაგრამ და განავრცოდა. მე მინდა ამ რიცხვს გამოეხმაურო, მხოლოდ 1,000,000-მდე ადამიანი იღებს ქვეყანაში სოციალურ დახმარებას და რატომ ამცირებენ ხელოვნურად ამ რიცხვს, ჩვენთვის გაუგებარია. რაღაცნაირად ერთმანეთის მოტყუების სახეს იღებს ეს ყველაფერი და ხალხის მოტყუების. როდესაც ოფიციალური სტატისტიკით და მონაცემებით სახელმწიფო თვითონ გასცემ სოციალურ დახმარებას 1,000,000-მდე ადამიანის მიმართ და ამავდროულად გვეუბნებიან 300,000 ადამიანია ღარიბი, მეტი არაო. როგორ აფასებთ ამ დამოკიდებულებას, ამ მიდგომას? დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, რომლის თანახმადაც აპრილში წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა, ხოლო აპრილში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პროდუქტზე და სხვადასხვა მოხმარების საგნებზე ფასები გაზრდილია 7%. მე მინდა გააგაცნოთ ეს მონაცემები, რაც ძალიან საინტერესოა. რა სფეროებშია ყველაზე მაღალი ინფლაცია? ეს არის ტრანსპორტი 10%, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 7.5%, ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო 6.5%, საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები 7.5%, ჯანმრთელობის დაცვა, ანუ აქ მედიკამენტებიც, კლინიკებიც, მომსახურება იგულისხმება 4.9%. რა გაძვირდა კონკრეტულად ყველაზე მეტად აპრილის თვეში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით? სახელმწიფო უწყება საქსტატე ადასტურებს ამას. თევზეული 21.3% არის გაზრდილი და გაძვირებული, ხილი და ყურძენი 11.8%, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 10%, ბოსტნეული, ბახჩეული 9% გაძვირდა, პური და პურპროდუქტები 7.7% არის გაძვირებული, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 7% გაძვირდა, თევზი და ცხიმი 6%, რძე, ყველი და კვერცხი 4%, ყავა, ჩაი და კაკაო 3% არის გაძვირებული, მინერალური წყალი, წყაროსწყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები თითქმის 1% არის გაძვირებული აპრილის თვეში. ხელისუფლება კი ამას უარყოფს. მე მინდა ერთი ვიდეო შემოგთავაზოთ თქვენ, სადაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საუბრობს ფასების საკითხზე. ჩვენ შევკარით ეს ვიდეო 2024 წელს, 2025 წელს რას ამბობდა პრემიერ-მინისტრი ამ ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა განცხადება აორი და შემდეგ უკვე წელს 2026-ში რა თქვეს. მოდით შევადაროთ ეს განცხადებები და შემდეგ ზარსაც მივიღებთ.
1: ქართულ და ევროპულ ფასებს შორის სხვაობა მართლაც საკმაოდ დიდია. საქართველოსა და საფრანგეთში ერთი და იგივე საერთაშორისო ბრენდის ქსელურ მარკეტებს შორის ფასები რომ შევადაროთ, საქართველოში კონკრეტული მარკის ცესუმჯრის ზეთი 34%, მაკარონი 97%, ბრინჯი 180%, კარაქი 30%, ყველი 42%, ხოლო შოკოლადი 57% ცვირია. შეიძლება რომ შევადაროთ საქართველოს და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები, ну, დასკვნამდე მივედით, რომ 50%-ით ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა, რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძლება საქართველოს. ეს არის საერთო სურათი.
0: რომელ განცხადებაში ამბობს სიმართლეს პრემიერ-მინისტრი, ამის განსჯა თქვენთვის მომინდია, რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს მიუმართავ. შეგახსენებთ, რომ პირველ განცხადებაში მან თქვა, რომ საფრანგეთში ბევრად უფრო სიიაფეა ვიდრე საქართველოშიო, ხოლო რამდენიმე თვეში, ანუ ახლახანს, აღნიშნა, რომ საფრანგეთთან შედარებით საქართველოში 50%-ით სიიაფეა. აქვე დღეს ცნობილი გახდა, რომ მგზავრობის ღირებულება გაიზარდა, საქალაქთა შორისო ტრანსპორტზე 5 ლარით მოიმატა ფასებმა დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით. კონკრეტული ქალაქების ჩამონათვალიც არსებობს. უფრო ადრეც მოხდა ეს ზრდაფასი

0: ინტერესებს სოციალური თემა ხალხის თაობაზე. მაგათ აინტერესებს ოფის როგორ გაიხანძიო ხელისუფლებაში ყოფნა, ბევრი მოიხვეჭონ, კარგი ცხოვრება ჰქონდეთ, არ აინტერესებს ხალხის ყოფა და ცხოვრება. უკან ხალხის ხარჯზე ცხოვრება და სადაც პენსიონერი და სოციალურად დაუცველი ეხვეწება, რომ პენსია მოუმატონო შველია პენსიონერები და სოციალურად დაუცველი ხალხი მრავალ შვილიანი გეგები თავიანთ ცხოვრებას იხანძირებენ, დიდხანს უნდა ხელისუფლებაში ყოფნა და ასეთი ხელისუფლება უნდა დაუსვათ, ვისაც არ ესმის ღარიბი მოსახლეობი, ისეთი ხელისუფლება ჩვენ არ გჭირდება.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით, ადამიანის გასაჭირთან დაკავშირებით და ფასებთან მიმართებაში რა პოლიტიკას აწარმოებენ. რა ხდება სინამდვილეში თქვენი აზრით, როდესაც 4 თვის წინ გვარწმუნებდნენ და აღიარებდნენ, რომ ფასები საქართველოში არაადეკვატურად მაღალია და 4 თვის თავზე, რაც ფასების შემსწავლელმა კომისიამ საქმიანობა დაასრულა, სულ სხვა პროპაგანდა მივიღეთ, რომ თურმე ჩვენთან სიიაფეა. აპრილში პროდუქტი 7%-ით გაძვირდა, წლიურმა ინფლაციამ კი თითქმის 6%-ს მიაღწია. მაგალითად, აპრილში გაძვირებული პროდუქტის მცირე ჩამონათვალი, მწვანე ლობიო 103%-ით გაძვირდა, პომიდორი 98%-ით, დიზელის საწვავი 32%-ით, ატამი 31%-ით, ხორცი 10%-ით, თევზი 24%-ითაა გაძვირებული, წიწაკა 23%-ით, ტრანსპორტით, საქალაქთა შორისო მგზავრობა 10%-ით. ზარია კვლავ ეკრანზე ვერ ხედავ მე ინფორმაციას ზარების შესახებ, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ზარია და თუ ხარ ხაზზე დაიწყეთ. 5 5 7 88 55 88. გისმენთ?
2: ალო,
1: გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
2: პრემიერ-მინისტრო გამოდის და იძახის 50% მეტია ის საფრანგეთში. საფრანგეთში 3000 ევრო ხელფასი.
1: თო. კი ბატონო.
2: არის შედარება?
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. 4 თვის წინ ამბობდნენ საფრანგეთთან შედარებით საქართველოსი ასე ძვირეოდა. ახლა შეაბრუნეს პროპაგანდა, პირიქით ამბობენ. რომელს დაუჯეროთ უნდა? აი, აქ არის ძალიან ბევრი კითხვა ამ საკითხთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა. და თუ კარგად შევადარებთ, ბუნებრივია ევროპულ ქვეყნებში, საფრანგეთში, გერმანიაში და აი წამყვან ქვეყნებშიც კი ბევრად უფრო დაბალია ფასები იქ არსებული მაღალი ხელფასების და პენსიების პარალელურად. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხალხის პრობლემების სოციალური გასაჭირის თვალსაზრისით? გისმენთ?
3: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
3: აი ახლა არ ვიცი საიდან დაიწყო. იყურებს და მეცინება. კაი გაგებით ვამბობ. ხელისუფალი და ფასებია 2000%-ით რო გაიზარდეს, როცა მთავრობას ოპოზიცია არ აკამ, მთავრობა თავისუფლებით არ გადადგება. აი ეს არის სიმპასი. არავის არ უნდა პასუხის გეულობა, არავის არ უნდა რომ თავისუფლი აიღოს. დავიღალეთ ამდენი ლაპარაკი. რო ეყოლება ნორმალური ოპოზიცია და გამოვალა დაასაბუთეთ ამას, ამას, ამას, ამას ვაკეთებ, ოღონ უნდა იყოს კომპლეტო ხალხმა ნდობა დაკარგა.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ რამდენიმე მაღაზიათა ქსელის განცხადება, რომლებმაც თქვეს, რომ შეადგენენ პირველადი მოხმარების სურსათის კალათას და შეეცდებიან, რომ ამ პროდუქტზე ფასებს დაუწიონ. დიდი ინტერესით ველოდებით ამას, თუ ეს მოხდება, ნამდვილად გაგვიხარდება, მაგრამ აი დღეს უკვე საქსტატმა გვითხრა, რომ აპრილის თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სურსათი გაძვირდა. მათ შორის გაძვირდა გადასახადები და სხვადასხვა სერვისები. საცხოვრებელი ფართის ქირაობა, წყალი, ელექტროენერგია 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები თითქმის 8%, ჯანდაცვა, აფთიაქები თითქმის 5%-ით არის გაძვირებული. საქალაქთა შორისო ტრანსპორტი დღეს გაძვირდა კიდევ ზოგიერთი მიმართულებით 5 ლარით. ზარია

0: ეთერში გისმენთ?
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: მე ვფიქრობდი, რომ რაღაცას მაინც მიიღებდნენ საკანონმდებლო დონეზე. ან გასაზღვრავდნენ ზემოგება რამდენი უნდა იყოს, რომ კონკურენციის სააგენტო არ მუშაობს, ეროვნული ბანკი თავის ფუნქციას. მაგრამ რა გააკეთეს, ხო ხედავთ არა, უსინდისოები არიან. აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ეს ამაზე, მიანდეთ საქმე ის ეს ვაჭრებს და გადამყიდველებს და სპეკულიანტებს. ეს არ მოიგეთ, რომ ზემოგება არა.
0: ბიზნესის საქმეებში არ უნდა ჩავერიოთ ჩვენო.
1: რას ნიშნავს ბიზნესის საქმეებში არ უნდა ჩაერიოთ? აბა სახელმწიფო და თავრობა ბაში რაში გჭირდება? ბაში გადაწყდება წაეფრიოს სადმე, წავიდეს თუ სხვაგან. რას ნიშნავს აბა რატო ვაჭრებ თავრობას? ხალხი არ აჭრებს თავრობას? ხალხი არ აჭრებს მაგას? საიდან დადიან ის დასეირნობები ძვირადღირებული ბაქანებით და ხელფასები? ხახი და დაბოგებულ გულით არ არის ეს ესენი ესე გკუფუნებაში. როგორ ხახი არ უნდა იზრდოს რაბათ?
0: ადამიანის ცხოვრებაში ჩარევა შესაძლებელია თურმე, როდესაც ელექტროენერგიის გადასახადს აძვირებენ, ჯარიმების გადასახადს აძვირებენ და სხვას და ბიზნეს არ უნდა შეეხო.
1: ადამიანები გკუფუნებაში რო ცხოვრობენ, ხახი და მოოქებული გული ხო კარგად უნდათ. რო კარგად ჭაბობს, ვან და ხრან და ისე იმოს, სხვა თორ კარეთს რა ვიცი. გკუფუნებაში ცხოვრობ. ვიცი ცხოვრობენ, ხახიდან ამოღებული გადასახადებით არ ცხოვრობ. რა ხვიჭე, რა ხია ვერ ჩაერევია. რატო არ უნდა ჩაერიოს, მაინტერესებს ესეთი? რატო არ დაიყოს რეგულაციები ისეთი, რომ ხახვა აბოის უთხოს? რატო ესენი და გაფიქდნენ მილიარდებს ქალში და ხახვა კიდევ გმინავს მოსახლეობა? გმინავს მოსახლეობა? ამდენი გასტილი გადასახადები, ჩარიმები, პროდუქტზე ფასები, გმინავს მოსახლეობა? არ ესმით ამას?
0: მადლობა დიდი თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით? რა მოხდა ზოგადად ფასების შემსწავლელ კომისიასთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ. აი რა იყო ეს საერთოდ? ჯერ გითხრეს რომ ფასები ძალიან ძვირიაოდა, ეს აღიარეს 4 თვის წინ. და ახლა გვეუბნებიან რომ არა ბატონო, არ არის ფასები მაღალი, ევროპასთან შედარებით საფრანგეთზე ამბობენ 50%-ით დაბალიაო ხელფასები, უბრალოდ ფასები საქართველოსიო. როგორ აფასებთ ამას? რა სპექტაკლი იყო ეს სინამდვილეში თქვენი აზრით და თქვენი შეფასებით? რაღაც ყურადღება ხომ არ გადაგვატანინეს დროებით? მოლოდინი შექმნეს რომ ეს კომისია შედეგს დადებდა? რა იყო? ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? სამწუხაროდ გაითიშა, უმორჩილესად გთხოვთ რომ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს გამოურთოთ ხმა, როგორც კი ზარი გამოვა ჩვენს ნომერზე 557 45 98 98, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თქვენი პოზიცია გაგვიზიაროთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ო, როგორ აფასებდა? როგორ აფასებდა?
0: ტელევიზორს გამოურთეთ, გთხოვთ ხმა.
2: ხო, ხო.
0: მე ძალიან გთხოვთ კიდევ ერთხელ, რომ როგორც კი ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ხმა. ეთერში რომ შემოხვალთ, შემდეგ უკვე გვიანია, იმიტომ რომ კომუნიკაციას ვეღარ ვახერხებთ. ამიტომ ზარის გამოსვლის თანავე გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება და მათთვის ამ თხოვნის გამეორებით არ დავიღლები. პირდაპირ ეთერში ვართ, აქტუალობას არ კარგავს სოციალური მიმართულებები ფასების თემა მათ შორის. ყველაზე მეტად ეს არის ახლა საინტერესო. რა შედეგები მოგცა ფასების შემსწავლელმა კომისიამ? რატომ შეცვალა ხელისუფლებამ პოზიცია და გვითხრა რომ თურმე არ არის ისეთი სიძვირე როგორც გგონიათო, თუმცა 4 თვის წინ ამბობდნენ რომ ფასები მაღალია და ეს აღიარეს. ეს აღიარება კი უკან წაიღეს უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? არ არის კლავ კავშირი, მე შეგახსენებთ. აი ტელევიზორის ხმამ პასუხობს მე და გთხოვთ ეს გაითვალისწინეთ რომ გამოურთოთ რადიოს ან ტელევიზორს ხმა, როგორც კი დარეკავთ. ამ თხოვნის გარეშე უბრალოდ ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აპრილში ხორცი 10%-ით გაძვირდა, წლიურმა ინფლაციამ კი თითქმის 6% შეადგინა, ჩამოთვლილია კონკრეტული პროდუქტები, რომლის შესახებაც მე კიდევ ერთხელ გეტყვით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მანამდე კი ზარია. გისმენთ.
2: ისმის,
0: დიახ.
2: ხო. აი ახლა რატო იმეორეთ ხათო? ხა? მეორდება ხმა.
0: რატომ ჩუმდებით? მოდით განაგრძეთ, ისაუბრეთ.
2: ხო, ფასე, ანუ შეიძლება მე დავუჩები. ხათო? იმიტომ ირაკი გადაცენ ხოცი. აზერბაიჯანში გადის ბოჩოლები. ყველაფერი ერთი წვით. ხო და ეს ბოჩოლები ვერ დაუწოვე ფასე, იმიტომ რომ რაფია. თავრობას აფინანსებს საჩვენო.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. გასაგებია, ცუდად ისმოდა თქვენი საუბარი, მაგრამ ნაწილობრივ გავიგონეთ. ყველაზე მეტად რომელ სფეროებს შეეხო ინფლაცია, რომელიც ქვეყანაშია, ტრანსპორტს 10%-ით, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 7.5%, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო 6.5%, საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი თითქმის 7%, სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები თითქმის 8%, ჯანმრთელობის დაცვა თითქმის 5%. სემეკმა დენის ტარიფი საშუალოდ 5 თეთრით გააძვირა, სწორედ ეს აპრილის თვეში მოხდა, შეგახსენებთ, და რა გაძვირდა ყველაზე მეტად საქსტატის მონაცემებით? ამას ისედაც ვგრძნობთ ჩვენ საქსტატმა, რომ არ გვითხრას ეს, რადგან სახელმწიფო უწყების მონაცემებია, შედარებით რბილადა ჩემი განწყობით წარმოჩენილი, მაგრამ მოდით მაინც წავიკითხოთ. თევზეული 21%-ით გაძვირდა, ხილი და ყურძენი თითქმის 12%-ით არის გაძვირებული, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 10%-ით არის გაძვირებული, ბოსტნეული და ბახჩეული 9%, პური და პურპროდუქტები თითქმის 8%, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 7.3%, ზეთი და ცხიმი 6%, რძე, ყველი და კვერცხი 4.5%, ყავა, ჩაი და კაკაო 3%-ით არის გაძვირებული, მინერალური წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები თითქმის 1%-ით გაძვირდა, ეს მხოლოდ აპრილის თვეში. ზარია, გისმენთ.
2: ჰალო.
0: გისმენთ.
2: მოგესალმებით, ბატონო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ბათუმიდან ვარ.
0: დიახ, დიახ, მოკითხვა ბათუმს. აჭარა.
2: გიხარეთ, ბატონო. იცი რაიდა? მე მაგით თავრობიდან მოცემული პენსია არ უნდა ევიღო. გამომიგზავნონ პიროვნება თავრობამ.
0: რაცრომ
2: მე ხარჯავ პენსიიდან და თაგვივით ვეთლევი ცოლოში, სიცხვილითან გადავდივარ ქუჩაში, აი მან აღწელოს ყველაფერი თუ რამდენი დაძლება. სავატყობოში მივალ ექიმთან. 80 ლარი მინდა. საჭმელი ვიზდება, ფული ამდენი. წეიღოს ყველა არ მინდა, მე არაცეთ, მაგათი ხებაძე, მაგათი პენსია არ მინდა რაფერი რა. გაიგე თქვენი შენი ჭირიმე რა, რა ახალა და კაცი ხარ, დაგვეხმარე რა მე კაცო რა. წყალი უნდა მენატრებოდეს, დენი უნდა მენატრებოდეს, გაზი უნდა მენატრებოდეს. ჯო, რაზე სიტუაცი უნდა მომდედა ძირიო, ყველა მე და დაგვები ვარ. რა იქნა რა ბოდო და ამა ვაჟი ერთი თვით შევიწოვე მათი ცხოვრება, ჩვენ გადავალ მათ ცხოვრებაზე, მათ ჩამოვლო ცხოვრებაზე. აი, რა უშიძები არა ესენი, უშიძები არა ესენი.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-85-15-88, როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალური პრობლემების მიმართ და როგორ აფასებთ აგრეთვე ფასებთან დაკავშირებით იმ ხმაურიან განცხადებებს, რომელიც ბოლო დროს მოვისმინეთ ჩვენ როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე მათი ტელეარხების მიერ მომზადებული სხვადასხვა სიუჟეტები, სადაც გვარწმუნებენ, რომ ფასები და გადასახადები არც ისე მაღალია, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია თურმე. აი, აქამდე მივიდა საქმე, რომ თუ კი 4 თვის წინ გვეუბნებოდნენ, ფასებიო საქართველოში მაღალიაო და ეს აღიარეს, აი ახლა კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ სულ სხვა პროპაგანდა შემოგვაპარეს, რომ საფრანგეთთან შედარებით 50% ციაფეა საქართველოსიო. ამ ფონზე კი თავად სახელმწიფო უწყებას აქ სტატია ქვეყნებს კვლევის მონაცემებს, სადაც საუბარია, რომ აპრილში სურსათზე მაგალითად 7% არის ფასი გაზრდილი და წლიური ინფლაცია თითქმის 6%-ია. ზეგი ძვირდება ყველაფერი, ყოველწლიურად და ყოველთვიურად და საგანგაშო ვითარება გვაქვს. გამოსავალს რა შეხედავთ? გამოსავალზე ვისაუბროთ, ეს ეთერები იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საზოგადოების წევრები სახელმწიფოსაც და მთელ ქვეყანას ზოგადად ვთავაზობთ გამოსავალს. ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ჩემო კარგო, მე რა დავაშავე და ჩემნაირებმა, რომ 41-ის არასოდეს 1%-ის კი არა მქონდა იმედი, მაგრამ ვინც ერთ ვადაზე შემოხაზა 41 და ნახა, რომ არაფერი სიკეთე არიყო. მეორე ვადაზე რომ შემოხაზა 41 და არაფერი სიკეთე რომ არიყო. მესამე ვადით, თუ დებილი არა ხარ, როგორ გახაზა 41? მეტი ზღირდები არიან ისინი, მაგრამ მე რა დავაშავე? რომ ამბობთ ხორცი 10%-ით გაიზარდაო, 25 დანიშისა და ახლა რომ 40-ია, მათემატიკაც არ ვიცი.
0: არა, ქალბატონო, მინდა გითხრათ, რომ ეს აპრილისთვის მონაცემია მხოლოდ ერთი თვის, თორემ ზოგადად რა თქმა უნდა უფრო მაღალი პროცენტით არის გაზრდილი ხორცის ფასი.
3: რა თქმა უნდა, ყველაფერი შვილო, ყველაფერი წამალი და ყველაფერი არ ჩვენია კობახიძეს. დედა, მაგ დედამისი არ დადის მაღაზიებში, თუ თვითონ არ დადის. როგორ თქვა რომ 9 კილო ხორცი საქონელი 10 ლარიღიცო გამოდოს მაღაზია, თქვას რომ სადარი რომ მივიდო და ვიყიდო. ჩემი პენსია მე წამლებში არ მყოფნის, დამიჯერე დიაბეტიანი ვარ, არ მყოფნის. არაფერი არ მინდა და ეს დაბილი ხალხი რომ ვეუბნები რომ ხალხო რა ხდება? აი ომი როა და бенზინი რო გაზრდა. бенზინია შუაში დენის ტარიფი რო გაზრდა?
0: დიახ. მადლობა.
3: გამაგებინეთ რა ხდება? ხალხო რა ხდება? ერთმანეთის ბრძოლაში არის ოპოზიცია კი არა, სიკვდილი არიან მაგები. კარგად არიან როგორც აჩალდა ხალხი, წეხებს ეკიდივად მაპასი ამ გამოთქმაზე.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, აგრეთვე კიდევ ერთი ცვლილების შესახებ მინდა გითხრათ. 1 მაისიდან კახელ ფერმერს უფლება აღარ ექნება, რომ ვაზი მოიყვანოს და მოაშენოს, თუ სპეციალურ ნებართვას არ აიღებს ის სახელმწიფოსგან. ამ ყველაფერს აპროტესტებენ კახელი ფერმერები და ამბობენ, რომ ეს დიდი პრობლემა და დიდი შეზღუდვაა და მიზნად ისახავს მსხვილი კომპანიების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას, ხოლო უბრალო მოქალაქეების და უბრალო ოჯახების უფრო და უფრო მეტად შევიწროებას. მე არ ვიცი აქ რა არის რეალობა, თქვენ როგორ აფასებთ ამ კითხვასაც შემოვიტან დღევანდელ გადაცემაში. ზარია, გამარჯობა.
4: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
4: გამარჯობა, ვინაც არ?
0: დიახ.
4: ალო,
0: გისმენთ? ეთერში ხართ?
4: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: დიახ.
4: ჩვენ გადაცემა, მე ჩვენ რა ხო წყობას ისერგებია. რამდენი პროცენტი წახალე რო ჩამოყალდა ყველაფერი? რამდენი პროცენტია? ნახე და იმდენი პროცენტი პენსია მოთხოვოთ გაზდა.
0: კეთილი, დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. აპრილში მხოლოდ აპრილის თვეზეა ლაპარაკი შეგახსენებთ, მწვანე ლობიო 103%-ით უფრო ძვირია, ვიდრე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. პომიდორი 38%-ით არის გაძვირებული. დიზელის საწვავი 32%-ით, ატამი 31%-ით, თევზი 10%-ით, ხორცი 10%-ით, წიწაკა 23%-ით, ტრანსპორტი 10%-ით, ალკოჰოლური სასმელები 6.5%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია თითქმის 7%-ით, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები თითქმის 8%-ით, ჯანდაცვა, აფთიაქები თითქმის 5%-ით არის გაძვირებული მხოლოდ აპრილის თვეში, შეგახსენებთ. საქსტატი აქვეყნებს დღეს ამ მონაცემებს, ხოლო ტრანსპორტით საქალაქთაშორისო გადაადგილება კვლავ გაძვირდა, 5 ლარით მოიმატა ფასმა ზოგიერთი მიმართულებით დღეს. დღევანდელი ამბავია აღნიშნული. ზარია, გისმენთ?
5: ალო.
0: გისმენთ?
5: გესმით.
0: მესმის, ქალბატონო, დიახ.
5: კარგი, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
5: ეხლა რა შეფასებს ძალიან მეც თქვენი პრობლემები. როგორ გადმოსცემ ხალხის გულის წვრილი? ყველაზე გასაგებია ძალიან კარგად გამარაკოთ, მაგრამ გამოსთავალი ერთი იმეს რამე ეთქვა, რომ გამოსთავალი სადამი, როგორ დავჩნიან ყველა ხალხ საზოგადოება დავჩნიან, გამოსთავალი მონახეთ ერთი საიმე რამე მითხარი მომწო თქვენი მჟელობა, ყველაფერი მომწო თქვენ, მაგრამ გამოსთავალი რამე მითხარი.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე პოლიტიკოსი არ ვარ და ასე ვთქვათ, მზარ რეცეპტს ვერ წარმოგიდგენთ გამოსავლის შესახებ, მაგრამ როდესაც არჩევნები ჩატარდება, საყოველთაო გამოცხადება უნდა იყოს მოსახლეობის არჩევნებზე. ყველა უნდა დაირაზმოს, მივიდეს და ხმა მისცეს იმ სხვას, ვინც უფრო კარგ პროგრამას წარმოადგენს და კარგ გამოსავალს შესთავაზებს საზოგადოებას. ძალიან დიდი დროა 14 წელი ხელისუფლებაში ყოფნისა. მე-14 წლის თავზე ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი დაივიწყა ის, რა დაპირებებითაც მოდიოდა და რა თავარი გზავნილების გამო აირჩია ის ხალხმა. ყველაფერი დაივიწყეს და სულ სხვა დღის წესრიგს გვთავაზობენ, რაც აცდენილია ხალხის სურვილებს, ინტერესებს და გასაჭირს. 300,000-მდე ღარები გვყავსო, იცითო, აი მათ უჭირთო პროდუქტის შეძენაო, გამოვიდნენ და თქვენს და მილიონამდე ადამიანი სოციალურ დახმარებას როგორ იღებს მაშინ? და ამის პარალელურად 800,000-ზე მეტი პენსიონერი გვყავს საქართველოში და საშუალოდ 400 ლარიანი პენსიით კარგად როგორ ცხოვრობენ პენსიონერები, ესეც დავამატოთ. ანუ პატარა ქვეყანაში მოსახლეობის 99%-ზე მეტი არის ხელმოკლედ ცხოვრების პირობებში და ის 1%-ზე ნაკლები ცხოვრობს ძალიან დიდრულად. აი ამ პრობლემებს უნდა მიხედოს ოპოზიციურმა პარტიამ და კარგი პროგრამა შესთავაზოს და მე პირადად რეკომენდაციას ვუწევ პატრიოტთა ალიანსს, რომელსაც ძალიან დახვეწილი პროგრამა აქვს ამ თვალსაზრისით და მასთან ერთად გაერთიანებულ პარტიებს, ვიცით რომ დიდი გაერთიანებაა ეს. ზარია, გამარჯობა.
6: ჰალო.
0: დიახ, დიახ.
6: ჰალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხარ.
6: ჰალო. იცი რა მინდა დაგენეცალე მე ხვა? ჩვენ პენსიის მომატება კი არ გვინდა, ფასების დაკლება გვინდა. აზრი არა პენსიის მომატებას. 20 ლარი რომ მომემატება, მაგით ასაშველი არაფერი.
0: მართალია. მადლობთ, ქალბატონო, დიდი მადლობა. Ну, ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რეალობის პირობებში არანაირი ფასების შემცირება აღარ იქნება. პირიქით ფასები უფრო და უფრო მეტად გაიზრდება. კარგად დავინახეთ ამ დღეებში ჩვენ ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. 4 თვე კომისიამ იმუშავა და ბოლოს გითხრა, რომ რა მოხდაო, მე ესეთი ძვირი ფასებიც არ ყოფილა, როგორც გვეგონაო. აი ეს იყო პირდაპირ რომ ვთქვათ, მათი მთელი 4-თვიანი ეგრეთ წოდებული მუშაობის შედეგი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
7: ალო,
0: გისმენთ? დიახ, გამარჯობა.
7: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: დიახ.
7: მე ძალიან კარგად ვცემ თქვენ. კაი, ახლა
0: და დიდი მადლობა.
7: ჟურნალისტებს ამდები, კარგი ხარ, კარგად გიყავთ საქმე, მაგრამ ხო მე ბევრი მაქვს საქმეები.
0: კი ბატონო, ბრძანეთ, მოკლედ.
7: ახლა თქვენ ლაპარაკობ ფასებზე ლაპარაკობ. მაგრამ ფასები, ფასები ფული უმატებენ საზღვარგარეთ და ბენზინი, ორი ხილი ამას როგორ უნდა გადაიხადო? ამიტომ უმატებენ ახალს და ამას უნდა ერთი კომისია გამოუშვა ქუთაისში, ზუგდიდში, ხობში თუ სადაც გინდა და გორში და ნახონ ის ადგილი როგორ ყიდიან, რა ყიდიან, რამდენი ყიდიან, გაგორჭერია ფაქტორაზე ამძენია აქ უმატებენ ისინი უკლებენ თავრობა უკლებენ ესენი უმატებენ ამას არავინ არ უყურებს და მე დააბრალეს ყველა თავრობა თავრობა ხორა ყოველთვის მრავალი ეცო ჩვენ ვართ მრავალი ჩვენ არაბეზან ალეუნები მაღაზიას დამყიდველს არაფერს არ მიუნებით არ მოთხოვ ფაქტორას არავინ არაფერს არ მოთხოვს და არ შეიძლება ჩემი ილია ამას უნდა გამოვიდე კომისია მოვიდე აფსიაკებში ნახე როგორ ხედია წამლებს რამდენი წამალია ლევი რამდენი წამალია ლევი ნახე რა კონტროლონ ხირურგები რა შვებია როგორ შვებია აფსიაკებში რა შვები როგორ წამას პროცენტზე იღებენ სახელმწიფო წამლებს ვიწრო ხედია ნახე ხათი რა კონტროლონ და აშენა кай ცხოვრება
0: მადლობა
7: ასე უნდა არავინ არ შევა
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია თქვენი სათქმელი. მესმის რომ საწვავის ფასი დამოკიდებულია მსოფლიო ბაზარზე და ნუ ამ საკითხის მიმართ ჩვენ ისეთი კრიტიკული არ ვართ, თუმცა მსოფლიო სხვა ქვეყნების შემოსავლებთან შედარებით აქ უფრო ძვირი გამოდის მაინც ეს საწვავის ფასი და როგორ საწვავს რომ თავი დავანებოთ წყლის ღირებულება გაზრდილია 6.5 მეასედი პროცენტით. წყალი გაძვირდა აპრილის თვეში 6%-ით, ცოტა მეტით. 6.5%-ით. როგორ ძვირდება ეს წყალი? ან შეიძლება 9-ლიტრიანი პატარა ბოთლი წყალი ღირდეს ლარი და 20 მინერალური წყალი, ლარი და 60 პატარა ბოთლი 9-ლიტრიანი. ეს ადეკვატურია? როდესაც ისეთ ქვეყნებში, სადაც წყალი ენატრებათ და საერთოდ არ აქვს და უცხოეთიდან არის ჩატანილი, ბევრად უფრო იაფია. მე ნამყოფი ვარ ასეთ ქვეყნებში პირადად და ჩემი გამოცდილებით გიყვებით. ზარია ეთერში გისმენთ?
8: გაუვარდეს სტატია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
8: წარმატებული გისურვებთ.
0: თქვენც ასევე, მადლობა.
8: აი, ვალი შამბაობა ერთი რამე გამახსენა. ცოტა უნდა გაგხადოთ სხვა ხასიათზე რა. შამბაზე გაწოთ ხოდა კახეთის ტვის.
0: თო ხო, აი.
8: მიხვდი,
0: კი.
8: ვაშე ხავდა ყველა.
0: კი.
8: მომხტური, რომ ქართველი კაცი გარადგურებულიყო და გაცოცხლდა, თუ იცი ზუსტად მითხარით, აბა.
0: როგორც ჩანს გაცოცხლდა, წინა ხელისუფლების დროს გითხრეს გაჩეხეთ ვაზიო, არ არის ამდენი საჭირო და დღევანდელმა ხელისუფლებამ აი 1 მაისიდან ამოქმედდა წესი, რომლის თანახმადაც ფერმერი ვერ მოიყვანს მოსავალს კახეთში, ყურძენს ვერ მოუვლის. თუ გასაყიდად უნდა ეს პროდუქტები, ღვინო და ასე შემდეგ, თუ ნებართვას არ გასცემს სახელმწიფო და იქ იმდენი კრიტერიუმია დასაკმაყოფილებელი, რომ ძალიან გაუჭირდება ეს უბრალო კაცს, რომ შეასრულოს. და ასე ვთქვათ, გაძლიერდებიან მსხვილი კომპანიები, ასეთი ეჭვები არსებობს და უფრო გაღარიბდება ჩვეულებრივი ადამიანი.
8: მე გეტყვი ეს რამის შემოკარგო ილია.
0: დიახ.
8: ყველას ავიწყდება. წირასარ მეტყველება, ოქრო ფული ვერცხლიო, ქუჩაში ეხლებაო და ხალხი ფულის ზებლად დაიწყებს და ფულის მათხოვრობასო.
0: დიახ.
8: ყველამ ცოტა ჭკუას მოუხმოს, მესამე მსოფლიო ომია დაწყინე. არზე მოვიდეს ხალხი, არზე, ბოლო.
0: დიახ. მადლობა თქვენს არისთვის. დიახ, გასაგებია. ჩვენ ობიექტურები უნდა ვიყოთ, რომ ამ სფეროს ნამდვილად სჭირდება კონტროლი. ღვინის სამშობლოა საქართველო, ღვინის ქვეყანაა და ეს ღვინოც უნდა იყოს შესაბამის სიმაღლეზე. ზოგიერთი ფერმერი ძალიან ცუდად იქცევა ამ ქართული ღვინის სიწმინდეს თავისი წბიერი და მომხვეჭელური ინტერესების გამო ლახავს და ისეთ საშინელ ღვინოს აწარმოებს. ისეთ გაჯერებულ სხვადასხვა ქიმიკატებით რომ ეს ქართული ღვინი შეურაცხყოფაც არის და საერთოდ ნამუსის დაკარგვაა. ამიტომ მე კონტროლს და რეგულაციას ამ სფეროში ძალიანაც რომ ვემხრობი. ფერმერების კონტროლიც საჭიროა, ბევრი არაკეთილსინდისიერი ფერმერი გვყავს ჩვენ. ჩამოდის მაგალითად საზამთრო თუ სხვადასხვა პროდუქტი არ მინდა მხოლოდ კახელზე ვილაპარაკო, გამონაკლისის სახით, რომელიც გასინჯავდა შხამია, გემო არ აქვს. ესე იგი გაჯერებულია აი ამ ნიტრატებით და 1000 გადაჭარბებული რაოდენობით სასუქების. ამას აკეთებს ქართველი და წამლავს ქართველს. ბევრი ასეთი პროდუქტი შემიძლია გავიხსენო. გემო არა აქვს ქართულ მოსავალს გარკვეულ წილად. ყველას არ გულისხმობ, კეთილსინდისიერები ყავს ძალიან ბევრი ფერმერებიც, მაგრამ უწესოებს კონტროლი უნდა დაუწესო აუცილებლად. და ასეთებიც ბევრია სამწუხაროდ. ის, იმიტომ ვთქვი, რომ

0: მაინც და მაინც ახლა ყველა ფრის გამო მთავრობას ნუ გავაკრიტიკებთ. უნდა მთავრობამ აქაც მონახოს ოქროს შუალედი და არ დააბრკოლოს კეთილსინდისიერი მეწარმეები და ფერმერები. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი შეკითხვა დღეს. რა მოხდა ფასების შემსწავლელი კომისიის ირგვლივ ამ მოვლენებს და პროცესებს როგორ შეაფასებთ? 4 თვის წინ ამბობდნენ, რომ ფასები ძვირია საქართველოში, დღეს კი ეს აღიარება უკან წაიღეს და გვეუბნებიან, რომ ნუ ევროპასთან შედარებით საფრანგეთი ახსენეს 50%-ით იაფია თურმე ფასები საქართველოში. ასეც არ არის სინამდვილეში, მაგრამ ასეც რომ იყოს, 100-ჯერ მეტი და 200-ჯერ მეტი შემოსავალი აქვს საფრანგეთში პარიზში მცხოვრებ მოქალაქეს, ვიდრე საქართველოს თბილისში მცხოვრებელ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. ზარია ეთერში. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? არ არის კავშირი, წუხარ ძალიან. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-85-98-88. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათთვის გავიმეორებ, რომ აუცილებელი თხოვნაა, ვიდრე ეთერში შემოხვალთ, ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ. ანუ ზარი როგორც კი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, დაუყოვნებლივ გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს, რადიო მიმღებს ან გნებავთ კომპიუტერს, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერნეტის მეშვეობითაც მაუწყებლობთ. ეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივია და ინტერაქტივს უსმენთ ან უყურებთ. გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, გენოსანე.
0: მოგესალმებით.
1: ერთი შეკითხვა მაქვს ახლა. ევროპაში რო ადარებენ ნახლა ესენი.
0: დიახ.
1: ევროპაში იყავი ერთი თავოსული ვარ. იქანა ისეთი დაბალი ფასები აქვს, ბარსელონაში იყავი. 40 ევრო დიდი მესო გავაფრთხე საქმეში, ჩემი ორი წელი შემოვიტანის საქმეში. ხო და რატო აღარებენ იმას, იქ ის მუშაობს, ევრო მუშაობს იქანა, და აქ ლარი მუშაობს, რატო აღარებენ ერთი გამარკვე დედაქვილობას?
0: გეთანხმებით, ეს მანიპულაციაა უბრალოდ, რომ შეცდომაში შეიყვანონ ადამიანი. მადლობა თქვენ ზარისთვის. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი არის

0: საათო ყანაც არ შეიძლება პირდაპირ ევროს ლარებში. და რომც გადავიყვანოთ, მაინც უფრო იაფია ბევრ ევროპის ქვეყანაში ფასები. 1 ევრო ღირს რძე, შეიძლება ოდნავ მეტი ან ნაკლებიც კი. და ეს 3 ლარია. და 3 ლარად საქართველოში ლიტრ რძეს ვერავინ ვერსად ვერ იყიდის. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. იქით რა არის? აი ძალიან განვიცდი რას, რომ რა ეშვენებაო, რა სახელმწიფოს, რა ეშველება შვილოდა უნდა შეიცვალოს მთავრობა. და ისეთი მთავრობა უნდა მოვიდეს, ვისაც თავის სამშობლო უყვარს. და დაგეგმარება თუ არ იცის, მაშინ მოიწიოს ისეთი ხალხი, რომელმაც იცის. ხოდა ესე არაფერი არ შეიძლება მართალი რომ გიჭრათ აბსოლუტურად არაფერი. ხოდა როგორ შეიძლება ეხლა რომ ავირჩიოთ ისეთი მთავრობა როგორიც არის ეხლა საიდანაც მირეკავე მაგენი მოვიწიოთ.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აპრილში პროდუქციის და სხვადასხვა სერვისების ფასი 7%-ით გაიზარდა, ხას უსვა მხოლოდ აპრილში ერთი თვის მონაცემია ეს. 7%-ით არის გაზრდილი ფასები და სერვისების გადასახადი. წლიურმა ინფლაციამ თითქმის 6%-ს მიაღწია. აპრილში მწვანელობიო 103%-ით გაძვირდა პომიდორი, 38%-ით დიზელის საწვავი, 32% ატამი, 31% თევზი, 24% ხორცი, 10% წიწაკა, 23% ტრანსპორტით მგზავრობა, საქალაქთა შორისო იგულისხმება ბუნებრივია, 10% ალკოჰოლური სასმელები, 7 თითქმის. საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია 6.5%. ანუ 6.5%, სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები, თითქმის 8%, ჯანდაცვა, აფთიაქები 5%-ით არის გაძვირებული და დღეს კიდევ ერთი ინფორმაცია მივიღეთ, რომ დასავლეთის მიმართულებით ზოგიერთ სამარშრუტო ავტობუსზე გადასახადი მგზავრობისა გაიზარდა 5 ლარით. ზარია, გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: არა ჩვეულებრივი საკითხია გენაცვალი, მაგრამ ცოტა ჩვენც რაღაცაში ვართ დამნაშავე.
0: ისიც რა
1: არის? ჩვენ მიდრეკილი ვართ ძალიან უცხოური რაღაცა, ფერმერობა, აი იქ სხვადასხვა სიტყვები, hello და ასე შემდეგ და ჩვენი გლეხობა ტეხავს, ხო? ხო ტეხავს. რატო მე მინდა გლეხი ვიყო, არა? გლეხი ვარ და გლეხურად ძალიან კარგად ვიქცევი და არა ვარ ფერმერი. არა ვარ ფერმერი, რატო ჩაუნერგეს ხალხს, რომ ფერმერია ის? ძალიან სამარცხინოა ეს ყველაფერი და მე ძალიან გულიმწყდება ბევრ ამაზე, რომ ჩვენი გამოისობით მოხდა ის, რაც ხდება დღეს. ჩვენ არ ვარგივარ თვითონ, უკვე ამაცა ვფიქრო, მე კი არ მინდა ხოლმე რომ ჩვენი თავი დავამცირო, მაგრამ აი სრულ არაფერი, 9 მაისი მოდის. ლესელიძის ქუჩას რო სახელი გადაარქვეს, შემოკარგო. ლესელიძე არისო ღირსი რო ეტარებინა იმ ქუჩას ლესელიძის სახელი? იყო, დიახ, მაგრამ ჩვენ მიხედული ხალხი ვარ და სულ გიყვარს უცხოური. არ შეიძლება ასე, შემოკარგო. ჩვენ ვარიყოთ ქართველები და ქართველებად დარჩეთ, ადამიანებად დარჩეთ. მე ეს მინდა, მეტი არაფერი და რა შეიძლება კიდე დიდი სამამულო ომის დამთავრების შემდეგ რაიხსტაგზე ბევრმა არის ისეგა, რომ ქართველი რუსაველის აფორიზმი იყო გაკეთებული წარწერა, აფორიზმი: ბოროსა ძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია. აი წარმოიდგინეთ, როგორი ამაყები უნდა ვიყოთ ჩვენ და ჩვენ კიდე ჩვენი სიამაყე თვითონ დავმარხეთ. აი მაგაშია საქმე, შემოკარგო. აი მე თუ ამ სიამაყეს არ აღმიდგენენ, არც არაფერი ვიქნები არასოდეს. დიდი მადლობა ჩემ.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. 557 88 55 88 თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში, რადიო სიხშირეზე FM-ას 5.1 დედაქალაქში გვისმენთ დამატებით. ჩვენ აგრეთვე მოუწყებლობთ ინტერნეტში, ჩვენს ვებგვერდს შეგიძლიათ ეწვიოთ და ჩვენი სოციალური ქსელები გამოიწეროთ, ქართული ასოებით ობიექტივი ამას გირჩევდით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ილია გენაცვალი.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: ისა, თალბატონმა დარეკა თქვენთან და ის სხვა გამოსავალი რა არისო?

0: მე დავრეკე იქით როდის ამ ფასების შემსწავლელმა კომისიამ რო დაიწყო მუშაობა მაშინ დავრეკე ოღონდ სხვა ეთერში დავთქვი ილია რომ ეს ყველაფერი არის ხალხის გაცინვა ხალხის მასპრა დაგდება არაფერი შედეგი არ მოყვება ამას და ისე აგესტეთ ყველაფერი კარგი როგორ ჩაი ამ სამი თვის თავზე ჩვენ ვიქნებ შედეგი ეხლა ჩვენ ხელისუფლებას რაცია იცეცაკვე იმ ხელა გონება აქვს დაგროვებულ და კიდევ აგრძელებენ რომ გადასულები არიან უკვე გართობაზე ისედაც გაჭირვებული ხალხის სასაჩილოდ აგდებაზე გამოსავალი არის აქედან გამომდინარე ამ ხელისუფლების დაუყოვნებლივ მოშორება მაგრამ ეს ვინ უნდა გააკეთოს ეს არის პოლიტიკოსების საქმე პოლიტიკოსები რომ ჩუმად არიან რაღაცად მოაქვს თავები ზოგ-ზოგიერთებს იმოქმედო არ შეიძლება ასე კაცო ამ ყველაფრის მოთმენა აუტანენი ვითარება ყველა მხრივ ნუ თუ შეიძლება იყოს ჯანმრთელი ადამიანი და ეს თუ ყველაფერი მოითმინოს მაპატია დენა ჩვალე ილია
1: მადლობა ქალბატონო მადლობა თქვენი სათქმელისთვის ემოციური იყო ეს ყველაფერი მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შევახსენო განსაკუთრებით ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს რომ ობიექტივს ძალიან ძიმე პერიოდი უდგას ამ ეთერის შენარჩუნებისთვის ვიბრძვით იმიტომ რომ ყველა მხრიდან ზეწოლის ქვეშ მოვექეცით და შემოსავლის ელემენტარული წყაროებიც კი ამარხს ეთერის შენარჩუნებისთვის პრაქტიკულად აღარ აქვს ჩვენ საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებს მორბენალის რიქონის სახით გთავაზობთ ეთერების პარალელურად და მოგიწოდებდით გთხოვდით რომ ხარი დაუჭიროთ ობიექტივს რომ ეს სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეს და მადლობა მინდა უთხრა ბატონ რევას რომელმაც ობიექტივს გარკვეულწილად ხარი დაუჭირა და ჩვენ საბანკო ანგარიშის ანგარიშზე ჩარიცხა თანხა ზარია ეთერში გისმენთ
2: ალო
1: ეთერში ხართ გისმენთ
2: გამარჯობა აი როგორ უნდა გაიხოს მაგალითად ივანი ბაზარი გადავსებულია ივანიშვილი რო იკითხავ კარგი პროდუქციის ძვირი არის ივანიშვილის მეურნეობიდან ივანიშვილის პამიდორი ივანიშვილის კიდრი აი რა უნდა ქნას მაგალითად იმან იკოვახიძემ როგორ უნდა გაიხოს ესა ივანიშვილის პროდუქცია. მითხარით ეს აი რასიზამს. დავიწყოთ ივანიშვილი თვითონ გაიგე დიდი ამბავია. იქიდან კახეთიდან გურჯაანიდან თელავიდან პროდუქციის ჩამოტანა ქუთაისში მაგათად ასე ძვირი რატო უნაღები. ის თურქეთის პროდუქცია არის იაფი. ხო და ეხლა მავნებელია თუ გიხსნა თუ არ გიხსნა, აბარ ახსნას. ხო უნდა ჭამოს ადამიანმა რაღაცა. გადაშვებულია ივანიშვილის შემოტანილი პროდუქციის მთელი ბაზრები, მაღაზიები, კომერციული მაღაზიები და ყველაფერი. აი როგორ რა უნდა ქნას კობახიძემ როგორ გაუეცოს? თვითონ რატო არ ფიქრო? აი არჩევნები რომ იყო მეორე დღეს თქვა რა ხვალიდან შეიძლება გაიეფებაო
1: განახევრება
2: ფასების დაკლებაო გამოვიდა ივანიშო და ასე თქვა ძალიან კარგად ვახსოვს
1: კი კი მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის ჩვენც ამას ვფიქრობთ სიმართლე გითხრათ და როდესაც კომისია შეიქმნა მე ეთერშიც ვთქვი რომ ფასების გაიაფება დაიწყონ თავიანთი მაღაზიათა ქსელებიდან თავიანთი აფთიაქებიდან და თავიანთი სამედიცინო კლინიკებიდან და დავიჯერებთ მაშინ რომ გულწრფელები არიან თქო მაგრამ მაინც სადღაც იმედი მქონდა მე რომ ეს კომისია რაღაც ან დადგენილებას გამოსცემდა ან რაღაც კანონის მიღების წინაპირობა შექმნიდა რომ უსამართლო არ უნდა იყოს ფასები მაგრამ რა დგინდა ეს იმედები სრულებით გაცრუებულია პირიქით აგერ საქსტატმა დაადასტურა რომ მხოლოდ აპრილის თვეში ძალიან დიდი პროცენტებით არის გაზრდილი ყველაფრის ფასი ზარია ეთერში გისმენთ
3: ალო გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ესე იგი

0: ფასებზეა ჩვენი გადაცემა და ზოგადად სოციალური დამოკიდებულება სოციალურ თემებზე ხელისუფლების როგორ შეიძლება შეფასდეს?
1: ხო, ძალიან ცუდად ახლა კარგია რომ კარგად ფასდებოდეს. ძალიან
0: ცუდად. მადლობთ, დიდი მადლობა, ცუდად ისმოდა თქვენი ხმა. ვასრულებთ დღეს ამით ინტერაქტივს. თითოეულ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს დიდი მადლობა, ვინც რეკავდით, ან არ რეკავდით და გვადევნებდით თვალყურს. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით. ნახვამდის.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის კვირდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაკვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია, მსახიობი თენგიზ არჩვაძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, ცადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქებანი კორწმინდას.
2: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ აზითა, რა ხელმა აზითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინააგო, რა ნიჭმააგო, რა მადლმააგო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე.

0: ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
1: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: Duke Snapple is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: სან ხუანის აეროპორტი.
5: რეგინა მაპატია, რეისი 2 საათით გადაიდო. შეეგებეთ, კოლია სერგა და მისი მებრძოლი მეგობარი რეგინა ტოდორენკო.
6: კოლია, უკვე 40 წუთია მზის გულზე ვდგავარ. საშინლად დავიწვი.
5: რეგინა, და რატომ დგახარ მწვალი მზის ქვეშ?
6: ამაზე არ ვიფიქრია. უბრალოდ გელოდი.
5: შემდეგში დაფიქრდი ხოლმე, ჩვენ პუერტო-რიკოში ვართ. ასე ფიქრია საჭირო თორ მზის გულზე დაიწვევი. მეგობრებო, ჩვენ პუერტო-რიკოში ვართ.
6: აქ სიმპათიური ლათინოსი მამაკაცები არიან, ლამაზი, გარუჯული გოგონები. და მხოლოდ ოქროს ბარათი გვაკლია.
5: ხო? და ის აქაც მემეკნება.
6: რა თქვი?
5: გერბი?
6: საფასური.

0: კარგი რა, ეს რას ნიშნავს?
1: ладно.
2: რეგინა, წითელი ფეხსაცმელები, წითელი კანი და ესეც შენი სამეული. წითელი ზურგჩანთან.

0: зла. Хилат, хо, хилат. Ძალიან მეწეს.
1: კარგი.
0: წარმატებები.
1: გახომდეს.
0: კრემი ხომ არ გაქვს?
2: Puerto Rico.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების უცხოური სამფლობელო. Одесгац америкელებმა ის ესპანელებისგან მეითვისეს. ნამწვანე კუნძული პირველი კლასის კუნძულად აქციეს. Puerto Rico ნამდვილი კარიბული სამოთხეა, რომელიც მომენტალურად გიწევს და უსრულებელ სადღესასწაულო ციკლში.

0: პუერტო-რიკო, ზე, პალმები და გაროჯული გოგონებია. ამიტომ აქ მდიდარი ადამიანისთვის საუკეთესო ტრანსპორტი შევროლე კორვეტის კაბრიოლეტია. მე პუერტო-რიკოს მეფე ვარ. ისეთი ცოტა მორკაული მეფე. კაბრიოლეტის სამი პიოსე. პირველი ის, რომ ყველა მიცის, რომ მაგარი ბიჭი მოდის. მეორე მძღოლი თვით ჯორჯ კლუნია. და მესამე, კაბრიოლეტში შეგიძლიათ გაიროჯოთ. შუა დღის პუერტო-რიკოში კაბრიოლეტი იგივეა, რაც სოლარიონი. 10 წუთი და შენ უკვე წითელი ხარ. ასე რომ, აქ კაბრიოლეტით დღეში 10 წუთი უნდა ისეირნოთ და იდეალური რუჯი გექნებათ. სან-ხუანის აეროპორტი.
1: პუერტო-რიკოს გაცნობას ყველა მისი დედაქალაქიდან, სან-ხუანიდან იწყებს. ნორმალური ტურისტები ქალაქში აეროპორტიდან ან სასტუმროს მიკროავტობუსით მიდიან, ან ტაქსით, რომელიც $21 ღირს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ტაქსით მგზავრობა ძალიან ძვირია. და თუ ეკონომია გინდათ, საშინელ სიცხეში სიარული და $1 ავტობუსის გაჩერების პოვნა მოგიწევთ. ძალიან ცხელა. უცნაურია, არავინ არის. ან ცენტრში არავინ მიდის, ან ყველას ტაქსის ფული აქვს.

0: 40 წუთიც არ გასულა, რომ პირველი ავტობუსი მოვიდა. ცენტრში მინდა.
1: ეს რეისის ავტობუსი არ არის.
0: რომელი ავტობუსი მიდის ცენტრში?
1: არ ვიცი.
0: არა?
1: არ ვიცი.
0: წარმოგიდგენიათ რა საშინელება? როგორც მძღოლმა თქვა, შაბათობით ბევრი ავტობუსი არ დადის. ამბობს, რომ შაბათობით არა. ეს როგორ? ტურისტები ხომ შაბათს შემოდიან?
2: Ну что, так.
0: Карги, рагаецқоба. Унда вивачрот. Гамарджоба. Санхуанში მინდა.
1: 20 დოლარი.
0: იქნებ 15-ად გამიყვანოთ. გთხოვთ.
1: 18 დოლარი.
0: 18 უნდა. პუერტო-რიკოელი ვაჭარი. არ მინდა, 18 ძალიან ბევრია. ბოდი შეხვამდის. ამ პულით ორი დღე უნდა ვიცხოვრო. გამარჯობა. სანხუანში მინდა წასვლა.

0: ადამიანები საკოიზოლაინერებით ჩამოდიან და ძვირად ღირებულ სასტუმროებში ცხოვრობენ. პირველი კლასის რესტორნებში სადილობენ. ზურმუხტის ფერ გოლფის მოედნებზე გოლფს თამაშობენ. ფირუზის ფერ ზღვაში ბანაობენ და სერფინგის დაფებზე სრიალებენ.
1: მთელი კუნძული ერთი დიდი სასტუმროს ტერიტორია გეგონებათ. როგორ მინდა გაზონზე წამოვწვე და ორი დღე პალმის ჩრდილ ქვეშ დავისვენო. მაგრამ დასვენების დრო არ არის. დროა ქალაქი დავათვალიეროთ. ქალაქი სან-ხუანი. დროა.

0: მიუხედავად იმისა, რომ პუერტო-რიკო უკვე 150 წელი ამერიკას ეკუთვნის, აქ ესპანური კოლორიტი დღემდე იგრძნობა. და საერთოდ მთელი სან-ხუანი ტიპიური ესპანური ქალაქებით გამოიყურება. ზუსტად ისეთია, როგორიც სევილია ან კატალონია. ზღვის ქუჩა.
1: რა შემიძლია დავამატო? სან-ხუანი ულამაზესი ქალაქია. ხანდახან გგონიათ კიდეც, რომ ის ზღვის დასანახავად არის ასეთი გაბრანჯული, მაგრამ ტურისტებს ძალიან მოსწონთ. აქ ისეთი სილამაზეა, რომ სპორტული მანქანითაც კი არ გინდათ სწრაფად სიარული. პრინციპში ეს არც გამოდის. სან-ხუანის ნავსადგური.
0: იცით? პუერტო-რიკო სიტყვა სიტყვით დიდარ პორტს ნიშნავს. სწორედ ასე ეძახდნენ ადრე ქალაქს. სან-ხუანი კი კუნძული იყო, მაგრამ კარტოგრაფებს დასახელება შეეშალათ და დღეს პუერტო-რიკო კუნძულია, სან-ხუანი კი ქალაქი.
1: ჩემი ოქროს ბარათით ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო კონდადო ვანდერბილტში გადავწყვეტე გაჩერება.
0: აშფორდის გამზირი.
1: მეგობრებო, ჩემთვის სულ ერთია სადაუბინავდები, მთავარია ყველაზე ძვირადღირებული იყოს. გამარჯობა, თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. გასაღები და კოცნა?
0: არა.
1: არა.
2: კარგი სკლიშენი.
1: გასაღებიც მეყოფა. სასტუმრო ნამდვილად შეუდარებელია. სტანდარტული ნომერი აქ $350 იღებს, მაგრამ ჩემ საპრეზიდენტო ნომერში 10 ჯერ ძვირი გადავიხადე. ახლა ნახოთ რაში.
2: და
1: პუერტო-რიკოში პრეზიდენტები კარგად ცხოვრობენ. აქ იმდენი მაგი და დასკამებია, რომ გონი პრეზიდენტთან ერთად მთელი მინისტრთა კაბინეტით დადის. აქ ტურიზმის სამინისტრო, აქ კულტურის, აქ ოკეანის დაკვირვების სამინისტრო. ნებისმიერ საპრეზიდენტო ნომერში მინიმუმ 2 საწოლი უნდა იდგეს. ერთზე პრეზიდენტი პირველ ლედისთან ერთად წევს, მეორეზე კი მეორე ლედისთან. აქ კი აბაზანა, სადაც თავის რიგს ელოდება პირველსა და მეორე ლედებს შორის არსებული ლედი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხუმრობით. სინამდვილეში 2 საწოლი იმისთვის არის, რომ პრეზიდენტს ძალიან რთული სამუშაოა. და ხანდახან მას უბრალოდ სადმე თილ ქვეყნებში გაფრენა და გართობა უნდა. აი ასე. თავის პრეზიდენტი მგონია. ასე უცები ისვენებ და პრობლემების გადაჭრას ახალი ძალით და ენერგიით იწყებ. მეც არაფერს კეთვით, უბრალოდ ჩემთან ერთად ისიამოვნეთ.

0: კავადონგას გამზერი.
1: პუერტო-რიკო ამერიკის უცხოური საკუთრება. ის მას ეკუთვნის, მაგრამ მისი შტატი არ არის. ადგილობრივები ამერიკის მოქალაქეები არიან, მაგრამ მათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. პუერტო-რიკოელები რომ არ განაწყენდნენ, ამერიკის მთავრობამ მათ საგადასახადო შეღავათები დაუწესა. ამიტომ პუერტო-რიკოში ყველაფერი გაცილებით იაფია, ვიდრე მატერიკზე. მაგრამ იაფი ამერიკელებისთვის.

0: ჩვენი ტურისტებისთვის და თან ასეთი კურსით საშინელება. ერთი დღის პლაჟზე გატარება $36 ჯდება. ორ ვარსკვლავიან სასტუმროში ნომერი $100-დან იწყება. ნახოთ კვებაზე რა ხდება. მომწონს საქაურობა. კარგია. მაგრამ ეს სანამ მენიუ გადავშალე. პრინციპში ეს მოსალოდნელი იყო. ბურგერები $12 ღირს. შემწვარი ქათამი $15. აქ არის ტრადიციული კერძი მოფონგო. ამას ავიღებ. მოფონგო მინდა ქათმით.
1: ქათმით?
0: მადლობ. ეს საეჭო, მოყავის რო კერძი მოფონგოა. პუერტორიკული სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული გარნირი.
2: მას ძვირად გერებულ რესტორნებში სამზადებენ, ოღონდ საშინელი ქათმის მაგივრად ჩემი მაფონგოს სამეფო კრევეტებით არის ქოქოსის სოუსი.
0: მას პლანტანით ამზადებენ. პლანტანა ერთგვარი ბანანია, ოღონდ ის ტკბილი და რბილი არ არის. პლანტანა მაგარია, კარტოფილივით მაგარი. მაფონგოსთვის მხოლოდ მწვანე პლანტანებს იყენებენ. მაწვავენ, შემდეგ კი ჩვენი კარტოფილის პიურესავით ზრისავენ. მანდი საღვთროლად გამოიყურება. გემოთი კარტოფილის პიურეს გავს. მაგრამ კონსისტენციით ის ისეთი მაგარია, რომ პურს მოგაგონებთ. და ყველა გადაცემის ყველაზე ცნობილი ფრაზა. გემრიელია. სასტუმრო კონდადო ვანდერბილტი.
2: ჩემი აზრით, ეს საშინელი სნობიზმია. სისულელია ზღვის სანაპიროზე აუზების აგება და მასში ბანაობა. ერთი კვირით დასასვენებლად მოდიხარ, ყველასე უბნებით რომ ზღვაზე მიდიხარ, დასასვენებლად ჩამოდიხარ და მთელი კვირა აუზში ცურავ. მაგრამ აქ აუზში ბანაობას თავისი მიზეზი აქვს. საქმე იმაშია, რომ პუერტორიკო სანაპირო კლდოვანი და სახიფათოა. ქვიშაზე კი უამრავი საშინელი წყალმცენარე იზრდება. ვის მოუნდება ასეთ ეკოლოგიურ კატასტროფაში ცურვა? მაგრამ მდიდარი ტურისტები აქ აუზის ქლორის შესაქმნელად არ ჩამოდიან. ჩემს მძღოლს პუერტორიკოში საუკეთესო პლაჟზე წაყვანა ვთხოვე. ახლა ყველაფერი გასაგებია. აი ღვთაებრივი პლაჟი. უცნაურია, ასეთი სანაპირო და გარშემო კაციშვილი არ ჩანს. მალე მივხვდი რატომ. აქ ბანაობა აკრძალულია. ამ ადგილას სახიფათო წყალქვეშა დინებებია. თუ წყალში შეხვალ, დინება მომენტალურად სიღრმეში წაგიღებთ. ამბობენ, რომ ეს პუერტორიკოს ყველაზე სახიფათო პლაჟია, მაგრამ სადაც ხიფათია? მეც იქ ვარ. ადრენალინის სასიკვდილო დოზა. სან ხუანის სანაპირო.
0: ყოველთვის, როდესაც პუერტორიკოს ნაირ ზვირად ღირებულ კურორტებზე გვიწევს მოგზაურობა, ჩვენ ქაუჩსერფერებისთვის შეტყობინებას ვტოვებთ. ვინც გერბის ან საფასურის წინას 50 სერია გამოტოვა, შეგახსენებთ, რომ ქაუჩსერფერები ის ადამიანები არიან, რომლებიც მზად არიან მსოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში მოგზაური სრულიად უფასოდ შეიფარონ. ამჯერად გამიმართლა. ჩემს მოთხოვნას სიმპათიური ადგილობრივი გიდი ანდრესი გამოეხმაურა. ასე რომ ღამის გასათევზე აღარ ნერვიულობ.
2: სანჩო აბარკას ქუჩა.
0: პუერტო-რიკო კარიბის ზღვაში

0: ყველაზე მხიარული კუნძულია. პუერტო-რიკოელები წელიწადში 200 დღე რაღაცას აღნიშნავენ. ეს ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკაა. არც ერთი უკმე დღე დღესასწაულის გარეშე. ასე კუნძულზე მილიონობით ტურისტს იზიდავენ. კოლუმბის დაბადების დღე. კოლუმბის გარდაცვალების დღე. ნოემბრის მეოთხე ხუთშაბათი. დასახელებას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ზეიმის საბაბი იყოს.
1: ამჟამად ქალაქ დორადოში ყველი ერთთან დაკავშირებული დღესასწაული იმართება. ამათ შეხედეთ, პუერტო-რიკოელი გოგონები ძალიან ლამაზები არიან.

სან ხუანში კი ცირკის ფესტივალი მიმდინარეობს. ქალაქის ცენტრი ერთი დიდი არენა. სოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ცირკის მსახიობები ფულის აშოვნელად და ხალხის გასართობად არიან ჩამოსულები.

0: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ქუჩის ფესტივალები ნამდვილი ბედნიერებაა. Не надо тратить деньги на пулис дахарჯო კონცერტებზე და სხვადასხვა გასართობებზე. რომელ ქუჩაზეც არ უნდა გახვიდეთ, ყველგან უფასო გართობა გელოდებათ.
1: სანჯუ აბარკას ქუჩა.
0: პინაკოლადა. ჩვენთან პინაკოლადა ბარის გლამურული კოქტეილია. აქ იმას ყველგან ისე ყიდიან, როგორც ჩვენთან ბურახს. Пинаколада ак Пуэрто-Рикоში გამოიგონეს. Когда-то бармен ერთხელ ადგილობრივი სასტუმროს ბარმენმა ერთმანეთში ანანასის წვენი, кокосის ზრდზე და თეთრი კარიბის რომი შეურია. ის ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ეს შერეული ტკბილი სასმელი მალე მსოფლიოს კოქტეილების სამეულში შევიდოდა. მადლობთ. ზუსტად ისეთია, როგორც ძვირადღირებულ რესტორანში. ერთადერთი განსხვავება ერთჯერად იჭიქაა, დანარჩენი იგივე. ძალიან თკბილი კოქტეილია. ბევრი ყინული აქვს და სიცხეში საუკეთესო გამაგრილებელი სასმელია. ფახარდოს ყურე.
1: მეგობრებო, გამომიცანით, სადმე ვდივარ. თუ მე ა სამაშველო ჟილეტი მაწვია, ბ გვერდით ლამაზი გოგო მიდგას და გ ნიჩაბი მიჭირავს. რა თქმა უნდა, პლანქტონის სანახავად.
0: რა თქმა უნდა, პლანქტონი.
1: ბიჭებო, ჩუსტებს მიმიხედეთ. მადლობა. ნახევარ საათში თუ არ დავბრუნდი, პოლიციას გამოუძახეთ. პუერტო-რიკოში ფახარდოს ყურეში უნიკალური მანათობელი პლანქტონი ცხოვრობს. თუ ვინმე მარიცის პლანქტონი დილიდან საღამომდე ოფისში მჯდომი კაცი არ არის. პლანქტონი ასეთი ერთუჯრედიანი არსებაა. როგორც კი მას შეეხებით, მისტიურ ლურჯ ფერს გამოყოფს. რაღაც აღარ მომწონს. ნელა სრულიად მარტო ვარ. ყურეში ვიწრო არხის მეშვეობით გადიხართ. გარშემო გაუვალი ბუჩქები და მანგოს ხეებია და რა თქმა უნდა ბნელა. მაგრამ სანახაობა, რომელიც წიმელის, ამად ნამდვილად ღირს. სულ ცოტაც და ჩემი კაიაკის გარშემო ცისფერი ტალღები გამოჩნდება. ხელის ყოველი მოსმისას საოცარი ფერი გაძლიერდება და ლურჯი მანათობლები გარშემო ყველაფერს დაფარავს. ორმოც წუთიანი ტანჯვის სიბნელესთან და წყალმცენარეებთან ბრძოლის შემდეგ აქ მოვცურდი. იმედით, რომ მილიონობით მანათობელს დავინახავ. ნახავდი ზღვის ვარსკვლავურ გალაქტიკას. წყალს ეხები და შენ წინ ვარსკვლავებით მოჭედილი წყალი ჩნდება. და რა ვნახე? ვერაფერი. იქნებ იმიტომ, რომ დღეს სავსე მთვარეა. ან იქნებ პლანქტონები ტურისტებმა დააფრთხეს. ასე რომ თუ თქვენ ამ ექსკურსიაში $50 გადაიხდით, თავიდანვე განეწყვეთ იმისთვის, რომ ამ თანხას კაიაკით სეირნობაში იხდით. ლუი ლოპესის მოედანი.
0: სან-ხუანში მღიარულება ღამითაც არ წყდება. ქალაქის ერთი ნაწილი ბარებშია და რომს მიირთმევს. რესტორანი სანტაელა.
1: პუერტო-რიკოში ალკოჰოლი დანარჩენი ამერიკული შტატებისგან განსხვავებით 18 წლიდან ნებადართულია. ამიტომ კონძულზე უამრავი 20 წლის ამერიკელი ჩამოდის, რომ თავისუფლად დალიოს. ლა პლასიტას მოედანი.
0: მეორე ნახევარი კი ქუჩებში ცეცხლოვან სალსას ცეკვავს.
1: Thank you. ნორზა გარაის ქუჩა.
0: ყოველღამე უზარმაზარ ავიალაინერს პუერტო-რიკოდან გართობით დაღლილი ტურისტები მიყავს. ყვალდილით კი ახალ პარტიას ჩამოიყვანენ. დღესასწაულები აქ ყველას ეყოფა. მე პუერტო-რიკოდან ვერ საწავალ. ამიტომ წავალ ჩემს ახალ ქაუჩსერფერ მეგობარს გავიცნობ. Andres, გამარჯობა.
2: აქ ვარ.
1: გამარჯობა, როგორ ხარ?
0: გამარჯობა.
1: კეთილი იყო შენი კონსულზე ჩამოსვლა.
0: ესპანური სისხლი ეგზნობა არა? პირდაპირ მკუნკუნ. Andres, ნაქირავებს სახლში მარტო ცხოვრობს. მეგონა პატარა სახლი იქნებოდა, მაგრამ შევწდი.
1: ეს ძალიან ძველი სახლია. 400 წლის მაინც იქნება.
0: Ну, сами посмотрите. Антикварული ავეჯი. Терაკოტის ფერი კედლები.
3: Кухня.
0: Самзареულო, მოზაიკური თაღებით. Ну, прям так. Эти სიტყვი ძველი ესპანური მამულია.
3: На стенах висят
0: კედლებზე პუერტორიკული ნიღბები. Веджигантები კიდია. ეს ადგილობრივი ბოროტი ღვთაების ნიღბებია, რომელიც ყველა ხარის შარდის ბუშტებით აშენებდა. Андрес вам ითხრა რომ ძალიან უყვარს, როდესაც მასთან უცხოეთიდან ჩამოსული გოგონები ჩერდებიან. და ნეტა რატომა ჩვენა თავისი საწოლი. კარგი ლოგინია.
1: ხო.
0: Завтра мы Хвалчем агитма тропикул дღეში გასაერნება შემომთავაზა. როგორც წესი, ერთმა ტურისტმა მისი კეთილგანწყობით არ ვისარგებლე და დავთანხმდი. მაგრამ ერთი პირობით, რომ მას საწოლის ფულს გადაუხდიდი. მაგარია. შესანიშნავია. ძალიან მაგარი ლოგინია.
1: ახლა დავთრები და შეგაწუხებთ.

0: სასტუმრო კონდადო ვანდერბილტი.
1: დილამ შვიდობისაც ვერფასო.
2: დიდი მადლობა ამ ღამისთვის.
3: რობერტო სანჩეს ფილესის მაგისტრალი.
0: როგორც შევთანხმდი დილის მე და ანდრესი, კუნძულ პუერტო-რიკოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად წავედით. ეს ელ იუნკეს ტროპიკული ტყეა. პუერტო-რიკოს ტყეები სავსეა იდუმალი მოვლენებით. ერთ დროს ტყეში ტაინოს ტომები ცხოვრობდნენ. სწორედ პუერტო-რიკოს ტყეებში ცხოვრობდნენ.

0: ჩამოაგდა საშიში ურჩხული ჩუპაკაბრა, რომელმაც მთელი კუნძული შოკში ჩააგდო. მაგრამ ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. დღეს ელ-იუნკეს დღე, უფრო ბოტანიკურ ბაღს მოგაგონებთ. ჩემს გიდს ტურისტებისთვის წინასწარ მომზადებული მარშრუტი აქვს. გაკვეთილი პირველი. არაფრის არ უნდა შეგეშინდეთ. პუერტო-რიკოს ტროპიკული ტყე არ არის საშიში. აქ არ არიან არც მტაცებლები, არც გველები და არც მწერები. ამიტომ შეგიძლიათ მოუგლივით ფეხში შველმა იაროთ. გაკვეთილი მეორე. უნდა ისწავლოთ ყველაფრის ხელით კეთება. ხელების დახმარებით შეიძლება ხეზე ასვლა. ან ასეთი ხერხი გახსნათ ქოქოსი. ჯუნგლებში გადარჩენის გაკვეთილია. ქოქოსის რძეზე გემრიელი რა უნდა იყოს. ხალოდ კოტლეტი და წიწიბურა. გაკვეთილი მესამე. ცილების მოპოვება. ტყეში ცხოვრება ქალაქზე ბევრად უფრო აქტიურად მიმდინარეობს. ამიტომ პროტეინების გარეშე აქ ვერ გაძლებთ. მართალია ის შეიძლება გაიგზეს ან გიკბინოთ. არჩევანი თქვენზე, ან ის ან თქვენ. ტერმიტი?
1: შეხედე, ხედავ.
0: ტერმიტი უნდა ჭამო? არა.
1: მიდი, ლუკაშია.
0: არ ვიცი, ცოცხალი როგორ უნდა იქნებ ჯერ 1 2 3 არ შემიძლია. საინტერესოა, რამდენი ჭანჭველა ყავს შეჭმული ანდრეს ექსკურსიების დროს?
1: ისაკიანი არაქისის გემო აქვს.
0: თხილივით არის. სუფთა ცილა.
2: ანა დესერტ в
0: тропикул ტყეში დესერტზე კარამბული გელოდებათ. გაკვეთილი მეოთხე. იპოვეთ წყარო. წყალი ყველაფრისთვის საჭიროა. მოსამზადებლად, ჰიგიენისთვის და უბრალოდ გასართობად.

0: Ну ту кудеб შორის ხეობაში ცურვა, ვიწრო აბაზანაში შხაპის მიღება სარჯობია. მეხუთე გაკვეთილს ბუნების სიყვარული ეწოდება. ეცხოვრეთ ბუნებასთან ჰარმონიაში. ეკონტაქტეთ ყვავილებს. ესაუბრეთ ხეებს. Андреси хэс хилиствис мадлобас ухтис. ხუთმეტი კილომეტრი ქალაქარესიბოდან
1: სანხუანიდან 10 კილომეტრში პუერტო-რიკოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. სოფლიოში ცნობილი ობსერვატორია არესიბო. აქ იმ შემთხვევაშიც უნდა ჩამოხვიდეთ, თუ ასტრონომია არ გიყვართ. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი რადიოტელესკოპია.
2: ოგო.
1: ღმერთო.

პუერტო-რიკოს მთებში გიგანტური ტელესკოპი მდებარეობს. თავარი ელემენტია ეს გადამცემი ანტენა. მისი დიამეტრი 3.5 მეტრია. სიგანე კი 13 ფეხბურთის მოედნის ხელა. არსებული ტელესკოპის დახმარებით ადამიანმა ჩვენი სამყაროს ყველაზე იდუმალ ადგილებში შეღწევა შეძლო. მეგობრებო, იცით ამ ობსერვატორიის უნიკალურობა რა შემდგომარეობს? მოგზაურები აქ ვარსკვლავების სანახავად კი არა, ამ ტელესკოპის სანახავად ჩამოდიან. ნამდვილად ლამაზია. ტელესკოპსაც არ ჰგავს, უფრო გიგანტურ მფრინავთებს ჰგავს, რომელიც ჯუნგლებში დაჯდა. თეფში დამზადებულია ალუმინის პატარა ნასურეთებიანი საწურის მსგავსი დამცავით, რომ წვიმის წყალმა გაიაროს და ტელესკოპი არ დაზიანდეს. ტელესკოპს ისეთი ძლიერი გამოსხივება აქვს, რომ ტერიტორიაზე მობილური ტელეფონების გამორთვას

0: ამბობენ, რომ მოწყობილობა შეიძლება დაიწვას. გამარჯობა, როგორ ხარ? გამარჯობა. გამარჯობა. მე ორტისი ვარ, დირექტორის მოადგილე. როგორ ხარ? მადლობა, მე კოლია ვარ. როგორ მოგწონთ? შესანიშნავია. ეს რისთვის არის საჭირო? ტელესკოპის დახმარებით მეცნიერები ვარსკვლავების გამოსხივებას იჭერენ. ჩვენს გალაქტიკაში ახალ პლანეტებს პოულობენ. ეძებენ არამის ერთ ცივილიზაციებს. ჯერჯერობით დედამიწაზე არც ერთი სიგნალი არ მოსულა წითლებისგან. წვანეებისგან ან უარეს შემთხვევაში, ცისფერებისგან, მაგრამ ჩვენ ძიებას განვაგრძობთ. შეგიძლიათ წინასწარ იმის დანახვა, რომ დედამიწას ასტეროიდი უახლოვდება, ისე როგორც არმაგედონშია. რა თქმა უნდა, ტელესკოპი იჭერს ასტეროიდის ძალებს, სიგნალს გადმოგვცემს. ჩვენ კი შეტყობინებას მაშინვე ნასას მოგზავნით. ესე იგი, თქვენ დეკავთ ნასაში, ისინი კი მაშინვე ბრიუს ვილისთან დეკავენ, ასეა? დიახ. ქალაქი კაროლინა.
1: პუერტო-რიკოში ესპანელებისგან კიდევ ერთი რამ დარჩა. შოკის მომგვრელი გასართობი. მამლების ორთაბრძოლა. ტურისტებისთვის შესვლა 5:50 ღირს. მადლობ. ოლეგ. წამოდი, მამლები გველოდებიან. ამერიკაში ცხოველების დამცველები უკვე დიდი ხნის წინ აჯანყდებოდნენ და ამ გასართობის ორგანიზატორებს ციხეში ჩასვამდნენ. მაგრამ ამაში პუერტო-რიკელები საერთოდ არ გვანან ამერიკელებს. თუ ცხელი ლათინური სული სანახაობას ითხოვს, მას ვერავითარი აკრძალვა ვერ შეაჩერებს. აქ სულ არ აინტერესებს გრინფისის ამბები. პუერტო-რიკოში მამლების ორთაბრძოლა სრულიად ლეგალურია. ეს ჩვენი სპორტლოტოს მსგავსი თამაშია. ტრადიციის მიხედვით მამლებს ბრძოლის წინ ფეხებს პარსავენ. მათ წონითი კატეგორიების მიხედვით ანაწილებენ. და ფეხზე ბას ხელოვნურ ბრჭყალს ამაგრებენ. უცნაურია, მაგრამ საბრძოლო არენა ცივილურად გამოიყურება. ისეთი შტაბეშტილება რჩება, რომ მამლებმა კი არ უნდა იჩხუბონ, არამედ საცირკო წარმოდგენა აჩვენონ. დასაწყისისთვის მამლებს სპეციალური სათამაშო თიაღი ზიანებენ. შემდეგ მოწინააღმდეგეს ახვედრებენ. ამის შემდეგ კი ბრძოლა იწყება. გარშემო აღფრთოვანებული პუბლიკის ოვაციები ისმის. ჩემთვის კი ეს ყველაფერი სასტიკი და სულელური გასართობია. მაგრამ ხალხი ამას იმით ამართლებს, რომ ეს მამლები სპეციალურად საბრძოლოდ გამოყვანილი ჯიშია. ამბობენ, რომ თუ ისინი არ იჩხუბებენ და მას პარკში გაუშვებენ, მაინც მოკვდებიან ინსულტით ან დაძაბულობით. ჩემი აზრით, ასეთი ორთაბრძოლები პუერტო-რიკოს საერთოდ არ ამშვენებენ. უსიამოვნო სანახაობაა. პირველი ბრძოლის შემდეგ თავს უკვე ცუდად გრძნობ. ხუან პონსე დე ლეონის ქუჩა.
0: მეგობრებო, თუ პუერტო-რიკოში ფული გამოგენებათ, ნუ გაყიდით ცოტა ხნის წინ ნაკეთ სუვენირებს. უბრალოდ მოდით აქ და ხიდან ბოთლი გამოიღეთ, რომელსაც ჩვენ თქვენთვის დავმალავთ. ბოთლში $100 გიტოვეთ. გადაცემა გერბიან საფასურის ბოთლი სან-ხუანში, ლუის მუნიოს რივერას სახელობის პარკის მახლობლად არის დამალული. პარკიდან გადით და ხუან პონსე დე ლეონეს და სან-ავგუსტინის გზაჯვარედინთან მიდით. ამ ადგილიდან გადათვალეთ მეორე ხე მარჯვნივ და ბოთლი თქვენია. წარმატებები.
1: მეგობრებო, გააგრძელეთ გერბიან საფასურთან ერთად მოგზაურობა. ეს მხოლოდ სასარგებლო კი არა, მომგებიანისაა. თქვენ წინ კიდევ ბევრი სიურპრიზი გელოდებათ. მართალია პუერტო-რიკო ამერიკაა, მაგრამ ის აქ მხოლოდ

0: ბარში და დროშებში იგრძნობა. სინამდვილეში პუერტორიკოელები დღემდე ტემპერამენტიან ლათინოსებად რჩებიან. პუერტორიკო პრაგმატული ამერიკული ხასიათის მქონე საოცარი კუნძულია. მაგრამ მას მთლიანად კარიბის სული და ვნებიანი ესპანური გული აქვს. თავიდანვე იგრძნობა არა ესპანური ტემპერამენტი.
1: მე პუერტორიკოს მეფე ვარ.

0: კავადონგას გამზირი.
1: რეგინა გამარჯობა.
0: მოიცადე ჩუმა, ჩუმა. უსმინე. რასი ჩუმეა?
1: მერე?
0: გესმის რამე? პუერტო-რიკოში არცა ჩემხედრი ასეთ ჩუმი ქუჩა, ასეთი მშვიდი ადგილი. არავითარი ცეკვა, არავითარი მუსიკა. არც ხალხი ჩანს.
1: გინდა მითხრა რომ კარნავალი დასრულდა?
0: ალბათ,
1: ესე იგი დავაგვიანე.
0: ცოტათ.
1: არა. პუერტო-რიკო. კარნავალი არასდროს დასრულდება.
0: ოლა გამიშვი. სახში მინდა მთელი დაბრუნდე, გამიშვი.
1: ტელეფონები გამორთეთ. თორე? მარტი გადაგდება მოგიწევთ. ვიპოვე. ვიპოვე? აქ არის. ამოიღე.
2: ბალინ.
1: ვინ არის ეს ბიჭი?
0: ეს ოპერატორი. მალე წავა, წამოდი.
1: გონი ჩემზე თავდასხმა მზადდება.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია შვიდ საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხეს სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების

გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 000 000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის სტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად, თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამას უი ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივის სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი.
რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყვარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც წილო ზევით ქვევით მოძრაობდა განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: „ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო“. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივის, სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო.

შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით ავლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ

ათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტების შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: აეროპორტი ლას ამერიკაში.
2: მონი აქ ძალიან ცხელა. იქნებ გავიხადოთ.
1: რა თქმა უნდა, სიტყვა იქნება ჩვენ ხომ თქვენ ქვეყანაში ჩამოვედით.
2: გამარჯობა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ამ გადაცემას წაიყვანენ ჟენია სინელნიკოვი
1: და ნასტა კაროტკაია. და დღეს ჩვენ
2: ხომიდი თქვი.
1: არა, ჩვენ დღეს დომინიკანას რესპუბლიკაში ჩამოვედით.
2: თქვენთან ახლა სიცივე, წვიმა და სუსხი აკიმზე სიტყვა სხვა მოკლედ ძალიან მაგარია.
1: ჩვენი ქორწუკი შეგიძლია აქ ჩადო, ძალიან კომფორტულია. პრინციპში აქ ბევრი რამ ჩაგეტევა.
2: ამით ის თქმა გინდა ჟენიშკა, იცი მე სულ სხვა გეგმები მაქვს.
1: გერბი თუ საფასური?
2: არა, მოდი ოქროს ბარათი პირდაპირ მომეცი, დიდი ხანი ამასთან ერთად არ ყოფილა. გენიალური გეგმა არა?
1: გერბი?
2: საფასური. არ მინდა შეხედვა, მე ყოველთვის ვაგებ, ალბათ დღესაც.
1: მე თანახმავარ.
2: მე გონა რომ მომეჩვენა, მაჩვენე. არა, თურმე არ მომჩვენებია. ეს სილამაზე შენია. ქურთუკი გაიხადა ჟენიშკა, აქ ძალიან ცხელა. ასე გავაფრიანდები. ოქროს ბარათს მაძლევ.
1: არა, შენი ქურთუკი შენთვის დაიტოვე. მადლობა.
2: და ოქროს ბარათი.
1: ის შენ გაქვს, სადმე მოძებნე. მე არ მაქვს, მე 100 დოლარი მაქვს.
2: რა ბედნიერება. წავალ მთელ ფულს დავხარჯა.
1: დომინიკანა კარიბის ზღვაში არსებული კონსული რესპუბლიკა. ეს არის ღია პლაჟების და ხთაებრივი კონსულების მხარე. აქ თვალს ვერ მოწყვეთ ნებიან მულადებს. აქ ცოცხლობს ვუდუს პირველყოფილი მაგია. ბინც აქ რომის და ვნების სუნი აქვს.
2: იმისთვის რომ მთელი ქვეყანა გაიზნოთ, მხოლოდ დედაქალაქში გაჩერება საკმარისი არაა. ამიტომ ამ ქვეყნებზე ჩვენ სამოგზაუროდ დომინიკანას რესპუბლიკაში მივდივართ.

0: აეროპორტი ლას-ამერიკაზე.
1: ძალიან ცხელა. გამარჯობა.
2: Amigos.
1: მეგობრებო, ხომ ვერ მეტყვით ავტობუსის გაჩერება სად არის? ავტობუსის გაჩერება ქალაქშია. აქ არ არის? არ არა, აეროპორტში არ არის. ავტობუსში რომ ახვიდე, ჯერ ქალაქში უნდა მოხვდე. მოიცე რა, აეროპორტში არ არის? არა, აქ ავტობუსები არ დადიან. და ტაქსი ცენტრამდე რა ღირს? ცენტრამდე? $30. $30. კარგი.
3: Okay, thank
1: you. ოღონდ, რასნიშნავს ეს ავტობუსები საერთოდ არ არიან? კიდევ ვინმეს უნდა ვკითხო უკაცრავად, ქალაქის ავტობუსები იქით ჩერდებიან? მადლობა. ეს უკვე სხვა საქმეა. გამარჯობა. ავტობუსის გაჩერებას ვეძებ. ავტობუსის? დიახ, 70 პესო. რამდენი? 70 პესო სანტო დომინგომდე. სანტო დომინგომდე.

0: დიახ, 70 პესო, 70 პესო, 7 და 0. 7 და 0. დიახ. კარგი. პრობლემა არ არის. წავიდეთ. აღმოჩნდა, რომ ავტობუსები მართლა არ დადიან. მაგრამ სამაგიეროდ არის ასეთი სამარშრუტო ტაქსები. გონი ძალიან მაგარია. ტაქსი $30 ღირს. აი ასეთი მანქანა კი, რომელიც არაფრით არ ჩამოუვარდება ტაქსის 70 პესო. მაგრამ ცოტა ხანი მგზავრებს უნდა დაველოდოთ. უნდა დაველოდოთ.
1: მე გადავწყვიტე არავის დავლოდებოდი და ჩემთვის კონსიერჟ სერვისი შეუკვეთე. კონსიერჟი ადამიანია, რომელსაც ჩვენ სურვილებს ეუბნები. ის კი ყველაფერს ისრულებს.
0: აეროპორტი ლას ამერიკას კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება.
1: დიდი მადლობა.
0: სასტუმროში გაჩერდები თუ კერძო ვილაში გირჩევნიათ?
1: კერძო ვილა უფრო მიზიდავს.
0: და რა სიტყვით კარტობაზე?
1: შემომთავაზეთ რამე, მე არ ვიცი.
0: რომელ მანქანას ინებებთ?
1: რამე მყირალას.
0: სპორტულს? თუ რეტროს?
1: მომწონს.
0: მოგწონთ?
1: ეს რა არის? კარგი ხუმრობ, მაგარია. იასამნისფერი მუსტანგი. აი ახლა ნამდვილი მილიონერი ვარ. სალონი ჩემი ბლუზის ფერებშია, წავედით. ფორდ 1967 წლის ფორდ მუსტანგი. იდეალური მანქანაა, ხმაური. და ნიავიც ასე ერნად. ის შეუჩერებელი. აბა, როგორ მოგწონთ ჩემი იასამნისფერი ულაყი? გასმიაჭირე.

0: ქალაქის სანტო-დომინგო ლას დამასის ქუჩა.
1: დომინიკანას რესპუბლიკაში ნებისმიერი მოგზაურობა მისი დედაქალაქიდან სანტო-დომინგოდან იწყება. ქალაქი თვით კოლუმბმა დააარსა. მან თქვა, აი აქ იქნება სანტო-დომინგო. სანტო-დომინგო ამერიკის უპირველესი ქალაქია, რომელიც ევროპელებმა დააარსეს. აქ ყველაფერი პირველია. პირველი ციხესიმაგრე, პირველი ტაძარი, პირველი უნივერსიტეტი. მოკლედ, რეგიონში ყველაზე ძველი ნაგებობები აქ, სანტო-დომინგოშია. დომინიკანას დედაქალაქი ძალიან გაცვეთილი და დაძველებულია. თითქოს სპეციალურად არის დეკორატორების მიერ დაძველებული. არსებობს სიძველები, რომელიც თვალს ახარებს და ეს სწორედ ასეთი შემთხვევაა.
0: მე სანტო-დომინგოში დრო არ დამიკარგავს და პირდაპირ ქვეყნის აღმოსავლეთით კაპკანაში გამემგზავრე. კაპკანა დახურული ქალაქია, სადაც დასასვენებლად მხოლოდ მდიდრები ჩადიან.
1: ავტომაგისტრალი ესტე.
0: მოდით ვნახოთ, როგორ ატარებენ დროს დომინიკანაში მდიდრები.

Доминиканას ძირითადი მოსახლეობა ნახევრად დანგრეულ ხის კოხებში ცხოვრობს. მაგრამ დიდრებმა თავისთვის რამდენიმე მილიონიანი ვილები აიშენეს. 20 სახლებია.

0: უზარმაზარ ტერიტორიაზე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი დგას. ორი სახლი სტუმრებისთვის. მდიდრული ტერასა აუზით და ტროპიკული ბაღი. ხედით ზურმუხტისფერ გოლფის მოედანზე. ვილა ინგლისელ ლორდს ეკუთვნის, რომელმაც ინკოგნიტო დარჩენა ისურვა. სხვათა შორის ვილა იყიდება. სულ რაღაც 7.5 მილიონ დოლარად. სულ რაღაც 7 მილიონი, ღმერთო ჩემო, დაფიქრდები. ნახოთ რა არის აქ ასეთი არარეალური ფასის. ეკოც კი არის. ვერ ხვდები მანქანა გარეთ რატომ დავაყენეთ. შეიძლებოდა პირდაპირ აქ შემოვსულიყავით. რამ ხელა სივრცეა. უზარმაზარი სარკე. უზარმაზარი სანთლები. ჭაღიც გიგანტურია. გოლიათების წიგნი. კიდე ძილის წინ ზღაპარი დაგიკითხო, რომელი? შეხედეთ როგორი კამათელია. გონია რომ გოლიათების სახლში მოვდი. პატარა ოთახის მცენარე. მეორე სართულზე კიდევ ერთი სასტუმრო ოთახია. საბაზანო მარმარილო საკვდამას გავს. ზემოთ 6 საძინებელია. 6-დან ეს საძინებელი ავირჩია, იმიტომ რომ ის ჩვენ ნაკირევებს ბინას მაგონებს კიევში. ჩვენ ზუსტად ასეთი ჭიქები გვაქვს. ქალაქი სანტო დომინგო, ხოსე რეიესის ქუჩა.
1: მოკლედ, სკუტერის გაქირავება. ძალიან კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ სანტო დომინგო ძალიან კარგი ქალაქია, დომინიკანას მთავარი ღირსშესანიშნაობა მაინც მისებუნება. ამიტომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა ყველაზე კარგი რაც შეიძლება გააკეთოს სკუტერის ქირაობა და ადგილობრივი სილამაზეების დათვალიერება. დიდი მადლობა. ჩემი მოგზაურობის პირველი წერტილი დინარე დამაჰაგუას ჩანჩქერების უნიკალური კასკადია. ერთი ჩანჩქერი არ არის საინტერესო. აი 27 კი სულ სხვა საქმეა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ჩანჩქერებს შორიდან კი არ უყურებთ, მასზე დაშვებაც კი შეგიძლიათ. გამარჯობა. ერთი ბილეთი მინდა. ამჟამად მხოლოდ 7 ჩანჩქერის ნახვაა შესაძლებელი. 7-ის? დიახ. იყო 7. შემდეგში დილიდან მოდით და მაშინ 27-ის ნახვას შეძლებთ. ბილეთი 280 პესო. 280 პესო. და 7 ჩანჩქერი. 27 კი არა, მხოლოდ 7. დიახ, 7. 7, იმიტომ რომ აქ ადრე უნდა მოხვიდეთ. კარგი. დამაჰაგუას ჩანჩქერი უზარმაზარი ლაბირინთია, რომელიც წყალმაგდეებში გამოძერწა. შედეგად კი ყველაზე ექსტრემალური აკვაპარკი შეიქმნა. ჰებით. აუზებით და ცივი შხაპებით. მთელი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაზე მაღალ წერტილზე უნდა ახვიდეთ და შემდეგ ჩანჩქერების კასკადს წამოყვეთ. ყოველი ჩანჩქერი უფრო და უფრო ექსტრემალურია. იმედია, ცუდი არაფერი მოხდება.

0: იზაბელ დე ტორესის ეროვნული პარკი.
1: ჩანჩქერებთან ახლოს კიდევ ერთი ბიუჯეტური გასართობია. საბაგიროთი იზაბელ დე ტორესის მთაზე ასვლა. აქედან მთლიანად ხედავ დომინიკანას რესპუბლიკის მთავარ ღირსშესანიშნაობას. აი ხედავთ, ქალაქი მთავრდება და იწყება მთავარი საოცრება. კარიბის ზღვა არასოდეს არის ერთნაირი. ის ძვირფასი ფიროზისფერის ყველა ელფერს იღებს. მას დაუსრულებლად შეგიძლიათ უყუროთ. და რაც მთავარია,

0: სრულად უპასოთ. ხუანილოს პლაჟი.
1: პლაჟი და ცისფერი წყალი. როგორც იქნა? კარიბის ზღვა. კარიბის ზღვა? ეს აქ სიტყვების კიზედ მეტია. კაპკანის ყველა სანაპირო დახურულია. მაზე მოხვედრა მხოლოდ დიდარი ვილების პატრონებს შეუძლიათ, მაგრამ პლაჟიც არიელია. როგორც ჩანს ადგილობრივი მილიონერებისთვის სახლთან ახლოს დასვენება და გარუჯვა არ არის მიღებული. ისინი, ვისაც ბევრი ფული აქვს, საკუთარ იახტებზე ხვდებიან და საცურაოდ კუნძულ საუნაზე მიდიან. საკუთარი იახტა არ მყავს, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. შემიძლია სულ რაღაც $1200-ად ვიქირავო. კუნძული საუნა. სწორედ აქ გადაიღეს ფილმი კარიბის ზღვის მეკობრეები. ასევე ცნობილი შოკოლადის რეკლამა. ამ გახსოვთ ღვთაებრივი ნეტარება. აი, სად ერთობიან მილიონერები. ავტობუსით დამატარებლით აქ ვერ მოხვალთ. რა კარგია, როდესაც ელეგანტურად შემოიხვნით პარეოს და ასევე ელეგანტურად ფირუზისფერ უსასრულობაში ჩახტებით. სწორედ აქ უყვარდა დასვენება ჯორჯ კლუნის, რიჩარდ გირს, დევიდ ბექჰემს და სხვა ვარსკვლავებს. ნახეთ რა ვიპოვე. ვარსკვლავი. ნამდვილი ზღვის ვარსკვლავი. ქალაქი სასუა, კამინო დე ლიბრეს ქუჩა.
0: მე სასუაში ჩამოვედი, სადაც ერთი ძალიან საინტერესო სახლი დგას. ყველაზე ორიგინალური შენობა მთელ დომინიკანაში. არც კი ვიცი, როგორ უნდა აღგიწეროთ. უცნაური კოშკები, სვეტები, ფიგურები. ზოგან მომრგვალებული, ზოგან სწორი და კუთხეებიანი დაბოლოებები. ძალიან მაგარია. ეს უკვე ხუმრობა აღარ არის. გამარჯობა. ეს თქვენი სახლია? დიახჩემია. სახლის პატრონი გერმანელი არქიტექტორი და სკულპტორი როლფ შულცია. თავისი სახლის მშენებლობაზე მან 25 წელი და 3 მილიონი დოლარი დახარჯა. ამის შემდეგ მან სახლი ხელოვნების მუზეუმად გადააკეთა და ტურისტებს ეპატიჟება. შესვლა $7 ერთს. სახლის პატრონი მსოფლიოს ყველა მოგზაურს ეპატიჟება, რომ ჩამოვიდნენ და მისი სახლი დაათვალიერო. წამოდით, რა საყვარელი ბაბუა. აქ უცხო პლანეტელებთან კარგი კავშირია. გერმანიაში კავშირი საერთოდ არ არის. გერმანიაში უცხო პლანეტელებთან დაკავშირება რთული ყოფილა. გერმანიაში არ არსებობს ულტრაბგერითი ხომალდების ტექნოლოგია. გასაგებია, როგორც როლფმა გვითხრა, სინამდვილეში ეს სახლი კი არა, კოსმოსური სადგურია მფრინავი თეფშებით და სარაკეტო ბაზა, რომელიც უფოებისგან გვიცავს. წავიდეთ, ატომური ბომბი ვნახოთ. ეს ბირთვული რაკეტის მოდელია. ყველა უცხო პლანეტელს ეშინია მისი. და რაკეტამ შეიძლება მათი სხეული გაანადგუროს. უცხო პლანეტელების არა? დიახ, ისინი კოსმოსში ათასობით არიან. ამ რაკეტის წყალობით ჩვენ დღეს ცოცხლები ვართ. უცხო პლანეტელებს კი ძალიან ეშინიათ მისი. Но, к сожалению, სამწუხაროდ ეს მხოლოდ მოდელია. ასეთ ნამდვილ ბირთვულ ბომბს კიდევ 3 მილიონი შეირთება. რა გავაკეთოთ? როლფს გეგმაში აქვს რამდენიმე მეზობელი მიწის შესყიდვა და თავისი პროექტის დასრულება. თუ გინდათ პლანეტა უცხო პლანეტელებისგან გადაარჩინოთ, გთხოვთ, თანხა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე ჩარიცხოთ. ეს ჩემი ანგარიშის ნომერია და ფულს პირადად გადავცემ. ღმერთო, რამდენი უცნაური ადამიანი ცხოვრობს ამ დედამიწაზე. უცხო პლანეტელები, ბირთვული იარაღები, კოსმოსური ხომალდები. ორჩა, გავფრინდეთ.
1: ჩემი კონსიერჟის რჩევით კიდევ ერთ ადგილობრივ მდიდრულ გასართობზე წავედი.
0: პუნტა კანადან 20 კილომეტრის მოშორებით.
1: დომინიკანაში მდიდარ ტურისტებს ვუდუს კულტის ნამდვილ ჯადოქრულ რიტუალში მონაწილეობისთვის იწვევენ. დომინიკანაში ვუდუს კულტი მეზობელი ჰაიტიდან მოხვდა. ოფიციალურად აქ ის იგრძელება. ამიტომ შამანის სავანე ცივილიზაციიდან მოშორებით მდებარეობს. მასთან პირდაპირ მისასვლელი გზა არ მიდის. აი, გამოქვაბულში უნდა შევიდე, ხედავთ? სიმართლე გითხრათ, როგორ უნდა მივიდე, არ ვიცი. რაზე ვფიქრობდი აქ, რომ მოვდიოდე? რა მინდოდა ამ შამანებთან? ყველაფერი სველია. მგორბნელა.

ვუდუს ამ რიტუალს შიშისგან გაწმენდა ეწოდება. ითვლება, რომ ძლიერი შიშის პირობებში ადამიანის სული სულიერ სამყაროსთან უფრო ახლოვდება. ადამიანს შეუძლია მათი დახმარებით ყველა პრობლემა მოაგვაროს. რიტუალში 4 მოცეკვავე იღებს მონაწილეობას, რომლებიც ვუდუს ბელაც ტრანსში შესვლაში ეხმარებიან.

0: ვუდუს მსახურის მთავარი მიზანი თქვენი შეშინებაა. ღმერთო ჩემო, ის ანთელს ჭამს და პირდაპირ ხელში გაფურთხებთ. ღმერთო, ანთელი დაღეჭა და ხელში ჩამიდო. ამის შემდეგ ქურუმი დანარჩენებს აიძულებს, მუცელში მაჩეტე ჩაარტყან. და თქვენს თითს ყურში იდებს. ასე ის სულების სამყაროსთან გაკავშირებთ. რიტუალის ბოლოს ქურუმს გამოქვაბულში მიჯაჭულ შამანთან მიყავხართ, რომელიც მომავალს კი წინასწარმეტყველებთ. ძალიან მინდოდა დამეჯერებინა, რომ ეს ვუდუს ნამდვილი რიტუალი იყო, მაგრამ ახლა ჩვენი მონტაჟის რეჟისორი ჩვენ საყვარელ მუსიკას ჩართავს და თქვენ ყველაფერს მიხვდებით. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი დადგმული შოუა და ნამდვილ ვუდუსთან არაფერი აქვს საერთო. ქურუმები და მისი მეგობრები უბრალოდ საშიშად კარკლავენ თვალებს. მიჯაჭული შამანი კი უბრალოდ რაღაცას ბუდბუტებს. შესასვლელში ძვლები და თავის ქალებიც კი პლასტმასისაა. სულ ეს არის? რიტუალი დასრულებულია. დემონები და შიში გამდევნენ. შეგვიძლიათ წავიდეთ და გავართოთ.
1: კლუბი იმეჯინი.
0: ვუდუს რიტუალის შემდეგ დასვენება დომინიკანას ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბში გადავწყვიტე. კლუბი იმეჯინი.

0: ეს მსოფლიოში ერთადერთი კლუბია, რომელიც ნამდვილ გამოქვაბულშია განთავსებული. აქ ჭერზე ნამდვილი ღამურები ცხოვრობენ. ბევრი რამე მინახავს, მაგრამ ღამის კლუბში ღამურები ნამდვილად არა. უცნაურია. ღამის კლუბში ჩამოსული მდიდრები იკრიბებიან. ასევე ადგილობრივი ოქროს ახალგაზრდობა. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ევროპულ კლუბებში. ძვირადღირებული კოქტეილები, დიჯეი და ვიპ მაგი და $500. ჩემთვის ზედ გამოჭრილია. ქალაქ კაბარეტის სანაპირო.
1: ნაისა. ასეთი კლუბები ხომ ევროპის და ამერიკის ყველა ქალაქშია. დომინიკანაში მდიდარი ტურისტებიც კი ადგილობრივ ტრადიციულ ღია რესტორნებში ისვენებენ. ასეთი ადგილები კი აქ, დამიჯერეთ, ძალიან კარგია. ხელი სანაპირო ბარების, კაფეების და რესტორნების გრძელი რიგია. ყველგან მუსიკა უკრავს, სასმელი მდინარეება დედინება. საოცარი მხიარულება, ყველა მაღალ ფუსლებზე დგას, ლამაზები და გამოფრანჭულები არიან. ბიჭები ლამაზ მაისურებში და კეპებში არიან გამოწყობილები. მაგარია. ღამით დომინიკანას ცხელ ჰაერში რომის და ხილის არომატი ტრიალებს. თითქოს სხეულით გრძნობ, რომ გარშემო ყველა ძალიან აღგზნებულია. დომინიკანელები ჰიპერსექსუალური არიან. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ ისინი ვნების კანაფეთ კდებიან. აქ მთავრობასაც კი ესმის, რომ ისინი თავისი ხალხის წინააღმდეგ ვერწავლენ. ამიტომ აქაური გოგონები, როგორც ჩვენთან, 18 წლისები კი არ ხდებიან სრულწლოვნები, არამედ 15 წლის ასაკში. აქაური კანონების მიხედვით სრულწლოვან გოგონას შეუძლია აკეთოს ის, რაც უნდა. აქ პროსტიტუციაც კი არ ითვლება უკანონობად. გასაკვირი არ არის, რომ დომინიკანა კარიბის რეგიონის მთავარი სექს ქალაქი გახდა. მილიონობით ტურისტი ჩამოდის აქ იმისთვის, რომ ღამე ვნებიან მულათთან ერთად გაატაროს. აქ ლამაზი გოგონების სრული მობილიზაცია. ჩემი პირადი დაკვირვებით, ყველა ადგილობრივი ქალი ძალიან გემრიელი და ხორციანია. ვისაც გამხდარი გოგონები მოსწონს, მათ მოსაძებნად დროის დაკარგვა მოუწევთ. კარგი გოგონები არიან, არა? კარგები. ძალიან კარგები. დომინიკანაში სექსტურიზმი იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ არ შეიძლება მის შესახებ არ გითხრათ. სექსუალური მომსახურების მიღება აქ მდიდრებსაც შეუძლიათ და ღარიბებსაც. ძვირადღირებული საროსკიბოდან მოდელის გარეგნობის გოგოს ფასი $200, მაგრამ არის $25-იანი მომსახურებაც, რომელსაც მეზობელი ჰაიტიდან გადმოსული ემიგრანტი შემოგთავაზებთ. დომინიკანაში განვითარებულია ეგრეთ წოდებული სწრაფი სექსტურიზმი, რომელიც all inclusive სისტემით მუშაობს. კლიენტს აეროპორტში სპეციალური სექს გიდი ხვდება და ის საროსკიბოში მიყავს, სადაც მას უკვე ათეულობით გოგონა ელოდება. ისინი ცეკვავენ და ცდილობენ კლიენტს თავი მოაწონონ. კლიენტი სასურველ გოგონას ირჩევს, მასთან ერთად ღამეს ატარებს, დილით კი უკან ბრუნდება. ასეთი მომსახურება $200-დან იწყება. დონია მაწილდას ქუჩა.
0: რა კარგია, რომ ბავშვობაში დედა მხატვის წრეზე შემიყვანა. ნამდვილივით არის. თუ გინდათ $100 იპოვოთ, დომინიკანაში უნდა ჩახვიდეთ. ქალაქ ბავაროში მდებარეობს ბარსელოს სანაპირო. პლაჟზე დონია მატილდას ქუჩა გადის. ქუჩის ბოლოში, ოკეანის სანაპიროზე არის მაღაზია განცდა კუნძული. ჩვენი ბოთლი მაღაზიის პირდაპირ ბუჩქებშია დამალული. წარმატებები. ქუჩა 1015.
1: кроме того, ყველა ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ ეგრეთ წოდებული კაბანიოსები. ეს სპეციალური მოტელებია, სადაც ტურისტები თავის დომინიკანელ მეგობრებს ხვდებიან. ნომრები აქ საათობრივად ქირავდება. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ კლიენტი არავინ არ დაინახოს. კონსპირაციისთვის ის უკანა ეზოში თავისუფალ ფარეხში შედის. კარს კედავს. და პირდაპირ ნომერში შედის.

0: სი.
1: მეკითხებიან რამე ხომ არ მინდა, გოგონები, ბიჭები, სათამაშოები. არა, არა. მადლობა. მხოლოდ ძილი. მადლობა. მოკლედ. პრეზერვატივები. ინტიმური გელი. ჯაკუზი.
0: ნომერ, конечно.
1: Это персидквит номер, რა თქმა უნდა, თემატურია. Как будто თითქოს ზრდა სულთა ფილმების გადასაღებ მოედანზე მოვხდი. პრინციპში ნორმალური ოთახია, რბილი საწოლი. რატომ უნდა გადაიხადო 24 საათის საფასური, როდესაც მხოლოდ დასაძინებლად შემოდიხარ? აქ 5 საათის ფულს გადავიხდი. და არც ერთი ცენტით ზედმეტს. უთას 50 რუბია. ყველაფერი გათვლილია. ფულს ისე იხდი, რომ ვერ ამიხედავს. ხურდა მომეცით. ხურდაც მოვიდა. დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩემი 5 საათი გავიდა. ვილა დიანა.
2: ასე ზღვის ხმაისმის. ასე ზღვის ხმაისმის. ასე კი ოკეანის. რა მაგარია ასეთ ადგილას დაძინება. კაბანიოსი, ელ ტუნელი.

არა. მიდი, მიდი დროზე. ხალხი დააძინეთ. გაუში ბოლოს და ბოლოს.

გისმენთ? არა.

0: პუნტა კანას აეროპორტი.
1: დილით კონსიერჟმა ჩემთვის კერძო თვითმფრინავი დაჯავშნა. მე სამანას ნახევარ კონძულზე გავემგზავრე.
2: დაიმენიაშდეთ.
1: კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი მელოდება. უზიანი ვეშაპების ნახვა.
0: მე თვითმფრინავი მხოლოდ თუდამეს იზმრება, მაგრამ არა უშავს. ჩემს სკუტერს დავუკავ და ულამაზეს ადგილ სენსენადოს ყურეს მომინახულებ.
1: უერტე პლატა ნავარიეტეს მაგისტრალი.
0: ქალაქის სამანა, ლამარინას გამზირი.
1: აღმოჩნდა, რომ ხიარული ვეშაპების ანახავა ტურისტების მთელი ჯგუფები გადის. ყველა ვეშაპების ანახავად მიდის. მაგრამ მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ. ხალხი რიგში დგას, მე კი მარტო ვარ იახტაზე. რას ვიზამთ? იდექით. აქ ყველა ადგილი გაყიდულია. ნახვამდის. ჩემი იახტა, მხოლოდ ჩემი. აბა, წავიდეთ ვეშაპებზე სანადიროდ. ყოველ ზამთარს სწორედ ამ ყურეში გრენლანდიიდან კუზიანი ვეშაპები მოძრავენ, რომ მაგ გააჩინონ და გამოკვებონ თავისი პატარები. მათ კი ამ ყველაფრის სანახავად ათასობით ტურისტი მოყვება. ცოტა ხანში ნამდვილ უზარმაზარ ვეშაპებს

0: ვეშაპებს ნახავ. სად არიან? სინამდვილეში ვეშაპების ყურება არც ისე კარგი გასართობია. შეიძლება 3 საათი ოკეანეში იცურაოთ და ვერაფერი ნახოთ. მაგრამ ამჯერად ვეშაპებმა იმედი არ გამიცროეს. შეხედეთ. შეხედეთ ნამდვილი ვეშაპი. ამ ჯიშის ვეშაპები ძალიან მხიარულ ვეშაპებად ითვლებიან. მან ძალიან უყვარ თამაში, სიმღერა, გაპრანჭვა. მოკლედ უსაქმური ვეშაპები არიან. მეცნიერები დღემდე კამათობენ იმაზე, თუ რა აიძულებს 40 ტონიან ვეშაპს წყლის ზემოთ სალტო გააკეთოს. ერთნი ამბობენ, რომ ვეშაპები ასე პარაზიტებს იცილებენ. მეორენი კი ამტკიცებენ, რომ ასე თევზებს აბრუებენ, რომ შემდეგ ადვილად მოინადირონ. მაგრამ ჩემი მეგზური ვეშაპების მკვლევარი იმ ლედალი სხვანაირად ფიქრობს. ვეშაპის ყოველი მოძრაობა კომუნიკაციის საშუალებაა. თუ ვეშაპი წყლიდან ამოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ძალიან მოებეზრდა ცნობის მოყვარე ტურისტები. თითქოს ხალხს ასე უბნება: მოშორდით აქედან, თორემ გავგიჟდებიო. ენსენადას ყურე.
1: რამდენიმე საათში ენსენადას ყურეში ჩავედი. მიყვარს ისეთი ადგილები, სადაც ტურისტები არ ირევიან. აქ არც ერთი ტურისტი არ არის. როგორც თეთრ მაიმუნს ისე მიყურებენ. ენსენადას ყურეში მხოლოდ ადგილობრივები ისვენებენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ბიუჯეტური ტურისტის წესებიც მოქმედებს. რაც უფრო ნაკლები ჩამოსულია, ფასები მით დაბალია. ღმერთო, რა მხელობსტერებია. რაღაც 400. $10 გამოდის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ასეთ ლობსტერში ნებისმიერ რესტორანში მინიმუმ $50 გამოგართმევენ. მინიმუმ. აქი $10 იღებს. როდესაც ზღვის პროდუქტებს არჩევთ, დააკვირდით, რომ ისინი აუცილებლად ცოცხლები იყვნენ. შეიძლება ძალიან ნელა მოძრაობდეს, მაგრამ უნდა მოძრაობდეს. თუ ასეთი ზღვის თევზი თავისი სიკვდილით კვდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მოწამლულია. კიდევ როდის შევჭამ ასეთ ლობსტერს? კარგი. ბიჭებო, მოკლედ მორჩა.

0: ლობსტერი.
1: ოკეანე. ზიანათებს, მუსიკა უკრავს. რა უნდა გითხრათ? ეს ხომ კარიბია. სულ რაღაც 15 წუთი ნავზე და ჩვენ ნამდვილი სამოთხე გველოდება. წავიდეთ. მიყვარს მდიდრული დასვენება. შემეშალა, უკაცრავად.

ადგილზე ვარ. ამ პატარა უკაცრიელ კუნძულს ფერედაის აილენდი, ანუ 64-ის კუნძული ეწოდება. აქ მართლა ნამდვილად 64-ია. ძალიან ცოტა სჭირდება ადამიანს ბედნიერებისთვის. ჰაერი, მზე, წყალი და ოკეანეში სულ ცოტა ქვიშა. 64.

0: არ წახვიდეთ, გაჩერდით, გაჩერდით. არ წახვიდეთ. ქალაქი პუერტო პლატას ნავსადგური.
1: დომინიკანაში ყველაზე ძვირადღირებული ობიექტები ზღვის პროდუქტის რესტორნებია. ისინი წყლის ორი წვეთივით გვანან ერთმანეთს და ყველა ზღვის სანაპიროზე დგას. ყველა ერთი და იგივე ზღვის პროდუქტს ამზადებს, რომელსაც ასევე ერთსა და იმავე ზღვაში იჭერენ. კერძების ფასი რესტორნის ინტერიერზე, სამზარეულოს სისუფთავეზე და იმაზეა დამოკიდებული, იცის თუ არა მიმტანმა უცხო ენები. როგორც უკვე მიხვდით, ჩემი რესტორანი ძალიან ძვირადღირებულია. მე ავიღებ ლობსტერს, ლანგუსტინებს, კიბოს და კრევეტებს. დღეს ყველაზე ძვირადღირებულ ზღვის პროდუქტს მივირთმევ. ვის არგებლებ იმით, რომ უფროს ბარათი მე მოქვს. რეპორტაჟის მდიდრების ცხოვრების დასასრულს გთავაზობთ ელიტარული კიბოსნაირი პროდუქტის დეგუსტაციას. კრევეტებით დავიწყოთ. სუნი საოცარი აქვს. გრილზე შემწვარი კრევეტები ყოველთვის ძალიან გემრიელია. ყოველთვის. კანიანადაც კი შევჭა. გავაგრძელოთ ლანგუსტინით. შესახედად ძალიან მახინჯი და სასიზღარი არსებაა. მაგრამ ძალიან მინდა მისი შეჭმა. ღმერთო, დაუჯერებელია. ხორცი პირში დნება. ისინი ლეშით იკვებებიან. რა მადის აღმძვრელა ჟღერს არა? მე კი მათ მივირთმევ. პრინციპში იგივეა რაც კრევეტი, მაგრამ ხორცი ბევრად უფრო მეტია. შემდეგი სამეფო კიბორჩხალა.
2: თუ შეიძლება, ეს თქვენი სამეფო კიბორჩხალა.
1: ნამდვილი სამეფო კიბორჩხალა მომიტანეს. უზარმაზარი საცეცები აქვს. რა მხელებია.
2: გემრიელად მიერთეთ.
1: დიდი მადლობა. კიბო. ეს სულ ხორცია. აი მესმის კიბორჩხალა. ვერაფერს იტყვი, ნამდვილად კიბოების მეფეა. ეს ხორცი უკვე განსხვავებულია, სულ სხვა გემო აქვს. ის უფრო წყლიანი და უფრო მაგარია. უფრო ხორც გავს. ალბათ ახლა მიყურებ და ამბობთ. მერთო, ეს ხომ სამსახური კი არა, ოცნება. მართალი ხარ. და ბოლოს ლობსტერი. აქ უკვე ღილი უნდა შევიხსნა. ადგილი აღარ მაქვს. სიმართლე გითხრათ, რომ არ ვიცოდე, რომ ლობსტერია, ვიფიქრებდი, რაღაც თევზია თქო. ყველა ძვირადღირებული კიბორჩხალის და კრევეტების დეგუსტაციის შემდეგ მივედი დასკვნამდე, რომ რაც უფრო პატარა და იაფია პროდუქტი, მით უფრო ნაზი და გემრიელია. ზღვის პროდუქტების ჩემი პირადი რეიტინგი: მეოთხე ადგილი სამეფო კიბორჩხალა, მესამე ადგილი ლობსტერი, მეორე ადგილი ლანგუსტინი და პირველი ადგილი, რაც არ უნდა ბანალურად მოგეჩვენოთ, კრევეტებს ერგოთ.
2: დომინიკანაში ჩამოსვლამდე ფიქრობ, რომ ეს მიუწვდომელი, ძვირადღირებული კონძულია.
1: აი, სად ერთობიან მილიონერები.
2: მაგრამ აქ ჩამოსვლის შემდეგ ხვდები, რომ დომინიკანა ყველას ჩუქნის თავის წილს ამოვნებას. კარგები არიან, არა? კარგები არიან.
1: აქ არ აქვს მნიშვნელობა ჯიბეში $100 გედევ თუ ლიმიტო ბარათი. მერთო, ნამდვილი ვეშაპი. შთაბეჭდილებები ყველას ერთნაირი აქვს. უბრალოდ ვიღაცა მის შეიძლება უფრო ლამაზად შეფუთოს. ნამდვილი ზღვის ვარსკვლავი ვიპოვე.
2: იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. რა უნდა გითხრათ მეტი?
0: კარიბი.

0: ატასთან სადგური.
1: გამარჯობა, ლამაზო.
0: გამარჯობა, სიმპათიურო.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: ანდრეი მარდა გვენახოს.
0: ჩვენ შორის დარჩეს. რატომ ხარ ასეთი ჭუჭყიანი და დაღლილი?
1: თელი დომინიკანა მოვიარე. ეს ნამდვილი სამოთხეა. დედამიწაზე ასეთი ადგილი არ არსებობს.
0: სრულიად გეთახვები.
1: ხო?
0: მე სამოთხეში ვიყავი, უბრალოდ დიდრების სამოთხეში.
1: უკვე გენატრება უფროს პარათი. ლიმუზინები, ლობსტერები, იახტები. თვითონ ფრენავითი ფრენე?
0: საიდან იცი?
1: კარგი, ეს ხომ ნორმალურია. ყველა ასე იქცევა.
0: მისმინე, იცი რა უნდა გითხრა?
1: გისმენ?
0: ნამდვილ ვუდუს რიტუალზე ვიყავი. განწმენდი რიტუალი იყო. გინდა ჩაგიტარო?
1: მიდი,
0: მაგარი იყო.
1: კარგი. განწმენდა, ახლა ნამდვილად მიჭირდება.
0: დადექი, ხელები გაასწორე. ზათხა?
1: ხო.
0: მოიცადე, უნდა მომემზადო. ხელი, ხელი. აბა.
1: დაიძალე სუფთავარ.
0: ეს მართლა განწმენდის რიტუალია, მართლა? მას დანასაც უჭობდნენ მუცელში. ეს აღარ გავაკეთე.
1: წავიდეთ?
0: წავიდეთ. ასე უსნაურად რატომ იყურებ?
1: ანდრეი. წამოდი. მეც გაჩვენებ ვუდუს რიტუალს.
0: ანდრეი, ხედავ რა საკეთებს.
1: აი აქ შევიდეთ. აქ. საინტერესოა ეს მილი აქ რატომ არის? ალბათ სახანძროებისთვის. ხანძარია. სწრაფად დასახმარებლად წავიდეთ.
0: აბა, წავიდეთ.
1: ამ ადგილს ენსანა დაეწოდება. მისი მთავარი ხიბლი იმაშია, რომ მას ვერ გამოვთქვა.
0: რეჟისორო. უბრალოდ ჩართე.
1: დასარანია, რომ ჩემი ოპერატორი ლამაზი გოგო არ არის. არა, არა, საშა არ გინდა, არ გინდა. ამის გარეშე. საშა. კაცი, შენი ბანჯგვლიანი ხელები.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათულა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი, სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვის. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურით ანეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ვერც ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია. ბორის შონია, იგივე ჟილინი, განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
1: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია

0: თავ ჩემო რაც ხარ ეს ხარ ვერ გადახვალ ბუნებას ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ კაცია და
1: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Antonio Maceo სახელობის აეროპორტი.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. ჩვენი საიუბილეო სეზონი და დღეს გადაცემას ჩემთან ერთად ლესია ნიკიტიუკი წაიყვანს.
0: ჟენია, ნამდვილად მე?
1: ოჰო, მე ვარ.
0: ნასტა არა?
1: არა, არა, შენ. შეგებეთ. ლესია ნიკიტიუკი და ჟენია სინელნიკოვი.
2: Ну,
0: buenos días. Mojitos. Viva revolución.
1: Oh, señorita Espanura Zaubrops. შესანიშნავია. მეგობრებო, დღეს ჩვენ სანტიაგო დე კუბაში ვართ. მზად ხარ?
0: მიდი, აქ და მზად ვარ, ყოველთვის მზად ვარ.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: Viva.
0: აღონ ზურგჩანთით არა.
1: სანტიაგო. ეს კარიბის მზე. და ინახე სად დავარდა?
0: არა. სადღაც აქ უნდა მოვძებნოთ.
1: გერბი? ხედავ რომ გერბი აწერია. ხომ გითხარი, გერბი ამეთქი.
0: ევგენი, იცი რას გეტყვი? კუბაზე მდიდრები არ უყვართ, ასე რომ წადი.
1: დამთავრე მოხსენი.
0: უკვე მოხსენი.
2: ნო!
0: აბა.
2: ждите меня.
0: მოგდივარ, კუბელოვნებიანო ბიჭებო.
2: Я думаю,
0: гони ყველაფერი გამომივა.
1: სამი წლის წინ გერბიან საფასური კუბაზე მის დედაქალაქ ჰავანაში უკვე იყო, მაგრამ კუბური კოლორიტი ზედმეტი არასდროს არის. ამიტომ დღეს ჩვენ მის ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ ქალაქში, სანტიაგო დე კუბაში ჩამოვედით. თავად კომენდანტი ფიდელ კასტროს სამშობლოში, საბჭოთა მანქანების ნაკრძალში და კუბის სექსტურიზმის დედაქალაქში.

0: ანტონიო მასეოს სახელობის აეროპორტი.
1: ჰავანასკან განსხვავებით, სადაც ამერიკული მანქანები დადიან, აქ სანტიაგო დე კუბაში ძირითადად საბჭოთა ავტოწარმოება. მოსკვიჩები, ვოლგები, გაზელები და ჩაიკები. მაგრამ მე რაღაც განსაკუთრებული მეყოლება. საბჭოთა კაბრიოლეტი. დაველოდოთ.

0: 1967 წლის გამოშვება. ეტლიანი მოტოციკლი ურალი. გაბზარული სპიდომეტრი. გაცვეთილი რეზინები. ძინა საბურავი გაუგებარი არისია. უკანას კი Hyundai-ის დისკი აქვს. ასეც მხოლოდ უბაზე და ჩემთან სოფელში ბაბუაჩემის ფარეხში თუნახავთ. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეს მდიდრებისთვის საუკეთესო ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ გამიჯერეთ, ეს საუკეთესო საშუალებაა იმისთვის, რომ კლიენტს შეიგრძნო სოციალისტური კუბური გარემო. Антонио Масео სახელობის აეროპორტი.
1: იმისთვის, რომ ბიუჯეტური ტურისტი ცენტრში მოხვდეს, პირველ რიგში დოლარი ადგილობრივ ვალუტაზე, კუკზე უნდა გადაცვალოს. გადახურდავებისას აქ საკომისიოს 4% იღებენ. მაგრამ ტურისტების გაცურება ამით არ მთავრდება. წარმოგიდგენია, ყველას, ვისაც ქვეყანაში დოლარი შემოაქვს, 10% დაჯარიმებენ. ასე რომ თუ კვაზე წახვალთ, თან ევრო წაიღეთ. ჩემს $100-ში მე 86 ნახევარი კუკი მომცეს. გადავწყვიტე ფული არ დამეზოგა და ქალაქის ცენტრში ტაქსი წავედი. ფული წესით უნდა მეყოს. ვიქტორიანო გარსონის გამზირი.
0: Машасе, Сантьяго де Куба. Сантьяго де Куба ძველი колониальный стилში აგებული ქალაქია. ის ესპანელებმა აშენეს ისევე როგორც კუბის ყველა ქალაქი. Лино Бозас Куча.
1: ყველა ქვეყანაში მიღებულია რომ ჩვეულებრივი ქალაქის გვერდით აუცილებლად უნდა იყოს კულტურული ქალაქი. აი მაგალითად როგორც ჩვენთან არის კიევი და ოდესა, ან ლვოვი. ამ შემთხვევაში, თუ ჰავანა კუბის ოფიციალური დედაქალაქია, სანტიაგო დე კუბა მისი კულტურული ცენტრია. ყველაფერი ლამაზი და მოვლილია. შენობა კი არა, ნამდვილი კულტურის სასახლე. სანტიაგო დე კუბაში კუბის რევოლუციის ბელადი და მმართველი ფიდელ კასტრო დაიბადა. როდესაც ფიდელ კასტრო თავის მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება, ის აქ ამ მოგრძალებულ სახლში ჩერდება. ეს კი ქალაქის ცენტრი, სასპედოს მოედანია. სწორედ აქ ამ მოედანზე დაიბადა რუმბა და გაიმარჯვა რევოლუციამ. ვივა რევოლუციონ! Сантьяго Сайре. Сезар Мацет არის გაჟღენთილი. არავინ არაფერს არ აკეთებს. ყველა ხვლიკებივით მზეზე თბება. სხედან სიგარას ეწებიან და გამბლელებს აკვირდებიან. ქალაქში ცხოვრების ისეთი ტემპია, რომ ჭადრაკი ყველაზე სწრაფ თამაშად გეჩვენებათ. ხედრით გადადით. მერვე ქუჩა.
0: რევოლუციამდელი სანტიაგო დე კუბა მდიდრების ქალაქი იყო. აქ მთელი რაიონები იყო გაშენებული, სადაც სახელმწიფო ჩინოვნიკები, მდიდარი პლანტატორები და საქმოსანი მილიონერები ცხოვრობდნენ. ადრე ასეთ ვილებში მდიდრები ცხოვრობდნენ. რევოლუციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვილები მფლობელებს ჩამოართვეს და სახელმწიფო დაწესებულებებად გადააკეთეს. ამ მდიდრულ ნაგებობებში სახელმწიფომ განათავსა სკოლები, საპასპორტო ოფისები, ბიბლიოთეკები. ზოგიერთ ვილაში კი საოცარი რესტორნებიც კი გააკეთეს. დიდი მადლობა. მე ალია სანტიაგო შევუკვეთე. შემწვარი ხორცი ყველით. ჩვენს კიევურ კოტლეტს გავს.

ხორცია. ჩვეულებრივი. რატომ არის უბაში ძროხის ხორცი ასეთი ძველი? აი რატომ? არაეფექტური კომუნისტური ეკონომიკის გამო.

ჯარის მძლავრობისთვის 15 წელია, ძროხისთვის კი 30. იმისთვის, რომ ძროხა და კლანდა ძვირადღირებულ რესტორნებში ხორცი ჰქონდეთ, ადგილობრივებმა ძალიან ეშმაკური ხერხი მოიტიხეს. ადგილობრივებმა ძროხების რკინიგზაზე გაყვანა დაიწყეს.

0: ძროხის ხორცს იქვე ლიანდაგებზე ახარისხებენ და ხორცის გასაყიდად გარბიან. Хосе Антонио Сакос Куча.
1: Женя, диди сатрабахо сакмегишавия. Ресторанში ძროხის ხორცს ჭამს. მე კი ადგილობრივ პათოსური სახელწოდების მქონე ტრადიციულ კერძს, პანკუ ჰამონს დავაგემოვნებ. და მეთანხმეთ, რომ ასეთ სახელებს მხოლოდ ფარაონებს აკმევდნენ. პანკუ ჰამონი გაქვთ?
0: ეს არის.
1: ერთი. რა ეს სენდვიჩი?
0: ო, სენდვიჩი.
1: პანკუ ჰამონი სენდვიჩია. ასეთი უბრალო. მას ხომ პანკუ ჰამონი ეწოდება? შეურებრივი სენდვიჩი აღმოჩნდა. რას მიყურებ ლამაზო? მიდი, სენდვიჩი მომეცი. მაინც მშია. მერთო ჩემო. Слава богу, что мадлоба гмерц, мас сэндвичис пасиц აქვს. ერთი კუკი, მხოლოდ 1 დოლარი. Панкон хамон. Я настоящий. მე უბელი გემრიელობა ვარ. Эцет მეხვდე რომ უკვე მე რამდენი გადაცემა სულელივით ვეგები ასეთ პათოსურ დასახელებებზე. რომელი პანკუ ჰამონი? ჩეულებრივი სენდვიჩია. ნეტავრაზე ვფიქრობდი.
2: Но этот
1: თან უგემურია.
2: И чем я думала?
1: А ყველა ზაღმაც კი იცის, რომ პანკუ ჰამონი ორი და ლორია.
2: Тю.
1: ყველასთვის ცნობილია, რომ კუბა თავისი რეტრო მანქანებით თავს იწონებს. დღეს სხვა კუბურ საავტომობილო მოვლენაზე მოგიყვებით. საბჭოთა მანქანების შესახებ.
0: დემარტეს მოედანი.
1: სანტიაგო და კუბაში ისინი ძალიან ბევრია. ჩვენთვის ცნობილი მოსკვიჩები, ვოლგები, ჟიგულები, ზილები. ესე მგონია, თითქოს დედამიწის მეორე მხარეს კი არა, სადღაც ჟმერინსკში ვარ. ოდესღაც საბჭოთა კავშირი თავის დაზმობილებულ კუბას დაეხმარა და ქვეყანაში უამრავი საბჭოთა მანქანა ჩაიყვანა. რადგან კუბაში ხელფასი თვეში 20-30 დოლარში ადგენს, მანქანას ადამიანები ცხოვრებაში ერთხელ და სამუდამოდ ყიდულობენ. მათ თვალის ჩინივით უფრთხილდებიან და მუდმივად არემონტებენ. როგორც ჩანს, აქ უფრო ბევრი საბჭოთა მანქანაა, ვიდრე ჩვენთან. შეხედეთ, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მოსკვიჩია, მაგრამ ეს მხოლოდ გარედან. სენიორ, გამარჯობა. საბჭოთა მანქანებისგან მხოლოდ გარეგნული იერი დარჩა. შეგიძლია დაქოქოთ? ძრავი ფიატის აქვს. საჭედა პანელი ფოლკსვაგენის. სავარძლები გაუგებარია რისია. ავარიულები, განათება. რას ამბობ, მეგობრებო, რა პოშკაენი?
0: 24 თებერვლის ქუჩა.
1: სანტიაგო დე კუბა.

0: კუბი ქალაქია. ისე როგორც კუბის დანარჩენ ქალაქებში, აქაც არ არის ბევრი საჭირო რამ. მაგალითად, აქ ძალიან ჭირს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ მთავრობამ დააწესა, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც მანქანა ყავს, ვალდებულია წაიყვანოს ადამიანი იქ, სადაც მას უნდა. დროა ჰოსტელში წავიდე. იმისთვის, რომ ხალხმა გზებზე მგზავრები უყურადღებოთ არ დატოვონ, ხელისუფლებამ ყვითელ ფორმებში გამოწყობილი ოფიციალური ადამიანები, ამარილიოსები დააყენა.
1: ხო?
2: დიახ.
0: კარგი, რიქში ჩავდგები და დავლოდები. ისინი თვითონ აჩერებენ მანქანას და მძღოლს თავად უთანხმდებიან მგზავრობის საფასურზე.
3: деньги идут
0: не водителю. Цхолис джибис магират სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის. Цхолმა კი მგზავრი უფასოდ უნდა წაიყვანოს. ეს მის მოქალაქეობრივ ვალდებულებად ითვლება. მაშინაც კი თუ მას ეჩქარება ან სხვა გზით მიდის. ძალიან კომფორტულია, მართლა ძალიან მოსახერხებელი. მით უმეტეს ჩემნაირი ღარიბისთვის.
4: ლინო ბოზას ქუჩა.
0: ამასობაში ჩემ ჰოსტელთან მოვედი. სანტიაგო დე კუბას ბიუჯეტური ღამის გასათები ჩვეულებრივი სახლებია, სადაც მეპატრონეები ოთახებს აქირავებენ. წითელი ნიშანი ნიშნავს, რომ ოთახი მხოლოდ ადგილობრივებზე ქირავდება და ტურისტებისთვის არ არის. ასეთ სახლებში, როგორც წესი, საშინელი პირობებია და რომ არ შეერწყნენ, ტურისტებს არ უშვებენ. ამ ნიშანს ხედავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ ადგილს ან ოთახს ტურისტებზე აქირავებენ. ასეთი ოთახები ცოტათი ძვირია, მაგრამ პირობებიც ნორმალური. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? მადლობ. ჩემთვის ოთახი გააქვთ. დიახ, მოგზანდით. მართლა?
5: ნუ.
0: გამიმართლა. დაუჯერებელია. ნამდვილი სასახლეა. ჩემი სახლი არც მეტი არც ნაკლები არქიტექტურული ძეგლი აღმოჩნდა. მუხის ავეჯით. შიდა ეზოთი. ნახატების გალერეით. და თუთი ყუშითაც კი. რატომ ჩხუბო? ნუ ყვირი. ფიქრობ, რომ ჟენიაც კი თავისი ოქროს ბარათით ასეთ ფუფუნებას ვერ იპოვის.
4: ეს თქვენი ოთახია.
0: დიახ, მადლობ. სანამ ნახავ შიგნით რა არის, ფასი მითხარით. ღამე რა ღირს?
4: თქვენთვის 25 დოლარი.
0: 25?
4: დიახ, 25 დოლარი ერთი დღე.
0: 25?
4: დიახ.
0: იქნებ 20.
4: იყოს 20.
0: მადლობა. ნახოთ, ნახოთ რა არის.
4: კარგი, კარგი.
0: იტაკ. ოსტოლარიან ოთახში ორი საწოლი.
5: две кровати.
0: და პატარა სააბაზანოა.
5: холодильник.
0: მაცივარი, მაგიდა, კედები.
5: правда, ободранные.
0: მართალია, ფერი საავადმყოფოს კედებს მაგონებს, მაგრამ მეგობრებო, სანტიაგო დე კუბასთვის ეს ნამდვილი სამოთხეა.
5: этот грязный старый
0: ам взял зургчантас
5: уже очень давно
0: დიდი ხანია ასეთ რარიტეტულ კარადაში არ უცხოვრია.
4: ხოსე ერედიას ქუჩა.
0: ვიჩერამ საღამო სანტიაგოში ყველა ცეკვავს. ყველა მხრიდან ნებიანი კუბური მუსიკის ხანგები ისმის.

სიმართლე გითხრა, წარმოდგენა არ მაქვს რაზე მღერიან, მაგრამ მათი მუსიკის რიტმზე ცეკვა მინდება. სანტიაგოში უამრავი შენობის ახურავი დისკოთეკად არის გადაკეთებული. პირველ რიგში აქ არცხელა, მეორე ზემოდან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქზე. მშვენიერი იდეა. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი დისკოთეკაა. მაგრამ თუ დააკვირდეთ

0: ერთო, შეხედეთ. ამერიკელი 40 წელს გადაცილებული დეიდები ძალიან იაფად იგდებენ ხელში პატარა ბიჭებს. გამეში სულ რაღაც 20-30 დოლარად. მერტო, ეს ხომ ადგილობრივებისთვის ერთი თვის ხელფასია. კუბა სექს ტურიზმის დედაქალაქად ითვლება. ამერიკელი დეიდები დასასვენებლად აქ მოდიან. სახლში კი ამბობენ, რომ სუფთა ოკეანის ჰაერის ჩასაყლაპად მიდიან. სინამდვილეში კი აირისთვის მოდიან. რათუ შავკანიანს უნდა ქალი შებმა, ის ასე იქცევა. თავდაჯერებული სიარულის მანერა, ტუჩის მაცდური მოკნეტა, კომპლიმენტი და დესერტად. არა, არა, ეს არ არის საჭირო. როდესაც ქალი 40 წლის შემდეგ სამშობლოში სიყვარულს ვერ პოულობს, ის კუბაზე ჩამოდის და სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა, უკიდურესად სექსუალური, მაგრამ ხარბი მამაკაცების მკლავებში ვარდება. ვიქტორიანო გარსონის გამზირი.
1: დიდარ ტურისტებს არაფერი ასაქმევათ საეჭვო რეპუტაციის მქონე ბარებში, მაგრამ აქ სხვა არც არაფერია საინტერესო. ადგილობრივი სასტუმროების შესახებ ცუდი ხმები გადის. ყველა გზამკვლევში წერია, რომ სასტუმროებში საშინელი ნომრებია. ციბინძურე სერვისი კი საბჭოთა დროს გადახსენებთ. მოდით შევამოწმოთ. მაშასე, ქალაქის საუკეთესო სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სანტიაგო და კუბა.
2: Ну, вроде ничего.
1: Дидар Стумарс, цоцхали музыкит хтебия. Шесасквелчи узар мазарис ефция. Нахот рогория номери. Мегобребо. უბურის საზომით ეს უსაზღურო ფუფუნება, უზარმაზარი ოთახი, სისუფთავე, სინათლე, დარაგნები არ დარბია. მაგრამ ადამიანისთვის, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროებშია ნამყოფი, მისთვის ეს 80-იანი წლების სასაცილო ინტერიერია, ოთახში მდორიანი ძველი დივანით. ამერიკის სამვარსკვლავიანი სასტუმროების ტიპიური ინტერიერი. მეგობრებო, იცით, თავიდანვე იგრძნობა, რომ მე დიდრული აპარტამენტები მაქვს. ნომერი სავსეა სიმდიდრის ელემენტებით. ორი ცალი თაბაშირის კოლონა. ბროლის საფერფლე. ერთი ცალი. ასევე ორი ცალი უცხოური რადიომაგნიტოფონი. აღარაფერს ვამბობ ტელევიზორზე. საბაზანოში საერთოდ ბიდე დგას.
0: გენერალ ლაქტერის ქუჩა.
1: ჰეი ლამაზო, მოდი გავერთოთ.
0: შავკანიანი ბიჭები ქალებს მხოლოდ დისკოთეკაზე კი არა, პირდაპირ ქუჩაშიც აბამენ. მაგრამ აღელვება არ ღირს. მათ ყველას გულუხვი ჩაის იმედი აქვს სიყვარულით სავსე ღამის შემდეგ.
1: წამოდი, ყავა დავლიოთ.
0: მერსა, შენ ხომ წესიერად ვერ სკილაპარაკო? ღამით ქუჩაში სიარული სახიფათოა. რა პრობლემაა?
1: არ არის პრობლემა.
0: არავით არის პრობლემა, მე პრობლემები არ მინდა.
1: სინიორიტა არ გინდათ, ნომერში განმარტოვდეთ.
0: რას გადამეკიდეთ, თავი დამანებეთ. თელ სანტიაგოში, ისევე როგორც მთელ კუბაზე, საკმაოდ თავისუფალი სექსუალური მორალი აქვთ. ჰომოსექსუალიზმი, სექსტურიზმი და პარტნიორების მუდმივი ცვლა. პირველი ქუჩა.
1: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა ტრადიციებს არ ღალატობს და კუბაზეც კიდოვებთ 100 დოლარს. სანტიაგო დე კუბაში ბოთლი დამალულია. პირველი ქუჩის და მანდულეის გამზირის კვეთაზე. მრავალწლოვანი ფიკუსის ხის ფუღუროში. დაუჩქარეთ მეგობრებო, დოლარი აქ დიდი იშვიათობაა. ცხრა სეზონი. 146 ქალაქი. 820 საათი წაში. 640000 კილომეტრი. 4 ოსკარის პრემია. არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. 8 წამყვანი. გამარჯობა და პირველი იუბილე. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის 10 სეზონია. 10 საიუბილეო სეზონში გელოდებათ ახალი თავგადასავლები. ახალი მოგზაურობები და სიურპრიზები. ყოველ უქმეებზე სამოგზაურო წამყვანების ახალი წვლილი გამგზავრება. მათგან ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადარჩენისთვის იბრძოლებს, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. პორტი ელ მორო. ყავა და რძემი ერთვით.
0: დილით მას პენზალმა ტერასაზე საუზმე მომართვა. კუბის კულტურის სახლი.
1: მე კი კუბური ხალხური ცეკვის და სიმღერის პერსონალური კონცერტი შევუკვეთე. კუბაში ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის, რას ნიშნავს დახურული ღონისძიება. ას ყველა მიჩვეულია, რომ ყველაფერი საერთოა. თუ მუსიკა უკრავს, ესე იგი ის ყველასთვის უკრავს. მოკლედ, ჩემს პერსონალურ კონცერტზე მთელი ქუჩა შეიკრიბა. სხვათა შორის მე მასში $100 გადავიხადე. ბაიამოს ქუჩა.
0: სანტიაგოს ქუჩებში სეირნობისას სახლის კარებზე უცნაურ წარწერებს ხვდებით. გვაქვს ახალი პრუ. რა არის ეს პრუ? აღმოჩნდა, რომ პრუ ადგილობრივი გამაგრილებელი სასმელია. მას პირდაპირ კერძო სახლებიდან ყიდიან, ისე როგორც ჩვენ სოფლებში თვითნახად არაღს.
1: გემრიელია.
0: ბალახეულ ბურახს გავს.
3: готовят пру из
0: трав балахи брусган годжасган და დარიჩინისგან კეთდება ამ ნარევს მდუღარე წყალს ასხამენ და ორი დღე აყენებენ действительно ორს ნამდვილად კლავს და გემოც მშვენიერი აქვს такая штука давайте ещё კიდე ორი მომეცით ორ წალს ავიღებ პერესა კარბოს გამზირი
1: სანტიაგოს მაცხოვრებლები რელიგიური ხალხია. ყოველ კვირას ისინი ღვთისმსახურებას ესწრებიან. მეც აქ მივდივარ. ადგილობრივ რელიგიას სანტერისია ეწოდება. ამ ყოველი მსახურების დროს მსხვერპლად ციგანს ზირავენ. ტაძარი ჩვეულებრივი ბინა, სადაც მომლოცველები ისესხებენ, როგორც საავადმყოფოს რიგში. მსახურება სპეციალურ ოთახში მიმდინარეობს. სადაც სამხრ პლოზე დევს ხის რქებისგან გაკეთებული ხვდაება. იაგუარის თავის ქალა და იესო ქრისტეს შვარცმა. აი, ყველა შეიკრიბა და ლიდერი ძირვას იწყებს.

სიმართლე გითხრათ, თავს ცოტა უხარგულად ვგრძნობ.

სულების დასამშვიდებლად ლიდერი სალოცავებს რომ სასხურებს და მაგარი სიგარების კვალს აბოლებს. მონოტონური შელოცვა. დოლების ხმა მაღალი ხმა. სიგარის კვამლი და რომის არომატი. ამ ყველაფრისგან თავბრუგეს ხმით, თითქოს ვეღარაფერს ხედავ. თითქოს ხალხი ტრანსშია. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაზე უცნაური რიტუალია, რაც ოდესმე მინახავს. და როგორც ჩანს, ეს არ არის დასასრული.

რელიგია სანტერია ამბობს, რომ სამყაროში კეთილი და ბოროტი სულები ცხოვრობენ, რომლებზეც დამოკიდებულია ადამიანის პეტი. რიტუალის მთავარი მიზანი ამ სულების კეთილგანწყობის მოპოვება, რომ მომდევნო კვირას რიტუალის მონაწილეებს საქმეები კარგად წაუვიდეთ. რიტუალის კულმინაცია ციკნის და ორი მამლის მსხვერპლშეწირვა. ქურუმი ყველა სარიტუალო დანით ჩამოვლის. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვერპლი სულებთან ყველა დამსხრესგან მიდის.

0: პატივცემულო მეგობრებო, რიტუალის ყველაზე სისხლიანი ნაწილის ტელევიზიით ჩვენებას ვერ შევძლებთ. ეს სასტიკი და სისხლიანი სანახაობაა. სიუჟეტის გაგრძელებას ჩვენ YouTube არხზე უყურეთ. ამით წირვა დასრულებულია. რიტუალის მონაწილეებს შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ. ისინი მომავალ კვირამდე სულების მფარველობის ქვეშ არიან.
1: როდესაც სანტიაგო დე კუბაში ყველა სანახაობა ამოიწურება, ტურისტები გრან პიედრას მთაზე ადიან. კუბის უმაღლეს წერტილზე.
0: ვიქტორიანო გარცონის გამზერი.
1: იქ წასვლა მეც გადავწყვიტე. ავტობუსის გაჩერება? ორა დღეა. წარმოგიდგენთ ჩვეულებრივ კუბურ ავტობუსს. ხოლო დღეს და მხოლო ჩვენთან საიუბილეო სეზონის პრემიერა. სატვირთო? ამას არ ველოდი, შოკში ვარ. ეი, მოიცადეთ. ქალბატონი ჯერ არ მოსულა. შიგნიდან სატვირთო ნამდვილად გავს საქალაქო სატვირთოს, უფრო სწორედ ავტობუსს. ნაუჯერებელია. ადამიანების კარტოფილი ვეცატვირთოთი ტარება ბევრად უფრო იაფია.

0: ავტობუსების ყიდვა.
1: А тут что?
0: Аки. Две лавки на. Орпицар дадеб земодан. Пенс гадаафаребда. Намдюри кубури автобуси. Задарис.
1: Готов. Несите как.
0: Квелас коктейли дауригет.
1: Куза весь в дым.
0: Пенс нахрутები აქვს. Олафери дажангулия. Дасаждоми магари. Самагиверот модмива чартулия бунебриви кондиционери. შეიძლება комфортули არ არის, მაგრამ яфия.
2: Гран Пьедрасთა.
0: Автобусის პული გადავიხადე? 2 კუკი შემოსვლისთვის.
1: და
0: კიდევ ფეხით ამოვდივარ.
1: ოх.
0: იმედია ეს ამდღირს.
1: ого. какая
0: рамхела лодия.
1: Кстати, до
0: сих пор ещё раз дремде, аравин არის ეს აქ როგორ მოხდა? ძალიან დიდია. ზოგი ამბობს, რომ მეტეორი ჩამოვარდა. ზოგი ამტკიცებს, რომ ის მიწის ქვემოდან ვულკანმა მოაგდო. პირადად მე ვფიქრობ, რომ აქ უცხო პლანეტელების ხელი ურევია. ეს კუბის უმაღლესი წერტილია. ამბობენ, რომ კარგამინჩი აქედან ჰაიტი ჩანს.
1: Супер
0: каргаминчи Вильнюсицкий.

0: Вы знаете,
1: этот, когда я родился в Кубаше, мовдиоди, мегона ромак, Фидель Кастрос плакатебис да. Кубури сигарების მეც ვერაფერს ნახავდი. აღმოჩნდა რომ აქ უამრავი საბჭოთა ავტომობილი და დეფიციტური ძროხის ხორცია. მე ნამდვილი ქუჩის საკვები ვარ. აქ სატვირთო ავტობუსები დადიან. ჯერ არ ავსულ ვარ და მსხვერპლსაც წირავენ.
2: ეს ყველაზე უცნაური რიტუალია, რაც ოდეს მე მინახავს.
1: აქ სექს ტურიზმიც არის. კარგინდა, არგინდა. ლამაზო, რას მიყურებ? სენდვიჩი მომეცი. მერთო ჩემო.

0: სესპედესის მოედანი.
1: გამარჯობა, ლესია.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: ოქროს ბარათიანო ევგენი. მომიყევი კუბა, როგორ მოგეწონა?
1: კუბა ყველასთვის ჰავანასთან ასოცირდება, მაგრამ სანტიაგო და კუბა მას არაფრით ჩამოუვარდება. კოლორიტული, ხეარული და ძალიან კარგია. და სწორედ აქ არის ნამდვილი კარები. სწორედ აქ პარტალია სიმდიდრით ვერ დაიგვეხნის.
0: ევგენი.
1: ლეს, მე არ ვცეკვავ.
0: არაფრის გაკეთება არ არის, საჭირო უბრალოდ ხელები აწია. დაიჭირე. მადლობა.
1: არა, არა, მომეცი, მომეცი.
0: ეს შენი იყო.
1: ახლავე. ლესია, ეს უსამართლობა. ბარათი დამიბრუნე.
0: უკვე ყელში ამოვიდა ეს თქვენი კუბა. მერტო ჩემო. ახალგაზრდა კუბელი რონალდო.
2: ого я думала
0: მეგონა პატარა იყო
2: я правильно сказала
0: სწორედ თქვი როგორ მოხვდა ეს ლოდი მთის წვერზე
2: некоторые считают
0: ზოგიტრის რომ ის ხველნიცკიდან ჩამოიტანეს საერთოდ რა საჭიროა ამის თქმა რა ვულკანი რომელი ვულკანი რა მეტეორი არა მეტეორს უფრო გავს

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი,

საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1989 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს

მოსახლეობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ

ხუთზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ხორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: შეგებეთ. ეს ანდრეი ბედნიაკოვია. მოგესალმებით მეგობრებო, გერბიან საფასური კლავ ჩვენთან ერთად არის. ჩემო ძვირფასებო, თკბილებო და საყვარლებო, თქვენთვის ორი სიურპრიზი მაქვს. პირველი სიურპრიზი ჩვენ პიცის სამშობლოში ნეაპოლში ვართ, ხოლო მეორე სიურპრიზი ის არის, რომ მეორე სიურპრიზი კი აი ეს არის.
2: ეს მე ვარ, გამარჯობა.
1: ეს ჟანა ბადოევა.
2: მოგესალმებით.
1: ჟანა ბადოევა. ჟანა ბადოევამ ჩვენთან ერთად გადაცემის პირველი, მეორე და მესამე სეზონი გაატარა. ტელემაყურებელს დაამახსოვრდა როგორც ნამდვილი ექსტრემალი. სპორტსმენი და ყველა ცხოველის ახლო მეგობარი. ანდრეი და ჟანა, ძველი გვარდია, კვლავ ამხედრებულია.
2: გამარჯობა, როგორ მიხარია, როგორ მიხარია? საყვარელი ყურები, წვერის გაგზრდია. ასეთი კეპი, გურდუკი, კეტები.
1: კარგი, შეჩერდი, შეჩერდი. დაწყნარდი.
2: სულ 100 დოლარი დადიხარ.
1: გაჩუმდი, პეპერო. აბა, ავაგდოთ ველებურად.
2: რა უნდა ავაგდოთ? მე და შენ ერთად იმდენი გავიარეთ, ერთი ფუთი მარილი ვიჭამეთ. მომეცი ოქროს ბარათი და შენი გზიწადი. უკვე კაცი ხარ, წვერი ამოგივიდა. ხედა?
1: მაპატი, მაგრამ ჩემს ასაკში ბევრი ფეხიცი არული არ შეიძლება, გერბი?
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: ნეაპოლო, მოგესალმები.
2: არა, არა, არა, არ შემიძლია. აქ ხოლმე შენი ხათრი ჩამოვედი, არ მინდა, არ შემიძლია, არ წავალ, არა. არა, არ მინდა. არა, არ
1: ძალიან თქო გევედრები. კიდევ 2 ევროს მოგცემ, კარგი?
2: მომეცი.
1: მიდი, დაიჭირე. ორჩა აიღე, ბედნიერად ჯან, დაბრუნებას გილოცავ. აი იქით. შესანიშნავ ხასიათზე დამაყენე, ჩემო ტკბილო. ნეაპოლი, სამხრეთ იტალიის გულია. პიცის, ლაფშას და ნამდვილი სპაგეტის მოყვარულების სამშობლოა. ამ ქალაქის მთავარი მუსიკა ხმამაღალი საუბარია. მისი ქუჩების მთავარი სილამაზე გაფენილი სარეცხეა. ზოგან გაცვეთილი, ზოგან ჭუჭყიანი და ხმაურიანი ნეაპოლი. სწორედ ეს არის ნამდვილი იტალია კუპიურების გარეშე.

0: აეროპორტი ნეაპოლი.
1: გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე უამრავი მანქანა იყო. არავის მიბაძვას და შეჯიბრს არ დავიწყებ. უბრალოდ აქ იტალიაში ერთ პატარა უმნიშვნელო ზუზუნა მანქანას ავიყვან. ჩემო მშვენიერო, როგორ ზუზუნებ? ჩემ ზუზუნას Lamborghini Gallardo.

0: ღირებულებას სულ რაღაც $200,000. მოკლედ, ზუზუნა, ზუზუნა. აეროპორტი ნეაპოლი.
1: აბა, ჩემო ძვირფას ოტელი მაყურებელო, მეც დავბრუნდი. ძალიან მომენატრე და ვიმედოვნებდი, რომ ოქროს ბარათის არ ქონდას არ გამიფუჭებდა უხმებს. მაგრამ ვიმამ დასწო. რა გიწრე ჩემო საყვარელო მაყურებელო? 3 წლის მანძილზე არაფერი შეცვლა. საშინლა წვიმს, საშინლა ცივა. და რამე უფასო ტრანსპორტი უნდა ვიპოვო. მერთო ჩემო, რისთვის? ასე არ მინდა, რა кошмарია. შოკში ვარ, სად? სად არის ეს ავტობუსი? ახლა მოკლები, ძალიან ცივა, ძალიან. წამოდი, ვასა, წამოდი, გთხო? წამოდი, ავტობუსი ვიპოვოთ. ესეც ჩემი ავტობუსი. შემიძლია 4 ევროთ ქალაქის ცენტრში ჩავიდე. მინდა გითხრათ, რომ კარგი დასაწყისია. ჩამოსვლა ვერ მოვასწარი, რომ მაშინე გავიყინე. და დავსვლდი.

0: მადლობა. ერთი სიტყვით ეს მაგას წაუღია. იმდენი ხანია ეს არ მიკეთებია და უკვე დავიღალე. უკვე ძალიან მცივა და სულსველი ვარ. იმედი მაქვს ეს უკანასკნელი წამება იქნება ჩემი. $100 უქმეების მანძილზე.
1: Via Pignas Kocha.
0: ესეც ასე ქალაქის ცენტრში ვარ. ნეაპოლი საოცრად ფოტოგენური ქალაქია. სწორედ მის სილამაზეზე გაჩნდა გამოთქმა: ნეაპოლს რომ ნახავ, შეგიძლია მოკვდე. მაგრამ შემდეგ ფრანგებმა მოიპარეს და გადააკეთეს: პარიზს რომ ნახავ, შეგიძლია მოკვდე. ნეაპოლს სხვა ქალაქებივით კონკრეტული ისტორიული ცენტრი არ აქვს. მთელი ნეაპოლი ბებერი უბნებია ძველი მოედნები და საკათედრო ტაძრები. საერთოდ აქ საშინელი ნესტისუნია, მაგრამ მე ვფიქრობ, არის იმაში ერთგვარი ხიბლი, რომ თავიანთ შენობებს არ არესტავრირებენ. კარგია, რომ ყველაფერი ასეთი გაცვეთილია. ნეაპოლში ამგვარი ჩახმეული ხიბლი ყოველ ნაბიჯზე გვხვდებათ. იცით, შესახედაობითაც და სულითაც ნეაპოლი ოდესას მაგონებს. აბა შეხედეთ, არ არის ტიპიური ოდესური ეზო. ანეს კალბატონი ფრანჩესკა, დედა სარას არ გავს. ფიქრობ ასეა. აქ ძველ საგუშაგოებზე ქალაქის გიჟები კონცერტებს მართავენ. თავზე კი სველი სარეცხის წვეთები გეცემა. შემოთაშორის ტანსაცმლის ქუჩაში გაშრობა ნეაპოლის დამახასიათებელი ნიშანია. ყველა ვიწრო ქუჩაზე გირლანდებივით არის გაფენილი სველი ტანსაცმელი და თეთრეული. უბრალოდ ნეაპოლი ძალიან ნესტიანია. ქუჩები კი ისეთი ვიწროა, რომ სისხივები სახლში ვერ აღწევს. ამიტომ სარეცხე სახლში ვერ შრება და მისი გაშრობა მხოლოდ ჰაერზე არის შესაძლებელი.
1: ჩვენ დიდრებს არ შეგვეფერება სველი სარეცხის ქვეშ სიარული. ამიტომ პირველ რიგში ნეაპოლის ელიტარული რაიონის სანაპიროზე სანტა ლუსიაზე გავემართე.
0: ნაზარიო საუროს ქუჩა.
1: ყველაზე ძვირიანი ბინები, ყველაზე მსხვილი ბანკების ოფისები და უძვირ ფასესი სასტუმროებია. სწორედ ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმრო ექსელზიორში ვიცხოვრებ. ეს კლასიკური დიდრული სასტუმროა. ჰოლში კლასიკური პალმით, სარკეებით და ვენეციური ბროლის ჭაღებით სავსე უზარმაზარი დარბაზით. წითელი მარმარილოს იატაკებით და ვერცხლეულით გაწყობილი უზარმაზარი საბანკეტო დარბაზით.

ერთი სიტყვით კლასიკური, პომპეზური და მდიდრული. მოწყენილობა. და რა თქმა უნდა, კლასიკური თხოვნა. საუკეთესო ნომერი მინდა, რომ ფანჯრიდან ვეზუვი

0: ნომერი საპრეზიდენტო ლუქსი აღმოჩნდა, რომელიც დღეში 2000 ევრო ღირს. ფიქრობ უკვე ვიცი იქ რა დამხდება. როგორც ფიქრობდი, შესასვლელში ანტიკვარული ავეჯი, ოქროს საფებიანი დივნები, აბრეშუმის შპალერი, როიალი, ფანჯრებზე მძიმე ფარდები, ხელი სტანდარტული ნაკრები, ბოჰემური ბროლის ჭაღი და უამრავი ვერცხლის ძვირფასი უსარგებლო წვრილმანი. ბიჭებო, ლარნაკი აფრთხილად, ალბათ მეცხრე საუკუნისა. ოპ, დადექი, ლამაზია. საძინებელი. ეს ჩემი საძინებელია, სადაც დავიძინებ. სწორედ ის არის, რაც მინდოდა. შვენიერია, კარგია, კარგია, გრილია. და 2000 ევროიანი ნომრის ბოლო დეტალი. ზღვის და ცნობილი ვულკანი ვეზუვის ხედი. ვულკანის ხედი ჯერ არ მქონია, არასოდეს. თუმცა, სამეზობლო საეჭოა. კვერცის ჭიხი.
1: ვინც ნეაპოლში ანამყოფი ამბობს, რომ ეს ქალაქი ერთდროულად შესანიშნავიცაა და ამაზრდენიც. მალევე ხვდები რატომ. ძველ ქუჩებში ნაგვის გროვები, აქესლილი კედლები, მოხატული წარწერები. ყოველნაბიჯზე უსახყარო ხალხი. ნეაპოლი ყველაზე ღარიბი და ბინძური ქალაქია იტალიაში. რეგულარულად ხდება ნაგვის კრიზისი, როდესაც ნაგვის გროვები რამდენიმე მეტრის სიმაღლეს აღწევს. ადგილობრივები ქალაქგარეთ მაცხოვრებლებს ადანაშაულებენ, რომლებიც თავიანთი დასახლების მახლობლად ნაგავსაყრელის გაკეთების უფლებას არ აძლევენ. ისინი კი ნეაპოლელებს ეუბნებიან, რომ სისუფთავე იქ არის, სადაც არ ანაგვიანებ. გარდა ამისა, ნეაპოლი ყველაზე კრიმინალური ქალაქია იტალიაში. 500 წელზე მეტი პორტის კონტრაბანდამ და აფრიკის ქვეყნებიდან არალეგალური ემიგრანტების დიდმა ნაკადმა თავისი გააკეთა. სტატისტიკის მიხედვით, მისი მაცხოვრებლების 30% კანონთან პრობლემები აქვს. თავად შეხედეთ, ქალაქის ცენტრში დღისით მზისით ნარკოტიკს ყიდიან და არავისი არ ეშენია. აი აქ მომიწევს უქმეების $100 გატარება.
0: ფიგურელა მონტე-კალვარიოს ქუჩა.
1: აქ ისეთი სუნი ტრიალებს უკვე ძალიან მომშივდა. რა შეიძლება იყოს იტალიურ სამზარეულოზე უკეთესი? არაფერი. ადგილობრივებისთვის ადილი წმინდაა. ყოველ დღე პირველიდან 3 საათამდე ქალაქში ყველა დაწესებულება იკეტება და ყველა სადილზე მიდის. ამიტომ ყველაზე სწორი, რაც ტურისტმა შეიძლება გააკეთოს, შეუერთდეს კუჭის საყოველთაო ზეიმს. ამისთვის იქ უნდა წახვიდეთ, სადაც თავად ნეაპოლელები დადიან. აქ პირდაპირ ჯდები ადამიანებთან ერთად და სადილობ. ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ბევრი მსურველია, ადგილი კი ცოტა. ნეაპოლის კაფეებში საოცარი ატმოსფეროა.

0: ყოველჯერზე, როცა სტუმარი ჩაისტოვებს, დაწესებულების პერსონალი მთელ სპექტაკლს აწყობს.
1: ქალბატონმა ჩვენთვის 2.5 ევრო არ დაინანა. მისი შვილების და შვილიშვილების კარმა 5 თაობა გაწმენდილი იქნება. დიდი მადლობა.
0: ისე ყვირიან. მაგრამ კარგია. მენიუ ერთი დაჭმუჭნული ფურცელია იტალიურ ენაზე. აქ ინგლისური არის ძიან, ამიტომ თით სადაც დავადებ და პირველი რაც მომხვდება, იმას ამირჩევ.
1: მიირთვით.
0: მადლობა, გრაცია. გრაცია, რაღაცა ინტერესოა. აღმოჩნდა, რომ ნეაპოლში პირველი კერძი მაკარონია. მისი სოუსი კი ხორცის ბულიონში ნაზად მოხაშული კარტოფილით მზადდება.

0: გემრიელია. პასტა კარტოფილით იტალიაში ნორმალურად იკლება. ეს ეროვნული კერძია. ის ალდენდო არის მოხარშული, ანუ ცოტა მოხარშვა აკლია და ეს ნორმალურია. ჩვენს ქვეყანაში მიღებულია, რომ მაკარონი უნდა იყოს რბილი, როგორც ჩვენი ბებიები თვლიდნენ, მაგრამ ეს არასწორია. სწორია, როდესაც მოხარშვა ცოტათი აკლია. მეორე კერძია ხორცი გარნირით. გარნირი ზეთში მოშუშული სპანახია. ხორცი გემრიელია, მაგრამ ბევრი ქონი აქვს. მე არ მიყვარს. ეს ხორცი დაბეგვილს გავს. შესახედათ უხეში ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში რბილი და წვნიანია. მშრალი საერთოდ არაა. და დასკვნითი კერძი, რომლის გარეშეც ნეაპოლს ვერ წარმოიდგენთ. ეს ჟანრის კლასიკაა, რომელიც დაუმარცხებელია. მოცარელა და პროშუტო. შესანიშნავია. დომინიკო მორელის ქუჩა.
1: სასტუმროში დაბინავებისთანავე ჩემს ზუზუნასთან ერთად ნეაპოლის ქუჩებში გაქროლება გადავწყვიტე. ასე რატომ არ მიმართლებს? ასეთი მანქანა ვიქირავე. მინდოდა რომ ქუჩებში მეკროლა, მაგრამ საცობში ვდგავარ. და რაც მთავარია, ვერსად ვერ შეუხვევ, ვერ გაძვრები. მე და ზუზუნამ საცობს თავი მხოლოდ 3 საათის შემდეგ დავაღწიეთ. ხმა გესმით? ეს ჩემი მუცელი ბოკბოკებს. ჭამის დროა. უბრალოდ კი არ უნდა ვჭამოთ ტრიუფელის დაგემოვნება მინდა. აი ასე ოქროს ბარათი მაქვს და ტრიუფელი მინდა. ეს ნეაპოლში ერთადერთი რესტორანია, სადაც ტრიუფელს ამზადებენ. აი ისიც მას ტარტიუფი ჩე პასიონე ეწოდება. თვალში საცემი აბრა არ აქვთ, მაგრამ ეს რესტორანი საუკეთესო და ერთადერთია. გამარჯობა. ყველა პატივმოყვარემ დიდარმა იცის, რომ ტრიუფელი ერთ-ერთი უძვირფასესი პროდუქტია მსოფლიოში. მაინც გამიმართლა და ძალიან იღბლიანად დაუბრუნდი გერბიან საფასურში. ახლა ტრიუფელსაც გავსინჯავ. აი ახლა თეფშით უმი ტრიუფელები მომიტანეს, რომ თქვენ გაჩვენოთ და თავადაც ვნახოთ. ტრიუფელი ერთგვარი სოკოა, რომელიც მიწის ქვეშ იზრდება. ძალიან იშვიათია, წელიწადში ერთხელ მოდის და მალე ფუჭდება. და ამის გამო მას არანორმალური ფასი აქვს. შესახედავად კარტოფილს გავს, ჩვენებურ უიღბლო კარტოფილს, რომელიც ცეცხლში შეწვეს. ტრიუფელს ჩვეულებრივი სოკოსავით არ ამზადებენ. მას თხელ, მილიმეტრზე ნაკლები სისქის ნაჭრებად ჭრიან. პრინციპში ტრიუფელი საჭმელი კი არ არის, ის უფრო სანელებელია, რომელიც ძირითადად კერძს არომატს აძლევს, მაგრამ ძალიან ძვირია. მეგობრებო, თუ ტრიუფელის ყიდვას გადაწყვეტ, სტანდარტულად როდესაც ცოლი მაღაზიაში მიდის და ეუბნებით ლენა, მზეს უმზირა და რამდენიმე კილოგრამი ტრიუფელი წამომიღე. აი ახლა ფასების შესახებ მოგიყვებით. ყველაზე იაფი შავი ტრიუფელის სახეობა. ამის ყიდვა თუ მოგინდებათ, იცოდეთ, რომ 200-300 ევროს გადახდა მოგიწევთ კილოგრამში. ბიანკეტო ცოტა უფრო ძვირი ღირს. სადღაც 500 ევრო, 1 კილო. ყველაზე ძვირი ტრიუფელი კი თეთრი ტრიუფელია. მისი ფასი ყურადღებით მომისმინეთ, სადღაც 1000 ევროდან იწყება და 3000 ევრომდე ადის. ამიტომ აჯობებს თეთრი ვჯამო. აბა, დავიწყოთ. მოცარელას სალათი, შემწვარი არტიშოკით და ტრიუფელით. ბიანკეტო. თითქოს თეთრ ტრიუფელს გავს, მაგრამ ის არ არის თეთრი. აი ახლა თეთრ ტრიუფელს ვერსად ნახავთ. სეზონი უკვე დამთავრდა. მოცარელა ძალიან გემრიელია. არტიშოკი ძალიან უხდება. აი ახლა კი ტრიუფელს გავსინჯავ. სორველს ჩავეფიქრებ, იმიტომ რომ აი ამ სოკოს პირველად ვჭამ. ნესტიანი მიწის არომატი აქვს. ნედლის სოკოს გემო აქვს. და მაგრად მოხალული მზესუმზირისან კაკლის გემო დახვდება. გემრიელია. ძირი

0: ერთადი კერძი მინდა. რიზოტო ზაფრანით და შავი ტრიუფელით. გემრიელია. გემრიელია, მაგრამ გეტყვით რომ ტრიუფელში 200-300 ევროს და მით უმეტეს 1000 ევროს გადახდა, სისულელეთ მიმაჩნია. ალბათ გული გამისკნება ტრიუფელში ამდენი ფული რომ გადავიხადო. ნოვარის გზატკეცელი.
1: ჩემს ხარჯებს და ხვალინდელ გეგმებს რომ გადავხედე, მივხვდი რომ ჰოსტელს ვერ გავწდებოდი. ამიტომ გადავწყვიტე ვიეშმაკო და გავუშვა ფერი ვიპო ადამიანი, რომელიც ტურისტს უფასოდ შეიფარებს. გამიმართლა. ვინმე ლუჩიანო დამთავრდა რომ ღამე თავის და შემიფარებდა. ის გადამრჩენია რომ ის ვიპოვო.
2: დოშ.
1: გამია. ეს რაღაც кошмарია. ვერ ხვდები, სად მოხვდი და რატომ მოხვდი?
2: мама.
1: მერტო. რა საშინელება?
2: кошмар.
1: მერტო, სად ვარ? ასეთი დასვენება რაში მჭირდებოდა? შოქში ვარ. სად წავიდე?
2: საით.
1: სად არის? ვია კასა კონტე, მერე. და ის ქუჩა სად არის? არაფერი აღარ მინდა, სახში მინდა. არ მინდა ასეთი დასვენება.
2: სკუზი! სკუზი! სკუზი! სკუზი! სკუზი! სკუზი!
1: ნუ კაცავად.
2: აჰა,
1: მადლობა. ნახვამდის. პედაცა. მე რა ვიცი რა არის პედაცა. არ ვიცი რა არის პედაცა.
2: Педаца
1: автострада.
2: Касаконте.
1: Эврика. Эврика. Ахла сахле უნდა ვიპოვო.

0: Састомро эксельсиори.
1: О, хорошо.
2: Ра каргия.
1: О, отлично.
2: Орча.
1: Всё. Спокойно.
2: Зелинебиса.
1: Влад.
2: Влад.
1: Ты помнишь?
2: Он гахсос из давалеба мне ром ктхове. Моглет айван зейдеки да вулканс да акверде. Ту раме ту амлис магварси амчна, машинве гамахоте. Машинве, какцева ро мовасрот. Гасагебия? Карги. Аба каргат. Швидобит. Магария. Каса Контис куча.
0: Укве агар маинтересет, როგორი бина ан, როგორი са дарбазо. რაც მთავარია ვიპოვე. მერთო ჩემო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ლუჩანო ხარ?
2: მობრძანდით. როგორ ხარ?
0: კარგად.
2: მობრძანდით.
0: მე ჟანა ვარ.
2: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
0: ჩემთვისაც. ლუჩანოს სახლი დიდი აღმოჩნდა. სადაც ჩემს ავით ღარიბი რამდენიმე ტურისტი უკვე დაბინავებული იყო. გამარჯობა, მე ჟანა ვარ. როგორ ხარ?
2: გამარჯობა.
0: ერთობით.
2: დიახ.
0: ეს არის ჩემი საწოლი.
2: დიახ.
0: კარგი, გმადლობ.
3: ოკეი, გრაცი.
0: კარგი.
3: აი იმ გოლი.
0: დავედი, დავიძინებ.
3: მე ბოლში.
0: აღარაფერი მე საქმეა მცხოვრებაში.
3: может показаться, что
0: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ Couchsurfing-ი ტურისტებისთვის ამოთხეა, მაგრამ სინამდვილეში ბევრი დისკომფორტი აქვს. მაგალითად, შინაური ცხოველები. გამგესმით Couchsurfing-ი კარგია, მაგრამ მინუსი იმაშია, რომ თუ კატებზე ალერგია გაქვთ, მაგალითად, როგორც მე.
3: знаешь, а кошка.
0: Када? Ахла рамкна. Ам цимаше кучаше хом ар гава. Расашин рат амткнарებს.
3: Гостари.
0: მეორე, ხმაურიანი და შემაწუხებელი მეზობლები. Синатле. კარგი გოგოები არიან. სინათლე. მასპინძელი მამაკაცების უმრავლესობა Couchsurfing-ს სექსუალური მრავალფეროვნების ბიზნესით მიმართავს, ასე რომ ფრთხილად იყავით. მაგრამ ჩემი მასპინძელი თითქოს ნორმალურია.
3: Правда, храбрый.
0: მაგრამ ხრინავს.
3: Слушай,
0: ორსასმენებიც არ მიშველეს. ხო, ხომ არ დავასხა?

0: სასტუმრო ექსელსიორი.
1: დილამ შედაბისა. ყველას კარგი დღეს გისურვებთ. რაც მთავარია თბილს. როგორც ცივა, ძალიან ცივა. ცეზარე სერზალეს ქუჩა.
0: ჰოსტელზე ფული დავზოგე და დილიდანვე მსოფლიოს საუკეთესო პიცერიაში წავედი სასაუბროდ. სამსოფლიოში ითვლება, რომ საუკეთესო პიცა იტალიაშია. იტალიაში კი თვლიან, რომ საუკეთესო პიცა ნეაპოლში მზადდება. მისი სამშობლო აქ არის. ხოლო ნეაპოლში თვლიან, რომ საუკეთესო დაწესებულება, სადაც პიცას ამზადებენ, აი ეს არის. აი ეს. აქ საუკეთესო პიცა. ხედავთ, რამდენი ჯილდო აქვს? მიშლენის კატალოგი. სამი პეტვაიზერი და კიდევ მრავალი სხვა რეიტინგი ერთხმად ამტკიცებს, რომ აქ მსოფლიოში საუკეთესო პიცას ამზადებენ. პიცას აკეთებენ. აქ აუცილებლად დილით უნდა მოხვიდეთ, იმიტომ რომ ამ დროს არავინ არის. 12-ის ნახევრისთვის უკვე უზარმაზარი რიგი იდგება.
1: ჩემი აზრით, ნეაპოლში ყველაზე კარგი პიცა ის არის, რომელიც ყველაზე ძვირია, მას კი
0: წმინდა დომენიკის მოედანი,
1: პალაცო პეტრუჩის პიცერიაში ამზადებენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი, ჩემი 20 ევროიანი პიცა. გამარჯობა, ჟანა.
0: დემიგელის პიცერიაში თვლიან, რომ იდეალური პიცის რეცეპტი აღმოაჩინეს. ის მხოლოდ 5 ინგრედიენტისგან შედგება: თქვილი ზეთი, ყველი მოცარელა, ტომატის სოუსი და ბაზილიკი. საიდუმლო მომზადების ტექნოლოგიაში და დოზირებაშია. მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი პიცა 5 ევრო ღირს. მადლობ. აბა გავსინჯოთ. პიცერიამ და მისმა პიცამ მსოფლიო პოპულარობა სულ ცოტა ხნის წინ მოიპოვა. წიგნისა და ფილმის ჭამე ილოცა შეიყვარე გამოსვლის შემდეგ. ავტორმა ელიზაბეთ გილბერმა თავის წიგნში სწორედ ეს პიცა აღწერა და სწორედ ამ პიცას მიირთმევდა ჯულია რობერტსი ფილმში. საოცრება. პომიდორის ტკბილი სოუსი. ახალი კამეჩის ზრდის მოცარელა და ბაზილიკის ფოთოლი, რომელიც პიცას პიკანტური არომატით ავსებს. როგორც ფილმის კინოვარსკვლავი ფრიალა კაბაში. პიცა მოცარელაში აირია და საოცარ არომატს აძლევს. ვეთანხმები ნამდვილად, ტომატიც და ყველიც ძალიან გემრიელად არის მომზადებული. ცომიც არაჩვეულებრივია. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ბაზილიკის ერთი ფოთოლი რამე არომატს აძლევს. მაგრამ არა.

0: ამ პიცაზე ყველაფერი ერთად არის დაყრილი. ყველაფერი ასე სალათებით აურიეს. შეიძლება იმიტომ, რომ მე ყველაფრის ორ მაგი თუ სამ მაგი დოზა შევუკვეთე. საერთოდ ნეაპოლელები ცუდ ტონად მიიჩნევენ პიცაში ბევრი ინგრედიენტის ხმარებას. მათი თქმით, პიცაში მთავარი ცომია. თავად ცომი გემრიელია, მართლა გემრიელია. მაგრამ ასეთ პიცაში 20 ევროს გადახდას? ნამდვილად არ აქვს აზრი. ფიქრობ, რომ ქუჩაში შეგიძლიანების მიერ კაფეში შეხვიდეთ და მსგავსი პიცა 6 ნახევრად ან 9 ევროთ შეუკვეთოთ, რომელიც ასეთივე გემრიელი და შეიძლება უფრო გემრიელიც კი იყოს.
1: კიდე ჩემგან სიმართლე გაიგოთ. მაშინ გეტყვით. ეს მართლა ძალიან გემრიელი ახალი და კარგად მომზადებულია. მაგრამ რატომ უწოდეს მსოფლიოში საუკეთესო? ალბათ მაინც წიგნმა და ფილმმა გააკეთა თავისი საქმე, მე ასე ვფიქრობ. სალაროსთან არასასიამოვნო სიახლე მელოდა. მომსახურებაში საკმაოდ დიდ პროცენტს იღებენ, რომელიც ავტომატურად გეწერება ქვითაში. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ სოფლიოში საუკეთესო პიცა ვჭამე და მომსახურებაში 3 ევრო გადავიხადე, ისე რომ არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ. აი ასე.
0: 45 გზატკეცილი.
1: ყველაზე გემრიელი პიცის დაგემოვნების შემდეგ ნეაპოლის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ვულკანი ვეზუვის სანახავად გავემართე. ამ პატარა გორაკზე ასასვლელი ბილეთი 10 ევრო ღირს. აქ ზის ადამიანი, რომელიც ბილეთს ყიდის. მეორე ადამიანი კი მას ხევს და ამით შედიხარ, ეს ნიშნავს, რომ ის ნამდვილია. მერტო. ეს ჯერ დასაწყისია. უკვე სიკვდილი მინდა. არ შემიძლია. არ მინდა ვეზუვი. აღარაფერი აღარ მინდა. ბოლო არ უჩანს. მერტო. თუ ოდეს მე მოგინდებათ ვეზუვიზე ასვლა. მანამდე. სპორტულ დარბაზში დაგჭირდებათ ვარჯიში. პლინიოს ქუჩა.
0: ამასობაში მე ლეგენდარულ ადგილზე, უძველეს ქალაქ პომპეიში გამემგზავრე. დამეთანხმებით, რომ არის ხანდახან ისეთი მომენტები, როდესაც გსურთ, რომ რომელიმე ძველ ქალაქში მოხვდეთ. მაგალითად, ისეთში, რომელიც 2011 წლისაა. მე კი შემიძლია ამის გაკეთება. მე ხომ ოქროს პარათი მაქვს. გარდით ბიჭებო, გამომყევით.

კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბომბეიში, ქალაქში, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700 წლით ადრე აშენდა და რომელმაც 8 საუკუნე იარსება. ვეზუვს რომ არ გაეღვიძა, ის ალბათ კიდევ დიდხანს იარსებებდა.

0: ვულკანი ვეზუვი ყველაზე მომაკვდინებელი ვულკანია ევროპაში. მის კისერზე რამდენიმე განადგურებული ქალაქი და ათასობით ადამიანი სიცოცხლეა. მართლაც ნეაპოლის მოსახლეობა ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით ვულკანზე ცხოვრობს. კვამც ხომ ხედავთ? აი ამას უწოდებენ ვულკანის სუნთქვას. ის თითქმის ყოველ 40-50 წელიწადში ერთხელ იფრქვევა. ბოლო ამოფრქვევა 1944 წელს მოხდა. ეს კი ნიშნავს, რომ ვულკანი უკვე შიგნიდან იზრდება და შეიძლება მალე აფეთქდეს. საცხოვრებელი კვარტლები ყველა მხრიდან აკრავს მის ფერდობებს და თუ ვულკანი გაიღვიძებს, ამას შეიძლება უამრავი მსხვერპლი მოყვეს. წარმოგიდგენიათ, ისინი აქ ცხოვრობენ. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საშიში და სახიფათოა.
1: იმ საბედის წერო დღეს, როდესაც ვეზუვი ამოიფრქვა, მან ფერფლით არამხოლოდ პომპეი, არამედ კიდევ რამდენიმე ახლო მდებარე ქალაქი და სოფელი დაფარა. მე კი მეგონა, რომ ამოფრქვევის დროს ლავა მოედინებოდა და რომ აქ ამ ლავის გაყინულ ნაჭრებს ვნახავდი. მაგრამ ვწდებოდი, სულელი ვარ. ვაღიარებ. პომპეი ცხელი ნაცრის ხრუბელმა დაფარა. სტიქიამ ხალხს პირდაპირ სახლებში მიუსწრო. კატასტროფის დროს ბევრს ისევ თავიანთ საწოლებში ეძინათ. ფერფლით დაფარული სხეულები დაიწვა და მასში სიცარიელე დარჩა. გათხრების დროს არქეოლოგებმა ეს სიცარიელეები თაბაშირით ამოავსეს და ნახეს, თუ რა მდგომარეობაში იყვნენ ადამიანები 2000 წლის წინ, როდესაც მათ სიკვდილი ეწვიათ. ყველაზე იდუმალი ის არის, რომ პომპეის ყველა მკვიდრი დაიღუპა. ქალაქი კი უკვე 2000 წელზე მეტია, ისევ ისე დგას, როგორც იდგა. ასევე დგას ტაძრები და მუნიციპალიტეტის შენობები. ეს ყველაფერი ბევრი ეთნოგრაფისა და ისტორიკოსის სადავო საკითხი გახდა. ყველა საცხოვრებელი სახლის შესანიშნავ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული მთელი ავეჯითა და მოწყობილობები. შეგიძლიათ ახლავე შესახლდეთ. მაგრამ ყველაზე მეტად არქეოლოგები ამას არ განუცვიფრებია. საინტერესოა, ყველა ტურისტი რაღაცას იღებს. თითს იშვერენ და რა უნდა იყოს? საინტერესოა.

0: იქნებ რამე ძველი წყობილია. პომპეის გათხრების დროს არქეოლოგებმა ისეთი არტეფაქტები იპოვეს, რომ თმები ხალხზე დაუდგათ. პორნოგრაფიული ფრესკები, უხამსი ქანდაკებები. უმეტესობა ნამდვილ გარყვნილებას ასახავს. როდესაც იმ დროინდელმა მეფემ ნაპოვნი ნივთები ნახა, იმდენად აღშფოთებული იყო, რომ ბრძანა ყველა მაცტური ნივთი ნეაპოლის მუზეუმის საიდუმლო კაბინეტში დაემალათ და არავისთვის ეჩვენებინათ.
1: Никому их не показывают. Интересно, на самом приходил.
0: Интересуа тава туда дио да мацанахават. Звел самқароши ყველა მიცოდა თუ როგორი გარყვნილები ცხოვრობდნენ პომპეიში, ამიტომ როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა, ბევრმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისასჯელი იყო. ჯუზეპე გარიბალდის მოედანი.
2: ნეაპოლის ერთ-ერთი საოცარი ადგილი მიწის ქვეშეთშია. ნეაპოლში ბევრი ღირსშესანიშნაობაა, მათ შორის ერთ-ერთი მეტროა. არ მეშლება, სწორედ მეტრო. თუ ნეაპოლში იყავით და მეტროში არ ჩასულხართ, არაუშავს, წამოდით. რამდენიმე წლის წინ ქალაქის მერიამ 10 ცნობილი მხატვარი მოიწვია და თითოეულს ერთი მეტრო სადგური ჩააბარა მოსახატად. არავით არის შეზღუდვა. შექმენი რასაც მოისურვებ. შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა. და დღეს ნეაპოლის მეტრო ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორიც ვეზუვი ან პომპეი. შოკში ვარ. მართალი გითხრათ, ხვდებოდი, რომ რადგან მეტროს გასაფორმებლად მხატვარი დიზაინერები მოიწვეს, ლამაზი რაღაც დამხვდებოდა. მაგრამ ამას არ ველოდი. უნივერსიტეტის სადგურზე სალაროების ვესტიბილში პირდაპირ მოლეკულების ქანდაკებებია განთავსებული. ამ შავ ბოძებს დააკვირდით. ფიქრობ, რომ ხატვრის შთაგონება ფილმი „ვარსკვლავური ომები“ იყო. სუფთა დარტ ვეიდერია. ძალიან ლამაზია. მაგალითად, სადგური ტოლედო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა სადგურია. ამიტომ არქიტექტორმა აქ ზღვის ფსკერის ილუზია შექმნა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი შეიძლება მეტროში გადაეტანათ.

0: ყველა სადგურის დათვალიერება ვერ მოასწარე, მეტრო დაიკედა. და ანდრეისთან შეხვედრის ადგილზე მისვლა ფეხით მომიწევს. ნელა, საშიშია. სადღაც ალბათ კარგიც არის, რომ ამ ქალაქთან ჩემი შეხვედრა დასასრულს უახლოვდება. ჩენდება. საფულე მომპარა. ხომ მაფრთხილებდნენ. საფულე გამომტაცა და გაიქცა. ბოლო ფული. საერთოდ ვეღარ ხვდები, როგორ უნდა წავიდე ან სად ვარ. საერთოდ სად ვარ. ჩენდება, ეს მეტის მეტია. ასჯერ მითხეს, მაგრამ რას ვიფიქრებდი? ვასა, შენი ბრალია. ვერ გავიგე საწახვედი, სად გაქრი? სწორედ ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს სიბნელეში სახლიდან არ გამოვიდეს. ყველა ცდილობს ასეთი მძარცველების და ჯიბგირების მსხვერპლი არ გახდეს. ანდუსი პაჯერიო.
1: მეგობრებო, ერთი სიტყვით $100 შევაკროვე. თავიდან კბილის გამოცვლას ვაპირებდი. აი, აქ ხედავთ, მე7 კბილია. ბოლო გვირგვინის ჩასმა მინდოდა, მაგრამ გადავეპიქე. ჯობია ეს $100 თქვენ მოგცეთ გერბიან საფასური, მორიგ $100 მალავს. იმისათვის რომ ნეაპოლში ჩვენი $100 იპოვოთ, პიაცა დელ პლებიშიტოს მოედანზე გაემგზავრეთ. პაჯერიას პანდუს ჩაუყევით და წმინდა ფრანსისკე პალანსკის ეკლესიის კედლის პირველ კუთხეში ნახავთ ჩვენ საგანძურს. წარმატებები. იჩქარეთ თორემ იპოვოთ.

0: არა. არ მინდა აკოფნა. მე მივდივარ.
1: ნეაპოლის პირველი შტაბის ძირებებით ნუგანსჯით. ვიღაცას ის საშენად ბინძური მოუწესრიგებელი და არამეგობრული მოეჩვენება.
0: რატომ არ მიმართლებს? მინდოდა მეკროლა, ასეთი მანქანა ვიქირავე მე კი საცობში ვდგავარ.
1: ვიღაცა იტყვის, რომ ეს ყველაზე ცუდი ქალაქია იტალიის გასაცნობად. არ მინდა ვეზუვი, არაფერი აღარ მინდა. ვიღაც კი იტყვის, რომ ეს არის ნამდვილი იტალია.
0: ნეაპოლი ლურჯ ობიან ყველს გავს. გემოდა ფერი ყველას არ მოეწონება, მაგრამ მერწმუნეთ, ნეაპოლს თავისი შემფასებელი ყავს. სურველს ჩავიფიქრებ იმიტომ, რომ ამ სოკოს პირველად ჯახ.
1: რა ლამაზია, მაგარია.

0: Piazza del Plebiscito Smoedani.
1: Andriushishka zvirkaso mapati.
0: Ismina Jean, ratsesia rodemde sheizleba aktgeva, ritsi ramdeni khania gelodebi.
1: Matsade amovisot boli sati fekhit movdiodi. Shenamde mosasveli puli ar mkonda, mompares.
0: Vin mokpara. Puli vin mokpara.
1: Bolo puli mompares, ramnishnelova aks vin mompares, Andrei Egrashuashia, puli mompares da ver movedi.
0: Kargi, mapati, mapati.
1: Susveli var gaviqine, ver tsarmoidgen iseti dagrili var, magram khalaki momezona. Iseti feradia, iseti koloritule. Mitsis kvesh viqavi, kvemot upro zainteresoa vidre mitsis zemot.
0: Ikari sheni adgili Jana. ფოთაშორის ამ ქალაქში არც მე გამემართლა.
1: მოგიხდება.
0: მანქანა ვიქირავე, მაგრამ ამ გზებზე მაინც ვერ დადის.
1: ბუნებრივია.
0: ხდები, ყველაფერი შენი ბრალია.
1: შენი ბრალია, მე კი საერთოდ ფული მომპარეს. აქ რისთვის ჩამომიყვანე, რისთვის?
0: კარგი, დაწყნარდი, დაწყნარდი. ჩუმად, გეყოფა, გეყოფა, გეყოფა. გავიგე? ახონდეს.
1: აბა მაშახედე, ისე.
0: ეს ჯენია. ჯენი, კარგი ჯენი. სულელი.
2: ის ოკეი.
1: ხო, კარგი, კარგი.
0: ჩემმა მარიუპოლელმა მეგობრებმა არიციან რა არის ტრუფელი, იმიტომ რომ ტრუფელი სანიას მეცახელი იყო, მე-9 კლასიდან.

ჩემო ლამაზებო, მინდა რომ ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის

0: ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: კოლბაიები.
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთროაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიხაბერიძეები, მიხელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის მთავრებმა, შერვაშიძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში, რატომ იმიტომ რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები ყოლბაიები მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები מחლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიან. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ მას სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხლუ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა,
ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

0: საღამო მშვიდობისა ჩემო ძვირფასო და ძვირად ღირებულო მსმენელო. როგორ ახართ? მომენატრეთ ყველაფერს ფიცავარ. ერთი პერიოდი ვიფიქრე მე თან რაღაც ცოტა ავად შეუძლოდ ვიყავი, შეუძლოდ როიციან ხოლმე თქვა. ცოტა ავად, ცოტა იქი, ცოტა ხედა. მე რო ფიქრობდი რო ამ სიტუაციას რო ვაკვირდები ჩემს გარშემო, რა ხდება, როგორ ხდება? ამდენ ტყუილში, ამდენ ჩირკში ჩაიძირა მთელი ჩემი ქვეყანა. თუ კი პროდუქტი კი გაიაფთ აშკარად, მაგრამ თქვენ აი როგორი უმადური ხალხი ცხოვრობს ამ საქართველოში, ვერც კი ხედავთ რომ როგორი იაფია პროდუქტი. იმ დღეს ფიქრობდი რომ ნახევარი კილო თუ 10 ლარია 100 გრამი რა იღირება, თქო და 100 გრამად უნდა გამოაცხადოთ, უფრო იაფი იქნება ხორცი. რა ვიცი, უნდა არა, უნდა გაუძლოს ქართველი ერი რისიე, უნდა გაუძლოთ ჩემო ძვირფასებო, ფანჯარა არ უნდა ჩატდეს და ბუმბული არ უნდა დავარდეს და ფოთოლი არ უნდა ამოძრავდეს, იმიტომ რატო? ჩვენ მომთვენი ერი ვართ. ჩვენ ვართ, რა ვიცი, უსათნოესი, უსაყვარლესი. მაგრამ ნუ ხანდახან ვაგინებთ ერთმანეთს და ერთმანეთის დამონება გვიყვარს ძალიან. ძალიან გვიყვარს დამონება. სუ ჩემი ჭაბუა მახსენდება, ჭაბუა ბერი დავითი, როგორ გავიდა ამ ქვეყნიდან, მაინც აი ამდენი იომა იბძოლა ის ის და მაინც ღმერთმა საშუალება მისცა რომ ბერის მანტიით გასულიყო აქედან. და თუთაშხიას ეს პატარა ფრაგმენტს გაგახსენებ და დღევანდელობას ხო არ გავს რაღაცით თქვა მაგას. ჩამირთე ძმევო ერთი გამბავი.
1: რა შვებით ხალხო რა? რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვიხარ თქვენ უბედურებო რა ჯიშის ხარ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღმა აბელასა თურმა და მოსასპობმა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას?
0: ეს როგორი რაღაცა ისეთი, მე მინდა რომ ეს ნაწილი მთლიანი მომინახოთ, იმიტომ რომ რაღაცა მზად რო გექნება ჩამიგდეთ, იმიტომ რომ იქ კაი გაგრძელება აქვს, რომ ხალხი რო აღელდება მაგაშია საქმე, თორე რას დაგვამსგავსა? ვინა უნდა დაგამსგავსო სურვილი თუ არა გაქვს და თუ რაღაცა ის, რა ვიცი, ეთყობა ცოტა მიტმასნილად უყვარს ამს ქართოს, ან ცოტა ფერ

0: რადგან უყურებ ამ ცხოვრებას რა. მართლა არ ვიცი, დედას ფიცა ვარ, გული მტკივა ხოლმე და რამდენი გენიოსი ადამიანია ჩვენ ვირგული, რამდენი რამე დაგვიტოვეს, რამდენი რამე ის. ნახეთ როგორი რაღაცა ღირსების მომენტი გამქრალია ჩემ ქვეყანაში. გამქრალია. როგორც კი რაღაცა ის ხან ავადმყოფი ბავშვების შობლები შეიკრიბებიან ხანის საკუთარი თავის გასამართლებლად. არაფერზე მაგაზი ადვილი არაფერი არ არის ჩემო ძვირფასებო. რა არის ადვილი თა რომ თქვა რომ ეს მოიცა, ეს ეხა შეიძლება პოლიტიკურად დაგეგმილი რაღაცაა. მეორე აბა ის ხო ეს სხვა, ეს ის არის ესა. რატო აბრალებ? ჩვეულებრივი სოლიდარობა არ შეგვიძლია გამოუცხადო იმ ადამიანებს, ვინცაც ხვდები რომ ეგრია. გენიალური სულები გააკეთეს თავის დროზე ოცნების იმ პიარ კომპანიებმა, რომელსაც რო გამოდიოდნენ ბავშვებს მიათხაპნეს ყველაფერი ზედ. იმ მართლა სულიერად მართალ ბავშვებს ზოგს ნაციონალობა დაბრალს. საერთოდ ხო ყოველს კოლექტიურ ნაციონალობა და საზოგადოდ დაშლილი ნაციონალურ ფორმირებები როარ, მაგრამ მაგათ გარდა ხალხი არის, ვინც ღაღადებენ სიმართლეს და როცა თქვენ არ მოგწონთ ბატონო ხელისუფალნო ეს სიმართლე, ეგრევე მიატყაპნით იმას. ისინი როგორც რუსეთუმეობას ატყაპნიან აქეთ კი ვიღაცებს და ის და არის პიმპონგის თამაში დიდებულად გძნობ თავს. მე რა ვიცი, ეხა ხალხი არ მინახია, ვინც ნორმალური ცხოვრების ცხოვრობს და კარგად არის, ის არის ესია თუ ისია თუ ესია. მოდი ზარი შემოუშვათ ეთერში. ჩემმა ბიჭებმა მითხრეს უკვე მზად არის, ზარი გაუშვათ მე და მე პირდაპირ ზარის ფინალიდან ჩავრთოთ დათას სიბრძნე და ამ ხალხის დამოკიდებულება იმ სიმართლისადმი, რასაც დათა ეუბნება ხალხს. ზარი მაქ ეთერში, მობრძანდით.
1: დესერუკაცო, ერისკაცო, ოქროკაცო,
0: გაგიმართ.
1: უცნობო ჩემთვის, მაგრამ ტელევიზიით გაცნობილო და ზოგადად გაცნობილო და ბევრამეში ტელევიზიით გაცნობილო, ძვირფასო პიროვნება, ესიერო კაცო. ორი უპირველეს ყოვლისა, ესიერობას გავუმარჯოთ. ამას მთელი ნიუანსები აქვს ესიერობას.
0: დიახ.
1: პირველში ფისნიერობა.
0: მართალი ბრძანდები.
1: ანუ რომელსაც ქვია სიმართლე, ეს არის კაცობა, სიმართლე.
0: მართალი ბრძანდები.
1: შემდეგ სიმართლის მოყვარული კაცი არის ღირსეული კაცი, რომელიც არის პრინციპული და ღირსებას პატივს ენდ. თავისთან და შემდეგ სხვისთან.
0: აბარა, ღირსეული კაცი მაშინ ხარ, სხვის ღირსეულობასაც რო ხედავ, თორე მარტო შენი ღირსება, აბა როგორ არის?
1: შემდეგ დღესა რა ვქნათ, ჩემო ოქროკაცო, ჩემო წესიოროკაცო, 1917 წლიდან ღირსება დაიკარგა. წესიერობა არა, მარა ღირსება დაიკარგა. თუმცა საბედნიერო ჩვენი თამადობით, მე და შენი თამადობით და ჩვენაირევი თამადობით წესიერობა კიდევ არის.
0: მართალი ბრძანდები, ჩამდე მართალი ხარ შემოგევლე. მე აი ჩემი სურვილი. ჩემი სურვილი კიდე ის არის.
1: რა არის იცი, მე რადგანი არადოს მიმიწე და სიმართლის კაცი ვარ და აღარ შემიძლია თქვენ მაგრად მე დავიღარე კიდე ამ საზოგადოებას, ამ ხალხს წესიერობა ვეღარ ვასწავლი. ანუ ღირსები დაცვა, ვე დაუქცენი, ვერაფრით შევაგნეინე. ყიდიან თავის ღირსებას. ყიდიან და პატივს არაცენენ.
0: მართალი ბრძანდებით, მართალი ბრძანდე. დიდი მადლობა, შემოგევლე, ოქრო ადამიანი ხართ. ძალიან აი ადამიანი რო ღირსებას ცოტა იმაზე კუჭზე წინ დააყენებს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის რა. ამას დღეს აკაკისა გენიალური ლექსი რომელიც მინდა წავიკითხო და როგორ აზის ზუსტად, მაგრამ ჯერის მინდა რომ დათას სიმართლე ჩამირთეთ ერთი და ხალხი როგორ უპირისპირდება. ეს არის სეთურის ხალხი. ის მლოკველები ვინც არიან, მლოკველები და არავით არის სხვა ვინმე რა. ისეთ რაღაცებს აი კუჭ ეხლა იგზერ ვიღაცის რაღაცა წავიკითხე. ბიჭო, სირცხვილი არა გაქვს, აი არ ვიცი, შე ხო არ გონია ეს ყველაფერი, სამუდამო და მარადმჟამობა არის ეს ყველაფერი რა. მე რომ მოვლენ და დაგაფურთხებენ, როგორც სერგო ორჯონიკიძის აპლავზი.

0: საბჭო სიმართლე თან რო არ გიცნობდეთ უმეტესობას, როგორ გიცნობთ, რომ სიმართლის გულისთვის მე მახსოვს ნაციონალებთან ომის და დემი დავით არაბების დროს, როგორ იდექით ბიჭურად, სად გაქრა, გაცვალეთ ბიჭო ყველაფერში, მაყუძე გაიყიდეთ თქვენ, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, თქვენ პროსტიტუტკებო თქვენა, სხვა რამე როგორ აი რა გიწოდოთ მე რა. ჩამერთ ერთი რა დათათუთა შხია რა.
1: ოლიქრონიამ! ოლიქრონიამ! ოლიქრონიამ! ორიგონია
2: ორიგონია მენ არიყოს დაგაგონება ეი სამასიკი მარტო არ ქიპავ თუ გიხსენებიათ ჩვენი мама და მარშენალი არ ქიპავ მიცოდეს და თქვენ გაიგონეთ
3: ამდე სახელს ვირითქვის ერთად დაგვასწავლეთ თორემ დავიღობეთ და ესარეთ
2: დოსო აბარ გასწავლით აღალზე დაგიწერთ და მოგიტან. თერაპიონმა კეიცის ასოების გარჩევა და დაგეხმარებ.
4: ახლა დავიღუპე თესვიანა და ცოლშვილიანა. გავწყვეთ წელში თერაპიონა მისი წილიმიწის რევი.
5: ვინ მიცემს მაგის ნება? იცი სასწრები და უნდა მოგეხმაროს უთაცებს. აბარავ.
6: კი აბა, მე ზუღების გელვად მეხერხება. რავ კლაცი, ზუღებიც უსაცრულოდ შეგიძლება.
2: ხო.
7: რა შვებით ხალხო რა? რას გევხართ თუ ხედავთ ამას? ვინ ხართ ხეუბედურებო რა ჯიშის ხართ? რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამაძაღნაბელასე თურმა და მოსასწობა თაბაგარმა? არ ფიქრო? ვერ ხედავთ ამას?
5: რაო მაკაცმა? რაო და მარჩნავზე მამაძაღლიო და თაბაგარზე მოსასწობიო?
6: მოსასწობი და მამაძაღლიო?
5: გაგოუბედუროს უნდა ხომ?
3: დაცხეთ მაგად მიდებო! დაცხეთ! დაბანქები აქვს მიდებო მაგებ! დაბანქები!
0: აი თაბაგარის როლში ვინც არის დოდო რასაც თამაშობს აბაში გენიალ მაგრამ აი სესილია თაყაიშვილი დღეს ვინ არის სუ ფიქრობდა მინდა რომ ზუსტად გამოუძებნო პროტოტიპი რა მაგათ იცით რაშია ჩემო ძვირფასებო საქმე ბიჭო ბავშვ რო კითხეს რო რატო ტირი არა გამდის და ტირიო რო გაგდის და უფლებას თუ მიცემ ეხა თავს ლაფ დასხმული პატარა მოვიწმინდავ თან ფეკალურ მასებს თავზე გადა ეს ჩემზე არ იყო განკუთვნილი ეს იმაზე იყო ღირსება რა ვიცი არ არსებობს თან როცა ღირსებაზია ლაპარაკი და ადამიანის გვერდზე დგომაზე და იმის სიმართლის გვერდზე გატანაზე იმაზე ამაზე კბილები და იმითი ბევრი რამე აქვს დასავ მე ხა ოპოზიციის დიდი რამბები არც მიმღერია და არც მაგრამ წესიერი რამდენი ახალგაზრდა არის რომელიც მართლა ყველაფერს ფიცავარ გულდაწყვეტილი ვარო ესეთი რამე არ შეიძლება რომ იყოს რა როგორ შეიძლება რომ პირდაპირ დაეტაკო და დააეძგერო და რაღაცის გულისთვის არ შეიძლება ხელისუფალნო აი დღითი დღე აგებთ და აგებთ ამ პარტიას დამიჯერეთ იმიტომ რომ ისინი ხა მე არ გამოვრიცხავ რომ თქვენ ოპოზიციასთან ისეთ ვასვასში იყვეთ რომ ისინი აგიწევენ ტოპკას თქვენ ჩაარტყავთ მე თქვენ აუწევთ ტოპკას ისინი ჩაარტყავენ და კი ხართ ასე იმასავით სნიკერსივით რა თუ იმას ბაუსა ტვიქსივით ხართ ტვიქსი სნიკერსი რა შეშო ტვიქსივით რა სლატკე პარაჩკა ზარი მაგ ეთერში ერთი მოგზანდი ჩემო ძვირფასო ბატონო
8: მადლობა გიყურებთ გამარჯობა.
0: რა ვიცი, ღვთისწყალობით მადლობა ღმერთს.
8: მე ხშირად უკავშირდები თქვენს ტელევიზიას და ყველაფერს ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქმის გულში ვართ, რიგით ამ ცხოვრებლები და ერთი რამე მინდა გთხოვოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სულები ხო არ არის.
0: დიახ, ბძანეთ ბატონო.
8: ოინები აჩვენეთ. აჩვენეთ კიდევ რა. ადრე იმას უსმენდი რა უყურებდი რა შორენას გადაცემას 2012 წლიდან დღევანდელი ივანიშვილის ტყუილები აჩვენეთ მოსახლეობას რომ დაწუნდნენ მის თან აქ საქმე რომელ

0: სახელმწიფოსთან, რა ქვეყანასთან, უბრალოდ ხელისუფლებასთან. ეს არის ქურდული ხელისუფლება, ჩემთვის. მათ უკვე ორი წლის წინ დაიწყეს მზადება მომავალი არჩევნებისთვის. თქვენ საქმის კუბში იქნებით. რეგიონებში, სოფლებში, შიდა გზები მოასფალტეს. ჩვენ მოსასყიდათ, ჩვენს მოსასყიდათ. და 20 ლარი გადმოუკიდეს პენსიონერებს. წარმოიდგინეთ, რამდენი ხარჯია, რამდენი ფულს მოტეხავენ სოფლებიდან, რამდენი ფულს მოტეხავენ არჩევნებისთვის ფინანსები რომ დააგროვონ. 20 ლარი გადმოუკიდეს, თვითონ ათასები მოიმატეს, სიცვლია ეს ხო? აი, რა თქმა უნდა, მთელი ხელისუფლება რა უნამოს სულთან გარეცხილები არიან ყველაფრისგან, გარეცხილები. არაფერი ნამუსი არ გააჩნიათ.
1: აი, ერთი წამი თუ გიყვარვა, ერთი
0: წამი მოგეხსენებათ, ეს რისკის ჯგუფია, პერსონალური რისკი, მეტი წილი ხარჯებათ წამალში.
1: დიახ.
0: წამლებში როგორმე ჯანმრთელობა შეიძლება და გაიხარჯოს. და რა შეკეთებენ ეს გაფუჭებული ეკონომიკა? ეს ლაციონაკები გუჩი. მე მახაშის შეუყურე, კელსახოვი აკლია რა, მახაშის. კელსახოვი როშიებო თქნება პიონერი. განა ენა რო გაგლეპილია გრამეს ნიშნავს.
1: ერთი რამის თქმა მინდა ბატონო ჩემო, რა აი თქვენ ბძანეთ ეხლა რომ 20-20 ლარიო გადაუგდესო ხალხს და ისავ. ჯო რო გადმოგიგდეს და რო აიღე მაგაშია საქმე, რა მნიშვნელობა 20 გადმოგიგდეს, 15, 25 თუ 10. ხო აიღე, ხო ჩაიდინე ეს საქციელი, რასაც შენი ხმის გაყიდვა, ღირსების გაყიდვა, რასაც ქვია. თუ ეგრე თვლი და იღებ ფულს, მაშინ ღმერთმა შეგარგოს, შენ შენი მრწამსი გაქვს, შენი ყურება გაქვს და ენდობი რომ ოცნება აშენებს მომავალს, ფანტასტიკურ მომავალს. მოსკვა ვაშუკის რო აშენებდნენ 12 სკამში, ესე ზუსტად რა და აშენებს კი ბატონო. და მაშინ ხმას ვერ ამოვიღებ, იმიტომ რომ გჯერა შენ მაგის, მაგრამ თუ არ გჯერა და მაშინ იღებ, მარა ეგ როგორ არის ღირსება სად არის? ახე როგორა ჩემო ძვირფასო საქმე, ყველას დიდი მადლობა რომ ჩაერთე თქვენ, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ვინც აქტუალურ მონაწილეობას იღებთ ამ ჩვენს საუბარში, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად ის ადამიანები ხართ, ვინც საქართველოს შუაგულიდან გამოდიხართ და ამბობთ რომ ეს გვიჭირს, აი მე კასპიდან ვეკავ, მე თელავიდან ვეკავ, მე იქიდან ვეკავ, მე გურიიდან ვეკავ, მე აქედან და თქვენ ტკივილს წილს ამბობთ და საშველს ეძებთ რომ რანა ჩვენ თუ საშველი ერთად არ ვიფიქრეთ არ და ეხა რატოა ეს მე თუ შეიძლება გეტყვით მაგრამ ახლა ზარი პრიორიტეტია ჩემ გადაცემაში მაინც ზარი მინდა ჩავრთო მობრძანდით
2: გამარჯობა
1: ჩემო კარგო
2: პირველი ის დიდი პატივისცემა თქვენ გამე რა
1: შემოგევლე შენ გენაცვალე მადლობ
2: ჩემო ვაშკაცი კაცი ხარ და ზარი პატივისცემა
1: მადლობ ჩენი ჭირიმე, მადლობ.
2: ეხლა ერთი რაღაცა თემა მინდა რომ დავაფიქსირო.
1: დიახ, ბძანეთ.
2: ბავშვი, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ნებისმიერი მთავრობა თუ არ აიძულა ადამიანებმა და მოსახლეობამ.
1: აგაშენოს ღმერთმა ერთადერთი ჭეშმარიტი რამე, რაც არსებობს.
2: ხო, ანუ ნახეთ ისე რა ხალხმა თუ არ აიძულა რომ ჩვენ არ მოგწონს ეს კანონია,
1: ეს არ არის
2: საგები ესა. ჩვენ არ გვინდა ეს, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ყველა აბსოლუტურად გააკეთეს იმას რაც უნდა. ერთი მოვა, აი მითხარი მთავრობა, რომელი მთავრობა შეუცვლია წინა მთავრობის ხალხისთვის მიუღებელი კანონი. არასდროს არ ყოფილა ეგეთი რაღაც. და ყველაზე მთავარი რაც არის
1: რა
2: თანაცორობა არ არის საქართველოს. აი მაგალითად ეხლა დღეს მოხდა ეგეთი ფაქტი რა.
1: დიახ.

0: აი მაგალითად ეხლა დღეს მოხდა ეგეთი ფაქტი რა.
1: დიახ.
0: გადასახადებით. ამ ყველაფით ავსებენ ბიუჯეტს. ამ ბიუჯეტს მართავს მთავრობას. მთავრობას საბოლოო ჯამში გლეხს აგე რომ გაუზარდეს პარკირების ჯარიმა, ვიდეო ჯარიმა, პატრული ჯარიმა, ყველაფერი ჯარიმა. აი მითხარით ერთადერთი პოლიტიკოსი საქართველოსში, რომელსაც ოდესმე რაიმე ჯარიმა გადაუხდია და ბოდიშს მოიხდეთ ჩევსეთო.
1: ეხა დააბეჭდნენ მარცხენა ლევიმებს, დააბეჭდნენ ალბათ ჯარიმებს და გამოაქვეყნებენ რა. ჩამდე მართალი ხარ, მაგრამ მოდი იცი რა, შენ გენაცვალოს ჩემი თავი, ჩემო ძამიკო რა. ყველაზე მარტივ რამეს ვიტყვი რა. ვინც უფლებას ვაძლევთ, რომ ესე მოხდეს, მე გული ნუკწდება რა, რომ ესე ხდება და რაღაც. თქვენ რასაც ბრძანებთ ის ფრინავ ნიანგებს ვეძახი, მწვანე ფორმებში რომ დადიან და რო უწერენ. ან რა, მე მგონი სა იმის სახით ირჩევენ, ან ტანადობით ირჩევენ მაგ ხალხს. ბიჭო, სად პოულობთ ეგეთ იმას? ტენდერები ტარდება, თუ სპეციალურად რა იმებს ატარებთ რაღაცებს, რომ ადამიანები შეარჩიოთ ეგ ჯერა რა უზრდელები არიან თან ზოგიერთები? აი მინდა რომ თავი მივაწყვიტო ხოლმე. თან გელაპარაკება რაღაც, თან ის რომ დაამხეცეს ეს შორიდან გადაიღებენ მე ახლოდან. კიდე კაი, დაბლა კარტერი ზეთი გაზდის თუ არა, მაგას არ გიმოწმებენ რა. ჯერჯერობით თორე, ხვალე ეგეც იქნება. ამას დათმობთ ეგრე იქნება, ზეგ იქნება ეგრე. აი მოკლედ ამ ერიდეთ ფრინავ ნიანგებს, მწვანე ფორმაში გამოწყობილები რო არიან და მაღუთი შეზდის და შეზდის. აბა ბიუჯეტი რითი უნდა შეავსონ? სამუშაო ადგილი აქ არ არის, არაფერი არ არის, ყველაფერი ეს ხალხი ვინც მიიყვანეს ხომ უნდა მისცენ მერეხმა და რითი შეავსონ ბიუჯეტი? აბა ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით.
0: გამარჯობა ბატონო.
1: გაგიმარჯოს ღმერთმაც. მო
0: ჩემო გარო, მე პარალელური საქართველოს მოვედი. აუ იცი რა, ორში რო აკიარები ბენზინი ლამა ფორი ლავი, აი ყველა ფერო ძალ მაგარი საერთოდ რა, აი საფაქსი ლოც არის ყველა წელი და
1: რამიდა ისე გით შემოგევლო ჩემი თავი? ხა ხო, ზოგი TikTok-ზე, ზოგი ხელოვნური ინტელექტით რაღაცებს ქმნიან ირაკლი ყობახიძის 9 კილოზე და 10 ლარზე გადაობები მიდის და იქ ერთ-ერთი TikTok-ზე ვნახე რომ ვირის ხორცი ღირსო 10 ლარიო. ნუ რას უკაცრავა ძმაო? ვირის ხორცი რომ მაყუთი ღირს ისეთი უნდა ძმაო? სად არის ატლა?
0: სასაცილო არის ნიჭი გარგო ვიდო. აი სექტორის ვარიანტირო გაუში, ეს არის მაგარი ქვეყანა, ამას დაამდგენს ერთი კარგი ეს არის სასაცილო რა. ლავი რამდგომარეობას ვიყავ ლავი რა.
1: იცი რა, შემოგელოს ჩემი თავი. გულის დაწყვეტის და გაბუტვის დრო ქართველებს აღარ აგვაქვს ძმებო, დამიჯერეთ რა. არ აგვაქვს, იცით რატო არ აგვაქვს? ჩვენ შემდეგ ჩვენი შვილები იზრდებიან და უზნეობაზე და უღირსობაზე არ მინდა რომ გაიზარდნენ ესენი. და რაღაცა ბოლო კუდის მოქნევა უნდა ყველა მოვიქნიოთ და ერთი უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ კარგი საქართველო გვინდა რა. თუ არ იქნებით კაი ხელმძღვანელი, მოდი ერთი გადადექი, გინდა გადმოდექი და გინდა გადააყენე და გინდა გადმოაყენე, მაგრამ ფაქტი ერთია, მოდი რა ცხოვრების საშუალება მომეცი, მაგრამ ჩვენივე გაბლატავებულები არიან ესენი და რატო? იმ წუთში აი ხა 2 წუთის წინ რაც ბრძანა რა, 20 ლარს მისცემენ კაცმა ღირსება თავის კუჭზე გაცვალა და ამის თაობაზე აი აკაკი წერეთელს აქ გენიალური ლექსი, რომელიც თუ არ მახსოვს ერთი 10-15 წლის წინ, შეიძლება მეტი წინაც, ჩემმა უფროსმა მეგობარმა, ჩემი ძმაკაცის მამამ, ზურიკო ჩიქოვანმა, რაღაცა სუფრაზე ჭუკჭუკი მიდის და მითხრა რომ კორკოტო ეგრე არ არისო რა, კუჭი ისეთი რამე არისო, რომელზეცო ადამიანმაო და აი მაგასო რა თქვა და ის ჩემ ფილოსოფიას კი არ გეტყვი, პირდაპირ აკაკის ლექსო. აკაკის ლექსი მოუნახე მე ეგ ლექსი, ისე გვანცა და გიგლა დამეხმარნე რომ მენახა და მინდა რომ წაგიკითხოთ რა ეს ლექსი. ძალიან გთხოვთ ორი წამი დამითმეთ რომ მოусმინოთ ამ ლექსს და

არის, მე მგონი, ქართველების ახალი ბიბლია რა. ისეთი ზუსტი რამე წერი ადამიანზე რა. აი მომისმინეთ. ეს ხოვრება ისე ვიცი, როგორც ჩემი ხუთი თითი. ბევრი ვნახე საგულისხმო სიავ კარგის მაგალითი. სისხლ ხორცობით, მეგობრობით, სიყვარულით ტყუილია, თუ შეძლება მას სარჩულად და არ შეათ არ ავლია. რისი რასი თავი, რისი გული, რასი ჭკუა, რასი გრძნობა, ეს სულ სიტყვის მასალაა, მითქმა მოთქმა და უბნობა. კუჭი გრძნობს და კუჭი ფიქრობს. ჭახრაკია, ქვეყნიური, კუჭზე არის გამობმული ქვეყნის თვალი, ქვეყნის ყური. ჯიბე არის მოკავშირე ერთობის და მეგობრობის, იგივია გზა და ხიდი სიყვარულის და ცოლქმრობის. ხალხი მიდის ზაღლის კვალზე, თუ ასვიდა, თუ აჭამე, კუდის ქნევით მიწუკწუკებს და შეთვისხებს დღე და ღამე. თუ ვერა და მის სამსხვერპლოდ გინდა დადნე, ვით სანთელი ყურადღებას არ მოგაქცევს თანაგრძნობას ნუმოელი. თვით იესო მაცხოვარმა ქვეყნად რა არ ჩაიდინა, კიდით კიდეს ასწაული მიაფინა, მოაფინა, ხალხს კურნავდა, მკვდარს აღდგენდა, ზღვადა ხმელი დაიმონა, მაგრამ ბრმა და ყრუ ქვეყანა ვერაფრით ვერ შეაგონა. ვერც ძალით, ვერც სასწაულით, ვერაფერი ვერ გააწყო, სანამ ერთხელ უდაბნოში მშიერები არ გააცხო. მაშინ კი თქვეს, მესია, ახრიალდა ყველა ერთად, დაიჯერეს სასწაული და იწამეს ღმერთი ღმერთად. ამაზე ზუსტად თუ ვინმე რამეს მეტყვით, დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ ძმაო რა. სად იყურებოდა აკაკი და სად ხედავდა ამ ყველაფერს, დღესაც ჩანს ყველაფერი რა. მართლა ძაღლის ჯიჟზე რო ხარ გადასული და რო მიწუკწუკებ და კუჩი დანევ, დაზდევ ამ ხემძღვანელობას, რაც დაგამსგავსად. ვაი, იმიტომ ჩაგირთეთ ის დათათოთაშხია. ჩემი მოგონილი კი არ არის, გენიალური ხალხის დაწერილია და ზუსტად ის არის რაც არის. ღირსება დაკარგული ქვეყანა ვართ ჩვენ. ზარიმა ქეთერში. ბატონო გისმენთ? გისმენთ, გისმენთ? გაითიშაო. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგმართოთ, რომ დარეკავთ, ცოტა მონიტორებს მოცილდით და უცბად მოდის ხმა და თუ ცოტა ექოთი მიდის, ეს მაგის ბრალია. ან დაველოდოთ და სინქრონში ისე გავაკეთოთ, რომ დავამთავრებთ თქვენ ჩაერთეთ და სიამოვნებით აქ არავის არ აქვს. არც ჩემ მოყვარეს, არც ჩემ მეგობარს, არც მტერს არც არავის რა. უბრალოდ დავიცვათ თვითონ ცენზი, დავიცვათ, რომ რაღაცები არ ვაკადროთ ერთმანეთს, თორემ თუ შემაგინდეთ, ეხა მაგაზე დედასფიცა ვარ, არ დაკაკლებდა. თან გინება ისეთი ვიცი კახური წარმოშობის გურულათავა რა და ზმეიკა არ გამახსნევინო, თუ ვინმეს გინება დასარეკად გინდათ აქ რა. ისეთი საკაიფო გინება, თან თქვენსაც გავთიშავ და აქედან გაგინებ, თუ ტარდა ცოცხალს რა. თუ სალაპარაკო გინდათ და სამსჯელო გინდათ რამე, აგერვარ ჩემო ბატონო, ქეცვიხრი თქვენი აზრის წინაშე, მნიშვნელობა არ აქვს, უარყოფითი იქნება დადებითი. მე ჩემი შეხედულებები მაქვს, თქვენ თქვენი შეხედულებები გაქვთ. ჩვენ პოლემიკაში იშვება ყველაფერი ის, რასაც ჭეშმარიტი

0: ღმერთებმა ქვია და ჭეშმარიტებას იმიტომ ვეძებ მეც და თქვენც, რომ ჩვენი შვილები არიფები და ფარჩაკები არ გაიზარდნენ რა და 5 კაპიკის და 20 კაპიკის გულისთვის არ გამოიკიდნენ სუნო არ დაუწყონ ერთ ადგილას იმ ფულის მიმცემ ადამიანს რა. სარი მაქ ეთერში მომბრძანდით. ბატონო გისმენთ?
1: გორკოს გენაცვალე ჯიგაში.
0: შემოგევლე ძმაო.
1: რეზო გორკოს.
0: ვა, გაუმარჯოს რეზოს. რა ვიცი, ქიوار ასე ნელ-ნელა რა.
1: გორკო, მე მინდა აი ჯიგრული სიტყვები თქვი ახლა, გისმენთი და გენაცვალე ჯიგაში და გენაცვალე შენ ქართველობაში.
0: შემოგევლე ძამიკო, შემოგევლე.
1: მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ კაცი გუძე 10-ში 18 საათზე გამოვიდნენ ყველანი რუსთავზე.
0: სია მომისმინე, ძალიან თქო, აი ერთ რამეს დავამატებ. ეს ისეთი მოწოდება, სადაც ჩემო ძვირფასებო, ყოველთვის იცოდეთ, ვიღაცას ინიციატივის წართმევად დაჭირდება, რომ დაიბრალოს, რომ ეს მაგის გაკეთებულია. აქ უკვე სვინდისიერებაზია ლაპარაკი რა. ძალიან გთხოვთ პოლიტიკურ პარტიებსაც, თქვენ თუ თქვენი რაღაც აქვთ, ნუ თითხნით რა ამ ახალგაზრდა ბავშვებს, რომელსაც თავისი შეხედულება აქვს, არ უნდათ რა თქვენთან აზელვა და დაზელვა, არავისთან, არც იმის იმ ნაციონალების შვილობილ ორგანიზაციებთან, არც ოცნების, თავისი არსებობა უნდათ რა, ახალი რაღაცების შექმნა უნდა და ხედავენ რომ ცუდათაა საქმე რა. აქ დღეს ფასეულია უღირსი ტელეკველი ადამიანები და არ უნდა ძმაო ეგეთი საქართველო რა. სხვანაირი ჯიგარი აქვთ რა. და როცა ი დადგება ეგ დრო და როცა გასასვლელი იქნებით, ყველა გადით, მაგრამ ეს პოლიტიკური მითხრა მოთხრებში არ შეერიოთ, დამიჯერეთ რა. დიდი მადლობა მომართვისთვის, შემოგევლოთ ჩემი თავი და რა ვიცი, აი ერთ რამეზე სულ ყველა უნდა იფიქროთ, რომ და ყველანაირად ცდილობს ეს პოლიტიკური პარტია რომ არმე მიგთხვარონ რა. თუ გინდა მაიკები ჩავიცვა სხვადასხვანაირი თქვენი შუბა დავხიე რა მართლა რა. რა გავაკეთოთ? ცისფერები ჩაისვას 41-მა ოცნებამ, ცისფერი მაიკები. აი ფერი ხო ეგეთი აქვს რა. წითელი ჩაიცვას იმან, რა ქვია, და ჩვენ რა ვიცი რა, რა ფერი ჩავიცვა. ჩვენ ყავისფერებს ჩავიცოდა, მაკარნავალში რასაც გიზავთ, კარგად იცით რა მე რა. ყავისფერები უნდა ჩავიცოდოთ. ზარი მაქვს ეთერში, მომბზანდით.
1: ალო.
0: ბატონო.
1: გორგო, გამარჯობა.
0: გაუმარჯო, შემოგევლე.
1: გორგო, ფასების ფასებზე ლაპარაკობთ, ბენზინის და საჭავის გაზის ბენზინს. აქ ეკუთვნიან საშემოსავლო ბალაბლებს დავაგნოთ. ერთი ადამიანი თუ ამბობს ამ დღის მოწამეები ფებრუარიო ჩართული შემიც.
0: კი ბატონო.
1: აი მოთ ამოგდება თუ ამბობს იმე.
0: ნახე შემო.
1: ჩართულია ოპოზიციას და პოზიციას. აფერისტებიას მოღოლა.
0: მე ნახე შემოგელოს ჩემი თავი რა. ძალიან ცოტა მაღალ მატერიებზე ლაპარაკობს უყველა და სოციალური თემა, რომელიც ყოველდღიურობაა ჩვენი, კაციშვილი ხმას არიღებს. ვიცი რომ ისეთი ამაყი ადამიანია ქართველი, შეიძლება მშიერი კლდებოდეს და ხელი არ გაუწოდოს არავის, მაგრამ იმის იქეთ, იმ ადამიანის იქეთ ოჯახი როდგას, როგორია ძმებო? როგორია ჩემო შვილებო? როგორია უფროსო თაობავ რა? აეგ დააკარგინეს ეგა რა. ქართველი გლეხი, რომელიც მთელი მსოფლიოს დამპატიჟებელი იყო თავის სახში, ეხა იმალება. მასპინძლობის უნარი დააკარგინეს ჩემ ქვეყანას. 10 მილიონერი კარგად გამოკეტილა ძის, ის იმას პადაჩა საუწევს, ეს ამას ტოპკას ჩაურთავს, ახალ კანონს მიიღებენ, მე რე ახალი კანონით ახალ ფულებს შოულობენ. თქვენ უყურეთ და გაიარა რა იმასავით რა, კინოსავით ამ ცხოვრებამ. ზარი მაქვს ეთერში, მომბზანდით. გისმენთ? ბატონო. ვა, არის გაითიშა.